0: წმინდეს კარგავს ერი, მას ავტომატურად ერთმევა უფლება წმინდა მიწაზე ცხოვრებისა. აი ამდენად ეს სიბილწე გადაზრდილი იმ ავხორცობაში და რა თქმა უნდა აბორტები, ეს არის ის, რაც ესე იგი ერს განაყენებს ღვთისმას ყველაზე მეტად, აი როგორც წმინდა მამები ამბობენ. აი ის რაც დღეს ხდება ეს LGBT ცხოვრების რაღაცა უკუღმართი ცხოვრება, სიძვა მრუშება და აბორტი. აი ეს არის სამი დიდი ცოდვა, რომელსაც არ ნანობს კაცობრიობა, კარგად არა აქვს გააზრებული, რომლის გამოც ვიჟებით კაცობრიობა რა. აი ამ ეს არის განსაკუთრებული
1: სამყარო ისჯება.
0: სამყარო ისჯება აი ამ სამი ძირითადი ცოდვის გამო. და აი ეს არის დაუშვებელი და აფხაზეთი აბა ეს წმინდა მიწა, სადაც მოციქულებმა იქადაგეს, სადაც ნათლის სემლის მესამეჯერ თავის პოვნის ადგილია, იოანე უქროპირი აღესრულა, ვასილისკო, უამრავი სიწმინდეებია რა, ბიჭვინთისა კათალიკოსო, რა თქმა უნდა და ჩვენ ვუსურებთ ჩვენს პატრიარქ შიოს მესამეს, რომ მის ეპარქიაში, მის სამიტროპოლიტოში, იმიტომ რომ ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტიც არის, უფლის მადლით მშვიდობით შესულიყოს ბიჭვინთის კათედრაზე. ეწიროს და იქიდან ემართოს საქართველოს ეკლესია. ამას უსურებ ჩვენს პატრიარქს შიო მესამეს და მრავალჯამიერს მას უსურებ.
1: ისე მომოიხა ჩვენ ხო რო ამბობთ რომ ესა რქვია ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა რო ვართ, ხო? ამაზე მითხრა ერთმა სასულიერო პირამ აქ თქვა რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილობა ნიშნავსო ჯვარცმულობას, ანუ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო რა და ეს გარდაუვალი იყო საქართველოს
0: კი ჯვარი ნამდვილად
1: ჯვარი. დიახ, საქართველოსთვის გარდაუვალი არის და ქართველისათვის ჯვარცმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მისი შვილები ვართ ღვთისმშობლის და ეს ნიშნავს მაგას რა და სხვათაშორის მომეწონა ეს რაღაცნაირად ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ მართლა ეგრე არის, სულ ფიქრობ ხოლმე რომ რატო იტანჯება საქართველოში ადამიანი ხო შეიძლება რომ ძალიან მაგრავ იყოს რა, მართლა ისეთი ქვეყანაა რომ აი აბსოლუტურად არგვა არ არის, აი ძალით უნდა გინდოდეს რომ ესე გაუბედურებული იყოს ადამიანი, მაგრამ ნუ ხდება ხოლმე რა ესე, აი რატო ხდება აი ამ კითხვაზე ვერასდროს ვერ იმაშვები ხოლმე რა და მამაო თვითონ ადამიანებს ხა თქვენ კი გაამახვილეთ რაღაცა ცოდვაზე რაღაც ყურადღება, მაგრამ ადამიანები ხა აი ცოდვაში არიან, იმაში არიან, მაგრამ ის მაინც არ არის რომ აი ესეთი გასაჭირი და ის არ უნდა კონდეთ ხოლმე მამაო რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად და მაინც არის რა გაჭიროება და ეს დიდი პრობლემები და როგორ გაუმკლავდეს ამ პრობლემებს მამაო სულიერების თვალსაზრისით თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ძნელი გადასატანია ის სირთულეები რის წინაშეც დღევანდელი ადამიანი აღმოჩნდა მამაო, იმიტომ რომ ბოროც როგორ იმახი აქვს იცით მამაო მოწყობილი ადრე რაღაცა ისე იყავის საქმეში გადართული ერის სიყვარულში რაღაცა რომ სუ გავიწყდებოდა ხოლმე რომ სიტყვაზე აი შეიძლება საკვები არ ქონდა, რაღაცა შუქი არისო, ის არისო და დღეს უკვე ისე ხარ აი ამ მატერიალურზე დამოკიდებული რომ ერის სიყვარული და ისინი გავიწყდება. მოიცა რა რა აფხაზეთის დაიწყება შაგერ სახში ძმაო შიერი ვარ რაღაცა რა დროს მიხვდი, ადრე არისო ეგრე, ადრე ვიშიმშილებ ყველაფერს ვიცი და მოგონც ეს საქართველოს და პატრიოტიზმი იყო უფრო წინა პლანზე, ხო? და დღეს პატრიოტიზმი მიიძინა აბსოლუტურად და ეგერ ერთი მამაო მეუბნება რომ მოვიდაო ადამიანო და ახსარი მაშინ მითხრაო რომ ცოდვაში თვლიდაო რომ ნაკლები პატრიოტიზმი და ერის სიყვარული მაქვს, ოღონდ ცოდვათ თვლიდაო და მე დავფიქრდიო და რა მართალი არისო, ხო რომ ადამიანი ე როგორც რაღაცას რო წერს ცოდვას, აი ამასაც ცოდვათ თვლიდა რომ მართლა ნაკლებად პატრიოტული კი არის, საერთოდ პატრიოტები აღარ არსებობენ თითქოს რა. Ну, я хоть и торула, а, თქმა უნდა, არიან ხა ძალიან მაგარი ხალხი, მაგრამ უბრალოდ ხო ხდებით, мамо, რას мамо და თუ შეიძლება, мамо, აი ეს როგორ უნდა დავაყენოთ, იმიტომ რომ მაგიტომაც ვიტანჯებით, мамо, იმიტომ რომ როცა ომში ხარ, ну, ანუ შინაგან ომს ვამბობ იმისა, რომ ეს სიტყვაზე ერზე რო ფიქრობ რაღაცა, ხო? ისე არიტანჯები და როცა მატერიალურზე ფიქრობ და რომ არ არის ეს მატერიალურთან აი ამ რაღაც ყოფიზე რო ხარ გადმართული, აქ იტანჯები, мамо, ადამიანი რა და თუ შეიძლება, мамо, აი როგორ არ უნდა დაიტანჯოს ეს ადამიანი რა, როგორ შევამსუბუქოთ, ეხა კარგი არ არის ეს რო სიტყვაზე ვიღაცას პურზე აქვს სადარდებელი და უჭირს ეტო სიტყვაზე, მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად როგორ გადავანაწილოთ ეს რო დარდათ არ გვექცეს, мамо.
0: მე ხაი მე მინდა გიამბოთ, როცა ჩამოვედი უკვე იძულებით ჭუბერზე ვიარეთ, ეს ომი გადაიღო რაღაცა. Ну, უნდა ითქვას ისიც, რომ აფხაზეთი როგორ ჩააბარა მაშინ ქართულმა სახელმწიფომ, იმიტომ ჩაბარება იყო, ღალატი იყო პირდაპირ სამარცხინო

0: სამარცხინო და აფხაზეთი დატოვეს იარაღის გარეშე, ეს როგორ შეიძლება ომი მიდის და იარაღის გარეშე დატოვო შენი მოსახლეობა და ეს ჩახმახი, სტოლი ქვია რუსულად. აი ესენი ქართველებს გამოართვეს რუსებმა, აფსუებს გამოართვეს და იმ ღამეს აფსუებს დაურიგეს უყველას და დარჩა ქართველი, აი ესე იგი ტანკი რაც გინდა ყავდეს, ის თუ არ ვერ გაისროლე, რაც გინდა მას უყურე და აი ესე სამარცხინო და ესე იგი უპატრონოთ რაღაც აი ძალიან ისე და აი რომ ჩამოვედი აქ პირველი რაც მოვიძია ხო მაშინ აქ იმაში დელის ცხოვრობდით და მე 6 სართულზე და იქ საერთო საცხოვრებელი აქვს რომ კავშირებს და პირველი რაც მოვიძიე ტაძარი სად იყო რა მაშინ ფეხით სიარულით დავდიოდით ადამიანები არ იყო მაშინ არც მეტრო დადიოდა არც მანქანა საერთოდ არ დადიოდა იმაში ვაჟას გზად კეთილზე და პირველი იყო ერთადერთი ტაძარი მთელ საბურთალოს რაიონში ვაკე საბურთალოს რაიონში იყო აი ეს პანტელეიმონის ტაძარი რესპუბლიკის სამთავროს
1: ქვეშ ვისიც ოთახში
0: ეს იყო ერთადერთი აქ მეტი არაფერი არ იყო მაშინ საბურთალოზე ერთადერთი ადგილი სადაც
1: ილია მეორე რამაგაი
0: ესე იგი მტვერე აქიდან რო გავუყვებოდი იმამდე იოანე ღვთისმეტყველამდე
1: და
0: არაფერი არ იყო აბსოლუტურად აქ იყარეს რა ხო და პირველი ეგ მოვიძიე და ეგ იყო ჩემთვის საჭმელიც და სასმელიც რა ვერტი იყო ყველა ნაკლულიონების აღმოსებელი და გახარებული ვიყავი იმიტომ რომ ერთთან ვიყავი და მეტი ახარა ის იყო ეგ იყო მაგის
1: მამაგაბრიელს მამა
0: ხო რა თქმა უნდა და რა მე მამაგაბრიელს უკვე აკითხავდით სულ და იქამდე გავიცანი სანამ აფხაზეთს დავკარგავდი და სოხუმიდან კი სოხუმიდან ჩამოვდიოდი მამოს ესე იგი სუიძახთა რომ ხო არ გავიდე წინა ხასზე რაღაცებს და ცალოსო და გულმე რა უნდა გავიდე და გავაჩერო ეგომი და რაღაცებს გვამხნევებდა მე ძალიან ესე იგი ხატები გვაჩუქა мама ума ბარიკა თავისი გაკეთებული ხატები გვაქვს რა мамаოსგან და უხატოთ რო ვიყავით უიმე აქამდე როგორ არ
1: გააქვთ ეხა კიდე мамаო
0: კი მე мамаოს გაკეთებული ხატები სახში მაქვს და ესე იგი ეს мамаო ისე
1: მე мама გაბრიელი ალაფარ
0: კი თვითონ აკეთებდა და ესე გააკეთე ესე თვითონ იმას ხო იმას სასაფლაოებზე დადიოდა და გაზეთს რო იპოვიდა, გაზეთს ამოჭრიდა სასაფლავებზე, იმაზე, სასაფლავებზე თუ რამეს ნახავდა, ან ნაგავსაყრელებზე ხატებს თუ ნახავდა, სულ მოკონდა და სულ სავსე კონდა და კიდევაც ატანდა თუ ინმეს ჭირდებოდა ეს ხატები და პატრიარქს უგზავნიდა ბევრს, კაი ხატებს, უამრავი კარგი ხატი მიერთვა პატრიარქს, რომელიც აი ესე გადაგდებული ზოგს სხვენზე ქონდა შენახული და სულ არ იწოდა და ეუნებოდა სხვენზე გაქვს ხატები და სად მაქო კაცო რა, სად შევიდო და ანახებდა რომ აი ეგ არის ხატები და აი ესეთი დიდი мама იყო და რა თქმა უნდა გვანუგეშებდა мама გაბრიელი და ძალიან უყვარდით და პატრიარქი ხო ნუ საერთოდ ესენი იყვნენ რაღაცა დიდი ადამიანები დიდი და ძველი მონაზვნებიც იყვნენ სამთავროში დარჩენილი ჯერ კიდე მაშინ და აი დედა რაკილი იყო კეთებულებს კითხულობდა ხოლმე ის მონაზონის კი მონაზონი კი ძველი სკი მონაზონი არსებობდა კი კეთებულებს კითხულობდა დედა იყო და კეთებულებს ქართველი დედა იყო საოცარი ესენი და მთელი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ადამიანები ესე იგი მოვესწარით აი ძველ თაობას რომელთაც ესე იგი აი ეს რწმენა იმ მამების ქართველი
1: მამების
0: გადმოგცეს ხო გადმოგცეს ანუ ჩვენ მათი შემხედვარე ვიხილეთ ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა რამდენად დიდია და მაშინ ვერ ვანალიზებდით ამას და დღეს კი ვფიქრობთ როგორი გმირები არიან ისინი რომ ეს მოიპოვეს და ამით ხო იმ პერიოდში იმ უმერთობაში და ამით ემსახურენ რა თქმა უნდა და ემსახურებოდნენ ჩვენ სამშობლოს და აი ეს არის ალბათ პირველ წყარო რომ ის ნახე როგორ ამბობენ მამები თუ ლოცულობო და ამბობო რომ ღმერთო შეიწყალე ჩემი შვილები ერთ ლოცვაზე ერთი კაი აზრი მისდისო ბავშვსა თავში აი ზრახვები. აი წარმოიდგინე, სულ თუ ლოცულობ, ესე იგი როგორი ზრახვები, კეთილშობილი ზრახვები ენიჭება ბავშვებს. მერე თუ ვეზიარებით, რას ამბობს ღირსი მამა სერაფიმე საროველი, რომ ის მადლი ზიარებისა ოჯახის წევრებზე გადადის, როგორც ცოცხლებზე, ისე მიცვალებულებს. ეს ხო რა არის ზიარება? არის ღმერთთან შეერთება, რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სმიდეს სისხლსა ჩემსა. იგი ჩემთანა დაძგრობილარს და მე მისთანა. და უკვე თუ არა ჭამოთო, ესე იგი არაიხილოთ სასუფეველი ცათა და წილი არა კონდეთ ჩემთანო და და ვერ წილი ღვთისა ვერ მიიღოთ, ანუ ცხონება ზიარების გარეშე შეუძლებელია, ამბობს მაცხოვარი. და რას ნიშნავს ეს? როგორც მირონცხების გარეშე შეუძლებელი არის და ნათლობის გარეშე ადამიანის ცხონება, ასეთივე შეუძლებელი ადამიანის ცხოვრება ზიარების გარეშე და სინანულის გარეშე. იმიტომ რომ ბეჭედი მონიჭებული არ სულისამიერ წმინდისა, ეს ხელდასხმის მადლი, რომელიც მირონცხებით არის, ხო? ეს ბეჭედი არის ღმერთისგან ბოძებული მარადიული შეერთება ხდება, ანუ ის არის ის, რაც სულთმოფენობას გადმოვიდა სულიწმიდა მოციქულებზე, აი სულთმოფენობა ხდება ადამიანისა, როცა მირონი ეცხება ადამიანს, იბადება ახლიდან და მერე სულიწმიდა ჩადის მასში. და როცა ჩვენ მადლს ვკარგავთ, ღმერთი აგვადგენს სინანულით, რაც ნათლობის წილარი და მარხვითა და ზიარებით, რაც არის წილი, ესე იგი მირონცხებისა. და ის თუ ადამიანს მოუმზადებლად ეძლევა, მასში არ ჭირდება ადამიანს დიდი, ესე ვთქვა, ძალისხმევა ნათლობისა და მირონცხებისათვის. აქ რა თქმა უნდა მოღვაწეობა მართებს, როგორც აღსარების თვალსაზრისით, ასევე ზიარების თვალსაზრისით, და სულ ამით უნდა იყო ადამიანი. იტორო არაიცი ჟამიო როდის გაგიყვანო და როგორიც გიპოვო ისეთი განგიკითხო ღმერთი გეუბნება. ესე იგი აი ერთი კვირა ხო მოვიდა, აი იმ კვირიდან კვირამდე ერთ დღესაც კვირიდან კვირამდე ვერ მიაღწევ მეორე კვირას რა. ეს ხო ესეა, ერთ დღესაც ამ ზიარებიდან იმ ზიარებამდე დამთავრდება ჩვენი ცხოვრება, ხო? აი ზიარებიდან ზიარ კვირიდან ყოველ კვირა უნდა ვეზიარებოდეთ ჩვენ და უნდა ამას არ უნდა ვამბობდეთ, რომ ჩვენ არა ვართ ღირსები, რა თქმა უნდა, ესე უნდა და უნდა ეზიარებოდე. იმიტომ რომ ზიარება არის წამალი, ღმერთისგან ბოძებული. წამალი ამოტყობს ჭირდება, ხო? შესაბამისად, აი სულ უნდა ვეზიარებოდე და ზიარებით გადავირჩე და უღირსება ზიარებაში არის, როდესაც უახსარებოთ და მოუმზადებლობაში ზუსტად ეგითვლება, რომ ადამიანი ლოცვაკურთხევის გარეშე ეს ვეზიარები და აი ამიტომ ეს ზიარებით უნდა ვცხოვრობდეთ. ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე, ყველაზე დიდი მადლი, თუ რამ გვებოძა ჩვენ ღვთისაგან, წარმოუდგენელი რამ მოგმადლა ჩვენ ღმერთმა წმინდა ზიარები. წარმოუდგენელი რამ არის, ამას ვერ მოიფიქრებდა ადამიანი ვერანაირად და ვერც გაბედავდა ეგეთ რამე როგორ უნდა უთხრა ღმერთს და ღმერთმა მოგცა მისი სხეული ჩვენ გადასარჩენად და ამით გადარჩებითო შვილებო გვეუბნება რა. და ამიტომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვეზიარებოდეთ და მუდმივად უნდა ვემზადებოდეთ მარადიული ცხოვრების აქ დასაწყება და ზიარება არის მარადიული ცხოვრების დაწყება დედამიწაზე. ეს არის 64 უკვე. ეს უკვე არის შენ უკვე ხარ ზეციური მოქალაქე რა. ანგელოს აი და ამავდროულად რა თქმა უნდა ის კანონები. აი ფსალმუნთმეტყველება. ფსალმუნებს რო კითხულობ ჩვენ ანგელოზებს რო დავსებით. რა არის ფსალმუნები? ეს არის ვდიდება ღვთისა, მადლიერება ღვთისა და სინანული, ხო? აი ეს მოუკლებელი დიდების მეტყველება აქვს ანგელოზებს. ისინი არაზუს არ ცხრებიან, ღმერთს ულადიდებენ და მადლობენ რისთვის? სიცოცხლისთვის. მე რო დავიბადე, ღმერთს აღ უნდა ვუთხრა მადლობა რო გავჩდი? აი ამაზე დილიდან საღამომდე დაუსრულებლად ალილუიეს, ალილუიათი და ღვთის დიდები, წმინდაო ღმერთო, წმინდაო ძლიერო, წმინდაო უკტავოს განადიდებენ ანგელოზები. შეგვიწყალენ ჩვენ ვიძახით, ხო? რომ შეგვიწყალოს უფალმა და აი ამიტომ ის 15 წუთი, 10 წუთი არის სულისათვის გადასარჩენი და сахарების კითხვა, სამოციქულოს კითხვა, ეს არის რაც ჩვენ გადაგვარჩენს მებოდადებო და რითაც ჩვენ ავივსებით სულიწმინდის მადლი და სიხარული მოუკლებელი გვექნება გულში. შეიძლება მიჭirdes, აი ესე ვიყო, მაგრამ мама გაბრიელს ყველაზე უფრო ნაკლული ქონდა მისი კელია რო შეხვიდოდი, არაფერი არ ქონდა ხატების მეტი, ის თავისი დაჭეთი ხატები ქონდა და ის არ ქონდა, რა ქვია, გამათფობელიც არ ქონდა, ბატონო, არაფერი არ ქონდა, მაგრამ ყველაზე დიდარი ადამიანი იყო, ყველაზე ძვირფასი ადამიანი მთელი საქართველოს მას ვებედრებით და აი ზუსტად мама გაბრიელს უნდა მიუბაძოთ მოღვაწეობაში, მოთმინებაში, აი მოთმინება რა არის? დათმობასთან არის დაკავშირებული ქართული სიტყვა, ღრმა არის. დაუთმე. ვის დაუთმო? ღმერთს დაუთმე და მოყვას დაუთმე. მოთმინე, აი, იმაში რომ მივდივართ ისანში,
1: მოთიორი.
0: რა აწერია იქ ტაძარს? მოთმინება. გარედან აქვს მამოს იმხელა ასოები მიკრული, მოთმინება. ანუ მოთმინება არის სიმდაბლის გამოხატულება, ესე იგი ადამიანისა. დათმო, ვის და შენ დათმე, შენ დახარე თავი. და ვინ იყო ამის მაგალითი? პატრიარქი იყო, მოთვინების გასაოცარი მაგალითი და ამ თავისი მოთვინებით ჩვენ ყველანი გვაცხონა. ასევე ჩვენ გვმართებს და აი მარხვა ახლა და ესე იგი რა გვმართებს ასევე? მართებს აი დათმობა და მიტევება. ესე იგი როგორ ამბობს მაცხოვარი, როგორ გვეუბნება და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ რომელ თანამდებზე აქვს საუბარი? აი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართველმა გიორგი მთაწმინდელმა იმაში არ ჩაწერა ცოდვანი ჩვენი, არამედ თანანადები. რომელ თანამდებზე? იგავი გვეუბნება ამის შესახებ, მაცხოვარი განმარტავს რომელ თანანადებზე ლაპარაკი. 10000 ემართაო ოქრო კაცო ღმერთისო. ეს 10000 ოქრო რო ავწონო, ტრილიონზეა ლაპარაკი რა. ტრილიონ ფულზეა ლაპარაკი რა. აი ფულის ერთეულს რო გადავიყვანოთ, იმიტომ რომ 10000 ოქრო არის უთვალავი ფული. და ვერ გადაუხადავ და რას გადაიხდი ტრილიონი, როგორ უნდა გადაიხადო? ვალი ქონდაო რა. და ბატონმა თქვა, ცოლშვილი გაყიდეთ, ეს ციხეში ჩააგდეთ, ვიდრე არ გადაიხდი, სას გადაიხდე და ევედრა რო გადამივადეო და ბატონმა აპატია. არათუ გადაუვა და აპატია. ხო და გავიდა და 100 ლარი ემართა ერთ კაცს.
1: ხო, მის
0: ეცა, ყელში ეცა. გაყიდა ცოლშვილი ისა. მერე ესე იგი საპრობლემო ჩააგდო და მონებმა უთხრეს, ბატონს ესე მოიქცავ. მოვიდა დაიბარა ეს კაცი. ახლა ნუ რას ეტყოდა? მიყვარხარ მოიკითხავ და კი ბატონო, გიყვარვარ, მაგრამ კი მარა ამდენი ტრილიონი გაპატიე კაცო და 100 მანეთი როგორ არაპატიე რა და აქ ზუსტად რა ის გაუცოცხლა. ის ტრილიონი გაუცოცხლა ღმერთმა. ანუ მარხვის წინ რო სახარება იკითხება, რას იკითხება? უკეთო კაცთა მიუტევოთ შეწოდებანი თქვენი, ყოვლითა გულითა ცდომანი მათი და ცოდვანი, მამამანცა თქვენმა ზეცათამან მოგიტევნეთ ცოდვანი თქვენი, ხო? ესე იგი, აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ
1: აი ზუსტად.
0: რომ რაც არ უნდა დამიშაოს მე ქმარმა, რაც არ უნდა დამიშაოს მე მეზობელმა, რაც არ უნდა დამიშაოს მე ნებისმიერმა ნათესავმა, ის არის და მეგობარმა თუ ასე შემდეგ 100 მანეთის ტოლი ამბავე. და მე მაქვს ვალი ტრილიონი. ღმერთი ვერ გადავიხდი ვერაზუს, ანუ ვერ გამმართლები, ახლა რო წავდგები, დამთავრებული ამბავე, ვინ გამამართლებს? ამიტომ არის მართმადიდებლობა სული სინანული სულის ცხონება. ვერაფერი ვერ გადაგვარჩეს, მხოლოდ მონანიება ცოდვებისა, ხო? ღმერთო, რატო არის წმინდა მამები რომ სულ იესოს ლოცვას იმეორებდნენ? ჯერის ღვთაებრივი სიტყვებია იესო ქრისტეს, ხო? რომელიც სულს განანათლებს და უფალო იესო ქრისტე ძე ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვილი, ეს რომ მე ვდგევარ სულ საშინელი სამჯაროს წინაშე უნდა ვიდგე და მარად ვევედრებოდე უფალ შეწყალე გონება, სულ უნდა მეკოს მე იქ უნდა ვიდგე უფლის ჯავრის წინაშე. ხო და აი აქ არის ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ არათუ უნდა მიუტევო, ჩავიკრა უნდა გულში მის ვინც მე დამიშავა, იმიტომ რომ ამას მე თუ ვაპატიე, იგი გარანტირებული მაქვს რა. ისიც მაპატიებს. მეუბნება რომ დათვლა ხო იცი? 100 ლარი აპატიე და ტრილიონს გაპატიებო რა. მეტი ახლა რა თქვას ღმერთმა და ამიტომ ძმანო და დანო,
1: ეს ფული შედარებითი.
0: ფული შედარებითი.
1: ჩვენ რო ვიღაცას არ ვაპატიებთ, რაღაცა პატარა წენას ან დიდ წენას თუნდაც ღმერთი რამდენი რაღაცას ვაპატიებს. აი ამაზეა გადატანილი უბრალოდ.
0: მამაო ჩვენოშიც ეგ არის. ამ თანანადებზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენ ამ ვალს ვერაზროს ვერ გადავიხდით. ვერცეთი ჩვენი საქციელით, ვერაზროს, ვერაფერი ვერ გადაწონის ჩვენს სოდვას. იმდენად ავათავარ და იმიტომ მოვიდა ღმერთი, თორე ჩვენი ცხონება რო ყოფილიყო შესაძლებელი არ მოვიდოდა, ხო? ანუ ღმერთმა უპირობოდ უნდა შემიწყალოს რა. მეტი მე შენ და ჩვენ სამრევლოს და არავის კაცთაგან მეტი სხვა გამოსავალი არ გვაქვს და ღმერთი შეგვიწყალებს, ღმერთი გვეუბნება, აგერ ბატონო მიუტევე და მეც გაპატიებო და აი მარხვის წინ ერთმანეთს ჩავეხუტოთ, ყველას დაველაპარაკოთ საყვარელო, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ ბევრად მეტი გაქვთ დანაშაული ჩვენ უფლის წინაშე, ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, მოვეფეროთ, მოვესიყვარულოთ და აი ასე სინანულით მარხვით შევეგებოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ამ ქვეყნად გადაბრძანებას მარადილ სათასასუფელში.
1: დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ თქვენ მრევლს განსაკუთრებით და ყველა მთელი საქართველოს მთელი მრევლს მოვიკითხავ, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენ ერთმანეთზე ვართ ძალიან დამოკიდებული და მადლობა რომ ხართ, იმიტომ რომ ხდებით, აი თქვენი სიხარული ჩემთვის არის ძალიან ბევრს ნიშნავს და მადლობა რა და წარმატებებს გისურვებთ. მიხარია რომ აი ისეთი რო ხარო ადამიანს უხარია რომ ისიც მრევლია რა მაგარია აი ეგ არის უკვე ქრისტიანობა და

ვარ, არა აი თითქოს კოლეგები ვართ რა, ერთი გასაჭირი გვაქვს, ერთი ფიქრი გვაქვს, ერთი ტკივილი გვაქვს და ასე რომ აი ესე რა, თქვენ მრევლს დიდი მადლობა და საქართველოს მრევლს დიდი მადლობა, რომ ამაგარია. გაჩდე ჯერ საქართველოში, ხო ძალიან მაგარია, ეროვნებას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე კიდე მრევლი იყო და აი ამდენი ზეწოლის მიუხედავად ეკლესიაზე ამხელა შტურმის, ამხელა პრობლემების ვითომ წარმოჩენის რაღაცა და მაინც აქ იყო, აი მაშინ ხარ ძალიან მაგარი, რომ აი ამ ცეცხლში მიდიხარ და გები და ამბობ, რომ მეც ერთი მათაგანიო. დიდი მადლობა ამისათვის, რა, თქვენ რო ხართ მრევლი, მაგიტომაც ებრძვია ჩვენ ეკლესიას, რომ უნდათ რო მეც დაგვაშოვო, მაგრამ სანამ თქვენ იქნებით, აი აუცილებლად ვიცი, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. დიდი მადლობა. წარმატები მამადავით კონჯარია გახდა ჩვენი სტუმარი და დაგიბრუნდები ზუსტად 10 წუთში შემდგომ აუცილებლად ზარებსაც შემოუშვებთ დროებით.

0: ჩემს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად

0: აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ, რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დავნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე იძახდა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომია, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
4: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვითხოვო, ეს ადამიანი, ვინც განსასელსა შინახართ, პატიმრები უცხოეთში მყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვინც ასაკოვანი ხალხი ძალიან ბევრი მეხმიანები და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, რომ ეს რაღაცა ერთგულად ერთად მიგვაქვს ეს გადაცემა და მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ხართ ჩვენის მენელი და დღეს ძალიან საინტერესო თემა, თითქმის ისეთი თემა არის, რომ აი რა ყველაფერს ასაც ვლაპარაკობთ, აი ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ აი ეს აღიარება ჩვენ თავში ვიპოვოთ და ვპოვოთ. და დღეს არის აი ყველაზე თითქმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ცხოვრებისათვის, აღსარების შესახებ, თან სხვათაშორის საინტერესო მოძღვარი შევარჩია ამისათვის და დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით. მამა გიორგი ჩაჩავა დაგლოცეთ, მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის, ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ, იცით, ძალიან უკვე მშობლიურ კედლებში ვართ, იმიტომ რომ და რაც მთავარია, მე ვთვლი, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ, რომ დღეს ისე ვიმეორებ ყოველ მოსვლაზე, მე ვამბობდა, რომ დღეს ძალიან დიდი გამოწვევები არსებობს სოფლიოში, საზოგადოებაში და ძალიან რთულ ფაზაში შედის კაცობრიობა თავისი განვითარების. მე პირდაპირ მიდაკითხეთ, საერთოდ ყველას უყვარს, ყველა თაობას უყვარს, რომ თქვას, რომ აი ჩვენ დროს ყველაზე ის მოხდა, მაგრამ რეალურად თუ გადავხედავთ კაცობრიობის ისტორიას, ჩვენ დღეს შევდივართ ისეთ ძალიან რთულ პერიოდში, რომ ეს სხვათაშორის ესეთი შეიძლება ცოტა ხანში კაცობრიობამ თვითონ საკუთარი თავისი თამარს გარის მდგომარეობაში დატოვოს. მე ახლა აი ნინო რადიანთან მქონდა საუბარი ამაზე და მოხდა, მაინც იცით, არ შემიძლია რომ არ თქვა, აი ორი წუთით მაინც უნდა თქვა, რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ იყო განგაში. ანუ აი ეს აი ანუ ესე იგი ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც მიეცა გარკვეული დავალება იმისთვის, რომ რომელიღაც საქაღალდეში უნდა ემუშავა და მას მისცეს დავალება, რომ აბა ესა გამოიმუშავე ჰაკერებისგან ახალი დამცავი სისტემები, უფრო უკეთესი დავალეს და მისცეს კონკრეტული დავალება. და ამან რა მოახდინა? როგორც აი რაღაცა ცელკი ბავში თუ ნუ ჯერჯერობით როგორც ცელკი ბავში გამოიქცა იქიდან, შევიდა მსოფლიო ინტერნეტში, ინტერნეტის მეშვეობით გატეხა ერთ-ერთი ცნობილი ფირმის საიტი, შევიდა მათ იმაში მონაცემებში და ზუსტად ის საიტი მუშაობს ახალი აი ასეთი დამცავი სისტემების შექმნაზე და იფიქრა, რომ იოლად არიწვალოს და აი მათი სისტემები აიღოს და მერე ჩააბაროს, რომ აი ასე არის. ანუ გაიქცა, ანუ რაღაც მომენტში მან, ესე იგი, უკვე თვითნებურად მიატოვა ის, რაც მას დაავალეს, გავიდა ინტერნეტში, გატეხა საიტი ერთ-ერთი ფირმის, მადლობა ღმერთ მარტო ერთის, და იმათმა წინამდებობა ვერ გაუწიეს. შევიდა იქ, იბოგინებდა რაღაცა და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან უკვე საშიში. საშიში რატომ? იცით, საქმე იმაშია, რომ აი ესენი თვითონ შემქმნელები ამ ხელოვნური ინტელექტის თვითონაც გაოცებული დარჩნენ, იმიტომ რომ აი მისი ასეთი განვითარება და დაუმორჩილებლობას ელოდებოდნენ 2030 წლისთვის, როცა ბევრად უფრო განვითარებული დარჩება და რაღაც 400-ებს მერე გამოამშვავებს და ანუ 4 წლით უფრო სრულად მოულოდნელად მან გააკეთა ის, რაც არავინ არ ელოდებოდა. და დაიწყო თვითონ მოქმედება ერთ-ერთ ფირმაში, სადაც იყო დანერგილი ხელოვნური ინტელექტი, ის აკვირდებოდა თანამშრომლების მუშაობას და რამდენიმე თავში კუაში რამდენიმე თანამშრომლის მუშაობა არ მოეწონა. და რაკნა კომპიუტერით მათ იმეილზე, მათ მეილებზე დირექტორის, იმ ფირმის დირექტორის სახით გაუგზავნა შეტყობინება, რომ ისინი განთავისუფლებიან სამსახურიდან.
0: ნუ დღეს აღარავინ აღარ მივიდა.
1: ჰო, ჰო. განთავისუფლო დირექტან დირექტორის სახელით დაწერა ეს. ნახეთ, ეს უკვე ის არის, რა ქვია, პადლოგი არის, ხო? შენ იღებ და დირექტორის სახელით გზავნი თანამშრომლებს წერილებს და თანაც ერთი სერიოზული კონტენტით, ხო? და კიდე რა მოხდა, იცით, აი ყველაზე, მაგრამ ამაზე უფრო საგანგაშო, ეს დიდად არ მოხდა აი მეფში მას მედიაში.
0: მომერე თქვენ დრო არ გეყოფათ.
1: მეყოფა, ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი უნდა გითხრათ. და ერთ-ერთი ასეთი ხელოვნური ინტელექტის აგენტი, რომელიც რაღაც თემაში ამუშავეს, მე ჩათვალეს რომ და წაშალონ ის. და რამდენჯერ დააპირეს წაშლა, თვითონ და დაბლოკა, რომ ვერ წაეშალათ მის, ანუ აი ეს დაახლოებით მის მიხვდა, რომ მას კლავენ. მე კიდე რომ შეცადეს, რომ წაეშალათ, ადგა საკუთარი თავის კოპირება გააკეთა და გაიტანა საკუთარი კოპიები გარე სერვერებზე. აი ეს უკვე საკმაოდ საშიში მომენტი არის. ეხლა აი ახსარებასაც თან ეს არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ და როცა მას გითხეს,
0: ანუ მავნებლობა ის ხოლმე ინტერნეტი.
1: არა,
0: ადამიანს მოადუნებს, ხო ძალიან.
1: არა, მავნებლობა კი არა.
0: ფუნქცია რა კარგია?
1: არა, ადამიანი ცალკე, მაგრამ ის დამორჩილ რაღაც მომენტში დამორჩილებელი. ხო, აი გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში დავდიოდით კინო გაზაფხულში და აი ფრანკენშტეინზე ფილმს რო უყურებდით. აი ეს არის გაცილებით უფრო საშიში ფრანკენშტეინი. ანუ მან არ მისცა, უკვე მიხვდა რომ მას კლავენ. და ადგა და საკუთარი თავი რამდენიმე
0: დააკოპირა რა დაიზღვია.
1: ხო, დაიზღვია თავი და თან რამდენიმე კოპია, ის რომ ერთი უნდა წაეშვათ, რამდენიმე კოპია გააკეთა საკუთარი თავის და გარე სერვერებზე გაიტანა. და ბოლოს როცა კითხეს ეს რატო ჩაიდინე, ტყუილები დაიწყო, იცი? და ტყუილებიც უკვე ისავლა, თქვა რომ ისაო, ჩემი ბრალი არ არის ესო პროგრამაში რაღაცა ზბოი იყო და იმან გააკეთაო, მე არაფრის შუაში არაფარ. ამდროს თვითონ გააკეთა ეს აშკარა იყო. და როგორც იქნა მიხვდნენ ამერიკის კონგრესში, უკვე შეტანილი არის განხილვაზე კანონი kill switch-ზე. ანუ უკვე რომ შეიქმნას ასეთი გამომთვლელი რაღაცა ღილაკი, რომელიც ყველა სიტუაციაში შეძლებს მათი გამორთვა. მაგრამ არიციან უკვე როგორ გააკეთონ, იმიტომ რომ ისევ ამბობ, აი ეს როცა მან საკუთარი თავის კოპირება გააკეთა და გაიტანა გარე სერვერებზე, აი ახლა დღეს 26 წელსში ხო, მე რა იქნება საერთოდ არაფერი არ ვიცი.
0: ადამიანი დაკარგავს ფუნქციას, ანუ დაკარგავს
1: კი, მაგრამ მაგრამ ახლა რა ხდება? მან უფრო ცუდი ამბავი არის.
0: ეს დემონური არის, ხო?
1: კი, ახლა ნახეთ რაშია საქმე. იმიტომ რომ იმ ხელოვნური ინტელექტს არ აქვს არც სინანული, ახლა რასაც ჩვენ ვისაუბროთ, არ ის მოქმედებს არც დადებითი ემოციები, არც უარყოფითი. ის მოქმედებს პრაგმატო. და თქვენ წარმოიდგინეთ გიპოთეტიურად აი ასეთ უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ ასეთ გაძლიერებულ ხელოვნურ ინტელექტს მისცეს დავალება, რომ მოდი დედამიწაზე უფრო გამოვასწოროთ ეკოლოგიური სისტემა, ანუ რომ დედამიწაზე ეკოლოგია არ გაბინძურდეს. გასაგებია, რომ ის მისი პრაგმატული ტვინით ის პერიოდში მიადგება ადამიანს, რომ ყველაზე მეტად ეკოლოგიას დღეს აბინძურებს კაცობრიობა. და მან თუ მიიღო ეს ეს დავალება, ის იტყვის, რომ იცი რა, იმისთვის რომ ეს დედამიწაზე ეკოლოგია დარჩეს სუფთა, ესე იგი მთავარი მაბინძურებელი ფაქტორი არის ადამიანი, მისგან ეს პლანეტა უნდა გავწმინდოთ და მოვაშოროთ. რომ იმას არ აქვს რაიმე სინდისის ქეჯინა ან რაღაცა, მას აქვს მიღებული ამოცანა და ის ყველა მეთოდით პრაგმატულად შეეცდება, რომ ეს ამოცანა შეასრულოს.
0: ეს მამაო, ზარმაცი ადამიანები სარგებლობენ ამით, თუ დრო რა ვიხარ, ვისაც არ აქვს.
1: იცით რა შეასაქმე, ეხლა ძალიან რთულია ამის შეფასება და არც მე არ მაქვს იმდენი მორალური უფლება და ცოდნა, რომ ეს ეხლა ეს შევაფასო. ამის შეფასება დღეს არის ცოტა რთული, როგორ? იმიტომ რომ ეს სიტუაცია არის ამბივალენტური არის. ანუ როგორ? აქ იგივე არის, როგორც ახლა თქვენ მე მთხოვოთ, რომ ეს შევაფასო ბირთვული რეაქცია. აი ხო, როდესაც მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ბირთვული რეაქცია, ხო? მისი შეფასება. აგერ
0: ერთ საბოლოოდ მაშინ თქვენი საზრით კარგი იქნება თუ ცუდი და აი მე გეტყვი.
1: ერთი 10 დღის, არა 10, 8 დღის, ხო ახლა უფრო მეტ 8 დღის წინ კაცობრიობა გაიხსენა როცა ის დღე, როცა ამერიკელებმა ხეროსიმაზე და მე ორი დღის შემდეგ ნაგასაკიზე ჩამოაგდეს ბირთული ბომბები, ხო? და ჩვენ ვიცით, რა შედა მაშინ იმ დროს შედარებით პატარა და ძალიან მარტივი იყო, მაგრამ რა დიდი ფასის გადახდა მოუწია იაპონელებს ამასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ეს როგორი კატასტროფა არის. ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად გვესის, რომ დღესდღეობით არსებული ელექტროსადგურებიდან ყველაზე მძლავრი ელექტროსადგურები არიან ატომური ელექტროსადგურები. ეს არის რეალობა. დღეს ჩვენ ვერც ერთი იმით დღესდღეობით არსებული ტექნოლოგიებით ვერ მივიღებთ იმდენ ელექტროენერგიას, რასაც ვღებულობთ ატომური ელექტროსადგურებიდან. ანუ დღეს ელექტროენერგია არის ჩვენი პური. წარმოვიდგინეთ, აი ეს ერთი და იგივე მოვლენა ორ ეხლა აი წამე ხოლმე თქვენ დაგისვათ კითხვა რა გინდათ ერთი კვირა პურის გარეშე იყოთ თუ დენის გარეშე
0: ორივე ერთია და ის დენი უარესია
1: აუ რა თქმა უნდა რა უნდა პური ერთი კვირა პურის გარეშე რა უ

0: ხუთ შეჯამ და ერთი კვირა დენის გარეშე წარმოიდგინე რა ის არის. ანუ ესე იგი პურზე მნიშვნელოვანი გახდა ელექტროენერგია, მაგრამ იმ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს ასევე, ნუ სხვა მეთოდებიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით ატომური ელექტროსადგურები პირველ ადგილზე დგან. ამიტომ როგორც იქ ვერ შევაფასებ ჩვენ, აქაც ვერ შევაფასებ. ანუ აქ საუბარი რაზე მიდის? აი აქ მივდივართ ჩვენ. რამდენად წესიერი ადამიანის ხელში აღმოჩნდება ის და რამდენად შორსმხედველი ხალხის ხელში აღმოჩნდება ის. იმიტომ რომ შეიძლება იმ ადამიანებმა გათამამდნენ. აი როგორც კოვიდი. რა მოხდა? ეს არის, ну, ცნობილი ფაქტი არის, რომ უხანის ლაბორატორიიდან გაექცათ. ისინი მუშაობდნენ ამ ემაზე, აკეთებდნენ და თვითონ მეცნიერები გამოვიდნენ, თქვენ მეორე ის მეცნიერები გააქრეს, მაგრამ ამათმა თქვენ რომ ჩვენ უგაგვექცა ლაბორატორიიდან ეს საშინელი ვირუს კოვიდის. აი ასე არის. ამიტომ ეს ამას ყველაფერს შეირდება. აი ამ ელემენტად მოდით გავიხსენ გასაგებია ეს წყალდიდობის გამო რომ მოხდა და აი ცხოველები რომ გაიცნენ ზოპარკიდან, ხო გასწოთ ის ცუდი პერიოდი და მე რამდენიმე ადამიანი შეეწირა იმ ლომებს, ვეფხვებს, დაგლიჯეს, ქალაქში დადიოდნენ ლომები, ვეფხვები. ანუ როგორც კი ისინი გამოჩნდნენ თავისუფლებაზე უკონტროლოდ, იმას მოყვა ძალიან დიდი და ცუდი შედეგები. აი ამაშია საქმე. ამიტომ აქ ამაზე საუბარი ცალსახად რო ეს კარგია თუ ცუდია, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა საკუთარ თავზე და ჩვენ უნდა განვითარდეთ სწორედ იმისთვის, რომ აი ამას დავხდეთ სწორედ
1: მზად.
0: მზად, ხო, მზად, მაგრამ მზად ყოფნაც ერთია, შეიძლება მზად იყო, მაგრამ სწორი იმებში თუ არ გაატარე ის და სხვათა შორის ის ინტელექტი უკვე ხდება პიროვნება და ის აფასებს ადამიანს. თუ ხედავთ, რომ ის ადამიანი არის თვითონ დოყლაპია, ის ინიციატივას იღებს საკუთარ ხელში. აი ამაშია საქმე. ყოველთვის ასე არის. აი გუნდში ხანდისხან შეიძლება გუნდმა ვერ ითამაშოს კარგად და სრულიად ახალმა წევრმა იმ გუნდის აიღოს თამაში საკუთარ თავზე. ანუ ლიდერობა. ანუ აგ როგორ არის, როცა არ არსებობს ლიდერი, ხო? ვიღაცა იღებს საკუთარ თავზე ლიდერობის ფუნქციას. აი ეს არის. ეს არის ცნობილი ფაქტორი არის, ეს მე მგონი ბავშვობიდან გაქვს დაკვირვებული, რომ გინდა სპორტული შეჯიბრის დროს რაღაცისა, როცა უცბად ადამიანი უცბადად ვისაც არ ევალება, არ არის გუნდის კაპიტანი რაღაცა, მაგრამ რო ხედავს, რომ იქ რაღაცა ვერ ხდება, მოდუნებულები არიან, ის ცდილობს, რომ ლიდერის პოზიცია დაიკავოს და თუ იმ ინტელექტმა დაინახა, რომ ჩვენ აი ესეთი მოდუნებულები ვართ და პატარა სისუსტესთან ის იმას პატარა სისუსტეს არ გამორჩეო. აი ეს ხალხი რო განთავისუფლა სამსახურიდან, იცით რატო განთავისუფლა? რო გითხრათ იმ ფირმაში რომ დირექტორის სახელის. ის აკვირდებოდა ისინი როგორ მუშაობდნენ და ნახა რომ ის უფრო ხშირად გადის პაპიროსის მოსაწევად. ო, რაღაცა ანდა ზის მაგიდასთან და არაფერს არ აკეთებს. რაღაც ისა და ფიქსირა დათვალა. ნახა რომ ეს რამდენიმე ადამიანი ნაკლებად აქტიური არის და გადაწყვიტა რომ ისინი უნდა წავიდნენ სამსახურიდან. და იგივე ის უკვე დიდი ინტელექტი და რაც მთავარია, ეხლა კიდე ყველაზე უარეს გეტყვით. მაინც ხო ეს ინტელექტი არის კომპიუტერის ბაზაზე, ხო, იმყოფება. ანუ ინტელექტი ეს არის, ის არის შეერთებული ამ კომპიუტერთან და ეს არის რაც შეუძლია კომპიუტერს, იგივე შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მოხდა რა? აი რაღაცა იცით, აი ეს ძალიან სწრაფი ის მოხდა განვითარება კაცობრიობის უცნაურად. ესე იგი, უკვე შეიქმნა ახლა კიდე უფრო ძლიერ კვანტური კომპიუტერი. და კვანტური კომპიუტერი არის 100,000-ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე ნებისმიერი კომპიუტერი, რომელიც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია. და მან ერთ-ერთი დაშიფრული შიფრი გატეხა, რომელსაც დღევანდელი ყველაზე მძრავ კომპიუტერს დაშიფრდებოდა 200 წელიწადი. ამან 8 წუთში გატეხა. და რაც მთავარია, ეხლა ეს იცით რატომ? იმიტომ რომ აი კომპიუტერისთვის აი ასეთი მცნებარსო სკედელი
1: არ არსებობს.
0: და კვანტისთვის კედელი არ არსებობს, კვანტი ტონელირებას აკეთებს კედელში და გადის კედელში. და ძალიან ცუდი დღე დაუდგებათ კრიპტოვალუტის პატრონს დაუდგებათ ყველა ვისაც კრიპტოვალუტა. იმიტომ რომ თუ ჰაკერის ხელში მოხდა ეს კვანტური კომპიუტერი 4 წუთში ნებისმიერ იმას გატეხავენ და დაუფლებიან იმ თანხებს და გადაიტანენ იქ სადაც ჩათვლიან საჭიროდ. 4 წუთი შეიძლება კვანტურ კომპიუტერს და ეს კომპიუტერი და აი ამ კვანტური ბაზის კომპიუტერზე როცა შეიქმნება ხელოვნური ინტელექტი აი ეს უკვე ნამდვილად ჩემი ფანტაზია აღარ ყოფნის რომ წარმოვიდგინო ამას რა მოყვება.
1: ასე ეხა კითხვაც აღარ მოხს მომავალ
0: თქო. ხო, ხო.
1: აი ისე გლობალურ რაღაცა იმებზე
0: ვისაუბრებ. ხო და აი ამიტომ ეხლამ ჩვენ რომ გადავიდეთ აი ეხლა იმ თემაზე, რაზეც უნდა გადავიდეთ, ხო?
1: ისე თემებზე საუბრობთ, მე მგონი ტრამპს და ეგეთ ხალხს რო აინტერესებს და ჩვენსმენელი სხვა არის და მაგიტომ.
0: ასე რომ ჩვენ ესე იგი დღეს იმყოფებით, აი ამიტომ მე რო მოვედი ეხლა რატომ ვილაპარაკე რომ ძალიან საპასუხისმგებლო სიტუაციაში ვიმყოფებით. და ამიტომ დღეს ჩვენგან შეიძლება ძალიან დიდი მობილიზაცია. და ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ ახსარებაზე, იმიტომ რომ რუსია საქმე იცით, ახსარება ეს არის სინანულის პროდუქტი. ანუ ჩვენ რო ვთქვა ახსარება, ადამიანი მოდის და რაღაცას ყובה, ხო? მას შეიძლება რაღაც ჩვეულებრივი ისტორია მოყვეს ახსარებაში, ну რაღაცა, მაგრამ არსებობს, იცით რა შეა საქმე? ახსარება შეიძლება იყოს აღიარება. აი მე შეიძლება ადამიანს თქვენ შეიძლება მიხვიდეთ სასულიერო პირდად და აღიაროთ, რომ რაღაცები გააკეთეთ. დაუშვათ ახალგაზრდობაში მეზობლის ბაღიდან ბევრჯერ ვაშლი მოგიპარიათ რაღაც თქვა პირობითად, ხო? მაგრამ ამას აღიარებთ. აღიარება ჯერ სინანულს არ ნიშნავს. მე შემიძლია რაღაც ვაღიარო, რომ მე ძმა გაკეთებული და ამის გამო საერთოდ სინანული არ მქონდეს. ამიტომ ახსარება ეს არის ცოტა სპეციფიკური მოვლენა. შენ შეგიძლია იქ მოხვიდე და რაღაცები აღიარო. მაგრამ სინანულის ფაქტორი არ იყოს, იმიტომ რომ როცა არის სინანული და გადაწყვეტილება რომ მეტი არ ისაუბრა გავიმეორო, აი ეს უკვე ცოტა სხვა რაღაც არის. მაგრამ აქაც იგივე მომენტი არის. ეხლა ჩვენ არ ვაძლევთ გარანტიას რომ ადამიანი რო აღიარებს და კიდაც სინანულს გამოთქვას რაღაც ცოდვის გამო, ის მას არასდროს არ გაიმეორებს. შეიძლება აღიარო კიდევაც სინანული გამოთქვა, შეიძლება დადგე იქ იტირო ცხარეცხრემლით, მაგრამ სამ საათში შენიც შეიძლება გაიმეორო. დაუშვათ გაბრაზ განრისხება. ხო, ვიღაცაზე განისხდი, მოხვედი ყდერთან, ჩააბარე ახსარება, რაღაცა მერე გამოხვედი ქალაქში.
1: და ისევ განრისხ.
0: ისევ განრისხ. და შეიძლება ამის გამო მოხდეს რაღაცა გაუგებრობა. თუ მე ვაღიარებ სინანულს გამოვთქვა, რატო ისევ ხდები? ეს იგი მაშინ აზრი არა კარაფერს. მაგრამ მასე მოდით ასე ვთქვათ, ხო არსებობენ სავანტყოფოები, ხო? არსებობს ადამიანი მიდის იქ კურნალობს, მაგრამ დროდისაც მაინც ხდება. ან და ადამიანი ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს, ვარჯიშობს, მაგრამ ვინც ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს და ვარჯიშობს, ის რა რკვდება? მაშინ თქვათ რომ აღარ გვინდა ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრება, ვარჯიში, სავანტყოფო არ გვინდა, მაინც მოკვდება, ხო? იგივე ის არის ახსარება, არის გასაგებია საქმე იმაშია რომ ჩვენში ჩვენ და გავითვალისწინოთ თავარი რამ. როცა ჩვენ ვიწყებთ ძოლას სოდვასთან, ჩვენ და გვესმოდეს რომ ადამის და ევის ცოდვის დაცემის შემდეგ ჩვენ სხეულში ცოდვა ჩაიწერა პროგრამულად, რომლის აღმოფხვა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. ეს უცოდველი იყო მხოლოდ ღვთისმშობელი მარიამი. აღმოფხრა შეუძლებელია. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ის ცოდვა დავარცხნოთ, გავქლიბოთ, ძალიან თხელი გავხადოთ, მაგრამ მისი ბოლომდე აღმოფხვრა შეუძლებელი.

0: არის. და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ ადამიანი ზუსტად ამისთვის არის მოსული, რომ იბძოლოს აი ამ ცოდვასთან. და ამ ცოდვასთან ბძოლაში იწვრთნება ადამიანი. ანუ რა მოხდა, იცი? და აქ რა ხდება? ჩვენ როცა საუბრობთ უფალზე, ხო? ღმერთი, უფალი და კიდე ერთ-ერთი ეპიტეტი არის შემოქმედი. ანუ ღმერთი არის შემოქმედი. და ის ჩვენგან ითხოვს შემოქმედებას. და შემოქმედებას რა ითხოვს? ეს რას ნიშნავს, რომ შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, მაგრამ აი დაუშვათ რაღაცა ცოდვად მე მოვერია. ღმერთი კმაყოფილი არის. მაგრამ ღმერთს არ უნდა რომ მე ყოველთვის ავდგე და ერთი და იგივე მეთოდით მოვერიო ის ცოდვა. ეხლა მეორედ, მესამედ, როცა მოდის შემზე განსაცდელი, ის მოდის სხვა კუთხით. ამიტომ მე უნდა მოვძებნო სხვა იარაღი მასთან საბრძოლველი. და აი როცა მე მარტო ერთ იარაღზე არ ვარ დანდობილი და ყოველჯერზე კიდე ახალ-ახალ მეთოდებს ვიგონებ, ხო? ვქნი. აი მაშინ მე ვითარდები. მე მაშინ ვითარდები. აქედან გამომდინარე ჩვენ აი ეს არ უნდა შევწუხდეთ. თუ ჩვენ აი მე ყოველას უნდა უთხრა, ეს არის ეშმაკის ყველაზე დიდი ასეთი იარაღი. რო ის ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის და მეუბნება ვაიმე мама გიორგი, აი ამდენი წელი წედე დავდივარ ეკლესიაში, ახსარებებს ვაბარებ და მაინც აი რაღაცები ისე-ისე
1: მაქვს.
0: ხო. მე სულ ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს იქნება ყველაზე დიდი შეცდომა, რომ ამ განსას აყვეთ. კი, საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ ამისთვის ვართ აქ. ამისთვის ვართ აქ. აი, დაუშვათ, ვინც ვარჯიშობს შტანგაზე, ხო? მას აქვს იმის ილუზია, რომ რომელიღაც ვარჯიშზე მოვა და მას ძიმეწონებს, შტანგებს და განტელებს არ დაახვედრებენ და გირებს და ერთგან მოდი ახლა დაჯექი დივანზე, დაჯექი და გემრიელ საჭმელებს უგართვებ და შეჭამ. შეიძლება ასეთი რამე. არა. ესე იგი, რაკის მოდის დარბაში, მან უნდა ძიმე შრომა ჩაატაროს, ოფლი დაღვაროს, ძალიან დიდი ოფლი და ტკივილი იმისთვის, რომ აი ეს ვარჯიში შეასრულოს. და მე არ მინახია ერთი შტანგისტი, რომელმაც უკმაყოფილობა გამოთქვა, როცა დარბაზში შემოვიდა და შტანგები დაინახა და არ თქვა, რატო აქ არ დამახვედრეთ მაგი და სავსე გემრიელი რაღაცა საჭმელი და სასმელი. აი ესევე არის ადამიანი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა
1: და ამ ერთი რაღაც მაინტერესებსა ძალიან დიდი ბუდიში ის არ აქვს. აი მაგალითად ადამიანი ამბობს ცოდვას, ოღონდ როგორც ყველა ამბობთ ისე ამბობს, რომ აი ჩამოარაკრაკებს უბრალოდ იცის, რომ ეხა ზიარების უნდა ჩამოგიწევს რაღაცა ის დავიდნენ, ჩავიდნენ და მოგეცით სიტყვაზე. კი, შეგენებული მაქვს, რომ ეს ცოდო არის უბრალოდ ვიცი, მაგრამ არ ნანობ ისე როგორც საჭიროა, რა თქმა უნდა. აი ამ შემთხვევაში ეს ცოდო მე მეპატიება თუ არა, აი მღდლამდე რომ მოვიტანე. აი ეს მაინტერესებს.
0: აი ხლა მე წავალ ცოტა შორიდან.
1: ხო, იტო ძალიან ცოტა დროა, მომ 15 წუთი არის დარჩენილი საათიც, აი ეგრე, ხო, იმიტომ რომ
0: გავიტანე. რა შეამოკლეს გადაცემა?
1: არა, გადაცემა მაშინ ამოკლეს, უბრალოდ ჩვენ შევამოკლეთ.
0: ის არის. ეხლა მე მინდა გითხრათ საერთოდ ისტორია. ადრე სინანული
1: ეს არ არის სწორი ეს საათი
0: მომავალი. ადრე სინანული ხო როგორი იყო, იცით? პირველ ეკლესიაში, სადაც დევნა იყო. აი ესე იგი, როცა ადამიანი მოინათლებოდა, აი ეს იყო მთელი მისი სინანული და აღიარება ყველაფრის. ანუ დავშვათ როგორ კირილე ალექსანდრიელი წერს, რომ ნათლობის ემბაზი ადამიანისთვის არის როგორც კუბო, ასევე აკვანი. იმ ნათლობის ემბაზში ის ადამიანი კვდება, ის ძველი ადამიანი და იბადება ახალი ადამიანი. და ამიტომ იმ დროს პირველ ეკლესიაში, ხო, როგორც ასეთი აღსარება სხვანაირად იყო, ანუ როგორ იყო, იქ ზრდასრული ხალხი იყო ძირითადად და ისინი მოდიოდნენ და ინათლებოდნენ. და ეს იყო, ნუ ისინი გადიოდნენ კათაკმევლის გზას, იქ მიდიოდა მათი დამუშავება კატეხისასაცია და მერე ისინი ინათლებოდნენ და ეს ნათლობა ითვლებოდა აი ამ აი დღეს რო ჩვენ მივდივარ და მოვინანიებთ, აი ეს იყო და ისე აი ძალიან საინტერესო შედარება, ხო?
1: ნაც ბავში мама 40 დღის
0: მაშინ დიდები ინათლებოდნენ. რატომ? და მე მინდა გითხრათ

რომ საერთოდ მაშინ ასეთი წესი იყო, რომ თქვენი ციდრო ბასილი დიდი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი და იოანე ოქროპირი მოინათლენ 30 წლის ასაკში. და

0: რა ხდებოდა ახლა? მის შემდეგ ეს და როგორ ხდებოდა ახსარება მაშინ ინფორმით არ არსებობდა. დაუშვათ ვიღაცამ ჩაიდინა ძალიან ძიმე ცოდვა. მაშინ ის მოდიოდა ძალიან ძიმე ცოდვა და დაუშვათ იქ საკითხი დგებოდა მისი ეპიდემიის და ასე შემდეგ. მოდიოდა თელი თემის წინაშე დგებოდა, სადაც იყო იჯდა ეპისკოპოსი, პრესვიტერები და ყოველას წინაშე აღიარებდა აი ამ თავის სოდოს.
1: საჯაროდ
0: აღიარებდა და მე ეს თემი ეპისკოპოსი, პრესვიტერები ჟელობდნენ თუ რა საჟელი მას ეკუთვნის. დაუშვათ იქით როგორ არის ახლა.
1: ადრე მამო ამბიონზე ცხოვრობდნენ მრევლი ინდენეთის
0: ისე. ხო, აი ახლა მეგობრები პირველი როგორ არის. თან რა ხდება, იცით, აი ახლა
1: როგორ მინდოდა ბევრი კითხვები დამესვა თქვენ რო თემას რა განწაიყვანეთ.
0: ხო, მაგრამ ეს ისე აი ეს დაკავშირებულია, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. ნახეთ რა ხდება ახლა. საქმე იმაში არის, რომ იმ დროს ახლა ჩვენ კი ვიცით, რომ ბევრმა ქრისტიანმა გმირულად სული დადო და სიცოცხლე ქრისტეს გამო, მაგრამ ეს ხო ასე ხო არ იყო. ძალიან ბევრი ადამიანი არ ქონდათ მაგათ ამდენი გმირობა და ვაშკაცობა, რომ ეს ყველაფერი გადაეტანათ, ეს წამება და სიკვდილი. ამიტომ ისინი ქრისტეს ეუარს ამბობდნენ და მიდიოდნენ და წარმართულ შეჭირვას გააკეთებდნენ, როცა უკვე იყვნენ ქრისტიანები.
1: ბევრიც ესეთი იყო.
0: ბევრი ასეთიც იყო. და აი ასეთი ადამიანის ასეთი საქციელის გამო მერე ხდებოდა განხილვა მისი, რამდენად შეიძლება ეს იყოს ქრისტიანი და მას
1: მერე ზოგი ბრუნდებოდა, ხო?
0: ზოგი ბრუნდებოდა. ხო, არა, უბრალოდ შეშინდებოდა იმ მომენტში, რომ წასულიყვნენ აი ამ წამებაზე, მაგრამ ამ დროს მაინც გულში ქრისტიანები რჩებოდნენ. მაგრამ მაინც ხდებოდა აი ასე საზოგადოებრივად განხილვა მისი პიროვნების, თუ რა გააკეთა და რაღაცა გარკვეულ ეპიდემიას დაადებდნენ მას და ასე შემდეგ. მაგრამ მის შემდეგ რაც კონსტანტინე დიდმა ადგა და გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, ეს არის ცნობილი 3002 წელს, ეს იყო მილანის ცნობილი ედიქტი, რომლითაც მან ესე იგი გამოაცხადა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად. მაშინ უკვე ნახეთ რა მოხდა და მაგრამ კიდე იმას დავამატებ, რომ თვითონ კონსტანტინე დიდმა მოინათლა პრაქტიკულად გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე. აი მისი დედა ელენე, ის იყო ძალიან აქტიური ქალბატონი. მან აღმოაჩინა ქრისტეს საფლავიც, ქრისტეს ჯვარიც.
1: ჯვარი, ხაზეც ეგრე არის.
0: და რაც მთავარია, ეს ლურსვნებიც აღმოაჩინა მან. და სხვათა შორის ერთ-ერთი ლურსნით მან მოითხოვა, რომ ერთ-ერთი ლურსნისგან კონსტანტინე დიდის ცხენის უნაგირი გაკეთებულიყო ამ ლურსნით.
1: აი, ეგ არ მაღარო აი.
0: და რატომ იცით? დედამისმა უთხრა, ესო ლურსმანი რო არის, აი როგორც ამ უნაგირით შენ ცხენს რო აჩერებ, ხო? აი ამ მანმა ეს შენთვის უნდა იყოს უნაგირი და გახსენება, რომ შენ ხარ ქრისტიანი მეფე და შენ უნდა თავი შეიკავო რაღაც ზედმეტიმებზე და იცოდე, რომ საჭირო შემთხვევაში დაამუხრუჭო იქ, სადაც საჭიროა რომ დაამუხრუჭო და სულ რომ გახსოვდეს, რომ ჯვარი, ქრისტეს ჯვარი შენ უნდა გამუხრუჭებდეს რაიმე ცუდი, არასწორი, არასამართლიანი საქციელების გამო. და ეს კონსტანტინე დიდმა სხვათაშორის პირველი ესა კრებაზე თვითონ ესწრებოდა კონსტანტინე დიდმა. მის შემდეგ რაც ეს ვერდიქტი გამოვიდა, ხო? და ქრისტიანობა უკვე აღარ იყო დევნაში, როცა ქრისტიანები განთავისუფლეს ციხებიდან, გადასახლებიდან, ზოგს დაუბრუნეს, ვისაც წაართვეს ქონება იქ, სადაც შესაძლებელი იყო დაუბრუნეს, ხო? ქრისტიანობა გახდა უკვე კომფორტული რელიგია. იმიტომ რომ იმ დროს კონსტანტინეს ყველა მინისტრი, მხედართავარი, გენერლები ყოველან გარეშემოარტყა ისინი ქრისტიანებად. ეს უკვე ესეთი საპატიო რელიგია გახდა, რაღაც მომენტში სარფიანიც გახდა, ხო? და ამიტომ ძალიან ბევრი ხალხი მოაწყდა. ძალიან ბევრი ხალხი მოაწყდა. და იქ მოვიდნენ ძალიან

0: ბევრი ყოფილი წარმართები თავისი წარმართული წესებით და ამიტომ საჭირო გახდა უკვე აი ამის გახილვა და ამიტომ შემოიღეს პერსონალური აღსარება რომელიც პრესვიტერთან ღდელთან უნდა ჩაებარებიათ იმიტომ რომ მას უკვე არ შეეძლო აღიარებია საზოგადოების წინაშე ბევრი რაღაც ისეთი მომენტები იმიტომ რომ მისთვის ეს შეიძლება საშიშიც კი ყოფილიყო და მე მინდა გითხრათ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ აღიარებაზე ხო მოდი თავიღოთ აღიარება ჯერ არაფერს არ ნიშნავს იუდამ ხო აღიარა ქრისტეს გაცემა იუდამ ხო მოინამია ეს საქციელი ხო ისროლა ეს 30 ვერსი მაგრამ მე რა ჩაიდინა თავი მოიკლა ნახეთ ამიტომ ეს აღიარება და სინანულიც ყოველთვის არ არის იმისი რა თქვია საწინდარი რომ მაინც და მაინც ჩვენ გამოსორდი და აი ესე შემოიღეს ეს აღსარება მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ აღსარება არაზოს იყო და ჩვენთან როგორ არის შენ რო ზიარება უნდა მიიღო შენ უნდა ჩააბარო აღსარება ხო მაგრამ იმ დროს ეს ზიარება და აღსარება არიყვნენ ერთმანეთთან დაკავშირებული. არიყო. ის იქ იყო ჩვენში თუ დაწერილი არის რომ წირვის დროს ყველა უნდა მივიდეს და ბარძიმთან და ყველა ეზიაროს. პირველ ეკლესიაში ყველა ვინც ესწრებოდა წირვას ისინი ეზიარებოდნენ. და აღსარება ეს ცალკე მოვლენა იყო. და დღეს ნახეთ რა მოხდა ჩვენთან, ესე იგი ჩვენთან და რუსულ ეკლესიაში. ჩვენთან და რუსულ ეკლესიაში ყველა ღდელს აკუფლება რომ ჩაებაროს აღსარება. აი ბერძნულ ეკლესიაში ასე არ არის. იქ მარტო სპეციალურად ეპისკოპოსების განხილვის შედეგად სპეციალურ მოძღვრებს, ვინც გამოირჩევა ძალიან დიდი სულიერობით, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ასაკით, მათ სპეციალური სიგელი ეძლევათ რომ მათ აკუფლება რომ ჩაებარონ აღსარება.
1: 10 წლის მერე მე
0: ხო, ნუ იქ თვითონ გადაწყვეტილებას. ამიტომ ყოველას არ აკუფლება რომ მიიღოს აღსარება. ამიტომ იქ როგორ არის, იცით? აღსარება ეს ადამიანები მოდიან, იმიტომ რომ მე გამიკვირდა, იცით? მე რო იერუსალიმში ვიყავი პირველად. ჩამოვიდნენ ეს მთელი massa ბერძნების.
1: ხო.
0: დიდი ხუჩაბათია. ახლა მე ვიფიქრე საწალებები ამდენ ხალხს როგორ იმას იზამენ რაღაცა. თარიშა წავიდნენ და ეზიარნენ, წავიდნენ და ეზიარნენ. ეზიარებოდნენ. იმიტომ რომ იქ ზიარება და აღსარება არ არის ერთმანეთთან შეერთებული. იქ როგორ არის ადამიანი ცხოვრობს და ის ეზიარება. თუ მას არაფერი განსაკუთრებული არ აქვს, ნუ ყოველდღიური ცოდვები, მაგრამ მე წელიწადში რამდენჯერმე მიდის მონასტერ, ემზადება შინაგანად, გადის ძალიან დიდ აი ასეთ განსტებს და ადის მონასტერში იქ არის და მე იქ აბარებს აღსარებას სავსე სინანულით, განსტებით და გარჩევით და ყველაფრით. და მე ჩამოდის და წელიწადში რამდენჯერმე აბარებენ აღსარებას და თუ ესეთი განსაკუთრებული რაღაც არ ჩაიდინეს, შეიძლება მიდიან და ეზიარებიან. პირდაპირ და რატომ ახლა ნახეთ რა მოხდა აქ რით არის საინტერესო მომენტი. აი მოდი ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს რომელიც მოდის ზიარებაზე სტანდარტულად ფურცელზე დაწერილი, შეიძლება ფურცელს არც ცulis უდებს ჯიბეში, ზიარების წინ მოვა, იმას ჩამოარაკრაკებს და ეს ზიარება ფორმალურად. და ამიტომ აღსარება იქცა რაღაც ფორმალური მათ იქცა. რაც მომიდათ. კი, მე არ მინდა თქვა, ეს არის საყოველთაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, იქ მიმდინარეობს დიდი სერიოზული განხილვა.
1: მე მაინტერესებს მამალ პირადი გზნობები, რა ეხა საერთაშორისოდ რა ხდებოდა. აი პირადად მე როგორ უნდა ვიყო აღსარებაში, მაგალითად ის რომ მე რომ მეკეთყვი თქვენ რომ აი ეს დავაშავე, მე პატია თუ არა? აი როდის მე პატია მე? იმიტომ რომ დღეს ზედაპირული გახდა და ესე საყოველთაოს მამო 10 წუთში და 15 წუთში ვერ მოვასწრებ რა ხდებოდა. ანუ უბრალოდ აი მე რომ მოვდივარ თქვენთან და რომ ამბობ რომ სიტყვაზე ეს ცემე

0: შემდგომ რო ვერ ნანობ თუ როდის მეპატია. აი მაგალითად თქვენ რო გითხარით გაქრა ეს ცოდვა თუ კიდე ერთი მესამედი შენ უნდა იყოდია.
1: ადამიანს უნდა ქონდეს ღრმა სინანული.
0: ხო.
1: და ღვთელი რომელიც განტევების ლოცვას კითხულობს ის რას ამბობს იქ რომ მე ესე იგი ღდემ ღმერთი და ესე პატიობ შენ აი ამას და რომ შერიგებული მისევ დაუბრუნდეს ეკლესიას. ანუ რა ხდება? საქმე იმაში არის რომ თქვენ როცა აბარებთ აღსარებას აქ საუბარი მიდის იმაზე რომ რამდენად თქვენ ფლობთ იმ ტექნიკას როგორ ეს არ უნდა გაიმეოროთ. აი ღვდლის ამოცანაში შედის ესე იგი მე უნდა განვიხილო თქვენთან ერთად რამ გამოიწვია აი ეს ქმედება თქვენი მხრიდან. ხო? იმიტომ რომ როცა ადამიანი ნანობს და ამბობს უი მე ეს როგორ მომივიდა, ეს რატო მომივიდა, აი მართლა გულწრფელად ამბობს რომ ამის გაკეთება მე არ მინდოდა. ესე იგი ჩვენ რას ხედავთ? მოვიდა განსაცდელი, მას არ აღმოაჩნდა შესაბამისი ტექნიკა, როგორ უნდა მოერიოს ეს განსაცდელი და განსაცდელმა მოერია. ეხლა მე რო დავჯდე და დავიწყო შენთან ჩხუბი, აზრი არ აქვს. მე უნდა პერი შენთან ერთად მოვძებნო შენთვის შენი ძლიერი მხარეები რომ იმ ძლიერ ეს ძლიერი მხარეები შევაიარაღო ისეთი ტექნიკით რომ შემდგომში როცა ანალოგიური ზუსტად შეიძლება არ გამეორდეს მაგრამ ძალიან მსგავსი რაღაცა ცნება შეიძლება მოვიდეს და შენ რა უნდა დაუპირისპირო მას მე იცით როგორ აღვიქვა, ხო შეიძლება გაგეცინოთ მე. აღსარებაზე მოსული ადამიანს მე აღვიქვავ როგორც ადამიანს რომლის წინამდეგ მას მოუწია ჭიდაობა ძალიან ძლიერი სოფლიოში სახელგანთქმული ჯუდოს მოჭიდავესთან და მან
2: დამარცხა.
1: და დამარცხდა. ეხლა მე მაგას რო ვეჭხუბო. ხო? ეს როგორ დამარცხდი, როგორ გაბედე, ხო? ეს იქნება აბსურდი ჩემი მხრიდან. ესე იგი მე უნდა დავაყენო და იმდენი ვავარჯიშო ის, რომ მას შეძლოს, როცა ანუ რა არის ჭიდაობა, როცა ვიღაც ატარებს ილეთს, შენ უნდა მოახერხო და ჩაატარო კონტრილეთი. ანუ მე უნდა მოახერხო, რომ შენ თანაც კონტრილეთი ზურგის წინამდე უნდა ჩავიდეს. როცა ცუნება მოდის, ცუნება იმდენად სწრაფია, რო ჩვენ რო დავჯდეთ და დავიწყოთ ფიქრი რომ აი ეხლა რა უნდა გავაკეთო რომ დავაპირისპირო არა ეს უკვე ზურგის ტვინის დონეზე უნდა იყოს თქვენ როცა მანქანით მოდიხართ და დაუშვათ ვიღაცა მოტოციკლისტმა როგორ წესია დღეს საქართველოში წინ გადაგიჭრა გზა რას აკეთებ თქვენ ეხლა იწებთ ტვინით ფიქრი ფიქსი წეებთ რომ აი მოტოციკლისტმა წინ ჩამიხდა ბორბლებში და მე ამისის რომ მას არ დავეჯახო უნდა ჩემი მარჯვენა ფეხი დავაჭირო მუხრუჯ და გავაჭირო მანქანა თქვენ ამას სანამ დაიწყეთ ფიქს ტვინით ხო თქვენ სამ მოტოციკლეს გადაუვლით ანუ ეს ყველაფერი ხდება თქვენი ზურგის ტვინით თქვენი ზურგის ტვინი იმ წუთ შეაძლებს ბრძანებას და ეს რეფლექსის დონეზე მარჯვენა ფეხი აწვება იმ მუხრუჯს აი ზუსტად იგივე უნდა ღდელმა მოახერხოს თავის მრევს აი ეს ვარჯიშების შედეგად რომ აი ამ ცუნებას იმიტომ რომ ცუნება ძალიან სწრაფად მოდის და ძალიან ძლიერდება რაღაც მომენტში ის რომ მოდის დაგიდგება შენ წეში მეორე მომენტში შენ გძობ რო ხელფეხ უკვე შებოჭილი ხარ და ვერაფერს ვეღარ აკეთებ მოგერია იმ ცუნება ამიტომ ეს წამიერად უნდა მოხდეს და მაგრამ უნდა როგორ მოხდეს ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური ზოგს აი აქედან აქ ძლიერი მხარეები ზოგს იქიდან ამიტომ ჯერ ხდება მე უნდა გავიგო რა არის თქვენი ძლიერი მხარე ანუ აი წინ აი როგორც ადრე ხო ადრე ესე იგი საუმარქმედებების დროს ესე იგი წინ აყენებდნენ ყველაზე ძლიერ ჯარს ყველა ძლიერ ჯარის კაცებს ისინი გამოანგრებდნენ ამას ერქვა ასე კლინ ასეთი პალოთი მოდიოდნენ გამოანგრებდნენ ტრიჟას დაშლიდნენ და მე იქიდან უკვე ჩოლებრივი ჯარის კაცები შედიოდნენ აი ზუსტად იგივე არის შენში მე უნდა მოვწერდო შენში რა არის ეს ძლიერი მხარე და ამ ამბოს მიდის საუბარი

0: მოიპოვა. აბა როგორი მეთოდებით? ცოტა თქვენსაც ვიტყვი, ცოტა მე ჩემსაც ვიტყვი და ხდება აი ამისი ისა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მაინც ვაფრთხილებთ, თუ რაღაცა არ გამოგივიდა, არავითარ შემთხვევაში ფარხმალი არ უნდა დაყარო. არ გამოგივიდა, მოგერია იმძალა, შენ უნდა ადგე და ისევ გაყვე ღმერთს. აი რამდენჯერაც ძლიერი ადამიანის კი არ არის, რომელიც მოდის და ვერავინ ვერ ერევა. ძლიერი ადამიანის სინამდვილეში არის ის ადამიანი, რომელიც რამდენჯერაც არ წაიქცევა სულიერად, იმდენჯერ აყვება და ისევ გაყვება ღმერთს. აი ეს არის ძლიერი ადამიანი. თურმე როცა ჩაოლებრივად როცა მოდიხარ, რა თქმა უნდა ძალიან ადვილია.
1: მამაო, დიდგორობაა დღეს და მიულოცოთ ხალხს და თან კი ამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ამ
0: დიდგორობას.
1: ხო, თუ შეიძლება რომ ამაზე გვითხრათ ერთი ორი სიტყვა და მართლა აი ეს არის ყო გადამწყვეტი როლი ქონდა ხო საქართველოს არსებობაში. ხო, ამ
0: როგორია? ისეთ რაშია
1: საქართველოს 4 წუთი
0: და იქ არის რა თქმა უნდა პირში ადამიანური ფაქტორი. აი ეს არის ზუსტად აი აქ რასაც ვამბობთ რომ აღმოჩნდა ძლიერი ადამიანები აღმოჩნდნენ. რომლებიც ძლიერი ადამიანები, მარტო ესენი რო თეორიაში ყოფილიყვნენ მომზადებულები, ეს საკმარისი არ იქნებოდა. ეს იყო ძლიერი ადამიანები იყვნენ. ეს ადამიანები იყვნენ, ვისაც უსაზროდ უყვარდა თავისი სამშობლო და ამიტომ თავისი სიცოცხლე გადადეს უკან, იმის ძროს ჭირდებოდა სამშობლოს და რაც მთავარია, იქ შეიკრა გუნდი. ამათა იბრძოლეს გუნდურად. ბოლომდე იბრძოლეს. და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ეს მე მიხარია. ანუ ყოველთვის როცა მე გავიგებ, რომ ქართველებში ჩდება უნარი, რომ დადგნენ ერთად და გუნდური პრინციპით იმუშაონ, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ეს დიდგორობა ჩვენთვის თვით როგორ არის? პრინციპში ყოველ დღე გვაქვს ჩვენ ეს დღეს. და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მარტო წარსული მიღწევით, არ უნდა დაგმაყოფილდეთ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ აი დღეს მე რა შემიძლია გავაკეთო. ზუსტად ის დიდგორობა არ არის საჭირო. დღეს სხვა ფორმით მოდის ეს დიდგორობა. და რაც მთავარია, აქ კიდე რა მომენტია. ჩვენ პასუხისგებლები ვართ მათ წინაშე. სვინდისი, ხო? აი ამათმა წავიდნენ და ეს გმირობა ჩაიდინეს. და ჩვენ დღეს ახლა ვზივართ და ასეთი მოდუნებულები, ერთმანეთზე გადაკიდებულები, საკმარისია საქართველოში ვიღაცა გამოვიდეს და თქვას: "ა, იმ წუთში გამოواردდება ვიღაცა და ეტყვის: "ა, არ არის სწორი, სწორია ბ, მეერე ვარდა გამოსათვლეს, რომ ც არის სწორი" და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ესენი მოახერხეს და ერთად დადგნენ. და ეს იყო ერთობლივი ბრძოლა. ისინი იმ მომენტში ერთმანეთში არ არკვევდნენ ურთიერთობებს, რომ შენ იცი, აი გახსოვს შენ 10 დღის წინ რაღაცა გააკეთე და ის ისა. იმ დროს ისინი
1: შეერთიანები
0: და ერთნი იყვნენ. სინერგია მოხდა მათი. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ მარტო გახსენება არ არის საკმარისი. ჩვენ დღეს უნდა დავდგეთ და ვიფიქროთ, აი რომ მათ წინაშე ბოლომდე არ შევწყვეთ. აი რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ მსგავსები გავხდეთ.
1: აბა.
0: იმიტომ რომ დღეს ყველაზე საშინელება არის, რომ დღეს ჩვენ ერი არის დაშლილი. ძალიან სერიოზულად არის დაშლილი.
1: სერიოზულად.
0: ძალიან სერიოზულად. დღეს ჩვენ გუნდი არა ვართ.
1: არაფრის გამკეთებელი ამ ოღონდ ამბიციების მაგარი მქონე ხალხი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, მე აი ეს ახლა ხანდისხან უყურებ და აი მე რომ ვიყავი რაღაც აი დედა თქვენიც ნაკრებ ფრებურჩი ისა მე მახსოვს აი ნატროფ ხოლმე ნეტავი აი ეს გუნდი რა დონეზე ქონდა დღეს მთელი საქართველო ესე იყოს.
1: აბა.
0: იცი დრეებს ვიზავდით.
1: ხო. ერთო.
0: ხო. მაგრამ სამწუხაროდ, ну, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ქვეყანას ჭირდება ლიდერები, რომლებიც შეკრავენ.
1: თამდაბარი ლიდერები.
0: ხო, აი რამდენი
1: ჩვენი პატრიარქი როი.
0: ხო, აი რამდენი არ გინდა შენ აგური რო კონდეს. ცემენტი თუ არა გაქვს, შენ მე მაგურებს ერთმანეთში ვერ შეკრავ. კი ძალიან ძლიერი, ძალიან მაგარი აგური არის, მაგრამ იქიდან კედელი არ გამოვა. თუ იმ აგურებს შორის არ აღმოჩნდა ცემენტი. აი ასევე ეს ჭირდებიან
1: ნეტ ამ თემით დამეწყო რა ხა ერთსნანობ ამას რა რა აი ქონდა
0: კრიში რომ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება ქონდეს და რაც თავარია სამწუხაროდ ქვეყნის ინტელიგენცია ძალიან დუმს აი მე ძალიან გული მდგივა მე ბევრად უფრო მეტი იმედი ქონდა ჩვენი
1: ნიჰილიზმის ბრალია ნიჰილიზმში და მე ჩავნი რაღაცნაირად მოეშვა ისეთი პერიოდი არის
0: და ეკლესია ინტელიგენცია უკვე აღარ დგევართ ერთად სამწუხაროდ ადრე ილია ჭავჭავაძე ილია ჭავჭავაძე იყო ცოცხალი მაგალითი ინტელიგენციის და სულიერი პიროვნების ერთად დგომის ხო
1: მადლობა სამწუხაროდ ხო დრო წავიდა ეთყობა რაღაცნაირად გაგვექცა რა ეს დრო და არა უშავს ეს შემდეგში არ ამიცდება ესე თემა გვირდები თუ რაღაცნაირად ერთად აი ეგრე დავიწყებდი დიდგორობაზე რომ დამეწყო აუცილებლად უფრო მეტად საკვირველი იქნებოდა ჩვენი გადაცემაც
0: მაგრამ იმაზე რა ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან დიდი საფრთხეებია დღეს ჩვენ დღეს ჯერ ვერ ხვდებით ვერ გძნობთ მაგრამ როცა ეს მოხდება მე უკვე გვიანი იქნება სამწუხაროდ თუ
1: არ უღრმესი მადლობა და გემშვიდობებით მე გახდით გიორგი დარასელი მამა გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი სტუმარი მამა გლობალურ მთელ სისტემა შეეხო და შემდეგ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად ეს კონკრეტულად ჩამოყალიბდეთ და იმ ერთ საათში რაღაც თემები ამოვწუროთ ხოლმე თუმცა დღეს მეამიცდა ჩემი ბრალი არის რა თუ დაგვეწყოთ შეთანხმებით ეგრე უფრო კარგი იქნებოდა მაგრამ ვერ იმას ვქენი ვერ მოვაბი თავი ეთყობა აგვისტოა ცოტა გადავიღალე და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერი და დიდი მადლობა ვინც მამხნევ ძალიან ქალბატონს ვესაუბრე და იმ ხელას სიყვარულს და იმას გამოხატავ ჩვენს მიმართ უღრმესი მადლობა რომ ხართ და მამებო თქვენი დამსახურება მამა გიორგი უღრმესი მადლობა რომ ხართ ესეთი მწოდნე და ესეთი ჩვენი მეგობარი და ოჯახის წევრი უღრმეს მადლობას მოგახსენ და თქვენის ადამიანი ხართ და ის ინტელექტი გაქვთ რომელსაც ადამიანი ინატრებს რომ ნეტა შარშან წინ იმის წინ იმის წინ ერთი 10 წელი კი არ ჩვენთან უკვე ერთად გადაცემები მიყვავს მაგრამ კიდე ადრეც რომ ყოლოდაო და გესაუბრათო დიდი მადლობა ბევრი რაღაცისაგან დაცულები ვიქნებოდით თქვენ რომ სიტყვაზე 15 წლის წინ და 17 წლის წინ დაიწყეს გადაცემა მაშინ რომ ყოლოდით მაგრამ არავშოს არაფერი არ არის გვიან და კიდე ჯერ დიახ ჯერ კიდე ყველაფერი წინ არის მადლობა უღრმეს მადლობა რომ ხართ მადლობა თქვენი უბრალოება და თანამდებობა ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული ვერის ტაძარში მსახურობს მამა მთელი თავის ცხოვრება 40 წლის ხვდელია და ჩემი ძალიან პატარა ვიყავი რომ ვერის სასაფლაოზე დავდიოდი ხოლმე და აი იქიდან მახსოვს მამაო და დიდ მადლობას მოგახსენებ ბედნიერებას გისურვებ და ძალიან ბევრი ადამიანის სულისათვის აქვს ნალოცი და ბევრი ადამიანი ყავს გაცილებული ბოლო გზაზე ბევრი ღირსეული ისეთი ადამიანები საქართველოს შვილები წარმატებებს გისურვებთ მამაო და მადლობა და შეგეწიოთ მათი სული და დიდგორობას კიდევ ერთხელ გილოცავთ არ გეგონოთ რომ გამოგჩა უბრალოდ რაღაცნაირად ესე მოვიტოვეთ და სამწუხაროდ დრო არ გიყო წარმატებებს გისურვებ და ბედნიერებას გისურვებ დროებით

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაძარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მული, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობა, თეთერში ვარ, საღამო მშვიდობისა, პატივცემულებო. დღეს ოთხშაბათი დღეა და მე და ბატონო ოთარი ჩიტანავა გაუძღებით ეთერს.
2: ტელემაყურებლებს.
1: კი ბატონო, ზალზედ სამწუხარო ამბებია. არილევა ეს ტრაგედიები. მეგულისხმობ ახლა სულ ახლა ხანს ძალიან კარგი ადამიანის პიროვნების პატრიოტი ერთგული კაცის და მამულიშვილის პროფესიონალის თავისი საქმისა გარდაცვალების ფაქტს ეს გახლდათ ნიკოლოზ ნიკაგელაშვილი რკინიგზის სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი
2: დირექტორი
1: ხელმძღვანელი ალბათ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი მართლანათელი წერტილი მთელს სახელმწიფო გუნდში და მე დიდ სამძიმარს გამოვთქვა პირველ რიგში ოჯახის მიმართ ყველა ადამიანის მიმართ ვინც მას იცნობდა შენს მიმართ ჩემოთო რა თქმა უნდა გისამძიმებ და გადმოვალ სიტყვას.
2: კაი ხარე, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს და რადიომსმენელებს. მართლა ცუდი ამბით გვიწევს ამ ეთერის დაწყება, იმიტომ რომ კიდევ ერთი მართლა მაგარი კაცი დაკარგა ჩვენმა ქვეყანამ, ნიკა გელაშვილი და ამბავმა ლამის მთელი სოციალური ქსელი ააფეთქა, იმიტომ რომ რა ვიცი, გულში ლახვარივით მოხვდა ყველას, ვინც იცნობდა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს, ან გაუგია მისი კაი კაცობის შესახებ და ნიკა მართლაც მთელ ქვეყანას დააკლდა, იმიტომ რომ ნუ ბევრ მაღალ თანამდებობებზე იყო თავის ხანმოკლე ცხოვრების განმავლობაში და მას არასდროს არ უსარგებლია ამ თანამდებობებით და ძალიან მოგზალებულად ცხოვრობდა და მომხვეჭელობაზე არასდროს არ უფიქრია. ეს ყოველთვის ცდილობდა ამ ცხოვრების სიკეთეები მიეღო ისე, რომ ეს არ ყოფილიყო მართლაც დაკავშირებული რაღაც დიდ ხარჯებთან და ჩვენმა ქვეყანამ სამწუხაროდ ერთდროულად დაკარგა უნიჭიერესი და უერთგულესი ამ ქვეყნისადმი უერთგულესი ადამიანი და ბოლო დროს სამწუხაროდ გული აწუხებდა და ვერც გადაწყვიტა რომ რაღაც ოპერაცია გაეკეთებია და ნუ ასეთი უბედურება დაატრიალდა და
1: ოიხსენიოს უფალმაგისი უკდავისი
2: ბედნიერია ის ადამიანი რომელიც იცის რომ ვიღაცას უყვარს მაგრამ ნიკა გელაშვილი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რომ ვერც გაიგო რომ ეს ვიღაც უამრავი ადამიანი იყო და ჩვენ ხედავთ კიდევაც რაც ხდება სოციალურ ქსელში და არ ვიცი ასეთი ადამიანები არ კვდებიან მგონი ისინი რჩებიან ჩვენს მეხსიერებაში როგორც ადამიანობის სიკეთის, რა ვიცი, კეთილშობილების და ერთგულების სიმბოლო და მართლაც დასანანია, რომ ასეთი ახალგაზრდა ადამიანი დააკლდა ჩვენ ქვეყანას.
1: ნამდვილად, უფალ ნათელი მისულს, უფალმა განათლოს. მეგობრებო, გრძელდება რა თქმა უნდა ცხოვრება. გრძელდება არა ისე, როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს და საერთოდ თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს, წადია და მოლოდინიც აქვს. რამოდენიმე ბრიფინგი იყო ახლა სახელმწიფო წრეების ასე ვთქვათ მონაწილეობით. კობახიძეს გულისხმობ პირველ რიგში, ინტერვიუ იყო, კომენტარები იყო, რა თქმა უნდა. კობახიძის ეს ყველა ასე ვთქვათ პერფორმანსი თუ რა ვიცი რაც გინდათ გნებავთ ის დავარქვათ. დატვირთული იყო იმ ნარატიული იდეოლოგიით, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დიპსტეითის შესახებ ყველა თქმულს იმეორებს ჩემო ოთარ და ამატებს ისევე რა თქმა უნდა. ის ბრძანებს, ხო, ამბობს კობახიძე, რომ დიპსტეითთან მომუშავე ასე ვთქვათ აგენტებს, რომლებიც ექვემდებარებიან მათ და მათ ბრძანებებს ასრულებენ, ჩვენს ეკონომიკასაც ძირს უთხრიანო და რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრიობას. იცით რა მინდა ვთქვა, პატივცემულებო, საერთოდ ეკონომიკას დიპ სტეიტი ძირს უთხრის და ამთან პარალელურ რეჟიმში ბრძანებს, რომ რუსოფობიის წინააღმდეგ ილაშქრებს პატივცემული პრემიერ-მინისტრი. როცა თვითონ არიან შეპყრობილნი დიპსტეითოფობიით, პატრიოტოფობიით, პატრიოტი ეროვნული ცნობიერებისა მათ ეშინიათ, ეს თვითონ თქვეს, თვითონ ბრძანა. რომელ ფობია, საერთოდ ფობია როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა პათოლოგიაა, რა თქმა უნდა სნეულებაა, გამოხატულებაა, ნერვოზული სახეობაა, ფსიქიური აშლილობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა და მრავალფეროვანია ფობიები საერთოდ. ასე რომ თლად იაფფასიანი, ასე ვთქვათ, იმდენად იაფფასიანი ტრიუკი იყო ეს და ასე ვთქვათ, მართლაც გათვლილი ხელისმოთმობისათვის, რომ რაღაც ფაქტები მოხდა, იქ ბედოვლათი ბარამიძის სიტყვები, იქ სხვადასხვა მოვლენები გამოიყენეთ და უფრო მაგარი ურა პატრიოტები გახდით, თუ რა შეასაქმე. რომელ რუსოფობიაზეა საუბარი, როცა ქართველოფობია გჭირთ თქვენდალოცილებო. თან ბრძანებს, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის დროსო, ოთარ, გეორგიევსკის ტრაქტატი რომ დაიდო, ესე იგი ამ პერიოდში ერეკლეს მეფობის დროს, ესე იგი არც ერთი პუნქტი არ დაურღვევია რუსეთს, აბსოლუტურად არც ერთი პუნქტი, და სააკაშვილის პერიოდში დაგვაფხრწეს თავზე ყველა

0: ფერიო. თქვენ არუცილებო წაიკითხეთ, კაც. წაიკითხეთ თუ რა ვიცი, არ ყოფნით შესაბამისი ინტელექტი, უბრალოდ შემეცნება და ცოდნა იმ საკითხებისა, რაზეც საუბრობთ. ჯერ ერთი გიორგიევსკის ტრაქტატი 1783 წელს დადებული მალევე დაირღვა. იქ მფარველობა კახეთის აღებული ქონდა რუსეთს. შიდა ავტონომიის უფლებების პატივისცემით და სრული დაცვით, რა თქმა უნდა. და სამეფო კარის წესრიგში და განგებულებაში, ვთქვათ ასე, არა ხელის ფათურით. ასპინძის ომიც კი, ასპინძის ომში, როცა რუსებს მოელოდა, დიდი გმირი მეფე ჩვენი ერეკლე მეორე, რა ვიცით ჩვენ რომ არანაირი დახმარება არ ჩანდა და მარტომ რა თქმა უნდა წინოალე გამარჯვება იზეიმა ერეკლეს თაოსნობით და მისი დიდი გმირობით და თავდადებით რა თქმა უნდა ასპინძის ომშიც ქართველებმა. დიახ, არანაირი, აი მყალბი მოლოდინით. აი ეს დარღვევა არ არის? ან დარღვევა არ არის 1795 წელს, როცა აღა მახმათხანი შემოვიდა საქართველოს თბილისში და რა დღეში ჩავარდა სრულიად საქართველო და როცა ასევე იყო მოლოდინი რუსის ჯარისა. ეს ნაკისრი ვალდებულებებზია საუბარი და არა ილუზიებზე პატვიცემულებო. და ეს არ არის კობახიძეს მიმართავ დარღვევა?
1: კონი კობახიძე რეკავს და
0: კობახიძე თუ რეკავს ზარი შემოუშვით ეთერში. დიახ, ზარია ეთერში, მომძანეთ.
2: ალო.
0: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ,
2: მე ეთერში. არში არ ამუშავებს ფენსაც. რატო?
0: თქვენ რადიო, თქვენ საიდან გვირეკავთ ეხლა? რომელი რაიონია?
2: მუხრანიდან გვირეკავთ.
0: მუხრანიდან გვირეკავთ და რადიოში გვისმენთ?
2: არა, არა, ტელევიზორში მაგრამ ჩაფშენე მე. არში არ ამბობთ.
0: დიახ, თქვენ თუ გვეკითხებით თუ რატომ არ ვრცელდება სრულიად საქართველოზე ისე როგორც ვრცელდებოდა, ამის მიზეზი ჩვენ არაერთ გზის ვთქვით, თუ ვინმე ყადაღდება, თუ ვინმეს ხელფეხი შეკრული აქვს დღევანდელობაში ტელევიზიებს გულისხმობ ხელისუფლებისაგან, არის უპირველეს ყოვლისა ობიექტივის ტელევიზია. ეს მართლაც საჯარო და მართლაც სახალხო ტელევიზია, ხო, ხალხის არხი თუ შეიძლება ითქვას. ანუ მიზეზები სწორედაც ჩვენს მიმართ განვითარებულ წნეხშია და იმ ეკონომიკურ არამდგრადობაში, რითაც არ გამოირჩევა ობიექტივი. დიახ, გააგრძელეთ, აბა, რა გსურდათ გეტყვა.
1: მოსვაზარია მე მგონი.
0: დიახ, შემოუშვით ზარი ეთერში.
1: გაითიშა?
0: გაითიშა, კი ბატონო. და ამბობს ამ დროს პარალელურად, რომ აი სააკაშვილის დროს მოხდაო მხოლოდ დარღვევებიო. არაერთი დარღვევა შემიძლია მოვიყვანო, ხო? გნებავთ ერეკლემდე, ერეკლეს პერიოდში 1801 წლიდან რომ დაიწყო გეგმა ზომიერად ქართლ, კახეთი, გურია, სამეგრელო, ეტოპები, ყველაზე ბოლოს იმერეთის სამეფო, ასე ვთქვათ, კარი დაამხეს და ტახტი, ასე ვთქვათ, ჩამოგვართვეს. სკიპტრა წაგვართვეს და ავტოკეფალია წაგვართვეს. ეს აბსოლუტურად არ ეწერა, არსად არ ეწერა გეორგიევსკის ტრაქტატში. ის იყო პარიტეტულ პრინციპზე და ფარველობა უნდა მიგვეღო ჩვენ, არა ჩვენი საკუთარი უფლებების შელახვი და არა აი ესე შეერთება და ის რაც
1: პროტექტორატი ვითხოვეთ ჩვენ და მაგათ ზარი შემოსათავისოდ გაიგეს. ზარია.
2: ალო.
0: დიახ, გამარჯობა.
1: ისმენთ.
2: ისმენთ და მინდა ძეზე აი ესე ფეშფარი ქართულად მოლაპარაკოთ. აი, მაგრამ ეს ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის
3: ესე გესაკვირებას ბრო, აი ფობია, ფობიას მაგრად იხმარო სიტყვაში და ნარაგის მაგრად იხმარო დღის წესრი. შეიძლება რატო რომ თქვა ხალხურენაზე კანტილა.
1: თვითონ ხელისუფლება მეხმარა ეს.
0: არა პატივცემული.
3: ფობიას აუცემის ხალხ, ასაკოვან ხალხს რო ფობია კი არა, შიში. თუ გეთაკვინება, თუ გეშინიათ, რომ მინდა გენდოთ, მაგრამ უბრალოდ უკვე ამ სიტყვების შემდეგ ვკარგავ თქვენ
1: დამნდობას. თვითონ კოლბახიძემ თქვა.
3: ეს შედავ ალბათ ამ ადამიანს, რაც მე არ უყურებ, რომ თქვენ გადაწყვეტა.
1: აი, უყურებ იმედს,
3: რომ უყურებ. აი, იმედი მეცახება, რომ ეს ადამიანი მაინც არის ლაპარაკებს, ასე ფობია და ასე უყურებ, ასე არ გააბინძურეთ ენას.
0: თქვენ ეთერში გაჩებით ცოტა ხნით, ხალბატონო, აა, გასაგებია თქვენი მისია, თქვენ არ უყურებთ ობიექტივს, ეს თქვენი პირით თქვით და თქვენი მისია გასაგებია. როგორ რაზბძანებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ქართველობას, ჩვენს ერთობას და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ბრძოლას მართლა, რასაც კლავ ანვითარებთ, ეს არ არის დაპაუზდე, არასდროს დაპაუზდება, ის ნაკლი მოუძებნეთ და ის ხინჯი დაინახეთ, მხოლოდ რომ ჩვენ თურმე ქართული ლექსიკით ავსაუბრობთ. ლექსიკაც და მრავალი თქვენ რომ ქართულ ენაზე საუბარი გონიათ, ისიც არ არის ქართული. ეხლა სხვა ფორმატი გვაქვს ჩვენ, თორემ კონკრეტულად თქვენ რომ ქართულად შეიძლება მიგაჩნდეთ, მე გეტყვით რომ საფუძველი და ფუნდამენტი ასეთი სიტყვებისა არაა ქართული. და ფობია ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიაა, პატვიცემულო. გადახედეთ კარგად, ჩაიხედეთ. ჩაიხედეთ, ფობია საერთაშორისო ენაა. ზარი შემოუშვათ ეთერში. Тоже мне გოგებაშვილი. მაპატიეც ლენგზე. ზარი შემოუშვით ეთერში.
4: ალო.
0: დიახ. გისმენთ?
4: ისმის, შენ მიხმა.
0: დიახ, დიახ, ისმის. გამარჯობა, გამარჯობათ ისმის, გააგრძელეთ. გელოდებით.
1: ალბათონს ეთყობა ის მოსწონდა კულტურის მინისტრი რომ გამოდიოდა სიტყვით და თვითონ წინადადებაში რამოდენიმე ინგლისური ენა რო ქონდა ამაზე პროტესტი არ აქვთ ჩვენთან და ეს ფობიაც თვითონ მთავრობის მეთაურმა იხმარა დღეს რამოდენიმეჯერ და ჩვენ ვციტირებთ მის განცხადებას ხო
0: თქვენ წმინდანებს თუ ეძებთ ოპოზიციაში წმინდანებს ვერ იპოვით წმინდანობა და კანონიზაცია შემდეგ შესაბამისი პირობებით და შემდეგ მოხდება აქ განსაკუთრებულ ღვაწლზე უნდა იყოს საუბარი და ამის ამბიცია არავის არ აქვს პირიქით თამდაბლად ვცდილობთ ვიყოთ და რაც შეეხება ქართულ საუბარს და ქართულ ლექსიკას აი როგორც ობიექტივის ეთერში საუბრობენ ასე ისაუბროს იმ არხმა რომელსაც თქვენ გაცილებით ხშირად უყურებთ და თქვენი პირით თქვით რომ მე საერთოდ არ უყურებ ობიექტივსო ეხლა გადმურთეო თუ რაღაც მსგავსი. კარგით, მაინც მადლობა ზარისათვის. რა თქმა უნდა, შეგონებას ჩვენ ვღებულობთ, მაგრამ სულ სხვა სურნელი დასტრიალებს პატივცემულებო და ის ბავშვები არა ვართ რომ ეს ფოჩიანი კამფეტი ვჭამოთ. ეგრე არ არის ჩემოთარ.
1: ხო, ну, აქ ცოტა სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. დღეს ზარია ისევ შემოუშვა,
0: შემოუშვა.
3: მე მეკელაპარაკები მაპატიეთ მე ამღელში ზარიან, იმიტომ რომ აი ხმა სამწერნისაც ხედავ ფრენში და სწორედაც რომ ზუსტში თამრობა არ უყურე არ ოპოზიცია, ოპოზიციას არ მოყავს თამრობა საერთოდ ვერ მიდან და ერთადერთი იმედის ჩვენ თქვენ აი ეს ობიექტივი კიდევ აი ეს ქართული არხები სადაც ადამიანი იმედით შეყურებს და ეგ მეც მიშირო ფობია ახლა საერთაშორისო სიტყვა და ბევრი საერთაშორისო სიტყვები არის სასულ ენაში მაგრამ ეს ის მან ჩემი დავწინოთ რაც იყო და კიდევ ყოველდღიურად ახალ ახალა ამ სიტყვებს ვუმატებს აი მაგმაბოთ თქვენ არის ფიქრობთ რომ მე ფაქტებს ვიყურებ მე მას ეხასეთ რომ შეარინდა მე თქვენ ვიყურებ სიყვარულს მიმედით და ისევ როდესაც მე მის რაღაც
1: ჩვენ გავიგეთ ეთყობა.
3: რასაც რუსი დიდი ოპოზიცია, რაც როგორ ჩიტილი მეწოლებს, ვერნე ხარტუ, ვერნე ხორცმე თაყაიშვილი ხარტუ, ვერნე ხმია ხარტუ. ბიჭი ბევრი სურფულიცი სხვა, ბევრი სხვადასხვა სიტყვები გვაქვს. შენ არ შევინახე, თუნდაც კარგი, რასაც გურია მიჩლოული და
0: დიახ, ხალბატონო, გასაგებია. გასაგებია, მადლობა. თქვენი პირველი ზარი და მეორე ზარი რადიკალურად და როგორც ადამ დედამიწა ისეთი სხვაობა იყო, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არც პირველი ზარის შინაარსით დავთრგუნულ ვართ და ჩემი პასუხიც არ იყო იმ ფსიქისტის, რომ და ასე ვთქვათ, რაიმე შეურაცხყოფის ნატამალი ყოფილიყო, პირიქით შეიძლება მსგავსი თქვენგან ყოფილიყო, ალბათ უნებურად. მადლობა, მე ვაფასებ თქვენს მეორე დარეკვას ეთერში და რასაც ბრძანებთ, მაშინ თქვით პირველად გადმოვრთეო, მე სულ გიყურებ თუ ეხლა. რა ვიცი, აი მეორე ნაწილში გეთანხმებით, მეორე ნაწილში მოგყვებით და კიდევ მეორედ მოგიხდით მადლობას ზარისათვის. კიდევ შემოუშვათ ზარი.
1: ზარია.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
3: მე ამ ხალბატონს მინდა გამოხმაურო. პირადად პირველ ნაწილში. რაღაცა ობიექტივს არ აქვს სული, რომ ჩაგიჯიბოს ჯიბეში და უზაუფი საათი 10:00-დან 11:00. ვინც გიძავს ჯიბეში, აი ესეთი ეპეს, რა შემოგევლე, რა ხალბატონო. აფილისტინო ხარ. ჯერ გახაცი და ხი მერე კაიშია. შენ ხარ აფილისტი.
0: არგით. კარგით,
1: მადლობა. ესეთი მკაცრები ნუ ვიქნებით.
0: ვიქნებით მართლა ესეთი მკაცრები. თქვენს თქვენს ვერსიას და თქვენს ლოგიკას შეიძლება გქონდეს, რა თქმა უნდა, არსებობს უფლება, რადგან თქვენია, მაგრამ დავზოგოთ, დავზოგოთ ერთმანეთი და ასე, ნუ შევკაზმავთ, შევკმაზავთ. რაც შეეხება მე ასე ვთქვათ, აკი კლავზარია, მოგძანდით.
2: გამარჯობა.
1: ეთერში ხართ. გამარჯობათ.
2: რუსეთი სამდო არანდროს
0: არ ყოფილა, ხო, ამას ამბობთ?
2: არანდროს არ ყოფილა და არ არის. არ ხართ.
0: გაითიშაოთ არ.
1: და ამაზეც იყო სხვა შორის დღეს საუბარი, რომ სანდოც არ არის და ძალიან მეგობრულიც არ არის, ხო, რასაც ხედავ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით და გესმის სახელმწიფოს თავრობის მეტაურისგან, რომ ჩვენ ქვეყანას თურმე მტრები არ აყავს. რაჯობია ამას თუ მართლა მტრები არ აყავს, მაგრამ რასაც ხედავ ჩვენი ზოგიერთი მეზობლის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ასე ხელაღებით არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ჩვენ მტრები არ აყავს. აბა ჟურნალისტმა კითხა, რო ახსენებთო სიტყვა მტრებს, ვის გულისხმობთო და დიპ სტეიტს გულისხმობო?
0: საოცრება, აი მწერვალია უმეცრების.
1: მუსმინე ხო დღეს?
0: დია, მწერვალია უმეცრების.
1: და რა ვიცი ეს დიპ სტეიტი, რომ რა ზარალს აყენებს ამ ჩვენ ქვეყანას ისეც. კი, ხა მართლაც ძალიან ბევრი რეზოლუცია მიიღო ეს დიპ სტეიტმა თუ ევროკავშირმა თუ სხვა სტრუქტურებმა. დღეს ბოლო ის იყო, თუ ვიცი, რეზოლუცია ევროკავშირის, სადაც ისევ დაგმობილია ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წლების განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები, ნუ რომელიც ეხება ისევ ესე იგი პატიმრების განთავისუფლებას, ეხება რეპრესიულ გამომდევლობის შეცვლას, ეხება ადამიანის უფლებების შელახვას, ეხება იმას, რომ არა არც ერთ საქმე გამოძიებული პრაქტიკულად
0: მართსაჯულების,
1: ხო, საერთოდ მართსაჯულების სისტემის რეფორმას და ამ მიმართულებით, რომ არნაირი ნაბიჯი არ იდგმება. ნუ ეხა თუ ეს არის მტერი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ ესე იგი რეკომენდაციას გვაძლევს, რომ ჩვენ შევიცვალოთ, ჩვენმა ქვეყანამ შეიცვალოს კურსი და აი ამ პრობლემებს მიაქციოს ყურადღება და შეძლების დაგვარად ის გამოასოროს და ამ მიმართულებით რომ არაფერს არ ვაკეთებთ და უბრალოდ მხოლოდ მტრებს ვეძებთ, და რაღა დიპ სტეიტს დავარქმევთ ამას თუ არ ვიცი რა უბედურებას ხოლ შემთხვევაში ეს არნაირ სიკეთეს საბოლოო ჯამში ჩვენ ქვეყანას არ მოუტანს და თქვენ რაც გინდათ ის დაარქვით ჩემო ძვირფასო ხელისუფლება
0: ცინიზმი რა არის იცით ოთარ გენაცვალე რომ აი ხანძარი რომელიც დიდი ხანია დანთებულია ქვეყანაში და ხვდება ტელემაყურებელიც და რადიო მსმენელიც რას გულისხმობ ეს პიროვნებები ახლა 13 წელი მე თო 14 წელი რო ბძანდებიან ხანძარს კი არ აქრობენ ლოკალურად რაღაცას ასე ვთქვათ თითქოს გააჩერებენ ხანძარი კვლავ მძვინვარებს შეიძლება დაწვა ერთი ქოხი სახლი სხვა ინფრასტრუქტურა და მოგვიტრიალდებიან ჩვენ და გვეუბნებიან რომ აი ხედავთ მათმა დანთილმა ხანძარმა როგორ წაგვლეკა როგორ დაგწო და როგორ გაგვანადგურა რატომ არ გამოიჩინეთ სახელმწიფოებრივი მიდგომა სიტყვის პირობა რომ დადეთ რატომ არ შეასრულეთ რომ რეჟიმი უნდა გასამართლებულიყო და აღარ იქნებოდა ესეთი პერფორმანსები მართლაც სარისკო და ანტისახელმწიფოებრივი რაც ჩაიდინა გიორგი ბარამიძე დიახ რაც მაშინ ჩაიდინა მაგრამ ეხლა ეხლა რაცა თქვა ჩვენ თქვენ ჩვენ გვიხედნით ყურს და ამის манипуლირებით ცდილობთ რაღაც იქ თითქოს რუსოფობიის კენ დაგვანახოთ რეალობა და გაილაშქროთ რუსოფობიისა ასე თქვა ფობიის მიმართ და ეროვნული პოზიციონირებით თითქოს ადამიანები დააჯეროთ ეს თქვენს ბრალეულობას თქვენს თავში ეძიეთ და თქვენი ბრალეულობის უფრო მეტი ხაზგასმაკეთდება რადგან თქვენ რეჟიმი არ გაასამართლეთ და არაკრძალეთ ის პარტიები და ის ზალა რომელმაც მხოლოდ დიდი უბედურება მოუტანა ამ ქვეყანას ძალიან დიდი უბედურება და ამ უბედურებას თქვენ აგრძელებთ არა მხოლოდ პირობის დარღვევით არამედ თქვენი ხისტი პოლიტიკითაც თქვენი არაეროვნული პოლიტიკითაც რამდენჯერ უნდა ჩამოგითვალოთ წმინდათა წმინდას მიწასყიდით თქვენდაlocalPosition ბევრი გადაუფორმეთ უკვე და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ზარი შემოუშვით ეთერში
1: ზარია გისმენთ
0: დაუწიეთ ბოლომდე და ისაუბრეთ
1: ეთერში ხართ გაითიშა სამწუხაროდ
0: და გიორგი ბარამიძე
1: საცხება ხო
0: რა სხვა სხვა რამე სიტყოდა კონკრეტულად
1: ძალიან ბევრი საზიანო განცხადება მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში როგორც ხელისუფლების მხრიდან ის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან და ეს ნამდვილად სწორედ ჩვენი მტრების წისქვილს ასხავს წყალს რომლებიც მე ავცელებენ სხვა სხვა განცხადებას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ და აი სამამდე მოვედით ახლა გინდ უჩივლე ბარამიძეს იმაში პროკურატურაში და გინდ აღძარი საქმე და გინდ მათ და გამოაცხადე სამშობლო სტრატ თუ არის ისედაც ვიცით რა არის ხო ის ბარამიძეს და მისი თანაგუნდელებიც ხო კარგად ზარია ეთერში და შემოუშვათ
0: იახ ზარი
1: ეთერში ხართ
0: შემოუშვათ ეთერში გაითიშა
1: და რაც შეეხება იმ განცხადებას რომ ერეკლის დროს იყო ყველაფერი დალაგებული რუსეთთან და ეხლა აირია ნუ მაშინ საერთოდ არ უნდა იცნობდე ჩვენი ქვეყნის ისტორიას ესეთი განცხადება რომ გააკეთო ზარია ისევ ეთერში ხართ
2: ბატონებო მაგერ ბარამიძეს გასაგებია და ის საშიში არის ხო რომ ბიძინამ გამოაცხადა გოდიში მოუხადო და შეიძლება ეხლა გაგრძელება შეთანხმებულად
0: მე მესმის თქვენი პარალელი თუმცა უშუალო გაგრძელება ესე თქვა და ესეთი ავთენტურად და იდენტიფიცირებულად შესაძლოა ეს ასე არ იყოს შინაარსობრივად რა თქმა უნდა გეთანხმები შინაარსობრივად ბარამიძე სიტყვის იდენტური არ იყო კობახიძის სიტყვა მაგრამ თვითონ პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა რომ ტრები არ აკვავს და თუ მტერს უწოდებთ, მაშინ ისე უნდა ვიმოქმედოთ, რომ ჯერ ერთი რისი მოქმედების საშუალება გაგვაჩნია დღეს.

0: მიუხედავად იმისა, რომ ის მამაცი სიმამაცე, მხნეობა, გნებავთ კლავი ძლიერი, მაგრამ კლავი ძლიერი ერთ დროს ჭრიდა. დღეს სულ სხვა ტექნოლოგიებია. დღეს სულ სხვა სივრცეა. და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ვერა ვარ სამაყოთ სამწუხაროდ, ასე რომ ის რასაც კონკრეტულად საზოგადოებას ასმენინებთ და მერე манипуლირებთ, თქვენს თავს მოკითხეთ, რადგან ბრალეულობა მხოლოდ თქვენია. მაგ ადამიანებს დიდი ხანია იცნობს საზოგადოება. დიდი ხანია მათი ლექსიკაც იცის და მათგან უკეთეს არაფერს არ მოელოდება. ზარი შემოუშვით ეთერში.
1: ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
0: ძალიან ცუდად ისმოდა, ბანკი კი აღნიშნეთ და ახსენეთ, მაგრამ საბანკო პოლიტიკაც ერთ-ერთი დამოკლეს მახვილია ოფიციოზის თავზე. ყველა ქვეყანაში და ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც განვითარებით მაინც და მაინც მეწინავენი არ ბრძანდებიან, აი საპროცენტო განაკვეთი არის უმცირესი და ხალხის ინტერესზე მორგებული. რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ, რა თქმა უნდა, Liberty Bank-ზე და აბსოლუტურად ყველა ბანკზე 34-16%-მდე ადის ლამის, ასე ვთქვათ, ეს მათი განაკვეთი და საერთოდ ნებისმიერი კრედიტი, რომელსაც წლობით იხდის პიროვნება, ეს პენსიონერი იქნება თუ არა პენსიონერი, ეს არის მხოლოდ ადამიანების წელში გაწყვეტის პოლიტიკა. ადრეც მოგახსენეთ, რომ კვიპროსში არის 1%, მინიმალური 1%, არის სხვადასხვა ბანკი, არაერთი, რომელიც 1%-ში, ასე ვთქვათ, პოზიციონირებს და უბრალოდ ხალხთან ურთიერთობს. ეს კრედიტი იქნება თუ ასე შემდეგ. აბა შეადარეთ ახლა, თახამ ბანკი ახსენეთ, ხომ? აი საბანკო საბახშო სისტემამ დააკაბალა საქართველო და რეალურად მესმის უკმაყოფილების ტონი ჰქონდა, თუმცა შინაარსი ვერ გავიგეთ, რადგან ძალიან ცუდად ისმოდა ხმა.
1: ზარია ისევ. გისმენთ ეთერში ხართ.
2: მოგესალმებით,
1: მეგობრებო. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ასეთი აზრი უნდა მოგაწოდოთ.
0: ძანეთ.
2: ჩვენი ქვეყანა დღესდღეობით იმართება ერთი კაცის კრიმით.
0: გისმენთ.
2: კომაცია.
0: ჩვენ
2: სახელმწიფოს აქვს უჩიშურების საბჭო. როდის მე გაგიგიათ, რომ უჩიშურების საბჭო შეკრები იყოს და რაღაცა სტრატეგია გამოიჩინოთ ქვეყნის საგარეო სტრატეგია. ხომ არ ყოფილა?
0: დიახ, დიახ.
2: თქვენ აი გავლენა გაქვთ ისეთი, რომ მიაწვდინოთ ბატონო.
1: ცუდად ისმის.
0: ბატონო, ვის მივაწვდინოთ?
2: ივანიშვილს. რომ შექმნათ რაღაცა საკონსულტაციო საბჭო, ან ეს უშიშროების საბჭოში დაიბაროს, მოიწვიოს, როგორ ქვეყანაში არ ყავს მოაზრომი ადამიანები, რომლებიც მიაწვდიან ბატონიან აზრს და მიაწვდიან სასარგებლოს და ქვეყნის სასარგებლო აზრს. საერთო გამომუშავებით, საერთო, ესე იგი, საერთო აზრი გამოიმუშავონ და ისე წაიყვანონ ქვეყნის პოლიტიკა. გამაეზრდებია, კაცო.
0: დიახ, მადლობა, მადლობა ამ კითხვისათვის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არა თუ მივაწვდინეთ ჩვენ პატივცემულო და რომელი საკონსულტაციო, საკოორდინაციო საბჭოც კი შევთავაზეთ საერთოდ. ჩვენს პოსტებს, ჩვენს ეთერს, ქალბატონი ირმას, ბატონი დავითის

0: დემოკრატებს პასუხისგებელი უპირობოდ ხელისუფლება და აბსოლუტურად ყველაფერზე და რაც ბიძინა ივანიშვილს ეხება, ეს კაცი პატარა არ არის ასაკით, დიდი გამოცდილების ადამიანია, შესაძლოა დეტალებში ზოგჯერ იყოს შემცდარი და უბრალოდ შეცდომაში შეყვანილი თავის ნაზირვეზირებით, მაგრამ ძირითად პოლიტიკას რა ტრაგიზმიც მეფობს საქართველოში, სწორედაც მისი პროექტი ჰქვია. ასე რომ როგორ გითხრათ, აბა რა მივაწოდოთ, როგორ თვითონ გვაწოდებს პატივცემულო, თვითონ აქეთ გვაწოდებს ყადაღას, აქეთ გვაწოდებს მარწუხებს, აქეთ გვაწოდებს მეგობრების დაჭერას, სრულ იგნორს ზოგჯერ შუა გაკრეფას, აგერ კაცი დაიჭირეს, აგენტობას წამებენ ცილად და ვერც უმტკიცებენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ მეტი როგორ მივაწოდოთ? მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. ისე კეთილშობილური აზრია და უფალმა ინებოს, რომ გონების თვალი აეხილოთ ყველას აბსოლუტურად. 130,000-ზე მეტ ადამიანს ოთარ სოციალური დახმარება მოუხსნეს. და უცებ გამახსენდა მათი ახალგაზრდა ერთი მეოცნებე დეპუტატია, თუ არ ვცდები, ახალგაზრდულის თავმჯდომარე იყო, არ ვიცი ახლა გვარის სახელი რა მნიშვნელობა აქვს მის სახელსა და გვარს, ესეთ რამეს ბრძანებდა, დეპუტატია უკვე, პარლამენტარია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ კეთილდღეობით ვართ ევროპაში პირველ ადგილზე ხალხის კეთილდღეობით და მსოფლიოშიც მეწინავენი ვართ, რა თქმა უნდა, საერთოდ ყველა ინდექსით, ეკონომიკური პარამეტრებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი წარმოიდგინეთ, ახალგაზრდა კაცი საუბრობს. ახალგაზრდა კაცს ხო უნდა ყავდეს ასევე ახალგაზრდული ელექტორატიც ნაწილი მსმენელად? აი ჯერ თვითონ ამ ახალგაზრდამ რა დაგიშევათ, რომ ასეთ დღეში ჩააგდეთ კაც? გასაგებია, თვითონ მიიღო, თვითონ გამოხატა ემპათია, თვითონ დაიჯერა დაუჯერებელი და თვითონ სურს ასე, რომ მოიტყუოს, მაგრამ სრულ გასახანს ამ დიდ ტრიბუნას რომ აძლევთ, აი აქაც რამხელა აშკარა და ამხელა რამდენად დიდი ილუსტრაცია საერთოდ თქვენი არასახელმწიფოებრივი პოლიტიკის. 130,000 კაცზე მეც სოციალური დახმარება მოუხსენით და რატომ? იმიტომ რომ გამდიდრდნენ. ზარი შემოუშვით ეთერში. გაითიშა.
1: ამის გარდა იმისა, რომ 130,000 კიდე ჩვენი ხალხი, რომელიც ესეთ გაჭირებულ მდგომარეობაში ჩავარდნილ, რომელიც დიდი ნაწილი წავიდა ევროპაში, დიდი ნაწილი დღეს რუსეთშია, რუსეთიდან უკვე თანხებს ვერ რიცხავენ. რუსეთმა დაბლოკა ყველა გადმორიცხვა საქართველოში. ამას იმით ასაბუთებენ, რომ ვალუტ როგორც თავისი ფულის, ისე უცხოური ვალუტის გადინება არ უნდათ ქვეყნიდან. და ეხლა წარმოიდგინეთ ჩვენი ხალხის მდგომარეობა, რომელთაც ის ჩვენი ხალხი ინახავდა აქ თავის ნათესავებს, რა დღეში აღმოჩნდებიან, ხო?
0: ბუნებრივია.
1: და ამას დაემატა კიდე, ნუ ახლა ეს სოციალურად დაუცველების.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ
1: ათასობით ადამიანს რომ მოუხსნეს სოციალური.
0: ძალიანად იმდენად კოლაფსური ეკონომიკური პოლიტიკა და ზარი შემოუშვათ პირველ რიგში და მეორე გავაგრძელებთ. ეთერში ხართ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. სანამდე რუსე დაანავლაყარაკები არაფერი არ გეშველდება.
0: დიახ, გააგრძელეთ, გისმენთ.
2: იმიტომ რომ ჩვენ წერი ძერი ხავ საერთო ყველა საგი წერია, კუკუღა ვიჭარი, მაგრამ მაინც მეზობლები არიან და უნდა შევხვდე ძელი სახელმწიფოდან მეთაური გიდა რუსი იყო, გიდა ბეში იყო, გიდა ასე იყო. ხოლე მოჩერებული არის ჩინეთი, თუ რუსეთი დაამარცხეს, ჩვენი საქართველოს აღარ გვექნება. მე ასე მჯერა.
0: პატივცემულო, კარგია ეთერში რო ბრძანდებით. საერთოდ ქვეყნის მოსპობა, არ მოსპობა, გადაშენება, დარჩენა,

0: ეს ცოტა მეტაფიზიკური მოვლენებია და მხოლოდ გამჭრია გონებაზე და ასე ვთქვათ მილიტარიზაციაზე არაა დამოკიდებული. აქ ღვთის განგებულება უდაოდ მოქმედებს, თორემ დაწყებული ფინიკიელებიდან, ხეთები, შუმერები, პელასგები, მიდიელები და არაერთი ერი აღიგავა პირისაგან მიწისა. როცა საერთოდ რუსეთი ჩანასახშიც არისო. და ასე რომ თუ რომელიმე ერი თვით განადგურების რეჟიმში დგას, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოთქმა, რაც მოგივა დავითაო. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილიც როგქონდეს, ეხლა რომ აი ყველა მტერზე გავამარჯვებიოთ რუსეთს, რაიმე შეგვიძლია? ჩვენი თავის დაცვა შევძლოთ ოღონდ და ეს ჰეგემონი სახელმწიფოები ერთმანეთში კიდევ გარიგდებიან. კიდევ ის დაისაუბრებენ რაღაცას, უბრალოდ ჩვენ უნდა გქონდეს ის პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, რომ აპრიორი პირველ რიგში იყოს მისი აღმატებულება, ქართველი ერის ინტერესი გათვალისწინებული. დიახ, და აქედან გამომდინარე გიპასუხებით მხოლოდ, რომ გავიგე, რომ რუსეთი თუ სადმე რამეს წააგებს, თავისთავად დააბრალოს.
1: არა, ჩვენ დაგვანადგურებს შემთხვევაში და ქვეყანა აღვეხნებ.
0: მესმის ეგ საფრთხეები.
1: არა, ერთად ერი აღგაზ. არა, გაერთიანებული. მე მაგალითად არ მომწონ თბილისში. თბილისი არ გავს. როგორ არ შეიძლება ალაგმული ასეთი ხალხი ახალგაზრდები დათასწინდა რა ვიცი მე მინდა რომ კარგი ახალგაზრდა მოვიდეს. ჩვენო ვერიგებებით უფროსელ პატენტებით უფროსი უკვეთო და ენი დაბნადო ჩვენო და
0: გაიხარ
1: ჩვენო და არასწორად მაგრამ მაინც მე
0: გაიხარ დიდი მადლობა მართალს ბრძანებ დიდი მადლობა გამოეხმაურეთ თქვენ ზოთარ
2: სუდად ისმოდა ბოლოს და
0: დიახ არა საერთო შინაარსი ეხლა პიროვნებამ რა თქვა ну რაღაც ეგზისტენციალური საფრთხეები დაინახა ამ ეგზისტენციალური საფრთხეების გამო იყო სწორედაც გიორგიევსკის ტრაქტატი ბორის ასე ვთქვა გოდუნოვის პერიოდში რომ იყო კიდევ ალიანსი რომ როგორმე ფარველობა მიგვეღო
2: რომელიც თურმე არ დარღვეულა და მართლაც ეს რაღაც ახალ ისტორიას წერენ თუ რა ხდება ვერ გავიგე ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე რომ ეს მოხდა ეს ამბავი 1793-ში და მერე ერეკლე მეორის მეუღლე დარეჯან დადიანი სხვაშორ ზუგდიდიდან იყო, ჩემი სოფლიდან იყო, ჩკადუაშიდან, რომელიც წინააღმდეგობას უწევდა ერეკლეს, რომ ხელი არ მოეწერათ გიორგიევსკის ტრაქტატისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ნეგატიურ ზეგავლენას იქონიებდა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და ის არ ყოფილა თლად ბოლომდე არ შემცდარა და ეს გაიგეს რა თქმა უნდა რუსებმაც და შემდეგ გაიწვიეს დარეჯან დედოფალი და რუსეთში და დღეს ის სანქტ-პეტერბურგში არის დაკრძალული. ну мере რაც მოხდა 1801 წელს ეს უკვე როგორც ჩვენ ვითხოვეთ პროტექტორატი და ძალი შემოგვიერთა იმპერიამ ну ამის შედეგებს დღესაც ვიმკით ამიტომ ამაზე საუბარი რა ვიცი ისტორიკოსებმა კი არა მხოლოდ ყოველს ვინც აქვს საკითხი ვისაც აქვს საკითხული ჩვენი ქვეყნის ისტორია შეუძლია თავის შეფასება გააკეთოს. ну ხელისუფლება ასე ხედავს ყოველ შემთხვევაში. რასაც ჩვენ ვთვლით რომ ნამდვილად არასწორია.
0: ბატონო.
2: და ну ძალიან ბევრი არის სასაუბრო ამაზე დრო.
0: დრო არ აქვს.
2: ფაქტიურად სამწუხაროდ ამოგვეწურა და შემდეგ გადაცემაში იმედია მოახერხებთ.
0: კი ბატონო, გავშლით. კი ბატონო. ჩვენ დაგვრჩა წამები პატვიცემულებო. დიდი მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის. უპირველეს ყოვლისა მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ტელევიზიას. მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. მომავლის იმედით და მხნეობით, დაგემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კარგად ზანდებოდეთ.

0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სძულთ, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირ სახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
3: ჯიბეში უამრავი ცხვირ სახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურსებძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
4: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივი ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
5: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი, თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
6: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
7: თუ ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
1: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე

0: ტონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალუმუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: მე подбирали для разведки первоочи.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი ზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
1: Но много агентуры осталось.
2: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
1: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემა

0: მით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Никустоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიტყოლა ეს ადამიანი განსასწრებზე შენახართ, ბენიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრები განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და მინდოდა დღევანდელი თემა ეხა რახან საი წარმოიგინეთ, ამდენი დღესასწაულები იყო პეტრე პავლო რაღაცა და мама დავის წულე ის კირი ყავს სტუმრად, ძალიან გაგვახარეთ мамო, დაგულოცეთ თუ შეიძლება.
1: მე გეჭიროს მიხარდეს თქვენთან სტუმრობა და მრავალ დღესასწაულებს ერთობით.
0: დიდი მადლობა мамო, რომ მოგზანდით და мамო თუ შეიძლება რომ აი ამ ბოლო პერიოდის დღესასწაულებთან მიმართებაში რომ განგვიმარტოთ ბევრი რამ თუ შეიძლება აი თქვენ როგორ დაიწყებთ.
1: კეთილი, მადლობა მოწვევისათვის გიორგი, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს და მადლობა ყველას ვინც ამ ისაშოლებას გვაძლევს. რომ თვითონ სიტყვით მოვეფეროთ, ვანუგეშოთ გავამხნევოთ ყველა ადამიანი. ჩვენ ახლა ამ დღესასწაულის პერიოდში ვართ. ყოველი დღე დღესასწაული ადამიანისთვის, ყოველი დღე უნდა იყოს დღე სიხარულისა, დღე ხსომებისა, დიდი ხუჩაბათისა, დღე ხსომებისა, ჯვარცმისა და დღე გვირგვინად აღდგომისა. აი ეს სამი რამე ყოველთვის როცა ახსოვს ადამიანს, ყოველთვის უნდა უხაროდეს, იმიტომ რომ სიხარული არის ერთ-ერთი საშუალება დედმამიშვილი მადლიერებისა. თუ ადამიანი მადლიერებას მოშორდება, პრობლემას რადალებს ამ ქვეყანაში, სულ არის განსასელი, სულ არის პრობლემა და თუ უმადლოდ იქნები, უსიხარულოდ იქნები, ყოველთვის იქნები გულდაწყვეტილი, გულჩათხრობილი, გულგატეხილი, ესე რომ თქვა, სევდიანი, დარდიანი და ეს ცუდი მიმართულებაა ეს. მე ეს მიდის სამწუხარო დოიმედობისკენ. პეტრე პავლობის დღესასწაული და 12 მოციქულის ხსენება იზეიმა მართლმადებულმა სამყარომ და განკაცებულმა მაცხოვარმა დედამიწაზე საზოგადო მსახურებისას აი ამ სმენელებიდან, აი ამ მოწაფეებიდან 12 გამოარჩია. გამოარჩია ადამიანები, რომელთაც მიეცათ ეს პირველ რიგში პატივი, რომ უფლის მოციქულად იწოდებოდნენ. და ძირითადად გამოარჩია უბრალო ადამიანები, ესე მშრომელი ადამიანები, მეთევზეები და ერთ-ერთი იყო მათ შორის ვამბობთ ხოლმე, რომ მათე, რომელიც მეტნაკლებად აი ამ ადამიანებზე აღმატებული იყო სამსახურით ან შემოსავლით. თუმცა მისი სამსახური ადამიანებისათვის ცოტა სათაკილო იყო და არასასურველი პიროვნება იყო მისი პროფესიიდან გამომდინარე. თუმცა გულთამხრველია უფალი და მათ შორის ირჩევს კიდე იუდას. მაგრამ თავშივე მინდა ვთქვა ესეთი რამე. უფალმა ყოველივე იცის მომავალი, მაგრამ ეს არ იყო განმაპირობებელი იმისა, რომ იუდა გინდა თუ არა ასე მოიქცეოდა. ყველაზე მთავარი რაც ადამიანს კაცობრიობას მაცხოვარმა მისცა, ეს არის თავისუფალი ნება. და მე მოწოდება განხმთობისკენ. ანუ როგორ გამოიყენებს ადამიანი თავისუფალ ნებას. და ეს 12 მოციქული მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაც მაცხოვარმა ბოლოს უთხრა, რომ წადი და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი, მე ნათელცემდით მათ, მამი ძი და სული წმინდის სახელი და ასწავებდით ყოველივე, რაც ისმინეთ და რაც იხილეთ. ანუ ამათი დანიშნულება არის, რომ მოძღვართან, მასწავლებელთან ერთად ყოფობისას ყურადღებით დაიხსომონ, ისწავლონ, შეიმეცნონ, გაითავისონ ყოველივე ეს და მათთვის ძალიან რთულია პირობითად სასწაულების ნახვა. ადამიანმა შეიძლება პიროვნებას რაღაცა ასწავლოს ისეთი, რაც მან არ იცის. მაგრამ არაზეს რომ არ გაგიგონია ესეთი ფაქტის წინაშე როცა ხარ, რომ თუნდაც ლაზარეს ეძახის მეგეუბნები, შენ ლაზარე გამოვედ გარე და პიროვნება 4 დღის გარდაცვლი გამოდის, ამის დატევნა ძალიან რთულია. მე შევეხები ხა რამოდენიმე მოციქულს, მაცხოვრებას, რომ ჩვენ რა ვისწავლოთ მათგან. აი იქიდან რა უნდა ვისწავლოთ? აუცილებელი არ არის რომ ადამიანს თვითონ შეემთხვეს ამე განსასწრებელი და პრობლემა, რომ ამისგან ისწავლოს. ბრძენიდან წინდახედული ადამიანი სხვის ხორებასაც უყურებს. და სხვისი განსასწრებელი და სხვისი ცოდვა ჩვენ იმიტომ კი არ უნდა ვნახოთ, ან იმ კუთხით კი არ უნდა ვნახოთ, რომ განვიკითხოთ ან უფრო ცუდი გაგვიხარდეს. არამედ პირველი ის, რომ ის შეგვეცოდოს ამ ცოდვის შამდენი და მეორე ჩვენ მთხილად ვიყოთ, რომ ის ცოდვა, რომელიც ჯერ ჩვენ არ ჩაგვიდენია, ჩვენ არ შეგვემთხვას იგი. აი პეტრე მოციქული ცხოვრება მოციქულთა თავად არის დადგენებული. შეკითხვა ისმის ესეთი, რამდენად კანონზომიერია ადამიანმა, რომელმაც სამგზის უარყო მაცხოვარი, ეს დაადგინო მოციქულთა თავად. ხო შეიძლება და ყოფილიყო იაკობი, მისი ხორციელი ძმა,

იუდა მისი ბიძაშვილი და ასე შემდგომ. მაგრამ ნახეთ რა არის. პირველი, როდესაც მაცხოვარი ეკითხება პეტრეს, ხალხს ვინ გონი ვარ? საზოგადოების აზრი და პეტრე პასუხობს, რომ ზოგს ენა სამეთყოლი, ზოგს მესია და ასე შემდგომ. შენ ვინ გონი ვარ? და პეტრე რა ხდება, როგორ აღთისმეტყოლდება და ეუბნება, შენ ხარ ძე, შენ ხარ იესო ქრისტე, ძე ღმთისა ცხოველისა. ეუბნება, რომ შენ არა მარტო ღმერთი ხარ, იმიტომ ამ სასწაულებს ხედავ, შენ მადლს ხედავ, არამედ იმ რწმენას ეუბნება, რასაც განიცდის, რომ ღვთის ძე ხარ, ანუ სამების მეორე ჰიპოსტასი, მეორე პირი. და უფალი პასუხობს საოცარ ამეს: ე, შენ არა მარტო ცხოვრები თქვი, შენ მას სულმა და ხორცმა კი არ გამოგიცხადა, არამედ მამა ჩემმა ზეციერმან. ესეთი არის პეტრე, ესე უყვარს მაცხოვარი. მე სულ შენთან ვიქნები, ვიდრე სიკვდილამდე. ესეთ პირობას დებს. მაგრამ ნახეთ რა შეუნება მაცხოვარი, დადგება დრო ჯვარცმის პერიოდი, როდესაც ვიდრე ქათმის ხომამდე შენ სამგზის უარ მყოფ მე. ეს პეტრეს ხო მეხსიერებაში აქვს, მაგრამ არ არის პეტრე ამის იმიმღები, იმიტომ რომ მისი გონება ეუბნება, ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს შენ ცხოვრებაში, შენ ისე გიყვარს მაცხოვარი. მაგრამ როცა ეს მომენტი კონკრეტული დადგება, ხო, როდესაც კაიაფას ეზოში არიან, სამგზირს უარყოფს, არ ვიცნობ და არ ვიცი იგი. და როგორც კი ქათმის ხმას გაიგებს, ქათმის ყილსო გაიგებსო, წარე დაtildeება პეტრე, აკვითინდება პეტრე. და მამები ამბობენ, რომ მთელი ცხოვრება ტიროდა პეტრე, როდესაც ქათმის ყილს გაიგებდა. აქ ისმის ეს შეკითხვა, ნახეთ, ერთგზის რო უარყო, მაშინ კი არ გაახსენდა ეს. აი ქათმის ხმამ გააგონა მაცხოვარი. რამდენად შემოვიდა მასში შიში. ჩვენ სხვა გზის გვახსოვს, რომ მოციქულებს ეუბნება, რომ თქვენ მცირედ მორწმუნეები ხართო. თქვენ რო რწმენა გქონდეთო, რომ ვერ განკურდამენ ერთ ადამიანს, აი ეს მთებს რო უბრძანეთო, აღმოიფხრეო და ზღვაში დაინთქნებაო. ასე რომ ჩვენთვის ადამიანებისთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის, უმთავრესი რამე არა მარტო გონებით, შემეცნებით ვაღიაროთ ან გვიყვარდეს, არამედ ეს ყველაფერი უნდა ჩავიტანოთ გულში. როდესაც გულში არ არის თანხვედრა, საპირწონე იმ სიყვარულისა, რაც გონებაშია, აი ესეთი ფაქტები როცა დადგება შიში, ამ შემთხვევაში შეიძლება ესე რომ ვთქვა, უარყო. აი პირობითად ავიღებ მაგალით, ავიღოთ ჯარისკაცი. შეიძლება მას სამხედრო ეკიპირება ძალიან მოსწონს, მის გონებაში თავი სამშობლო ძალიან დიდია, მაგრამ არაზოს ომში არ არის ნამყოფი. მისი გული ქრისტიანული სარწმუნოებით, სამშობლო სიყვარულით თუ არ არის ისავსე, იქ ბრძოლაში შეიძლება შეშინდეს ან სამწუხაროდ დაეცეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც ჩვენს გონებაში არის, ჩვენი შემეცნებით, ჩვენი გონებით უნდა ჩავიდეთ გულში. ეს შემეცნება როგორც მზე, იმ გულში უნდა ჩავიტანოთ. და მერე, როდესაც გული იქნება ისავსე, ვიქნებით მტკიცედ. და პეტრეს როდესაც პეტრეს გამოეცხადება მაცხოვარი პირველ მოციქულთა შორის, ეს უკვე დაჯილდოება მისი, ეს უკვე ნუგეშია მისი. და როდესაც დედებს ეცხადება საფლავთან, ეუბნება ყველა მოციქულს ახარი და განსაკუთრებით პეტრეს. და როდესაც პეტრეს ეცხადება, მას ეკითხება: გიყვარ ვარ მე პეტრე? როგორი შეკითხვა, განაუფალმა არ იცის რა არის, მაგრამ პეტრე პასუხობს, რომ შენ უფალო იცი რამე თუ მიყვარ შენ. პეტრე დარწმუნებულია იმაში, რომ უფალმა ყოველივე იცის. მაშინ ნახეთ რას პასუხობს მაცხოვარი: მაშინ აძოვე ცხოვარნი ჩემი, დამწყსე ცხოვარნი ჩემი, სამგზის უარ, სამგზის მოუწოდებს, გიყვარმია, გიყვარმია. აი სამგზის უარყოფა პეტრესი სამგზის აღიარებით გაბათილდა, ანულირდა. და ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ ამიდან? ნახეთ, მაცხოვარი ეუბნება: თუ მე გიყვარ ვარ, მაშინ ჩემთვის კი არა რამე, ადამიანებისთვის, ჩემი ცხოვარნი დამწყსე. ანუ ის ადამიანები, ვისაც ჯერ არ შეუმეცნებიათ ქრისტიანობა, ან მცირედ მორწმუნეები არიან, ისინი გაზარდე, მათზე იზრუნე. აი საღთო სიყვარული რა არის? მე არა პიროვნული, რომელიც მე ეგოიზმისკენ მიყავს ადამიანს, არამედ უსასყიდლოდ რომ მიგიღები ეს მადლი, პეტრეს ეუბნება, შენს იმუშაკე, შენს იღვაწე, შენს უსასყიდლოდ გაეცი. არ ეუბნება რომ გახსოვდეს ჩემი სიყვარული და გახსოვდეს ჩემი კეთილი საქმეები, არამედ ეს ენერგია, რაც შენ გაქვს მადლის სახით, ეს აუცილებლად შენ უნდა გასცე. პეტრეს ცხოვრებაში ნათქვა მე, რომ ის ჩრდილი კურნავდა ადამიანებს. ეს როგორი გონებიც დაუჯერებელია, მაგრამ მადლი რა შვება? ანუ ნახეთ, ესე რომ ვთქვათ, ანთებული სანთელი ან ნაღვერდალი რო ჩავატაროთ, მას ის თვისება უკვე მინიჭებული აქვს მხურვალებისა, და ეს რიგში რო ჩავდგეთ ადამიანები, ყველა ვიგზნობთ იმ სითფოს ჩატარებას. და თუ იმ შეშა შეუძლია, რომ მატერიაში ის სითფო გამოსცეს, ადამიანიც ესეთი როდესაც მადლმოსილია, მისი დანახვა, მასთან საუბარი უკვე ადამიანებში შემოდის ნუგეში, ადამიანებში შემოდის სიხარული, ადამიანებში შემოდის სიმშვიდე.
და ჩვენ ეს უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მადლი მოვიმუშაკოთ. გავუღოთ უნდა უფალს გულისკარი. გონების კარგი გავუღე და ვიცით, ეხლა აუცილებელია, რომ გულისკარი გავუღო, რომ გულში შევიდეს. საუნჯე გრძნობების არის გული, შემეცნების ადგილი არის გონება. ასე რომ გონების ისავსე მარტო აღმართებს. აი პირობითად ადამიანი, როდესაც რამის მართავს, აი პირობითად სახელმწიფო მიმართულება, სამედიცინო მიმართულება ან განათლების მიმართულება. ეხლა სასულიეროზე აღარ ვსაუბრობ, აქ ავტომატურად გონება და გული ორივე ისაფსე უნდა იყოს. იქ შემეცნებასთან ერთად სიყვარული თუ არ არის, შეიძლება ზედმეტად უხეშად ან კაცრად გამოვიდეს დამოკიდებულება იმ თანამშრომლებთან, იმ ქვეშევრდომებთან და ასე შემდგომ. და თითოეულ ჩვენ და გამჭირდება ეს, აი როგორც მათემებაჟესთან მაცხოვარი მებრძანდება და იქ შეკრებილი ადამიანები შურით აღივსებიან. ნახეო, როგორ აყვედრიან მაცხოვრის მოწაფეებს, ცოდვილებთან ჭამსობურს. ჯერ ადამიანი თუ ადამიანურად რო თქვა მოშიებულია და მატერიალურად იტრაპეზებს, მის ირგვლივ ვინ დაჯდება, ეს ხალხი საკითხავია, ხო დაპურება, ეს ყოველასთვის აუცილებელი საშუალებაა, იმიტომ რომ შიმშილი ერთადერთი განცდა ცხოვრებისა, რომელსაც ადამიანის ტვინი ვერ ბლოკავს, ანუ ვერ ატყუებს. და ეს უმძიმესი პრობლემა ადამიანში. და მაცხოვარი რას პასუხობს, რომ ავამტყოფებს ჭირდება მკურნალი. მოვედი არა წოდებად მართალთა, არამედ მონანულ ცოდულთა. და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ცოდვილი ადამიანი, ვინც დღეს დედა ეკლესიის წევრი არ არის, მინიმუმ მართლმადიდებლობი და მაქსიმუმ შეიძლება მონათრულია, მაგრამ უღმერთო ცხოვრობს. უფალი მისთვისაც განკაცდა. ის სისხლი მისთვისაც დაითხია. და ეხლა ჩვენ, ვინც ეს დავინახეთ, გვაქვს ვალდებულება, პასუხებს და მოვალეობა, რომ იმას შევეწიოთ. მაშინ რა გამოდის, ეს მოწაფეებს უთხრა, წადი და მოიმოწაფენითო და დამთავრდა ეპოქა. აბა ჩვენ ვინ ვართ? ჩვენ ვართ დღეს ის ადამიანები, ვინც წინათაობისგან, როგორც მოციქულებისგან გავიზარდეთ, ანუ შევიმეცნეთ, მივიღეთ რწმენა და ჩვენ ვართ უკვე საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც ვართ უკვე როგორც მოციქულები, ანუ მასშტაბლებლები, ანუ დამოძღვრელები მომავალი თაობისა. ესე ბრძანებს, ხო, წმინდა წერილი, ესე ბრწყინავდნენ ათელი თქვენი, წინაშე კაცთა. და ამას კონკრეტულ პიროვნებას კი არ ეუბნება, ამას ეუბნება ყველას, ვინც ახარებას მიიღებს. თუ ქრისტეს მიიღებ, მის არწმუნოებას მიიღებ და მის სწავლებას მიიღებ. მაშინ გაქვს ვალდებულება, რომ შენი საქმეები, კეთილი საქმეები ისე ბრწყინავდნენ, რომ ის შენი მეზობელი, თუ შენი ოჯახის წევრი, თუ შენი მეგობარი რა გარემოში ხარ, იმ ღმერთს ადიდებდნენ, რომელსაც ადიდებს შენ. შენ ცხოვრებაში უნდა იყოს ფერიცვალება და გამორიცხულია ფერიცვალება სინანულის გარეშე. ანუ რაღაცამ რო იცვალოს, რაღაცა მოქმედება უნდა მოხდეს და მოქმედება არის ფერიცვალება, მადლით იწება. და უმთავრესი მაგალითი გვაქვს ამისი პავლე მოციქული. იყო სავლე, გულმხურვალე, თავის ღმერთს, თავის არწმუნოებას, რაც მას ეგონა ჭეშმარიტება, ზედმიწევნი და პატიოსნად იცავდა და ებრძოდა მისი შეხედულებით უმსგავსოებას, ანუ უსამართლობას და ასე შემდგომ. მაგრამ როგორც კი მას უფალი ეცხადება, უფალი ხო გულთამხილველია, მაგიტომ ამბობს, რჩეული ჭურჭელია იგი. ყველა ადამიანი რჩეულია უფლისგან, როგორც იუდა, ასე პეტრე, ასევე ანდრია და ასევე თითოეული ჩვენთაგანი. და ვინ ხარ შენ უფალო? და მაცხოვარი პასუხობს, მე ვარ ის, ვისაც შენ დევნი. დროსივცეში პავლე მოციქულს მაცხოვარი არ ყავდა ნანახი და როგორ დევნიდა მას? მას კი არ დევნიდა, მაგრამ ნახეთ უფალი რას ამბობს. მე ვარ ყველა ადამიანი, ვინც არის მატარებელი, მოყვარული და მაღიარებელი სიმართლისა, სიწმინდისა, სიმშვიდისა, მოთმინებისა, შერიგებისა, პატიებისა და ვინც ამას დევნის, მე მდევნის. ამიტომ უდრა მოციქულებს, ვინც თქვენ შეგიწყნარო და მიგიღოთო, მე შემიწყნარებსო და მიმიღებსო და ვინც თქვენ შეურაცხყოსო ან გდევნისო, ის მე მდევნისო და შეურაცხყოსო მამასა ჩემსა მომავლინებელსა. ასე რომ ჩვენ შური კი არ უნდა გვებრძოდეს კაცო ვინმესთან, სინათლე თუ მივიდა, ვიღაცა გამოჯამრთელდა, ვიღაცას ხელი მოემართა, რაღაც საშუალება, რაღაცა შეიძინა და მისი ცოდვები კი არ უნდა ვთქვათ, ეს მანამდე ესეთი იყო. ის წარსულ ჩაბარდა, იყო სავლე და გახდა პავლე. ეხლა ვინანინატრებს, ოღონდ პავლე გავხდე და ყველაფერს ვაღიარებ, ან რაც არ უნდა ცხოვრება მქონდეს, თუ პავლე გავხდები, აი ამ გზაზე აუცილებლად ვივლი. და რა ხდება პავლე ცხოვრებაში? იწყება სულიერი ფერისცვალება. მხოლოდ ჭეშმარიტების აზროვნება შედის სავლეში და ხდება პავლე და დანარჩენი არაფერი არ იცვლება. ისევ მოშურნია, ისევ გულწრფელია, ისევ ესე რომ ვთქვა, გულმხურვალეა და პავლე ხდება პიროვნება, რომელიც უკვე ქადაგებს ქრისტეზე იქ, სადაც დევნიდა იმათ წინაშე და დევნის იმ ადამიანებს,
ვის მხარესაც იყო, ანუ ვის არწმუნებასაც აღიარებდა.

0: ასე რომ აი ამ მოციქულისგან ჩვენ ეს უნდა ვისწავლოთ, რომ ჭეშმარიტი ნათლის ძიებაში უნდა ვიყოთ. და პირველი არ უნდა ვიყოთ ბრმად, დღეს არის ამ შესაძლებლობა ეხა 21 საუკუნეში, რომ მინიმუმ რაღაცა ადამიანმა წაიკითხოს. მე შეიმოცნოს, რომ გიყვარდეს ღმერთი, ხო უნდა იცოდე კაცო, რატო უნდა გიყვარდეს. ამიტომ ჩვენ ვართ მაგალითები პირველ რიგში სასულიერო პირები, შემდგომ ამხსარებლები და მრევლი, მათ შორის თიქაროსინი მგალობლები, ტაძარში მუშაკი პერსონალი, მესანთლეები, რომ ახალი მოსული ადამიანი ხედავს შენ ღვთის აღში, როგორი დამოკიდებულება გაქვს თუნდაც ჯერ უფლის ახლთან. რამდენად მოწესრიგებულია შენი ტაძარი? რა როგორი ჰარმონიული დამოკიდებულება აქვს ადამიანებს ერთმანეთთან? ან მე როგორ სტუმარი მოვიდე რაღაცა შეკითხვა მაგ, როგორია შენი მიდგომა ჩემთან? როგორი თფილია, როგორი მანუგეშებელია, როგორი მიმართულების თფილად და თკვილად მიმცემია, რომ მე მომეწონო საკყოფნა, რომ კიდე მოვიდე. აჩა რომ ყველა ადამიანი შეიძლება მუდელთან ვერ მოვიდეს პირდაპირ და მას შეხვდა ტაძარში ვიღაცა მრევლი, ვიღაცა მესანთლე, ან ვიღაცა სტიკაროსანი და იქ ისეთი რაღაცა მოხდა, საერთოდ აღარ უნდა იმას მოსვლა. იმიტომ რომ ეს თუ ასეთია, მისი მასშტაბლებელი როგორი იქნება? აი რამ ხელა პასუხი მსგებლობა გვაქვს თითოეულ ჩვენთაგანს. ასე რომ მოპალებ ძანებს რომ მოვედი ჩემ და ყოველი მაშროლი და ტვირთი მძიმენი და პოვოდ განსვენება სულთა თქვენთან და ჩვენ ძალიან ვრთხილად უნდა ვიყოთ ადამიანები რომ ღმერთთან მისასრულ გზაზე არ გადავეღობოთ ვიღაცას ჩვენებური შეხედულებები და ჩვენებური სწავლით რომელი ჯანმრთელი ადამიანი მეტი სამომწყობოში ექიმთან ხო? ყველა მეტი თუ რაღაცა აწუხებს. და ეს ადამიანი რომელსაც სულის კივილი და სულის პრობლემით მობრძანდება ტაძარში, ყველას ექიმობა ევალება იქ, ვინც არ უნდა იყოს. ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ მათ მიეცათ პასუხისმგებლობა. ნახეთ, ნათლობისას ადამიანი დევს ფიცს წამში, რომ განაგდებს სატანას, ანუ ცოდვას, ანუ ბოროტებას და შეუდგება ქრისტეს, ანუ სიმართლეს და ანუ ჭეშმარიტებას. საწავიდა ეს ფიცი. როდის უნდა აღასრულო ეს ფიცი? როდესაც ამისი საშუალება გაქვს, როდესაც ახალმოსული ადამიანი არის. როდესაც შენ მეზობელთან რაღაცა მოხდება, როგორც შენს ოჯახში ან სანათესავში რაღაცა სულ უნდა გახსოვდეს, ვინ ხარ შენ? რა არის შენი ცხოვრების წესი? აი ერთ-ერთ წმინდანთან არის ესეთი საუბარი, ვინ ხარ შენ? და ის პასუხობს, მე ქრისტიანი ვარ. არც ახელს პასუხობს, არც წოდებას, არც ამ ქრისტიანი ვარ. ეს არის ჩვენი პირველი უმთავრესი სახელი, გვარი წოდება, მიზანი, აზრი. მივიდეთ იქ და იმასთან. მადლობისათქმელად, ვინც ჩვენ დედამიწაზე სამყაროში შემოგვიყვანა. აი ეს უნდა ვისწავლოთ ჩვენ მათე მახარებლის, მათე მებაჟის ცხოვრებიდან. აი თუნდაც ზაქეს დროს როგორ იყო? ზაქესთანაც რომ მიდის, მას ხურდა ზაქეს აოცრებას 4 მაგად დაუბრუნებ. ყველა თავისას დაუბრუნებ კი არა და 2 მაგად, 4 მაგად. და დღეს იქნა ცხოვრება, ცხონება ის ახლის ამის. ანუ კედლებს კი არ დაემართა იქ არაფერი. მათეს ახლში, მათეს გულში, მათეს გონებაში და მათეს გარემოცვაში ივანებს მაცხოვრის მადლი. ამიტომ ეს მოციქულთა ცხოვრებიდან ესეთი რაღაცები უნდა მოვაკოწიწოთ, რომ დავიხსვემოთ, დავიმარხოთ. იოანე მახარებელი, მისი უკანასკნელი სიტყვები, ცალკე სახარებაა, გიყვარდეთ ერთმანეთი. რა საოცრებაა? ამას ეუბნება კაცობრიობას, ერთმანეთი. ეხლა შეკითხვა ისმის, რა არის სიყვარული? სიყვარული არის სათნოებების თაიგული. რა არის სათნოებები? ეს რა ზემო ჩამოთვალე, სიმშვიდე, მოთმინება, დათმობა, პატიება. დღეს ისეთი ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, სხვადასხვა მიმართულები და არ არის მარტო რომ დღეს ეს დროა. რაღაცა დრო ყოველთვის იყო. რაღაცა პრობლემები, რაღაცა განსასწრებები ყოველთვის იყო, მაგრამ მოდით აბა საბეჭდორნე თქვათ. გავიხსენოთ მეოთხე საუკუნე, პირველი საუკუნიდან დაწყებული მეოთხემდე. გვინდა ის დრო იყოს, როდესაც ქრისტიანებს სადაც იპოვიდნენ იქ პირობითად კლავდნენ, აწამებდნენ. 11 მოციქული აი ამ 12-დან სიკვდილი დასაჯეს, ზოგს თავი მოკვეთეს, ერთ სკანი გააძვრეს, ზოგი შუბით დახოცეს, ზოგი ჯვარზე გააკრეს. მხოლოდ ივანე ღვთისმეტყველი იყო თავისი სიკვდილით გარდაიცვალა. და გვინდა ესეთი პერიოდი იყოს? მადლობა ღმერთს, რომ იმდენი სიმშვიდე მაინც არის, რომ არავინ არ გდევნის, არავინ არ გავნიწროებს. და ეხლა ჩვენ მეორე პრობლემა გვაქვს. ჩვენ ვდევნით უკვე ჩვენ სულს, ანუ მაცხოვნებელ საშუალებებს
1: ვიკლავთ.
0: რა თქმა უნდა, არ ვაძლევთ ჩვენ სულს სხეულით საკვების საშუალებას. მარხვა სხეულისა საზრდელია სულის და ჩვენ სულს არ ვასაზრდოებთ სამწუხაროდ და ამ სხეულით მხოლოდ სხეულზე ვფიქრობთ და სხეულს ვასაზრდოებთ. ნახეთ, აი უახლოსი პერიოდი იყო ეს 20-20 წლები და გვახსოვს. რამდენი ადამიანი დაფიქრდა იმაზე, რომ როგორი ამაოება დედამიწაზე, როდესაც არაფერს ხალისი არ აქვს, კინო არ არის, თეატრი არ არის, გართობა არ არის, დაბადების ღერ არის, ქორწილი არ არის, ოქრო არავის არ უნდა, არაფერი, მხოლოდ საკვები და ჯამრთელობა არ მოუკვდე.

0: არის ომის დროს. არაფერი არაფრად არ ფასობს. სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ანუ მაგა ჭირდება ყובה წყალი და დამთავრდა. აი ეს უნდა გვახსოვდეს სულ. დამთავრდა ეხლა ის და მივეშვით. და რატო უნდა მოვითხოვოთ ღვთისგან მაიზამაინც ის განსაცდელები, რომ აი ესეთ პერიოდში ვიყოთ, როგორც ომიანობა იყო, როგორც აფხაზეთი, ოსეთი, აგერ 20-20 ქონდა, რომ სულ აი ამით უნდა გვახსოვდეს ღმერთი, შიშით უნდა გვიყვარდეს. ჩვენ ცხონება უნდა შევისწავლოთ რა არის და ჯოჯოხეთი უნდა შევისწავლოთ რა არის. მამათასწავლებით, რომ გვეშინოდეს იქ არ მოხვედრის და ძალიან გვინდოდეს იქ მოხვედრის. აი ესე აი ამ შემეცნებას დაგვეხმარება, მოდი ესე რომ თქვა, ეს შემეცნება ამის.
1: და მამო, ეხა ძალიან ვერაგად არის მოსული რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ის არ არის. აი ეს რაღაცა ხიათეს ომები რაღაცა, მაგრამ რაღაცნაირად სახით მოდის ბოროტი, რომელიცაც გატყუებს ძალიან და რა არის და გასათვალისწინებელი მამო ჩვენ გონებაში, იმიტომ რომ აი შეიძლება აზროვნებით ძალიან ცუდღეში არის ადამიანი, როცა განსაცდელი არ აქვს ხოლმე და განსაცდელი რო აქვს უფრო მაინც ღმერთის კენარი ხოლმე, რაღაცა მიეჯაჭვება ღმერთს რაღაცა და როცა განსაცდელი არ არის ხოლმე რაღაცნაირად, აი თავისუფლებაში ადამიანი თითქოს ღმერთს კარგავს. და ამ შემთხვევაში რა უნდა გავითვალისწინოთ და როგორ უნდა გვახსოვდეს უყოველთვის, რომ აი ეს ყოველი თავისუფალი წამი მაინც უნდა გვახსოვდეს ღმერთი.
0: კეთილი. ნახეთ. დილის ლოცების წინსტრების წერიეთი საოცარი სიტყვები. რაჟამს აღდგე ძილისაგან სამადლობად ღვთისაბრძანე და მე რიწება დილის ლოცები. რაჟამს აღდგე ძილისაგან. და არა მაინცამა შენ რვაზე უნდა გაიღო ან 7-ზე და ან 9-ზე, ამას ჩართვას ვაკეთებ. ეს ის აუცილებელია. რომ ჩვენი უმთავრესი კანონი არის ნებაყოფლობით ღვთისიყვარული. და ღვთისიყვარული არ არის ის კანონი, რაც ჩვენ გონია რომ უმთავრესია, დილის ლოცვა, საღამოს ლოცვა, სახარება, ფსალმუნი და მარხვა. ესენი დროსივრცეში საუკუნეების შემდგომ ნელ-ნელა დაიწერა და ნელ-ნელა მოემატა. მანამდე როგორ იყო აბა, როგორ უყვარდა ხალხს, ან როგორ უნდა უყვარდეს იმ ადამიანს, ვინც ერთ წერაკითხვა არ იცის, ან ამის საშუალება არ აქვს. კაცთმოყვარება არის ყველაზე დიდი სიყვარული დედამიწაზე, რომ ნახეთ, მაცხოვარი თავში როგორ თქვი, რომ წადი და ასწავლეთ, მოიმოწაფენი, ნათელცემდით. იქ არ წერია რომ დილას აღმოძლოცები აქვს და როგორი მარხლუნ, არა, ჯერ ღმერთი შეაყვარეთ, სიმართლე შეაყვარეთ. ასე რომ ჩვენი ცხოვრება მადლიერებით უნდა იწყებოდეს. აი როგორც კი გაიღვიძებ, როგორც კი გაიღვიძებ, სიხარული უნდა შემოუშვა. პრობლემა სულ იქნება. ნახეთ, რისი თქმა მინდა, აი ამ პრობლემას ჭირდება, როცა გაიგებ რომ უძლურებაში ხარ, ჭირდება მკურნალობა და გეგმა გონებაში რომ აი ექიმთაროდის წახვიდე ეს წამალი რომელსაც ედალიო და ასე შემდგომ. ეს პრობლემა რომელიც ადამიანს ყოფითი ცხოვრების გამომდინარე აქვს, ცხოვრებიდან გამომდინარე. გაღვიძებისანავე უნდა დაიწყოს დალაგება. ეხლა მე როგორც კი მოვწერსიგდები, მადლობა ღმერთს, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ვისაც კი ეგრევე დაინახავ. შენ საძინებელში მეუღლე შვილი მშობლები და ასე ვინ შენთან ცხოვრობს და ლოცვას იწყებ. რასევედრები ლოცვას, ლოცვისას ღმერთს? არა მარტო შენთვის, არამედ ოჯახის წევრებისთვის, არა ქვეყნისთვის, არა მარტო მიცვალებული, არამედ ნახეთ, საოცარი რამეა. ღმერთს ევედრები სიმშვიდეს და თავდაბლობას. და როდის? ღმერთს ევედრები უარი მწყობელთა მართმადიდებელთათვის, დილის ლოცვაში წერია. გზათა, ჭეშმარიტებისა გზათა შეცდომილთათვის. და ამას დილით კითხულობ. შუა დღეს უკვე აღარ გახსოვს, იმიტომ რომ მოხდი ისეთ სიტუაციაში, რომელიც ვიღაცა ადამიანის სიმართლეს ან ღმერთს, ან სარწმუნოებას, ან ვიღაცა სილს წამებს, ანუ რაღაც ცოდვაშია და შენ ღმერთს დილით შეევედრე, რომ ღმერთო ამას უშველე და ღმერთმა მის აშველად შენ გაგაგზავნა. აი ამაზე უნდა იფიქრო. შენ დაინახ დილით ხო ითხოვე, რომ ამას უშველეო ღმერთო. ხო და თუ ეს ითხოვე, მე გაგიშვი აგერ. აბა ჩვენ რო გვინდა მაგალითად კარგი სამსახური. რა ღმერთი ჩამოვიდა და ჩვენ წაგვიყვანა და გვიშუამდგომლა ვინმეს თან? ღმერთით ვიღაცამ დაგვირეკა, ვიღაცა მოგვიწვია და სადღაც სამსახური დავიწყეთ, ხო? იმ ადამიანმა მოგვიწვია. ასე რომ თუ შენ უფალს ევედრების ხვის გადარჩენას, აუცილებლად შენ რასაც დაინახავ, შენ ხარ მისი გადამრჩენი, შენ ხარ უკვე ის მოციქული. წადი და მოიმოწაფენით, ნათელცემდით და ასე შემდგომ. ანუ მადლიერება, აი ეს არის უმთავრესი. თუ რამე პრობლემები გიგაქვს, კაცო და თიზე ჩამოსათვლელი, გაიხსენი მთელი ცხოვრების განმავლობაში რამდენი წყალობა ქონია ღვთისგან. კაი, ღმერთი არ გწამს. პირობიტად ხარ ათეისტი, არ რომელიღაც სარწმუნოების აღმსარებელი. გაიხსენე რამდენი ადამიანი დაგხამარებია ამ სამყაროში. რამდენი ადამიანს შენს მიმართ კეთილი საქმე, სიტყვა შენს მიმართ, ეს როგორ თუნდაც რჩევის სახით, თუნდაც ნუგეში სახით, თუნდაც ფინანსური დახმარებით, თუნდაც მატერიალური დახმარებით გაუგეთებია. აი შენში მადლიერება

0: არ მუშობს. აი ნახეთ ერთ-ერთი კეთილგონიერი мама ბზანებს ერთ რაღაცას. გახსოვდეთ, ყოველთვის თქვენს მეტყველებას გონება უსწრებდეს წინ. თუ გონება წინ მიდის, მას რომელი სიტყვაც გამოიკიდება, ის იქნება დაცული იმ გონიერებით, რომელიც მოიცავს და შეიცავს სიყვარულს, სიმშვიდეს, თუნდაც მკაცრი ნათქვამი იყოს. და თუ ჯერ მკაცრ ნათქვამს გაუშვებ და მას გონებას უკან დაადევ, იმ სიტყვას ვეღარ შეცვლი, იმ სიტყვების გზნობასაც ვერ შეცვლი. ასე რომ სიყვარული და ნათქვამი სიმწარეც, ну, разве შეიძლება სიმართლე ემწაროს? ან რჩევაც ვერ მიიღოს, მაგრამ თუ შენ სიყვარულით ნათქვამია ეს, მის გულამდე აუცილებლად მივა. და თუ სიყვარული გაგამოცხლილი და მარტო აყვედრი, ან უხეშად შენ ისნოს აძლევს, მის გონებასაც კი აღეზიანებს ეგ სიტყვები და შენ უკვე მისვის არასასურველი პირი ხდები, არასასურველი. პეტრე მოციქულმა რო იქადაგა 3000 ადამიანი, კაცო, როგორია ერთ კადაგებაში 5000 ადამიანი მეორე დღეს მოაქცია. და როგორ მოაქცია საჩუქრები არავისთვის არ დაურიგებია. არავისთვის არაფერი რაღაც პირობები არ მიუცია. პეტრე ესაუბრებოდა, ვინ იყო ღმერთი? რა მოგცა მან? და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სულ ღმერთთან ერთად ვიყოთ? დაამთავრდა ეს სწავლება მიცა პეტრემ და ამ სიტყვებში იყო მადლი და კი არეუბნებოდა თქვენ ურწმუნოებო. აი ანდრია მოციქული წარმართა ქვეყანაში მოვიდა საქართველოში. და საზოგადოების რაღაც ნაწილმა ხომ მიიღო ეს? ანდრიას კი არ უთქვავს, თქვენ უღმერთოებო, თქვენ ურწმუნოებო და კი არ დაუცინია, კი არ დაუყვედრებია ჩვენიერი. არამედ მოფერებით, თფილად, როგორც პირველი კლასილის წიგნი თქვი იქ, ხალხთან მიიტანა ღვთის სიტყვა ის სიყვარულით, რომელიც გახდა ფუძე იმისა, რომ წმინდანინო შემოვრძანებისას ანდრიას გზარო ისევ მან განლო, უკვე მომზადებული ხალხი დახვდა. ამიტომაც არის ეს 4 საუკუნის განმავლობაში მადლი ისია, რომ უკვე მეფე იღებს ამას, დედოფალი იღებს ამას და ერი და სახელმწიფო იღებს ამას. ასე რომ ჩვენც ესე უნდა ვიყოთ, როდესაც ადამიანს ხედავთ, კი არ უნდა ვაკლინებდეთ, არამედ ანდრიასავით. არა უშავს, მე რა მოხდა, რახან შეგემთხვა, რაც მოხდა იმას არაფერი არ ეშველება, მაგრამ მოდი ეხლა ორივე მერთად ვეცადოთ, როგორ ამ მავნეჩობას გადავაგდოთ, მავნეჩობას გადავეჩიოთ, რაღაცა ეს არ გავიმეორდა და
1: ასე. დახმარება გაუწია.
0: პავლე მოციქული ხო ამბობს?
1: მარტო არ იყო სათავის გაჭირებაში ადამიანი. შეიძლება მომავალ სხვათა შორის ეგ პრობლემა არის, რომ ადამიანი ვერ ხედავს აი თანამოზიარეს თავის ტკივილში, мамо, ხშირად გამოგვეპარება ხოლმე და არა ამ ხელა ის არის, შანსი არის, რომ ღმერთს დაუახლოვდა იმით, რომ სხვისი ტკივილის გამზიარებელი იყო და ამ შემთხვევაში ადამიანები მარტო გძნობენ თავს და ამიტომაც იმატა ხანდახან, мамо, აი გაჭირებულობაში ზოგი სუიციდს მიმართა, ზოგი იმას, ზოგი იმას, რომ სამწუხარო ჩვენდა, რომ ბოროტმა დააჯერა, რომ ის აღარავის აღარ ჭირდება რა. და თუ შეიძლება, мамо, აი როგორ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ღმერთს მაინც ვჭირდება? და აი შეიძლება მარტო ხელა იყო, მარტო იყო 1000-მა ადამიანმა უარყოს, მაგრამ აი ვის ყველაზე მთავარი ვინც არის, არასდროს არ უარყოფს.
0: კეთილი გიორგი, ორი პატარა ციტატა მინდა თქვა. აა პირველი, ღმერთს ყველა ადამიანი ჭირდება ცხონებისთვის, მაგრამ უმთავრესია ჩვენ გვჭირდება ღმერთი და მეორე, ჩვენ ვჭირდებით იმ ადამიანებს. აი ესე უნდა დაიწყო ღმერთთან მისვლა. ნახეთ, შენ ღმერთი გჭირდება და შენ ღმერთს ჭირდები, რითი მიხვალ ღმერთთან? ჩვენ სახარება გვასწავლის ესეთ რამეს. როდესაც რომ მასთანო ადამიანები მივიდნენო, მაცხოვარმეს ორნაწილად დაყო. ერთ ცხოვარნი უწოდა, მეორეს თხები, სახარებაში წერია. და ის ვინც ვისაც თხები უწოდა, ესე მიმართავს. წარვედი ჩემდგანო წეულნო და დაემკვიდრეთო თქვენთვის გამზადებული სატანჯველიო. რამე თუ შიოდა და არამაჭამემ წყუროდა და არამასო შიშველიყვა და არ შემოსვეთ, საპრობელში ვიყავი და არ მინახულეთ, უძრულებაში ვიყავი, არ მომიკითხეთ და ნახეთ, ხორციელი მოწყალების შვიდი საქმე. იქ ვარი სულიერი მოწყალების კიდე საქმეები. ნახეთ, შენ რომ ღმერთი გჭირდება და ღმერთთან მიხვიდე, რითი მიდიხარ ღმერთთან, რომ ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე ძალიან ღმერთამდე შენ ჭირდები? ადამიანს ადამიანი ჭირდება, კაცო, ღმერთი ზოგმა სულ არ იცის როგორ გაიგოს, როგორ შეიმეს, რომ წარმოდგენა აქვს, აი ღმერთი არსებობს. მაგრამ შენ დამანახე, გიორგი, ის ღმერთი ვინ არის და რა არის, შენ გამაცანი.
1: ეზარება თქო.
0: ეს ეზარება უკვე არის პასუხისმგებლობის გაქცევა და ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა. პავლე მოციქული ბრძანებს. ყოველი კეთილი საქმე, რომელიც კაცმა იცის და არ ქმნის ცოდვაი არს. ცოდვა არ ყოფილა მარტო ის, რომ მე რაღაცა ჩავდივარ, ვაფუჭებ. ცოდვა ყოფილა თურმე ის, რისი გაკეთება მე შემიძლია და არ ვაკეთებ. და განსაკუთრებით ეს ის არ არის ეხლა მე შემეძლე სახლი ავაშენო და მეზარება. ეს ის არ არის ეხლა რომ მე მაგალითად სახლი დავალაგო, კეთილი საქმეა, მაგრამ გადავდე. ეს ის დანაშაულია მეუღლე მოვა და დაალაგებს. ეს ის დანაშაულია, მაგრამ

0: მეგობრები არიან, იქ სასწავლებელში ბაღია, სკოლა, ოჯახი ძალიან უჭირს, მრავალშვილიანია და ეხლა ძალიან მოგრძალებული, მაგრამ რაღაცა თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ, ერთხელ ჩვენ ვიზავთ, ერთხელ სხვა იზავს და ორი ერთხელ ისევ ბევრი გახდება. აი ესე უნდა დავისახოთ მიზნად, რომ ჩემი ცხონებისთვის ეს არ არის მარტო თურმე სახარების კითხვა და ფსალმების კითხვა. ესე ჩავეკიდა ყარ სახში და მთელი ცხოვრება წაიგითხა, მაგრამ უფალი გეტყვის. რა გააკეთე მაცხონებელი? მე მინდა ხაზი გაუსვა ესეთ რამეს. ძალიან ბევრი სარწმუნოები, სექტის წარმომადგენელი, რომელიც მართლმადიდებელ წიაღში არ არის, თითქმის ეპირადიციან წმინდა წერილი.
1: მაგრამ
0: ხო, აი მაგრამ და მრავალი წერტილი. გესმით, ხო? აქედან გამომდინარე, წმინდა წერილის ცოდნას ეს ძალიან კარგია და დიდებული, მაგრამ მაშინ როდესაც ჯერ ღმერთი იცი და ღმერთი გიყვარს, იმიტომ სწავლობ ამას. ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვი ამით უფალს გავისრომ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ კიდევ ერთხელ, როგორ გავისრო წმინდა წერილი დუფალი? ის რო დადიოდა, აი ცოდვილი ნახა უფალმან და უთხრა: "წადი და ამიერი და ნუღარა ცოდა." ეს რო წაიგითხე, გაიცანი ღმერთი და შენი მეზობელი რო დაინახე ცოდვილი, კი არ დააბეზღო, კი სხვას კი არ მოუყვე, კი არ განეკითხო. ეს რატო წაიგითხე აბა სახარება? უფლის გაცნობა ხო გინდოდა? გესმით, ხო? ეს უფალმა რამდენი მოწყალება გააკეთა, ხო? აი წყაროსა რო ქალბატონს უთხრა, რომ მე ისე წყალს მოგცემ, რომელსაც შეცოთ არასო მოგწურდება. შენ ისე წყალსაც, რომელიც მე კიდე მოგწურდება. აი ეს წყალი, რომელიც ახლა ამ გაჭირებულ ადამიანს ჭირდება შენი სახით, უნდა უწყლო, რა თქმა უნდა, შემოკეთილო და უნდა დაუამო. და არა მარტო ის, რა ქვია, ღმერთზე ესაუბრო, რაღაცა ეს სასწაულები მოუყვე და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, არ უნდა გავექცეთ ვალდებულებებს, პასუხისგებლობებს, მოვალეობებს და ჩვენი გულსაკეთი ჯვარი გვეხმარება ამაში ძალიან. იმიტომ ეხება ჩვენ სხეულს, გულის წორზე, შენს ვალდებულებს და მოვალეობას გახსენებს, რომ ქრისტე შენთვის ეცვა ჯვარს და შენნაირად ეცვა მისთვისაც ჯვარს. ასე რომ შეიყვარო მოყვასი შენი, ვითარცა თავი თვისი. აი ეს უთხრა და არ უთხრა, იჯერ იკითხე, ილოცე და გამოიკეთე და ასე შემდეგ. არა, შეიყვარო, შეიყვარო. არიან ახლა მამები, ესე იგი განდეგილები, დაყუდებულები, ის მათი ცხოვრების წესია და ისინი იქ იმდენს აკეთებენ მათი ლოცვით და მათი გულწრფელი ღვაწლით. იქ კაცობრიობა შეიძლება არც იყოს, ზოგი ხო მარტო იყვნენ უდაბნოში და გამოქვაბულებში და ასე შემდგომ. იქიდან ეწეოდნენ ამ ადამიანებს. იქიდან ლოცულობდნენ უხილავად ამ ადამიანებს, მაგრამ შენ ხო ერში ცხოვრო, კაცო. თუ ერში ცხოვრო, მაშინ ერულად უნდა იღვაწო, აქ უნდა ცხონდე. უიგაერჩევ სურვილს, მაშინ კი ბატონო, მარტო ილოცე და მეტი საშუალება იქ არა გაგიარ, ხალხს თუ არ ხედავ, ვინ უნდა დააპრო და ვიზე უნდა იზრუნო. ეს არის ჩემო გიორგი, რომ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს წყალობა და მადლიერება ღვთისგან და მე სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთ სამყაროში ყველა ერთნაირად უყვარს. და მე იმიტომ არ უყვარვა, რომ მე ავირჩიე ღმერთი, მართმადიდებელი ვარ და ასე შემდგომ. არამედ იმის არჩევასაც ელოდება ღმერთი მის გულში, როდის იქნება ფერისცვალება. და თუ მე ვიქნები ეს ადამიანი, ვინც მის ცხოვრებაში ფერისცვალება შევიტან, ნახეთ, ის 99 დატოვა უფალმა და ერთის გადასარჩენად წავიდა. ასე რომ შენ თუ სულს დადებ მოყვასისთვის, სული ზადება არ არის ხა მარტო ბზოლაში მისთვის მოგდე. ის ჩემ სულს ეხლა პირობითა და აქ რომ მაგრილობს ეს ოთახი და გრილადვარ, მაგრამ გარეთ ეხლა ვიღაცის წუხილი ხმა რო გავიგო, იმ სიცხეში უნდა გავიდე. და ჩემ სულს, რა თქმა უნდა, შეეული უნდა იმ სიცხეში ვამყოფო, რომ ვიღაცის სულს უშველო. აი ეს არის ჩემი სულის დადება, ანუ ჩემი შეეულიდან გამომდინარე ღვაწლი, სხვის ანუგეშოდ, სასიკეთოს ანუგეშოდ. აი ეს გვევალება ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს და ეს უთხრა უფალმა მოციქულებს, ჯერ სულიწმინდის მადლე მიიღეთ, ეგ ძალიან საინტერესოა. დაელოდოთ აღქმას, მერე წადი და მოიმოწაფენით. და ჩვენს უნდა მივიღოთ ეს მადლი, მოვიკოცით და თუ ეს არ აგვაქვს, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ეს არაერთხელ მითხოვს და განმეორდები, რომ თუ რომელიმე უკვე თუ შენი ძმაო, რომელსამე ბრალსაშინა, ანუ ცოდვათაშინა იყოსო, მიდიო, მიდიო, გავალდებულებს, თუ ამას კითხულობ, ესე იგი შენ ვალდებულებას სიყვარულითა დიდი და შენ და ამხილე იგი. და თავშივე გამიშთა ესეთი შეკითხვა, რომ რატო არ კითხულობ ეს პავლე მოციქული, სიყვარული მაქვს, არა მაქვს? რატო მავალდებული პირდაპირ? იმიტომ ავალდებულებს, რომ შენ თუ მართმადიდებელი ხარ, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, შენ თუ ნათელღებული ხარ, შენ თუ მრწამსის ფიცი და ავტომატურად ფიცი და ვალდებულება გაქვს, დამთავრდა. შენ უნდა მიყვიდი აქ. ეს ისეთია ეხლა პირობითად, რომ აი როგორ თქვა, აი ბზოლაში ადამიანი ესე რომ თქვა, იყოს ტანკისტი. და პირობითად დაზიანდა მისი ტანკი, გადმოვიდა ტანკიდან და არაგზელებს ბზოლას. რო თქვა, ისე რომ მე ტანკისტი ვარ, ტანკი არ ამყავს და მე ქვევითად ვერ მივეხმარები ვერავის. ხო, ეს

0: ხო არ შეიძლება ესე რომ თქვა. აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს. ჩვენ რო ჯარში წავედით, იქ ფიცდავდით რომ სამშობლოსთვის, სარწმუნოებისთვის, ადამიანებისთვის ბოლომდე ავედავდით. გამწიროთ. ეს არის ქრისტიანული ფიცი. ჩვენ როდესაც მართლმადიდებლობაში ვართ.
1: სამწუხაროდ დღეს ეს ყველაფერი რაღაცნაირად უბრალოდ კვდება ჩვენში და სამწუხაროდ დღეს ახლა მოწმუნებად რო ითვლებიან ეს ადამიანები ალბათ რამოდენიმე საუკუნის წინ, თუნდაც აი მოციქულების დროს შეიძლება არ ვიცი, აი რა დავარქვა, ალბათ მოწმუნეები ვერ იქნებოდნენ, მაგრამ გაითვალისწინა ღმერთმა ადამიანს რაღაც უსურობა და მაინც რაღაცა ჩვენთვის ეკლესიის კარი გააღო და როგორ უნდა გავდეთ მამო აი ამ ადამიანებს, ვინც ჩვენთვის სამაგალითოა რა. გინდა ძალიან, მაგრამ ვერ აკეთებ რაღაცნაირად. ადამიანი ხარ, მიჯაჭული ხარ ამ სოფელს, ამასოფელს და დაგავიწყდა რომ სიტყვაზე გარდაცვალება არსებობს და ეს ყველაფერი ამაოვება, რასაც დღეს მისტირი ხარ, ან რის გამო შეიძლება სხვას არ დაეხმარო, ან გვერდში არ დაუდგე რა.
0: პავლე მოციქული ბრძანებს, მობაძავ ჩემ და იყვენით ვითარცამე ქრისტესა. ასე რომ წმინდათა ცხოვრებით შესწავლა, წაკითხვა, გვაძლევს მინიმუმ დაფიქრების საშუალებას და ანალიზის საშუალებას, რომ იმ ადამიანს ჩვენნაირი მოკვდავს, თუ ეს შეეძლო ჩვენ რატო არ შეგვიძლია. მოდი ავიღოთ ცხოვრება, წმინდა გიორგის ცხოვრება ავიღოთ. ქალწულმოწამე ბარბარეს ცხოვრება ავიღოთ, რა ესენი მართლმადიდებლობაში დაიბადნენ და გაიზარდნენ? რამდენი წარმართი სავლე ცხოვრება წეღარო ვახსენეთ? ან ნახეთ, გაიგო თუ არა ბარბარემ ქრისტეს შესახებ, დაიწყო ქრისტიანული ცხოვრება და ღვაწლი. შენც აქიდან და როგორ დაიწყო ფარულად? მამის ეშინოდა და მეორე მამის შედეგები ხომ ნახეთ? ნახეთ, ძალიან რთულია რომ ეს საჭიროებები გვაქვს, მაგრამ შემეცნება იმისთვის რა უნდა გავაკეთოთ და რატო უნდა გავაკეთოთ, ეს გვაიძულებს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიიძულოთ საკუთარი თავი, სასუფევლისათა იიძულების და რომ აიძულოს სულითვის იგი ცხონდეს. პირობითად ვიმყოფები სოფელში, მარტო ცხოვრობ და პირობითად მოკშივდა. ძალიან მსუბუქად გადახვალ. სამ სიცხეში გეზარება ეხა ბოსტანი, მისი დამუშავება, იტყვი რომ აი პურს ვიყიდი და წყალი მაგ და მე რა მოხდა ჩაის მივირთმევ. მაგრამ დილით რო გაიღვიძებ და ჯერ კიდევ შენ შვილებს ზინავს, მე ამას ვერ იტყვი, მე წყალს დავლევ და ჩაი მეყოფა. აიზულებ შენ შეულს მათი სიყვარულის გამო, რომ გახვიდე დილი და იმ ბოსტანში ემუშავო თუ ფერმა გაქვს თუ ასე შემდგომ. ნახეთ რა ხდება? სიყვარული გაიძულებს, რომელშიც შენში შემოაგ ასევე სიამოვნება იმ თუნდაც იმ ზედეთგომისა და მუშაობისა. ნახეთ? სასუფევლის შესახებ სწავლებას და ქრისტეს შესახებ სწავლებას, ქრისტეს მიერ მისგან გამომდინარე მოწყალების შესახებ სწავლებას, რომ გაიგებ, შეიმეცნებ, მე აუცილებლად აიძულებ საკუთარ თავს, რომ დაიწყო ესე ღვაწლი. მაგრამ როცა ეს არ იცი, უკვე შეულიც მოდინებულია. როცა ეს გონებაში არ აგაქვს შემეცნება, როგორც არ აკავს ოჯახი მაგალითად, უკვე გეზარება იქ შრომა და აქაც შრომა. ასე რომ ადვილი რა არის ამ ქვეყნად? ადამიანი ძალიან დაღლილი რო იყოს, ძილიც კი უჭერ ზოგს, ანუ ტვინი ისედაც გადაღლილია, არის ესეთი სწავლება, რომ ადამიანი რო დაწובה ის ტვინი ისე მუშაობს ის პრობლემები გონებაში, რომ ძალიან უჭერს და ძილის მეთოდები არსებობს რაღაცა ის თვლითი პრობლემა და ასე შემდგომ, ხო, აი რამე საკვებია თუ რაღაცა სითხე მიერთვა ისე ძილში დაგეხმაროს. ასე ადამიან ძილი გინდა, ყველაზე მარტივი თვალი გაქვს მარტო დასახუჭი და ვერ იძინებ. ნახე, ვერ იძინებ. შენ ვერ წვიტავ და იძინებ თუ არა, როგორი რთულია, ხო? სანამ არ დაიწყებ გონებით დამშვიდებას. აბა როგორი ხარ? თვალი დახუჭო და ვიღაცაზე გაბრაზებული ხარ და იფიქრო გონებით. აი, ვეჩხუბები ცემ, გავლანძღავ ასე და ტვინი ისია, უკვე გული ძგერს, ნარბენი ადამიანი ვითახარ. აი, ნარბენი ადამიანი რო გაჩერდება, ფიზიკურად არ მოძრაობს, მაგრამ მისი გული ძალიან ჩქარაცემს და სულ თქვა არის ესე რომ თქვა აჩქარებული. ესეა ტვინი, აჩქარებულია ის მოქმედება გულთან ერთად, რომ ბრაზი გაქვს შიგნით. აი ამას რო განდევნი, მუშაობა 10 წუთი, 15 წუთი და შეიძლება ჩაგეძინოს. ეხლა ნახეთ, ეს უნდა დაიწყოს ჩვენ გონებაში შემოშვება იმ საღვთო მადლისა, საღვთო სწავლებისა, რომელიც ჩვენ გონებას სულ ფხიზლად ამყოფებს. ნახეთ? ხნე იყნები იყვენი და განძლიერდით. ბრძანეს პავლე მოციქული და მტკიცედ, ეგიც სარწმუნოებისა ზედა. რა არის ახლა მტკიცედ დგომა? ისე კი არა, რაღაცას მივეყუდები ან ხეჭა ვეხუტები რომ არ წავიქცე. რომ ჩემი შემეცნება იმდენად ვიცი, ვისთვის ვაკეთებ. ამას ბოლომდე გავყვები. ნახე პეტრე მოციქულმა როგორ უთხრა რომ სიკვდილამდე შენთან ვიქნები, იმიტომ რომ მისი გონება ესე იყო სავსე. რომ არ არსებობდა მის გონებაში ერთი ეჭვი შეტანა. მაგრამ რომ არ ქონდა ჯერ სისავსე გულში ნახე როგორ დაეცა. ასე რომ ჩვენ აქედან ის უნდა ვისწავლოთ რომ რაც გონებაში გვაქვს მინიმუმ ისმაილს ქონდეს გულში. ჩვენ თვითონ მიხვდები რომ ჩვენი ცხოვრება როგორ შეიცვლება. აი მე მაგალითად მოსწავლეებთან მაქვს ესეთი მეთოდი. როდესაც რაღაც გაკვეთილზე შევდივარ ან ლექციის სახით რაღაცას ვატარებ, ჯერ ვესაუბრები განათლების შედეგებზე. რა მოყვება 25 წლის ასაკში პიროვნებას, რომელსაც აქვს კარგი განათლება და განსწავლულია, ეს სამსახურია, შემოსავალია, ყოფითი ცხოვრების მდგომარეობა, მშობლების თანადგომა, შვილების და ოჯახების უფრო თამამი ნაბიჯები და აი ეს რომ მოწონს უკვე ბავშვს რომ აი მე რომ ვიქნები 25 წლის და მე თუ დღეს ვისწავლი თურმე მე იქ შემეძლება თამამად დავოჯახდე, შვილები მყავდეს, შობლებზე ვიზრუნო, შემოსავალი მექნება, სახლი ცალკე მექნება, მატერიალურად უზრუნველყოფილი ვიქნები. ეს საკარგია, ამავდროულად საზოგადოებაში რომ მოხდები, მსჯელობა შემიძლია, საუბარი შემიძლია და უკვე იწყებს ამ ისწავლებას, როდესაც იცის ამას რა შედეგი მოყვება. გესმით ხო? აი ნახეთ ჩვენ ოდესაც მივდივართ მაგალითად კონცერტზე ან სპექტაკლიდან თეატრში. ჩვენ უკვე გზაშივე გვიხარია ის, რომ შედეგი ვიცით, რომ ის ძალიან სასიამოვნო იქნება, რომ ვისრომთ იმ პიროვნებას აკარგი ხმაკ, რა კარგი მღერის ან ის ანსამბლი რა კარგ სპექტაკლს გამცეკვავს და ასე შემდგომ. გესმით ხო? ანუ თავშივე ვიცით რა იქნება მისი შედეგი და მე იმას ვაკეთებთ. როცა ადამიანი მაპატიეთ დანაკრებულია, ძალიან შეა იცის, რომ შესაძ ცოტა დანაკდება, ძალაზე იქნება, მოდუნებული არ იქნება, როცა წყურულს მოიკლავს და წყალი აღარ, ამიტომ წყალზე მიდის. იმიტომ რომ კი ეზარება ეხა იქ უნდა წავიდეს ჭიდან ამოიღოს, თუნდაც სადარბაზოში წავიდეს, თუნდაც წყალი რო გაწყდება, შორს მივდივართ, იმიტომ რომ ვიცით რა კარგია წყურულის მოკლა. ასე რომ როცა გვეცოდინება, რამდენად კარგია ღმერთთან და ღვთისწინაშე წარდგომა და შეხვედრა, რა თქმა უნდა, შიშით გზავლებით, მაგრამ სიყვარულით, ჩვენ დავიწყებთ. ეს ერთ-ერთი საშუალება, არა ერთად ერთმე ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ვაიზულოთ საკუთარი სხეული, რომ დაფიქრდეს და გაანალიზოს, რომ მარტო სხეული არ არის, თორმე და სულია მასში. ამით განსხვავდება ჩვენ მიცვალებულებისაგან. და რადგანაც ეხა სიტყვა ვახსენე მიცვალებულები, უდიდესი საშუალება არის ადამიანისთვის, ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ როდესაც მიცვალებულს ხედავ, გახსოვდეს, რომ შენც ესეთ მდგომარეობაში ერთხელ იქნები.
1: გვავიწყდება ხოლმე, სხვათაშორის დასაფლავებებზე და იმაზე რომ ხვდები ხოლმე. აი ეგრე მივდივარ იქამდე, რომ აუ მეც ჩემ დასაფლავებაზეც ვიღაცა როდესღაც მოვა მეთქი, მაგრამ ეხა ეგრო გამყვეს სულ ხო, მაშინ არაფერს აღარ დავშავებ, მაგრამ მე რო ვაშავებ, უკვე ესე იგი აღარ გამყვა, ხო? და რაღაცა აი აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ვიღაცებს გონიათ, რომ რაღაცა მუდმივად იქნებიან, მაგრამ ეგრე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანების დასაფლავებაზე ყოფილვა, რომ მართლა მეგონა რომ არასოდეს რაღაცა სულ იქნებოდნენ, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ და ყოველას კარზე მოგვიკაკუნებს და მე ვეღარ გიშველით იქ ვიღაცას რაღაცას არ პატიობთ, ამდენი არის ადამიანი გაბოროტებული სხვას არ აპატიებს რაღაც, ყველაფერი წინ დაგხვდებათ აუცილებლად და ძალიან ცუდად მოგეკითხებათ თან და ეს უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად და მამაო რა უნდა ახსოვდეს კიდე ადამიანს თუ შეიძლება რომ იმიტომ რომ ეს დაგვავიწყდა ერთმანეთ, იმიტომ დავჭამეთ რომ ეს ყველაფერი დაგვავიწყდა.
0: აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, ესეთი გამოთქმა არსებობს ხო, იტალიურად მემენტო მორე ხო, რამდენიმე გახსოვდეს სიკვდილი. აი ნახე რა მდგომარეობა, რა მოიაზრება სიკვდილი. შეიძლება ამ კუთხით კი არ გავიგო და აი სიკვდილზე სულ როგორ ვიფიქრო და მე და არა. ერთხელ გახსოვდეს რომ ყველაფერი რა შენთვის დღეს ღირებულია მატერიაში, ყველაფერი დასრულებადია და რა შენი არის დღეს ის შენი არ იქნება. ხვალ და ეს ხვალ როდის იქნება შენ არ იცი. უნდა გახსოვდეს იმ მიცვალებულისგან რითი განსხვავდები? სულით. აი რითი განსხვავდები და თუ რაღაცით განსხვავდები, ეს იგი იმაზე ღირს ზრუნვა. აი ეს უნდა გახსოვდეს რითვის თვართ ჩვენ ამ ქვეყანაზე შემოყანებული, რა არის ჩვენი დავალდებულება და მოვალეობა? ეს მინიმუმ, იმიტომ რომ ამით მე გვახსოვდეს ღმერთი. თუ ვინმე იტყვის რომ მე ღმერთი უნდა მახსოვდეს, ჯერ არ ვიცი კაცო ვინ არის ღმერთი და რა არის ღმერთი. ამიტომ ღმერთთან მისასრული გზები, სწავლებითი, შემეცნებითი, შეგრძნებითი, მოსმენითი, დაკვირვებითები უნდა ვისწავლოთ. როგორც ბასილი დიდი ბრძანების, ხომ? აი ხომილიები რო აქვს. ყველაფერში, ყველაფერს დააკვირდი და ყველაფერში ღმერთს დაინახავთ. შეხედეთ ხო, ბუნებას ხოველებს საოცარი ქმედებები აქვთ. აი საოცარი რომ ისი არაფერი არ მოხდება. აფეთქების თეორიით დასაშვები რო იყო, შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი პირობითად ადგმდებარეობა შეიცვალოს, მაგრამ გონიერება, გრძნობა, და ეს სიყვარული ესე რომ ვთქვათ უსულო არსების აფ

0: ეთქებით, სულიერება და მატერიება ვერ შემოო. აი როგორ დღეს შეიძლება ინტელექტი იყოს ხელოვნური მოაზროვნე კომპიუტერი, მაგრამ გრძნობა, განცდა, ცრემლი, ცინანულისა გზობის გარეშე არ მოდის. ესე რომ ვთქვა, ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს ჩვენი მთავარი ვალდებულებები და მოვალეობები. დაკვირვება საკუთარი ცხოვრების წესისა, როგორც სხეულს უფრთხილდები და ჯანმრთელობას იძენ და განდევნი უძრულებას, აი სუბთაერზე რომ მიდიხარ ძალიან კარგად ხარ, მაგრამ ჯანმრთელობა უნდა შეიძინოს სუბთაერის სახით. ჯანსაღ საკვებს რო იღებ, ესე იგი კარკალორიებს იღებ, ავტომატურად ცუდი განდევნება. ესევე უნდა ვიყოთ სულიერებაში. დადებითი რაღაცები უნდა მივიღოთ და ეს ცუდი ცოდები ჩვენგან უნდა განვდევნოთ. და საერთოდ რისთვის? მინიმუმ, მოდი ესე რომ ვთქვათ, დედამიწაზე ყველაზე ერთნაირად ქვია ადამიანი. და ადამიანობისთვის გავანებოთ სარწმუნოებას თავი, გავანებოთ ახლა ეკლესია და სამთლები და
1: უბრალოდ
0: პიროვნებად, აი ღვთის წინაშე გეუბნები, ისეთი არამართმადიდებელი ადამიანი მინახავს, მინატრია, რომ ესეთი პიროვნება და ჩვენ ყველა ერთობით ვიყოთ მართლმადიდებლობით, როგორც ჩვენ გამორჩეული ადამიანები ყავდა. ანუ უცხო ქვეყანაში საერთო სარწმუნოების შესახებ რო არაფერი არ იცის, მაგრამ
1: რო დაგენანება, რომ ეს მართლმადიდებელი როგორ არ არის, ხა ის გაგამდიდრებდა.
0: კეთილი ადამიანი, აი კორნელიუსის ხოვრებაში როგორ არის, შენი ლოცვა შეესმინა უფალმან. რას ლოცულობდა კორნელიუსი? ჯერ დამწერლობა არც იყო, ახალი აქვს დაწერილი არ არის, დილის ლოცვები დაწერილი არ არის, ფსალმები დაწერილი არ არის. რას ლოცულობდა კორნელიუსის? ლოცვა იყო კეთილი საქმე, ადამიანებზე ზრუნვა. ხო, აი ერთი მდიდარი რომელიც მაცხოვართან და ჩემი მონაო ბოროტადეშ, მაგრამ იგვემებისო, ცუდად არისო და მე მივალდა, არაო, მე არ ვარო იმის ღირსი ჩემთან რომ მოხვიდეო. შენ სიტყვა თქვი და მე მჯერა რომ განეკურნებო. რა საოც არის რწმენა, აი ლოცვის იზავსე. კაცი ზრუნავს თავის მონაზე, თავის ქვეშემრდომზე და ამის გამო წერილს კი არ ატანს მაცხოვართან. თვითონ დგება და მიდის. და მიდის იმიტომ, რომ სახში წაიყვანოს მაცხოვარი, რომ იქ მე ჩემთან დღეს ეს იყო, უფალი იყო ჩემთან დღეს. არა, მე იმდენი ჯერა და მწამს, რომ შენ თქვი და ესე მოხდება. ერთ მენა უნდა კონდეს. ჩვენ დღეს ვიღაცა შეიძლება ძალიან მოგწონდეს, ნუ ვიცნობ თანამდებობის პირებს ან ცოტა ელიტურ ადამიანებს. შენ თვითონ ვინ ხარ, ეს არის მთავარი.
1: მთავარი.
0: ამები ამბობენ, ვინ არის შენი მოძღვარი? ყველას მოძღვარია ქრისტე პირველი და მასწავლებელი. მერე პიროვნული რა თქმა უნდა, ცოცხალი ურთიერთობა როყავს ვისთანაც აღსარებასო, ვისთანაც სულიერად ვიზებით, მაგრამ შენ თამამად უნდა თქვა, ვინ არის შენი მოძღვარი, შენ უნდა მიბაძო მას, შენ უნდა ემსგავსო მას. შენ რა ვიტყვი, მე ვარ ქართველი. ყველაფერი ქართული უნდა კონდეს, თუმართმოყარეობაც, ვაშკაცობაც, სარწმუნოებაც. როგორ ის იყო ნამდვილი ჩვენი ქართველები, სიცოცხლის, სისხლის ფასად, ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი ადაწესები, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ოჯახი დაიცვეს. აი ამისი თქმა მინდა. და როგორი პატივი ქონდათ და სიყვარული მანდილოსნების მიმართ. ალბათ ეს ავიღოთ დამოკიდებულება. სამეზობლოში, სამეგობრულში, სამწუხაროდ როგორი ცუდი რაღაცები ხდება თანამედროვე ეპოქაში, როგორ არასწორი მიმართულება არის თავისუფალი შეხედულებების. აი ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ქართველი ხარ, მაშინ საქმით უნდა ქართველობდე. დროშა კი არ უნდა ატარო ევროპაში, რო წახვალ და ქართული ლაპარაკი სულ არ ესმის ვიღაცას, რო შეხედავს. ვინ ხარ? ესეთი კარგი, ესეთი კეთილი, ესეთი მხიარული, ესეთი რაღაც ეშხიანი დამოკიდებულებაში მოწყალე, თუმცა შეიძლება ან შეიძლება რომ ქართველი ვარ, იმიტომ რომ ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. ესეთი უნდა ვიყოთ ქართველები და როგორი ხარ მართმადიდებელი? ნუ ამაზე საერთოდ
1: დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ჩვენ და დრო ამოიწურა.
0: მადლობა თქვენ.
1: მადლობას მოგახსენეთ. ბედნიერებას გისურვებთ, აუცილებლად ძალები დაგიბრუნდებით. ეხლა აი პატარა ჭრის შემდგომ აუცილებლად მინდა რომ რაღაცა წახალისების მიზნითაც და ისედაც მინდა რომ პატივნებს ხო იქ განსაკუთრებულად რაღაცა ტურნირები ტარდება, იქ ძალიან კარგი სიტუაცია აქვს და ქსანში აუცილებლად შენგელია არის, ესეთი კარგად თამაშობს და აი აუცილებლად უნდა გამოვაცხადო აქედან, მართლა იქ ქსნის რაღაცა მესი არის თუ როგორ დავარქვა და აი ბიჭებს ელას პატიმეს მოგიკითხოთ და განსაკუთრებით ესე ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ აბსოლუტურად მთლიანად ყველას და ვინც რაღაცნაირად მომავლის იმედად ხართ ყველა იმ ადამიანს ბედნიერებას გისურვებთ და მალე კარგად ყოფნას ყველას. წარმატებებს გისურვებთ. მამა დავით ზულეისკირი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ
0: მამა
1: მომბზანებისათვის და მე გახდით გიორგი დარესელი. არ გადართოთ აუცილებლად დაგველოდეთ 10 წუთში დაუბრუნდებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი მოქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
7: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს,

0: განყოფილების დაქვემდებარებაში ყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს ყველა საკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში ყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ მეტალ ჯგუფ Accept-ზე ვისაუბრებთ. Accept 1968 წელს დაარსეს უდო დირკშნაიდერმა და მაიკლ ვაგნერმა. ჯგუფს იმ პერიოდში ერქვა Band X Accept. მათმა მუსიკამ დიდი როლი შეასრულა სწრაფი thrash მეტალის განვითარებაში. მათი პირველი ალბომი იყო Accept, რომელსაც არ მიუღწევია დიდი კომერციული წარმატებისთვის. ჯგუფის 1983 წლის ალბომია Balls to the Wall, რომელიც შემდგომში გახდა მათი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი. ალბომი კონცეპტუალური იყო და მოიცავდა ლირიკულ თემებს პოლიტიკის, სექსუალობისა და ადამიანის ურთიერთობების შესახებ.

1986 წელს გამოვიდა Russian Roulette. 1987 წელს უდო დირკშნაიდერმა სოლო კარიერა დაიწყო. იგი შეცვალა მარკ ტორნილომ. ალბათი ალბომი Objection Overruled გამოვიდა 1993 წელს და წარმატებული იყო ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. მოყვა მსოფლიო ტური და კიდევ ერთი ალბომი 1994 წლის Death Row. 1997 წელს ჯგუფი დაიშალა და მცირე ხნით აღდგა 2005 წელს, Except ხელახლა გაერთიანდა 2009 წელს. ჯგუფმა გაყიდა 30 მილიონზე მეტი ალბომი მთელ მსოფლიოში. ცვლილებების მიუხედავად, Except დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს მუსიკალურ სამყაროში.

დღევანდელ რუბრიკაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკული ფილმის „ქარწაღებულნის“ შესახებ მოგვიყვებით. 1989 წელს გადაღებული ეს ფილმი მხატვრული ისტორიული მელოდრამის ჟანრს განეკუთვნება. ის მარგარეტ მიტჩელის 1986 წელს გამოსული ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის შექმნილი. ფილმის პროდიუსერი დევიდ სელზნიკი, რეჟისორი კი ვიქტორ ფლემინგია. სელზნიკმა რომანის ეკრანიზაციის უფლება იმ დროისათვის უზარმაზარ თანხა $50,000 შეიძლება. კინოსურათის მოქმედება სამხრეთ შტატებში, სამოქალაქო ომის დროს ვითარდება. დაგებულია ჯორჯიელი პლანტატორის ქალიშვილის, სკარლეტ ოჰარას ისტორიაზე. ფილმში მონაწილეობენ ვივიენ ლი სკარლეტის როლში, კლარკ გეიგლი რეტის როლში, ლესლი ჰოვარდი ეშლის და ოლივია დე ჰევილანდი ნელანის როლში. ფილმის წარმოება თავიდან ერთულად წარიმართა. გადაღებები 2 წლით გადაიდო იმის გამო, რომ პროდიუსერს სწორედ კლარკ გეიგლის აყვანა უნდოდა რეტის როლზე. ასევე საკმაოდ რთული აღმოჩნდა სკარლეტის ძიება. მის სინჯებში 1400-ზე მეტი მსახიობი მონაწილეობდა, საიდანაც 400 მეორე აუდიენციაზე იყო მიწვეული. ვივიენ ლი როლზე სრულიად შემთხვევით დაამტკიცეს. ჰოლივუდის სხვა ცნობილი მსახიობების არაერთი გამოცდის შემდეგ ამერიკელი გოგონა ინგლისელმა ქალმა შეასრულა. ვივიენთან კონტრაქტ ცხელი 1989 წლის 13 იანვარს კინორეპორტიორების და პრესის თანდასწრებით მოეწერა. ფილმისათვის ორიგინალური სცენარი სიდნი ჰოვარდმა რამდენიმე მწერლის შენიშვნების გათვალისწინებით დაწერა. პირველი რეჟისორი ჯორჯ კუკორი იყო, თუმცა გადაღებების დაწყებისთანავე იგი სამსახურიდან გაანთავისუფლეს და ფილმზე მუშაობა ფლემინგმა განაგრძო. ფილმისთვის გადაღებული პირველი სცენა იყო სკარლეტისა და რეტის გაქცევა ალმოდებული ატლანტიდან. სცენა ბუნებრივ პირობებში გადაიღეს.

0: სტუდიის ხელმძღვანელობამ ცეცხლი წაუკიდა სხვა ფილმების გადაღებებიდან დარჩენილ დეკორაციებს. ეს იყო კინგ კონგის, უკანასკნელი მოჰიკანის და პატარა ლორდი ფაუნტლეროის დეკორაციები. სურათის მოქმედება 1861 წლის სამოქალაქო ომის წინათით თარიღდება. ფილმის გმირი გოგონას სკარლეტ ოჰარა ტკუპებს, ბრენტ და სტიუარტ ტარტონებს ეფლირტავება. სკარლეტ, სულინი და კერინი გამდიდრებული ირლანდიელი ემიგრანტის, ჯერალდ ოჰარას და მისი მეუღლის, ელენის ქალიშვილები არიან. საუბარში ტკუპები სკარლეტ საიდუმლოს უმღერენ, რომ მეზობელი პლანტაციის მეპატრონის შვილმა, ეშლი უილქსმა, მიღებაზე თავის ბიძაშვილს, ოლივია დე ჰევილენდს ცოლობა უნდა შესთავაზოს. სკარლეტი კი ამით შოკირებულია, რადგან იგი ეშლიზე ფარულადაა შეყვარებული. ნიშნობის თავიდან ასაცილებლად სკარლეტი გადაწყვეტს ეშლის დაუყოვნებლივ გამოუტყდეს გრძნობებში. ბიბლიოთეკის ოთახში ის აღიარებს მის სიყვარულს. საპასუხოდ კი ეშლი ამბობს, რომ ის და მელანი უფრო შესაფერისები არიან. ახალგაზრდა ქალბატონი ეშლის სილას გაარტყამს. ის კი ხმის სამოუღებლად ტოვებს, რის შემდეგაც სკარლეტი აღმოაჩენს, რომ ისინი დარბაზში მარტო არ იყვნენ. რედ ბატლერი გახდა უნებლიე მოწმე, თუმცა გოგონას პირდება, რომ საიდუმლოს არავის გაუმხელს. წოულებისას მოდის ცნობა იმის შესახებ, რომ ომი დაიწყო. ფილმის სიუჟეტი სკარლეტის ირგვლივ ძალიან საინტერესოდ ვითარდება. უამრავი განსაცდელის თუ შეცდომის შემდეგ სკარლეტი განადგურებულ ოჯახს ფეხზე დააყენებს. ფილმი მოგვითხრობს სიცოცხლის სიყვარულზე, წარსულ ეპოქაზე და დაკარგულ იდეალებზე, ადამიანის სულის გაუტეხლობასა და სიყვარულის რწმენაზე. აღსანიშნავია, რომ ქარწაღებული კინოს ისტორიაში პირველი ფერადი ფილმი იყო. ახლაც კი თანამედროვე სპეცეფექტებით განებივრებული მაყურებელი ამ შვენიერი სურათის ნახვით აღფრთოვანებაში ყოფს. არავითარი სპეცეფექტები არ შეედრება ტარას მამულის თავზე, სარკესავით მოკრიალებულ ცას და ბამბის პლანტაციების თოვლივით თეთრ სხვას. ფილმმა დადებითი შეფასებები ჯერ კიდევ 1929 წლის დეკემბერში გამოსვლამდე მიიღო, თუმცა ზოგიერთმა ექსპერტმა მას მეტისმეტად გრძელი უწოდა. მსახიობებმა კრიტიკოსების მოწონება მაშინვე დაიმსახურეს. ვივიან ლის კი განსაკუთრებული მოწონება ხვდა წილად. ოსკარის მეთორმეტე ცერემონიაზე ფილმმა 10 ჯილდო მოიპოვა, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, საუკეთესო რეჟისორის, საუკეთესო ადაპტირებული სცენარის, საუკეთესო მსახიობი ქალის და საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის ნომინაციებში. ეს უკანასკნელი განასახიერა ხეტი მაკდენიელმა. ეს უკანასკნელი განასახიერა ხეტი მაკდენიელმა, რომელიც პირველი შავკანიანი ოსკაროსანი მსახიობი ქალი გახდა. მთლიანობაში კინოსურათმა ჯილდოების რაოდენობით რეკორდი დაამყარა. ქარწაღებულნი პრემიერის შემდეგ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და პირველობა 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნა. ის ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარეს. სოფიოს ღირსშესანიშნაობებში უამრავი მნიშვნელოვანი, ყველასთვის ცნობილი და უცნობი ძეგლია გაერთიანებული. ჩვენს ირგვლივ მრავალი ადგილი არსებობს, რომელთა მონახულებაც ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნებაა. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობის, ეიფელის კოშკის შესახებ მოგვიყვებით, რომელიც შეიძლება ითქვას სოფიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და ტურისტების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებულ სტრუქტურული ხელოვნების ნიმუშად მიიჩნევა. ეიფელის კოშკი ლითონის კონსტრუქციაა, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, მდინარე სენას მახლობლად, მარსის ველზე მდებარეობს. ის პარიზის ყველაზე მაღალი ნაგებობა და საფრანგეთის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. სახელი პროექტის ავტორის, ინჟინერ გუსტავ ეიფელის პატივსაცემად დაერქვა. სტრუქტურა 2 წელი, 2 თვე და 5 დღე 1887-1889 წლებში შენდებოდა. როგორც ექსპო იუნივერსალის შესასვლელი, ანუ მსოფლიო გამოფენისა, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის 100 წლისთავის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. კოშკი საზოგადოებისათვის 1889 წლის 6 მაისს გაიხსნა. ეიფელის სიმაღლე 300 მეტრია, რაც დაახლოებით 75 სართულს უდრის. მის თავზე კი 24 მეტრის სიმაღლის ანძაა, რაც საერთო სიმაღლეს 324 მეტრი ნიშნავს. 1889 წელს ეიფელის კოშკი სოფლიოს ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. ეს ტიტული მან 1930 წლამდე შეინარჩუნა, ვიდრე ნიუ-იორკის 319 მეტრიანი კრაისლერ ბილდინგის მშენებლობა დასრულდებოდა. კოშკის ზედა პლატფორმაზე ასასვლელის საფეხურების რაოდენობა მისი ისტორიის განმავლობაში იცვლებოდა. აშენების მომენტში მას 1710 საფეხური ჰქონდა. 1980 წლის განახლების შემდეგ კი საფეხურების რაოდენობა 1920-მდე გაიზარდა. ნაგებობის რემონტი ყოველ 7 წელიწადში ტარდება და 50 ტონას საღებავის ხელახალ წასვლას გულისხმობს, რომელსაც კონსტრუქციის ლითონის ზედაპირის ჟანგისაგან დასაცავად სამ ფენად უსვამენ. დრო გამოშვებით საღებავის ფერი იცვლება. ამჟამად კოშკი მოყავისფროდაა შეღებილი. პირველ სართულზე მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ კენჭიყარონ კოშკის მომავალი შეფერილობის შესარჩევად. ეიფელის კოშკს რკინის ქალბატონს უწოდებენ, რადგან ის მთლიანად ფოლადის კონსტრუქციებისგან შედგება. აღსანიშნავია, რომ კოშკი 4 დონეს მოიცავს, ესენია: ქვედა, პირველი, მეორე და მესამე სართული. თითოეულ მათგანს კი საკუთარი თავისებურება გააჩნია. ესპლანადა, ანუ ქვედა მოედანი. აქ მდებარეობს საინფორმაციო სტენდი და გუსტავ ეიფელის ბიუსტი. ასევე არის ოფისები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები კოშკში შესასვლელად. ასევე საინფორმაციო სტენდები, სადაც საშუალება გექნებათ აიღოთ საინფორმაციო ბროშურები და ბუკლეტები. შემდეგია პირველი სართული, სადაც გადმოსახედი მოედანი არ არის. თუმცა პოპულარობით სარგებლობს მისი მინისიატაკი. პირველ დონეზე შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიხედოთ, უყუროთ ფილმს, იყიდოთ სუვენირები და უფრო მეტი შეიტყოთ ნაგებობის შესახებ. აქვეა რესტორანიც და გუსტავ ეიფელის დარბაზი პანორამული ფანჯრებით. ეიფელის კოშკი დღემდე პარიზის ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, რომელსაც წელიწადში 5.500.000-ზე მეტი დამთვალიერებელი ჰყავს. საფრანგეთში ჩასულ ტურისტებს მისი პოვნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ, რადგან ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან მოჩანს.
1: ამჟამად გინესის რეკორდების წიგნია 100 მეტ ქვეყანაში გამოიცემა. მასში დაბეჭდილი ფაქტები სწრაფად ძველდება. ამიტომ სხვადასხვა ქვეყანაში საგანგებო უფლებამოსილებით აღჭურვილი კომისიებია შექმნილი, რომლებიც ახალი რეკორდების აღრიცხვითა და საგანგებო დიპლომების გაცემით არიან დაკავებულები.

ვანდიკი, რომელმაც მოირგო 227 მაისური ერთდროულად, ამ რეკორდის განმეორებას და გაუმჯობესებას ბევრი ცდილობს, მაგრამ დღემდე ის მიუღწევადია.

რძის სრემლები თურქმა ილკერ ილმაზმა სახელი იმით გაითქვა, რომ თვალიდან 279.5 სანტიმეტრის სიგრძის რძის ნაკადი გამოუშვა. ეს უჩვეულო რეკორდი 2005 წლის 1 სექტემბერს სტამბოლში სასტუმრო არმადა ჰოტელში დაფიქსირდა.

ყველაზე გრძელი ძაღლის ყურები 2004 წლის 29 სექტემბერს გაზომეს. მისი მფლობელია მეძებარი, სახელად ტიგერი, რომლის პატრონები ბრაიან და კრისტინა ფლესნერები, ილინოისის შტატის ქალაქ სენ-ჯოზეფში ცხოვრობენ. ძაღლის მარჯვენა ყურის სიგრძე 34.9 სანტიმეტრი, ხოლო მარცხენის 34.2 სანტიმეტრი შეადგენს.

2005 წლის 17 აგვისტოს ახალზელანდიელმა ჰაკეტმა საზეიმო ნახტომი განახორციელა ყველაზე მაღალი შენელებული ვარდნის სტრაქციონიდან, სახელწოდებით ნახტომი ზეციდან. ვარდნა კოშკის 61 დონიდან იწყება, 233 მეტრის სიმაღლეზე მიწის ზედაპირიდან და 17-20 წამიგრძელდება.

მაიკ ტაისონი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერმძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა Ring-მა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

მუჰამედ ალი. კასიუს მარსელუს კლეი, ამერიკელი მოკრივე, 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ნახევარმძიმე წონაში. მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964 და 1974 წლებში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კრივში.

ბრძოლა წესების გარეშე. გუსტავო ლოპესი სტივ სვანსონის წინააღმდეგ. გუსტავო ლოპეს 6 მოგება აქვს და 2 წაგება, ის 27 წლის არის. სტივ სვანსონს კი 13 მოგება და 2 მარცხი. სვანსონი 35 წლის გახლავთ. გუსტავო ჰერნანდეს ლოპესი ამერიკელი მებრძოლი, სიმაღლე მეტრადა 70 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი. მისი დებიუტი UFC-ში 2012 წელს შედგა. მასულ 17 ორთაბრძოლა აქვს ჩატარებული, აქედან კი 12-ში გაიმარჯვა 5 ნოკაუტით. სტივ სვანსონი სიმაღლე მეტრადა 75 სანტიმეტრი, წონა 64 კილოგრამი. ამერიკელი მებრძოლი სულ 14 ორთაბრძოლა ჩაატარა, აქედან კი 4 აქვს წაგებული. ეს გახლავთ კომბატ ამერიკის შეჯიბრი. ამერიკის საუკეთესო მებრძოლის ვინაობა ირკვევა.

ახლა კი გუსტავო ლოპესი გადადის შეტევაზე ლეკიკი, მაგრამ არ გამოვიდა. ფთხილობს ორივე მებრძოლი და არაჩვეულებრივი დარტყმა გუსტავო ლოპესი უთხესთან მიიმწყდია სტივ სვანსონი. მაგრამ დაიხსნა სტივმა თავი. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან სტივის შესრულებით, ძალიან კარგ ფორმაშია ორივე მებრძოლი. ლეკიკი დარტყმა მარჯვნიდან და გუსტავოდ საპასუხოდ არაჩვეულებრივ ჰუკს

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გუსტავო ლოპესის შესრულებით, მაგრამ სტივ სანსონის ტოლს არ უდებს. არაჩვეულებრივ ერთაბრძოლას უყურებ. არგი ფეხი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მიიღო სვანსონმა, ახლა კი გუსტავო ლოპესი გააქტიურდა. კისრით დაიჭირა მეტოქი და ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. იუნეული ილეთი და გამარჯვებულია გუსტავო ჰერნანდეს ლოპესი. ქალბატონებო და ბატონებო, სტივ სვანსონმა დათმო ურთაბრძოლა გუსტავო ჰერნანდეს ლოპესთან. ჩვენ განმეორებით ხედავთ თუ როგორ კარგად დაიჭირა კისრით ლოპესმა სვანსონი. გამარჯვებულია გუსტავო ლოპესი.

ხაბიბ ნურმაგომედოვი ამერიკელი ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ. ხაბიბ ნურმაგომედოვი სრულიად განსხვავებული მებრძოლია, რომელსაც თავის პროფესიონალურ კარიერაში არც ერთი მარცხი არ განუცდია. მისი ჩხუბის ტექნიკა და სტილი რადიკალურად განსხვავდება მეტოქისგან, თუმცა ხაბიბმა ბევრჯერ დაამტკიცა, რომ ცალსახად შეუძლია ნებისმიერ მეტოქეზე დომინირება. დაღესტნელი მებრძოლი მსუბუქი წონის კატეგორიის მოქმედი ჩემპიონია. რაც შეეხება ხაბიბ ნურმაგომედოვს ჩემპიონის ტიტულისთვის, მას თავდაპირველად ტონი ფერგიუსონთან უნდა ეჩხუბა. თუმცა ფერგიუსონს მუხლის ტრავმა ჰქონდა, რის გამოც ბრძოლაში მონაწილეობა ვერ მიიღო. ამის შემდეგ კი დაღესტნელი მებრძოლი მაქს ჰოლოუეის უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ექიმებმა არც მას მისცეს ოქტაგონზე ასვლის უფლება. ბოლოს ნურმაგომედოვმა ალია კვინტასთან იჩხუბა. ხაბიბ ნურმაგომედოვი UFC-ში პირველად 2012 წელს გამოჩნდა. 32 წლის სპორტსმენისთვის ელია კვანტასთან ჩხუბი რიგით მეათე ბრძოლა იყო. ნურმაგომედოვმა 10-ვე მატგანი მოგებით დაამთავრა. ჯასტინ გეიჯის ანგარიშზე სულ 22 გამარჯვებაა და აქედან 2 მარცხი. ფრთხილობს 2-ვე მებრძოლი. გეიჯი ფრთხილობს, რადგან ხაბიბთან იცის, რომ თუ ერთხელ მაინც გადაიყვანა ხაბიბმა პარტერში ორთაბრძოლა, კარგად არ დასრულდება ეს მისთვის. აქ ცდილობდა ლოულეგ კიკის გაკეთებას გეიჯი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კარგი ფეხი, აქ კი ხაბიბმა საპასუხოდ მარცხენათი დაარტყა. კარგი დარტყმა, მოიგერია ხაბიბმა მეტოქე, აქ კი მარცხენათი პირდაპირ გაუტარა, ახლა კი მარჯვენათი. ხაბიბის ჩვეული ილეთი ისდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ გაურბის გეიჯი. დარტყმა, მაგრამ აიცილა ხაბიბმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აქ ფეხი. პირდაპირ უტარებს ხაბიბი გეიჯს დარტყმებს. აქ ჯასტინმა მარჯვენათი კარგი დარტყმა მიაყენა ხაბიბს. ლოულე კიკი, აქ ცდილობდა აპერკოტის შესრულებას ხაბიბი, მაგრამ არ გამოუვიდა. ქვევიდან ებრძვის ჯასტინ გეიჯი ხაბიბს. მუხლი, მაგრამ დაიბლოკა გეიჯმა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა არის, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. არაჩვეულებრივი ფეხი, მაგრამ მოასწრო.

რომ ხაბიბმა დაბლოკვა. კარგად ურტყავს ხაბიბი მეტოქეს. კიდევ ერთი ფეხი აქ კი მუხლი. საკმაოდ კარგ ფორმაშია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. დაიღალა ჯასტინ გეიჯი საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება. არც ერთი წამი არ გაჩერებულა ოქტაგონზე ის. სუცდილობს რომ გაექცეს ხაბიბს. კარგი დარტყმების სერია შემოგთავაზა ხაბიბმა კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი. ახლა კი გეიჯი საპასუხოდ ურტყავს ხაბიბს. კარგი ლეკიკი გეიჯის შესრულებით, შვენიერი დარტყმა მარჯვენათი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მიიღო ხაბიბმა. ახლა კი ლეკიკი და კარგი შევარდნა და პარტეში გადაყავს ორთაბრძოლა ხაბიბ ნურმაგომედოვს. სულ რაღაც 30 წამი არის დარჩენილი რაუნდის დამთავრებამდე. უნდა გაუძლოს გეიჯმა ეს 30 წამი. მას პარტერში ხაბიბთან ნამდვილად არაფერი გამოუვა. აქ ცდილობს რომ დაიჭიროს ხაბიბმა გეიჯი, მაგრამ კარგად უჭირავს გეიჯსაც ხაბიბის მარჯვენა ხელი. კიუნეული ილეთი, ნახოთ თუ გამოუვა, უნდა გადმოწიოს გეიჯის ხელი ხაბიბმა და დასრულდება ფილტვებში ურტყავს პირდაპირ კორპუსში. დასრულდა პირველი რაუნდი და გეიჯს ნამდვილად სულზე მოუსწრო რაუნდის დასრულება. დაიწყო მეორე რაუნდი, ქალბატონო და ბატონებო, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ხაბიბი, გაბრაზებულია. წინა რაუნდში დრო არ ეყო მას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ისევ პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა. აქ ის საკმაოდ კარგ პოზიციაში არის ნურმაგომედოვი. ერთი შეცდომა და ჯასტინ გეიჯის ორთაბრძოლა დასრულდება. მახჩობელაილეთი და ისიც გამოუვიდა ხაბიბს მახჩობელაილეთი და დანებდა ჯასტინ გეიჯი ხაბიბ ნურმაგომედოვს დანებდა. გაითიშა გეიჯი. აქ ბოდიშს ხდის ხაბიბ ნურმაგომედოვი. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. აქ ემოციებს ვერ მალავს ხაბიბი, ის გარდაცვლილ მამას უძღვის ამ გამარჯვებას.

აგა

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყოველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგორის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგორის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომია ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვე

0: განხორციელებინ, არა აფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოლობს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი. და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო
7: მერაბ მერაბიშვილი გამოჩენილი მოქანდაკე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი საქართველოს სახალხო მხატვარი საქართველოს დამსახურებული მხატვარი მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა აკაკი წერეთელი ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი ილია ჭავჭავაძე გალაქტიონ ტაბიძე რევაზ ლაღიძე ზაქარია ფალიაშვილი იპოლიტე ხვიჩია მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები თამარ მეფე პრომეთე სტამბა ჩონგური აღმოსავლეთის პოეტი კონსტანტინე არსაგიძე ვეფხვი მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში ქართული ხელოვნების ფენომენი მედია კავშირი ობიექტივი

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ გიტარისტ ერიკ კლეპტონზე საუბარს და მოგითხრობთ მისი მოღვაწეობის შესახებ 1980-იან წლებში. 1981 წელს პროდიუსერმა მარტინ ლუისმა კლეპტონი მიიწვია ლონდონში. კლეპტონმა მიიღო მოწვევა და შეუერთდა ჯეფ ბეკს დუეტების სერიის შესასრულებლად. ამ პერიოდში კლეპტონი აქტიურად იღებდა ალკოჰოლს, რის გამოც ექიმების რეკომენდაციით დროებით ჩამოშორდა მუსიკას. სარეაბილიტაციო ცენტრიდან გამოსვლის შემდეგ კლეპტონმა დაიწყო მუშაობა მის მომავალ ალბომზე. ტომ დოუსთან ერთად მან შექმნა ალბომი Money and Cigarettes. 1984 წელს მიიღო მონაწილეობა Pink Floyd-ის ყოფილი წევრის როჯერ უოტერსის სოლო ალბომში The Pros and Cons of Hitchhiking.

1980-იან წლებში მან ფილ კოლინსთან ერთად ჩაწერა ორი ალბომი. 1985 წლის Behind the Sun, რომელმაც წარმოადგინა ჰიტები Forever Man და She's Waiting და 1986 წლის August. August გახდა კლეპტონის ყველაზე გაყიდვადი ალბომი და ჩარტებში მესამე პოზიცია დაიკავა. 1987 წელს ლონდონში კლეპტონს მიენიჭა პრიზი მუსიკაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ამავე წელს მან მონაწილეობა მიიღო ჯორჯ ჰარისონის ალბომში Cloud 9. 1989 წელს კლეპტონმა გამოუშვა Journeyman, ალბომი, რომელიც მოიცავდა სტილის ფართო სპექტრს, მათ შორის blues, jazz, soul და pop-ს. თანამშრომლები იყვნენ ჯორჯ ჰარისონი, ფილ კოლინზი, დარილ ჰოლი, მიკ ჯონსი და სხვები. სიმღერა Bad Love გამოვიდა სინგლის სახით და მოგვიანებით მიიღო გრემის ჯილდო საუკეთესო მამაკაცის როკ ვოკალური შესრულებისთვის.

0: ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან 1-ი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გაიწეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზვის პროფესია ესწავლებინა. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაიბიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივა ლეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუმდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მე-20 საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყველად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორის ამ მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან აუზი და თავგადასავალთა მაძიებელნი გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე

ხალიფა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენია. მისი სიმაღლე 828 მეტრი, ანუ სამჯერ აჭარბებს ცნობილი ეიფელის კოშკის სიმაღლეს. ნაგებობა 163 სართულისაგან შედგება. მიწის ქვეშ კიდევ ერთი დამატებითი სართულია.

828 მეტრის სიმაღლის ქვის კონსტრუქცია თავიდანვე ჩამოსაშლელად იყო განწირული. ამიტომ ცათამბჯენი ბეტონითა და უმაღლესი ხარისხის ფოლადით ააგეს, რომელიც ქვისგან განსხვავებულია.

ნაკლები წონისაა და მეტ სიხცეს ტოვებს. მასში გამოყენებულ არმატურას ერთმანეთს გადააბამთ, ის დედამიწის მეოთხედზე გადაიჭიმება. დუბაის კლიმატური პირობების გამო შენობაში ტემპერატურა შესაძლოა 98 გრადუს ცელსიუსამდე გაზრდილოს.

სპეციალური რელსებით მოძრაობენ. თითოეული ასეთი მოწყობილობის წონა 13 ტონაა. ყოველდღიურად ბურჯ ხალიფაში 940 ტონაზე მეტ წყალს

და მეორე სართულზე. სოფიოში ყველაზე მაღალი რესტორანი მდებარეობს. ბურჯ-ხალიფას სოფიოში ყველაზე ძლიერი შადრევანი, რომლიდანაც წყლის ნაკადი 100 მეტრის სიმაღლემდე ამოიფრქვება. გასაკვირველია, ამ საოცარი ნაგებობის ინტერიერიც საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. შენობის შიგნით თქვენ საინტერესო აპარატებსაც შეხვდებით, რომლებიც შესაბამისი ბანკნოტების სანაცვლოდ 2-დან 30 გრამამდე ოქროს მოგაწევთ. როდესაც შენობის სიმაღლე ღრუბლებს ცდება, ქარი მთავარი დამოკიდებელი ფაქტორი ხდება. ბურჯ-ხალიფას ერთ-ერთ

გინესის რეკორდი ავტომობილის პარკირებაში. დაიმახსოვრეთ, თქვენ არ შეგიძლიათ პარკირება, ჩვენც არ შეგვიძლია და საერთოდ არავის შეუძლია მთელს პლანეტაზე ორი ადამიანის გარდა. ესენია ელისტერ მოფატი და ხანუი. იუს ეკუთნის ფანტასტიკური რეკორდი, რომელიც დამყარდა 2012 წელს. ჩინელმა შეძლო ავტომობილზე 15 სანტიმეტრით დიდ სივრცეში პარკირება. შემდგომ წელს მან შეძლო შედეგის 6.8 სანტიმეტრამდე გაუმჯობესება. რამდენიმე დღის წინ ხანუიმ მინი კუპერ S-ი პარკირება მოახდინა ავტომობილზე 8 სანტიმეტრით გრძელ სივრცეში, რითაც თავისი გინესის რეკორდი გაუმჯობესა.

ყველაზე დიდი ფეხსაცმლის კოლექცია. 57 წლის კალიფორნიელი დარლინ ფლინგი გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ფეხსაცმლის კოლექციის წყალობით მოხვდა. ქალბატონი ფულს არიშურებს იმისთვის, რომ კოლექციას თუნდაც ერთი წყვილი ფეხსაცმელი მაინც შემატოს. ამჟამად მას უკვე 16400 წყვილი აქვს და თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ ერთამდენს კიდევ შეაგროვებს.

53 წლის ენი ჰოკინს ტერნერი თავის იმკერდის წყალობით გახდა მსოფლიოში ცნობილი. ის გინესის წიგნში შეიყვანეს, როგორც ყველაზე დიდი ბუნებრივი იმკერდის მფლობელი. ენი 102 ზომის ბიუსალტერს ატარებს და მისი იმკერდის ზომა 50 კილოგრამს აღემატება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავია, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ეს არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან-პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა მედლების კომპლექტის სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ. ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან-პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველმა სპორტსმენებმა აქაც წარმატებით იასპარეზეს.

ალიონა საუჩენკო არის უკრაინელი მოციგურავე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოციგურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერადი ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, სოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე მეტრა და 78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება

კიდევ ერთი ლეკიკი არტერში გადაიყვანა ურთაბძოლა და ასტინმა ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიიმწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაკუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხო ტორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას. ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწევა მაგრეგორი და არაძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არაძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შერკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ეხებში შეძრომის ცდელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა კარგი პირდაპირი დარტმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტმა ღვიძლში ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკ-კიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკ-კიკის ცდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა. ან თუ ისე კარგი ლეკ-კიკი.

ასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს.

აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ ცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიეს წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი.

მარტყმა მარჯვენა ფეხით. ფეხებში ურტყავენ ერთმანეთს მეორე რაუნდის დაწყებიდან დაიჭირა კონორმა, მაგრამ ბოლომდე არ გამოუვიდა ეს დაჭერა. არ გიმცდელობა იყო.

კიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

კარგი გასროლა, მაგრამ აცტა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიმწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
3: 320
2: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.18 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მითუმეტეს შენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში. სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ну, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე, 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
3: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ, 2-3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია და რაც თავარია, მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მის მაღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა Pashinyan-მა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ Razdan-ში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
0: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
3: ჩაიდო, გაიხსნა.
0: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
3: მინდაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
0: მილიარდი რას მოიტანს?
3: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს, მილიარდიანი შემოსავლები.
0: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
3: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
0: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
3: ამცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
0: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
3: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ Pashinyan-მა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
4: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
5: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
4: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდკება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდკება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები დაკარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: დღე მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ბოლო პერიოდში ხელისუფლება და მისი არხები ჩვენ აქტიურად გვაჯერებენ, რომ ეკონომიკა ვითარდება, ძალიან კარგად ვცხოვრობ თურმე, მაგრამ ერთ-ერთი დეპუტატი ქართული ოცნებისა ძალიან შორს წავიდა და მან თქვა, რომ მსოფლიოში ვართ მოწინავე ცხოვრების დონის გაუმჯობესების კუთხით ბოლო 13 წელიწადში. ვიდრე ჩვენ ზარების მიღებას დავიწყებდეთ და ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ გადაცემის მთავარ მიმართულებებზე, მინდა ეს ვიდეო გაჩვენოთ და შემდეგ მოგისმენთ თქვენ.
1: სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით. სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით.
0: დიახ, როგორც ირკვევა, თურმე მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ამას პირველად ნამდვილად არ ვისმენთ ჩვენ. სახელისუფლებო მედია გამუდმებით ამზადებს სხვადასხვა ტიპის სიუჟეტებს, სადაც აყვავებულ და მდიდარ საქართველოსზე გვესაუბრებიან, ხოლო რა არის სინამდვილე, ამაზე პასუხი ჩვენი მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის მიგვინდია. დღეს ჩვენი კითხვები ასეთი იქნება: როგორ ცხოვრობთ თქვენ პირადად, როგორ ცხოვრობს დღეს საქართველო თქვენი შეფასებით და რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? აგრეთვე რა ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც ისევ დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით სოფლიოში არ მოგესმათ პირველ ადგილზე ვართ თურმე. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-98-98 და უკვე პირველი ზარია გადაცემაში. დღე მშვიდობისა, გისმენთ.
2: დღე მშვიდობისა, ილია შვილო.
0: გამარჯობა. დიახ.
2: ეს მე ისიც მამიდა შვილო. იკრაბახებენ და იწვიან. რატომ აღარა თვითონ არიან პირველ ადგილზე? კაი ცხოვრება, კაი ფუნება აქვს და კამძლებულიან თავი ათხეში საცოდავი ხალხი, როგორ გააღარიბეს და გააღატაკეს, იმას აღარ ფიქრობენ, იმიტომ რომ თვითონ ხომ თავარია, კარგად არიან. ესე იგი, გამძღრები კი არა, გადამძღრები არიან. სად გაიღო ქონება და ფუნება აღარ იციან. მეტი რამ მახსენდება, ილია შილო, სანამ ტალახაძე ის მოჭიდავია თუ კლაუ არის რა კოჩიც იყო, მოვიდოდა მაში დეპუტატად და მთავრობა მოიყვანდა, მეგონი უცნობის გადაცემაში იჯდა და ასეთ რამეს ამბობდა. აი ძალიან კარგად მახსოვს. მეო თუ ისევ ახალ პერსპექტივას ვერ ხედავო ამ ჩემს ქვეყანაშიო რო ვიცხოვრო და ალბათო დავალო ხეჩება იმათი სახელით გამოვალო, სპორტმენი იყო. ეხლა ეს ისმინა ივანიშვილმა და მიიყვანა ბარალეთში. ეხლა მიუმართა დავახაძეს. რატომო დავახაძე ხომ კარგად ცხოვრობ? ეხლა ხომ ხედავ პერსპექტივა საქართველოში. ასია მოსახლეობა არ არის არადადებს შილო. აბა ეხლა მე მეკითხები, პენსიებს ოფენ და 63-მდე რო პენსიონერ რას ბადნებენ? თვითონ რატო არ ცხოვრობენ? იმიტომ რომ თვითონ არ უჭირს და კაკანებენ, მაგრამ მოსახლეობაში იკითხონ აბა თუ კარგად ცხოვრობ. იტრაპახონ, მაგრამ იტრაპახონ და ხალხს ამოზი პენსი და სანამ გასკდება ეს ბეჭი, აი რა ვიცი, ესეც მალე მოხდება.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ. 557-45-98-98 რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ? თქვენ როგორ ცხოვრობთ? დარეკეთ და მოგვიყევით თქვენი და თქვენი ოჯახის მაგალითზე. როგორ ცხოვრობთ თქვენი შეფასებით საქართველო? რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტ უსამართლობას სად და რომელ სფეროში აწყდებით? როდესაც საუბარია რომ სადღაც ევროპაში თუ მსოფლიოში საქართველო პირველ ადგილზეა, მე ნამდვილად შემიძლია დავეთანხმო ხელისუფლებას, ოღონ სხვა კონტექსტში, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ მაღალი ფასების კუთხით მსოფლიოში დეპუტატების მაღალი ხელფასების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავეა საქართველო. მაღალი საბანკო პროცენტების თვალსაზრისით ნამდვილად პირველ ადგილზე ვართ საქართველოში. სიღარიბის ზრდით პირველ ადგილზე ვართ და ასე შემდეგ რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ. და უახლესი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ ხელისუფლებას, იცით თქვენ რომ დაწყებული აქვს ხალხისთვის სოციალური დახმარებების მოხსნა. კი, ყველანი მომხრე ვართ, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, ახლა რაღაც პროცენტი არის ასეთი და მოუხსნან, მაგრამ რამდენიმე თვეში 130.000-ზე მეტ ადამიანს შეუჩერეს დახმარება და ეს ადამიანები სოციალურ ქსელში წერენ, თავიანთი ოჯახების სურათებს აქვეყნებენ და ამბობენ, რომ შიმშილის პირას ვართ და კიდევ ამას გვიშვებიან. და არგუმენტია ხელისუფლების, რომ იცით, ეს ხალხი კარგად ცხოვრობს და იმდენ მოუხსენით დახმარებაო. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ორები გასწრება რა თქმა უნდა. და ისრო ყველა ამიანი მარტო ისროს ალო მილიარდი კიდე მილიარდები შეება. ამის
0: პარტიის
2: ამის პარტიის ჩვენ არაფერი არ არის. რა ეს ერთი ხელმისაწვდომი არ არის. ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი არ არის. მაგრამ ხელმისაწვდომი არ არის. ხოლმე აუცილებელია.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, ნაწილობრივ გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მაგრამ თლიანობაში არის მის კარგად, ამიტომ ბოდიშს გიხდით თუ ბოლომდე ვერ დაასრულეთ. ჩვენ აგრეთვე ვკითხულობთ სახელისუფლებო არხების ვებგვერდებზე, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით მოწინავე ვართ თურმე მსოფლიოში და ეს ქართული ოცნება კი არ ამბობსო ამას, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენო. და კარგად თუ შეისწავლი ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ვინ არიან, მივდივართ ისევ უცხოური სახელწოდებით შექმნილ ყალბ ორგანიზაციებამდე, რომელიც სწორედ ხელისუფლების მიერ არის შექმნილი. 16000 ლარამდე თუ ხელფასი აქვთ ჩი მაღალი თანამდებობის პირებს, ჩინოვნიკებს. თუ ეკონომიკა იზრდება, მხოლოდ ჩინოვნიკისთვის რატომ იზრდება ეკონომიკა და პენსიონერისთვის პენსია რატომ არ იზრდება? მაგალითად, ან სოციალურად დაუცველისთვის შემწეობა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ახლა მე მინდა მოსახლეობას მიმართო.
0: დიახ, დიახ.
2: თქვენ ადამიანებო, 30 წელია წვილში ცხოვრობ. იცითო, ახლა სიძახის ყობახიძე რო ეკონომიკა დუხს.
0: კი.
2: ხომიცით რომ არ დუხს. ხომიცით რომ ხალხზე დაცხოვებენ. აღარ მოვიდა ის ზო გაბრაზე და ეხმა გარ გამოვიდე და დავამთავროთ ეს ხელისუფლება მთლიანად ყასო. ამოვიდა წელში ესენი, ამოვიდა ამ წყვილები წელში, გააცილეთ თვალი ზო მოვიდა. სანამ სახში რომ შემოდი ცვლილებიან და წიხლები გამოყრიან გარეთ, ას თქვენი ადგილი არ არისო, აი მერე გვიანი იქნება. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ ზარისთვის. როგორც ბატონი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, ესე იგი სოფლიოში ახლა უკვე გიორგი ჩიკვაიძის ვიდეო გაჩვენეთ და კიდევ შემოგთავაზებთ, ვინც მომავალში შემოგვიერთდება მათთვის, პირველ ადგილზე ვართ სოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითო. ამას რომ ამბობენ, ნუ ესე იგი გამოდის, რომ ქართულმა ოცნებამ ასე შეერათ მათ, კარგად იმუშავა ძალიან. ყველა დაპირება, ყველა გეგმა

0: რაც შეჰპირდნენ ხალხს შეუსრულებიათ და მაქსიმუმი გაუკეთებიათ, ესე იგი თუ ყველაფერი შეასრულეთ, სოფლიოში პირველ ადგილამდე მიიყვანეთ საქართველოს სიმდიდრით, ესე იგი უკვე თქვენი თავი ამოწურეთ, ყველაფერი გაკეთებულია, ყველაფერი კარგად არის და მე გირჩევთ რომ დატოვოთ ეს ხელისუფლება იქნებ. იქნებ დაემშვიდობოთ უკვე ღირსეულად 14 წლის თავზე ხალხს და აი ამ აყვავებული საქართველოს ჩვენ დაგვიტოვეთ და ჩვენ მივხედავთ. იქნება და სხვამ კიდევ რაღაც ახალი სიახლეები დანერგოს და შეუძლია ამის გაკეთება. თქვენ ხომ მაქსიმუმი გააკეთეთ თქვენი ლოგიკით. ხო და ახლა მიბრძანდით, გთხოვთ, მიბრძანდით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ, დიახ.
1: აი, მამხანას ბატონს ელოდებ, მამხანას როუყურებდი ახლა თქვენ მაჩვენებს.
0: დიახ.
1: ეხო მაგისტრებს და მაგისტებს ვინ საქართველოს პირველად ერეს სოციალური ეკონომიკის მოჩვენები ქონია, მოჩვენებია. ეს სამხანაგები არიან სამკურნალოები, საგიჟეთში არიან დასაყვანი ჩვენ ბატონ. ვერახე გამი ხალხი გაჩერებული, ნამდვილ ურნებს შეძებს საბოლოოდ. ან დიპლომატები ვერახე დავენ, ამას არაც ხელი აქვს. სწავლობა თუ ვინარე, არა ლეგიტიმური, საიდან მოიდენ? მაქსიდან არიან, მაგრამ ბედიები პაპე ძერა და პენსიონერები. ეგენი საიდან მოიდნენ? მოსამშობლოები ეგენი არიან ჩვენ ბატონო. ხალხს ეძახიან მართალ ხალხს, მოსამშობლოებს. თვითონ არიან, მაგრამ სამშობლო არა. ეგენი არიან, მაგრამ შეიძლება როგორც არა მეგონი სამკურნალოები არიან, პეტო თხოვილი სამ იმაში დიდი ქონების პატრონები გაგდნენ და დაგიგდნენ, უკვე დაგიგდნენ. მოჩვენებებია, ქილებია. აი ჩვენ წარმოვიდგენთ ეგ. ქილებია, ცხილებს ლაპარაკობენ.
0: გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა. თქვენი განცხადების პარალელურად მეც დავამატებ, რომ ობიექტივის შენობასთან ახლოს არჩილ ცაგარელის ქუჩაზე სანაგვე ბუნკერებია ჩამწკრივებული, სადაც რამდენჯერაც არ უნდა გაიარო დღისით თუ ღამით, ძალიან ხშირად პირადად მე ჩემი თვალით ხედავ სანაგვეში ადამიანები, როგორ ეძებენ რაღაცა იქნებ იპოვონ. მე ვხედავ და იმდენად მეუხერხულება, იმდენად მრცხვენია, რომ სურათსაც არ ვიღებ. თუმცა ალბათ უნდა გადავიღოთ და ვაჩვენოთ მთელ საქართველოს ზურგიდან, მაინც ახე დავფაროთ და ასე. იმდენად მეუხერხულება ხოლმე ამის ნახვა. როგორ ცხოვრობენ დღეს საქართველოში პენსიონერები? 370 ლარით. Ну, თქვათ, საშუალოდ 400 ლარი, იმიტომ რომ ზოგიერთს მეტი აქვს. საშუალო 400 ლარის პენსიით. როგორ ცხოვრობენ დღეს ბავშვები? როდესაც 400000-ზე მეტი ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ეს მინდა შეგახსენოთ და შევახსენო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც აყვავებულ საქართველოსზე გვესაუბრებიან და როგორ ცხოვრობენ სტუდენტები? მე ხშირად მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ, დიდ ნაწილ სტუდენტებისა გემრიელად ყובה ენატრება და დასაქმებული ახალგაზრდები შესვენებაზე ერთჯერად უხარისხო აი ამ სუპებს მიირთმევენ. ამ გარემოში ღირსეული ხელფასები არის, ღირსეული პენსიები, რომ ჩვენ ასე თამამად ვისაუბროთ ასეთი დამაჯერებელი სახით, რომ სოფლიოში ვართ პირველ ადგილზეო ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, გესმით? და ევროპაში ვართ აგრეთვე პირველ ადგილზეო, გეტყვით ახლა, ეკონომიკური ზრდის ტემპით ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. სოფლიო წამყვან ქვეყნებში ვართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდითო. და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითაცო ეს ეხლახანს მოვისმინეთ ვიდეო და ზარე მივიღოთ, შემდეგ ხელახლა გავუშვათ ეს ვიდეო. გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: ნაპაჭიელი.
0: მოგესალმებით ბატონო, დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: გიჩი რამინდა.
0: დიახ, დიახ.
1: მე მას ზედეზი. გუბლექსი ზეთენ, ვერის პოპულარო. აი, ძენი განაცენ. რატომ არაფერწოს მაგას? რა არის? 40 წუთია, ხო? 40 წუთი, 2 მილიონი ადამიანი რაღაცაა.
0: აა, დიახ. კიდევ რამეს ხომ არიტყვით, გავიგეთ ეს
1: კიდევ ვიტყვით, სოფლიოში არ არის ისეთი განაცემა და ისეთი სტუდია, ტელევიზია, მუშათა კლასიზი როგორც ჩვენ.
0: დიახ.
1: მეტი არაფერი არ
0: არის. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. გეთანხმებით, რომ ჩვენ ბევრი მაყურებელი ფსაყვედურობს ხოლმე, რომ აი ვერ ვასწრებთ დარეკვას რთულია ეთერში გამოსვლა და დავფიქრდებით იმაზე, რომ ინტერაქტივი შეიძლება 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაშიც გაგრძელდეს. ამაზე ვიფიქრებთ, ახლა ზუსტი პასუხი არ მაქვს. ნახოთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატის მორიგი განცხადება თემაზე, რომ

0: თურმე მდიდარ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
1: სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით. სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით.
0: ეს ბატონი შემდეგ საუბარს აგრძელებს და ლაპარაკობს, რომ ესე იგი ყველა ვინც გვაკრიტიკებსო, ესე იგი ამ კეთილდღეობას ებრძვის სინამდვილეშიო და იქ ერთ-ერთ თემასაც შეეხება, რომელსაც სულსმა დაიწყო გამოძიება. ესე იგი კრიტიკა თურმე, ასე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებსაც გულისხმობს ის, ყოფილა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთია, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით კვლავ გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. როგორ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ცხოვრობს თქვენი შეფასებით საქართველო და რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ეს ჩვენი თემებია დღევანდელ ინტერაქტივში. მე მინდა კომენტარებიც გაგაცნოთ, მაგრამ ზარია, გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ? იმიტომ რომ ხარვეზი იქნება. კარგით, ნუ უნდა დაგემშვიდობოთ. წუხარ არ გესმით ჩემი ხმა, იმიტომ რომ ტელევიზორში.
2: გავიგე.
0: კეთილი, მაშინ გისმენთ. დაიწყეთ ბატონო, ეთერში ხართ.
2: მაცხარმა მუცელმა შეერი მუცლის დარდი არ იცისო.
0: დიახ, დიახ. დაასრულეთ?
2: ისინი არა, ისინი პენსიონერებს ისეთებიდან აი ხორციან ძვალის ძვლიან ხორც რო შეჭამენ და ძვალი რო დარჩება, დაცს რო გადაუდებენ, იქება პენსიონერები ეგრევა.
0: დიახ.
2: დიახ. მაგაცმა ყველაფერი მო ყველა წვილია საერთოდ. ყობახეთენ პარლამენტი აქცია თაღლითების მოდეთ.
0: გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა ზარისთვის. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ინტერნეტში წერილები მოგვდის და მინდა მე ეს გაგაცნოთ თქვენ და კომენტარები მათ შორის. ზრდა არის თქვენთვის, მთავრობისთვის, ხალხისთვის არაფერია. ქალბატონი ციური წერს, ქალბატონი ლამარა წერს, რა გვეტყობა ეკონომიკური წინსვლისო? ერთ-ერთი ბატონი ამბობს, რომ ევროპაში ვერ ვიქნებით პირველ ადგილზე, რადგან საქართველო ევროპაა და ნუ ვედრებითო, ნუ ასეთი კომენტარია. დაგვცინიანო, წერს ქალბატონი ლინა. თქვენ კი იქნებით პირველ ადგილზე კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, გეტყობათ ყველას, ხალხზე იფიქრეთ, ხალხზე და რა ვქნათ ჩვენ? ამბობს ქალბატონი ჯამილა. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა, დაიწყეთ.
3: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: როგორ ძანდები?
0: დიდი მადლობა. არა მიშავს, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
3: მაგდო, ჩვენ კარგად იყავით. ილია ერთი რა მინდა გიხნა?
0: დიახ, დიახ.
3: აი, შენ ყოველთვის ამბობს სიმართლეს. და ჩვენთან სამეგრელოსი ამბობენ, როცა სიმართლეს ამბობო, ის შეკაზმული წენი უნდა გავდეს, რომ გაიქცე. შენ სიმართლეს ამბობ, არ გესმია წენი გავდიო.
0: დიდი მადლობა. რამეს ხომ არ დაამატებთ ჩვენს თქვენ დღევანდელ?
3: არა, არა, რა დავამატო? 25 წელს დაგიმატებენო პენსიასო. ახალი წლის წერე მეუბნებიან და
0: 20 ლარს ხო? ნუ ისევ იგივე ნაირი ზრდა იქნება. ალბათ უფრო ხანდაზმული პენსიონერებისთვის ცოტა მეტი, 65 წლამდე ასაკისთვის ისევ 20 ლარი.
3: გაიხარე, მადლობა ილია.
0: დიდი მადლობა. დიდი პატივისცემა ჩემგან მიიღეთ. კომენტარებს რა შეეხება, ეს ხალხი სიზმარს ყვება თუ რა ხდება? ვაი ამათ პატრონსო, წერს ეთერი. ჩვენზეა ლაპარაკი? გაოცებით კითხულობს ქალბატონი მანანა. ანუ საქართველოაო ასეთი ყვავებული და გამდიდრებული, ჩვენ რო ვერ ხედავთო? იმ ხელა ხელფასები აქვთ, რასაც გინდა იმ ტყუილს ათქმევინებენ ერთმანეთს. ასე არ შეიძლება ხალხო ხდებოდეს. წერს ქეთი. ეს რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, ბატონი რაული წერს? არჩილი წერს. საერთოდ ასეთი განცხადებები ადეკვატურობას არის გაცდენილი. თუ მართალია რასაც ამბობენ და ჩვენი მაცივრები

0: ამ ყველაფრის პარალელურად ცარიელია, ესე იგი გამოდის, რომ ქვეყანაში კორუფცია და ჩვენს გაზრდილ ეკონომიკას ეს ხალხი იპარავსო. მეორე ვერსია მაქვს, თუ ესე იგი არ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ნიშნავს, რომ იტყუებიან და დაგვცინიანო. იუმორინას ახალი სერიაა, წერს ქალბატონი თინა. ბატონი აკაკი ამბობს, რომ ამ ახალი მეზღაპრის დასაცინი ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი ნამდვილად არ არის. ნუ თუ ასე ასრულდა ოცნება და ეს ჯერა ვინმესო. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
1: ალო,
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
1: მე მგონი საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა.
0: დიახ.
1: საჯარო მოხდა, თვითონ ინიშნავს თავის ხერფას.
0: დიახ.
1: როგორც ნათია თურნავა, 38000 ლარია ხერფას.
0: კი ბატონო.
1: დღეში 1200 ლარი.
0: კი, ასე გამოდის. დიდი მადლობა ზარისთვის. როგორ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ცხოვრობს დღეს საქართველო, რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად და რას ეტყვით ხელისუფლებას? ეს დღეს ჩვენი კითხვებია ინტერაქტივში. 16000 ლარიანი ხელფასის პირობებში, რა თქმა უნდა, დეპუტატებიც და მაღალი თანამდებობის პირებიც აყვავებულ საქართველოზე ისაუბრებენ, იმიტომ რომ თვითონ თავს კარგად გრძნობენ, მაგრამ აბა, სოციალურად დაუცველს და ბავშვ და პენსიონერს კითხონ. იმ სოციალურ და დაუცველს, რომელსაც დახმარება მოუხსნეს და 130000 გადაცდა ეს რიცხვი, ვისაც მოუხსნეს უკვე. ზარია, გამარჯობა.
2: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
2: ისეთ რა, ილია, როგორც იყო ჩემთან ტელევიზორი, არ არის სიგნალი, არ არის იჭერება ასე და ვერაფერს ვერ გებულებ.
0: თბილისიდან რეკავთ ხომ ასე? ხომ თბილისიდან რეკავთ ხომ?
2: დიახ, მეორე.
0: კი.
2: მეორე კვარტალიდან ეს დღეს დაიწყო 3 საათზე ირმა დავითის გადაცემა რო იყო, იქიდან თიშავენ, არ არის სიგნალი, იწერება სულ და ვერაფერი ვერ გამიგებს.
0: სახლის ანტენით გვიყურებთ, სახლის ანტენით ხომ? კი ბატონო.
2: სახლში ვარ.
0: კეთილი, გავიგეთ. სახლის ანტენით ქალბატონი აცხადებს, რომ ხარვეზები აქვს მიღებას. თუ ეს ჩვენი მიზეზით ხდება, დავაზუსტებთ. ტექნიკური ჯგუფი ისმენს ახლა ამ გადაცემას და შეისწავლიან. არ ვიცი რა გიპასუხოთ. 5 5 7 88 95 98, ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვართ თუ არა პირველი ეკონომიკური განვითარებითა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით ბოლო 13 წლის განმავლობაში მსოფლიოში და თუ პირველი ვართ, ჩემი აზრით, მაღალი ფასებით, გადასახადებით, საბანკო პროცენტებით, დეპუტატების მაღალი ხელფასით, სიღარიბის ზრდით და პენსიების ყველაზე დაბალი ტემპით მომატებით არის პირველი საქართველო. ამაში პირველი ვართ, ნამდვილად მინდა დავადასტურო. მე მინდა კვლავ გაგაცნოთ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ის კომენტარები, რომელიც ინტერნეტში იწერება. 20 ლარის მომატებით, რომელ ადგილზე ხართ, თქვი არასწორებო, წერს ბატონი თემური და მიმართავს ხელისუფლებას. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დაიწყეთ, დიახ.
1: დაგვისახელონ ერთი ქვეყანა, სადაც პარლამენტას 50-ჯერ მეტი ამაზრაურება აქვს ვიდრე მინიმალური პენსია.
0: დიახ. დიახ. კი ბატონო. კეთილი. მადლობა დიდი ზარისთვის. ერთ-ერთი დეპუტატს მიმართავს ქალბატონი ნაზი. ჩემო კარგო, 2-ჯერ თქვენი წლოვანების სტაჟი მაქვს, მაგრამ ჩემი პენსია 360 ლარია, თქვენი ხელფასი კი არ ვიცი რით დაიმსახურეთ, რომ 1250 ლარი გაქვთო. მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ხალხის ჯანმრთელობას ვემსახურებოდი, მაგრამ რა მივიღე? სირცხვილია, ახალგაზრდა ბიჭი ხართ და ასეთ ტყუილებს რომ ამბობთო. მიმართავს კაბატონი ნაზი სწორედ იმ ვიდეოს ავტორს, რომელიც გაჩვენეთ და რომელიც ამბობს, რომ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით თურმე მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ეს ძალიან ესეთი მძიმე განცხადება იყო, რომელიც მე თქვენ მოგასმენინეთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ახლა ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ თქვენი სათქმელით შემოხვიდეთ, რას ეთყვით ხელისუფლებას და თქვენ როგორ ცხოვრობთ, ესეც იქნება დავანახოთ და გავაცნოთ და მივანიშნოთ ხელისუფლებას, რა არის სინამდვილე და რა არის, ვთქვათ, სიცრუე, რომელსაც ცდილობენ რომ თავს მოგვახვიონ. ამაც ეიტყვიან, აბა, ხო, ეს ცენზურა დავიცვათ უნდა. პირველ ადგილზე ვართ ნარკომანიით, აზარტული თამაშებითაც კი აყვავებულია და ეწირება მომავალი თაობა ამ უბედურებას. ჩართულია არასრულწლოვანთა დიდი ნაწილი ამ ყველაფერში. აგრეთვე ხელმისაწვდომია ახალგაზრდებისთვის იარაღი, იღუპებიან ბავშვები. ამას მიხედეთ დროზე, თორემ ძალიან ბევრი გადაგიდგათ ამის გამო. ეუბნება ქართულ ოცნებას. მერე გვიან იქნება. მიმართავს ქალბატონის ზაირა ქართულ ოცნებას. პენსიების რაოდენობით რომელ ადგილზე ვართ, იქნება ამაზეც გვიპასუხოთ. წერს ერთ-ერთი მომხმარებელი მაია. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ეთერში ხართ, დაიწყე.
3: ეს პიროვნება რომ გამომიდა და ამბობდა რომ პირველ ადგილზე ვართო, პიროჩანი შვილია. თვითონ არიან პირველ ადგილზე, იძულებიან, იძულებიან ჩვენ ხარჯზე. და ეს საწუთარი პენსიონერები კი არა, მთელი საქართველოს საჭიროებაში ახალგაზრდები კი იყო. არც პენსია და არც ეს სამსახურია. და სიცხვილი მაგარ.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის 557 85 95 88. თქვენ გვისმენთ რადიო 105.1-ზე, ტელევიზიით კი გვიყურებთ მთელ საქართველოში, თუმცა იცით რომ გარკვეული შეზღუდვა დაგვიწესეს რეგიონებში სახლის ანტენით მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა საკაბელოებით, როგორც არის სილკნეტი, მაგთი, თავისუფლად შეგიძლიათ ადევნოთ ჩვენს გადაცემებს თვალი. ამას უყურეთ თქვენ, ნეტა ჩვენ ვართ საქართველოში თუ ესენიო. ასეთი კომენტარია. როგორ მებრალებით თავს იტყუებთ და ჩვენს გვატყუებთო. ერთ-ერთი მომხმარებელი Facebook-ის წერს რომ მაცივარმა დარეკა, ეგეთი არაფერი არ შემხებია მეო. ირონიით ამბობს. ქალბატონი პარასკევა წერს, კი, მაგრამ ასე გაგრძელება შეიძლება? ლევანი წერს დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, რაში გამოიხატება კეთილდღეობა? იქნებ ჩვენ ვერ ხვდებით, ხალხისთვის ყველაფერი უარესდება სინამდვილეში, მედიკამენტები, საავადმყოფოები, ბანკები, საწვავი პროდუქტი, რაც ადამიანს სჭირდება, ვერაფერს ვერ ღებულობს საქართველოში სრულფასოვნად. რას ბოდავენ და რას სრული სერიოზულობით ლაპარაკობენ ამ ტყუილზე? ამბობს ლევანი. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერაქტივის დღევანდელ კითხვას, რას ეთყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოში საქართველო პირველ ადგილზეა. რას ეთყვით აგრეთვე სახელისუფლებო მედიას, პრემიერ-მინისტრს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპით ევროპაში მოწინავე ვართ და მსოფლიო წამყვან ქვეყნებს შორის მოვხვდით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის თვალსაზრისით. აგრეთვე ისინი აქვეყნებენ სხვადასხვა ინდექსებს და ერთ-ერთი ასეთი ინდექსია კარგი მთავრობის ინდექსი. და ახაც მოცინავია საქართველო, დარწმუნებული ვარ, არ გაგიკვირდებათ. 557 85 95 88. შეგიძლიათ დარეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი სათქმელი. კიდევ ერთი კომენტარი მინდა გაგაცნოთ, მაგრამ მანამდე ზარი მივიღოთ ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გისმენთ. დიახ, დიახ.
4: ეს ამხანაგი, რომელიც მესაუბრება საქართველოს, საქართველოს პარტნიორებზე როგორ მესაუბრება, ფსიქიატრიულ სამწუხაროდ.
0: გაითიშა. ძალიან მწუხარეს ჩვენი მიზეზით არ მომხდარა. მიშა წერს, შეგიძლიათ განგვიმარტოთ რა კრიტერიუმებით ზომავთ? მე ვერ ხვდები და იქნებ თქვენ გამაგებინოთ როგორ ვართ პირველ ადგილზეო. თქვენს პირ შაქარი, მაგრამ ეს სიმართლე არ არის, ბებო. მიმართავს ქალბატონი ელენე ამ განცხადების ავტორს. ზარია, გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, ეთერში. მესმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
5: ია. დიახ. ამის წინააღმდეგ რაღაცა გეტყვისა დაიმახსოვრე. 1998 წლის 20 სექტემბერს.
0: დიახ.
5: ხუთი საღვარზე მივიდი ეგურის ხიდან.
0: დიახ.
5: გადავედი და იქ ძალის ხარ აკეთარადა, მაშინ დაიწყო. იარაკი ჯერი მიწერა, იქანი რო წამოდი ძაო, თავისებალიაო. ხიძე. ენგურის ფოხიდან დაიწყო, წრა ერთ ვიგადა და იჩიოსა. გადადა ოდიცი გენერალმა.
0: კეთილი, ჩვენს თემაზე რა სიტყვით, გავიგე, მაგრამ ცუდად.
5: კი, ჩვენ თემაზე ჩვენ კარგია. ყველა უნდა მოხოლღა თუ დაბიშნა რა. შენ აღარ სხვა რა გიჟი და დაი ფალიჩი უკერე. მაგრამ შეიძლება იმგელი ტრიჩას.
0: მადლობთ, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით ეთერში. მაგ სიმართლით იარეთ თქვენ და თქვენნაირებმა. ამბობს ერთ-ერთი ავტორი სოციალური ქსელიდან, რომელიც გვიყურებს და გვწერს. ეს ბატონი ვინ არის? აკაურია საერთოდ, ამბობს იმ ხმაურიანი განცხადების ავტორზე, ქალბატონი ქეთინო. რომელ კეთილდღეობაზე საუბრობთ? ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში გიზით, სხვისი ინტერესის გამო. ну ак ბოლომდე ვერ გეთანხმებით, მაგრამ რა გაეწყობა. რამდენს გიხდიან რომ ეს ყველაფერი ილაპარაკოთ? მიშა წერს. რა ვიცი, ხალხი ამას ვერ გრძნობთ. საარსებო მინიმუმი არ არის განსაზღვრული. რატომ იტყუებით? დავითი გვიგზავნის ასეთ კომენტარს. ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. კარგით, ну სამწუხაროდ არ არის კავშირი, შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 5577985 88. ძალიან ბევრი საინტერესო კომენტარი მოდის და მე მინდა ესეც მოვასწრო და თქვენ ზარებსაც პარალელურად მივიღებ, მაგრამ ზარებს არ დავაყოვნებ, მინდა ეს შეგპირდეთ, პრიორიტეტის ზარებია ჩვენთვის. ხო, მე თან ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ცენზურა დავიცვათ, იმიტომ რომ აქ ბევრი ესეთი კომენტარია, რომელიც საკითხვაც არ შეიძლება უბრალოდ და თქო ყოველას რომ ნუ დაწერთ ასეთ კომენტარებს, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი კანონით ისჯება, მეორეს ერთი არც არის სასიამოვნო ამის საკითხვა. ზარია, გამარჯობა. ობიექტივია, თქვენ ეთერში ხარ. ეთერში ხართ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ და დაიწყეთ საუბარი.
6: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
6: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა.
6: ბატონო ილია.
0: დიახ.
6: თუ შეიძლება ერთი სტუდი დაბაგიარეთ.
0: დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ ყურადღებით.
6: დიახ. შეკრიბა. ოთ და ბატონმა ოთიდე თავისი ხალხი აქ იყო მდინარე ებასტიზე აპუასტიზე და ბაზიბაშტიზე და უთხრა რომ ცოტა ხან დომისტინეთო და მზა საქმეები გაგატოთო გაგტო საქმეები და ლაპარაკოთე დაპარაკოთე მე დაანთავე მე დაარტავდეს და მე უთხრა რომ დავი
0: ქალბატონო, უნდა მაპატიოთ. მე ფიზიკურად ვერ ვგებულობ შინაარს თქვენი საუბრისას. არის მის კარგად საუბარი, ამიტომ ბოდიში გიხდით. ალბათ ვერც მაყურებელი და რადიომსმენელი გებულობს, ამიტომ გემშვიდობებით დიდი პატივისცემით. სხვა გზა არ გვაქვს უბრალოდ. ფიზიკურად არის მის. არ ცხვენიათ? ეს ხალხი სიზმარშია? დაგვწინიან? ნუ აი ასეთი წერილები მოგდის სწორედ იმ ყველაფერზე, რასაც ხელისუფლება ამბობს, რომ სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ თურმე ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით და ამიტომ 130,000 სოციალურად დაუცველს უკვე მოუხსნეს დახმარება და კიდევ უფრო მეც მოუხსნიან, ეს ჩაფიქრებული აქვთ. ზარია, გისმენთ? ჩი
5: ყვაიჩის ნაირებ და ჩიკაიჩის ნაირებთან არც შევიდეს იმდენი რამდენი ჩვენთან შემოდის და მე გაიგებ როგორია პირველ ადგილზე ყოფნა. თვითონ აქვს ყველაფერი და ჩვენ რა
0: კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. Ну, მე აქ ვერ ხედავ პრობლემას მხოლოდ ერთ დეპუტატში, რომელიც

ამ განცხადებას აკეთებს. მე დიდი მაყურებელი არ ვარ სახელისუფლებო არხების სიმართლე გითხრათ, მაგრამ როდესაც ინტერნეტში მხვდება ხოლმე მათი სიუჟეტები და მათი სტატიები, იქ აყვავებულს

0: ხოლმე, ვინც დაითანხმება, უბრალო ხალხს გულისხმობ, ვინც დაითანხმება სახელისუფლებო არხს და მთავრობას, რომ აყვავებული და მდიდრები ვართ. თვითონ ქართული ოცნების მომხრეებიც ხომ ხედავენ თავიანთ ცხოვრებას, არა? და ამიტომ ვერ ეთანხმებიან და მხარს ვერ უჭერენ ამ საკითხში. ზარია, გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ. ტელევიზორს თმა გამოურთეთ და ხელახლა და ტელევიზორს თმა გამოურთეთ და
1: ეს ჩემი ხმა.
0: გავთიშოთ ეს ზარი. გავთიშოთ ეს ზარი. ხარვეზები იქნება, მოგმართავთ ტელევიზიიდან ქალბატონო, ხელახლა დაგვირეკეთ, ოღონდ აბსოლუტურად ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა. სხვა შემთხვევაში ხარვეზები იქნება, ვერც თქვენ გაიგონებთ ჩემს საუბარს და ვერც მე თქვენსას. ძალიან მარტივია. 557 88 95 88, ეს გახლავთ ინტერაქტივის პირდაპირ ეთერის, ანუ ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ პირადად თქვენ, ვინც ახლა გვიყურებთ და გვისმენთ. როგორ ცხოვრობთ და თქვენი შეფასებით როგორ ცხოვრობს დღეს მთელი საქართველო? რას ეტყვით აგრეთვე ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ? ზარია, გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გესმით, ჩემი ხმა შეიძლება?
0: დიახ, ალბატონო, ისმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
1: მე ვარ თქვენი აქტიური მაყურებელი.
0: დიდი მადლობა.
1: ქუთაისიდან მეღო გენაცვალე.
0: დიახ, გვიყურებთ ქუთაისში ახლა?
1: 93 წლის ქალი, ილია მიყარხაშვილო ძალიან.
0: დიდი მადლობა.
1: ყოველდღე უყურებთ მე თქვენ გადაცემას.
0: დიდი მადლობა.
1: ილია კოფსი და გეხოვი მიყარხა ძალიან.
0: დიდი პატივისცემა. გვიყურებთ. გავიგე ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა? ერთი წუთით კითხვა მაქვს, არ გათიშოთ. გესმით ჩემი ხმა? ახლა გვიყურებთ ქუთაისში, ტელევიზორში გვიყურებთ ახლა.
1: კი, კი, ტელევიზორთან ძიოთა გიყურებ, შვილო, გიყურებ.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი პატივისცემა ჩემგან მიიღეთ ქალბატონო. ქუთაისშიც და მთელ საქართველოშიც ჩვენი არხის ყურება შესაძლებელია საკაბელოების მეშვეობით და ეს მინდა ერთმანეთს გავაგებინოთ და გადავწეთ, იმიტომ რომ უამრავი წერილი მოდის ინტერნეტით. უამრავი ადამიანი ფიზიკურად მოდის ობიექტივის ტელევიზიაში და გვეკითხება, რეგიონებიდანაც კი ჩამოდიან სპეციალურად ამისთვის, რომ აი როგორ მოიქცეთ, რა ვქნათ, რეკავს ხალხი და ასე შემდეგ. გთხოვთ ყველას გადაეცით რეგიონებში სახლის ანტენით, რადგან არ ვართ საკაბელო არხებზე, სილკნეტი, მაქთი, ხელმისაწვდომია ჩვენი ეთერი. ვისაც ხელი მიგიწვდებათ ინტერნეტთან და სარგებლობთ სოციალური ქსელებით, YouTube-ზე ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერია ხოლმე განთავსებული, გამოიწერეთ YouTube-ზე ჩვენი გვერდი, Facebook-ში ჩვენი გვერდი, სხვა ყველა ქსელში ვართ აგრეთვე ინტერნეტში და ქართულად უბრალოდ ობიექტივი აკრიფეთ და გვიპოვით თავისუფლად. ახლა ხაზი თავისუფალია, მე გადავინაცვლებ კვლავ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით გამოგზავნილი კომენტარების წაკითხვას დავიწყებ, მაგრამ აი კვლავ ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. სამწუხაროდ უნდა გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ტელევიზორის ხმა გაქვთ აწეული და ასე ვერ მყარდება კავშირი. ტელევიზორის ხმას ბოლომდე თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. იმას რატომ არ ყובה ეს ბატონი, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით პირველ ადგილზე ვართ? გწერს თათა. ქალბატონი მარინა გწერს. კი ბატონო, თქვენი ჯიბეების გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართო. სოსო წერს. ქოც ჩინოვნიკებზე თუ ალაპარაკი, კი ბატონო, ვეთანხმებით, პირველ ადგილზე ვართ ამ შემთხვევაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითო. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, დაიწყეთ.
2: მომისმინე გენაცვალე. ახალგაზრდა კაცი.
0: კი ბატონო, ახალგაზრდა ვარ. მაგრამ არც ისე ახალგაზრდა.
2: მომისმინე, მომისმინე გენაცვალე. რას გეტყვით? ნუ დემგონები ნაციონალების ტელევიზია. ერთგეში არაშენებულა ქვეყანა და არც აშენდება კიდე. ნელ-ნელა ყველაფერი კარგად იქნება. ომისი ნეგრელთვალი ასია ცხოვრება ნელ ნელა ნელ ნელა ყველაფერი

0: კარგად იქნება. ხო. აბა, ახლა ერთი სიტყვი ზულანძღავს, ასულანძღავს, შე გაიგაცო. შვიდობა არ ღირს ფასი. შვიდობა ფასიღის. ქვეყნები ქვეყნებთან ურთიერთობამ ნელ-ნელა მყარდება. გზები კეთდება, სოფლები გაკეთდა, ყველაფერი კეთდება, მაგრამ აი შევხედოთ პაპერა კაცურა დამწოვრება. არ გასამდეოდ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის. მე პასუხი არ მაქვს თქვენთვის. მხოლოდ ერთ შეგახსენებთ, რომ ვაცალოთ პაციაო ეს თქვით და 14 წელი გავიდა. 557-85-98-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. როგორ აფასებთ ხელისუფლების წევრების პროპაგანდას, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, რომ ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ აგრეთვე ეკონომიკური ზრდით და მსოფლიო ქვეყნების მოცინავე ქვეყნებს შორის ვართ მსოფლიოში, რომლებშიც იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: მართლაც პირველ ადგილზე ვართ ჩვენ მედიკამენტების დამდების სურსათის ყოველდღიური მოხმარების საგნები ყოველდღე ძირდება სოციალური დახმარებების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მოუხსნეს უსინათლოეს მოუხსნეს გული მოგიწდება ისეთ ადამიანებს მოუხსნეს სოციალური დახმარება პირველ ადგილზე ვართ კაზინოებს ხსნიან ნარკომანი იზრდება ძალიან მიკეთ არაფერს დაიჭერენ საიდან შემოდის ამ ხელა ნარკოტიკები იღუპება ახალგაზრდობა ბაზარული თამაშები კაი კაზინოები არის აშენებული გაკეთებული მაგრამ ონლაინ რეჟიმები რატო არის ონლაინ კაზინოები ახალგაზრდები იღუპებიან თავშეკრავენ ოჯახები ღარიბდება რა დღეშია ხალხი საწყოს პატრონი არ აქვს საძყოს პატრონი თვითონ არიან კარგად და იმის მიხედვით აფასებენ საქართველოს ღარიბები ხალხი იმას ცხოვრებას პატრონი აქვს ვიჭირს უსასრულოდ ვიჭირს
1: აი ბატონმა დარეკა ქალბატონო ქალბატონო
2: ყველანაირად
1: ქალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს, აი წინა ზარის ავტორმა თქვა, რომ ომი არ აგვაქვს ქვეყანაშიო და ვაცალოთ კიდევ ცოტაო და კარგად ვიქნებითო, უღელავთო. მე მითხრა ახალგაზრდა კაცი ხარო.
2: არ გინდა კაცო, ომი არ გინდა, გაკარგია, დიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ ხო გინდა არსებობა, არ გინდა არსებობა ნორმალური?
1: დიახ. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ზარისთვის, გავიგეთ ხო, მე ისე მისაყვედურა ახალგაზრდა კაცი ხარო და როგორ ლაპარაკობ იმაზე რომ უჭირს ქვეყანას ანუ ნუ ახალგაზრდა კაცობა როდის შემდეგ არის რაიმე უსიამოვნო ინტონაციით სათქმელი ვინმესთვის თუმეტეს არც ისეთი ახალგაზრდა ვარ ახლა რომ შეიძლება სხვასთან შედარებით და უფროს ადამიანთან შედარებით მაინც უმცროსი ვარ მაგრამ ჩემ შემდეგ ძალიან დიდი თაობები გაიზარდა უკვე ლამის თავისუფალ საქართველოში დავიბადე 99 წელს, ანუ არც ისეთი ბავშვი გამოვდივარ. ნუ არ დაილევიან ჩემზე უფროსები ესეც მესმის. მაგრამ უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე. ეს არის მედიის და ჟურნალისტის ფუნქცია. აბა აყვავებულ საქართველოსზე საუბარს სამთავრობო არხები ისედაც გთავაზობენ ჩემო ბატონო და მოდით იქ იმას უყურეთ, რომ ყველაფერი კარგად არის და აქ კრიტიკულ არხსაც მოусმინეთ და აქედანაც გამოიტანეთ შინაარსი და რა უჭირს ხალხს ზარებს მოусმინეთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
0: გამარჯობს.
1: დიახ.
0: იმ ვაჟატორს მე და უთხრა. 800,000 კაცი რო შეშიდოს პენსიონერი, შვიდობას უძახის ამას. ამას უძახის შვიდობას. მაგნაერებზე არ რო აი თავრობა რო დგას ამ დედილ ხალხზე.
1: კარგი.
0: ამ დედილ ხალხზე ასეთი ცოტა არ არის მას ესე. რო ვერაფერს ვერ გააგებიან. მაგი ახლა 50 წელიწადი რო იყოს ასე, მაინც იყვით, მე ვიცხადოთ კიდო. კიდო მე ვიცხადოთ. მაგას ახლა როგორ შემოსავალი აქვს რაღაცა და რა დარეკა ვიცი თავის იმას და თვითონ გააბიცურე ხა ეს ტერი ამ ხელაგადი დედილია და რა უნდა
1: უკრა ხო დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი 5-5-7, 88, 55, 88, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს. როგორც ხედავთ, თემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩართულობა დიდია გადაცემაში და კარგი იქნება, თუ ასეთი ტიპის ეთერებს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოუსმენენ, რომ გაიგონ რეალურად რა აწუხებს ხალხს, რას ფიქრობს საზოგადოება და რეალურ ცხოვრებაზეც უბრალო ხალხის დაფიქრდნენ, როდესაც ამბობენ, რომ მდიდარია საქართველო და უკიდურესად წინვართ ყველაფრით ეკონომიკის ზრდით. და ეს ყველაფერი, ეს პროპაგანდაც, ეს ადამიანის უფლებების დარღვევა იქნება თუ რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, გამძლავრდა ბატონი ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობის დროს. არც ერთი სხვა პრემიერ-მინისტრის დროს ასეთი ყალბი პროპაგანდა, ასეთი კანონები, სოციალური ვითარების ასეთი გაუარესება, ფასების გაფრენა, ჰაერში გაფრენა არასდროს არ ყოფილა. ე ახლა არის პიკი. და ეს დამსახურებაა ბატონი კობახიძის და მისი გუნდის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: აი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
0: აი, ეს კაცი, რომელსაც არეკა ახლა ამასთან. ეს კაცი იქნება ნაღდათ პარტია ტრადიციონალისტების წევრი. რადგანაც ზუსტად რაც ელაპარაკა თავმჯდომარემ იმ პარტიის ამასთანაც. ასე რომ მოიჩვენოთ, ასეთები კიდევ ბევრი გვეყოლება, მაგრამ ჩვენ მათი დამარცხება შეგვიძლია იმით, რომ გავერთიანდეთ ეროვნულ ძალებს, დაუდგეთ გვერდში და აი ზუსტად ამ საშუალებით ჩვენ ამ უკუმართი მთავრობას დავამარცხებთ და უკუმართი ხალხი კიდევ დარჩება რიყებდეთ.

0: გავიგეთ.
1: მადლობთ.
0: მადლობა ზარესთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ბრძოლის, მოქმედების მშვიდობიანი და პატიოსანი გზა უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ გამარჯვებული ყოველთვის პატიოსნება და სუფთა გულით და სუფთა ხელებით ბრძოლა. და აი ამ პატიოსნებას აქვს ყოველთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი შედეგი. და ამისთვის უნდა მოვემზადოთ, არჩევნებისთვის უნდა მოვემზადოთ ყოველთვის. რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა არჩევნებზე, მით უფრო ნაკლებია შანსი, რომ კვლავ 100-დან 99% დაიწეროს ხელისუფლებამ. მაგრამ არ მიდის არჩევნებზეც კი ხალხი, აქციებზეც კი არ გამოდის ხალხი. ეს ძალიან მოდუნებული და მძიმე ვითარებაა ახლა საქართველოში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მალე გარდატყდება მდგომარეობა. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გელოა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი ახლა ის მამაკაცი რო გამოვიდა, წერან.
0: დიახ.
1: ეკობა ძალიან გამართვარი არის და მაგათი ოცნებით წარმოადგენელი აქვს. ეგრე არის ლაპარაკენდა. აი მოიჩადე ცოტა ხანი და ყველაფერი კარგად იქნება. რა იქნება კარგად? უპალო კანუდა ბიოლოგიის დაერთო. მაგას შეგნება რა ქონდა მაკაც ეკობა რა. აი უნდა ვიმაპარაკო.
0: კი ბატონო, მადლობთ. რაღაც ცოტა ხანი უნდა მოვიცადოთ, გავიდა უკვე 14 წელი, ხომ? რამდენი ხანი უნდა მოვიცადოთ კიდევ? გვესმის ბატონო, რომ ქართული ოცნება ამბობს ჩვენ ვემზადებით 2028 წლის არჩევნებისთვისო, რომელსაც დამაჯერებლად მოვიგებთო, შემდეგ 2032 წლის არჩევნებში მოვიგებთ და ჩვენ ვიქნებით სულო. აი ამას ამბობენ. და ამ პირობებში მარადიულად თუ აპირებენ დარჩენას, კი ბატონო, არ ვიცი ხალხი თუ ამას დაუშვებს და შეეგუება. რა გაეწყობა, არ ვიცი, მეც რა ვთქვა, ცოტა არ იყოს მძიმე იყო თემა და გადაცემამაც ასეთივე მძიმეთ ჩაიარა. მაგრამ თლიანობაში მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა მაყურებელს, ყველა რადიო მსმენელს, ვინც დაგვირეკა ან არ დაგვირეკა და ვინც სოციალური მედიით გამოგვიგზავნა წერილები, მათაც მადლობა. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა, არც 2008 წელი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცი

0: შესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რო ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა: თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი.

0: დააკვირდით. სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს პრობლემებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
6: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს პარასკევია და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე გუჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 40-50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ, თუ გეკნათ ამის სურვილი, დარეკოთ და თქვენი აზრი ან შეკითხვა ჩამოაყალიბოთ და მოგვაწოდოთ პირდაპირ ეთერში. მე კი დავიწყებ რომ კი ორი დღის წინ იყო დიდგორობა მაშინ ჩვენთვის საეტაპო და უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა იყო დიდგორის ბრძოლა და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ჩადარებულმა ხედავთავულმა ნიჭმა მისმა მეფობამ თავარსარდლობის იმ უნარმა რომელიც მას გააჩნდა სტრატეგიამაც ტაქტიკამაც ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ისე იმუშავა რომ საქართველოს ისტორია შეიძლება ითქვას რომ იმ პერიოდიდან შეიცვალა ამიტომაც არის გარდამტეხი პერიოდი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ ახალი ერა დაგვიდგა და შევძელით ახლო აღმოსავლეთში, ანუ იმ ახლო აღმოსავლეთს ასაც ვეძახით ხომ ცირი აზიას, არა მარტო კავკასიაში, არამედ ცირი აზიაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გავლენა მოგვეპოვებინა პირველ რიგში და მერე შემდგომში უკვე შემდგომ ეტაპებზე გაგვეზარდა ისე რომ შეიძლება ითქვას რომ ეს თამარის ეპოქა, ეს რენესანსული პერიოდი, ანუ რენესანსი ნიშნავს რომ რაღაცა იყო და მერე შემდგომ ისე აღმავლობა მოხდა ხო. ჩვენთვისაც ასევე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ჯერ კიდევ რომაელი და ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები იმ პერიოდშიც კი როცა კი შეხება გქონდა ჩვენ ამ ორ ცივილიზაციასთან, ამ ორს განსხვავებით გამოვყოფ, იმიტომ რომ ამ ცივილიზაციებთან შეხებამ დადებითი რაღაცებიც მოიტანა ჩვენთვის, თორე დანარჩენი ჩვენ გქონდა შეხება ასევე იმ პერიოდის, ვთქვათ, ირანთან, რომელსაც ასევე თავისი შუქჩდილებით აქვს ურთიერთობა, თუმცა რასაკვირველია მათი გავლენა უდიდესი იყო და ჩვენს ისტორიაში ეს ჩანს. არა მარტო სახელებიდან, თქვათ, მეფეების, ხო, არამედ მათი წარმომავლობიდანაც კი. ასევე შეიძლება ითქვას აღმოსავლეთ საქართველოსი ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ну, კოლხეთზე აღარ არის საუბარი, ანუ ჩვენ რაღაც გარკვეული დიდება გქონდა და მე როგორც სტრაბონი ამბობ, სული დიდებას მივდიროდით ქართველები და ჩვენც გქონდა რენესანსის პერიოდი, ანუ იმ ძველი დიდ ის დაბრუნების პერიოდი და შეიძლება ითქვას რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი არა მარტო პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, არამედ კულტურულ ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ეწერება სწორედ შოთა რუსთაველი და რომ არა იშვიათი შემთხვევები არის ხოლმე ამისი, მაგრამ ისე უმრავლეს შემთხვევაში ესეა, როცა განვითარებულია ქვეყანა, მაშინ არის განვითარებული განათლების სისტემაც, მაშინ არის განვითარებული კულტურაც, სულიერი ცხოვრებაც და მაშინ იქმნება ხოლმე შეიძლება ითქვას ყველაზე დიდი შედევრები. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ეს პერიოდი გვაძლევს იმისი ფიქრის, იმისი იმედის, იმისი მიზნის საშუალებას, რომ რეალურად თუ კი ერთხელ გაქვს რამე მიღწეული, მაშინ მისი მიღწევა მეორეჯერაც შესაძლებელია და შანსი იმისა, რომ შენი ქვეყანა იმ ძველ царსულ დიდებასთან მიახლოებული მაინც გახადო, ხო, ეს გაქვს ადამიანს. Ну, დღეს ცოტა რთული სიტუაცია გვაქვს. დღეს 14-ია და 14 ეს არის 34 წლის წინ ჩვენ ჩავებით შიდა სამოქალაქო ომში, რომელიც ინსპირირებული იყო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოდან, სახელმწიფოდან მეტროპოლიიდან, რომელიდანაც გამოვეყავით და რომელიც შესახებ ისინი გვაფრთხილებდნენ კიდევაც, გვეუბნებოდნენ, რომ რა ჩვენ რატო გვეუბნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი და ეს ისტორიულად მოდის, ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვიყავით, რომელსაც თავისი სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა, პოლონეთსაც ჰქონდა, რუსეთის იმპერიაში სახელმწიფოებრიობა, მეორე ჩვენ ვიყავით, ვისაც ჰქონდა, დანარჩენებს შეიძლება სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის ფორმები ჰქონდათ, მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული სახელმწიფო ნამდვილად არ ჰქონიათ და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ისე იმ ვერსიას რომ გავყვეთ პირველს, ის რაც ერთხელ გქონია, ის რაც ერთხელ გაგიკეთებია, მისი გაკეთება შენთვის უფრო მისაღებია, უფრო სასურველია და უფრო მიღწევადიც არის, ვიდრე მათთვის, ვისაც ეს ჯერ არ ჰქონია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ვისაც რამე არ ჰქონია, ამის მიღწევა არ შეუძლია. ადამიანი თავისთავად თავისი ბუნებით არის ესე განწყობილი, რომ ის ყოველთვის რაღაც უკეთესისკენ მიილტვის. ხო, რა იყო ეს უკეთესი, ხო? სუვერენული სახელმწიფო. სახელმწიფოები იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ჩვენ რასაც ვეძახით სუვერენულ სახელმწიფოებს, ეს რასაკვირველია გვიანყალიბდება.

თორე მე ვამბობ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას თუ სახელმწიფოები როგორ არ არსებობდა ხო არსებობდა მას მერე რაც ადამიანებმა პირველი სახელმწიფოები რაც შეიძლება ითქვას ბრინჯაოს ხანის პერიოდიდან მოდის დაახლოებით 2500-2800 წლის წინანდელი სახელმწიფოების მას პოულობთ ხო არქეოლოგიური გათხრებით ისტორიული წყაროები დასტურდება ანუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები როგორც ესეთი და სახელმწიფოს პირველი იდეა შეიძლება სახელმწიფო რასაც აკეთებს ეს როგორი უძველესი ადამიანისთვის და მათში ჩვენც ვართ სხვათა შორის ჩვენ თვითონ ნაკლებად აგვაქვს შემორჩენილი ამ მიმართულებით რაიმე წყაროები მაგრამ აი ბერძნული წყაროების დაყრდნობით რომაული წყაროების დაყრდნობით სხვათა შორის შემდგომ ეტაპებზე უკვე ნებისმიერი ცივილიზაციასთან რომელთანაც თუნდაც შეიძლება ითქვას აგრესიულ ცივილიზაციასთანაც მაგრამ მათი შეხებების დროს რასაკურველია რჩებოდა ხოლმე წყაროები, რომლის მიხედვითაც ხედავდით, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, სახელმწიფოებრიობა გქონია. და მითუმეტეს ერებს, რომლებსაც ახლოს არიან ბიბლიასთან, ხო, იმ რელიგიიდან გამომდინარე 1000-წლეულები ჩამოუყალიბდათ. ხო, მეორე 1000-წლეულია, აგერ თქვათ ქრისტიანებისთვის, მუსლიმებისთვის ცოტა უფრო გვიან, მე-7 საუკუნეში შეიქმნა ეს რელიგია, ებრაელებისთვის კიდევ უფრო ადრე, ანუ მე ვამბობ ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმამდე და ისლამამდე ეს პერიოდი, ანუ როგორც ეხლა ქვია აბრაამის ხელშეკრულების ქვეყნები, ხო? დაახლოებით ხვდებით რაზეა ლაპარაკი, ხო, ისინი ვინც პირველ ძველი აღთქმიდან აბრაამის გამოსვლიდან ის ვინც აღთქმული ქვეყნისკენ წავიდა, ვინც ეს ღმერთი იწამა, რომელმაც უთხრა რომ გამოდი აქედან და წადი მე შენ მოგცემ მიწას, მე დაგასახლებ და შენ შექმნი მე მრავალ ერს, რომლებიც მე იცხოვრებენ 1000-წლეულები და იქნებიან მოდმევობაში, ხო? აი ამ აბრაამის რელიგიიდან ვინც კი არის და ვინც კი იცნობს ამას და არ არის სავალდებულო რომ მანდამაინც ბოლომდე იცოდეს, იმიტომ რომ თავად ცივილიზაციამ შექმნა ისე რომ ათეისტიც კი იმ კულტურაში გაზრდილი, იმ გარემოში გაზრდილი, რასაკვირველია ყალიბდება იმ ტიპის ადამიანად, რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებული ხედვა-სხვებისგან, სოფხედველობა აქვს განსხვავებული, კულტურა, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის სოფხედველობასაც, ასეთი ტიპის ადამიანებს. აი იქ ჩანს ესეთი რამე, ხო, ჩვენ მუდმივად რისკენ მიდის ადამიანი. მოსეს რატო გამოყავს, ხო, აღთქმული ქვეყნისკენ? ცხოვრობდნენ, ცუდა ცხოვრობდნენ, კარგა ცხოვრობდნენ, ეს უკვე ვთქვათ აღწერის ფორმებში სხვადასხვანაირად არის ხოლმე. ვერ იტყვი იმას, რომ სხვა ერის მართველობის დროს შენი ერი შეიძლება საფრთხეები არ ქონდეს, შეიძლება სოციალურად დაცული იყოს, კარგად ცხოვრობდეს, ადამიანებს ქონდეთ განვითარების საშუალება, მაგრამ როცა შენ თვითონ შინაგანად აგაქვს იმის მოთხოვნილება, რომ შენ განსხვავებული ხარ და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ხართ, რომლებიც გარკვეულწილად ვერ ფლობთ ბოლომდე იმ სუვერენიტეტს, რომელიც სხვას აქვს და ამიტომ გინდა შენ შენი გააკეთო, შენ შენი შექმნა, ხო, და ამისთვის იბრძვი, ხო, ესეც ბუნებაშივია ჩადებული ადამიანებში, ეს ჩვეულებრივად არის, მათი მამოძრავებელია და აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ ადამიანები ამ აღთქმული ქვეყნისთვის გამოვიდნენ, დატოვეს უამრავი ტანჯვა გაიარეს ამისთვის, ხო, უამრავი ტანჯვას როცა გულისხმობ, გაიხსენე შიმშილი, რა ვიცი, უბედურებები, დევნა, ბრძოლა, ეს ნებისმიერ ერს, არა მარტო თქვა ბიბლიურ ერს, როცა ამას კითხულობ და ვისაც აქვს იმისი ბედნიერება, რომ წაიკითხოს, ან თუნდაც დღეს შეიძლება კითხვა ადამიანს ეს ეზარებოდეს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალებები იმისი, რომ თქვა ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია მიიღო ძალიან მარტივად სოციალური ქსელების, მე ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში არ უგულისხმობ იმას Facebook-ს, სადაც ერთმანეთს ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ, განსხვავებულ ასთან ბრძოლით გამოხატავენ და ნუ ამის გარდა მთელი ასე ვთქვათ ეს ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მიიღო ძალიან ბევრი ინფორმაცია, თუმცა ამ ძალიან ბევრი ინფორმაციაში ხშირად არის ძალიან ბევრი ნეგატივი, უარყოფითი, ტყუილის და იმიტომ ადამიანები ამას ძალით კი არ აკეთებენ, ისინი ასე ფიქრობენ.

და ასეთი ხედვები აქვთ. და აქედან გამომდინარე, უნდა ერთადერთი რაც აქვს, თქვათ, აი, კითხვა იმითოა შედარებით ადვილი, აიღებ ციგნს, შენ თვითონ მარტორჩები ამ ციგთან და იწყებ მასთან კი ურთიერთობას და უკვე იქ შენს გონებაზეა დამოკიდებული, თქვათ, რაზღებულობ, როგორ ღებულობ, რა გაიგე, რა ვერ გაიგე, მაგრამ როცა შედიხარ სოციალურ ამ ქსელში და თქვათ, YouTube-ის არხებით ღებულობ ხო ინფორმაციას, როცა ვიღაცა თავის აზრს გადმოცემს, ხო? იქ რასაკვირველია, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ იმ ადამიანის ხედვა, იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ხედვა და აქედან გამომდინარე ინფორმაციას, რომელსაც ღებულობ, გარკვეული ფილტრები უნდა დაუყენო, იმიტომ რომ ინფორმაციას ერთსაც გეტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდი ინფორმაციაც არის შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციამ შეიძლება შეცდომა დაგაშვებინოს, როცა კონკრეტულ რაღაცას ეხება რა, მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ და რაღაც ინფორმაცია გაქვს და მარცხნივ გეუბნება რომ წადი, იმიტომ რომ ამ გზას მიაღწევ, შეიძლება შეგიშალოს და მარჯვნივ უნდა წასულიყავ, მე ამას არ გულისხმობ. ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც, ასე ვთქვა, დადებითია, ვიდრე საერთოდ როცა არაა ინფორმაცია. იმიტომ რომ ცუდი ინფორმაციიდანაც შეიძლება რაღაცის საკრეფოა, მაგრამ მით როცა საქმე ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის, ვთქვა, ადამიანის განვითარება, თამას შენ გინდა რელიგიური თვალსაზრისით წაიკითხავ და გინდა ისტორიულ შემეცნებითი თვალსაზრისით წაიკითხავ და გაიგებ, ხო? ეს ჩოულებრივი რამე არის, იქ მიგერძვება რასაკვირველი არის, თუმცა იმ ინფორმაციაში ამის დანახვა შეიძლება. ესეც როცა ამას ადამიანი თანდათანობით რაც უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს და რაც უფრო სხვადასხვა აზრს ღებულობს, სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა პოლუსიდან დანახულს, ხო? მერე მით უფრო მეტად ყალგიყალიბდება შენ თვითონ ის უნარები, რომ ისწავლო ინფორმაციების გაფილტრა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი, როცა ვკითხულობ, ჩანს ერთი რამე, ჩვენ ხშირად ქართველებს გვითქვია ხოლმე, რომ აი ჩვენნაირი ბედი რო გვაქვს და სულ მუდმივად ბრძოლაში ვიყავით, ყველა მარჯვნივ, მარცხნივ, ხო, ისტო გეოგრაფიულადაც ვთქვათ, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან, ნებისმიერ მიმართულებიდან, სულ წინააღმდეგობა, სულ ასე ვთქვათ, ინტერესთა ჯახი, დამპყრობელი მოდის, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი სახელმწიფოები და დიდიერები, ხო, დიდ სამ შემთხვევაში გულისხმობ მათ ფიზიკურად, ფიზიკურ სიდიდეს, ანუ დემოგრაფიულად, როცა ბევრნი არიან, როცა ძლიერები არიან, ბევრიდან გამომდინარე ისინი ქმნიან საერთო ეკონომიკას, რომელიც ბევრად დიდია ეს ეკონომიკა ვიდრე პატარა ერის მიერ შექმნილი, რასაკვირველია აქედან გამომდინარე ყოველთვის საფრთხე იყო რომ სხვა დიდ სახელმწიფოს, რომლებმაც დანარჩენები უკვე გადაყლაპა და უკვე შენსაზღვართან მოვიდა, შენც უნდა გადაეყლაპე, ხო? თორე დანარჩენ შემთხვევაში ყა დიდი პატარა ამგაგებით ვიძახი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მუდმივად თითქმის ყოველთვის გვიწევდა თავდაცვით რეჟიმში ყოფნა და იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ის გეოგრაფიული არეალი ერთი სხვრივ ჩვენ ზღვით ვიყავით შემოსაზრული, საზღვარი ალბათ აქედანაც მოდის, ხო, ზღვარი, ზღვა და მეორე სხვრივ კავკასიონის ქედი, ანუ გარკვეულ წლად ციხესიმაგრეში თავისთავად ვიყავით კიდევაც და ამიტომ გამაგრებული ვიყავით და საერთოდ ასევე ცნობილი არის ყველა ექსპერტი, ისტორიული ექსპერტი თანხმდება იმაზე, რომ მთიანი ქვეყნების აღება, რაც არ უნდა დიდი ყოფილიყო, თქვათ, მომსვლელი ყოველას უჭირდა. არა მარტო კავკასიის მთიანი ძია ლაპარაკი, ხო, არამედ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, მთიან რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, ის მათი აღება და მათი დამორჩილება ყოველთვის იყო ძალიან ძნელი. და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ჩვენს აი რამ გადაგვარჩინა, როცა ამან გადაგვარჩინა, მაგრამ არანაკლები არის ყოველების, აი ებრაელებსაც რო შეხედო, გაგიკვირდება, რომ მართლა ადამიანს თუ მორწმუნე ხარ, მართლა მიდიხარ იქამდე, რომ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოსზე ვლაპარაკობთ, ალბათ ღმერთმა გადაარჩინა, ღმერთი ფარავდა, აბა სხვას როგორ უნდა გადაერჩინა, თუმცა მეცნიერულადაც შეხედავ და დაინახავ იმასაც, რომ ამ ყველაფერს სწორედაც გინდა კიდევ ამბობ, შეხედეთ რელიგიის თვალსაზრისით, ხო? და უფლის ხელიურებია ყველაფერში და ზუსტად ასე უფლის ხელი რაში გამოიხატებოდა, ეს ხო თავისით არ ხდება, ხო? რაღაც გარკვეული ადამიანები ქმნიან ხოლმე ისტორიას იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, ადამიანს აღმოაჩნდება, რომ გუნდი ყავს, რომელიც ამას შეხმარება, მეორე გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა და სულ ამ ასეთი ბრძოლები აქვს თითქმის ყველას.
ყველას ხა ჩვენ ხშირად გვითქვია ჩვენ აღმოსავლეთში ვიყავით აქ უკვე მკაცრი ადამიანები იყვნენ რომელთაც მკაცრი ცივილიზაციები რომლებიც საშინელებებს ჩარდიოდნენ ხო ადამიანების რა ვიცი თავების დაჭრით და იმითი ძელზე გასმის და იმის არც დასავლეთში და არც ევროპაში თითქმის ადამიანი თითქმის ყველგან ერთნაირი იყო ხო შეიძლება ითქვას რომ იმაში რასაც დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ რასაც უყურებთ ადამიანები ცოტა სხვა უფრო მკაცრები იყვნენ ბევრად ერთმანეთთან ურთიერთობაში ოჯახში ურთიერთობაშიც კი ხო როცა ჩვენ ამ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში მეფეების ცხოვრების და მათი ოჯახების ცხოვრებიდან ვიგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისტორია იშვიათი არის ხოლმე, როდესაც ჩვეულებრივ ადამიანებს შორის ურთიერთობების ასახვა არის სადმე და იქიდან იგებ ხოლმე. და იქ ხედავ ხო, როგორ ხდება მამასა და შვილს შორის დაპირისპირებები, შვილებს ძმებს შორის დაპირისპირებები, უძველესი დროიდან აი ბიბლიიდან მოყოლებული. ხა თუ მაგალითად ბერძნული ცივილიზაცია რითი განსხვავდება ვთქვათ უფრო აი ესეთი ფინიკიური ლევანტას და იმის ასე ვთქვათ აი ფინიკიური ებრაული ეს ერთი იმიდან მოდის ხო ასურული ცივილიზაციისგან იქ დაწერილი ტექსტები ხო ახლა ნუ უფრო ადრე ვთქვათ იგივე შუმერულ აქადურ და იმ ტექსტებშიც არის როცა ღმერთებზეა საუბარი მაგრამ არის შემორჩენილი ჩოულებრივი ყოფითი ურთიერთობები სახელმწიფოში გადასახადების აკრეფის და ურთიერთობები წყაროებს გულისხმობს საიდანაც ხედავთ ცივილიზაცია როგორ ვითარდება მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აღმოსავლური აღმოსავლეთს თუ კი მივაკუთვნებთ ამ ნაწილს, ანუ მცირე აზიას, აქ წარმოქმნილ ცივილიზაციებში დაწერილი ტექსტები ეს უფრო მეტად არის წმინდა ტექსტები, სადაც ან ღმერთებზეა საუბარი, ან რაღაც გარკვეულ იმ წესებზე, რომლებსაც ეს ღმერთები გვაწვდიან და ასეთი ფორმითაა. მაშინ როდესაც ვთქვათ ბერძნულ მიკენური ცივილიზაციის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადაა უფრთიერთობა, იქ ძირითადად ამბის მოყოლა ხდება. და ვთქვათ იგივე თუ ჰომეროს წაიკითხავს ადამიანი, იქ ხო ის პასაჟები, რომელიც ეს ერთ-ერთი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი წიგნია, სადაც ლიტერატურა მოგვეცა. ხო და იქ თუ იქ ჩვენ ხედავთ ოდისეას, ტროას, ხო? რეალურად ჩანს ადამიანები როგორები არიან. ხო, იქ ჩანს, რომ ძალიან კაცრები არიან ადამიანები, ხო? ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ეს ფასეულობები, ღირსების რაღაცები არის და დღესაც ვთქვათ პოულობ ამ საერთოს, მაგრამ რაღაცები შეიძლება გაკვირვებდეს ადამიანს, ხო, იმდენად დღეს უკვე ცოტა სხვაგვარად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არანაკლებია თუ ამ კუთხითაც შეხედავ და მარტო მე ამას რატო ვამბობ ადამიანებისთვის, როცა წმინდა წიგს იღებ და კითხულობ, ხო, ბიბლიას როცა კითხულობ, იქ რასაკვირველია განწყობა სხვა არის, არ არის ვთქვათ, როცა ჰომეროს აიღებ და კითხულობ. თუმცა თუ შეხედავ როგორ ვითარდება იქაც ადამიანების ცხოვრება, მეფეთა ცხოვრება, იქაც ნახავ რომ საოცარი პასაჟებია, ხო, გადმოცემა როგორი ფორმით გადმოგცემენ ამას, ხო, ადამიანური მომენტები იქაც როგორია, ხო, ისეთი ადამიანებიც კი თქვა, აი წმინდა მეფე დავითის იმას როცა კითხულობ, იქ ნახულობ ასევე მის და დაცემას, მის ადამიანურ ასე ვთქვათ ცოდვებს, რომელსაც ის ჩადის. ხო ეს ჩანს იგივე შვილებზე როგორ გადადის მერე. ხო ძალიან ისე ბუნდოვნა თუ არ გამომივიდეს აი ერთ პატარა მაგალითს და მერე დაუბრუნდები ამ თემას, რომელზეც მინდა დღეს ვისაუბრო, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემა მნიშვნელოვანია. არც არაფერი ახალი არ შეცვლილა 34 წელიწადი ერთად იგივეზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემაზეც ვისაუბრო. ოღონდ აი მას რატო ვაკეთებ ამ შესავალს, რომ ხედვა მინდა ნებისმიერი საკითხის ცოტა უფრო მასშტაბური გავხადოთ, რაღაცა საწ ესებიდან დავიწყოთ. და რატო მოვიყვანე ამ დავითის მაგალითი, ხო? მეფე რომელიც იცით, ხო, დავითის ისტორია, პატარა ბავშვებსაც კი, მუთფილმებიც კი ამაზე გადაღებული, ხო, როგორ მოდის დავითის შურდული. ეს ის მეფეა, რომელიც ბაგრატიონებს თავის მასში, რა ქვია, გერბში, სწორედ დავითის შურდული აქვს და აქედან გამომდინარე მიაკუთვნებდნენ თავს დავითიანთა სახლს, ხო? და ეს მეფე, რომელიც მოვიდა საულის შემდეგ, ანუ პირველად ადამიანები როცა მეფეს მოითხოვენ, მანამდე მსაჯულები განსა ასე ვთქვათ
წყვეტდნენ ადამიანთა ბედს, ხომ? საჯულები ვინ იყვნენ? ეს იყო ღვთისგან ადამიანები, რომლებიც წინასწარმეტყველები, საჯულები, ადამიანებს მეფე არ ყავდათ და გამომდინარე იმ გარემოებებიდან, რომ ხოცავდნენ ერთმანეთს, არსებობს ის მოსაზრებაც, ეს ამასაც შევხვედრი ვარ კი, მაგრამ აგრესიული იყო თუ არა ის ღმერთი, რომელმაც უთხრა, რომ შენ ამ მიწაზე უნდა მოხვიდე და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, ხო, ვთქვათ, როცა იღებენ ქალაქ იერიხონს, ანუ იღებენ ვიღაცას იმ მიწაზე.

ცხოვრობდა მათ ადგილს იკავებენ. და ეს ის პერიოდია, როცა ამას შენ არ აკეთებ და აკეთებს სხვა. ხო, მარტივია, ხო, ბაბილონელებმა რამოდენიმეჯერ მასაქნეს დაიპყრეს ებრაელები, თვითონ ისტორიას როცა კითხულობ, მერე ეს ბაბილონელები თავად სპარსელები შემოდიან და კიროსი იღებს და ამარცხებს და ანუ ეცვლებათ ამ შემთხვევაში დამპყრობელი. ხო, ერთ შემთხვევაში დამპყრობელი თუ ბაბილონელი იყო, მეორე შემთხვევაში ბაბილონი კი აიღო კიროსმა, მაგრამ დამპყრობელი შეიცვალა, რომელიც უფრო უკეთესი აღმოჩნდა, ვიდრე ის დამპყრობელი, რომელიც წინა იყო, იმიტომ რომ თუ ტაძარი დაუნგრია, ამან ტაძრის აშენების უფლება მიცა. მერე ამ კიროს ებრაელები, ასე რა ქვია, საბოლოო ჯამში ბერძნები მოუგებენ და უკვე აქაც დამპყრობელი იცვლება და ახლა ბერძენი ამ შემთხვევაში მაკედონია ალექსანდრე მაკედონელის მიერ შექმნილ ვებერთელა იმპერიაში მოხვდება, ხო, ებრაელიერი. და ამის მერე იცვლება კიდევ რომაელები ჩემოდნენ. უკვე მერე რომთან ურთიერთობა იწყება, ახალი დამპყრობელი მოდის, რომელთანაც ასევე გიწევს. ასე რომ მათი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და ისტორია ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ერებისა, რო აიღოთ, ეს არის ბრძოლების ისტორია, ეს არის ომების ისტორია, ეს არის მეზობლებთან ომების, ამ მეზობლების დამპყრობისა და მერე შენთან მოსული და დამპყრობლის ისტორია, მერე როგორ ახერხებენ ვთქვათ გაერთიანებას საერთო დიდი მტრის წინააღმდეგ, როგორ არის მერე ერთმანეთში და სუ ეს არის ყველას ისტორია. ასე რომ რაღაც გასხოვებული რომ ჩვენ ამ დღეში ვიყავით და ჩვენ ესე არა, ყველა ერი ასე ვითარდებოდა. და თქვა ბიბლიაში, რადგანაც იმის გამო რომ ჩვენთვის უფრო ახლოა, ხო, მე ამიტომ ვიღებ, თუ კი შევხედავ ებრაელიერი როგორ მიდის და რა შეცდომებს უშვებს ის წმინდა, რა ქვია, მეფე, მათთვის დავითი არის, ნუ ხო, ყველასთვის, ხო, ვისაც ძველი აღთქმაც და ვინც ამ ქრისტიანია, მისთვის დავითი არის ერთ-ერთი უდიდესი მეფე, ხო, რომელმაც მართლაც საულს მიეხმარება პირველ მეფეს, რომელსაც აირჩევენ ადამიანები, იმიტომ რომ ყოველას მაშინ თუ მეფე გინდათ, მაშინ გეყოლებათ აგერ საული, ხო? იმიტომ რომ ყოველას ეს ჯობია კიდე. იმ საულს თავის შეცდომები აქვს და აქედან გამომდინარეა, რომ სწორედ ამ შეცდომებიდან გამომდინარე დავითი იკავებს მის ადგილს. დავითი ხა მის იმაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ცოდვაზე, რომელიც მას ჰქონდა, ხო, არ წავიდა მის ქალაქის ასაღებად, ისვენებს, ჯარია მისი წასული და შეხედა ლამაზი ქალი ბანაობს, მოუნდა ეს ქალი, გაარკვია ვინ არის, აღმოჩნდა, რომ მამასაც იცნობს და მისი ქმარი არის ერთ-ერთი მისი ყველაზე გამორჩეული მეომარი, ხო, ურია ხეთელი, ხო, რომლის ცოლია ვერსავია. და ისე შეუყარდა ეს ქალი, რომ მოიხმობს თავისთან და ჩადის იმ ცოდვას, რომელიც ცოდვაც მერე იმას ფიქრობს, რომ დეტალებში აღარ წავა საბოლოო ჯამში, მოშორებას ფიქრობს, დაავალებს, რომ ისე დავალებაზე წავიდეს, რომ ცოცხალი ვერ დაბრუნდეს და მართლაც გარდაიცვლება, მერე ცოლად მოყავს და ამას აი ამ შემთხვევაშია ნაფანი, ანუ საჯულები მაინც არიან დარჩენილები, საჯულები, წინასწარმეტყველები და ნაფანი ასეთ რაღაცას ეუბნება. პირდაპირ კი არ ეუბნება მეფეს, მაგრამ უყვება იგავს და ეუბნება, რომ ესეთი ამბავი იყო, იყო ადამიანი, რომელსაც ერთი პატარა სხვა არ ყავდა, მეტი სხვა არაფერი არ ყავდა, თვითონ გაზარდა ეს ბატკანი, თვითონ ეფერებოდა, აჭმევდა, ასმევდა, მასთან ერთად იძინებდა და ერთდღეს ამ იმას, რა ქვია, მეფეს მოუვიდა სტუმრები და მან თავისი, რომელიც უამრავი ყავდა, საქონელიც, სხვარიც, ყველაფერი, ხო, ადგა და მისი ბატკანი დაკლა და ისე მიართვა. და ეს ეუბნება დავითი, რომ ეს რა გააკეთა, როგორ ქნა და ეს შენახარო და რატო ვარ მე, რატო და შენ ესქენი? ერთადერთი ყველაფერი ქონდა, ყველაფერი, ცოლები, რაც კი რამე ჭირდებოდა, ეს ყველაფერი გააქვს. და ერთი მეუღლე ყავდა იმას. და ის ადექის ადამიანი და გაწირე მოკალე. და ის ამ ცოდვას კი არ ბრაზდება, იგებს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი და ინანიებს, რომ მე ეს გავაკეთე. თუმცა ეს ცოდვა უბრუნდება მას, ხო, მისი შვილებიდან, ხო, რომლებიც სამივე, ერთი კლავს მეორეს, მერე შვილი უჯანყდება, აბესალომი, რომელიც მას ძალიან უყვარდა, ასევე დავალებას აძლევს განდგომილს და მერე ეს ისე მოხდება, რომ შემოაკვდებათ და მაგრამ რა ჩანს? ეს დავით მეფეზია ლაპარაკი. მე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, აი ყველანაირი პასაჟები, რაც კი შეიძლება ცხოვრებისეული იყოს, ყველაფერი არის. ამას უბრალოდ კარგად საკითხვა ჭირდება და როცა ასე შევხედავთ ბევრ რამეს, დავინახავთ იმას, რომ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, აგერ 34 წელი გავიდა. დამოუკიდებლობა ჩვენს გვინდოდა,
ქართველებს, ამ შემთხვევაში საქართველოსი მაცხოვრებელ ადამიანებს, მოქალაქეებს, ამას იმიტომ ვამბობ და ხას უსმევ, რომ არა მარტო ქართველებს, ეთნიკურ ქართველებს არ მეგვიღია რეფერენდუმში, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდა. არა, მიიღეს ყველა, ვინც აქ ცხოვრობდა მონაწილეობა. და ყველა არა მარტო მონაწილეობა და რეფერენდუმში მიცეს, მაგრამ სისხლია ყველას დაღურილი ამ ქვეყანას, როდესაც დაუდგა უბედურება, როცა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეზობელმა, ჩრდილოელმა მეზობელმა, აფხაზეთის კონფლიქტში, ცხინვალის კონფლიქტში, ფაქტიურად კონფედერატების სახით, თავიანთი მოქალაქეების სახით, პირდაპირ რეგულარული ჯარების რათაც მიიღო მონაწილეობა და მოგვიწია ეს ომი. მოგვიწია ეს ომი, ჩაულებრივი რამეა. ხდება, მთელი ისტორია კიდევ ამიტომ გავიხსენეს ყველაფერი, რა საკვირველია ეს არის. და ამ ომში ასევე მიიღო მონაწილეობა. მიიღო მონაწილეობა ყველა მაცხოვრებელმა, ვინც აქ არის, სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, დაღუპულები, ვინც არიან, პროცენტული რაოდენობითაც თუ კი ავიღებთ, შევადარებთ პროცენტულად იმ მოსახლეობის იმ რაოდენობით, რომლებიც აქ არიან, ზოგიერთები შეიძლება აჭარბებდეს კიდევაც ქართველებს, ხო? შეიძლება სულ 2-3 დაიღუპა, თქვათ, ხო? მაგრამ მონაწილეობდეს დაღუპული, ვინც არის და ვინც ცოცხლები არიან და ერთმა დიდხან საცოცხლოს, ხო, ის ადამიანები, ხო, ღებულობდნენ მონაწილეობას. იეზიდები, რა ვიცი, უყველა, ვინც კი აქ ცხოვრობდა, უკრაინელი, რუსიც კი, ხო, ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის არ განსხვავდებიან, არა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და როცა ქართველებზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ასე ვიაზრებთ, აქ ეთნიკურ ქართველზე არ არის ლაპარაკი. ხო, საქართველოს მოქალაქეებზია, რომლებიც ამ ქვეყანას თავის სამშობლოდ მიიჩნევენ. მათ შეიძლება ჰქონდეთ თავიანთი ისტორიული სამშობლოც, ხო, საიდანაც არიან წარმოშობით, თქვათ და იციან, რომ ამ ეროვნების არიან, მაგრამ მათი სამშობლო რეალური დღეს საქართველოა, ხო? და ეს ადამიანები ყველაფერში იმ თავს ჭირსა და ხინში ყველაფერში ჩვენთან ერთად იდგნენ და მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში. და ეს მარტო ეხლა კი არ მომხდარა, ასე ხდებოდა ყოველთვის, მომხდური რომ მოდიოდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ აქ თბილისში მაცხოვრებელი ბევრი ისლამის მიმდევარი ასევე ეუბნებოდა იმ მომხდურს და ხანდახან ეთნიკურად დაიგივეს, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ამ ქალაქში რომ შემოიჭრება მთელი ეს აღარ განასხვავებს შენ რა ეროვნების ახარ, რა იმის ახარ, რელიგიის ახარ, შემოდის ძარცვავს, ასე ხდებოდა ყოველთვის, ხო, ასეთი იყო მაშინდელი სამყარო და ეს იყო ძალიან ჩაულებრივი რამე და იგივეს ვაკეთებდით ჩვენც, თქვი, როდესაც ვიპყრობდით სხვას, ხო, ასე იყო ეს, ჩვენ ასეთები ვიყავით, ისინი ესეთები იყვნენ, არა, ადამიანები იყვნენ ასეთები მაშინ და ასეთი წესი იყო, ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ფორმა იყო ურთიერთობის. ქალაქს, რომელსაც მიადგებოდი, თუ კი დაგნებდებოდა, ნაკლებად იყო მასზე, ასე ვთქვათ, ძარცვა და გლეჯა, იმიტომ რომ დაგნებდა, მაგრამ თუ კი არ დაგნებდებოდა და წინააღმდეგობას გიწევდა, მაშინ ომის კანონი იყო, ეხლა მეომება იქედან სისხლის მეგობარი მომიკვდა, აგერ ოჯახის წევრი მომიკვდა, თანამებრძოლი მომიკვდა და აქედან გამომდინარე გამწარებული მერე შიგნით შედიოდა და ჟუჟავდა ქალიან ბავშვიანად, არა მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს, ასე ხდებოდა ყველგან, ის მტერი რომ მოდიოდა სანამ თბილისს მოადგებოდა და შემოვიდოდა აქამდე, რასაც გაივლიდა იქ ზუსტად იგივეს აკეთებდა. ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ცნობიერება იყო მაშინ. აი ეს ხდებოდა აღმოსავლეთშიც და ეს ხდებოდა დასავლეთშიც. ნუ რავი ნუ იტყვის იმას და იქითკენ უფრო ჰუმანურები იყვნენ და სხვანაირად იქცეოდნენ, ეს თანდათანობითი ჰუმანიზმის მომენტი მერე გვიან და გვიან შემოდის, როდესაც ადამიანებმა შედარებით უკვე დაიწყეს ადამიანების დაფასება, თორე ქრისტიანულ დასავლეთშიც ასევე იყო და ჰქონდათ ეს მომენტი, თუმცა კიდევ ამბობ, რასაკვირველია, ცივილიზაციურად ბევრი რამით განსხვავებები იყო რაღაცა ნაწილში, მაგრამ დაახლოებით თუ კი შევხედავთ, თუ როგორ იქცევა ადამიანი იმ პერიოდის, იქცევა ერთნაირად თითქმის ყველგან. თითქმის ყველგან კიდე გეუბნებით დიდი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა იმას თქო, თუ რა ეროვნების, რა რჯულის არის, თქვათ, ან რა სოფხედველობის არის, ადამიანის მდგომარეობა ასეთი იყო და ასე იქცეოდა. აქედან გამომდინარე, მე რატომ იბდივარ ამ იმაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, ხო, მაშინ საქართველოს გამომდინარე იქიდან, რომ თან რაღაც ძალიან შორეული წარსულიც არისო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა და ეს საკითხიც ის გახდა დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკამათო და გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანებს ესე ჩამოუყალიბდათ რაღაცა სტერეოტიპული აზროვნება, დადებითი თუ უარყოფითი იყო გიორგიევსკის ტრაქტატი, ხო, ამაზე მიდის მთელი ამბავი და
ბევრ რაღაცაში თან ადამიანები რომლებიც ერთდაიგივეს ამბობენ ისტორიულად, თუმცა განსხვავებული პოზიციებიდან გამომდინარე ხედავენ რომ იმისი შეფასება არის მტრული, თulis რომ თუ კი რაღაცას მაინც ოდნა ვიტყვირო, იცი რა, და რაღაცაში დაეთახმა მოწინააღმდეგე მხარეს, მაშინ შენ უკვე იმის მხარეს ხარ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით უნდა ამბობდე. ზუსტად ისეა მეორე მხარე ამ მხარესთან მიმართებაში. ხო, ახლა ბჭო გიორგიევსკის ტრაქტატი დღევანდელი გადასახედიდან როცა შეხედავ, ხო, სრულიად სხვა შეფასებები გაქვს. ის ბუნებრივად ესე ხდება. ვიდრე იმ პერიოდში, როდესაც ამ ტრაქტატს დებდა ის მეფე, რომელიც რაღაცაზე ხელს აწერდა და ფიქრობდა როგორ გადაერჩინა თავის სახელმწიფო, პირველ რიგში გადაერჩინა ფიზიკურად, უსაფრთხოება ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მაგრამ იმავდროულად უსაფრთხოებასთან ერთად რასაკვირველია რაღაცა გარანტიები იდებოდა. ასეთი იყო იმდროინდელი სამყარო. ასე იდებოდა, ასე იყო იმის წინაც. დღესაც ასეა. რაღაცაზე ხელშეკრულებას დებ, რაღაცა შეიძლება დათმობა მოგიწიოს, მაგრამ ეს შენი განსასაზღვრია, რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ასე არის ეს კიდე გამოდის, ეს არის ფორმულა. სახელმწიფო შექმნაშიც კი ეს თვითონ ეს პრინციპი და ფორმულა იქაც მუშაობს. ხო? უსაფრთხოების ხარჯზე დავთმობ თუ არა თავისუფლებას. სახელმწიფოშიც არის და ამ შესახებ ლაპარაკობდა ჯონ ლოკი, რასაც თქვათ ამბობდა, რომ ეს ორი სხვადასხვა მიდგომა, ერთი მიდგომა არ მინდაც კიდე სიღრმეში და ერთი მიდგომა უსაფრთხოებაც მინდა მქონდეს, მაგრამ თავისუფლებაც მინდა მქონდეს და ორივე სამის გაკეთება მარტო სურვილი კი არ არის. ამის შესრულების მექანიზმები არსებობს და ეს მექანიზმები გაკეთებადია. ხო, ადამიანები თუ არ თამას თავისუფლად გავაკეთებთ. და არის ის მომენტი, რომ ოღონდ სიცოცხლის მქონდეს, რა ქვია, უსაფრთხოება და დანარჩენი არაფერი უფლება აღარ მინდა, კი ბატონო შენი იყოს ეს უფლება. ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არის. სახელმწიფოებ შორისაც ასე იდება ურთიერთობა. არის სახელმწიფოები, სადაც დადებ ურთიერთობას, რომ ის რასაც ვამბობდი, რომ უსაფრთხოებაც მექნება, ეკონომიკაც იქნება ნორმალური, ჩემიც დაცული, შენიც დაცული, ორივე იმაზე ორიენტირებული, რომ ორივე მოვიგოთ, ორივეს კონდეს, ასე ვთქვათ, სტიმული იმისა, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა ორივესთვის მომგებიანია და ასევე თავისუფლების ხარესკი ჩემი შენარჩუნებული იყოს, ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოაყალიბო და იმასაკნა, რა ქვია, სახელმწიფოში ჩიგნით და სახელმწიფოებსაც. რუსეთთან დადებული იმითი, რა ქვია, რაც იყო დადებული, იქაც შეიძლება, რასაკვირველია, იკამათო, რომ შეიძლებოდა თუ არა უკეთეს პირობებზე ყოფილიყო. ну албат им ситуациеში რაც შეიძლება ისჩაიდო ისიც დაირღვა იმიტომ რომ უსაფრთხოება რის გამოთაც დაიდო ხელშეკრულება ის რაც პასუხისგებლობა აიღო ერთმა მხარემ ეს არ შეასრულა ანუ საწყისშივე და დასაწყისშივე მოხდა ის რომ არ შესრულდა ხელშეკრულების ყველაზე უმთავრესი პირობა რაც იყო ის პირობა რომ უსაფრთხოება ჩვენი დაცული უნდა ყოფილიყო. ნუ ვიღაცა იტყვის და მართალი იქნება მაშინ. საბოლოო ჯამში ხომ მაინც გამოვიდა ეს უსაფრთხოება. გამოვიდა იმითი რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს უსაფრთხოება აღმოჩნდა ის რომ ჩვენ აღმოჩნდით იმ იმპერიაში, სადაც ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, საგარეო ურთიერთობები, რაც

22 წელს აჯანყება, სულ მინიმუმ ეგ ხო გვახსოვს. კიდევ უფრო ადრე მანამდე იყო 24 წელს აჯანყება. კიდევ სულ აჯანყებებია. სულ არის ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ნაწილებში აჯანყებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანები ასეთივე გექნებოდა თუ სხვანაირი გექნებოდა. ეს უკვე არის დაახლოებით იმიდან, რომ ხა ბადრიჯანს რო კონდეს ფრთები, იქნებოდა მერცხალი და ისტორიას ესეთი რაღაცა არ შეიძლება. აი ესე რო ოსმალეთში რო აღმოჩენილიყავით, აბა ირანში რო აღმოჩენილიყავით, აბა მერე მიდის არგუმენტი, აგერ ოსმალეთში აღმოჩენილი ქართველები ისედაც არიან, აგერ და შევხედოთ ხო, რა მდგომარეობაში, უკეთეს მდგომარეობაში არიან თუ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩვენ აღმოჩნდით, როცა ჩვენი ენაც, არწმუნოებაც, ყველაფერი ესენი შენარჩუნებული გვა ვითარდება და ასე შემდეგ. აგერ ირანში შევხედოთ ხო, როგორი მდგომარეობა აქვს, ქართველები იქაც ცხოვრობენ, ხო, ფერეიდანში. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ პარამეტრებით, ასეთი პარამეტრებით ზომვაც მოსულა, რაღაცებს გიმაგრებს, რაღაც არგუმენტს გაძლევს, მაგრამ სინამდვილეში ხომ თავი რა დადგა შედეგობრივად, ეს უნდა დავინახოთ. დადებითად შეფასება კიდევ ვამბობ, რას როგორ ვაფასებთ? იმის არ იყოს, გამარჯვება რა არის? და ჩავატარეთ აგვისტოს ომის მერე, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ მტერს რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ აეღო თბილისი და შეეცვალა აქ ხელისუფლება, ეს არ მოხდა, ხო? ამას ის ხარე კი არ ამბობს, რომ მე ამიტომ შემოვედიო. ის ამბობს, რომ მშვიდობის იძულების ოპერაცია გავაკეთეთ, თორე ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლა მინდოდა, ამას გარკვეულ ნაწილში იყო ეს, ესე პირდაპირი ფორმით არა, მაგრამ რეჟიმის შეცვლაზე რომ რუსეთს ჰქონდა ეს პრეტენზია, ეს მომენტები იყო, თუმცა რადგანაც ხელშეკრულებები რაც დაიდო და საზაო ხელშეკრულების თანახმად რუსმა შეაჩერა ბრძოლა და გაჩერდა იმ ტერიტორიებზე, რომელზე ჩემოსული იყო და აღადგინა ის საზღვრები, რომელიც საზღვრებიც რეალურადაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა კი დაწერა, რა მნიშვნელობა ჰქონდაო, მიიღებდა თუ არა ქართული მხარეო ამ საზღვრების აღდგენაში. იმიტომ რომ მე წინააღმდეგი ვიყავი იმ მომენტშივე, პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინ და მეც და გამოდენიმე ბევრი არ ვიყავით, 10-ამდეც არ ვიყავით, სულ 8 ადამიანი ვიყავით მახსოვს, ვინ წინააღმდეგი ვიყავით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც ცხინვალს ეხებოდა და იმ ახალგორის ტერიტორიის მიერთება და დანარჩენი სოფლების მიერთება როცა მოხდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა ჰქონდაო, რუსისთვის მაინც გააკეთებდა ჯვავ ლოგიკით, გორსაც აიღებდა, აგორი აღებული ჰქონდა ფაქტიურად, ზუგდიჩიჩი იყო შემოსული, ხო, მაშინ ელემენტარულად თბილისს ვერ აიღებდა. ხო, თუ არა მან გააჩერა საერთაშორისო სიტუაციამ და საერთაშორის სარკოზი ამ შემთხვევაში რასაც ამბობს ეგ იყო, რომ გარკვეულწილად რუსული აგრესიის გამოვლენა საქართველოში საარჩევნო კომპანიაზე, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამაზე შეიძლება და გავლენა მოეხდინა და აქედან გამომდინარე თქვათ იმ სიტუაცია მოიტანა ის, რომ რუსი გაჩერდა იქ სადაც გაჩერდა და მიიღო შედეგად ის რაც დღეს გვაქვს მიღებული. ახლა ასეთ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, გიორგიევსკის ტრაქტატი დადებითი იყო და ამან მიცა რუსამის საშუალება, რომ ში გააკეთათ რუსი რასაც უნდა მაინც აკეთებს. ხო, ახლა ეს ისეთი სადაო საკითხი, რომელიც შეიძლება ან შეთახდი ან არა, მაგრამ ჩვენთან გადაიქცა რაათ. თუ კი რაღაცას იტყვი იმაზე, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა შეიძლება დადებითად წაადგეს, იმიტომ რომ შენი მსჯელობა, თუ კი ხელისუფლება რასაც ფიქრობს იმასთან ოდნავ მაინც ახლოსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ ხარ კარგი კაცი ოპოზიციისთვის. ან თუ კი ოპოზიცია რასაც ამბობს და ოპოზიციის ის ნაწილი, თუნდაც ლიბერალური ნაწილი რასაც ამბობს, რომ ეს კითხები, რომ როგორ შეიძლება დღეს თქვა, რომ გადასარევი იყო, იმიტომ რომ შედეგად ეს მევიღო, თუ კი ამ მიმართულებით რაღაცას იტყვი, რომ დაარღვია ეს კნა, ეს გააკეთა და ამაში გადასარევი და კარგი და პოზიტივი არაფერი, უიმე ნახე ეს მაშინ ნაცია და აბა როგორ გი ცოტა სხვაგვარად ამ ყველაფერს, იმიტომ ვყვები, რომ სხვაგვარად მინდა, რომ აზროვნების სტილი გამოვიმუშაოთ. გამოიმუშაოთ ის, რომ შევხედოთ იმ საგნებს ისე, რომ ეს გიორგიევსკის ტრაქტატი იმ მომენტისთვის იყო აუცილებლობა, რომელიც დაიდო, იმიტომ სხვა გამოსავალი მაშინ იმეფეს არ ქონდა და რომ სქონდეს სხვანაირი დამოკიდებულება, შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიდაოთ ამ საკითხზე, ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, მაგრამ ფაქტი მომხდარია და იმას ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის. დროის მანქანა, რომელსაც რაღაცის შეცვლა შეუძლია, არ აქვს. ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქ იმ სიტუაციამ რა მოიტანა დადებითი, რა მოიტანა უარყოფითი და მერე რა შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გახდეს საფუძველი იმისა, გამოცდილება რომელიც არსებობს, ფაქტობრივი მასალა რომელიც გვაქვს, ხვალ როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ამისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო და არა იმისთვის, შენ რომელ მხარეს გეხარ, შენ ამას რატო ამბობ, შენი ეს ნათქვამი ნიშნავს, რომ მაშინ იმის ცისკვილზე ასხავ წყალს, მაშინ შენ ხარ გათ ხსირებული მტერი და ვართ ამ დღეში. და
გამოუკიდებლობა.

როცა გვინდოდა ჩვენ გასაკვირველი ამასაც უყველანი შეიძლება ასეთი ფორმით არა, მაგრამ ეს რომ რაღაცა გარკვეულ ფორმაში იქნებოდა, ამას გასაკვირველია თვლით, მაგრამ იმას რაც დღეს გვაქვს, ხო, აქ ასე მოვიდოდით, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის და ეს თითქმის ერთი იგივე პერიოდია აფხაზეთის ომიც ეს ყველაფერი, აი 3-10 წლის მანძილზე ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ ნორმალური სახელმწიფო ქონდეს. ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ საერთო საზოგადოებას ქონდეს საერთო პოზიცია. ასე გაყופיლი კი არ იყოს, არამედ რაღაცა საკითხებში. ხო, აი რაღაც საკითხს თქვა მიწის საკითხში. რომ საქართველოს მიწას ჩვენ არ გადავცემთ არავის. რატომ არი თუ არა მიწას? ძალიან ბევრი ამბობს, არის თუ არა მიწა ჩაულებრივი ერთეული, რომლითაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ერთეული, რომლითაც შეიძლება სახელმწიფომ რაღაცა მოიგოს. და შეიძლება თუ არა, რომ ასეთი აზრი კონდეს ვიღაცას. რასაკვირველია, შეიძლება კონდეს ასეთი აზრი ადამიანს, მაგრამ არგუმენტების თანახმად, როცა დაждები და დაელაპარაკები და შეხედავ იმ სიტუაციას, რომელიც გვაქვს, მასაც დაელაპარაკები და ეთქვი, რომ ამ ეტაპისთვის შენ შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ მინიმუმ იმაზე მაინც შევ, ანუ კომპრომისული დამოკიდებულება, სხვა სახელმწიფოსთან კომპრომის როგორ ისწავლე თუ შენ სახელმწიფოში შენგან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთან კომპრომისი ვერ ისწავლე. ვერაფერს ვერ მოახერხებ ამას. ვერაფერს ვერ მოახერხებ, როგინდა დიდგორი და როგინდა შამქორი და როგინდა ბასიანი, ამას ვერასდროს ვერ მიიღებ, თუ არ იცი რა არის კომპრომისები. თუ არ იცი ვის როგორ დაელაპარაკო, სად ნახო მოკავშირე. შეიძლება თუ არა მოკავშირეების გარეშე ესაკეთო. თუ არა და თუ მოკავშირეები გჭირდება, მაშინ მოკავშირეებს რასაკვირველია აგერ ვლაპარაკობდით. იმას როცა რაღაცა კავშირდებ 50-50-ზე საერთო ჯამში ეს იდეალური ვარიანტია, მაგრამ 50-50-ზე თუ არა 60-40-ზე მაინც ხომ უნდა იყოს რაღაცა შენ ან 60-ში ხარ ან 40-ში. ხო, რომ რაღაცაზე გახვე. აბა მარტო შენ რაც გინდა. მაშინ შენ ყოფილხარ ჩაგვრელი და ვიღაცა პარტნიორი კი არ არის, არამედ დაგიქვემდებარებია ვიღაცა რაღაცაში. ანუ მათაც აქვთ რაღაცა. ხო, იმ მოკავშირეებს, რომლებიც გეყოლება, მათ თავიანთი რაღაც გარკვეული ინტერესები ექნება და ეს არის ძალიან ჩაულებრივი რამე. რაც იდება, როგორც ორ ადამიანს შორის, ასე ორ სახელმწიფოს შორის, ან სახელმწიფოებს შორის. ხო, აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ რა სიტუაცია უნდა მოვირგოთ იმისთვის, რომ აი ამ მთელი ამ წლების მანძილზე რაც გვინდოდა, რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისებით ისე მოვახერხოთ, რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ის ებრაელები რო ახსენე მოსე რო წამოვიდა, რატო წამოვიდნენ ეგვიპტიდან? ეგვიპტე საჭმელიც ჰქონდათ, სასმელიც ჰქონდათ, რო აუჯანყდნენ ადამიანები შიგნით მოსეს მაგაზე. ეხლა იქო ჩვენ უჭამდით კიდევ, სვავდით კიდევ, ერე რო მონები ვიყავითო. ხო, ყველა მონა ერქვა მაშინ ადამიანს, რომ მონა რას ნიშნავს? ხო, ცოლი მყავდა, შვილი მყავდა, სამსახური მქონდა, აწყობილი მქონდა, რაც ცხოვრება ასე თუ ისე წაომიყვანე, რაღაც აღთქმული ქვეყანაში თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ეს გვექნება, ეს გვექნება და ეს ყველაფერი სად არის? სადღაც უდაბნოში ვარ, წყალი არ მაქვს, არფელი არ მაქვს, ეს არის შენი აღთქმული ქვეყანა. იყო ეს მომენტები. ეს ჩაულებრივი რამეა. ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ რა ეკონომიკა გვაქვს უკეთესი, სოციალური დაცვა გვაქვს უკეთესი, რაც საბჭოთა რესპუბლიკაში რო ვიყავით და იმით ვარ ადამიანების რაღაცა ნაწილს ნოსტალგია, როგორ ვერ უნდა გაუგო იმ ნაწილს, რომ ეს ნოსტალგია აქვს. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა. უფასო სწავლა ქონდა სკოლაშიც და ინსტიტუტშიც, უფასო იმაში რა ქვია, უფასო ერქვა, თორე რაღაცებში ფულს იხდიდა, კაცო, ის საშინელი სისტემა გახდა მერე, კორუფცია ის მართლა თვითონ ჩამოშლა, იმიტომაც დაიწყო. თორე იმის რა ქვია, გახანებული იმის დროს ტერორი რო ქონდათ, რა ქვია, ბოლშევიკებს გაჩაღებული, მაშინ რა ქვია, რომელიმას დამოუკიდებლობას გამოაცხადა, მიგახურიტავდნენ ადგილზე, ხო? მაგრამ თანდათანობით მერე შიგნით კაი ცხოვრება ადამიანს უნდა და ამ კაი ცხოვრებით დაიწყო მერე ის კორუფცია და მექთამეობა, რომელიც იყო იმ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაშია ეგა. ხარ კი ბატონო ცეკას მდივანი ხარ, მაგრამ იმას რა ქვია, 24 მანქანა რო გამოდის, 24-ის გარდა სხვა მანქანას Mercedes ვერ იყიდი, მაგრამ 24-ის რომ იყიდო, ხელფასი უნდა ჩვენ რო გაგდა ამ დროს ფული გაგმოპერ მოპარული იმდენი რომ იმას 124-ს კი არა იყიდი 224-ს და ის კი არა იმას რა უცხოურ მანქანასაც იყიდი ხო ოღონდ ვალუტას ვერ ყიდულობ და ეს ამან გამოიწვია ეს შეუსაბამობებმა ეს რყევა რომელიც მე რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩამოშალა ის საბჭოთა კავშირი და რასაკვირველია იქაც ჰქონდა მნიშვნელობა იმ საბჭოთა კავშირის და მოდერნიზებულში იქნებოდი თუ შანსი ჰქონდა და რადგანაც ერთხელ ჰქონდა ეს დამოუკიდებლობა და იცოდი მისი გემო რომ სახელმწიფოებრიობა რა არის. ამიტომ ვიბრძოლეთ, რომ უფრო უკეთესი ქონოდა, უფრო უკეთეს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფილიყავდა. ბიჭო, 30 წელია მივდივართ, ხო, იმ უდაბნოში ვართ და ვინ და რა იმ აღთქმულ ქვეყანაში გასვლა, კაცო, ადამიანებს და თან ამის შანსი არის და

იძლება. არ არის სავალდებულო მართლა რომ 40 წელი იარო, ხო იარი, იქ იმ პერიოდში 40 წელი ჭირდებოდა, მაგრამ აქ შეიძლება 40 კერა 10 წელიწადში ქვეყანა და აეწყვნენ. ჩვენს გარშემო საბჭოთა კავშირში შეხედეთ, კაცო, ქვეყნები რომლებიც იყვნენ. ჩვენზე უკეთესი მდგომარეობა, ასე მდგომარეობაში ჩვენ რო ვართ რომელია? ჩვენ ომში არა ვართ, მაგრამ იმაში რა ქვია, მიდის ლაპარაკი რომ სომხეთში ფასებმა შეიძლება შემოდგომაზე მოიმატოს პროდუქციაზე. იმის გამო რომ აი მან გადადგა რაღაც გარკვეული ნაბიჯი და რუსეთ და მეზ ბაზარი დაკარგა. უკრაინაში ასევე მიდის ლაპარაკი რომ კი შეიძლება იყოს ბენზინზე ფასის მომატება და იმაზე რა ქვია პროდუქტებზე ფასის მომატება აი ამ ზამთარში და ჩვენ რა დღეში აუმში არა ვართ მაგრამ რა მდგომარეობა გვაქვს ომია ბომბები არ ცვიოა გავიგე და რატომ უნდა ცვიოდეს რო რატომ უნდა ცვიოდეს კაცო მითხარი ხო რატო ყაზახეთში არ ცვიოა ბომბები უზბეკეთში არ ცვიოა ბომბები და იმაში არ ცვიოა აზერბაიჯანმა და სომხეთთან ერთმანეთთან გადმას აქნეს რა ქვია იქაც იყო პროვოცირებული არ იყო პროვოცირებული პროვოცირება რას ნიშნავს პროვოცირების საშუალება როცა გეძლევა ამას ნიშნავს თორე თავისთავად არაფრიდან ვერ გააკეთე პროვოცირებას ანუ არის ამის საფუძველი არის ამისი კარგი ნიადაგი და სადაც კარგი ნიადაგია იქ შეიძლება ჩაყარო ის თესლი რომლისგანაც მე ეს გაგუბდება და ეს ნიადაგი იყო ეს ნიადაგი ჩვენს ქონდა ჩვენს მოახერხეთ იმ აფხაზეთის იმაში აფხაზებსაც რა იმათაც დამოუკიდებლობა მოუნდათ ჩაულებრივი რამეა რა შენ თუ გინდა ეს დამოუკიდებლობა მეც მინდა ეს დამოუკიდებლობა რამდენად სწორი იყო არასწორი იყო რამდენად სწორი იყო ის მოქცევა რომლითაც მე ისინი მოიქცნენ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი ეს ცალკე თემა სადაც ორმხრივადაც აქვს შეცდომები დაშვებული და გამომდინარე იქედან რომ როცა ახლა აქ ვლაპარაკობთ იმას რომ რასაკვირველია რუსებმა თქვენს პირდაპირ ა დამოუკიდებლობა გინდათ ეს ოფიციალურადაც აქვს ნათქვამი და პირად საუბრებში აქვს იმ პერსონებთან რომ პირველი პირები როცა იყვნენ ხელისუფლების და ოფიციალურადაც არსებობს ეს დოკუმენტები მარტო იმ ადამიანების სიტყვებს რო ვარ დავეყრდროთ რომ თქვენ გექნებათ პრობლემები ეს პრობლემები რა არის მათაც მოინდომეს დამოუკიდებლობა და რაღაცა ნაწილში მიიღეს მათ რაც როგორ ჩვენ ვერ მივიღეთ, რაც ჩვენ გვინდოდა, ისე ვერ მიიღეს ხო სინამდვილეში მათაც. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად, როცა ერთმანეთთან ასეთი კონფლიქტი არსებობს, ორივე მხარესთვის, ორივე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, როგორ თბილისი ცხინვალის, ისე თბილისი სოხუმის დამოკიდებულებას. რასაკვირველია, იქნება რთული მდგომარეობა. რატომ? იმიტომ რომ ის, ვინც ამაში ჩარეული იყო და ვინც ამას ხელი შეუწყო, ჩაულებრივი რამეა. ის ხომ და მე სხვათაშორის აფხაზებს აი პირდაპირო პატივს ცემ თქვენ წარმოვიდგინეთ რუსების მხრიდან რო შეხედო რამდენად უმადური ერია ქართველები ჩაგრავდნენ და ეხმარნენ ამ ომში და მადგარეში რასაკვირველია ისინი ომს ვერ მოიგებდნენ სოხუმიდან ვერ გამოყრიდნენ ქართველებს ის გენოციდი რომელიც მოხდა და ქართველები გამოიყარა ეს რასაკვირველია მათი დახმარებით იყო მათი დაცვის ხო ისინი როგორც ხსნია რომ გადაარჩინეს და ამ რუსეთთან ესენი ჭიდაობენ სულ ჭიდაობენ პრეზიდენტებსაც კი ეჭიდავებოდნენ და ორჯერ მოახერხეს რუსებს ვინც უნდათ კანდიდატი ყოფილიყო ის არაირჩიეს ეჭიდავნენ ბოლომდე ეხლაც მიწებზე გახსოვთ თქვენ იმაზე როცა მიდის ლაპარაკი ეგეთ წოდებული დაჩების იმაზე როცა მიდის იმ სახლებზე და ეზო წინააღმდეგობას უწევენ ჩვენ ქართველებთან სისხლი დაუვარეთ იმისათვის რომ ეს ჩვენი უნდა ყოფილიყო ეს მიწა ჩვენია იძახიან აქ ყველაფერი ჩვენია ამიტომ ვეომეთ ქართველებს ვისთანაც ერთად 1000 წლეულები გვაქვს ნაცხოვრები ჩვენს წინაპრებს და ზოგმე ეგეც არ ეცის იმიტომ რომ მართლაც დიდი ნაწილი შემდგომარე უკვე შემოსული ასე ვთქვათ იმ ტერიტორიაზე უფრო ჩრდილო კავკასიიდან და ვთქვათ ეს ხო მაგრამ დიდი ნაწილს ხომ იმ შეგნებულ ინტელექტუალ აფხაზებს ხო კარგად იციან ეს და ჩვენ ვეომეთ ქართველებთან და ეხლა თქვენ ვინახართ რო თქვენ მოგცეთ ეს ერთი ბეწო ერი ხო წინააღმდეგობას უწევს რაღაცეებში ეჭიდავება ვაშკაცებს როგორ არ დაუფასო როგორ არ უნდა დავინახო ეგ და როგორ არ უნდა ვიყო მე მზად იმისთვის რომ დავშდე და დავილაპარაკო მასთან ოღონდ დავილაპარაკო კიდე გეუნებით კომპრომისი რაღაცეებს რომ მოგვიწევს ეხლა თუ ამას ვერ ხვდებით იმიტომ რომ კიდე გეუნებით კომპრომისი ნიშნავს იმიტომ რომ იქით ამხარეს თუ ჯდები სალაპარაკო გაქვს არა ვიღაცა იმასთან რა ქვია წაგებულთან ამ შემთხვევაში არის კიდე გეუნებით არც მოგებულსაც ვერ იტყვი იმიტომ რომ ის რაც მათ უნდათ ვერ მიიღეს იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ხო წარმოუდგენელია იმიტომ რომ იმ გარემოში რომელ გარემოში ისინი არიან მათ ვებერთელას ეწოლა აქვთ ვებერთელას ეწოლა რასაც გარკვეულწილად უძლებენ კიდევაც მაგრამ ხვალდაზე ერთმანეთთან რო დავშდეთ ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვიხსნათ შიგნით ეს კომპლექსები ხო ის ქო იმის არ იყოს აუ იმან ბოდიში მოიხადა კიდე გეუნებით ბოდიში იმას რა ქვია ვისაც მოუხდია ცხოვრება

ვისაც ერთხელ მაინც ბოდიში მოუხდია, კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და მეორე ბოდიში მოიხადა, ხო, ამას ნიშნავს. ხო, მას ხო ნებისმიერ შემთხვევაში გათვალისწინებული აქვს, როცა ბოდიში ხდის, იქით ამ ხარესაც მზაობა აქვს იმისი, რომ ამის ბოდიშს გაიგებს. ან ამზადებს ამ სიტუაციას. რომ არ სურს ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში ყოფნა და ფიქრობს იმას, რომ რაღაცაში დაუჯდეს და ბოდიში მოუხადოს, იმიტომ რომ აი ამაში არ ვიყავი მართალი, მაგრამ იქით ამ ხრიდანაც ელოდება, რომ ხო როცა ეს ამ ბოდიში მოიხდეს, ხო მეც არ ვიყავი ამაში მართალი. ამ შემთხვევაში ხდება, როცა ადამიანები კონფლიქტის მერე რიგდებიან. ჯვარი, როცა ბოდიშებს არ იხდიან, მაგრამ მორიგება ხდება. შენს და მეც ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ. შენს და მეც ორივე ვთვლით იმას, რომ რაც მე გავაკეთე, ასე იყო გასაკეთებელი, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენი ურთიერთობა ვეღარ გრძელდება და ორივესთვის ცუდია. ამიტომ უნდა დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ და ამაში მაშინ უნდა მოვრიგდეთ. კი არ შევრიგდებით, მაგრამ მოვრიგდებით. ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ, ორივე ვთვლით, რომ რაც გავაკეთეთ, ყველაფერში მართლები ვიყავით, მაგრამ ხვალ რო განვითარება შევძლოთ, ამიტომ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს თუ არ ვისწავლეთ და კიდევ ერთი პირველ რიგში ქართველებმა შიგნით უნდა ვისწავლოთ, თორე იქ თაობები ჩამოყალიბდა უკვე. თაობები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ, სულიად სხვანაირად, ახაც ჩამოყალიბდა თაობები, რომლებსაც სულიად ასე თქვა განსხვავებული გაუცხოება აქვთ ერთმანეთთან. ისევე როგორც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა რუსთან დამოკიდებულებაში, მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩამოყალიბდა ეს აზრი. ამას საფუძველი აქვს, რომ ჩამოყალიბდა. ისევე როგორც აფხაზეთში რომ ჩამოყალიბდა ის აზრი, რომ ქართველი ოკუპანტია, იმასაც თავის საფუძველი აქვს. მართალი მწვანე კიდე ვიღაცა და აუ შენ იმას, კი არა, გეგონე და აქვს ფაქტია სახეზე. ისინი იზრდებიან ესე, რომ ქართველები არიან ოკუპანტები, რომლებმაც თავდროზე დაიპყრეს აფხაზეთი. მერე როგორც იქნა იომეს აფხაზებმა და თავი გაენთავისუფლეს. ასევეა აქაც, ხო? რუსეთი ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ მართლები ვართ. ბჭო, გავიგე, მართლები მწვანე კიდე გეუნებით. ის არის, რა ქვია, გიორგიევსკის ტრაქტატიდან მოყოლებული რასაკვირველი არღვევდა, მაგრამ ვინ არ არღვევდა ეს მითხარით? ირანს არ დაურღვევია არც ერთ ხელშეკრულება ჩვენთან. ოსმალეთს ან ერთმანეთთან, ან რომელს რომელთან, ევროპას, ევროპაში ევროპელებს შიგნით, ან რომელიმეს მითხარით. ხო, არის რაღაცები, რომელიც ისტორიის ჩვეულებრივი უნდა მოცემულობად მიიღო, რომ ეს არის. მოგწონს, არ მოგწონს, არა, მოცემულობა. მე არ მომწონს ბევრი ადამიანის, თქვათ, მსჯელობა რაღაცაში. არ მომწონს რა, იმიტომ რომ მე ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მე რო არ მომწონს იმ ადამიანს, მე გამოვამჟღავნო, მე ეს ადამიანს შეურაცხყოფა მივაყენო და გინდა თუ არა, მე ვაიძულო ჩემჭკუაზე გადმოვიდეს. ბიჭო, მე შეიძლება უთხრა, რომ კი, ფორმებს გააჩნია, შეიძლება სიტყვა რო უთხრა, არ მომწონს შენი მოქმედება, გააჩნია ადამიანს. იმან ეს შეურაცხყოფად მიიღოს, მაგრამ არის ადამიანი, რომელიც არ მოგწონს, არ მოგწონს, გავიგე, მაგრამ პატივი ეცი ჩემ აზრს და მეც ვეტყვი, კი ბატონო, პატივს ჩემ შემას, თუმცა არ გეთანხმები. ეს არის ადამიანური ურთიერთობა. აქედან გამომდინარეა, ჩვენ ხვალ და ზეკ გვაქვს ალაპარაკო დასაჯდომი, ოღონდ ჯერ შიგნით გვაქვს. ამ 30 წლის მანძილზე რა პრობლემები გვაქვს? ხო, მიწიდან დაწყებული დემოგრაფია, ეკონომიკა, სამართალი, ადამიანის დაცულობა, თავისუფალი აზრის გამოხატვა. ეს 30 წლის მანძილზე ეს პრობლემები ვერ მოვაგვარეთ. მეტნაკლებობით ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უკეთესად იყო, ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უარესადაა. ამ ნაწილში იქ უკეთესი იყო, აქ ეს არის უკეთესი. ხო უნდა მივიდე, ამაში ხო უნდა შევთანხმდეთ. ყოველგვარი პოლიტიკური იმის, რა ქვია, მიუხედავად ვის როგორი გემოვნება აქვს. არის საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, ლიბერალიც, კონსერვატორიც, ულტრანაციონალისტიც, ულტრა მემარცხენეც, ვის მოწმუნე, მღდელი, ბერი, ისიც, რა ქვია, პროკურორი, ქურდი, ისა ბიზნესმენი, ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, არის რაღაც საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, რომ ეს ესე უნდა იყოს. ეს არის ზოგად ადამიანური, ეს არის იმას, რა ქვია, სახელმწიფოებრივი, ეროვნული, რაც გინდა დაარქვი. რაც გინდა ის დაარქვი. აი ამებზე უნდა შევთანხმდეთ და ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ თავგასული პოლიციელი არ უნდა მყავდეს. სასამართლო არ შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობდეს. არ შეიძლება მიკერძოებული იყოს. ის რომ ქვეყნიდან არ უნდა გარბოდეს ახალგაზრდა, ამის ეკონომიკური ის უნდა შექმნას მოდელი და დაიდოს. ჩვეულებრივ მიწა არ უნდა გაი, არის რაღაცები, რომელსაც შეიძლება დაუჯდეს უყველა მიუხედავად იმისა, ვის როგორი გემოვნება გვაქვს. ეს აგვა გასაკეთებელი. ეს ამას შევთან მერე დავიწყოთ პოლიტიკურად. შენისეთი მოგწონ, შენ მიშა მოგწონ, შენ ბიძინა მოგწონ, შენ კახა მოგწონ, შენ დათო მოგწონ, შენ ირმა მოგწონ, შენ თინა მოგწონ და ეს მერე. ჯერ აქამდე მივიდეთ რა.
ის რაც არის, აი სახელმწიფო ესეთი უნდა იყოს, რომ სახელმწიფოს მოდელში ის რაც ახლა მოდელი გვაქვს, ეს რომ არ შეიძლება, ამაზე ახლა ორი აზრი არ არსებობს, ვინც ამასგან განსხვავებულად უყურებს, ახლა ის თავის თავს იმართლებს რა. გამიგეთ სწორად რა. თავის თავს იმართლებს, რომ უარესი რომ არ იყოს, ამიტომ ეს ჯობია, თორე ის რომ არ შეიძლება ასეთი რო იყოს, რომ ვიღაცა სადღაც იჯდეს და ქვეყანას მართავდეს და ვიღაცებს ესე ნიშნავდეს თვითონ და ფუნქცია ხალხის ანუ წყარო რაც არის ხელისუფლების ეს ფუნქცია კონდეს ერთ კაცს ხო ახლა ნუ არ ვიცი კიდე გავუნებით მე ნორმალურ ადამიანებთან გონია მაქვს ურთიერთობა და ნორმალურ ადამიანმა შეიძლება თქვას რომ არც მე არ მომწონს მაგრამ ეს შეიძლება თქვას მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ეს კარგია ვინც იტყვის ხო იქ ასეთებიც ასატანია იმიტომ რომ შეიძლება ასეთებიც არსებობდნენ ისევე როგორც ასატანია ნებისმიერი ტიპის ადამიანი რასაკვირველია, ოღონდ მას თალკე თავისი ის უნდა კონდეს, მის პოლიტიკასთან და ხელისუფლებასთან ახლოს არ უნდა მიუშვა. თუმცა შეიძლება ასეთი აზრები კონდეს. არის, მაგრამ ხელისუფლებასთან არ უნდა მიუშვა. კარგით, მე არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ შეიძლება მომიწიოს, როგორც ვიცი, ერთ სტუმარს ელოდებოდნენ ჩემს კოლეგას და მეგობარს და მგონი ვერ მოდის და ამერიკა და მითხრა რომ ნინოსთან იქნებო თუ იქ ხარ მაინცო ჩაანაცვლებო ამიტომ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო თქვენთან ერთად შემდეგი ნახევა ეს ერთი გადაცემა კიდე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის

0: ეს გზაც ამას ხეობას მიუყვება. ამ გზით უცებ საოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით. ცამდე აზიდული მთები, მაღალმაღალი ხეები და პატარა მდინარე, რომელსაც ვიწრო გზატკეცილი მიუყვება. ძამას ხეობისკენ მიმავალს ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს ბერ მონასვნების ქალაქში მოგზაურობ. ყოველ ნაბიჯზე მონასტრებია, ყოველ ნაბიჯზე დედების თუ მამების ხმატკბილი გალობა ისმის. ძამას ხეობაში და ქართლში ქარელის რაიონში ერთ-ერთი ულამაზესი და სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია. მეათე საუკუნეში აქ ყოფილა რეზიდენცია ძამის მთავრის ადარნასესი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია საქართველოს სამთავროების გაერთიანებისათვის ბრძოლაში. ძამას ხეობაში ერთმანეთის მონაცვლეობით ხვდება წარწერები: მზოვრეთი, სარკინეთი, ქოზიფა, შატბერდი, ბერმუხა, ბანა, ოპიზა, უდაბნო და ბერთუბანი. პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, ის არის, რომ წარწერების მიხედვით ბევრი დასახლებული პუნქტი ჩანს. ადამიანები კი იშვიათად შეგხვდებათ. ეს იმიტომ, რომ წარწერები არა დასახლებულ პუნქტზე, არამედ მონასტრებისკენ მიმავალ გზაზე მიგვანიშნებს.
1: როგორც აი ათონის მთა არის, აი ესეთი პატარა ბერების რესპუბლიკა არის, ასე ვთქვათ.
0: ქარელის რაიონში მდებარე ძამას ხეობა საოცარია ბუნებით, ჰაერით, მიწით, სილამაზით და რაც მთავარია სიწმინდეებით. ამ ერთ პატარა მხარეში თითქოს ყოველი გოჯი მიწა ეკლესიის საძირკვლად არის გაჭრილი. ჩვენი წინაპრები კი მთელ ამ ხეობას თურმე ბერთუბანს, ანუ ბერების სამყოფელს უწოდებდნენ. თამარ მეფის დროს ძამას ხეობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სახელმწიფოს პოლიტიკურ კულტურულ ცხოვრებაში. მე-14-მე-14 საუკუნეებში ეს ხეობა მონღოლებმა ააოხრეს. მე-15 საუკუნეში იწყება მისი აღდგენა და განახლება ზაზა ფანასკერტელის მიერ. რამდენიმე საუკუნე ეს ადგილი წირვალოთვის ღვთაებრივ მატლს მოწყვეტილი იყო. 1996 წლის 21 ოქტომბრიდან წმინდა სინოდის განჩინებით ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველად დაინიშნა მეუფე იობი. სწორედ მეუფე იობის დამსახურებაა ურბნისისა და რუისის ეპარქიაში საეკლესიო ცხოვრების აღორძინება. ეპარქიაში შემავალ თითქმის ყველა სოფელში აღადგინეს ძველი და ააშენეს ახალი ეკლესიები. დაფუძნდა მამათა და დედათა მონასტრები, სასულიერო სასწავლებლები. მათგან ერთ-ერთი გამორჩეულია მზოვრეთი, ქალაქი მონასონთა. ნაქალაქარი მზოვრეთი მდინარე ძამის მარჯვენა ნაპირზე მაღალი მთის დავაკებაზე მდებარეობს. სახელწოდება მზოვრეთი მომდინარეობს სიტყვიდან საზვერე, რაც ნიშნავს საბაჟოს. მეათე საუკუნეში ეს ადგილი ყოფილა ძამის მთავრის ადარნასეს რეზიდენცია. ქართული ისტორიული და კულტურის ძეგლთა აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ნაქალაქარი მზოვრეთი მდებარეობდა შიდა, ზემო და ქვემო ქართლის შემაერთებელ გზაზე. მზოვრეთის ციხე მეუფე იობის ლოცვაკურთხევით 2008 წლის 20 მაისს ასურელ მამათა სახელობის მონასტრად იკურთხა. ყველაფერი სამი მონაზვნით დაიწყო. მაშინ არ გააჩნდათ არაფერი, ელემენტარული თავშესაფარიც კი. წინამთვარი ძველ ბუხარში ცხოვრობდა, დანარჩენმა ორმა კი გალავნის კედელში დაიდო ბინა. და მაინც. ამ ყველაფრით ბედნიერები იყვნენ, მარხულობდნენ, იღწოდნენ და ღმერთს მადლობდნენ. ასე გამოიყურებოდა მზოვრეთის ციხე, როდესაც აქ პირველად ამოვიდნენ სასულიერო პირები.
2: არც გზა მოდიოდა, აც წყალი იყო, არაფერი არ იყო. რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია იყო ამასთან, რაც თქვენ უყურებთ. წარმოსადგენათაც რთული არის აქ რაც იყო. ფაქტიურად კედლები ნახევარზე იყო დაშლილი, ეტყობა კიდე ციკითხება, თქვა ჩვენი გაკეთებული რაც არის და მიწით იყო სავსე, აქ საბრძოლო ბანები იყო და ისინი დროთახანში რო ჩაიშალა და მეორე კიდე მიწა დაემატა ამ საუკუნების განმავლობაში. საკმაოდ მაღალი ბევრი იყო მიწა შიგნით და ხეები იყო, ტყე იყო შიგნით გაუვალი. აი ამ ყველაფერს დაჭირდა ნელა-ნელა რწმენით, ღვთისიყვარულით, რუდუნებით, დაჭირდა ამას ყველაფერს კეთება, ერთგულებით ამ ადგილის. უგზოობა იყო, არ იყო არც გზა, არაფერი არ იყო, აქ წყალი არ იყო. მიტოვებული იყო ერთი მინიმუმ 2 საუკუნის განმავლობაში. 2008 წელს

0: ჩვენი მეუფის მეუფეობის ლოცვა კურთხევით ზუსტად იმ მიზნით რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი სიგული შესტიროდა ამ ყველაფერზე ჩვენი წინამძღვარი мама იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად
1: პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. მთავარი მზერა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსკენ იყო მიმართული, მაგრამ იმედები არ გამართლდა. რუისურბნისის ეპარქიაში სააგენტო არ აწარმოებდა აღდგენით სამუშაოებს, დრო კი არ ითმენდა. გადაწყდა საკუთარი ძალებით ემოქმედათ, საფრთხეები შეისწავლეს. სპეციალისტთა მიერ დასკვნებით დაიდო და გეგმებით დაისახა. შემომწირველებით გამოჩნდნენ და პირველი აღდგენითი სამუშაოებით დაიწყო. პირველ რიგში ტაძრის გუმბათსა და სამრეკლოს ნაშთს გაუკეთდა დროებითი გადახურვა. საჭირო მასალების მოძიების შემდეგ კი სამრეკლოს რეკონსტრუქციასაც დაედო დასაბამი. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად გათხრითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ციხის ეზო მიწის დიდი ფენისგან ნელ-ნელა გაიწმინდა. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები კი შენახული იქნა მონასტრის მუზეუმში გამოსაფენად. ეს მზოვრეთია ქალაქი მონაზონთა. ეს არის ადგილი, სადაც ზუსტად იციან რა არის სიყვარული და ერთგულება. ისტორიული ციხესიმაგრის ნანგრევებზე გაშენებული სალოცავი განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას იწვევს საზოგადოებაში. მართლაც ეს არის ულამაზესი წალკოტი, რომელიც ძამასხეობაში ყინწვისთან ახლოს მდებარეობს.

სვეთები ერთხელს ენაცვლებია. მათ შემოდგომა მოხავთ მინაზე,

ჩადარკვა გას ჩაფიქრებული უდგა და მირფოთლებს აფეს მიწაზე.

0: მამლუქებისა და საქართველოდან წაყვანილი ქართველების შესახებ.
1: მამლუქები ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა არა მარტო ქართველებისათვის, არამედ იმ ხალხისთვის, რომელთა ქვეყნებიდანაც ხდებოდა გადაცება. შემდგომში გადაცებულებს ოსმალეთის ბაზარზე ყიდნენ. საქართველოში საერთოდ ურთიერ დაპირისპირების ნიადაგი ქმნიდა იმ პირობას, რომ დაპირისპირებულთა ერთი მხარე გადადიოდა ჩრდილო კავკასიაში, კერძოდ დაღესტანში და იქიდან გადმოყავდათ დაქირავებული ჯარები. ეს ჯარები გადმოდიოდნენ და აღასრულებდნენ დაჯაბნის წესს. როდესაც თავის მოვალეობას შეასრულებდნენ, დაქირავებულნი უკან ბრუნდებოდნენ. საქართველოში აგრეთვე შემოდიან წვრილი მოვაჭრეები, წვრილი ხელოსნები სხვადასხვა დარგში. კირით ხურონი, ქვების მკალავები, სამჭედლო საქმის მცოდნელი და ასე შემდეგ. შემოდიოდნენ და პირველ რიგში ურთიერთობას მჭერლებთან და მეწისქვილეებთან ამღარებდნენ.
0: საქმე იმაში იყო, რომ ამ დაღესტნელ ხელოსნებსა და წვრილ მოვაჭრებს მოჰყავდათ შეგირდებათ ღონიერი ახალგაზრდობა, რომლებიც თანვითონ შეგირდები იყვნენ და თან მეორე დავალებას ასრულებდნენ. როდესაც ისინი საქართველოს რომელიმე სოფელში გაჩერდებოდნენ, თავიანთ შეგირდ ბიჭებს დააჭიდებდნენ ხოლმე ქართველ ბიჭებთან. ამით იგებდნენ, რომ საქართველოში, კერძოდ ქართლ-კახეთის რომელ სოფელში იყვნენ კარგი, კუნთმაგარი, ღონიერი ბიჭები, რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ დაღესტანში გადაეგზავნათ. ქართველ ახალგაზრდებზე ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როდის გარეკავდნენ ისინი თავიანთ ცხვარსა და ძროხას საძოვარზე, რა დროს ბრუნდებოდნენ, როდესაც ამ ინფორმაციას იღებდნენ, მიდიოდნენ და მერე უკვე იტაცებდნენ ჩვენს ჭაბუკებს. ასე მოიტაცეს აბრამ სინჯიკაშვილი, სოლომონ კნუტიშვილი, შუბაშიშვილი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი გვარი. ისინი მიყავდათ დაღესტანში, დაღესტნიდან კი ოსმალეთში. ოსმალეთში არა მარტო საქართველოდან იყვნენ ჩაყვანილი ახალგაზრდა ბიჭები, არამედ სომხეთიდან და ჩერქეზეთიდან. დიდ მოედანზე დააყენებდნენ ჭაბუკებს, მათ ყველას ფეხზე ედოთ ბორკილები, ხელები კი თავისუფალი ჰქონდათ.
1: ასევე მოედანზე იყვნენ მასხარები, რომლებიც გამიზნულად გარკვეულ ილეთებს ატარებდნენ, რომ ამ ბიჭებისთვის ენითა უწერელი შეურაცხყოფა მიიყენებინათ და მათი ხასიათი შეეცნოთ. გამოდგებოდნენ თუ არა ისინი სამომავლოდ, როგორც მამლუქები. ეს შეურაცხყოფა იმდენად მძიმე იყო, რომ ხშირად მასხარები ძალზე დილახებოდნენ, ხანდახან სიკვდილის პირამდეც კი მიდიოდნენ. რომელი ჭაბუკისგანაც მასხარა იჯაბნებოდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მან საკუთარი თავი დაიცვა და რომელ ქვეყანაშიც მას გაამწესებდნენ, როგორც მამლუქს, ის იმ ქვეყნის ინტერესებსაც დაიცავდა. ეს იყო მომავალი მამლუქების ხასიათის გამოვლინების ერთგვარი ხერხი.
0: იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავი ვერ დაიცვა, მათგან მამლუქი ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ, ვისაც თავის დაცვა არ შეეძლო, ისინი მონები უნდა ყოფილიყვნენ. არსებობდა კიდევ მეორე ხერხი. ეგვიპტის მხარე ცხელი ბუნებრივი კლიმატით გამოირჩეოდა. იყო ცხენით ჯირითი, ვარჯიში შუბის ტყორცნაში, შვილდის ტყორცნაში. ჭაბუკებს თავთავიანთი ადგილი ჰქონდათ, სადაც დადგმული იყო წყლით სავსე ჭურჭელი. რომ დაიღლებოდნენ, ქანც გამოლეულები უნდა მისულიყვნენ დოქებთან და წყალი დაელიათ, რომ სული მოეთქვათ. იქაც იყვნენ ისეთები, ვისაც ზუსტად იმ დროს უნდა გაეტეხათ ჭურჭელი, რომ წყალი მთლიანად დაქცეულიყო. არჩევანის წინაშე დგებოდა ჭაბუკი. რა ექნა, გაელახა ის მასხარა, რომელმაც წყალი დააღვარა, თუ თავი შეეკავებინა?
2: ვინც გამოიჩენდა დიცურნებას და არ გალახავდა, ხელს არ დაადებდა, უკვე ნიშნავდა, რომ ის ნაღდი, ღირებული, ღირსეული კანდიდატი იყო მომავალი მამლუქებისთვის. და მათ წარმატება უკვე ჰქონდათ წინ. იმიტომ რომ ფაქტიურად მამლუქები იყვნენ ამ გლადიატორების როლში. ხოლო იმ განსხვავებით, რომ ამათ კარიერა ჰქონდათ, თავიანთი ენერგიისა და ნიჭის საფუძველზე გამოვლენ საშუალება ჰქონდათ, რომ მომავალში წარმატებებს მიაღწიათ.
1: ასეთი მოვლენებია მამლუქებთან დაკავშირებით.

0: Терма, რომელიც საქართველოში საუკუნეების მანძილზე შემოდიოდა, გაიყვანა რჩეული გოგობიჭები. ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილებმა მოიყარეს თავი ბიზანტია ოსმალეთის საზღვარზე. მონღოლი სალალიხის აზრით და იდეით გადაწყდა შექმნილიყო მეომართა ჯარები, თეთრი მონები, ანუ мамლუქები. ეს ხდება 1220 წელს.
1: და საინტერესო რა არის? ნუ ყველაფერი რა თქმა უნდა ისე ყველა იგივე მონღოლებმა და მონღოლებამდე იგივე ჯალალედინმა 1225 წლიდან 1230 წლამდე საქართველოსდან გაიყვანა 25000 ახალგაზრდა გოგობიჭები 25000. აი შემდეგ მონღოლებმა უკვე 1231 წლიდან 1335 წლამდე მთელი საუკუნის მანძილზე საქართველოსდან გაიყვანეს 160000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. და შემდეგ თემურლენგმა 1386 წლიდან 1405 წლების ჩათვლით, ესე იგი რვაჯერ შემოსევის საფუძველზე, ესე 17 წლის მანძილზე საქართველოსთან გაიყვანა 180000 გოგობიჭები და მასთან ერთად გაიტანა უდიდესი განძი ურმებით. შემდეგ უკვე შაჰ თამაზმა 1551 წელს 1575 წელში 50000 ახალგაზრდა გაიყვანა საქართველოსთან. შემდეგ შაჰაბასმა 1614-დან 1617 წლებში გაიყვანა 100000 დაახლოებით 100000 გოგობიჭი. შაჰაბას მეორე 1614 წლიდან 1659 წლის ჩათვლით გაიყვანა 20000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. შემდეგ იყო აღმახვათხანი 1795 წელს საქართველოსდან გაიყვანა 19000, ესე იგი ახალგაზრდა, უმეტესად თბილისიდან.
0: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი мамლუქების შესახებ არის ვონეი, რომელსაც საინტერესო მონაცემები აქვს мамლუქებზე. мамლუქთა შორის იყო ქართველი ხეიბარი ფადურ ბეი, რომელიც ბრძოლებში დაიჭრა და ცალი ფეხი მოჰკვეთეს. ასევე ქართველი გახლდათ იბრაჰიმ ქაიას, რომელიც ბელადი იყო. მას სურვილი ჰქონდა მოეწყო ცხენით ასპარეზი. რახან ბელადი ქართველი იყო, მან ხეიბარი ფადურ ბეი მიიწვია, რომელმაც ხათრი ვერ გაუტეხა იბრაჰიმ ქაიას თხოვნას. ფადურ ბეი ცხენზე შესვეს, თასმა საბელებით დააგრეს. ძალიან სურდა ქაიას ფადურ ბეისთან ცხენების ასპარეზობაში მონაწილეობა. ცხენზე დაკლონმა ქართველმა мамლუქმა ისეთი ილეთები ჩაატარა, რომ გააოცა ყველა მაყურებელი, ვინც იქ იყო. შემდეგ ფადურ ბეი დააჯილდოვეს ოქროს უნაგირითა და არაბული ცხენით. სხვათა შორის არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ჩვენს мамლუქებს, აბრამ სინჯიკაშვილსა და სოლომონ კნუტიშვილს, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ერეკლე მეფესთან. აბრამ სინჯიკაშვილი და სოლომონ კნუტიშვილი გარკვეულ შემოწირულობებს აგზავნიდნენ საქართველოში. ასევე ისინი აგზავნიდნენ ეგვიპტურ იარაღს, თასმებს, უნაგირებს, მოსართავებს, მეწაღეებისთვის ტყავის მასალას, რაც მაშინ ესაჭიროებოდა ქართულ მოსახლეობას. ეს ჩანაწერები საეკლესიო დავთრებში არსებობს. აბრამ სინჯიკაშვილს აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენ მარტყობში ვიზრდებოდით გიორგი სააკაძის იდეებზე და შემდეგ იანურის მთის ქვემოდან საციკმის გორიდან ლეკებმა მოგვიტაცეს, სტამბოლში ჩაგვიყვანეს და გაყვეთეს. მარტყობში ერთ-ერთი უბანი არის ალიხევი და ტევალი. იქ ერთი ქალის გოდება აღსულთ.
1: ალიხევო და ტევალო შეკრულო ვაზის მტევანო, მანდრო ქალი დავიკარგე განჯაში თათას მყევარო, ჩემი დამხსნელი არა ჩანს თვალცრემლიანი ტყევარო.
0: ნიკო ხერკელაძე, მამლუქების შესახებ.

0: მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ახალი ძალიან საინტერესო გადაცემით. დღეს სახელოსნოში და ასევე სახლში ვესტუმრეთ უნიჭიერეს და ძალიან საინტერესო ხელოვანს ნათია ცერცვაძეს. თუ რას აკეთებს ქალბატონი ნათია, თვითონ მოგვიყვება.
1: მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის.
0: გაიცანით ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყევით რას აკეთებთ.
1: მე ვარ ნათია ცერცვაძე, ბრენდი ფოტიას დამფუძნებელი და ჩემი ძირითადი სამუშაო მასალა არის ტყავი. ვაკეთებ ტყავის ჩანთებს და აქსესუარებს.
0: რატომ ფოტია? რას ნიშნავს, რომ განგვიმარტოთ?
1: ჩემი სახელი არის ნათია და შესაბამისად ბერძნულად ითარგმნება როგორც ფოტინე, ნიშნავს ნათელს. და შევარჩიე ჩემივე სახელი ჩემი ბრენდისთვის.
0: რამდენი ხანია რაც ამ საქმიანობით ხართ დაკავებული და როდის შედგა ხელოვნებასთან თქვენი პირველი კონტაქტი?
1: უკვე 9 წელია. ხელოვნება დამაკავშირა ფინანსურმა გაჭირვებამ. მოდი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გქონდა ბიზნესი, რომელიც გაგვიკოტრდა და აღმოჩნდა, რომ მე დავჯექი სახლში ადამიანი, რომელიც 15 წლიდან ყოველთვის მქონდა ჩემი სამსახური და უცებ მომიწია სახლში ჯდომა და რაღაც უნდა მეკეთებინა აუცილებლად და გავაკეთე ეს.
0: თუ გახსოვთ თქვენი პირველი ნაკეთობა რა იყო?
1: რა თქმა უნდა, პირველი ნაკეთობა მახსოვს რა იყო. შევიჭერი ძალიან მოკლედ თმა და მივდიოდი დასავლეთში და მოგეხსენებათ დასავლური ქუთაისში. ამბავი და გავიკეთე თმის აქსესუარი. რომელიც აი ეს ჩემი შვილების კლასში ძალიან მოეწონათ, რომ ბავშვებსაც გაუკეთე და მე რო ჩემი თმის აქსესუარით დავდიოდი, ზუსტად მახსოვს პირველი შემოთავაზება შეკვეთის და ზუსტად მახსოვს ვინ იყიდა ჩემი პირველი ნამუშევარი, თუმცა ახლობელი არ არის, უბრალოდ ქუჩაში ფაქტიურად ესე შემხვედრმა მომცა პირველი შეკვეთა და დაიწყო იქიდან, რაც დაიწყო და მოვედით აქამდე.
0: ძალიან განსხვავებული სტილი გაქვთ აღებული განსაკუთრებით ჩანთებში. მაინტერესებს ეს ყველაფერი, ჩანთების დიზაინი თქვენი ფანტაზიით იქმნება?
1: აუცილებლად ჩემი ფანტაზიით იქმნება. ძალიან ხშირად უცხოელი მომხმარებელი ჯერ მეკითხება, რომ დიზაინერი ვარ თუ არა მე და მე მეუნება, რომ თქვენ გავხართ თქვენს ნამუშევრებს და ძალიან ეხა ხანდახან ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიძახი მარსზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაც არარეალური, ძალიან ძალიან განსხვავებულია, თქვენ თვითონაც ამას ამბობთ და ამიტომაც ვეკითხები, რომ ეს კარგი გაგებით თუ ცოტი გაგებით და რეალურად რაც არის.
0: უცხოეთიდან გქონიათ დაინტერესება?
1: უცხოეთიდან გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა. ჩვენ გვგზავნით ევროპის 5 ქვეყანაში ჩვენს ნამუშევრებს და ოცნებად გქონდათ დასახული, რომ ამერიკაში გაყიდულიყო ჩემი პროდუქცია და ეს ოცნება სულ რაღაც ერთი თვის წინ ავიხდინე. მაქსიმალისტი ვარ, რაღაცას მიზნად რომ დავისახავ, აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ და ჩვენს პროდუქციას პოპულარიზაციას ვუწევთ.
0: ქართულ ბაზარზე რამდენად პოპულარულია ფოტია?
1: ვერ ვიტყოდით, რომ არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ მაქვს დრო, აი სულ მუშაობთ, რომ 4 მაღაზია მუშაობს ჩვენს პროდუქციაზე თბილისში, მუშაობს 2 მაღაზია ბათუმში, ვაწვდით და თვითონ უკეთებენ რეალიზაციას, ასევე ბორჯომში, სვანეთში. და ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ არის პოპულარული ეს ჩემო მომხმარებელმა და თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ.
0: ტყავის გარდა კიდევ რა მასალას იყენებთ ჩანთის დასამზადებლად?
1: მელხიორი, ბუმბული, იგივე აქვს გაჩვენებთ ჩანთებს. ნატურალური ქვები, ასევე ხის სხვადასხვა აქსესუარები, აი ზღვიდან მაგალითად მოგვაქვს სხვაებული ხის რაღაცები, რომელსგანაც ვაკეთებთ სახელურებს ჩანთის, ვაკეთებთ შესაკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
0: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
1: ჯამრთელობისთვის დამზადების შემდეგ არ არის საზიანო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ზოგადად წებო არის ტოქსიკური ნივთიერება, მაგრამ როცა შრება, იმის შემდეგ უკვე არანაირ ტოქსინებს აღარ გამოყოფს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ტყავი მოგეხსენებათ, აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტია. საღებავებსაც ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ, ქართული წარმოების ტყავს ხმარობ ძირითადად.
0: ანუ საქართველოში ყიდულობთ?
1: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ, დიახ.
0: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესასრულებელია?
1: არ ვიცი, მთავარია იყოს რაღაცნაირი ეს ჩემი, იმიტომ რომ რთული შესასრულებელი თუა ჩემთვის, ალბათ ჩემს გონებაში წარმოვა ის, რომ ეს ამას რაღაცა შევეჭიდო, მაგრამ ჯერ არ მქონია. მქონია რაღაცა განსხვავებული შეკვეთები, რა თქმა უნდა და მადლობა უფალს, აი ყველაფერს შევჭიდები.
0: ყოველი დეტალი ხელით იქმნება თუ იყენებთ რაიმე დანადგარს?
1: აა, ერთადერთი დანა

ჯარი რაც ამ აქ საკერავი მანქანა რომელსაც ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ვიკერებ თუ ვიყენებთ თუმცა არის რაღაც ჩანთები რომელსაც აუცილებლად უნდა თორი დანარჩენი აბსოლუტოდ ორი ნემსი

0: და აი ეს ყველაფერი რასაც აქ ხედავთ არის ჩემ და ჩემ მეუღლის ოჯახის წევრების რა თქმა უნდა და ჩემ მეგობრების შემოქმედება. იმიტომ რომ უფრო მეტ სიყვარულს ვდებ თამაში და უფრო კარგი გამოდის მე ვფიქრობ. მე მაბედნიერებს ყოველ შემთხვევისთვის და აი ძალიან კარგია.
1: საიდან მოდის იდეა, როგორ იქმნება ეს სილამაზეები? მუშაობის პროცესში ფიქრებთ რა უნდა გააკეთოთ თუ თავიდან ვეიცი?
0: არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ეს მოდის მუშაობის პროცესში.
1: რა არის თქვენი შთაგონების წყარო?
0: ვინტაჟი, ვგიჟდები ვინტაჟზე და ეს აისახება ჩემს თითოეულ ნამუშევარში. ყველაზე ცუდი, სკან იქნება კარგი.
1: მე როგორც ვიცი, მხოლოდ ჩანთებით არ ხართ დაკავებული და სხვადასხვა აქსესუარებს აკეთებთ. მოგვიყევით აი ეს დანარჩენი რა არის?
0: რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ აქსესუარებს. იყო პერიოდი ჩანთებზე იმდენად გადავერთე, რომ აქსესუარები საერთოდ მიმავიწყდა და უდიდესი პროტესტი გამოხატა ჩემმა მომხმარებელმა, რომ მათ უნდათ ფოტიას აქსესუარები აუცილებლად და ისე ჩავეშვით. ვაკეთებთ მისამაგრებს, ვაკეთებთ ბეჭდებს, ბროშებს, სამაჯურებს, ვაკეთებთ ვინტაჟურ ბლოკნოტებს, ულამაზეს ბლოკნოტებს, ვაკეთებთ საფულებს ასევე და სხვადასხვა ტიპის აქსესუარებს თუ რამე შეიძლება ტყავისგან, ქვისგან და ლითონისგან შეიქმნას. რაღაცნაირად გამოგვდის ესე.
1: თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყენებთ ქვებს, ხომ? სამკაულებშიც და ჩანთის დეტალებშიც. ძვირფასი ქვებია თუ ნატურალური?
0: ნახევრად ძვირფასი ნატურალური ქვები, მარჯნები, სხვადასხვა ტიპის აქატები, რომელიც დღესდღეობით ხელმისაწვდომია საქართველოში, ნებისმიერი ტიპის ქვა. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კენჭი ზღვაზე მოპოვებული და ამითი რაღაცა ისე დავინახო, რომ აი არ ვიცი, ნიჟარებს ასევე, სადაფებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს ნამუშევრებში ესე შემოვიდეს.
1: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთათ და რა გრძნობა იყო ეს?
0: რა წელია მუშაობენ ძალიან ბევრი ატარებს ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს. გიშდები.
1: ეს გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
0: სიამოვნება, უთითესი სიამოვნება და მაბედნიერებს. აი, დაღლას ვერ გრძნობ ხან და ხან ჩემ მეუღლეს შემოკითხავს და მეუბნება, რომ არ იღლები, არ დაიღალე, დაღამდა. მაგრამ სიღრმისეულად, აი რაც უფრო მეც მუშაობ, მინდა რომ უფრო მეტი ვიმუშაო და არ არსებობს ნამუშევარი, რომელიც არ დავასრულო და ისე დავიძინო. აუცილებლად დასრულდეს ჩემი ნამუშევარი.
1: დაახლოებით რა დრო სჭირდება ერთი ჩანთის შექმნას?
0: მოგეხსენებათ, ძალიან სწრაფი ვარ. მაგრამ ყოფილა რომ მთელი დღე დაჭირვები ერთ ნამუშევარს რაღაც უნდა ზოგი უნდა მოხარშო, ზოგი უნდა შეწო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ შეიძლება დღეში ორი ჩანთაც გააკეთო, თუ ძალიან ძალიან მოინდომებ და ეს მოდომება ნამდვილად არ მაკლია და ვაკეთებთ ამასაც კი.
1: მაგვიყავით თქვენ სამომავლო გეგმებზე, რა სიახლეებს უმზადებთ თქვენს მომხმარებლებს?
0: სამომავლო გეგმებზე რა მოგახსენოთ? პანდემიის გამო და ამ ყოლაფრის გამო ყოველფერ დაკეტილია და ვერსად ვერ მივდივარ, თუმცა ძალიან ბევრი წერილი მომდის საზღვარგარეთიდან, რომ მიწვენ სხვადასხვა ტიპის გამოფენებზე. აი ძალიან ამაყივა რომ გავხსნი, მაგრამ ერთიანად მე ვიმსხვრევი, რომ ვერ მივდივარ.
1: ხომ არ გეგმავთ თქვენს პერსონალურ გამოფენა გაყიდვას?
0: ჯერჯერობით არ მიფიქრი ამაზე, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი მაღაზია, სადაც აი ეს ჩემი მომხმარებლები მასიურად დადიან და ალბათ იქნება, როდესმე მაგისტროც. ჯერჯერობით ეს არ მაქვს მიზნად დასახული, მით უმეტეს ამ პერიოდში.
1: მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ. ახლა კი მინდა დაგითმოთ თქვენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართოთ მაყურებელს და თქვენს მომხმარებელს და გადასცეთ თქვენი სათქმელი.
0: მაყურებელს მივესალმები, რა თქმა უნდა. მოსურვებ წარმატებებს ყველა ადამიანს, ყველას დედამიწაზე. ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ჩემს მომხმარებლებს, რომ არა ჩემი მომხმარებლები, მე არ ვიქნებოდი ის, რაც დღეს ვარ. უღრმესი მადლობა და მაბედნიერებთ. ნამდვილად თვითეული თქვენთაგანი მაბედნიერებს.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადე ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის 3 ნაწილად დაყო და 2 ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის

0: მეფემტერს დაახლოებით 4000 მეომრი დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
4: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
5: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
4: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენიმე იყო.
5: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
4: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუსჯებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ

0: ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
2: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
3: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
4: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
5: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
4: და პატაკებსაც წერენ.
5: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი. და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაგიარა, თელმა მსოფლიო მაგიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. იბიცა.
8: იბიცას აეროპორტი.
9: ვამბიორერი.
10: კარგი.
9: დინარე რიკარდ ვილა ლობოსი.
8: ეს არც კი ვიცი. კარგი. სზე სმეში.
10: რომელი სმეში?
8: რა რომელი ანტონ დიჯეი?
10: ნასია. მერტი სარგეშენია.
8: კარგი, მოგესალმებით თქვენ წინაშე გერბიან საფასური და ჩვენ ამ ორ დღეს შვებულებაში გავატარებთ.
10: დიახ, შვებულებას კი ცეცხლოვან იბიცაზე გავატარებთ.
8: იბიცა კლუბური ცხოვრების მსოფლიო მეგაპოლისია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შაბათკვირის დევიზი ასეთი იქნება.
10: როგორი?
8: ცეკვა, ცეკვა და ცეკვა.
10: რა სიცულელია მხოლოდ ცეკვა?
8: ანტონ, მე უკვე ცეკვა. კარგი, მონეტა აგდე.
10: ვერ მოგართვი. გერბი?
8: საფასური.
10: მოგესალმები იბიცა.
8: ეს რა არის საფასური?
10: ნასია, ეს შენი ქუსლებია.
8: არის, არის.
10: საკმარისია დაწყნარდი გრძელ ფეხებს. ნახოთ ამ ხელა ქუსლებით როგორ იცეკვებ.
8: გრძელი ფეხებისთვის გმადლობ. არი ნერვიულობი ცეკვა. მიყურე და ჩემ ფეხებს დააკვირდი. ხედავ, ეს მდიდარი ადამიანის ცეკვა. იბიცა. გერბის ან საფასურის ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემაა. ის ყველაზე გამომწვევი. ყველაზე მათრობელა. ყველაზე ამპარტავანი. არის, არის. 4 წლის შემდეგ დედამიწის ამ საოცარ ადგილას დაუბრუნდით. Ну, შემოდით. Цეცხლი დავანთოთ.

0: გერბიან საფასური იბიცა.
1: იბიცას აეროპორტი.
2: იბიცაზე ჩამოსვლისას საერთოდ არ მინდა ლიმუზინის შეკვეთა. ამიტომ პროდიუსერს ვხოვე ჩემთვის რაიმე ძალიან მაგარი აერჩია. ეს სანაპირო სამფეხა ჩემი მანქანაა? საცოდავი. ნახევრად დაშლილი.
3: убите
2: пластмассис дангреули ситроен мехари ибицас укудави символоа
3: символ ибицы
2: когда она როდესაც იბიცა მილიონერების курорტი არ იყო მასში ჰიპები ხდებოდნენ და სანაპიროს რბილ ქვიშაზე დაქროდნენ ასე რომ იბიცას სრულად შეგრძნება მხოლოდ ასეთი მანქანით შეგიძლიათ
3: იბიცე Okay. Let's go.

0: რასაკვირველია, იბიცაზე ორი დღის განმავლობაში $100 ნამდვილი თვითმკვლელობა, რადგან აქ კატასტროფული ფასებია. მაგალითად, აეროპორტში ერთი ბოთლი წყალი ევრო ნახევარი ღირს. უცნაური თხილი 2 ევრო. საღაჭი რეზინი 2.5 ევრო. 2.5 ევრო, სერიოზულად? ამ ფასად ვინმე ყიდულობს ამას? აქ როგორ ვიცხოვრო? ხალხო, კარგად ხართ? მაგრამ გმირობისთვის მზად ვარ. ამ საოცრად ძვირად ღირებულ კურორტზე როგორმე ორი დღის განმავლობაში 85 ევრო უნდა ვიცხოვრო. ღმერთო. მე კი მეცინება. ასე რომ ძვირფასო მეგობრებო, ბავშვები ეკრანებს მოაშორეთ და მუშაობთ ეს ხრიკი სახლის პირობებში გაიმეოროთ. იბიცა, შენთან მოვდივარ. გამარჯობა. აეროპორტიდან იბიცას მთავარ ქალაქამდე ტაქსი 15 ევრო. ამიტომ რას ვაკეთებ? მართალია, ავტობუსით მივდივართ. ეს სულ სხვა საქმეა. დისემინატე სააკალეტას გზატკეცილი.
1: ამ მანქანას დრავი ნამდვილად აქვს? ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს საბავშვო მანქანაა და პედლები მე უნდა ვატრიალო. მინდა აღნიშნო, რომ უსაფრთხოების კამერები საერთოდ არ აქვს. მეორე მხრივ შეიძლება მაგარიც იყოს. იბიცაზე თავისუფლება სრულად უნდა შეიგრძნა.
0: როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხართ, გზის ორივე მხარეს უზარმაზარი ბილბორდები შენს დაჰიპნოს

0: თუმცა ვარკანასია. თელი თქვენი ვიზიტი იბიცაზე წვეულებების, ჯემ სეიშენების და გართობის სერიაა. დღეში ასობით წვეულება იმართება. წვეულება გემზე. წვეულება აუზზე. და მზის ჩასვლის წვეულება. სანსეტ წვეულება. თემატური წვეულებები. ტოპლეს წვეულებები. წყლის წვეულებები. და რა თქმა უნდა, ხმამაღალი, უკონტროლო და ვაქანალიური გლობალური წვეულებები, რისთვისაც მილიონობით ტურისტი სწორედ იბიცაზე მიდის. მოკლედ რომ ვთქვათ, თავაშვებული უწყვეტი ცხოვრებაა, რომელიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გრძელდება. ერთადერთი რაც მოგეთხოვება, საკუთარი ძალების გადანაწილება და ყველაფრის მოსწრება. დღეს იბიცას კლუბური ცხოვრების ყველა წეს გაგაცნობთ.
1: გერბიან საფასური იბიცა.
2: ინგლისი ვალისის პროსპექტი.
0: მაგრამ სწორი ნამდვილად არ იქნება, თუ ჩვენს გადაცემაში მხოლოდ წვეულებებზე ვისაუბრებთ. ამიტომ იქამდე სანამ იბიცას კლუბურ ცხოვრებას გავეცნობი, უძველეს ქალაქ დელტვილაში შევლა გადავწყვიტე. შვენიერია. ბევრმა ტურისტმა არც კი იცის, რომ იბიცაზე კლუბების გარდა ბევრი საინტერესო რამ არის. ეს კი ნამდვილი უძველესი ქალაქია. აპატიეთ? დალტვილაში მშვიდი ქუჩები. რომანტიკული აივნები და ფერად დარაბებიანი ფანჯრებია. ეს ადგილი მშვიდი და ნორმალური ცხოვრების ცხოვრობს. როგორც ჩანს, ვერც აცნობიერებს, რომ მისი კედლების უკან გარყვნილება და ღრეობა სუფევს. აი ისიც. ეს არის ძველი ქალაქი, რომელსაც დალტვილას უწოდებენ. ის დგას გორაკზე და უზარმაზარი გალავნით არის გარშემორტყმული. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე-16 საუკუნის ქალაქია.

ჩებები ბიუჯეტური მოგზაურებისთვის. აუცილებლად ადით გორაკის მწვერვალზე. იქ უფასოდ შეგიძლიათ არაჩვეულებრივ ხედს გადახედოთ. აი ეს სილამაზე. ჰორიზონტზე არც ერთი კლუბი არ ჩანს. არაჩვეულებრივი პეიზაჟია. ერთხელ, როდესაც დევიდ გეტა ჯერ კიდევ პროექტში წარიყო, კერძოდ 2.5000 წლის წინ, კართაგენელებმა აქ ძველი ქალაქი დააარსეს. ხოლო ამის შემდეგ 70-იან წლებში ტიტუს ფლავიუსმა დააარსა დიდი რომაული კოლონია და ახლა Артём, расскажи, ყველაზე საინტერესო ამბავს ვიყვები. მოიწმინე. დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტი ძველ ქალაქში არა მხოლოდ სილამაზის სანახავად, არამედ იაფის საკვების გამოც უნდა ჩამოვიდეს. ტურისტული ადგილი ნამდვილად არ არის. კაფე ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლების სტუმრობა. ამიტომ ფასები იბიცასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოა. მაგალითად, სანხუანის ბარში ბოსტნეული სალათი 4 ევროა. ოჯახური სალათი 5 ევრო. შემწვარი კარტოფილი კი 2 ევრო. ამ კაფეს მხოლოდ ერთადერთი მინუსი აქვს. მაგიდები ყოველთვის დაკავებული, ამიტომ 10-15 წუთი მაინც უნდა მოითმინო. ნამდვილადები.

შემოგძანდით. მაგი და გათავისუფდა. გმადლობ. არაფრის. მადლობ. აკ. მადლობ. საკმაოდ დიდი ხანი ველოდე. გმადლობ. გემრიელად მიიღეთ.

0: შემწვარი ბატკნის ხორცი შევკვეთე. მასთან ერთად კი სალათი და კარტოფილიც მომიტანეს. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ 8 ევრო. მეგობრებო, სამი სიტყვა. გემრიელი, იაპი, დამაკმაყოფილებელი. ბევრი.
1: კარგი,
0: 4 გამოვიდა. მათ პორციის დოზას ნამდვილად გადააჭარბეს. უბრალოდ წარმოუდგენლად იდეა.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: დისემინატ საკალებას გამზირი.
3: იბიცა სავსეა ძვირადღირებული სასტუმროებით. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, კლუბური სასტუმროები, აპარტამენტის სასტუმროები. არსებობს ექსკლუზიური სუპერ შეთავაზებაც. იბიცადან 9 კილომეტრში 3-4 კლდოვანი კუნძული ტაგომაგო მდებარეობს. ის დაუსახლებელია და მის მიწაზე მხოლოდ ერთი, მაგრამ გიგანტური ბილა დგას. ამ კუნძულზე შესვლა მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. აქ წვეულებებს თავად კრიშტიანო რონალდო მართავს. კუნძული დღეში 26000 ევრო ღირს. მაგრამ ერთი დღით არავინ აქირავებს. ის მინიმუმ ერთი კვირით უნდა იქირავოთ, ეს კი 185000 ევროა. მას შემდეგ რაც ლესიენ ნიკიტუკმა მონაკოს კაზინოში 30000 ევრო წააგო, გერბისან საფასურის პროდიუსერებმა შეზღუდვები დააწესეს. ყველა დიდი თანხა დაბლოკილია. ამიტომ ისინი პროდიუსერთან წინასწარ უნდა შეათანხმო. ალო, ლენა, გამარჯობა. გისმენ? აქ ნამდვილად შეგიძლიათ მთელი კონძოლის დაქირავება. ნასტია ბარათი დიდი თანხებისთვის დაბლოკილია. მესმის რომ ამდენი თანხა არასოდეს დახარჯულა. არა, ამას არ დავუშვებ. მაგრამ ეს ხომ ჩემთვის არ მინდა, მაყურებლისთვის მინდა. კარგი, სამიწოთი დამელოდე. გელოდებით. კარგი, ნასტია, ჩვენ თანახმა ვართ. კონძოლი გადაიღე, მაგრამ ეს პირველი და უკანასკნელი იქნება. სერიოზულად? აღარაფერი მთხოვო. შეიძლება? შენ ვის არ დაითანხმებ? მიყვარხართ. ამას შენთვის კი არა, მაყურებლებისთვის ვაკეთებ. მაგარია, შემიძლია მთელი კუნძული ვიქირაო. კუნძულის ქირაობა შემიძლია, ხალხო? მაგრამ ოცნების კუნძულამდე ჯერ უნდა მივცურდეთ.
0: ნავების გაქირავება იბიცა best charter-ი.
3: Встречайте. Гайтанит, ჩემი ზღვის მეგზური. მაგარია. მეგობრებო, ნახეთ რამდენი ადგილია და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვისაა. ეს საოცრება. დიახ. ახლა კი დროასაც ურა კოსტიუმი ჩავიცვა.
4: Заходите,
3: შემოდი, ну гаридеба. ყველაფერი დაათვალიერე. მისაღები ოთახი ტყავის დიდი სავარძლით. საძინებელი ოთახი, რომლის საწოლი ჩოგბურთის მოედანს მოგაგონებთ. და სამზარეულო. მეგობრებო, შიგნით ჩვეულებრივი სასტუმრო ნომერია. კარგი, წავედით.
4: Вот это я.
3: აი ეს მესმის დიდარი შვებულება მაქვს.
4: на остров
3: миллионеров კონძულზე ასევე миллионеров იახტით უნდა მიხვიდა, რომლის ფასი 600000 ევროა. იახტა კაბრიოლეტი ფერლაინ ტარგა 48 ოუპენი 15 მეტრი სიგრძისაა და 5 მეტრი სიგანის. მოტორიანი ნავის სადგომი დღეში 2500 ევროთ ქირავდება. ძალიან მაგარია. ტალღებზე საოცრად გადადის. ბევრად მაგარია ვიდრე ატრაქციონი. დედა. დაუჯერებელია. მეგობრებო. ეს ჩემი კუნძულია. ჩემი. ჩემი კუნძული.
4: კაპიტანო.
3: კაპიტანო, კურსი კუნძულ ტაგომაგოსკენ აიღეთ.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: კუნძული ტაგომაგო.
3: ტაგომაგოს კლდოვანი ფსკერი აქვს, ამიტომ იახტები ნაპირთან ახლოს არ მიდიან.

0: კუნძულზე გადასვლა სუპერძრავიანი ნავით ხორციელდება. ძაღლი! საყვარელო კუნძულზე შენ მეგებები? მეგობრებო, კუნძულზე ძაღლი მყავს. საყვარელი.
1: Gracias.
0: Гмерта. Боже, Гмерта, ещё шмаритат მნიშვნელოვანი მომენტია.
1: Мне сейчас всё.
0: Беднеребизген შეიძლება гули გამისკდეს. Ара, ара, там შედდე. არ მინდო და შენი შეშინება. როგორც კი მილიონერი ტაგომაგოს ქირაობს, კუნძულს ვიზიტორებისთვის ხურავენ. იმ წუთიდან ეს ხეები, კლდეები და ვილაც მხოლოდ ერთ ადამიანს ეკუთვნის. აუზი! ვილა! კუნძული! და ეს ყველაფერი ჩემია! Гмерто. Мეგობრებო. Убрало да фикрдит. 185000 евро. Эс минимум 5. 5.
1: Это минимум 5 хорошо.
0: Минимум 5, карги манка наимистис, რომ აქ ერთი კვირა გაატაროთ. ერთი კვირა. რაც მე არ მაქვს, მაგრამ მაინც მაგარია.
1: А,
0: საოცარია.
1: Гет.
0: Мерто, ეს ყველაფერი ჩემია?
1: Господи,
0: Мерто. Арт კი ვიცი, საით წავიდე. Ах, ყველაფერი ბევრია.
1: Вот она.
0: Ай, садинебели.
1: Но.
0: Маграм. ნიშნолоვანი ის არის, რომ ის დიდია და კათკათა. აქ შეიძლება თავად კრიშტიანო რონალდოს ეძინა.
1: Боже, как
0: просто. როგორც კი ამას წარმოვიდგენ, გული მეკუმშება. არ ვიცი კრიშტიანოს როგორ, მაგრამ მე ნამდვილად მომწონს ეს წითელი ფერი, მომწონს ეს არაჩვეულებრივი ბალიშები. მათზე კი კრიშტიანო იწვოდა, მულამაზესი ხედით ტკბებოდა. რა თქმა უნდა, მამაკაცები ხომ არჩევანში უფრო კონსერვატიულები არიან. არა, რა წითელი, რა თქმა უნდა, მას ამ საწოლზე ეძინა. შავი და ნაცრისფერი.
1: Ой. Агария.
0: Ахла წამით თვალებს და ხუჭებს და წარმოვიდგენდი რომ ის სადღაც აქ არის. Ара, უკვე სხვა რაღაცები წარმოვიდგინე. ამიტომ უმჯობესია ისევ სახლი დავათვალიერ. Смерть. Смерть, смерть, чама. Ეს რა სიამაზეა? მეგობრებო.
1: Вот
0: ერთი წამით წარმოიდგინეთ. რომ ეს ყველაფერი
1: 185000
0: ევრო ღირს. და მე აქ მარტო ვარ. შემიძლია ამ ყველაფერს შევეხო. აქ ვიცხოვრო და ამ ყველაფერს ვისი ამოვნო. მერთო, ინსტაგრამზე უამრავ სურათს ავტვირთავ. იბიცა. მე შენ მიყვარხარ.
2: გერბიან საფასური იბიცა.
0: პორტი იბიცა.
3: ძველ ქალაქთან ახლოს ყველაზე ხმაურიანი ადგილი პლაი დემბოს ამდებარეობს. აქ ყველაზე მაგარი კლუბები. ხმაურიანი წვეულებები და ყველაზე ცეცხლოვანი ცეკვები ტარდება. Здесь выступают самые разгребленные диджеи Украины, да ყველაზე თავზე ხელაღებული შოუნებები იმართება.

მართალი გითხრათ, კლაიდენბოსის სხვაგვარი წარმომედგინა. მეგონა აქ მთელი დღე მუსიკა იგუგუნებდა. აქ კი ყველაფერი ჩამკვდარია.

0: აპოკალიფსის მეორე დღეს უფრობს. რატომღაც იბიცას ცენტრალური ქუჩა დღესით ასე გამოიყურება.
1: Итак,
0: карги, ахла კი დროა იბიცას კულტურული ცხოვრების წესებს გავეცნოთ. კანონი ნომერი 1. იბიცა ცხოვრობს ღამით.
1: Днём
0: დღისით კი კირილოვკას მოგაგონებთ არა სეზონზე. რა უნდა გააკეთოს დღის მეორე ნახევარში პლაიდენბოსზე ღარიბმა ტურისტმა? დაიცვას კანონი 2. მოემზადოს საღამოსთვის. იბიცაზე კლუბში წასვლა იაფი არ არის. ბილეთების ფასი 30-დან 80 ევრომდე მერყეობს. შეგიძლია ტიპოთ პრომოუტერი, რომელიც სამაჯურებსა და ფლაიერებს არიგებს. მათთან ერთად შეგიძლია კლუბში უფასოდ მოხვდეთ. ან მიიღოთ კარგი ფასდაკლება. ანტონ ტუშკინის სანაპირო გმირის. გამარჯობა. უკაცრავად. გინდათ კლუბში? უკაცრავად. ეს რა არის? ეს უფასო შესასვლელია? დიახ. მართლა? მაშინ ერთსა ვიღებ. კარგი. უფასო შესვლა? არა. 50%-იანი ფასდაკლება. გასაგები 50%-იანი. მადლობა. საათ ნახევარი უფასოა, შემდეგ კი 25 ევრო. კარგი. სამი კლუბის სამაჯური ვიშოვე. უშუაის, სანკესის და პრივილეჯის. კანონი ნომერი 3. მოიმარაგე წინასწარ. კლუბები ფულს არა მხოლოდ შესასვლელ ბილეთებში, არამედ ალკოჰოლითაც აკეთებენ. ლუდი, რომელიც სუპერმარკეტებში 1 ევრო ღირს, კლუბში 12 ევროდ მოგხდიან. კოქტეილი, რომელშიც ჩიქის ნახევარი ღენულია, 30 ევროა. ღმერთმა იცის, რომ არ მინდოდა, მაგრამ მაღალი ფასების გამო იბიცას ღამის კლუბები მარკეტში შესვლას მაიძულებენ.

0: 25 ცენტი. კარგი, ორს ავიღეთ.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: კონძული ტაგომაგო.
2: ყველაფერი აშკარაა, მაგრამ საინტერესო კონძულზე 185000 ევროს ფასად კიდევ რას ანახაობა გველის.

ნასტია ღირსშესანიშნაობების ძიებას განაგრძობს. ჯერჯერობით მხოლოდ ბუჩქებს და ხეებს ვხედავ. ისევ ხეები. და შუქურას. შუქურა, ჩემი შუქურა. საკუთარი შუქურა მაქვს. ეს უკვე საკმაოდ სერიოზული განაცხადია.

0: ეს
1: რა სილამაზეა?
0: ребята,
1: მეგობრებო, თავი რობინზონ კრუზომ გონია, რომელმაც ამ კონძულისთვის სულ რაღაც 185000 ევრო გადაიხადა. დიახ, ვიცი, ამას ხშირად ვახსენებ, მაგრამ ეს გადაცემის ისტორიაში პირველად ხდება. 185000 ევრო მთელი კონძულისთვის.
2: გერბიან საფასური იბიცა
3: კანონი ნომერი 4.
4: ნაჩნაა ჟიზნ ნა ოსტროვე.
3: კუნძულზე ღამის ცხოვრება სანსეტ წვეულებით იწყება.
4: სანსეტ პარტი. სანსეტი დაიწყებს.
3: იბიცაზე კი ეს მთელი რიტუალია. ყველა ტურისტი ერთ კაფეში იკრიბება.
4: из которых можно
3: увидеть сайданაც მზის ჩასვლას უყურებენ და მაგიურ მომენტს ელოდებიან.
1: იბიცაზე დაისის ყურება ძალიან პოპულარულია. მასზე დიჯეები დიჯეი სეტებსაც კი ამზადებენ. რატომ უნდა წავიდეს ხვის წვეულებაზე, როდესაც საკუთარი წვეულების მოწყობა შემიძლია? მზის ჩასვლისთვის დიჯეი პირველ შემხვედრულ მუსიკას ართავს. მუსიკა სწორედ მზის ჩასვლაზეა დამოკიდებული. ჩემმა დიჯეიმ გადაწყვიტა, რომ დღევანდელი მზის ჩასვლა ასე უნდა ჟღერდეს. ჩემი ჯადოსნური მზის ჩასვლა და 500 ევრო, როგორც ჩანს, ფთიურია. ქალაქის ანტონიო.
3: მეგობრებო, ნასტიას არ მოусმინოთ. იბიცაზე ღარიბ კაცად შეუძლია მზის ჩასვლით დათკბეს და დიჯეის საავტოროსეც მოусმინოს. როგორც ამბობენ, მზე ულამაზესად, მის კაპ ნეგრეტის სანაპიროზე ჩადის. მზის ჩასვლის სანახავად იქ უამრავი ადამიანი მიდის, ამიტომ პრობლემა არ არის გზად მიმავალ მანქანას რომ გაყვე.
5: Hola.
1: გამარჯობა.
3: შეიძლება გამოვხვედ?
1: დიახ.
3: მაგარია, მადლობ.
5: Thank you guys for picking
3: up. მადლობ რომ დამემგზავრეთ. თქვენს კაპნეგრეთში მიდიხართ? დიახ, პირველად. მართლა? დიახ. არა, არა, მადლობ. რატომ ნარკოტიკები და ალკოჰოლი იბიცაზე დაშვებულია? კარგი, ვიცი. დახმარებისთვის მადლობ. არა, არა, მადლობ. კაპნეგრეთში მდებარეობს რესტორანი La Torre, რომელიც იმდენად ვირაღირებულია, რომ შეუძლია თავს უფლება მისცეს და ყველაზე მაგარი დიჯეების შესრულება შემოგთავაზოთ. დღესაც დიჯეი ჰარვი უკრავს. ჰაუსის ლეგენდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა ის 25 საუკეთესო დიჯეის სიაში შეიყვანა იმ დიჯეებიდან, რომლებიც პლანეტას ატრიალებენ. იქამდე, სანამ რესპექტაბელური მაყურებელი კოქტეილებში 20 ევროს იხდის, ღარიბი ტურისტები ფერდობზე კომფორტულ ადგილებს იკავებენ და მზის ჩასვლით და იგივე მუსიკით სრულიად უფასოდ ტკბებიან. ამბობენ რომ იბიცა ტურისტული ზონაა, მაგრამ კონძულზე დარჩა ისეთი ადგილები, სადაც შეგიძლიათ მოხვიდეთ და სრულიად უსასყიდლოდ არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლით დაკვირდეთ. და ასევე სრულიად უცხო ადამიანებთან ერთად ისიამოვნოთ.

0: მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მომენტში გულწრფელად ნანობ, რომ მარტო მოგზაურობ. რა თქმა უნდა, ოპერატორი არ ითვლება. ასეთ სილამაზეს ნასიასთან ერთად სიამაუნებით გავიზიარებ. ალბათ მზის ჩასვლა მხოლოდ ორი ადამიანისთვის შეიქმნა.
1: მზის ჩასვლა ნამდვილად ჯადოსნურია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ანტონი მაკლია. მასთან ერთად ბევრად სახალისო იქნებოდა.

0: კარგი, ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა. ამ შვენიერი ადამიანებიდან რომელს სახლში წამიყვანოს? გოგონა, შენს დედიკოს თანამგზავრი არ ჭირდება?
1: გერბიან საფასური იბიცა.
2: პლაია დემბოსას რაიონი.
0: იბიცაზე მთელი სიამოვნება ღამის დადგომასთან ერთად იწყება. ამიტომ იბიცას მთავარ ქუჩაზე, პლაია დემბოსაზე დავბრუნდი და გაოცებული ვარ. ალბათ გახსოვთ დღის განმავლობაში როგორ გამოიყურებოდა. გოგონები შეშურდებიან? ბიჭები კუნთებს გაჩვენებენ, სანამ ჯერ კიდევ ხიზლები არიან, ყველა ფოტოებს იღებს. აბსოლუტურად ყველა. ძალაში შედის იბიცას მეხუთე კანონი. ყველა პრეფარტი ზემედის. ეს არის პატარა წვეულება, სადაც დიდი წვეულების წინ რამდენიმე ჭიქა კოქტეილი უნდა დალიოთ და სასურველ ტალღაზე დადგეთ. ასეთი პრეფარტები მცირე კლუბებსა და ბარებში ტარდება.

0: შესაძლოა მანქანასთან ახლოსაც. ვისაც ფული საერთოდ არ აქვს, ლუც ამ გოგონებივით ავტობუსის გაჩერებაზე ესვამს.
1: დარდა, ელეონორა.
0: დარდა და ელეონორა. გოგოები უკვე კარხასიაცი არიან. და ხო ის აუცილებლად სასმელი მეც მაქვს, რომელიც წინასწარ ვიყიდე. გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. არაჩვეულებრივი გაჩერება.
0: მე უკრაინიდან ვარ, თქვენ საიდან?
1: იტალიიდან. უკრაინელებო, ძალიან მიყვარხართ.
0: პრეპარტები საღამოს 9 საათზე იწყება და გრძელდება მანამდე, სანამ სტუმრები დიდ კლუბებში არ გადაინაცვლებენ. ეს ბიუჯეტური ტურისტისთვის ყველაზე ბედნიერი საათებია. ამ პერიოდში იბიცას ბევრ დაწესებულებაში ყველას უფასოდ უშვებენ. კარგი ჩემო მეგობრებო, როგორც იქნა იბიცაზე დაღამდა და იბიცას დაემსგავსა. როგორც კლასიკოსები იტყოდნენ, ციტირებ, მეგობრებო, მოდით მაგრად გავერთოთ. წავიდა. კარგია, კარგია, კარგია. ბასები, ბასებს მოუმატეს.

0: მოვიდა. მაგარია. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
2: ლაიდენბოსეს რაიონი.
0: შუაღამეა და დროა იბიცას მეექვსე კანონს გავეცნოთ. პრეფარტის შემდეგ ყველა დიდ და მთავარ წვეულებაზე მიდის. გახურებული საზოგადოება პატარა კლუბებიდან უზარმაზარ ხმამაღალ სოფლიოში ცნობილ პრივილეჯიში. ამნეზიაში? უშვაიაში? და პაშაში გადადიან. გამის კლუბი ამნეზია.
2: იბიცაზე ყველაზე ძვირადღირებულ კლუბებს შორის, რომელიც განსაკუთრებული პოპულარობის ვარსკვლავში სარგებლობს, კლუბი ამნეზია. ჩვეულებრივ VIP მაგიდის დაჯავშნა 200-დან 1500 ევრომდე ღირს. უამრავი ხალხია. პრივატულ VIP ზონაში კი მაგიდა 30000 ევრო ჯდება. ამ ზონებში ყველა ადგილს 6 თვით ადრე ჯავშნიან. ახლა კი ხალხს უნდა შევუერთდეთ.

0: არასდროს მიმგზავრია ისეთი ავტობუსით. სადაც უამრავი ახალგაზრდა და ყველა ერთმანეთს ელამაზი.
1: Гамис клубы привилегии.
0: Это клубы привилегия. Кто забыл? Висац да гамицдат эс адкили Андрей Бедняковы шегахсенев. Привилегий это внимание. Куратებით. Привилегий в Соглиоше удидеси клубия. Он рассчитан. И гигантотнилия 10000 адамянистус. Визуалурат твитмринавების ангарс гавс. 1000 километров садени. тона аппаратура და 100 კილოვატი მუსიკა.
2: Если бы я не разобрал.
0: Клубში შესასვლელი სამაჯური რომ არ მომეპოვებინა, ახლა როგორც ყველა 50 ევროს გადავიხდით. ასე კი, სრულიად უფასოდ შევდივარ.

0: დიდი კლუბები სულ სხვა დონეა. აქ გიჟური სინათლის ეფექტებია. აქ ათასობით ადამიანი ერთ ჭერქვეში ცეკვავს. შესვლისთანავე ძლიერი, გამაყრუებელი და მჭიდრო ხალხის ბრბო ეპიცენტრში გიწყუებს. არ ინერვიულოთ თუ ვინმეს ხელი თქვენს უკანალზე ციგრძენით. იბიცას კლუბებში ყველა თქვენიანია.
1: ეს შენი მეგობარია?
0: არა. ეს ჩემი ოპერატორია. მეგობარი ბიჭი არ არის. სანია, მაპატია, მოგვიანებით.
2: დროთა განმავლობაში ხალხ მრავლობას უცხოს უნებს და მათ შეხებას ეჩვევი. როგორც ადამიანი აღარ არსებობ, ყველა დანარჩენს ერწყმი და ერთ უზარმაზარ პულსაციურ ორგანიზმად იქცევი. მთელ ამ ორგანიზმს კი დიჯეი აკონტროლებს, რომელიც აქ ღმერთია.
0: მუსიკა ახალი ნარკოტიკია. შენი გულის თემა მის რიტმს ყვება და მას მთელი სხეული ტრანსში შეყავს. ასეთი შერწყმის განცდა მხოლოდ იბიცაზე შეგიძლიათ.
3: გერბიან საფასური იბიცა.
0: პლაია დენ ბოსას სანაპირო.
2: კლუბის შემდეგ თავი გისკდება. სხეულს ვერ გრძნობ და საკუთარი თავი არ გახსოვს. ორგანიზმი 0%-ამდეა დამჯდარი. ერთადერთი რაც შეგიძლია, პირდაპირ სანაპიროზე ძილია. როგორც ხედავ, დასაწინებელი ადგილიც დასრებაზეა. იბიცაზე ეს ნორმალურია. ღამე საკმაოდ თბილია და პოლიცია არ გაწუხებს. მაგარია, ჰოსტელზე ეკონომიას კალაგერი. ამ მშვიდობისა.
3: გერბიან საფასური იბიცა.
0: ვაია დენ ბოსას სანაპირო.

0: არაჩვეულებრივი დილა. პალმების სხვა ბილინიავი პირდაპირ სახეში გიბერავს. ყველაფერი მაგარია. მხოლოდ აი ამ ჯაჭვმა მგონი ნეკნები ჩამიმკვრია. ისე კი სამვარცხლავიანი სასტუმროა. კარგი. ორნახევრიანი. კონძული ტაკომაგო.
1: გაინტერესებთ, რატომ არის პირად კონძულზე ცხოვრება მშვენიერი? აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რაც მოგესურვებათ და არავინ არაფერს გეტყვით. მაგალითად, შეგიძლიათ საკუთარ აუზში შიშველმა იბანაოთ.

0: ახლა კი ნამდვილად დილამშვიდობისა.
1: ჩუნჩუნ.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: რა თქმა უნდა, კონძოლი ტაგო მაგო ჯადოსნურია, მაგრამ ჩემმა პროდიუსერებმა უნდა მაპატიან. ჯობია კრიშტიანო რონალდო დაემალოს თავის გულშემატკივრებს. მე კი ნასტა იულეევა. იბიცას კლუბური ცხოვრებით კიდევ ერთ დღეს დავთქმებოდი.
3: კლაია დემბოსას ნავმისადგომი.
0: იბიცაზე ყოველთვის დილემის წინაშე დგახარ: კლუბში თუ ზღვაზე, ზღვაზე თუ კლუბში. მოითმინეთ, ორივე შესაძლებელია, კლუბიც და ზღვაც. გამარჯობა. იქამდე სანამ იბიცა გიჟური ღამის შემდეგ გონზე მოსვლას ჩდილობს, ჩემსავით მოუსვენარი ტურისტები გემზე ბოუტ პარტიზე. ანუ გემზე წვეულებაზე მიდიან. VIP ზონის ბილეთი გემზე 160 ევრო ღირს. რიგის გარეშე რატო მივდივარ? იმიტომ რომ VIP ვარ. ბანანი. გმადლობთ. VIP ზონაში ხილით გიმასპინძლდებიან. ბანანის გარდა ბილეთის ფასში შედის უფასო კოქტეილები, სექსუალური მოცეკვავეები და DJ-ის მუსიკა შიშველ ადამიანებთან ერთად. თქვენ თვითონ ხედავთ. მოკლედ, დავიწყეთ.

0: Let's go!
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იბიცაზე. გემზე წვეულებებს თავისი პრიორიტეტები აქვს. დახუთული კლუბის ნაცვლად ღია ზღვაში ერთობი, სადაც კაპიტანი რამდენიმე ადგილას ჩერდება. იმისთვის, რომ შამპანურით ნასიამოვნებმა ადამიანებმა ზღვაში იბანაონ. მაგრამ ერთი დიდი მინუსიც აქვს. გემი საკმაოდ ირწევა და მინდა გითხრათ, სახუმარო ნამდვილად არ არის. ამას ყველას ორგანიზმი ერთნაირად ვერ უძლებს. ტურისტული ცენტრი Drop and Enjoy.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით იბიცაზე, საინტერესო ტურისტული ცენტრი Drop and Enjoy გამოჩნდა. ეს ის ადგილია, სადაც ბიუჯეტურ ტურისტს, რომელმაც ღამე სანაპიროზე გაატარა, შეუძლია გაირეცხოს ტანისამოსი, დატოვოს ბარგი, მიიღოს შხაპი და ამავე დროს დატანოს ტელეფონი კარადაში, რომელსაც კომბინირებული საკეტი აქვს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
2: კარგად. შხაპს ვინებებდი. ღმერთ, 64-ში ვარ. სხვა არაფერი მჭირდება. ახალი ვიქნები.
1: დრო წვეულებებს თავი დავანებო და წავიხემსო. მე და ჩემი მეჰარი რესტორანში მივდივართ. მეგობრებო, ახლა ისეთ ადგილას მოვედი, მაგრამ მოყოლას ნახვა ჯობს. ამიტომ წავიდეთ.
2: რესტორანი სუბლიმოუ

0: ეს ჩვეულებრივ რესტორანს საერთოდ არ გავს.
1: самый дорогой ресторан
0: Ибицас ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი Sublimotion-ია. ერთი ადამიანის საშუალო გადასახადი 1500 ევროა. Sublimotion-ი თელსოფლიოში ცნობილი არა მხოლოდ მისი ფასებით, არამედ მისი წარმოუდგენელი კონცეფციითაც. მერტო

0: რესტორანში მხოლოდ ერთი 12 კაციანი მაგი დაარსებობს, რომელიც კლიენტს დღეში ერთხელ ემსახურება. დღეს კი ამას ექსკლუზიურად ჩემი არამოგრძალებული პერსონისთვის გაშლიან. საოცარია. Sublimotion-ი თითოეული კერძის მირთმევა цирк Le Soleil-ის გამოსვლას გავს. Первая კერძი салати Сад Пако Ронсеруа. Ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურე, შოკოლადის ქვიშის ცომი და ბოსტნეულის მარინადი. ამ ყველაფერს კი შუშის ბურთით გართმევენ, რომელიც რაღაცით ჩამოკიდებულ სავარძელს გავს. ეს майонеზია. Супта майонеზი. Второе блюдо. მეორე კერძი гаспачо ზღვის პროდუქტებით. ის ნამდვილ ნიჟარაში მომიტანეს, რომელსაც ფონად ტალღების ხმა მოხვა. ოთახი ზღვის ფსკერად გადაიქცა. ეს არ ჩაულებრებია. Для подачи коктейлис дрос сасадил ოთახი ღამის კლუბად გარდაისახა. მაგიდა კი DJ-ის პულტად. უბრალოდ უძლიერესია. ეს მართლაც არაჩვეულებრივია. მართალი გითხრათ, Sublimotion-ი ერთგვარი შოუა ვიდრე რესტორანი. ყველა კერძის შემდეგ მადა უფრო გიძლიერდება. ამიტომ თუ აქ წასვლას გადაწყვეტ, კარტოფილი გაიყოლეთ.
1: გერბიან საფასური Ibiza.
2: ალბათ გახსოვთ, გუშინ ვამბობდი, რომ Ibiza-ზე დღის განმავლობაში არაფერი ხდება. ასე რომ, გართობაც შეიძლება უბრალო გამოფენაც კი ჩაითვალოს. როგორც ამბობენ, Ibiza მხოლოდ კლუბებით არ შემოიფარგლება. კულტურულ Ibiza-ს შევეგებოთ. მაგარია, შესვლა უფასოა. ეს გამოფენა უკვე მომწონს. მე ნიუ-იორკელი ცნობილი მხატვრის კით ჰარინგის გამოფენაზე მოვხვდი. იგი ცნობილი გახდა ისეთი უცნაური გრაფიტების ხატვით, როგორიც აქ არის წარმოდგენილი. ეს რა თქმა უნდა სრულიად ცვლის წარმოდგენას თანამედროვე ხელოვნებას. ეს მართლაც მაგარია. ავტორი თითქოს მიგვანიშნებს, რომ თითოეულ ჩვენგანს არჩევანის უფლება აქვს. ეს სამი კარიც ამაზე მეტყველებს. თითოეული მათგანი გარკვეული განვითარების გზის სიმბოლოა. როგორც ყოველთვის, ყველა კარს მიღმა შანსი იმალება. ალბათ ავტორ სურს, რომ ამ იდეაზე კარგად დაფიქრდე. უბრალოდ დავწდე და ამ ღრმა და გენიალურ იდეაზე ვიფიქრო.
1: Гербиан Сапасури. Ibiza.
0: Знаете, чего? Ицит ра аргаакета Андрей Бедняковма 4 წლის წინ Ibiza-ზე. Ис ფულ პარტიზე არ ყოფილა. მე კი წავალ.
2: კლუბი Ocean Beach-ში.
0: ჩვენ ყველა სახელმწიფოებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც Ibiza-ზე ტარდება, გარდა ერთისა, რომელიც ძალიან პოპულარულია. ეს ფულ პარტია. ეგრეთ წოდებული წვეულება

0: ძალიან მომწონს.
1: Днём, когда
0: нашёт гэвс родесац гаусадлис сицхия, მაგრამ შენ გინდა მოზღვავებული ენერგია სადღაც დახარჯო. Full party ნამდვილი ხსნა. Сва.
1: Танцуй.
0: Цекла. Да сицхис дрос аус шиқуинта.

0: რა ხდება? მოპატიე. мама მია რა მაგარი კაცია. მაგრამ არა ჩემთვის. იცით ვინ არის ჩემთვის? აი ეს. საწახვედი ადგილზე. ფულ-პარტიზე ყველაზე ძლიერი და გამძლე საზოგადოება იკრიბება, რომელთაც გართობა ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყეს. მზის ჩასვლის სანსეტსეც მოусმინეს.
1: ფრე-პარტიზე გახურდნენ.
0: მთელი ღამე კლუბში იცეკვეს.
1: ქვიში სანაპიროზე გამოიძინეს.
0: ბოუტ-პარტიზე იწუწავეს. ამ ყველაფერს გადაურჩნენ და ფულ-პარტიზე. უკანასკნელი ძალების დასახარჯად მოვიდნენ.
1: ეს იბიცაა ძვირფასებო. თუ კი გაბედავთ და შაბათკვირას აკატარებთ, ეს თქვენს მოსაწყენ და ნაცრისფერ ცხოვრებაში ყველაზე ენერგიული გამონათება იქნება. გაგვიმარჯოს.
0: ეს ყველაფერი ჩემია.
1: მაგარია, მაგარია. ეს დისკობასი.
0: იბიცა. მე შენ მიყვარხარ.

0: გერბიან საფასური იბიცა
1: ო დესლიეოს
2: ყურებს.
3: მეგობრებო, გერბიან საფასური ტრადიციის ამებ თქვენთვის საგანძურს მალავს. ბოთლი ბიცაზე პუოდესლიეოს ყურეში მოძებნეთ. ზედა ავტოსადგომზე. ზურგით ნავსადგურისკენ დადექით, გზა გადაკვეთეთ და ღობემდე კუნძულის ვიწრო ბილიკს გაყევით. ჩვენი საგანძური ნიშანთან ჩიხი მარცხნივ ქვების გროვაში იმალება.
0: გერბიან საფასური იბიცა
2: ნასტა
3: ნასტა
2: ლამაზი პარეოა ხედავ იბიცა შენშიც შემოსულა
3: ვისმინე ანტოხა შემოსულა არასტორი სიტყვა მთელი სულით და სხეულით დავიცვენე
2: სხეულს ნამდვილად ეტყობა
3: შენ როგორ ხარ
2: ჩვენი ვრა კლუბებიც მოვიარე და კულტურულადაც დავისვენე
3: ალბათ გამოფენაზეც იყავი
2: ვიყავი შენ საიდან იცი
3: იმიტომ რომ ყოველთვის ერთსა და იმავეს აკეთებ ხე ხომ ხუთოსანი ხარ ანტოშე გემუდარები იბიცაზე მაინც მოდუნდი აკეთენ მალე გავფრინდებით კუთხეში უძლიერესი კლუბია მე და შენ სწორედ იქ შევარდებით მაგიყვები როგორ უნდა დაისვენო
2: სერიოზულად მომიყვები მეგობრებო ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით უძლიერესია
3: უძლიერესი ყველაზე მაგარი გზაზე გადავდივართ მაპატია მადლობ ჩემო პატარა
0: გერბიან საფასური იბიცა
4: რეჟისორი დევი აბაშიძე სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი მსახიობები დოდო აბაშიძე კახი კავსაძე ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე
5: ასე მგონია რაც ცხრის პირას ნაცარში გეგმე მიქექია ვითომ ესა ახლა მოყავს ხორებაში რასამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე ქეყნის დასაბამზე და დასასრულზე პირილი და ოცნება
6: შენს გიყვარს რა ნაცის ქეთვა
5: მიყვარს
6: ვი ოქრო სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ მომშენ მე
5: რა ბედნიერება
4: რეჟისორი სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო
7: გემოვიდა

0: რეჟისორი ელდარ ჩენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: ობზანტ,
1: მე რას ვაშიო? თან დაბზანდი. მე საგასტრები თან სამცალია. პრაგრიალ ისტებოდა საინტერესო. დავირეკეს. პოლიციები არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონებო.
2: კი ბატონ. დღეს ჩვენ ვიხილავთ
3: ბოშიზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. პიან შანს.
3: ზალესაში გარო.
1: დავიწყოთ. დაგვაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიცი არ რომ წითელ ზოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. არ წახვიდე. ხედარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსაფრთხოდ. არა, ხედარა. მომწადით მასში და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომარ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე.
3: მე მოასწარი წაკითხო ვაზაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარ სულ.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ზებრა წამო სულხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა ჩემი ჯირი შესაძ თუ მასია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ ფტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მადრიდი.
3: აეროპორტი ბარა.
4: როცა კასილასი წავიდა ძალიან დამწყდაგული, მაგრამ ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი რაულია, მას რეალისტვის 7-ზე მეტი ბურთი აქვს გატანილი.
3: ზიდანი არ მოგწონს?
4: ზიდანიც მომწონს.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
4: გარშემო ხალხი ბუენოს დიას გეუბნება. ნასტიას ხამონის ფერი კაბაცვია და ეს ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენ მადრიდში ვართ.
3: ძალიან სასაცილოა, ანდო.
4: მართლა?
3: ახლა ნახავ როგორ ააგდებ მონეტას 15-ად.
4: უყურე?
3: კარმა წაიღო.
4: და ისავლე ძვირფასო. გერბი?
3: საფასური.
4: მივესალმები მადრიდს.

0: წარმატებები.
1: წარმატებები.
0: ჩემ ხარჯზე მოგინდა ბედნიერი მოგზაურობა.
1: ნასე, აი რეზორტიდან მოგიხდება ფეხიციარული, თორემ ამ ქალს დაემსგავსები. კანდაკებას.
0: რა? რა მეთხარი?
1: კარგი, ნასე, გეყოფა, გაგეხუმრე.
0: შესათვალიან, აბა მოდი აქ.
1: რა დაგემართა, გაგეხუმრე.
0: მოდი აქ.
1: რა გჭირს?
0: გმელას ასე გავუსტორდები.
2: ესენიო.
0: პოდის გიხდით.
1: თავიდან მადრიდი მშვიდ. სო და რუტინულ დედაქალაქს გავს. მისგან ბევრს არაფერს მოელი. მაგრამ თუ ჩაუღმავდებით აქ ესპანეთის ყველა სიმდიდრეს აღმოაჩენთ. ვნებას, გემრიელობებს და კეთილშობილ გმირობებს.

0: გერბიან საფასური მადრიდი
1: ბარახასის აეროპორტი
2: რაო ფულიან კლიენტებს ელოდებით? რა თქმა უნდა. აბა მე უფასო დრას წამიყვანთ. არ დამეხმარებით გაჭირვებულ ადამიანს. მზავრობა ალბათ 30-40 ევრო ღირს. ყაჩაღები ხართ. იმისთვის რომ არ დაგაყაჩაღონ, მეტროთი უნდა იმგზავროთ. მეტრომდე 10 წუთის სავალი გზაა. რომ არ დავიღალო? აი აქ დავდგები. ბარახასის აეროპორტში მგზავრებზე იზრუნეს და ტრავოლატორი გააკეთეს. ეს ესკალატორის უმცროსი ძმაა, მაგრამ ზევით ქვევით კი არ დადის მხოლოდ პირდაპირ. ძალიან მოსახერხებელია, როცა ბავშვებთან ერთად ხარ ან ძიმე ჩემოდნები გაქვს. ყველაფერი კარგი ოდესღაც მთავრდება. ოღონდ არა მადრიდის აეროპორტში. ტრავოლატორს პირდაპირ მეტროს სადგურამდე მიყავხარ.

0: აღარ გავედით ბოლოში.
1: ой, так метро.
0: ай, метроц.
1: я думал.
0: მერთა. ვიფიქრე მადრიდამდე ჩავიდოდი ამ ლენტებით. ქალაქში მეტროთი მგზავრობა ერთნახევარი ევრო ღირს, მაგრამ აეროპორტიდან პუერტა დელ სოლის ცენტრალურ მოედნამდე მგზავრობა 5 ევრო დაგიჭდებათ. ჩვენ სარყოფნაში მადრიდის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მკაცრი წესი შემოუღიათ. აკრძალეს მენსპრედინგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მამაკაცებს ფეხები გადაშლილი ჯდომა ეკრძალებათ. ეს აკრძალვა შემოიღეს არა იმიტომ, რომ მამაკაცები დიდ ადგილს იკავებენ, არამედ იმიტომ, რომ ესპანელ ქალბატონებს არ სიამოვნებთ კაცების მსგავს პოზაში დანახვა.
2: გერბიან საფასური მადრიდი
3: 6 წლის წინ ალან ბადოევი მადრიდის ქუჩებში ყვითელი საექსკურსიო მანქანით დადიოდა.
4: Ну как?
3: როგორ შეიძლება ესე უაზროდ მოიხმარო უлимиტო ოქროს პარადი? დამაკვირდით და გაჩვენებთ როგორ უნდა. მეგობრებო, რამდენი ცეცხლოვანი ესპანური მანქანა გყოლია ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ მსგავსი არასოდეს.
0: ბარახასის აეროპორტი.
3: აბა, დამას და კაბალიეროს. შეგებეთ დაუმარცხებელ დონ ქურთანს. ყველას, ვინც ახლა გაიფიქრა ანტონ ეს რა ჯართიაო, აგიხსნით, რომ ძველმანი კი არა, უახლესი მოდელია. ეს არის ესპანური კომპანიის ქურთანის ექსკლუზიური მანქანა. მოდელი ავტორი 2015 წელს შეიქმნა. ის მხოლოდ 2 წლისაა და 70-ის გეგონება. არ გეწყინოს ლამაზო. Vamos, Raúl. კომპანია ქურთანი მანქანებს მხოლოდ ინდივიდუალური შეკვეთით ამზადებს. ამიტომაც არის, რომ მისი მანქანების მფლობელებს სულაც არ ერიდებათ არენდაში 720 ევროს გამორთმევა.

0: ეს ისეთი ავტომობილია, რომ არც გაზის მომატება არ გინდება, არც ტრადიციული გოგოების შეძახილები. ამ მანქანით ლამაზად და წარმოსადეგად უნდა ისეირნოთ. შეგიძლია აი ესეც წამოწვეთ და მსუბუქი შეძახილები. ასეთი ლამაზი მუსიკის და რაკურსის ფონზე იფიქრებთ, რომ ეს მანქანა მინიმუმ 100.000 ევრო ღირს. მაგრამ არა, ის სულ რაღაც 40.000 ევრო ღირს, მაგრამ ამდენსაც რაში გახდებინებენ გაუგებარია. პანელი ნატურალური ხის მაგივრად პლასტიკისგანაა დამზადებული. სავარძლები ძროხის ტყავის ნაცვლად ყველაზე იაფი ტყავის შემცვლელი მასალითაა შეკეთებული. მას ისეთი სუნი აქვს, როგორც ახალ ჩინურ კედებს. ეს ყველაფერი ჩვენ შორის დარჩეს.
1: გერბიან საფასური მადრიდი
0: სოლის სადგური
2: ხო ჩახთქვენ?

0: მიუხედავად იმისა, რომ მადრიდი ესპანეთის დედაქალაქია, ეს არ არის ტურისტებით გადაჭედილი ქალაქი. აქ მაქსიმუმ ერთი დღით ჩერდებიან ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველ ქალაქებში გამგზავრებამდე, როგორიცაა მაგალითად ბარსელონა და ვალენსია. არა და სულ ტყუილად. ჩემი აზრით, მადრიდს სათანადოდ ვერ აფასებენ. პირველი, იმიტომ რომ ის ძალიან ლამაზია. მეორე, ის არის, რომ აქ არ არის სავალდებულო ტურისტების მოსანახულებელ ადგილებში სიარული. აქ ტურისტის თავისუფალი ჩიტივითაა. დადი ხარ და ტკბები. მაგრამ მადრიდს ეს არ წყინს. ის მაინც ყოველთვის თავისი სილამაზით ხვდება. ჩუქნის ღიმილს. და მზად არის ტურისტებისთვის გაისარჯოს.
1: მადრიდში ჩასვლისთანავე იგრძნობა დედაქალაქის ბრწყინვალება. გარშემო შენობები კი არა, სასახლეებია. ყველა მოვლილია. ყველა კოსტიუმში დადის. ძაღლსაც კი კოსტიუმით ასე იღნებენ. ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ აქ ყველას თავისი საგვარეულო გერბი, მამულები და მინიმუმ 1000 წლიანი წარსულის მქონე მემკვიდრეობა აქვს. ყველა საოცრად არისტოკრატიულია. უბრალო ბატლერიც კი პომპეზური დენდივით გამოიყურება. რა თქმა უნდა, მდიდარი ადამიანი მადრიდში თავს როგორც საკუთარ სახლში ისე გრძნობს. ეს მუმბაი არ გეგონოთ. აქ ყველაფერი მოდური და ხვეწილი და მდიდრულია. ყველა გამოწკეპილი დადის. ქალაქი კი არა, ნამდვილი პერფექტოა.
2: გერბიენ საფასური. მადრიდი.
0: ყველაზე საინტერესო მადრიდში მუზეუმები და პარკებია.
1: პრადოს ხეივანი.
0: ამ ადგილას კი ორივე ერთადაა შერწყმული. როგორ მოგწონთ პარკი მუზეუმის კედელზე? საოცარია. მადრიდი ცდილობს, რომ ყველაფერი იყოს პერფექტო. აქ იყო 100 წლის მიტოვებული დანგრეული ელექტროსადგური და ის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთეს. გაუბედურებულ კედელზე კი ვერტიკალური ბაღი გააშენეს. აქ 250 მცენარის სახეობაა დარგული. ეს სილამაზე და სურნელი მთელი წლის განმავლობაში აბედნიერებს გამვლელებს. აქ ჰაერი ისეთივია, როგორც ტყეში წვიმის შემდეგ. უსუფთავსი.
1: ულამაზეს და ელეგანტურ მადრიდში ქსელური მუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კი არა, ყველაზე ძვირფასი სასტუმრო უნდა შეარჩიო.
0: კორტესების მოედანი.
1: მე ვესტინ პალასი შემეფერება. მადლობ. რაღაც კონფერენციაა და ადგილები არ აქვს. ამ ბოტანიკოსების გამო სულ პრობლემები გექნება. ამიგო, მადრიდის სხვა ფეშენებელურ სასტუმროში წავიდეთ. რიცში.

0: ვერაფერი გავიგე. Let's go, Raul. Let's go, Raul. Urbani Luxury Boutique Hoteli. ჩემი ბოლო იმედია. Urban. ვერ ხვდები რა ხდება. Турме конференციების გარდა დღეს მადრიდში მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება. ფეხბურთის მატჩია Real Madrid-ის მონაწილეობით, ამიტომ ყველა ლუქსასტუმრო გადაჭედილია. ათასობით გულშემატკივარია ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნიდან. მეტეჩრობის დრო აღარ არის და ამიტომ ჩვეულებრივ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში წავედი. ისე დავიღალე, რომ მნიშვნელობა აღარ აქვს, რაც მთავარია, ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მაინც ვიპოვე. Сюда дальше очень неплохо. Гран Мелия, герцогის სასახლე. Ну, რა თქმა უნდა, მეფის სასახლე უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ герцогის სასახლესაც არაუშავს. Правда, за Марталия номерში საეჭო ცოტა გადამახტევინეს, სულ 600 ევრო. Поди внахот რა არის. ყოველთვის ამაღლებელი მომენტია. Таргия.
1: Спальня ничего.
0: Садინებელს არაუშავს. Коридорიც არის. Аба внахот კიდევ რა არის? ეს რას ნიშნავს? ეს კარადა. დანარჩენი ოთახები სად არის? სულ ეს არის? არ ხუმრობ, თითქმის 600 ევრო და სულ ეს არის? თითქოს მდუღარე გადამასხეს. ეს ხომ ძარცვა, დღისით მზისით, ხალხო. კერა მართლა დამცინით, რა გამოდის რომ ჩემი ოქროს ბარათით 30 კვადრატულის მეფე გავხდი? ეს რა უბედურებაა. ჩვეულებრივი სტანდარტულ ნომერში 600 ევრო გადავიხადე. ყველა საჭირო ნივთია, მაგი და საწოლი, ერთჯერადი ნივთები, სანათი და ველასკესის ღვთისმშობლის პრინტიც არის გაკრული. სირცხვილია. თქვენს გრძვენიათ არა? მართალია. ყველა დამცინებს. ხედი კარგი აქვს. ამაში მაინც გამიმართლა. სათვალის გარეშეც შემიძლია დანახო. სასტუმროს ახურავში ნამდვილად გამიმართლა.

0: იცით რას გეტყვით? კარგია, ზე გაცხუნებს, სიო გიბერავს. მადრიდი მაინც მადრიდია.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
2: კონჩა ესპინას მოედანი.
0: შეიძლება ფანატი არიყო, მაგრამ მადრიდში ფეხბურთის თამაშზე აუცილებლად უნდა წახვიდე. აქ რამდენიმე საფეხბურთო კლუბია, მაგრამ ერთი დიდებულია. დღეს ვინ გამარჯვებს? რა თქმა უნდა, რეალ მადრიდი. და ვინც ლევანტეს გულშემატკივრობს, მას კოლგოტებს ჩავაცმევთ.
3: რეალ მადრიდი
0: Real Madrid-ი ესპანეთის ყველაზე ტიტულოვანი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბია. მან თითქმის ყველა რთულად და ადვილად წარმოსადგენი თასი მოიპოვა. 12 UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის თასი, 10 ესპანეთის სუპერთასი. ოქროს ბურთები, ოქროს ბუცები. მასში მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ფეხბურთელი კრიშტიანუ რონალდო თამაშობს. ხოლო გუნდის მწვრთნელი ლეგენდარული ზინედინ ზიდანია. როდესაც რეალი სახლში თამაშობს, თელქალაქში დღესასწაულია. და ამ თამაშზე წასვლა საუკეთესო გართობაა, რაც მადრიდში შეგიძლიათ მოიფიქროთ. სანტიაგო ბერნაბეუს სტადიონი გადაჭედილ კოლიზეუმს ემსგავსება. ისეთივეს როგორიც ძველ დროში გლადიატორების ბრძოლის წინ იყო.

0: რა თქმა უნდა, თამაში დაძაბულია. რონალდოს ისევ ფეხი აქვს დაშავებული და ამიტომ არ თამაშობს. ამიტომაც მე-13 წუთზე რეალს გოლი გაუტანეს. პოპკორნის გარეშე ვარ. Gracias. სტადიონზე გულშემატკივრების რეაქციები ცალკე სანახაობაა. როგორ გულშემატკივრობენ? როგორი რეაქცია აქვთ ყველა ჯარიმაზე? ყველა ბურთის გადავარნაზე? და რა ხდება, როდესაც რეალი გოლს გაიტანს? არის გოლი გაიტანეს ჩვენებმა. ემოციები სრულიად ველურია. საერთოდ არ გადარდებს მარცხნიდან ყურში რომ გისტვენენ. მარჯვნიდან გაბოლებენ. უკნიდან მზეს უმზირას გაფრთხებენ. თქვენი სრულებით არ გადარდებთ, იმიტომ რომ მადრიდის ფეხბურთის ვნებათა ღელვის ეპიცენტრში იმყოფებით. რეალის თამაშზე აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. არამხოლოდ ფეხბურთის და კრიშტიანოს გამო, არამედ ამ ატმოსფეროს გამო. ის რაც აქ თამაშის დროს ხდება, წარმოუდგენელია. ეს თანამედროვე კოლიზეუმია. ამ ენერგიით ძვლებამდე იჟღინთები. შეხედეთ, შეხედეთ რა ხდება.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ატოჩას ქუჩა.
2: რეალის თამაშია თუ ქვეყნის დასასრული ბიუჯეტურ ტურისტ ეს სულ არ ადარდებს. იაფიანი საცხოვრებლის პოვნა რთული არ იქნება. ესპანეთის დედაქალაქში იმაზე მეტი მოტელი აშენებული, ვიდრე ტურისტი ჩამოდეს. მადრიდში უამრავი ჰოსტელია, განსაკუთრებით ამ ქუჩაზე. ამიტომ ალბათ იქ შევალ, რომელიც პირველი შემხვდება. შესანიშნავია. გამარჯობა. გამარჯობა. საწოლი მჭირდება. რა ღირს ერთი საწოლი? კარგი, ერთი ღამით? დიახ. 20 ევრო. 20. ოკეი. კარგით. კარგი? დიახ. Ну что? Мы дебам нахот рашедис 20 ევროში. Шида ეზოში მყუდრო დასაჯდომი. დიდი და სუფთა მისაღები. უიუტნე კომფორტული სამზარეულო, სადაც მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ ისადილოთ. სი? კარგი მუშაობა გააგრძელე მეგობარო. მოცუცკნული სამრეცხაო თქვენი ბევრი სარეცხისთვის. აქ არის საჭირო ოთახი და აბაზანა, მაგრამ მხოლოდ ქალებისთვის. ამიტომ სანია, შენ ვერ შემოხარ. დაი. კლასიკური ჟანრი. მოტელის 6 ადგილიანი ოთახი. აქ არის სარკე, მაგი და ნაგვის ყუთი, კონდიციონერი და მთავარი. აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის. რა თქმა უნდა, ეს მაბედნიერებს. ტერასა. შენთან მოვდივარ. შემეგებე მადრიდო. ოლა. დიახ. ნამდვილად დამართლებს თავის საფასურს. სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
2: სასტუმრო გრან მელია ფენიქსი.
0: რეალის თამაშის შემდეგ მადრიდის ბოჰემა გამარჯვებას ერთ-ერთ ყველაზე არისტოკრატიულ ბარ დრაი მარტინიში აღნიშნავს. აქ კოქტეილების მომზადება და მორთმევა იმდენად არაჩვეულებრივია, რომ ნამდვილ შოუს მოგაგონებთ, რომლის მთავარი მონაწილეც ბარმენი ხესუსია. გვარს ის ბარები, სადაც პირდაპირ ვეუბნები. როგორც ყოველთვის. გამარჯობა ხესუს. გამარჯობა ანტონიო. მე როგორც ყოველთვის შენი საუკეთესო კოქტეილები მინდა. პირველი კოქტეილი, რასაც მოგიმზადებთ, სელენას კატა. ესპანელებმა ბევრი კოქტეილი გამოიგონეს. ავიღოთ თუნდაც სანგრია. რაღაც ითხეებს ურევენ ერთმანეთში და შედევრი გამოსდით. სელენას კატა. იდეაში, ამ კოქტეილს ბეტმენის ფილმში ქალი კატა საპატივცემულოდ დაარქვეს სახელი, მაგრამ ჩემთვის ეს ჭიქა კარლო ვივართან ასოცირდება. სამკურნალო წყლებს რომ ვსვამთ ხოლმე. როგორც იყვიან, ღმერთის ნება. წამლად შემერგოს. ტიპიური ქალის კოქტეილია. კბილი. კენკრის გემოთი. შემდეგი კოქტეილი არის მილი.
3: ვაუ.
0: გეგონება ისევ მერვე კლასში ქიმიის გაკვეთილზევზი ვარ. რა ვქნათ? გავა ბოლოთ მშვიდობის მილი. მოწევას პროპაგანდას არ უწევთ, მაგრამ კეთხო ხედავთ. სიგარა საერთოდ არ ვეწევი, მაგრამ გემოთი ნამდვილად სიგარას ჰგავს.
3: Густой на
0: сланти. Ароматული. Да ბოლის გემოთი. ნამდვილად ძლიერი მამაკაცური სასმელია. ძალიან მაგარია ხესუს, მაგრამ კიდევ ერთი მომიმზადე. შემდეგი კოქტეილია მტაცებელი. ეს ახლა კოქტეილს ჰგავს. წარმოუდგენელია. საერთოდ არ აქვს კოქტეილის სუნი. აქ ყავისფერი შაქარია და ყვავილი. ნეპენტესი. არ მკითხოთ, საიდან ვიცი, მაგრამ ეს გარეული ყვავილია, რომელსაც მუცელში კუჭის წვენი აქვს, სადაც მწერები ცვივა და ამ წვენის მეშვეობით ის მათ გადაამუშავებს. და ახლა ამ ყვავილში ჩემი კოქტეილი ასხია. საინტერესოა, ვინ ვის გადაამუშავებს. ეს არ არის ხურმა, მაგრამ პირი ნამდვილად გამომიშრო.
3: прямо вяжет
0: теле пири გამომიშრო. შემთხვევით კუჩის წვენი ხომ არ იყო. ეს კოქტეილი ისეთ გემოს კიდოებს თითქოს თითქოს შენი რეცეპტორები ტარტის ფენით არის დაფარული. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება. სკაფსი ჯერ არც კი მქონია. დიდი მადლობა ხესუს, ნამდვილად გამაოცე.
1: Гербиен Сапасури. Мадриди.
0: Инфантас куча.
2: Сагамоობით მადრიდში ხალხი მხოლოდ ერთი მიზნით გამოდის. ბარებში გასართობად.
4: Вот все думают.
2: Ола пикрос რომ რადგან მადრიდი დედაქალაქია, აქ მაღალი ფასებია. Ара.
4: А, сейчас покажу.
2: Ах, кичვენებთ სად შეგიძლიათ იაფად გართობა.
5: кафе
2: El Tigres кафеში ერთი კათხალუდი ესპანური ფასების მიხედვით კაპიკები მხოლოდ 2.5 ევრო ღირს. ახლა კი უყურეთ რა მოხდება თუ ლუდთან ტრადიციულ მისაყოლებელ ტაპას მოითხოვთ.
4: აბალდე.
2: გავგიჟდი. საოცრება. რამდენი რამეა? რა მაგარია? არ გეკონოთ რომ ტაპასი უბრალო ბუტერბროდი ან გუშინდელი სუფრის ნარჩენებია? ესპანეთში ასე უწოდებენ ღვინოსთან ან ლუდთან მისაყოლებელ შეჭამანს. აქ არის შემწვარი კარტოფილიც და ქათმის ფრთებიც, ხამონი, ყველის, ქათმის და ინდაურის ბუტერბროდები და რაღაც ტკბილეულიც. ერთი კათხალუდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 2.5 ევროთ. თითქმის უფასოა. უკაცრავად? დაგწინია? უგემრიელესია. ესპანეთში ლუდი აუცილებლად ტაპასთან ერთად უნდა მიირთვათ. ამ აუცილებლობის ორი ვერსია არსებობს. პირველის თანახმად, როდესაც რაინდები ლუდს უკვეთავდნენ, რომ არ დამთვალიერებლად

0: იყვნენ. მათ ტაპას მიერთმევდნენ და მერე კიდევ უკვეთავდნენ ლუდს. მეორე ვერსიით კი ტაპას ლუდის კათხების ბუზებისგან დასაცავად მოიხმართნენ. პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი ისაა, რომ სასმელს ერთი გორა საჭმელი მოყვება თითქმის უფასოდ. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი სადილის თვითღირებულება ბევრად მეტია, ვიდრე მისი ფასი ამ კაფეში. სან მიგელის ბაზარი.
1: აბა, მითხარით, რომელი ოქროს ბარათის მფლობელი მიდის მადრიდის ბაზარში სადილზე? მე მივდივარ. საინტერესოა ბადრიჯანი რა არის. სან მიგელის ბაზარში აუცილებლად უნდა წავიდეთ. ამის გადასაწყვეტად ნამდვილად არ არის საჭირო მონეტის აქტება. აქ იმდენი არომატი და იმდენი გემრიელობა, რომ შესვლიდან 5 წუთში გეჩვენება, რომ საკუთარ ნერწყვზე ფეხი აგისრიალდება. აქ ყველა გურმანსკული მისდის. ხამონი იბერიკა. იბერიული ძეხვეული. მოლუსკები ჯადოქრის ბრჭყალი. ზღვის ეშმაკი. მაგრამ ბაზრის ძირითადი კერძი ტაპასის ასნაირი ნაირსახეობაა. თითოეული ბუტერბროდი ხელოვნების ნიმუშია. ამიტომაც ღირს ბევრად ძვირი, ვიდრე ნასიას ლუდის ბარში. თითო ტაპასი 3-4 ევრო ღირს. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა წავიხემსო. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა იმის მოყოლას დავიწყებ, თუ როგორი არომატები და გემოები აქვს ამ ტაპასებს? არა, არ ვაპირებ, შვიდად უნდა მივერთვა. გემრიელია.
0: ძალიან გემრიელია.
1: არა უშავს. ორ ცხობილები?
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ბუენ რეტიროს პარკი.
1: აი ბოთლი, აი წერილი და აი 100 დოლარიც. გაგრძელება თქვენ ციცით. ჩვენი ძვირფასი ბოთლის საპოვნელად რეტიროს პარკში გაიმგზავრეთ. ინდეპენდენციას მოედნის მთავარი შესასვლელიდან გაუხვიეთ მარცხნივ და ხეივანს გაუკეთეთ. 300 მეტრში ერთსართულიანი სახლი შეხვდებათ. აძვერით მის სახურავზე და მარცხნივ ყურძნის ნარგავებში ეძებეთ საგანძური.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.

0: ჰოსტელი Far Home Atocha.
1: დილა მშვიდობისა. ავდექით.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: მადრიდში ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენია. უხილავი მონაზვნების ორცხობილები.
0: კონდე დე მირანდას მოედანი.
1: ხსენიათ რამე ამის შესახებ? ამ მისტიური მოვლენის ამოსახსნელად კრისტის კორპუსის მონასტერში უნდა წახვიდეთ. ზარი უნდა დარეკოთ და უთხრათ, რომ კბილეული გსურთ. კბილეული მინდა თუ შეიძლება? Sí, gracias.
3: Gracias.
1: Так интересно. Ძალიან საინტერესოა. რაღაც квестის მსგავსია. იპობე ის, არ ვიცი რა. ეს ძალიან კაცრი მონასტერია. Его монахи. მის დედაებს ხალხის ნახვა ეკრძალებათ. ხალხმა კი ისინი არ უნდა დაინახონ. ხოლო დაეკრძალებათ ის, რომ გამოაცხონ ორცხობილები და გაყიდონ მონასტრისათვის სახსრების მოსაპოვებლად. მინდა გითხრათ, რომ არც ისე იაფით კბილეული აქვთ. ფასები 10 ევროდან იწყება.
4: Hola.
1: Монашек. დედაებს მართლაც ვერ ხედავთ. მხოლოდ მათი ხმა გესმით. უხილავი ხელი ატრიალებს სადგომს და თქვენს წინ ორცხობილების ლამაზი ყუთი ჯდება.
3: Нужно взять
1: карту. იღებთ ყუთს და მის ადგილას ფულს დავებთ. რა საინტერესოა?

0: ჯერარ ცხობილები გამომაწოდა და მე პარკი. ეს ყველაფერი ძალიან დამაინტრიგებელია. ხომ იცით აკრძალული ხელი გემრიელია? რომ გითხრათ, რომ ბოცნებობი იმდე დაოსნახვაზე, რომ მომაცორცხვილები მომყიდა, მოგატყუებთ, მაგრამ რადგანაც მისი ნახვა კატეგორიულად აკრძალულია, უფრო მეტად მინდება ამის გაკეთება. იქნება არის რამე ჯუჯრუტანა.
1: Ну что?
0: Аба, გავსინჯო თუ ხელავი დედაობის ხილული ორცხვილები.
2: ой. Печенье.
0: ორცხვილები ფორთოხლის შეკთავსით. სასწაული სურნელი აქვს. მეგონა უფრო რბილი იქნებოდა. ჯერთი მას არ აქვს შეკთავსი. ვიფიქრე ექნებოდა, მაგრამ ისინი უბრალოდ გაჟღენთილია ფორთოხლის გემოთი. 10 ევრო 300 гривна. ამ ფასად ფორთოხლის შეკთავსი იმდენი უნდა იყოს, რომ გადმოდიოდეს და თითებს გისვრიდეს. აქ კი უბრალო მშრალი ბისკვიტია. კარგი, პტუშკინს დავუღებ. იმედ გაცრუ ება.
3: გერბიან საფასური მადრიდი
0: გზატკეცილი A42
4: утром второго дня
5: მეორე დღეს დილით მადრიდიდან 70 კილომეტრის მოშორებით წასვლა გადავწყვიტე, რათა ესპანეთის მთავარი გმირი დონ კიხოტ ლამანჩელი გამეცნო. ჩემი მოგზაურობა ესპანეთის ძველი დედაქალაქიდან ტოლედოდან დაიწყო. ახლა კი მოგიყვებით საინტერესო რამ ნახე. ეს ალკანტარას უძველესი ხიდია. ბისაგრას კარიბჭე, უძველესი ქალაქის შესასვლელი. ალკასარის დიდებული ციხესიმაგრე. ასობით ვიწრო ქუჩა, სადაც ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ცოტას თუ მოიმატებ, ვერ გაედევი.

და რა თქმა უნდა, ცეცხლოვანი გოთიკის შედევრი. ტოლედოს საკათედრო ტაძარი. ტოლედოს ტაძარი ევროპის კათოლიკურ ტაძრებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესია. ის გრანდიოზულია. შეშმისთანავე გეჩვენება, რომ აქ ერთი დიდი ტაძარი კი არა, არამედ ათობით პატარ-პატარა ტაძრებია განთავსებული. ყველა ეს პატარ-პატარა დეტალი ზედმიწევნით არის შესრულებული და ისეთი ფანტასტიკურია, გადმოცემა გაგიჭირდებათ. ერთი სიტყვით, ძალიან გოთიკურია.

0: ყველაზე საოცარი ამ ტაძარში, აი ეს სივრცეა ჯერში. ეს იმდენად საოცრად და არაჩვეულებრივად არის შექმნილი, რომ როცა უყურებ, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ეცაში იყურებ. ჯერ ჩემთვის ადრეა ეცაში ყურება, ამიტომ ამ ადგილს მოვშორდები.
1: გერბიან საფასური მადრიდი
0: კარაბანჩელის მაგისტრალი
2: მანქანას არაუშავს ლამაზია
3: კარგია
2: ვეთ შტო და რა არის ცეცხლი
3: ბოჟე მან შტო იზ
2: მერთ რას შვებათ მას უწვავს ეს კანონიერია სანა წამოდი ვნახოთ იქ რა ხდება
3: Hello.
2: Sorry.
3: Hello.
2: Я думаю, что перед этой шевдеба ты чамочдеби да фукуреб.
3: Да уж.
2: Расашинелები. Албат Эдуард Хелмакрателла сетхат гвердит нервиулад ეცევა сигарец. Ай, ეს არის რეალური პერსონაჟი, სტილისტი ალბერტო ალმედო. Главный модис индустрии с

არის სამურაი. Артур итмиш шечрис мефеа. Расама Белла каскадис мгели.

0: უბრალოდ
1: დაძვა.
0: Но საბოლოოდ საკმაოდ სიმპათიური ვარცხნელობა გამოვიდა. Маэстро Альберто დარწმუნებულია, რომ მაკრატლის თმის სიმეტრიულად შეჭრა შეუძლებელია. ამიტომ შუა საუკუნეების მეთოდს იყენებს. რაინდის ხვლით ორივე მხარეს ერთ სიგრძეზე ჭრის თმას. რკინის ბრჭყალებით მშვენიერ ფილირებას აკეთებს. იაპონური ხმალი, კატანით კი, ისეთ ვარცხნილობას აკეთებს, როგორიც ჟურნალების გარეკანზე აქვთ ქალბატონებს. ამგვარად მოხვდი სილამაზის სალონში უფასო სანახაობაზე, კლიენტის რანგში.
2: შემდეგი შენ ხარ?
0: მე?
2: დიახ.
0: მაგრამ არც კი ვიცი.
3: А сколько?
0: რა ღერს?
2: 30 евро.
0: 30 евро ძალიან ძვირია.
3: Очень дорого.
0: Ცოტა ხომ არ დამიკლებთ?
3: Дисконт, дисконт.
0: შეგიძლიათ ფასი დამიკლოთ.
2: რა თქმა უნდა დაგიკლებ.
0: მართლა?
2: რა თქმა უნდა. დამეხმარები დასუფთავებაში.
0: А почему? რატომ აცარა?
2: Цецли.
0: Си.
2: Си файер.
0: Си файер.
2: Файер.
0: Файер.
2: Файер. Файер. Файер. Чота. Сул чота.
0: Каргит.
4: Todo bien.
2: Каргат хар?
3: Yes.
0: Саваровдат хо.
3: Так что происходит?
0: Ра хтеба?
3: Что-то
0: Саня. Саня, ра хтеба, гамагебине. კითხო მერიდება რა შვებამდე ხალხს. ვაი მე თმაიწვის როგორც თივა საფელში.
3: დიეჩკი, ეს
0: გოგოებო, თმას თუ დაიწვავთ არ შეგეშინდეთ. ხედავთ, მადრიდში ამაში ფულს იხდიან.
2: ძალიან კარგად გამოდის.
3: Наверное.
0: Имедия.
3: Ой, прям как Светлана Лобода.
0: Светлана Лобода с тавым сгавсе.
2: А!
4: Что?
3: Больно.
0: Меткина.
4: Яста, яста.
2: А сену ганецте. Шехеде ра ламасия.
4: Ой, это уже. Я ставес. Я как bonito.
3: Хорошо.
0: Мартла каргия, монцонс.
4: Pero pido un poquito, venga, que todavía pido.
2: Матлоба.
0: Так, рандени უნდა გადაგეხადოთ?
4: How much?
2: Рамдени?
0: Хо.
2: Шен пулс არ გამოკარტულ.
0: Ара? Уфасо чемчарит?
2: Уфасо.
5: Гербиен сапасури. Мадриди.
0: Гзаткецили CM42.
2: ესპანეთში დონ კიხოტის ისტორიაზე ისე აფანატებენ, რომ ტურისტებისთვის განსაკუთრებულ დონ კიხოტ ტურებს აწყობენ, სადაც ტურისტებს კეთილშობილი რაინდის როლის მორგება შეუძლიათ. ამისთვის სოფელ კონსუეგრაში უნდა ჩახვიდეთ, სადაც გორაკზე შუა საუკუნისეული უზარმაზარი 12 წის ქვილი დგას. აქვე არის ბელმონტეს ციხესიმაგრე, სადაც იდალგო სამეფო კარის რაინდად მსახურობდა. აბა სინიორებო და სინიორიტებო, დავიწყოთ გარდასახვა.

ესეც სანჩო პანსა. კარგად გამოვიყურები. და ყველაზე მთავარი. და ყველაზე მთავარი.

ჯომ, უკან შეკრაში დამეხმარე. ჯომ. რა ადამიანი ხარ? ყველა ფრისკეთება თავად მიწევს. აი, გამომივიდა.

0: მე ლამანჩელი რაინდი დონ კიხოტი ვარ. ჩემი ცხოვრების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სამყაროს გარშემო მოგზაურობ. სამართლიანობას აღვადგენ და ჩაგრულებს ვეხმარები. სორია? აი ამგვარი სისულელე მეგობრებო. დონ კიხოტ ტურის შემდეგი ეტაპი ცხენით ჯირითია. მადლობა სანჩო. წავიდეთ ჩემო ერთგულო როსინანდო. როსინანდ, რა გჭირს? როგორ ეტყობა რომ თავიდანვე მოვეწონე? ტურის შემდეგი გაჩერება გორაკეა, სადაც ძველი ქარის წესქვილები დგას. ეს წესქვილები 500 წელზე მეტს ითვლის. ეს სწორედ ის წესქვილებია, დონ კიხოტს უზარმაზარი გოლიათები რომ ეგონა და თავგანწირვით ებრძოდა. ეშენ, გაზრდილო სპინერო, მოემზადე. შორიდან შეიძლება ეს გართობა სასაცილოდ გამოიყურება და თან დაუსაბუთებლად ძვირი 460 ევრო ღირს. მაგრამ როდესაც ჯიშიან ცხენზე ჯავშანში შეგაზმული ზიხარ და შენს პირდაპირ ეს ძველი წისქვილები ტრიალებს, მართლა გეჩვენება რომ შუა საუკუნეების კეთილი ბალადის რაინდი ხარ. ერთი გულის სწორიც რომ მოგიყვანონ, ნამდვილი რომანტიკა იქნება. რაღაცის თქმა მინდა, თუ შეიძლება, ძალიან საინტერესო ფაქტია. აკმევინე? დიდი მადლობა. თქვენ თუ იცით, რატომ იყო დონ კიხოტის ჩაფხუტი ესეთი უცნაური ფორმის? არ იცით? იმიტომ რომ რავალი წლის წინ ეს ჩაფხუტი კი არა წვერის საპარსი თებში იყო. აი ასე იპარსავდნენ იმ დროში. მაგარი არა? ხო საინტერესო ფაქტია. მორჩა, დიდი მადლობა. სიუჟეტი შედგა.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ფერასის ქუჩა.
2: მადრიდთან გამოსამშვიდობებლად საუკეთესო ადგილი დებოდის ძველი ტაძარია.

0: ქალაქი ტოლედო.
1: საღამოობით ტოლედოს მთები თითქოს ათასობით გირლანდით არის მორთული. ძალიან ლამაზია. კიდევ საათობით ვიდგებოდი აქ, მაგრამ ნასტია მელოდება. ამიტომ დროა მადრიდში დავბრუნდე.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ ესპანეთის დედაქალაქი მისი ტოპ ქალაქების ბარსელონასა და სევილიის ფონზე ჩამქრალია, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ მადრიდში და გერბიან საფასურის კვალზე გაატაროთ უქმეები. მილიონერებს ლამაზად და დიდებულად შეხვდება. ღარიბებს კი სილამაზითა და ხელმისაწვდომი ფასებით გააბედნიერებს.
0: უფასოდ?
1: გულუხვად გაუმასპინძლდება.
0: საოცარი რამდენი რამეა.
1: და სახლში ისე არ გაუშვებს, რომ გული სამაჩუყებელი მსის ჩასვლა არაჩვენოს. რა ხდება, ვერ გავიგე?
0: სანია, რა ხდება? კითხვა მერიდება.
1: თითქოს მდუღარე გადამასხეს. მაგარია.
0: როგორც იქნა ვიპოვე ისეთი ადამიანი, ვინც ჩემნაირად კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად.
1: ორ ცხობილები?

0: პრესიადოსის ქუჩა.
1: გამარჯობა, ნასია.
0: ხომ კარგად ხარ, რა ხდება?
1: ყველაფერი კარგად და მე ლამანჩელი დონ კიხოტი ვარ და ეს ჩემი უხილავი ცხენია.
0: ანტონ, მე მგონი გადახურდი.
1: არა, ნასია, არ გადამხურებულ ვარ. ჯობს მომიყვე, როგორ იყო შენი მადრიდი.
0: პირველ რიგში, თმა ცეცხლით შემჭრეს. მე ვნახე, უფრო სწორედ არ მინახავს უხილავი მონაზვნები და ყურადღებით ახალი მეგობარი გავიჩინე. ბირი.
1: ყველაფერი გასაგებია. მადრიდში ორივე გადავხურდით, ნასია. ხდება ხოლმე. მეგობრებო, გვაპატიეთ, აშკარად დასვენება გჭირდება. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წამყვანებსაც აუცილებლად დასვენება სჭირდებათ.
0: ეგრე ფიქრო?
1: კი, ცხენს მიმიხედეთ, თუ შეიძლება. კარგად მოიქეცი.
0: სხვათა შორის, მე თქვენი გაცნობა მინდოდა, ანტონ. ამასაც ანტონი ქვია.
1: ანტონი? და მეც მყავდა საყვარელი ცხვარი, ნასია.
0: მართლა? იმედია მე არ მიგულისხმა.
1: არა, მაგრამ ხომ ისე ჩემი საყვარელი ბეკეკა შენ ხარ.
0: იცი რას გეტყვი, ანტონ. არ გინდა, ჩვენ ხომ შეყვარებულები არ ვართ.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდა არც ამერიკული ჯარი, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდება

0: ულება ან ნუ დაიწებ რაღაცას ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის რომ ჩვენ ვამბობთ რომ ეს განზრახ გააკეთა მან განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში თავიდან იძახდა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხრეთ ოსეთის რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხრეთო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსა და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე იძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლა

0: მოლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
1: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს, ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობა. დღეს ჩვენ სტუმრად ვეწვიეთ, ეხლა სანამ გადაცემა დაიწყება და ვფიქრობდი, აი როგორ წარვადგინოთ ჩემი რესპონდენტი, იმიტომ რომ აი არ ვიცი, დრამრავალი წელი, ალბათ მე ვფიქრობ 15 წელიწადზე მეტია. ნამდვილად აი ამ ჩემთვის გოგონა, რავი, სუ გოგონა იყო თბილისისთვის, ნატო გელაშვილი. და აი სუ მინდა და ამ ადამიანის გაცნობა რაღაც ახლოს მისვლა და აი როგორც კი მოვედი იმ წუთში დაანებე თავი თქვენობას და ქალბატონებსო, ნატო ვარო. მოგესალმები.
2: მოგესალმები.
1: მოდი დავიწყოთ, იცი? ბოლომდე გულწრფელი ვიქნები. ეს გადაცემა უკვე თითქმის 2 წელია გადის და არასოდეს არ ყოლია არა თბილისში დაბადებული და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ სანამ დავიწყებდი და მოდი შენი პოზიცია მითხარი, რაზეც მე დაგეთანხმე და გავშალოთ ეს თემა და მე რე შენი ბავშვობით დავიწყოთ.
2: ხო არა, მე პირველი კითხე რომ რატო გადაწყვიტე რომ ნატო თქო, იმიტომ რომ თბილისური გადაცემა გაქვს და ნუ ალბათ
1: დაან თბილისელი ხო, შენზე არ ვარ და უბრალოდ თბილისი უში მართლა ესეა რა, მართლა თბილისი მენებით კი არა, შენი საქციელი, შენი სიარული, შენი წეს, ესაა თბილის ჩემი აზრი.
2: ალბათ ეგ არის, მე გეთანხმები კა და ალბათ ის სიყვარული რაც მე გამაჩნია ძალიან ბევრს ეყოფა ამ ქალაქის და ალბათ მადლად ეყოფა ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ესი როგორი ქალაქია, ან იღებ და გიყვარს, ან ვერ იღებ და ვერ ერგები რა. კი, ცხოვრობ, მაგრამ ყოველთვის ხარ, აი გონია რომ კომპლექსი გაქვს და აი არიან ესეთი ადამიანები, რომ აი კომპლექსდებიან. კი, შეიძლება გვალბახთან ცხოვრობს, ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ ნუ ვერა რა, ვერ. ამიტომ იცი რა არის, ამ ქალაქს ან ერგები, იმიტომ რომ ამ ქალაქს აქვს ცხოვრების წესი, სტილი, სიყვარული სხვანაირი
1: აქვს,
2: მეგობრობა სხვანაირი იცის, ქუჩაში სიარული სხვანაირი იცის, იმიტომ რომ იცი როცა დადიხარ, როცა ბიჭები პატარები იყვნენ ხოლმე, მე აი აქედან აღვიდგენ, იმიტომ რომ დედას საიდან გიცნობს ეს, აი იმიტომ რომ ანქანებიდან ატაშ როგორ ახარ, ეხა არც ვიცნობ, ხო რა, რამდენი შეიძლება იცოდე, მაგრამ იცი რა, ეს ჩვეულებრივად მოსულია ამ ქალაქში. სალამი, თუნდაც იცნობ თუ არ იცნობ, გაღიმება.
1: მოფერება, თბილისური.
2: მოფერება და ურთიერთობები და ნუ მოკლედ მე მაინც ვიტყვი რომ მნიშვნელობა არა აქვს, სადაიბადები, მთავარია თუ ამ ქალაქში მოხდები, ამ ქალაქური ქუდი დაიხურო, ოღონდ უნდა გიხდებოდეს რომ დაიხურო და გერგებოდეს და
1: გეკუთვნოდეს.
2: გეკუთვნოდეს და არ შეარცხინო რა და იარო რა, რომ თურჩები და ამ ქალაქს ერგები და შენად ისის ხორცებ. მაშინ ბოლომდე მისი წესებით, მისი
1: ო მაგაზე არ ვისაუბრე.
2: ტრადიციებით უნდა იცხოვრო რა.
1: დაბადების ადგილს რა, რომ არანაირი მეცესები.
2: იცი რა, მე ერთხელ მკითხეს, არ მახსოვს რომელი გადაცემა იყო და იცი რა, მე ქალაქურ ოჯახში დავიბადე, რა მნიშვნელობა აქვს, ეს შეიძლება იყოს ბორჯომში, მაგრამ მე ძალიან ქალაქურ ოჯახში დავიბადე და ქალაქურად გავიზარდე. ამიტომ ჩემთვის ქალაქი არასოდეს არ ყოფილა უცხო ჩამოსვლის დღიდან, იმიტომ რომ მთელი ქალაქი იყო ჩვენთან. ხო. ძალიან ხშირად სახში. იმიტომ რომ мама იყო ძალიან კოლორიტი ადამიანი და ბორჯომი მოგეხსენებათ, როგორი ქალაქია, რომ თუკი ვინმე იყო გემრიელი და ახსოვს საქართველოს ერთ-ერთი ესეთი დასასვენებელი იყო მეოთხე სამართველო, სადაც
1: ეს
2: ზოგადად
1: ლიკანი იყო, ხო,
2: ნუ ამ ქალაქს ლიკანი, ხო, რა თქმა უნდა, და სულ ყველა მსახიობებიდან დაწყებული მომღერლებიდან და ეს იცი როგორი ქალაქი იყო, რომ ესე ერთმანეთში იყვნენ იმ მეგობრობაში, როგორ გითხრა, გადაზელილი თბილისელი, ბო, აი ოღონდ ვინც რა თქმა უნდა იქაც ამ კოლორიტობით ცხოვრობდა და იქაც ამ კაცობით და იცი რა, ეს ჩვეულებრივი მომენტი იყო, იმიტომ რომ მე იმდენი ვიღაცა მყავდა ჩემს სახლში, ნანახი გაცნობილი, ძალიან ახლო ურთიერთობაში, რომ დამერწმუნე თბილისელს, თბილისში არ ყავდა ნანახი. იგივე სიმღერა რამე რო იწერებოდა, ის ჩვენ ოჯახში აუცილებლად იშლებოდა.
1: სიმღერაზეც ავდი.
2: და ქალაქურად, ხო? ურთიერთობა, იგივე, აი როგორ გითხრა, კი, აი როგორ ჩვენ მკითხე, ესე მეკითხებოდა, საიდან ამდენი ქალაქური? ხო და ეს ჩვეულებრივი იყო, იმიტომ რომ მე мама მყავდა ასეთი და მე ესეთი მამის შვილი ვარო. მისთვის როგორ გითხრა, ძალიან სხვა მენტალით გავიზარდეთ, ძალიან სხვა გემოვნებით გავიზარდეთ და სხვა ურთიერთობებით გავიზარდეთ და ამიტომ ჩემთვის უბრალოდ მასშტაბი გადიდდა, ქალაქი გადიდდა, მეტი არაფერი რა. ახალი რო გითხრა რომ რაღაცა დავინახე ამ ქალაქში, არაფერი, იმიტომ რომ ეს სკოლა მე უკვე გავლილი მქონდა სახლში. რა თქმა უნდა, მარტო ჩამოვედი. არა, მარტო, ნუ როგორ ეხა სტუდენტობის დროს
1: მარტო ცხოვრობდი, მაგის თქმა მინდა.
2: მარტო ცხოვრობდი, კი, არა, ნუ მე პერიოდულად ჩემ ძმასთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ განუყრელები ვიყავით ყოველთვის და მთელი ჩემი ძმის სამეგობრო, იცი როგორი სიტუაცია იყო, რომ ეხა ბინა არ მქონდა და ყველა უბანი მაგ მოვლილი, მოკეთ ქირით და ამიტომ ყველა უბანს ვიცნობ. ყველა უბანში დღემდე დამჭა მეგობრები და ყველაზე სასაცილო ის იყო რომ მთელი მამუკა სამეგობრო მოსაკლავად დამდევდა ბოლოს, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა მეხუთე სართულიდან იწყებოდა ჩემი ბინები და წარმოიდგინე რომ დაატარებდნენ ამ პიანინოს ზემოთ ქვემოთ, ზემოთ ქვემოთ და სულ მეუბნეოდი რომ ეს იყოს ბოლო გაჩერება. ეხა ფეხი არ მოიცვალა ცოტა ხანი და მოკეთ ეს ჩემ პიანინო, ჩემს პიანინოსთან ერთად მოვიარე, მოკეთ ქალაქი ძალიან ბევრი უბანი

0: გაჩერდით? ყველაზე ლამაზად მახსენდება ის პერიოდი.
1: რატო გაჩერდით დედამიწაზე ყველაზე მაგარ ადგილას აქ, სადაც
0: გაჩერდით? აქ, იცი რა, ძალიან მიყვარს აქაურობა და ჩემთვის მაინც თბილისი ასოცირდება ვერასთან. არა იმიტომ რომ რომელიმე უბანს ვაყენებ შეურაცხყოფას, რაღაცა სხვა
1: სიმღერის გამოც არა, ხო, აი გოგირო მღერის.
0: არ სიმღერის გამო არა, აი რაღაცა სხვანაირი უბანია რა. აი სხვანაირი შარმიანი უბანია, სხვანაირი მისალმების უბანია, თამდაბლობის უბანია, აი შეიძლება გაგიკვირდეთ, ხო? მაგრამ აი ხა ვიხსენებდი რომ ასაკოვანი ხალხი ქუჩაში მხვდებიან და ქუდის მოხრით ეს
1: სუ იყო ეს.
0: არა, ეს იცი რა არის? ეს ამუბნის ხიბლია რა. აი რაღაცნაირი სხვანაირი უბანი არ ჩემშვილებსაც განსაკუთრებით უყვართ და მეც განსაკუთრებით მეყვარს ეს უბანი.
1: თან კარგ ადგილას ხარ, იმიტომ რომ აი რაღაცა ფიქრის გორა არის პრინციპში ესეც ხო და აი რაღაც ეს სითფო სასწაული იყო ბავშვობაში ბერიკო ანჯაფარიძე, სოფიკო, მედია ჯაფარიძე რეჟისორი.
0: ხო, ნუ რაღაცა ისეთი მადლიანი უბანია, ძალიან მადლიანი უბანია.
1: მოდი აი გადავიდეთ ყველაზე საინტერესო ჩემთვის, ნატო გელაშვილი პოეტი. რატო იცი? აი ჩემთვის ყველაზე კაი რეზპონდენტი არის პოეტი. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს პოეზია, ძალიან ბევრი ლექსი ვიცი და ჩემია, მიხვდი? და ბევრი პოეტი სხვადასხვაშორის ქალბატონები უფრო მეტი, კაცებიც ყოლია პოეტები. მაგ მე ვფიქრობ, მაინც რაღაცა განსხვავება მაინც არის ქალ პოეტსა და კაცს შორის, შეიძლება არც არის, რა ვიცი. დიდი საკამათო თემაა და მოდი ეს პოეზია როდის დაიბადა შენთან? იცი რა, თო საოცარ ტექსტებზე გაგდა, ვიცი რომ შენი ტექსტებია რა და ვიცი რომ წერ. მოდი რა მითხარ, ძალიან საინტერესოა.
0: გარდა ამ ტექსტებისა, რომელიც სიმღერებშია, ალბათ მე მაინც ვიტყვი, რომ ალბათ ჯერ ჩემთან იყო პოეზია და მე იყო მუსიკა. იმიტომ რომ ბავშვობიდან სუჩღაბნიდი სულ და განსაკუთრებით მიყვარდა კალამი და ფურცელი. და მამაჩემი მეძახდა გიშ პოეტას, იმიტომ რომ სულ წერდი. და ხო ისე ხა მამისთვის ხა სერიოზულად აღქმა, ე კი არა, მერე და მერეც რო უკვე რაღაცა, ნუ მისთვის ხო ხტები, მაინც შვილია და ვერ აღიქვავ, რომ კი ხტები, რომ რაღაცას წერს და უკვე
1: და პოეტი თუა მასშტაბზეა შვილი გასასვლელი და ხო,
0: მარა, იცი? იმ მამისთვის სულ და სულ მახსენდება, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი რა, დაახლოებით 7 წლის, რო აი რაღაცებს ჯერ დედაზე წერდი, მე ყავილებზე წერდი, აი რაც მეხებოდა სულთან.
1: სკოლაში უკვე იცოდე რომ ნატო წერს.
0: რა თქმა უნდა, სულ წერდი, რაც დავიბადე წერდი.
1: არა, ანუ შენთვის არ წერდი, ხალხმაც უკვე იცოდა.
0: კი, წერდი და სკოლიდან
1: უკვე. ჯერ მუსიკა არ არსებობდა,
0: მაგრამ არა, უკვე სკოლაში შემოვიდა მუსიკა და ჩემი ერთ-ერთი პირველი სიმღერები იყო სკოლის, ასე ვთქვათ, ჰიტი და დირექტორიც კი მღეროდა ეს მახსოვს, იმიტომ რომ აი ყველაზე ლამაზი პერიოდი იყო, იმიტომ რომ მაშინ ახლა მე არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი და ამ გზას გაუყვებოდი თუ არა, იმიტომ რომ სამედიცინოზე ვაბარებდი და აბსოლუტურად უბრალოდ მუსიკა იმდენად ჩემი იყო ბავშვობიდან, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ мама მღეროდა არაჩვეულებრივად, მთელი გენი მღერის მამის და ანუ ეს სიმღერა ჩემთვის იმდენად გამჯდარი იყო, იმიტომ რომ мама უკრავდა შესანიშნავად ინსტრუმენტებზე, როიალზე, გიტარა, ყველა ინსტრუმენტისთვის ანუ ხო ხტები აბსოლუტური ყურით არაჩვეულებრივი მუსიკალური მონაცემით. ამიტომ ხო ვინც იცნობდა ჩემ ოჯახს, არავის არ გაკვირვებია რომ მე დაუშვათ მღერმა რა. ნუ ხა ეს დაწე უკვე წერის ნიჭი, ეს უკვე არ ვიცი, რაღაცა ნაზავია ეთყობა და უფლის მადლი.
1: პოეზია ალბათ.
0: ალბათ პოეზია და ნუ პოეზია მაინც თუ მკითხავე რომ
1: მუსი. ბატონო, მაპატი, დიდი გოდი შეგაწყვეტი, იმიტომ რომ რაღაც საუბრობდი. შენი სიმღერაც პოეზია, მე ესე ვფიქრობ.
0: კი, მღერის, ერთად მღერის ორივე
1: ალბათ. რატო იცი, რატო შეგიყვარა ამ ქალაქმა? აი მახსოვს რა, მამა ჩემი ყველა ე ოჯახის წევრი როგორ უყვარდით და როგორ რო ეთქვათ იმე თბილისელი იყავი შენ დავთვალე ვინც რო ჩვენი გახდი, იცი? აი
0: იცი რა, მე ძალიან პატარა ჩამოვედი ამ ქალაქში 16 წლის და მართლა არასოდეს არ მიგწნიას რომელი ოჯახის კარიც კი შევაღე, აი ბოლომდე ეს ოჯახი დარჩა ჩემთვის, აი როგორც საკუთარი ოჯახი და ამიტომ ვამბობ რომ აი თითქმის 80%-ს ვიცნობ ამ ქალაქში. ბედნიერი ვარო იმ თაობას მოვესწარი, ყველაზე გემრიელ თაობას და ის აიაზმავსვი, ასე ვთქვათ, აი რომელსაც აი თბილისური кейფი ქვია, ის მადლი ქვია. მიუხედავად კიდე ვიმეორებ, რომ ამ წრიდან გამოვედი, მაგრამ აქ კიდე დიდ მასშტაბებზე უფრო
1: იქაც იგივე ხდებოდა.
0: იცი რა არის, აი ვისაც ის არ უნახია და არ ქონია შეხება, აი ბევრმა შეიძლება იცხოვრა თბილისში, მაგრამ არ იცის ამისი მადლი. ეს იყო ერთი, აი ვერა რატომ მიყვარს, იმიტომ რომ ვერაზე იყო

0: ოჯახები აი ძირითადად გაღებული ფანჯრებით ჭადი და ყველი თან ძიმე პერიოდი იყო მაშინ და არჩუკი იყო ხან და არც
1: არწპური იყო
0: არწპური იყო და პურზე რიგებში ვიყავით მაგრამ
1: იმხელა რიგები
0: იყო იცი რა იმხელა სიყვარული იყო იმხელა რომ აი სიმღერა რომ დაიწერებოდა არ იცი რა ხდებოდა ესე მიტაცებდნენ აუ მოდი რა დღეს ჩემთან და გეხვეწები და ეს გავშალოთ და აი რაღაცა დღესასწაული იყო აი ეს იყო თბილისი ეს არის თბილისი მე ეს თბილისი მიყვარს ეს თბილისი შევიყვარე და
1: ამ თბილისმა შემიყვარა.
0: ამ თბილისმა შემიყვარა და მე ვთვლი რომ ჩემი ქალაქია თბილისი, იმიტომ რომ იცი რა ერთნაირად უსუნთქავთ მე და ეს ქალაქი და ერთნაირი ფასეულობები გვიყვარს მე და ამ ქალაქს და ალბათ ამიტომა რომ რაღაცა ნაწილია რა გამჭდარი და ალბათ დაბადების ადგილი რა თქმა უნდა არის ქალაქი, მაგრამ დღეს ალბათ მოგონებაზე რომ წავიდე მე მთელი ჩემი მოგონება ალბათ დაკავშირებული ამ ქალაქთან.
1: იცი რა მითხარი, არ ვიქნები მართალი რომ ჩვენი გიო არ ვახსენო და შენთან მიმართებაში მით უმეტეს და სანამ მოვიდოდი შენთან რატომაც არ ვიცი რა რატომ მოხდა ის ბოლო ფილარმონიის შერო ხელი გიჭირავს და ერთად რომ ღერი რა ძალიან ის რთული საყურები წარმომიდგენია შენი მდგომარეობა. მოდი ორი სიტყვით მოყევი გიოსთან გაცნობა, აი როგორ დაიწყო,
0: თქვი
1: გიო თბილისია გიოს რა.
0: აი ეგრე უცნაურად დაიწყო და ეგრე თბილისურად დაიწყო, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმები იქა ამ ქალაქს პომპეზურობა არ უყვარს არც ნაცნობობაში არც ურთიერთობებში და ძალიან ჩვეულებრივია როცა გიყვარს ან მოგწონს ამას პირდაპირ აღიარებ და არ მიგაჩნია დამცირება და ვაიმე რამე ფთა არ მომწდეს ახლა და ხო აი ეს არის ამ ქალაქის ესე ვთქვათ ბჭყალებში მუღამი და ესეთი უცნაური გიო ხო იცი ხა თავიდან ბოლომდე უცნაური და მაზალო და ბერიკონში ესეთი კონცერტი მქონდა დიდი და ეხა როგორ არ ვიცი
1: მე პოპულარული ხარ?
0: მე ხო, მე უკვე ნატო ვარ და უკვე დიდი საღამოები მაქვს და ანუ ეხა რა თქმა უნდა გიო მიცის ნატო, მაგრამ ესე ვერ მომაგნო შენი არ იყოს რა, ესე პირდაპირ ვერ გამიცნო რა და
1: ხო რა.
0: ნუ მეც ვიცი ეხა გიო რა თქმა უნდა ვიცი, მაგრამ ნუ ვერ მოხვდით რა, ის ამ დროს ძალიან დიდი საერთო წრე ყავს, მაგრამ ნუ აი ხო ხო არის რა.
1: გიომთან მაგდროს დიდად არ მღეროდა, ხო
0: ეს? არა, მაშინ არ მღეროდა გიო. ხო და ანუ ის სიტუაცია რომ ვერ გადავაწყდით რა ერთმანეთს და მოდის ბერიკონში და მაია კვირკველიას მოყავს, არ დამავიწყდა. და პირდაპირ გაწია მაია. მე გიო ვარტო, მითხრა. გამეცი. მე ნატო მეთქი და ესე რომ ჩავეხუტეთ, აი მოვდი, მოვდიოდი და მოვდივართ მეთქი. აი იცი რა არის? არ კვდება, იცი გიო, ჩემთვის საერთოდ ვინც მიყვარს, არავინ არ კვდება რა, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს რაღაცა იქით ლაპარაკი წარსულში, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლო პერიოდში ცოცხლად ველაპარაკები, ან თუ მენატრება, ან თუ რაღაცა ვიხსენებ და გიოს ტერმის, აი სულ მგონია რომ აი სადღაც არის ეხა წასული და რო ჩამოვა დარეკავს და
1: ბიჭებიც მაგაცებო
0: საოცარი ზარი, რა თქმა უნდა, რა თქმა
1: უნდა ბიჭები ყო კაცები ყო
0: ესე ამათ ძალკე კიდე ის ქონდათ რა ქვიაო თავის გიო ხო და აი ესე პირდაპირ რა ვიცი დაიწყო მე ვარ გიო, მე ვარ ნატო. იცი რა, მე ესე რო გითხარო.
1: აი, გიო რო სულ შესაძლებელია რა,
0: ეგეთი. ხო, აი პათოლოგიურად უყარდა ეს სიმღერები და ეგოისტურად იყო, იცი ვიღაცა რო იმღერებ და სერიოზულად ბრაზდებოდა. აი, რატომი ეცი ეს სიმღერა? ვეუბნები, ყველაფერს შენ ხო არ იმღერებ? მე ვთქვი, შეიძლება ყველაფერი იმღერო, თქო, აი, ყველაფერი უნდა და ყველაფერი ფრაზა, ნოტი. ხო და გრძნობდა თავიდან ბოლომდე გრძნობდა რა. აი, როგორ წერ ასეთ სიმღერებს, ასეთ ტექსტს ეს როგორ
1: ჩემიაო?
0: ხო, აი ჩემიაო რა იძახდა და ეხა ნუაძლევ იმას. აი სერიოზ, იცი როგორ მეჩხუბებოდა. აი სერიოზული ის ქონდა გარჩევები ტელეფონში და ან თუ ჩაწერაზე ვიყავით და დამირეკავდა და არ ჩააწერინა, ვეუბნები დაწყნარდი გიო, რამდენი უნდა იმღერო, მაგრამ ყველა უნდა რომ იმღერა და ყველას ვღეროდა, იმიტომ რომ გიოს საშვი არ ჭირდებოდა ჩემთან რა. უცებ გავიხედავდი, აიტვირთებოდა ვიდეო, მღერო და დაუშვათ რაღაცა რომელიმე ჩემს სიმღერას და ხო მაგრად რა თქმა უნდა ვეუბნებ. იცი ყველაფერზე ის ქონდა საშვი რა. იცი რა არის ზოგადად სიმღერა იმან უნდა იმღეროს ვისაც უყვარს რა, იმიტომ რომ
1: თან ესე თუ უყვარდა.
0: აა სიმღერა უნდა გიყვარდეს და უნდა გრძნობდე, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა მიმღეროს რა. აა იმიტომ რომ რაღაცა უნდა შეგეხოს, უნდა გრძნობდე ან ავტორს, ან ტექსტს, ან შინაგანს, რომ ის გადმოცე ისე როგორც არის რა.
1: და როგორ იწერება? იცი დამაინტერესა ძა აი შენი სიმღერა სიტყვა და შენ თუ ტექსტი თუ ჩახედაო შენ დაწერილს და როგორ ხდება?
0: იცი აბსოლუტ

0: ფაქტურად ერთდროულად იწერება.
1: ა ერთდროულად
0: იწერება იმ დროს, როცა რაღაცა მაქვს სათქმელი, აუცილებლად.
1: ლექს დაწერ და მერე მაღაზიაში.
0: არა, ერთდროულად წერ მუსიკას და ლექს. ლაპარაკობ და თან მუსიკას წერ, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ეგრე. იმიტომ რომ მე მაქვს უამრავი ლექსი და ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო, მაგრამ რომ მომისაჯო ვერც ერთზე მუსიკას ვერ დავწერ, იმიტომ რომ ეს ლექსად დაიწერა ჩემთვის და დარჩა.
1: აი, სუ სხვადასხვაზე. მე მეორე ჩახერე.
0: რაც იწერება
1: ლექსად, ის ლექსია.
0: რაც იწერება ლექსად.
1: ხო.
0: ხო, ის კრებული გამოშვებულია. ის არის ლექსი ჩემთვის და მე მასზე მუსიკას ვერც გავიგებ. ეგ კი არა, რამდენიმე ადამიანმა დაწერა ჩემ ლექსზე და მაინც ვერ აღვიქვა ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემთვის ლექსია და არ მღერის.
1: და
0: იმ შემთხვევაში, რა შემთხვევაშიც მუსიკა და ეს ყველა არის ერთდროულად დაწერილი. უბრალოდ ამოთქმულია იმ წუთში ჩემი განცდა. და ყველა არის ძალიან ალალი. ყველა არის აბსოლუტურად გადატანილი, თუ სიხარულია, თუ ტკივილია, თუ სევდაა, თუ მონატრება, აბსოლუტურად შეხებულია სულთან და ამოტანილია. უბრალოდ გადმოტანილია ფურცელს. წამიერად 10 წუთში ვამთავრებ სიმღერას. მერე შეიძლება, აი მერე უჯდები უკვე ტექსტს, რომ შეიძლება რამე ტექსტობრივად იყოს, უკვე ტვინი იქერთვება, მანამდე უბრალოდ მექანიკურად ვლაპარაკობ და უკვე როცა დაიწერება ტექსტი თავისი მუსიკით, უკვე მერე ვჯდები, რომ იქ შეიძლება რაღაცა გაპარული იყოს გრამატიკულად ან აზრობრივად, აი იქ უკვე შეიძლება რაღაცა ჩავასწორო, თორემ ზოგადად ამონათქვამი ერთდროული.
1: მოდი მომენტები დღევანდელი შენი თბილისური ცხოვრება რა ხდება შენ ცხოვრებაში? ისე რა ზოგადად რამე ისეც კი არ გეკითხები.
0: იცი რა,
1: აი მუსიკა როგორ არის, კლუბური მუსიკა არის, არ არის, სად მოღვაწეობთ ეს მუსიკოსები? ეს მაინც
0: არის. იცი რა, დღეს თბილისში
1: ვიზის გარშემო რო ვიტრიალოთ მაინც.
0: ხო, ნუ ეხა მე ძირითადად კლუბების დიდი მოტრფიალი არა ვარ.
1: ხო გიწევს სიმღერა?
0: არა, მიწევს, კი, მიწევს, მაგრამ მაინც უფრო მიყვარს რაღაცა პატარა დარბაზული სიტუაციები, იმიტომ რომ კლუბი არის უფრო თანამედროვე კლუბები, რომელიც ჩემ მუსიკას ვერ
1: არა, არა, ჩემ მუსიკაზე.
0: ხო, მაგრამ ნუ იქ უფრო ახალგაზრდები რაღაცა, მე რა მიხარია, იცი რომ ახალგაზრდებიც როცა შევდივარ აი იგივე რაღაცა სხვადასხვა მე ვახსენე ბერიკონი, ხო, იყო ბერიკონი რესტორანი, მაგრამ იყო ისეთი დატვირთვის, რო აბსოლუტურად სიამოვნებით აკეთებდი კონცერტს. აი კონცერტული, ხო. აი მაკლია, იცი ეგეთი დარბაზები?
1: არა, იქ ბერიკონი.
0: არა, მე მგონი გადაკეთდა რაღაცა.
1: არ ყოფილა საუკუნე.
0: ხო. ეხა არის აი რაღაცა პატარა ესეთი სალონური რესტორნები.
1: ქალაქური არსებობს კიდე. აი თბილისის ძველი რესტორნები გამახსნა. უხრანთუბანი იყო, აი სადაც დავდიოდი.
0: არა, ჩვენ დროს იყო ელიტ კლუბი, გაიხსენი, აგერ ჭადრაკის ქვემოთ. ეს იყო, ხო, პირველი კლუბი ეგ იყო, მაქედან დავიწყეთ ელიტ კლუბი.
1: აი მოყევი რა.
0: ელიტ კლუბი სუ პირველი იყო გულანშარო, საბჭოს ქუჩაზე და მთელი თბილისი იქ იკრიბებოდა. ესე ჩადიოდი მიწისქვეშ ერთი დაנגრეული პიანინო გვედგა და მთელი თბილისის ნაღები. ოღონდ იქიდან წამოვიდა ძალიან ბევრი. იქიდან წამოვედით ძალიან ბევრი დღეს ვინც აგზელებს ფორტე, ტრიოსი, მიმე.
1: მან დღეროდით ყველა?
0: ყველა, იმიტომ რომ ის იყო შეკრების ადგილი რა, საოთ გულანშარო.
1: რა, გულანშარო.
0: აი არ ვიცი რატო ერქვა, არ ვიცი გულანშარო, მაგრამ ეგრე ერქვა და იყო აი მთელი თბილისის ადვალი იყო და მთელი თბილისის ნაღები იკრიბებოდა. სუ ყველა. და აი რა ვიცი, საოცარი საღამოები,
1: მე უკვე იყო ეგა.
0: ეს იყო ზუსტად საბჭოს მოედნამდე არმისული, საბჭოს ქუჩაზე, ხო?
1: ვა, გაგებაში არა, ვარ ეგაკი.
0: ოღონდ თბილისელების გაკე, აი ესეთი კარინოი თბილისელების გაკეთებული იყო, ძალიან ინტელიგენტი ის დადიოდა საზოგადოება. პირველი ჩემი საღამო იქ გაკეთდა, თავისი კომპოზიტორების შეხვედრები და ესეთი სერიოზ, ძალიან სერიოზული და მაღალი. ეხლა არაფერი და ძალიან გული მწყობა, იცი, რამდენი გავიარე, არის დაკეტილი და აქვს ფიცრები, აკრული და
1: აი, შეიძლება რაღაც დაკეტება რა.
0: ნუკრი რა რაგვარი იყო, ნუკრი ფაჩულია. სამწუხაროდ ნუკრი დაიღუპა და
1: ა მაგი
0: ვინც იყო, ხო. მაგრამ აი იქიდან წამოვედით ფორტე, ლიზა ბაგრატიონი პირველად აი გღეროდა. აი საოცარი ის იყო შეხვედრები. და ნუ მეც მაშინ ვიწყებდი წერას რა, პირველი სექსტეტი მყავდა და იქ გაკეთდა პირველი ჩემი საღამო და მოკეთ, რა ვიცი, ამ ქალაქს ბევრი რაღაცა საინტერესო ტოჩკები ქონდა.
1: ხო, ესე ელიტ კლუბი და
0: მე იყო ელიტ კლუბი, იმიტომ რომ ეგ იყო, ნუ
1: ძილას ხომ ღეროდა ევროპაც რო იყო მელამღერო და ხოლმე
0: ევროპაც იყო
1: თუ ცოტა გვიან ვიძახი არ მეგონი არ ვიძახი გვიან
0: არა ერთი პერიოდი იყო
1: ხო მელამღერო და აქ ევროპაში
0: და მახსოვს ესეთი კასეტები იყო მაშინ სად იყო მინი დისკები და არ დამავიწყდა გადაახვივე მეხუთეზე ჟიჟი და დაგეჭირა იმისთვის და ან როგორ რას ვახერხებდით არ ვიცი. ნუ აი რამოდენიმე არანჟიროში კი იყო თბილისში, მათ შორის ციცაკა. აი ეს ყველა მიხდება, ხემ ირაკლი მენთეშაშვილი კიდე მერე წამოვიდა.
1: აი ოძელა არის, ხო მაგ სპეციალობა ის დათოძილაშვილი წვერევიანი
0: იყო. ოძელა არისო, არა, ოძელა არისო. იყო მერაბ მამულაშვილი. აი სულ ადრე აი მაშინ აი ნუ ძირითადად და იწერებოდა მელოდიაში. ნუ ჩაწერები ერიკას და ერიკა და მელოდი.
1: აა
0: პეკინზე. არა, ვაჟაზე იყო მელოდი.
1: დედაჩემი მეუბნება, რომ ნამდვილი მელოდია ვაჟაზე იყო რა პეკინზე.
0: არა, ვაჟაზე იყო.
1: პეკინზე სხვა მელოდია,
0: კაცო. არა, მე პეკინის არ ვიცი.
1: აი დედაჩემი მეუბნება, არ ვიცი პეკინის
0: როგორ არის. არ ვიცი, ვაჟაზე იყო სულ. ეს იყო ძველი, აი ტრადიციული თავისი.
1: აი მას უყურს ხოლმე სულ.
0: ხო, იქ იყო მთელი ჩვენი ავლადიდება.
1: კიდე სად წავიდა?
0: მერე სად მივდიოდით? ეხა ვიხსენებ. დიდი რაღაცა გარკვეული პერიოდი იყო ელიტ კლუბი. მერე ბერიკონი წამოვიდა უკვე.
1: ბერიკონში ასწორებდა კიდევაც დიდი იყო და
0: არა, დიდი იყო და რაღაცა ტიპე თეატრის ის ქონდა რაღაცა.
1: ხო, თეატრები.
0: ხო. ინტერიერი და რაღაცა საინტერესო კონცერტები იყო და მოკეთ
1: დღეს
0: ნუ დღეს ძირითადად რაც შეეხება ნატოს ძირითადად მიწევს სულ ჰაერში ყოფნა, იმიტომ რომ სულ ტურნე მაქვს და ძირითადად სულ ვიყავი, აი ეს ორი წელი არა მეტი, ჩამოვდივარ, მივფრინავ, ჩამოვდივარ, მივფრინავ, იმიტომ რომ სულ იყო ტურნე დაგეგმილი, ეხაც 4 ტურნე მოიხსნა და იტალიის.
1: ხო, ეხა საზიზურო.
0: ნუ რა ვიცი, ძალიან ბევრგან ამერიკა, იტალია, ძალიან ბევრ ქალაქებში, ბელგია. ბიჭებიც უკვე დამემატენ იტალიაში უკვე ჭოხოებთან ერთად ქონდა მიწვევა და ანუ საოცარი კონცერტი რა თქმა უნდა ორივე ფანტასტიკურად ღერის ქალაქურად აგზელებენ და მოკლედ აი ეგეთი სიტუაცია და ძირითადად მიწევდა სულ ტურნე და ვიყავი ძალიან იშვიათად და მე უკვე აქ რო მომდგებოდე რომ გეყოფა ეხა აქ არ გვინდა კონცერტი მე აქაც რაღაცას ჩავაგდებდი
1: ეს მიდამ ტურნეებში აი შენი ემოცია და შენი თბილისი
0: იცი რა ძირითადად ამ კონცერტებზე დადიან ემიგრანტები, ქართველები, რომლებიც არიან საოცრად მონატრებულები და ვერც აგიხსნე იქ რა ხდება.
1: კი, წარმოგიდგენი.
0: იცი რა, უმეტეს შემთხვევაში კონცერტის ბოლოს პტირი მათთან ერთად რა.
1: შენი
0: მომაქვს ის ემოცია, ვტოვებ მთელ სიყვარულს და მოვდივარ და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი მადლი. ეს არის უდიდესი მადლი. აქედან წაღებული იქ სიყვარული დატოვება იმ ყველაფრის, იმიტომ რომ დღეს ალბათ ყველაზე მეტად ჭირდებათ მათ რა.
1: და იგი ლაივში მღერი ხარ?
0: რა თქმა უნდა. არა, ლაივში და უფრო მღერიან ჩერთან ერთად მთელი დარბაზი ყო. ყოველთვის შავდივარ დარბაზში და აი ვეუბნები რომ ჩვენ ვართ ერთნი. რა მნიშვნელობა აქვს რა აი ამოხეთქეთ ის რაც გაქვთ დაგროვებული და ნუ არ იცი მღერით ერთად და ნუ საოცრება და ეხა ნუ უკვე ვემზადებოდით ასე ვთქვათ დაიგეგმა ვარსკვლავის გახსნა სექტემბერში.
1: ო, წავიკითხე როგორ გამი.
0: მაგრამ ალბათ გადავდებთ, იმიტომ რომ ამ პანდემიის დროს არ ვიცი რამდენად რა მოესწრება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ
1: ო, ეხა შევიშთ ნაღდათ რა ეხა. მაშინ მკითხო თბილისელებს,
0: ხო, არ ვიცი ეს უბრალოდ გადაწყვეტეს.
1: მე დავიგე ვინ წვიტავს, მაგრამ მე მგონი ხალხი უნდა წვიტა.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: ხო, კითხო ხალხსა.
0: საერთოდ ხალხზე დიდი შეფასებელი არ არსებობს და
1: ბატონო, ერთი მითხარი, რაფერია შენი თბილისი?
0: ჩემი თბილისი არის ყვითელი. ეცე როგორი, აი მოყვითალო, მოოქროსფრო. აა შემოდგომა არა.
1: ბოლოს კი კითხავო, რა მუსიკა თქო და ეგებ ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდა, ეგებ აი რაღაცა მაინც დაგვიკრა, მაგრამ გაგიკვირდება და ფინალში გავდივართ, აი ყველანაირ დრო უკვე ძალიან გვაჭერს და მოდი ცირა მინდა გთხო, ეგოისტი ვიქნები თუ არ ვიქნები, ეს მოდის ჩემთან და გეკითხები
0: რა.
1: საერთოდ ბოლო კითხვას უსმევ ხოლმე რესპონდენტს, აი ახალგაზრდებს, პატარებს, რას ეტყვით თბილისს, როგორ მოეფერონ, აი რა როგორ დაარიგებ თუ როგორ ურჩევ თუ ხო ხდები შენ ემოციას და ეხა მინდა ესეთი რამე გითხო, ჩემი შვილიც წერს. და გუშინ მითხარი შენო ტელევიზორშიო თვალი მოუყარიო და
0: აი
1: მაგ ახალ გაზდებს აი ანუ დამწებით ჩემ მათო ჩემ შულზე ხო არა ეს ხორება მილიონი ბავში მოდის ხო აი რას ურჩევ ამ პატარებს რომ აი როგორ თუნდაც კომპოზიტორებს თუნდაც არა კომპოზიტორებს როგორ შეიყვარონ ეს ქალაქი და მე მივიდეთ ლოკალურამდე როგორ დაუწერონ თბილის რაღაცა თუნდაც ლექსი
0: ეცი რა არის ალბათ ეს ქალაქი ძალიან უნდა შეისიცხორცო რა ჩემთვის თბილისი ასოცირდება ყარაჩოღელებთან აი არ ვიცი რატო მაგრამ აი ყველაზე ისეთი თბილისელები ჩემთვის არიან ყარაჩოღელები. აი თავისი ცხოვრების სტილი, თავისი კაცურობი, თავისი იცი რა, აი
1: თალისადმი პატივისცემით ალბათ.
0: აი ყველაფრით, იცი რა არის, არ ვიცი ხა შეიძლება ვიღაცისთვის ჩამორჩენილია ჩემი აზროვნება, იმიტომ რომ ცხოვრება წინ მიდის, არა მე რატო ვამბობ ამას, მაგრამ იცი რა არის, რაც არ უნდა წინ წავიდეს, თუ ეს ქალაქი დაკარგავს იმ ხიბლს. აი ეს რაც ყველაზე მეტად მე იგივე ჩემშვილებშიც ესჩავდე, იმიტომ რომ ძალიან პატარები იყვნენ, როცა ჩვენთან ჩართული იყო ვერისუბნის მელოდიები, იმიტომ რომ მე მინდოდა მათ ენახათ, მე მინდოდა მათ ეგრძნოთ, ის მუსიკა გაევლოთ, რა არის თბილისი. რატო წერდნენ ის კომპოზიტორები, იმიტომ რომ უნდა გიყვარდეს იგივე ყარაჩოღელების ცხოვრების წესი, ის დარდიმანდი, აი ყველა თბილისი უნდა გაიარო, რომ გაიგო, უნდა გაიცნო. ხტები რაღაცა
1: წაი. პირველი ეგარ თქვი ვერაო, იმიტომ შევიყვარე, რომ ეს პატივის ცემი.
0: ხო, არ ვიცი, აი ჩემთვის რაღაც რაღაცნაირი უბანი, აი ოქროს უბანს და აიცი რაღაცა გულს დავარქმევდი რა თბილისის გულს. არ ვიცი რატო, მაგრამ ეგრეა რა. აი
1: ბიჭებმა ესე შეიყვარეს?
0: ბიჭებმა და
1: თან ახალთაობას
0: მიმართა. ყველაზე უცნაური რა არის, იცი რომ დამოუკიდებლად შეიყვარეს, ესის კი არის ყო რომ ნატოს უყვარს, მე თუ რამე მიყვარს, ამას დაუშვათ. მე ეს პირველად ვთქვი ამ გადაცემაში და ჩემ პატივისცემას ან ჩემ სიყვარულს ყოველთვის ვატარებ ისე და ღირსეულად და ყვირილის გარეშე და არ კონკრეტდები არაფერში, მაგრამ ეს მათაც თავისებურად უყვართ. ეს მათი არჩევანია, ირჩევ რაღაცას.
1: ხო, ან შენიან არა.
0: ხო, ირჩევ რა, ან გრძნობ, ან შენია, იმიტომ რომ ვერ მოერგები ვერას. თუ ვერ მოერგები ვერც ერთი თბილისის ძველობას, თუ როგორ გითხრა რა, ვერ შეისისხორცებ, თუ არიცი, ქაური, წესჩვეულება, ადათი, ქუჩის პატივისცემა, მეზობლის ის ღიმილი თუ არიცი, გამარჯობა თუ არიცი, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება შენი ცხვირა წეული სიარული, რა თქმა უნდა
1: და მე მგონი თბილისში.
0: ამიტომ იმ ახალგაზრდა თაობას ურჩევ, რომ ბევრი გაიგონ თბილისზე, სახლებიდან გაიგონ, დედებიდან გაიგონ, ბაბუებიდან გაიგონ. იცი რა, არსებობს თაობა, რომელსაც ვერ აღიქვავს დაწერილს და წაკითხულს, ან აღიქვავს მოყოლის. იცი რა, ბევრი ადამიანი ზოვისგან გაიგებენ დამიჯერე ძველი. მე ვგიჟდები ასაკოვან მოხუცებზე და ვგიჟდები მათთან ჩამოჯდომაზე და საუბარზე. ხო და მაგას ვამბობ, იცი, ის უნდა გიყვარდეს, აი მე ზოვიდან დაწყებული ყველა უნდა გიყვარდეს, იმიტომ რომ ალბათ თბილისის ერთ-ერთი წესიც ეგ არის რა, იმიტომ რომ არავინ არ ახარ, ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ ყველა დიდი და ყველა ბუმბერაზე ყოველთვის თავისთვის ჩუმა და თავდახრილი დაიარება. ეს არის ამ ქალაქის ხიბლი რა. ეს არის, იმიტომ რომ იმ თავისი თანდაბლობით ცემდა ის ქალაქი პატივს, იმიტომ რომ იმ თავდახრაში მისი ძალიან დიდი კაცობა ჩანდა, მისი ძალიან დიდი ქალობა ჩანდა. ამიტომ იცი რა, მე მინდა ახალგაზრდებს უთხარო, დამერწმუნეთ რა, ყველაზე მაგარი ტრადიციების მატარებლები ვართ და ნუ რა ვინ დაიჯერებს, რომ სადმე უფრო ლამას ნახავთ რა. მოვიარე მსოფლიო, მაგრამ მართლა არაფერი ამ დაგვარი სილამაზე არაფერი არ მინახე, არც მეგობრობის, არც დედაშვილობის, არც ბებია ბაბუის, არაფრის ალბათ, არც ქალაქის, არც უბნის, არც ქუჩის. და ამიტომ იცი რა არის, საერთოდ ხოიცი როგორც არის, შინაურდას შენდობა არა აქვს, ამიტომ მოდი რა იმ სილამაზით დაიწყეთ და ალბათ უკვე გაძლებაზე იქნებით, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, იმიტომ რომ ყველა ნორმალურს ეგემართება.
1: ძალიან დიდი
0: პიკია ერთი კვირა, როცა ჩემ ქვეყანას შორდები რა. აკაური სუნიც კი მიყვარს, აი ასეთია თუ ესეთია. ხო, აი და იცი აი რაღაც, აი სხვანაირი რო ხარ რა და ნამდვილად ამაყივარ პირველ რიგში იმით, რომ ვარ ქართველი. ნამდვილად ამაყივარ, რომ ცხოვრობ ამ უთფილეს ქალაქში და
1: გულში.
0: ხო, და ვთვლი, რომ დავაბიჯებ ისე ღირსეულად და მე არათუ ჩემ თავს ამ ქალაქს არ ვაკადრებ, რომ ვიცხოვრო სხვანაირად, იმიტომ რომ ამ ქალაქში ასე უნდა იცხოვრო. თუ ცხოვრობ და ქვია, რომ ამ ქალაქის შვილი ხარ, მე ვთვლი, რომ ამ ქალაქის ყველა ღირებულებას უნდა ცე პატივი, ვინც არ

0: უნდა იყო, როგორი დიდიც, ან როგორი პატარაც.
1: უღრმესი მადლობა ნატო და ფინალში თუ შეიძლება ერთი რაღაცა თბილის ნებისმიერი პატარა კომპოზიცია მიუძღვნა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა.
2: მადლობა თქვენ.
1: და მაყურებელს უთხრა, რომ კვირას ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი და თუცფელი ინტერვიუ გელი. ჩვენს ნატო გელაშვილთან, ჩემს ნატო გელაშვილთან, თბილისის ნატო გელაშვილთან.
0: გაიხარით. მე მზესვა და შეთვისნა ქარ ყვავილებს.

0: მოგესალმებით, გადაცემა თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი ოთარ მაღრაძე. დავიწყოთ შეხება.
1: მეც მოგესალმებით, შემოგარგო.
0: მოდით, ვითხრით, რა არის თქვენთვის თბილისი?
1: თბილისი ჩემთვის არის, რავის, ყველაფერია თბილისი. თავისი პეცით, ლაზათით, თავის ხალხით, თავის წარსულით, მომავლით. სადაც დავიბადე, გავიზარდე.
0: ანუ ბავშვობით დავიწყოთ თუ შეიძლება.
1: ხო, ესე იგი, მე დავიბადე და გავიზარდე. აი ესეთი ადგილი იყო თბილისში, სვანეთსუბნის ქვედა ნაწილი, ეს არის ჩერქეზოვი. ასე ეძახდნენ მაშინ, ახლა არის საბჭოს მოედანი, წმინდა მოები, აი სხვა შორის ახლა წმინდა ვთქვა, რომ ხალხი გავხსვა, რომ მაშინ ჩვენი მეზობელი იყო სპარტაკ ბაღაშვილი, რასაც ცნობილი.
0: კი
1: ბატონო. სახიობი. საკმაოდ კოლორიტული უბანი იყო. ბევრი საინტერესო ხალხი, ბევრი

საინტერესო ადამიანები ცხოვრობდნენ. მე მინდა ვთქვა, ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ის სიტფო, ის სიყვარული, ის უშუალო დამოკიდებულება ერთმანეთს

0: ენეზოში ესეთი იტალიური ეზო არ იყო, ესეთი უფრო კერძო რაღაც სახლები იყო, ერთსართულიანი იმეზოში.
1: მან ეხლაც დავალი სახლები.
0: ეხლაც ხშირად დავდივარ იმეზოში. და ჩვენ გასაღები არ ქონდა ეზოში, არა მარტო თქვათ ჩემ სახლში, თითქმის ყველგან. ყველა მაცხოვრებელს არ ქონდა გასაღები. მე რაღაცა დისონანსი წავიდა. ესე იგი რუსმაზე ჩამოიკიდა გასაღები, მელა
1: ჭიშკრის გასაღებზე იცა.
0: არა, ჭიშკრისა, სახლის. სახლის გასაღებები არ ქონდა ჩვენ.
1: ანუ სახლები არ იკეტებოდა.
0: არა, ჭიშკარი მithumedes არ იკეტებოდა. ესე იგი მე უკვე რუსმაზე ჩამოკიდეს, მე ამ ნოხის ქვეშ ისიც გარეთ ხო? და მე წავიდა, ეხლა ჟალუზები გვაქვს აგერა. ინგლის სახს უყურებდი, მეხუთე სართულზეც აქვს ეს ჟალუზები და მეგონი ზოგს მეშვიდეს. ხო, აი ეს ყველაფერი აი ეს შეიცვალა სამწუხაროდ.
1: და აი თქვენი სტუდენტობა შევეხოთ.
0: სტუდენტობამდე, რა ვიცი, იქნებ მანამდე ბავშვობა გავხსენო
1: როცა. დავაიმეთ
0: კიდე. ბეზიარე ჯას და ეს ყოველთვის მამას ხას უსვა, რომ мама ჩემის დამსახურება იყო, ესეთ მომღერალი იყო ოპერის და ერთხელ მოიტანა, მაშინ არ იყო დისკები და ეს კასეტა არ იყო და ბაბინები მოიტანა ოსკარ პიტერსონის ჩანაწერი.
1: ეს რომელი წლებია და?
0: ეს იყო 72, 73 ზუსტად მახსოვს.
1: ბიტლზი უკვე გამოჩენილია?
0: ო, აი იწებდა ბიტლები.
1: ჩვენთან შემოსულია უკვე, მაშინ ხომ დაკეტილი იყო მაინც.
0: ხო და აი ოსკარ პიტერსონის ბაბინები და ძველი ის იყო დნეპრო მაგნიტაფონი. ეს რომ მოვისმინე, ისე შთაბეჭდილება გაჩნდა ჩემს განწყობაში და გუნებაში და გადავერთე ამ ჯაზზე მაშინაც და უკვე მუსიკალურ სკოლაში რაღაცებს პირველი მცდელობები მქონდა ჯაზთან დაკავშირებით. Ну, მე იყო 10 წლები, ნიჭიერ 10 წლები, მე კონსერვატორია და წავიდა ჯაზის სიყვარული.
1: სტუდენტობიდანვე ჯაზის განხეთ. დახვედი თუ?
0: კი, სტუდენტობის დროს კონსერვატორიაში პირველი ჯაზ ტრიო მქონდა მე ოთარ საგანელიძეს კონტრაბასს და დათო ჯაფარიძეს დასარტყამ ინსტრუმენტებს. ეს იყო მესამე კურსი. ხო, უკვე მაშინ. ხო, შემდეგ უკვე, რა ვიცი, ფილარმონია იყო, იქ ტელევიზია და წამ.
1: პედაგოგიური მოღვაწეობა.
0: პედაგოგიური მოღვაწეობა, ხო, ნუ ეხლა ნაკლებად ხო, მაგრამ იყო პერიოდი, რომ ჩემი მოსავლეები იყვნენ ახლა უკვე ცნობილი ახალგაზრდები, მაგრამ უკვე ცნობილი მუსიკოსები არიან, პიანისტები, პაპუნა შარიხაძე. რომელმაც მე ამერიკაში გააგრძელა სწავლა, ასევე ბაჩო მძინარეშვილი, ესეც საკმაოდ ცნობილი პიანისტია. უფრო 29-30 წლის არის უკვე, პაპუნა ექნება 21-ის ესე დაახლოებით. და ლუკა თოფურია, ეს უკვე ამომავალი ვარსკვლავია, მაგასაც ვასწავლიდი. ლუკა 19 წლის არის, ისიც აპირებს უცხოეთში გაგრძელებას. არ ცოდი მომენტი არ არის უცხოეთში ასაკრველი ეგ მეტი გაქანება და მეტ გამოცდილებას და სწავლას მიიღებენ ახლა ჯაზის სამშობლოში თავისთავად.
1: ისევ თბილისს რო უტრიალოთ მაინც და აი თბილისზე გააქვთ რამე შექმნილი?
0: თბილისზე ახლა მე მაქვს ახლა ეთნოკომპოზიციები, ყველა მიცის. იგივე თათრის მეიდანი, ყველა მიცის რომ თათრის მეიდანი სადაც არის ლესელიძის ქუჩის დასაწყისში, ეხლაც ბევრი ოჯახის ახლა ასაკოვანი ადამიანი მაგ მოიდანს თათრის მეიდანს. ეს თათრის მეიდანი მე 80-იან წლებში დავწერე და საკმაოდ პოპულარულია. თუნდაც მინდა ვთქვა, რომ მოსკოვის ეთნო ჯაზ ფესტივალზე, მსოფლიო ჯაზ ფესტივალზე პირველი პრემია აიღო. იმ ჯგუფის მიერ შესრულებული იყო, რომელიც მოსკოვში მოღვაწეობს. არის ესეთი 7-8 band, ხო, ძალიან კარგი ის ქონდა ვერც

0: შეა გაკეთებული თათის მეიდანის. მაქვს ერთი კომპოზიცია ძველ ქუჩაზე, ალბათ იმ ბოჭორიძის ქუჩის ასოციაციიდან გამომდინარე და
1: ეს ყველაფერი ჯაზურია თუ
0: არა, არა, ჯაზური ინტერპრეტაცია, არის სინთეზია ესეთი ქართულ რაღაც ინტონაციების თუ თემატიკის ამ ტრადიციულ ჯაზურ
1: საინტერესო
0: ინტონაციებთან, ხო?
1: ხოდით ბატონო, თარ თქვენი თბილისი, აი გვითხარით თქვენი თბილისი, აი რას გვეთყვით?
0: რა არის ჩემი თბილისი?
1: აი როგორია თქვენი თბილისი? აი
0: როგორ არის იმ სიმღერაში გოგია რომ გერის დოლიძე? თბილისი იყო ურთიერთობა, კეთილ შობილს აღმართა. ბევრი რამეა ნათქვამი ამაში, ასევე რო არ დამავიწყდეს აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა რომ თბილისზე ჰიმნი გააკეთა გიზონიშნიანიძემ, დიდმა ქართველმა. იქაც ყველაფერია ნათქვამი. მე სხვათ შორის რო არ დამავიწყდეს მინდა თქვა რომ ნიჭიერ თაძლეთში მასწავლიდა სიმონიკას ხიტლაძე, ყველა მიცით, უდიდესი ქართველი, უდიდესი ლიტერატორი და თამადა უპირველესი და მისი ეს ლექციები სკოლაში იყო ეს ქართული გენის, ქართული რაღაც სისხლის და სილამაზის აპოთეოზი იყო. ეხლაც გვახსოვს ჩვენ სტუდენტებს მისი ლექციები. ასევე პედაგოგები ჩემი,
1: მინდოდა მეკითხა თქვენს
0: მე, რომლებიც არა მარტო მუსიკას მასწავლიდნენ, არამედ სიყვარულს, ურთიერთობას ერთმანეთთან, მეგობრებთან. აი სიტყვა ეს რაღაცა კეთილი დამოკიდებულება ერთმანეთში რაღაც ცოტა დაიკარგა, რაღაც ცივი გახდა ჩვენი ცხოვრება. რაღაც შეიძლება მეტი ის არის ინფორმაცია, მეტი მატერიალური კეთილდღეობა შედარებით. მაშინაც იყო გაჭირვება, მაგრამ მაშინ აი ეს კომპენსაცია ხდებოდა ამ სიკეთით, რაღაცა სიხარულით.
1: ვისი ბრალია თქვენი აზრით?
0: ნუ ალბათ რომ მოიტანა, რა ვიცი, ეს არ არის მარტო ჩვენ, ეს ალბათ გლობალური პრობლემა.
1: გლობალური.
0: ხო და ისევ და ისევ ალბათ შეგვიძლია ჩვენთან გამოასწოროთ ეს ალბათ.
1: მოდი ისიც რა მაინტერესებს. აი ჯაზი როგორც ესეთი ხო იმპროვიზაცია ყველა თავიდან ბოლომდე. აი თქვენ როგორც დაკვირვები ხართ, აი ჯაზმენებში როგორ არის ეს ურთიერთობები? აი მანდაც გაჩნდა.
0: ახლა ვისაც ვიცნობ და თუნდაც უცხოელებს ჩვენ მუსიკოსებს ამხრივ ცოტა უკეთეს მდგომარეობა. ჩვენ ძალიან ყოველშეთი დამოკიდებულება გვაქვს ერთმანეთში, ძალიან მეგობრული.
1: მუსიკოსებს თუ ჯაზმენებს განსაკუთრებით?
0: ჯაზმენებზე მაქვს ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. და თუმცა სხვა ახლა კლასიკოსებსაც ვიცნობ და ყველასთან კაი ურთიერთობა მაქვს მე ყოველ შემთხვევაში და რა ვიცი, თბილი ურთიერთობა გვაქვს, რა ვიცი, ხა აი ჯემსეიშენები რო ტარდება ხოლმე, როცა მომიხდება ხოლმე ურთიერთობა, ბევრ მომღერალთან მაქვს ურთიერთობა. ყველა მიცის, რა ვიცი, ინსტრუმენტალისტებთან ამასინათ აი ქონდა, ამასინათ კი არა, ის ყოველ ჩემ დაბადების დღეზე კონცერტს ვაკეთებ, შეძლებს და გვარა და
1: ეხლა იყო კონცერტი.
0: კი, და ძალიან ბევრი მუსიკოსი გამოდის ხოლმე, მილოცავს ხოლმე, ძირითადში მომღერლები, ინსტრუმენტალისტები. ასევე ძალიან ურთიერთობა გვაქვს, ისა თბილი ურთიერთობა გვაქვს ერთმანეთში, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ჯაზი ისეთი სფეროა და ისეთ მოვლენაა, რომ თუ ერთმანეთში არ გვექნება ეს
1: არ გამოვა არაფერი.
0: მუსიკალური გინდა ცხოვრებისეული ახლო ურთიერთობა, მაშინ ბევრს წავაგებთ თითოეული ჩვენთანაც.
1: ისა ბატონოთა, დღეს როგორ მიდის თბილისში ჯაზური ცხოვრება? საინტერესოა ეს.
0: ნუ
1: კლუბები
0: ცოტა მაინც დავიწყებ იქიდან, რომ ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს არ იყო ფლადურიგო საქმე, 78 წლიდან რო დაიწყო ეს პირველი თბილის ჯაზ ფესტივალი, მე მიყვადა, მიყვა. ჩამოდიოდნენ კიდევაც, როგორც ახლა ჩამოდიან ჯაზ ვარსკვლავები, 99 წლის უდიდესი ჯაზ ფესტივალი იყო, შემდეგ ახლა ეს პრომოუშენი მისი მეცადინეობით ბევრი ფესტივალი კეთება, როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. და ახლაც 4-ში აი ჯაზ ფესტივალის ეგიდით ქონდა კონსერვატორიაში გამოსვლა 28 თებერვალს. და 4 აპრილს აგვაქვს ივენთ ხორში ჩამოდის ცნობილი ამერიკელი მომღერალი ჯემილი დევისი და იმასთან ერთად მოგვიწევს გამოსვლა. და რა ვიცი, ესეთი გადართული ვართ ინტენსიურ მეცადინეობაზე და რეპეტიციებზე და როგორც ყოველთვის იქნება ალბათ წარმატებული ჩვენი გამოსვლა.
1: ეჭვიც არ მეპარება და აი სხვა კლუბები არის, აი
0: ჯაზ კლუბები როგორც ასეთი იყო ადრე, ხო, აი დათო ჯაზ კლუბი, რომელმაც იარსება დიდი ხანი. იყო კიდე ერთი ორი ჯაზ კლუბი, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა არის ადგილები, სადაც ჯაზს უკრავენ.
1: რატო იცი, კლუბური ცხოვრება არის.
0: არის, ჟი, როგორ არის?
1: აი ჯაზი არ ვიცი,
0: რა. შემიძლია დაგისახელოთ, მაგრამ აი სუფთა ჯაზ კლუბი ჯერჯერობით არ არის, ესეთი თქვა. არის ჯაზ კაფეები, არის.
1: დიახ.
0: არის კლუბები, აი კალაში თქვა, ჩვენი ჯაზმენები გამოდიან. მე სადაც უკრავ ხო თქვა კლუბებში.
1: თქვენ სად მოღვაწეობთ?
0: ისეთი ჯაზი არ ქვია ჯაზ კლუბი, მაგრამ იქაც
1: თქვენ ჯაზს
0: უკრავ ხო თავისთავად.
1: სად მოღვაწეობთ თქვენ?
0: აი სხვადასხვა ადგილებში. იყო დრო, როცა ერთ ადგილას უკრავდი 7 დღე და ეხლა რაღაც სხვადასხვა.
1: დაან მინდა გაიხსენოთ დათოს ჯაზ სოულ კლუბი.
0: დათოს ჯაზ სოულ კლუბი იყო ძალიან კარგი მოვლენა მაშინ 90-იან წლებში, რო ჩამოყალიბდა ჩვენთვის ჯაზის განვითარების საქმეში. თითქმის ყველა ჯაზის მუსიკოსი, ვინც მაშინ მოღვაწეობდა, დათოს ჯაზ კლუბში გამოდიოდით, ეხა აღარ ჩამოთვლი მას და უცხოელი მუსიკოსების ხშირად გამოსულან მაშინ. დათო ლოლაძის და გია მანჯგალაძის მეცადინეობით შეიქმნა ეს ჯაზ კლუბი. სამწუხაროდ უნიჭიერესი ძალიან კარგი პიროვნება და ადამიანი დათო ადრე გარდაიცვალა და შემდეგ უკვე გია უძღვებოდა ამ ჯაზ კლუბს. რამოდენიმე წელი საკმაოდ დატვირთული და ესეთი
1: გიორგი გაბუნიაც იყო მან როგორც მახსოვს.
0: ო, ბევრი იყვნენ კი, რასაკვირველია. ხო, მაია ბარათაშვილმა მან დაიწყო სიმღერა, მეცოკრავდი, გულიკო ჭანტურია.
1: კი, პეტრუჩიანიც იყო მან როგორც.
0: პეტრუჩიანის ჰქონდა აი კონცერტის მერე ფილარმონიაში, მათ ჰქონდა უკვე ესეთი ჯემ სეიშენი და ჩვენი მუსიკოს სურათებიც არის გადაღებული, ხო. ხო, ნუ მე ესე მოხდა, რომ დაიხურა ეს ჯაზ კლუბი.
1: ბატონოთა, რა სეტყვის აი თბილისელ ახალგაზრდებს? აი ახან ესეთი აი რას დაარიგებთ, როგორ მოეფერებით?
0: რა უნდა დავარიგო ახლა ესე ტრაფარეტურში არ ვიტყვი.
1: აი გულით რა
0: რა შეთქო, მეტი სიყვარული, ნუ სიყვარული აქვს, რასაკვირველია. უფრო თანაგზნობა ერთმანეთისადმი, სიყვარული. მე მას დაუმატებ, რომ ნაკლები რო არა თქვა არ იქნება ახლა. ბიცითყაობას მოეშნან ამდენს ხო. თუმცა ეს ჩვენი ბრალიც არის ზოგიერთი ტელევიზიის.
1: ტელევიზია.
0: არ დავასახელებ ახლა. წარსული უფრო მეტად შეისწავლო. ის ჩვენი დიდი ტრადიციები და ის თუნდაც რაზეც ვიდექი და საიდანაც მოვდივარ, ხო და უკვე მომავალი ალბათ უკეთესი იქნება შემდგომში. რა ვიცი. მშობლების ადმი სიყვარული.
1: მშობლები ახსენეთ და მოდი თქვენს ოჯახზე იგივე ორი სიტყვა გითხრათ.
0: ოჯახი ხო, მეუღლე მყავს მარინა თველაძე და ბიჭი ირაკლი მაღლაძე, რომელიც სამწუხაროდ მუსიკას ნუ ახლა იმ ტამტამებზე უკრავდა ხო, საკმაოდ კარგად. ორ შემთხვევაში ჩემ პროფესიას არ გაყვა ხო, რომელიც მაინც მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო. სამაგერო დენებიც ის, ნუ ახალი ის არის ახლა თაობის წარმომადგენელი კომპიუტერი და კრაკოვში დაამთავრა უმაღლესი და ახლა ჩვენთან მუშაობს და მოღვაწეობს თბილისში. ხო, მეტი რა ვთქვა ახლა. სახში ყავს კიდე ერთი წევრი. ძაღლი

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით ახლაც მახსოვს მის სამართის შენი ცამდე წუნდება ღამეების სიგრძე რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ წინ მეშლება სხვა ოცნების არე მიწის სქერით დაიღალა მთვარე გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი
0: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია
2: სავსე მნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა შუქს ეხერხება მათთან თამაში დიდი სიჩუმე უხმო მეხ

0: ხებათ ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი, ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.
2: დილამ

0: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივია.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. დღეს ეთერში გვექნება ძალიან საინტერესო თემა, ასე რომ უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 98 95 98. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას ან გაერთიანებას მისცემდით ხმას? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. პერიოდულად ობიექტივი ასეთი ტიპის გამოკითხვას აწარმოებს გადაცემაში, იმისთვის რომ ჩვენ ერთმანეთს გავუზიაროთ, გავუცვალოთ პოლიტიკური შეხედულებები და გავიგოთ, რას ფიქრობს ხალხი. დღევანდელი მოცემულობით ოპოზიციურ პარტიას მისცემდით ხმას თუ კვლავ ხელისუფლებას დატოვებდით ან მოიყვანდით ძალაუფლებაში? ამ ორიდან რომელი იქნებოდა თქვენი პასუხი ძალიან საინტერესოა. თავისუფლად შეგიძლიათ დაასახელოთ კონკრეტული პოლიტიკური პარტია ან კონკრეტული გაერთიანება, რომელსაც ხმას მისცემდით. აგრეთვე შეგიძლიათ ზოგადი პასუხი გაგვცეთ, ხართ ოპოზიციურად განწყობილი და ოპოზიციას მისცემდით ზოგადად ხმას, თუ მხარს დაუჭერდით ხელისუფლების კანდიდატს. ეს მარტივი კითხვა გვექნება დღეს გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერი უკვე თავისუფალია, არც ერთი ზარი ამ დროისთვის არ ფიქსირდება. 557 98 95 98. კიდევ ერთი ქვეტექსტი იქნება და ქვეკითხვა ჩვენს გადაცემაში: რა ღირებულებების მატარებელი, რა იდეოლოგიის, რა პროგრამის მქონე უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია, რომელიც თქვენს ნდობას მოიპოვებდა აი დღევანდელი გადასახედიდან? და აგრეთვე რას ფიქრობთ იმაზე, რომ ხელისუფლება ამბობს უკვე ამ პერიოდშიც კი, რომ დაწყებული გვაქვს წინასაარჩევნო კამპანია და დამაჯერებლად ვიმარჯვებთ 2028 წლის არჩევნებში? ამაზე რას ფიქრობთ? ზარია პირველი უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, მოილია.
0: მოგესალმებით.
1: მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსს, მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსს თქვენ გენაცვალეთ.
0: დიახ. მიღებული. აი რატომ? აი ეს კითხვაც გვაქვს დღეს. დიდი მადლობა, მეც წარმატებებს გისურვებთ, მაგრამ რატომ ეს კითხვაც გვაქვს ჩვენ? იქნებ.
1: ბრძანეთ?
0: რატომ პატრიოტთა ალიანსს?

0: იმიტომ რომ პატრიოტები არიან არიან შეარიან წეშმარი და პატრიოტები ვისაც უყვარს საქართველოს და საქართველოსა თქვენ ჭერიმე კარგად გზანდებოდეთ
1: გამარჯობა
0: მისურვებთ
1: კარგად გზანდებოდეთ მადლობა წარმატებები თქვენს და მთელ საქართველოს. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ ხელისუფლებას? შეგიძლიათ დაასახელოთ კონკრეტული პარტია ან გაერთიანება, ან ზოგადად გვითხრათ ოპოზიცია ან პოზიცია, ამ პასუხსაც მივიღებთ და მოგისმენთ დიდი ყურადღებით. ჩემი თხოვნა იქნება, იქნებ დაგვისაბუთოთ კიდევ თუ რატომ მისცემთ კონკრეტულ პარტიას ხმას, რა არის ის, რაც მასში მოგწონთ. მესმის კარგად რომ ზაფხულია, ცოტა არ იყოს პასიური პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში, მაგრამ ეს ეთერი ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ერთმანეთის განწყობების შესახებ შევიტყოთ. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: უერთდები წინა გამოსვლას და იმიტომ რომ 9.1 იყო ნაცები მოხდენობაში 14 მეორე.
1: დიახ, დიახ.
2: ერთმანეთზე უაისი ტურბელები ქვეყნისა, ერისა, ბერისა და ხალხისა. პატრიოტ ალიანსი, ბატონო ილია, თავისი წარსულით დაწყებული დაუმორჩილებლობის მოძრაობა ერთმა თუ აღშეძლო თუ?
1: წინააღმდეგობის მოძრაობა.
2: წინააღმდეგობის მოძრაობა. ბატონ დავით ახალმოურავის მიერ ჩამოყალიბებული და შემდეგ გაგრძელებული უფრო და გაზრდილი მრავალრიცხოვანი პარტია შეიქმნა, რომელსაც შეუერთდა 12 პარტია, თუ მეტი არა, და 55-მდე ორგანიზაცია. დღეს ადამიანი რომ იწვის არა ნაცები, არა კოჩები, აბა ვინო იმას ზედუბაში მოსაკეთია, თუნდაც ვერ აქვს აქვს კარგად. და ობიექტები ვინც არის ის არსებობს ასეთი არქი მიუხედავად იმისა რომ შეძლებს და გვანაკერე რა ვიცი როგორ შეუძლია ხელისუფლებას ისე ცდილობთ რომ შეავიწროთ გაითიშას ზოგი ადგილებში ფასი გაიზარდა დიდი ფასის და გამო მე როგორ ვთქვი სიკნეთის ზოგი ადგილებში გაითიხა ეს უკვე ეს ხალხო ნიშანია იმისა რომ ხელისუფლებას აშკარად არ მოწონს ეს პარტია და ამ პარტიაში გაერთიანებული სხვა პარტიები.
1: მადლობთ.
2: მამულიშვილი ხალხო.
1: მადლობა დიდი. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, სილქნეთზე გარკვეული პრობლემებია, როგორც თავად გითხრეს მუშაობენ ამის გამოსწორებაზე. ნახოთ, იმედია მალე მოგვარდება პრობლემა. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ვართ. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ ხელისუფლებას? ასეთი შეკითხვა გვაქვს: რა ღირებულებების, რა პროგრამის მქონე უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია, რომელსაც თქვენ მხარს დაუჭერდით? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში და მორიგი ზარია, მივიღოთ, მოусმინოთ მას. გამარჯობა.
3: გამარჯობთ. მასებთან პატრიოტთა არიან.
1: რატომ?
3: ნამ გურანტებული პატრიოტი, ნამდვილი პატრიოტი.
1: დიახ. დიდი მადლობა. დიახ, დიახ. გაწყდა კავშირი, თუმცა თქვენი პასუხი დაფიქსირებულია, მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ იცით რამე, პოლიტიკა არ მაინტერესებს, პოლიტიკაში არ ვერევი. სწორედ ასეთი ადამიანები და ეს თითქმის ნახევარია საზოგადოების არჩევნებზეც არ დადიან. ეს ყველაფერი კი ტოვებს კვლავ უსამართლობას, მუდმივად უსამართლობას პოლიტიკურ სივრცეში. აი, მთელი საზოგადოება 90% მაინც რომ არჩევნებზე დადიოდეს და საკუთარ არჩევანს აკეთებდეს, ამ შემთხვევაში სწრაფად შეიცვლებოდა ხოლმე ხელისუფლებები, უფრო მეტი სიახლე იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ახლად მოსული პარტია ყოველთვის კარგად მუშაობს, ყოველთვის უფრო მონდომებულია ხოლმე, მაგრამ რაც უფრო გადის წლები და ორი ვადით, სამი ვადით და ოთხი ვადით რჩებიან პოლიტიკური პარტიები ძალაუფლებაში, მათი მუშაობის ენთუზიაზმი იკარგება და ქრება ზოგ შემთხვევაში და გადადიან იმაზე ფიქრზე, როგორ შეინარჩუნონ სკამები და როგორ შევონ ბევრი ფული ხოლმე და ეს მავნებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
4: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
4: გამარჯობა.

0: მოგიწია.
1: დიახ, დიახ.
0: როგორ გამიხარდა? რომ ჩაითო ჩემს ეკრანზე თქვენი ობიექტი.
1: სად სად ბრძანდებით? დიახ,
0: ვერაფრით ვერ ვთანდი, უბრალოდ გამართული იყო.
1: სად ბრძანდებით?
0: თბილისში.
1: და ვერ გიყურებთ. დიახ, დიახ.
0: რა თქმა უნდა, მე ოპოზიციას ვაძლევ ხმას.
1: დიახ.
0: ხდებ.
1: დიახ.
0: და ჩემ ოჯახში ორი კაცია, რომელიც სხვა ოპოზიციას აძლევს ხმას.
1: დიახ.
0: ეხლა რა მინდა თქვა? რომ ოპოზიციამ გამოაცხადა რეფერენდუმი. უარი თქვა? ოპოზიცია. თუ მართლები არიან. ფუნქცია რო ნამდვილად გაიმარჯვებენ. რატო არიან უარზე? რეფერენდუმი.
1: რა სახის რეფერენდუმი, რა თემაზე ქალბატონო?
0: რეფერენდუმი არის რომ ორი ჩატარდეს თუ არა ის
1: ახალი არჩევნები?
0: ახალი არჩევნები და მის სისტემა ხმას. რომ გაიგო ოპოზიციას რამდენია ხმა და თავობას რამდენია ხმა.
1: კავი.
0: ამაზე უარზე არიან.
1: დიახ, დიახ. მადლობთ ქალბატონო.
0: შემოგემლეთ. თქვენ გაძლევთ მე ხმას. რა თქმა უნდა და იმიტომ გაძლევთ რომ ძალიან გულამდებული ხალხი ხართ და მჯერავს რომ თქვენ საქართველოს განთავისუფლებთ და საქართველოს კეთილდღეობისთვის იბრძოლებთ. ამისი 100% მჯერავს ვთქვენო.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მე მივხვდი რომ პატრიოტთა ალიანს გულისხმობთ და ეს დასაწყისში აღნიშნეთ კიდევ და კიდევაც და პირადად მე არ მგულისხმობთ. მე ამ შემთხვევაში ჟურნალისტი ვარ და ვცდილობ მიუკერძოებელი ვიყო, როდესაც ასეთი ტიპის შეკითხვას ვსვამ. 557 85 95 98 დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას ან რომელ გაერთიანებას დაუჭერდით მხარს? ზოგადად ოპოზიციისკენ ხართ თუ პოზიციისკენ? რა ღირებულებებს უნდა ატარებდეს? რა გზა უნდა ჰქონდეს გავლილი? რა პროგრამა უნდა ჰქონდეს იმ პარტიას ან გაერთიანებას, რომელსაც თქვენ მხარს დაუჭერდით? ჩვენ ობიექტივის ეთერში წელიწადში რამდენჯერმე მაინც ვატარებთ ასეთი ტიპის გამოკითხვებს იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ თქვენი პოზიცია, თქვენი შეხედულება ამ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით. ისიც გვესმის, რომ ახლა აგვისტოს პერიოდია, საკმაოდ ჩამქრალია პოლიტიკური პროცესი. დიდ წილად, მოდით სიმართლე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი პროცესები არ ხდება. კი, გარკვეულ წილად აღმოცენდება ხოლმე რაღაც თემები, მაგრამ თლიან სურათში ეს არ არის ისეთი დიდი, რომ შეიძლება რაღაც იცვლებოდეს მნიშვნელოვნად. ზარია ეთერში და შემდეგ დიახ, დიახ.
2: აბა ეს როგორი კითხვა ჩასვით?
1: დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას ან გაერთიანებას დაუჭერდით თქვენ პირადად მხარს?
2: შეიძლება ერთი კითხვა მე დაგისოთ, რომელი პარტია არის ლეგიტიმური?
1: თქვენი სათქმელი რა იქნება? განაგრძეთ თუ შეიძლება.
2: ეს სათქმელი ის არის, რომ ლეგიტიმური რომელიც იყო, ჩამოაგდეთ გენაცვლება და მის შემდეგ დარჩით ესე სხვადასხვა პარტიის სახელები მოირგეთ და არცერთი არ ფიქრობთ რომ თავის სახელი დაარქვათ ყველაფერს, უბრალოდ პულისთვის და კონექტისთვის მოხდით ერთმანეთში კონფლიქტი. თორემ ზიადი გავსახურდია რომ ჩამოაგდეთ და ის ერთადერთი იყო ხალხის არჩეული, დანარჩენი ხალხის არჩეული არ არის.
1: გავიგეთ, კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მაინც ვერ გეთანხმებით ამ პოზიციაში. რა თქმა უნდა, ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება იყო სრულებით ლეგიტიმური და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული. მოხდა ბატონის ზვიადის მიმართ დიდი უსამართლობა, წარმოუდგენელი უსამართლობა, ამაზე დიდი უსამართლობა რა შეიძლება იყოს. და ქვეყანა აღმოჩნდა იმ სამწუხარო რეალობაში, როდესაც პირველი პრეზიდენტი აღარ არის სამწუხაროდ. დიდი ტრაგედიაა ეს. და ჩვენ გვიწევს ცხოვრების გაგრძელება. სხვა გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ შვილები გვყავს. პირადად მე არა, მაგრამ მიხვდებით, რასაც გულისხმობ. გვიწევს რომ ცხოვრება გავაგრძელოთ. და ამ პირობებში ის რომ ყველანი გავჩერდეთ, არაფერი არ გავაკეთოთ და ქაოსურად მიუშვათ ქვეყანა, არ არივარგებს. ამიტომ პოლიტიკური პარტიებიც საჭიროა, სახელმწიფო ინსტიტუტებიც უნდა არსებობდეს და ცხოვრებას ვაგრძელებთ. ასეა ეს. რომ მოუწყდეთ ყველაფერს და გავჩერდეთ და ერთი და იგივე სიტყვა ვთქვათ, რომ აი ის

0: იყო ლეგიტიმური და ვეთანხმები რომ ნამდვილად იყო და ახლა არაფერი ვაკეთოთ, ამაში ვერ მოკვებით სამწუხაროდ. ზარია, გამარჯობა. დიახ.
1: მისმენთ.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ეგეთი თქვენ რა გაიგეთ? ისე ცეთრა.
0: დიახ. დროს კარგავთ, იქნებ
1: ხარ გამომიჩენ ხარ და საჭირო
0: არის მის ნახვამდის 557 88 45 88 დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ ხელისუფლებას ეს კითხვა გვაქვს დღეს და კიდევ ერთი თავისუფალი თემა რადგან არის და თავისუფალი ეთერი რა ცვლილებებია საჭირო ყველაზე მეტად რა გაწუხებთ, რისი შეცვლაც არის საჭირო და იმ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელსაც ხმას მისცემდით, უნდა უზრუნველყოს თუ არა ეს ცვლილებები და რა სახის არის ეს ცვლილებები, ამაზეც მინდა დაგისვათ შეკითხვა. რა არის მთავარი, რაც უნდა შეიცვალოს დღეს ქვეყანაში. 557 88 45 88 პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და საუბრობთ პოლიტიკურ განწყობებზე. რა განწყობა გაქვთ დღეს? ვის უჭერთ მხარს? ვის მისცემდით ხმას? რა უნდა შეიცვალოს პოლიტიკურ სპექტრში? რა უნდა გაითვალისწინონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომ თქვენი ნდობა მოიპოვონ უფრო მეტად, თუ უკვე არა გაქვთ გადაწყვეტილი თქვენი არჩევანი? ზარია, გისმენთ?
1: ქართულ ოცნებას.
0: ქართულ ოცნებას, გასაგებია. რატომ? კეთილი. რატომ ესეც დავამატოთ იქნებ, იმიტომ საინტერესოა რა დამსახურება აქვს ხოლმე იმ პარტიას, რომელსაც მხარს უჭერთ. ოპოზიციას თუ ხელისუფლებას? რატომ ან ერთს ან მეორეს? მე მესმის ისიც, რომ დღევანდელი პოლიტიკური რეალობა საკმაოდ მძიმეა, ვთქვათ, სიმართლე. არც ერთი პარტია და არც ერთი გაერთიანება დღეს არ არის რაღაცნაირად რომ წინავს და ანათებს და საუკეთესო ფორმაშია ის. ზოგიერთ ამ ფაქტორს მიზეზები აქვს. ვიცით ეს ხშირად რატომ ხდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის სიმართლე, რომ ყველა პარტია, რომელიც დღეს საქართველოსია, არც ისე კარგად გამოიყურება. და ამ ფონზე ჩვენ უნდა შევარჩიოთ შედარებით უკეთესი. თავისი ბიოგრაფიით, თავისი დამსახურებით, რომ ცოტათ ის ჯობია სხვებს, აი ცოტათიან ბევრად თუნდაც. მეც და ისეც მივცეთ ხმა. ჩემი აზრით კიდევ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შევძლოთ ქვეყნის მოყმარული პარტიების გაძლიერება. ვისაც შევატყვეთ, დავინახეთ მის მათ ქმედებებში, მათ ცხოვრებაში, მათ გადაწყვეტილებებში ამ ქვეყნის სიყვარული, ნამდვილი პატრიოტობა. აი ასეთი ძალები უნდა გავაძლიეროთ. მესმის, რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობს, არავინ არ არის მოსაწონი, ყველა ერთმანეთზე უარესია, ყველა ცუდია, მაგრამ რას ვიზამთ, ეს არის ჩვენი ქვეყანა და ეს არის ჩვენი პოლიტიკური რეალობა. და ამ რეალობაში შედარებით უკეთესი უნდა შევარჩიოთ. ხაზი თავისუფალია 557 88 45 88. თქვენ უყურებთ ინტერაქტივს, ობიექტივის ეთერში, აგრეთვე გვისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1. თავისუფალ ეთერში მოხვედრა ძალიან მარტივია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვიპასუხოთ. რომელ პარტიას ან გაერთიანებას დაუჭერდით მხარს დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს? თუ არ გსურთ რომ კონკრეტული პარტია ან კონკრეტული გაერთიანება დაასახელოთ, ამ შემთხვევაში მიგვანიშნეთ მაინც, რომ აი ოპოზიციურად ვარ განწყობილი ან ხელისუფლების მომხრე ვარ და თქვენი პასუხიც იქნება ამ შემთხვევაში მიღებული. რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად გვეუბნებიან, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებთ, რომ არაფერს აზრი არ აქვს? ზოგიერთმა არეცის მაგალითად ვინ არის მინისტრი, ესეთ საინტერესო მიმართულების მინისტრების სახელები და გვარებიც არიციან. ზოგიერთმა ბედნიერმა ისიც არიცის, რომელი პარტია მართავს დღეს ქვეყანას, შეიძლება დაიბნეს ეს კითხვა რომ დაუსვა. დამიჯერეთ, არიან ასეთი ჩვენი თანამოქალაქეები და რამდენად საზიანოა პოლიტიკის მიმართ გულგრილობა. ნეტავ ისეთ ბედნიერ ქვეყანაში ვცხოვრობდეთ, რომ ყველა შეგვეძლოს გულგრილი ვიყოთ პოლიტიკის მიმართ, მაგრამ აი არ გვაძლევს მოდუნების შესაძლებლობას არსებული გარემო და ვითარება. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ხაზი თავისუფალია. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: ალო.
0: ალო, გისმენთ?
2: მე მივცემდეს რა? ახლანდელ ცხოვრებას.
0: რატომ, ქალბატონო, რატომ?
2: იმიტომ რომ ფელისტე მარტლეთ, ხალხის დეკლარულეთ, ბიძინამ რო საქართველოს გაუგეთა, იმდენი არცერთი პარტიასაც გაუგეთელია.
0: კეთილი, კიდევ რამდენი წელი უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში თქვენი აზრით? 14 წელი არ არის საკმარისი. მარადიულად უნდა იყვნენ? სულ უნდა იყვნენ. კეთილი, მადლობა თქვენ ზარისთვის. რიტორიკული კითხვა არ იყო ეს, მართლა მაინტერესებდა და ამიტომ დაგისვით. ხაზი კულავ თავისუფალია. ძალიან მარტივ შეკითხვას ვსვამთ ინტერაქტივში. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენ ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ ხელისუფლებას ისევ? უბრალოდ ხელისუფლებას დატოვებდით? ზარია, გამარჯობა.
3: კიდევ გამარჯობა, ჩემო ილია.
0: მოგესალმებით.
3: ამ ქალბატონს რეპატიჟები ჩაიკოვსკის ქუჩაზე ორ ნაბიჯში მთავრობის სახლიდან. სიკვდილით სავსე ქალაქში რომ ცხოვრობ, მომბრძანდეს და მერე ვის აიღებს ხელისუფლებაში? აი მერე გითხრას. არ ვიცი გაგვითენდება თუ დაგვიღამდება. აი ესეთი რეალობა ჩვენ ამ ხელისუფლებაში არ არსებობს.
0: ქალბატონო, ავარიულ სახლებს გულისხმობთ? კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-98-95-98, ეს სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ ხელისუფლებას? შეგიძლიათ კონკრეტული პარტია ან გაერთიანება დაასახელოთ კიდეც? აგრეთვე გვიპასუხოთ რა ღირებულებების და რა პროგრამის მქონე უნდა იყოს ის პოლიტიკური გაერთიანება ან პარტია, რომელსაც თქვენ შანს მისცემდით და მაგალითად მოიყვანდით ხელისუფლებაში. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მე ხმას მისცემდი ეროვნულ ძალებს.
0: დიახ.
1: პატრიოტთა ალიანსი მასში შემოვალ ძალებს, რომლებიც ფიქრობენ, ცდილობენ და ძალიან უნდათ რომ საქართველომ აღორძინდეს, გაიხაროს ქართული ხალხმა. და ის ვინც ლაპარაკობს სხვა პარტიებზე და ერთი დამისახელონ, დაასახელონ ერთი რომელ დღევანდელი ხომ მატყუ არაა. მოკლედ, როცა დღევანდელი არის მატყუ არაა. შავლიკო რო არის, შავლიკო ჩამომატანებო. პოლიტიკო მატყუ არაა. ყველამია მატყუ არა, მელია მატყუ არა. ახლა გამოჩნდა ორბიტაზე ვიქტორ კიკიანი. ის უმისამართლო მდგომარეობა არ იცის, ვისთან მივიდეს და ვისთან ელაპარაკოს. მაგისაც ამჯერებს, რა შეიძლება ძალიან კარგია, მაგრამ რაღაც ვერ ხედავ მისი მიმართულებებს. ელო არის ბანკირების, ბანკირებმა დაგვაღჩო ჩამომატანებო. თავისუფლების მოედანი კიდევ არ ესია. ნაცხოვრება ხო განადგურებულია მორალურად და ყველაერად. ეს ქალბატონები რო არის პოლიტიკოსები, ვითომ პოლიტიკოსები? ბოდიში და ესე იყო დახეული ტომრებიდან. ბოკერია ჩხერგოლეიშვილი და მსგავსები. აბა დაუკიდეთ რომელი ვარ და მე ვინც ჩამოთვალე. დაუკრა ხა მეტი რა ვთქვა, არ ვიცი. მე ვაზრებ ხმას რვიას და მასში შემოვალ ყველა ძალას, რომელიც იბრძვის და ფიქრობს ქართველი ხალხისთვის.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მეც ეს ვთქვი, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ძალიან ცუდ ფორმაშია, ძალიან ცუდში, სამწუხაროდ. მთელი გულის ტკივილით ვამბობ ამას. ჯანსაღი არ არის. ყველა არის გულისხმება აქ 99%. და ვინ არის ის ერთი, ვისაც თქვენ ხმას მისცემდით, მხარს დაუჭერდით, გააძლიერებდით, გვერდში დაუდგებოდით? ადვილია ის, რომ ვთქვათ, რომ ყველა ერთმანეთზე უარესია, დავანებოთ თავი, არც არჩევნებზე მივალ, არც პოლიტიკური შეხედულება არ მექნება, ვიცხოვრებ ჩემი ცხოვრებით და მორჩა. აი ეს ძალიან ადვილია, მაგრამ

0: თუ ეს ქვეყანა გიყვარს, თუ პატრიოტად გრძნობ თავს ამ ქვეყნისა, მაშინ როგორ შეიძლება რომ ბედისანაბარად დატოვო შენი სამშობლო? და მეორე მხრივ, ამ მრჩეველთა უდიდესი ნაწილი ეს ნახევარია თითქმის. არ დადის არჩევნებზე, არ მიდიან ხმის მისაცემად. ძალიან დიდი პროპაგანდა გავწიეთ ჩვენმა არხმაც, ალბათ სხვა არხებმაც, მაგრამ აი არა და არ მიდის მაინც ამ მრჩეველი. 90% მაინც რომ მივიდეს არჩევნებზე, იქ დამთავრებულია ვერც ერთი ძალა, ვერც ერთი პარტია ვერ შეძლებს იქ манипуляციების ჩატარებას იმ დოზით, რომ საბოლოო შედეგები გარდატეხოს. და მესმის, რომ არჩევნების მიმართაც არ არის დიდი ნდობა, მაგრამ ბევრი თუ მივალთ, ხომ ამას წლები ავლაპარაკობთ. ბევრი თუ მივალთ, ყველანი თუ მივალთ, გავიჭირვებთ და მივალთ, არ გამოვიჩენთ გულგრილობას, უკეთესობა იქნება. ზარია ეთერში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ინჟინერ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: მე მიჩემდი ხმას ეროვნული ხელისუფლების წარმომადგენლებში.
0: ეროვნული. ვინ არის ასეთი
1: ოფიცერი? მიიღეს და მე დაბარაკე საჩვენებზე. ეს შევარნადის კანონია, რომელსაც ზანას 30% ამი არ მიიღდა. ჰმმ. რა რაც მოიდო და იმით დაგუბოთ არჩევნები. არჩევნები და ჩადებს რამოჩელდა რაოდენობით 50% მეტი ფიჩი. სხვა შემთხვევაში არჩევნები არ შეიძლება ჩაიძალოს
0: საქმეში. კი, გეთანხმებით ამაში. აი ბოლო არჩევნებზე, თვითმმართველობის არჩევნებზე რა მოხდა? ნახევარი არ მისულა ამ მრჩევლის. ძალიან ცოტა მევიდა 30 თუ 38%. და ასე დაიწერეს 100% მართველი პარტიის კანდიდატები.
1: ხო, არა, ახლა რა დაიწერეს? არა, მაგინა ასე არ იწერება, არ დაიწერება. ეს არის შევარნაძე ჩვენ მიღებული კანონი. გადადეთ შევარნაძე კანონი, გადააგდეთ.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-88. რა არის ის აუცილებელი ცვლილებები და მიმართულებები, რომლის შესრულებაც თავის თავზე უნდა აიღოს? კარგი პროგრამა შემოგთავაზოთ იმ ალტერნატიულმა პარტიამ, რომელსაც ხმას მისცემდით. ალტერნატიულს გულისხმობ ახალი შედარებით ხელისუფლებისთვის, ვინც არ ყოფილა ხელისუფლებაში, ასეც გულისხმობ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ზარია, გამარჯობა.
0: გთხოვთ, ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ ბოლომდე. არ გვესმის ერთმანეთის ამ მიზეზით. გაითიშა, როგორც მე მანიშნებენ. ბოლომდე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს. ვიმეორებ, როგორც კი ეთერში თქვენი ზარი გამოვა. 557-88-95-88. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ ხელისუფლებას, იქნებ დაგვისახელოთ რომელი იქნება ეს პარტია, თუ სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, რა პროგრამით უნდა მოდიოდეს ახალი პარტია, რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა შეცვალოს, თქვენ რომელ საკითხებს მიიჩნევთ ერთ-ერთ მოწინავეთ, რამდენიმე დაგვისახელეთ თუ გნებავთ. ამ კითხვებს ვსვამთ დღევანდელ ინტერაქტივში და გისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებიც ეკრანზე მითითებულ ნომერზე გვიკავშირდებით სურვილის შემთხვევაში. აგრეთვე ამ წლების განმავლობაში, რაც პრინციპში დამოუკიდებელი საქართველო შეიქმნა, ხედავთ, რომ პოლიტიკოსებმა იმდენი სიცრუე და იმდენი ტყუილი და იმდენი უსამართლობა ჩაიდინეს, რომ ამან მეორეს მხრივ საზოგადოებაში უნდობლობა გამოიწვია პოლიტიკოსების მიმართ. და ეს ხშირად ვსაუბრობ, ნიჰილიზმი გაჩნდა. არაფერს აზრი არ აქვს, ვერაფერს ვერ შევცვლით, ვერ მოვერევით ამ ვითარებას და ასე შემდეგ. ესეც არ არის გამოსავალი, დიდი პატივისცემით მინდა უთხრა მე მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მაინც ბრძოლა, მაინც შედარებით უკეთესის არჩევა და მისთვის შანსის მიცემა მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე ბოლომდე ჩავიძირებით. არაფერი არ შეიცვლება უკეთესობისკენ ჩვენს ცხოვრებაში. ახლა ხაზი თავისუფალია. 557-88-95-88. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: ბატონოვილია.
0: დიახ, დიახ.
2: ქვეყანა ჭირდება სახელმწიფო. სახელმწიფო არ გვაქვს. მარინიდან გაწყებული ყველაფერი ბიზნესად. ეხო ნონსენსია რო კომუნალურ მომსახურებას აწარმოებს ბიზნესი, წყალი, გაზი, დენი. ეს სახელმწიფოა. გაიმარჯვებს ის პარტია, ვინც სახელმწიფოს შემოგთავაზებს.
0: კი ბატონო.
2: სახელმწიფოს მოდელი უნდა შემოგთავაზონ.
0: აი თუ ხედავთ ასეთ ჯერჯერობით.
2: სახელმწიფოს დაცვის სამინისტროდან დაწყებული ყველა სახელმწიფოს უნდა ემორჩილებოდეს.
0: კეთილი. მადლობა თქვენ ზარისთვის. მე ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო. ობიექტივის ტელევიზიაში და რადიოში ჩვენ 1 საათზე მეტი ელექტროენერგიის მიწოდება შეგვიწყდა. ამ წუთებში ბუნებრივია ეთერში ვართ სარეზერვო საშუალებებით და ეს სარეზერვო საშუალებები ზუსტად არ ვიცი რამდენი ხნით გასტანს. ამიტომ მინდა გავაფრთხილო მაყურებლები და რადიომსმენელები, თუ ელექტროენერგიის მიწოდება ობიექტივისთვის დროულად არ აღდგება, ამ შემთხვევაში მაუწყებლობასაც შეექმნება პრობლემები და თუ აკვირდებით, აი როგორ ბრძოლაში ვართ ყოველდღიურად. დღე არ გადის ისე, რომ ხან სილკნეტზე გაგვთიშავენ, ხან რეგიონებში სახლის ანტენაზე გამოგვთავენ, ხან ელექტროენერგიის მიწოდება შეგვიწყვიტავენ და ეს ჯაჭვურია, ყოველდღე ამ ბრძოლაში ვართ, რომ ეს ეთერი შენარჩუნდეს. და ეს შემთხვევით არ ხდება ძვირფასო მეგობრებო. შემთხვევით არ ხდება, რომ ყოველდღე სადღაც თიშავენ ობიექტივის ეთერს, ყოველდღე რაღაც საფრთხეს, ახალ საფრთხეს უქმნიან ამ არხის მაუწყებლობას იმის პარალელურად, რომ დიდ ფინანსურ პრობლემებში იმყოფება ტელევიზია და რადიო. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
3: ალო.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
3: დილო.
0: დიახ, დიახ.
3: რა თქვენი ტელევიზია დაარსდა?
0: დიახ.
3: იმ დღეს არც ერთი პარტიის არ მიმისია ხმას თქვენს გარდას. და აკი არც მისცა მილიონით რომ ამთე სხვა პარტიას არ მისცემ ხმას.
0: რა მოგწონთ ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაში, პატრიოტთა ალიანსში, რა მოგწონთ? დიახ. მადლობთ ქალბატონო, არის მის როგორც ჩანს 557 98 95 98. პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას თუ სახელისუფლებო გუნდს? ეს კითხვები გვაქვს დღეს, შეგიძლიათ დაასახელოთ კონკრეტული პარტია, კონკრეტული გაერთიანება, მგნევავთ კონკრეტული პოლიტიკოსი, ვინც თქვენს ნდობას იწევს ახლა. რა ღირებულებები, რა პროგრამა საჭირო პოლიტიკური პარტიისთვის, რომელიც თქვენს გულს მოიგებს, თქვენ დაგარწმუნებთ, რომ ხმა მისცეთ? ძალიან კარგად მესმის, რომ ზაფხულია, ზაფხულის ბოლო პერიოდია, პოლიტიკური პროცესები მინელებულია, მსუბუქად რომ ვთქვათ, მაგრამ ამ ყველაფრის პარალელურად ხელისუფლება იცით რას ამბობს, რომ ჩვენო წინასაარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებული გვაქვსო. 2 წელიწადში არჩევნები, 2 წელი დარჩა ჯერ. და 2028-შიცო ჩვენო დამაჯერებლად ვიგებთო. ვინაიდან ხელისუფლება ამას ამბობს და მარადიულად დარჩენისთვის ემზადება, ჩვენ გვინდა ამ ტიპის ეთერებით, ასეთი გადაცემებით გადავამოწმოთ განწყობები საზოგადოებაში. და გარდა ამისა, რომ გადამოწმება ხდება, ჩვენ ერთმანეთს გავუცვალოთ ჩვენი შეხედულებები. და ვიცოდეთ, რას ფიქრობენ სხვებიც, მხოლოდ ჩვენი აზრი არა. ამ მიზანს ისახავს ეს გადაცემა. წელიწადში რამდენჯერმე მაინც გვაქვს ჩვენ მსგავსი შეკითხვა ეთერში და პასუხები ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ჩვენთვის. ახლა ხაზი კვლავ თავისუფალია, რომელ პარტიას ან გაერთიანებას დაუჭერთ მხარს. გისმენთ, გამარჯობა. გაითიშა, როგორც მანიშნებენ. 557 98 95 98. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ოდი მე ჩვენ თავობას მინდა მიუმართო, რომ ჩვენ 28-შიო დამაჯერებლად გავიმარჯვებთო. რატო რა ისაფთ? რა გარანტია აქვთ, რომ ვინმისა გარანტია, რომ დამაჯერებლად გამოიმარჯვებენ? ესე იგი, იმიტომ იმარჯვებენ, რომ რაღაც აქვს ჩაფიქრებული თორე. აბა, გაია რომ ნეთი ხალხი რომეს მოსო. ან ეხლა რო დაილაპარაკეთ, რომ მათ ოცნებას ვაძლევთო ხმასო, იპენსიონერებს მინდა მიმართო, რომლებმაც გამოთქვეს ოცნებაზე მხარის დაჭერა. ქალაქი პენსია გაქვს, კარგად ცხოვრობ, კარგი, კარგად მიდის ჩვენი ყოფა. არაფერი არ არის გაძლიერებული, ყოველდღე რომ გაძლიერებულია. და თვითონ კარგად ცხოვრობენ და კარგუნებაში არიან და პენსიონერები რომ დაყვდა, ისეულ პენსიას არ იძლევიან. და მათხოვნას რომ გვაქციეს, აი ეს მოგწონს. მარაგე თქვენ გაგებას. და რაც შეეხება ვისმის ხმას, ჯერჯერობით განაცხადება გქონდა თქვენ მოგცეთ ხმას, თქვენ პარტიას. მადლობა მოსმენისთვის.
0: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეთ, დღეს ხმას მისცემდით ოპოზიციურ პარტიას და რომელს თუ სურვილი გაქვთ და იქნებ ხელისუფლებას აირჩევდით, ესეც ერთ-ერთი კითხვა თქვენი პოლიტიკური განწყობის შესახებ რომ მოგვიყვეთ ღია ეთერში, ეს არის დღეს ჩვენი თემა, ხაზი თავისუფალია ახლა, ძალიან მარტივია დაკავშირება, აი უკვე ზარია. გისმენთ, გამარჯობა. დაიწყეთ ეთერში ხართ.
3: რა თქმა უნდა, ხილო რვანო მე შემოხაზამდი.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ, მადლობთ. რატომ ქალბატონო?
3: თავი თამთავამდე, სულ რვანო მე შემოხაზამდა შემოხაზამდა.
0: აი რატომ? პატრიოტთა ალიანსი ვამბობთ, რატომ? რა მოგწონთ ამ პარტიაში?
3: ეგარი ნამდვილი სახალხო პარტია და ხალხის
0: დიახ, დიახ. მადლობთ, კეთილი. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 5 5 7 88 95 88. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიასთან გაერთიანებას დაუჭერდით მხარს და რატომ? რა იდეოლოგია, რა პროგრამა, რა განვლილი გზა უნდა ჰქონდეს პოლიტიკურ პარტიას, რომ თქვენ საქართველოს მოქალაქემ მას ანდოთ ქვეყნის მართვა? ან მას ანდოთ პარლამენტის დეპუტატობა ვთქვათ, ან საკრებულოს წევრობა, არ აქვს მნიშვნელობას. ხმას რომელს მისცემდით და რატომ? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩვენ ვარ ეთერში.
0: თქვენ ხართ ეთერში, გისმენთ.
1: ხო, კარგად ისმის.
0: კი, კი, ისმის.
1: მე დაუჭერდი მხარს პატრიოტთა ალიანსს.
0: დიახ.
1: და ერთი თხოვნა მაქვს.
0: მწვანეთა
1: პარტია ერთხელ მოიჭიეთ რა თქვენთან.
0: მწვანეთა პარტია. კეთილი. კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის, გავითვალისწინებთ ამ თხოვნას. 5 5 7 88 95 98. როგორი იქნება ჩვენი დღევანდელი თემის შესახებ თქვენი სათქმელი? ძალიან მარტივი და უბრალო კითხვა გვაქვს და პასუხიც უბრალოა, უბრალოდ ერთს გთხოვთ, რომ იქნებ დაამატოთ რატომ? რატომ აკეთებთ ამ არჩევანს? რატომ დაუჭერდით კონკრეტულ პარტიას მხარს? რა არის ის აუცილებელი მიმართულებები, რისი შესრულებაც, რისი გამოსწორებაც უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ალტერნატიულმა პარტიამ? მესმის ისიც, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ყველა პარტიის მიმართ არის გარკვეული რაღაცნაირი უნდობლობა, მაინც არაფერი შეიცვლება, იმედი არ გვაქვს, ფიქრობს ამ ორჩეულის ნაწილი, ზოგი ფიქრობს, რომ ყველა ერთნაირი არიან ესენი და ვინც არის ის შეჩეული ჭირი იყოს, მოდით დავტოვოთ კიდევო. და ასეთი ფიქრებით, არჩევნებზე არ მისვლით, ნიჰილიზმით და იმის ლაპარაკით, რომ პოლიტიკა ჩემი საქმე არ არის და არ ვერევი, ისევ ჩვენი ქვეყანა ზარალდება საბოლოო ჯამში. აი ახლა მოდის უკვე შემოდგომა, ორ კვირაში უკვე შემოდგომა დადგება და მოსალოდნელია, რომ პოლიტიკური პროცესებიც გაიღვიძებს. და რასელით მომავალი პოლიტიკური წლის აქტიობები როგორი შეიძლება იყოს? თქვენთვის სასურველ პარტიას რას ურჩევდით? რა დონის აქტიობა გამოიჩინოს იმისთვის, რომ რაღაც მიზანი იქნას მიღწეული? რა მიზნები უნდა იყოს? ეს მეორე კითხვა. ახლა ხაზი თავისუფალია, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 5 5 7 88 95 98. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ თქვენი სათქმელი. რომელ პარტიას ან გაერთიანებას უჭერთ მხარს დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს? გისმენთ.
3: აიო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ილია გენესალი.
0: დიახ.
3: მე აუცილებლად მიცემდი ხმას პატრიოტთა ალიანსს.
0: დიახ.
3: ძალიან შეგეძლო ვიყურე.
0: დიახ, დიახ.
4: მონტონს

ყველა ჩვენი გამომცვლელი ლაპარაკობს ყოველთვის სიმართლეს, ხალხის სათკივარს და თქვენი

0: აფიქსირებენ, აი რამდენი ადამიანი მივიდა. მარტო კომისიის წევრები არა. აი თვითონ დამკვირვებელი ხო აი ოპოზიციური.
1: კი, კი, შეუძლიათ ამის დაფიქსირება. უბრალოდ როდესაც სრულდება ხმის მიცემის პროცესი, ეს სპეციალური აპარატი, რომელიც განთავსებულია უბნებზე, უკვე ბეჭდავს მისული ამომრჩევლების რიცხოვნობას და ყველა დეტალს აგრეთვე.
0: აჰა.
1: ბეჭდავს და ამ ფურცელზეა ეს მონაცემი ბოლოს და ამას დამკვირვებლებსაც შეუძლიათ ამას გაეცნონ, რა თქმა უნდა.
0: ხო, აი მე, არა, მე ფიქრობ, რომ თვითონ მარტო გაეცნონ კი არა, თვითონაც უნდა აფიქსირებენ.
1: თვითონაც უნდა დათვალონ.
0: არაფერი. დამკვირვებელი თვითონ და აფიქსირებს რამდენი ამომრჩეველი მივიდა რომ გააკონტროლოს მე.
1: მიგიხვდით, მიგიხვდით. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. საერთოდ ადამიანების შეცდომაში შეყვანა ხდება იმ გზით, რომ როდესაც ჩვენ ხმის მისაცემად მივდივართ, უმეტესწილად უბნებზე არის აბსოლუტური სიმშვიდე, სიწყნარე, ყველაფერი გეგმისებურად მიმდინარეობს, არაფერ დარღვევას იქ ჩვენ არ ხედავთ უმეტესად. მაგრამ არჩევნების გაყალბებაზე როდესაც არის საუბარი, ეს ბევრად ადრე, წინა დღეებში და წინა პერიოდში იწყება. მაგალითად, ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ თუ საჯარო სამსახურში მუშაობს რომელიმე ერთი ადამიანი, მას ვალდებულება ეკისრება, რომ საკუთარი სანათესაოს ხმები უზრუნველყოს მართველი პარტიებისთვის. იქ არჩევნების წინადღეებში ვიღაცას საჩუქარს გაუკეთებენ, რაც პროდუქტს მიუტანენ, ზოგიერთს ფულს გადაუხდიან და ეტყვიან, რომ აი ეს საჩუქრად და შემდეგ უნდა შემოხაზო ესა და ეს. ამ და მთელი სხვა სქემებით კეთდება არჩევნებზე მანიპულაცია, თორემ აღარ არის ისეთი გავრცელებული და პოპულარული ის, რომ ახლა ხუთში მივარდეს ვიღაცა და ბიულეტენები ყაროს. თუმცა ესეც მოხდა ბოლოს წინა არჩევნებზე მარნეულის ერთ-ერთ რაიონში და ის პიროვნება დაკავებულიც იყო შემდეგ. ხაზი თავისუფალია, დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას ან გაერთიანებას დაუჭერდით მხარს, 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რჩება 2 წელი და ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ უკვე გამარჯვებულები ვართო, დავიწყეთ წინა საარჩევნო კამპანიაც და მუშაობაცო, დამაჯერებლად ვიმარჯვებთო, შემდეგ ალბათ 2032 წელსაც ამას იტყვიან და ნუ ცვლილებები უნდა იყოს თუ არა თქვენი აზრით და რა განწყობა გაქვთ ამ პროცესთან მიმართებაში. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, დატოვებ

დამაჯერებლად ვიმარჯვებთო, შემდეგ ალბათ 2022 წელსაც ამას იტყვიან და ნუ ცვლილებები უნდა იყოს თუ არა თქვენი აზრით და რა განწყობა გაქვთ ამ პროცესთან მიმართებაში. დღეს რომ არჩევნები ტარდებოდეს, დატოვებ

1.18 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის რვა მსოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. რვა ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში, სუ

0: 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზე ალაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე, 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულიქვთ კი ვარაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ახლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
2: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
1: ჩაიდო, გაიხსნა.
2: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
1: ეს მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
2: მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
1: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
2: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
1: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოქმნა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
2: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
1: ამცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
2: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
1: ეს ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც

ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ. მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემ სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭვმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიღვაწერ იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კვლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს,
7: არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს სიხისუფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
7: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და

0: ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. რომი.
4: რომი ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი.
5: მე მიყვარს მზიანი ამინდი. მაშინ მე კარხასიაძებდგები.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
5: დღეს ჩვენ მარადიულ ქალაქში ჩამოფრინდით. ჩვენ მარადიულ ქალაქში ვართ. ჩვენ რომში ვართ, ანტონ, რომში ვართ, გესმის?
4: ნასია დაწნარდი, ახლა მონეტას ავაგდებ და მალე შენ მე დამიწახებ. იმპერატორ ანტონინუს პტუხინუს.
5: ანტონ, ააგდე მონეტა. მოუნდა იმპერატორობა.
4: გერბიუს
5: საფასურიოს.
4: გამარჯობა იტალია.
5: კარგი, არ გიყურებ, არ გიყურებ.
4: მომეცი ზურგჩანთა. დროზე.
5: ზურგჩანთა? რა თქმა უნდა, ანტონ. ახლავე მოგცემ. გამომართვი. ურა! სპასიბო. მადლობა ღმერთო. შენ ჩემი თხოვნა შეისმინე. ოქროს ბარათი მე შემხვდა. ანტონი, იცი რა გეტყვი? შენ ერთი მატყუარად სრულ იმპერატორი ხარ, მონეტა მომეცი. მასე მაინც დავხედავ ნამდვილ იმპერატორს.
4: პლებეი. არსებობენ ქალაქები, რომლებიც ჩნდებიან, შემდეგ კი იკარგებიან ისტორიაში, მაგრამ რომი თავად ისტორიაა. ეს ქალაქი იმპერიაა. ქალაქი ტრიუმფი.
5: რომი ყველა ქალაქის ბაბუა. გამოცდილებით სავსე და დღემდე ძალიან მიმზიდველი, რომელიც პირველივე ნახვით თავდავიწყებით გიყვარდება.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი
2: რომში იმპერატორ ანტონიუს რა თქმა უნდა გამოცდილი კლასიკა მოემსახურება ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი
1: ამბობენ, რომ რომი საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია, ამიტომ დამატებითი ევროები არ მაწყენდა. არაფერი პირადული. ქალაქში მისასვლელად მეც გამოცდილი კლასიკა ვირჩიე. ავტობუსი. მადლობთ. რა ამბავი 6 ევრო. მორჩა, გზაში ვარ, 45 წუთი, კონდიციონერის ქვეშ და რომში ვიქნები. ლებისციტოს ქუჩა.
2: უნდა ვაღიარო რომ

0: რომში ჩამოსვლისას ცოტა თავდაჯერებული ხარ. ფიქრობ, რაღა უნდა ვნახო, აქ ამ ყველაფერი ნაცნობია.
1: ვაუ!
0: მაგრამ როგორც კი ქალაქში ხვდები, თითქოს ჭიანჭველის ხელა ხდები. რომი მარადეული ქალაქია და მისით ყოველთვის აღფრთოვანებული რჩები. რა სილამაზეა, დაუჯერებელია. როგორ შეიძლება ქუჩებში მანქანით იარო, მაშინ როდესაც გარეთ ასეთი სილამაზეა? აი აქ, შეხედეთ? მეგობარო, თუ შეიძლება მანქანა გამიჩერე. მოგესალმები, რომო. რომა, ტერმინი სადგური.
2: მეც ჩამოვედი. რომაული არდადაგები იწყება. პირველ რიგში გადავწყვი და ღამის გასათავი მეპოვნა. სადგურიდან 10 წუთის სავალზე ჰოსტელში წავედი, რომელიც ტურისტებმა ავტობუსში მირჩიეს. გამარჯობა. ლოგინი მჭირდება. აღმოჩნდა, რომ ერთი ადგილი ჰოსტელში 30 ევრო ღირს. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამ ფაში საუზმეც შედის. კარგი, ავიღებ. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
3: ოჰო.
2: მე ადრეც მინახავს ჰოსტელის ბარები, მაგრამ ეს ნამდვილად საოცარი ბარია. უზარმაზარი, ლამაზი ბარი, ფეხებს თავისით მიუყვარ ბარისკენ, რომ რამე გემრიელი შეგუკვეთო. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჯერ ოთახი უნდა ვნახო და ადგილი დავიკავო. ისეთი სუნია, თითქოს აქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. არეული ლოგინების მიხედვით თუ ვიმშელებთ, ნამდვილად ცხოვრობენ და თან მამაკაცები, რომლებიც მთელი დღე ქუჩაში ფეხით დადიოდნენ და შემდეგ გაიხადეს ფეხსაცმელი. ისე, ოთახი საკმაოდ სიმპათიურია. სუფთა თეთრეული, კარადები, კონდიციონერი, რომელიც მაინც ვერ უშველის ამ ოთახს ისეთი სუნი დგას. ეს ალბათ ტუალეტია. დიახ, მართალი ვიყავი. 30 ევროთ. საკმაოდ კარგი ოთახია და გარეთ კარგი ხედიც არის. მატარებლებს გავხედავ ხოლმე. პრინციპში ყველაფერი მომწონს, სუნის გარდა. ისე ყველაფერი რიგზეა. საერთო ჯამში მომწონს, ოთახიც განიავდება და ყველაფერი კარგად იქნება. სანამ განიავდება, ჯობია გავისეირნო.
4: გერბიან საფასური. რომი.
2: სან ინიაციოს მოედანი.
0: ამ ქალაქში 2000 წლის წინ რომ ჩამოვსულიყავი, რა თქმა უნდა, ორთვალას ვიქირავებთ. აი ასეთ ეტლს. მაგრამ ჩვენ დროში.
5: ო!
0: აი ეს მესმის. მაგარია, ჰეროსკუტერი, პონტიფიკი R6. რომში სიგვეით შეგიძლიათ ყველაფერი სწრაფა და საცობების გარეშე დაათვალიეროთ. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის საათში 15 ევრო ცოტა არ არის, მაგრამ ჩემთვის ეს კაპიკებია. იცით რომ უძველესი ლაიკის სამშობლოა? ხომ გახსოვთ ცნობილი ნიშანი? მოწონება? არ მოწონება? მზად ხართ? წამოდით ქალაქში ლაიკები დავაგროვოთ. მარკ ავრელიუსის სვეტი. მომწონს. გავაგრძელოთ გზა. კაპიტოლიუმი. ასევე მოწონება. კოლიზეუმი. რა თქმა უნდა, მოწონება. რომის მთელი სიდიადის და სილამაზის საჩვენებლად მილიონი ლაიკიც არ გვეყოფა. აქ ყველა შენობა ცდილობს თავისი პომპეზურობით გვერდზე მდგარი შენობა დაჩრდილოს.

0: ნავონას მოედანი.
1: ამ ყველაფრის სიტყვებით გადმოცემა ძალიან რთულია, მაგრამ სიარულისას ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ისტორიის წიგნში მოგზაურობ.

0: მაგრამ ამ სიძველისგან არ მოდის ნაფტალინის სუნი. გარშემო აქ ახალი ყავის და საოცარი სიცოცხლის ენერგიის სურნელი ტრიალებს. საოცარი გარემოა.
1: გერბიან საფასური რომი
0: ალერმოს ქუჩა.
2: დიდარი ტურისტისთვის ქალაქში უამრავი მდიდრული სასტუმროა, მაგრამ არ მინდა დანარჩენებთან ერთად ცხოვრება. გამოსავალი არსებობს. ძვირად ღირებული ბინა. აი ეს მესმის. ძალიან ლამაზი გრავიურებია. შესანიშნავია. შეხედეთ როგორი დარბაზებია. ეს ხომ ძველი რომია. სვეტები. ვიტრაჟები. და ორი დღე აქ მევიქნები ბატონი. ვერგილიუსი დამიძახეთ. ეს სახლი უკვე 200 წლის არის. ის ძველ გამოჩენილ იტალიელ ელჩს და სენატორს ეკუთვნოდა. როგორც ჩანს, ელჩი ძუნწი არ ყოფილა და კარგი გემოვნებაც ჰქონდა. თავარ ოთახში წითელი მარმარილოს როსა ლევანტეს სვეტებია. ჯერები ფრესკებით არის მოხატული. დიდრული დეკორი. ხატვარ პერონეზეს ორიგინალური გრავიურები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აქ ხვდებით ძველ რომაულ არქიტექტურას და ასევე თანამედროვე მაგიდებს. საინტერესოა და არის შერწყმული ძველი და ახალი სტილი. საოცარი დიზაინია. ნამდვილი პალაციოა. შეხედეთ როგორი კარებია? საოცარია.

0: ღმერთო ჩემო. აი ვნიდან მოედანი ჩანს. მე ნამდვილი რომაული ბინა მაქვს, ხედით მოედანზე. მოედანი ნამდვილი რომაული თემა. ისინი ქალაქში ყველგან არის და მათ პიაცას უწოდებენ. პიაცა. ჩემი ბინა პიაცაზე გადადის. აქ რომ დგეხარ, მოგინდება რომ იყვირო. რომა. რომა ამორე მიო. მინდა აგიხსნათ რომ რომა კაცი სახელი არ არის, იტალიურად რომა რომს ნიშნავს. რამე რომ არის ფიქრობ.
1: გერბიან საფასური. რომი.
2: ამბობენ რომ რომი შვიდ ბორცვზეა აშენებული. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითოეულ გორაზე ერთი დიდებული ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა აგებული. ყველა გორაკის ორლა ბიუჯეტური ტურისტისთვის შეუძლებელია. ამიტომ მოდით ყველაზე მნიშვნელოვანიდან დავიწყოთ. გორა ნომერი 1. კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: თეატრო დე მარჩელოს ქუჩა.
2: იმისთვის რომ ძველ რომ ზემოდან გადმოხედოთ, ამ გორაზე უნდა ახვიდეთ, მაგრამ აუცილებლად მოგიწევთ გაოფლიანება. მე არ მინდა რომ გავოფლიანდე. ამიტომ უფრო მარტივ გზას ვირჩევ. მიქელანჯელომ ყოველად ხომ არ აშენა? ასეთ ვიწრო კაბაში მაინც მიჭერს ასვლა. როგორც ჩანს, ასეთ კაბაში სიარული დიდი დისკომფორტია. ძველ დროს კაპიტოლიუმის ბორცვზე სახალხო შეკრებები და სენატის ხდომები იმართებოდა. ახლა ამ ადგილას იმპერატორი მარკუს ავრელიუსის ძეგლი დგას. ასევე ქალაქის მერია და ძველი ბაზილიკა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კაპიტოლიუმის ბორცვი იმით არის საინტერესო, რომ აქედან შეიძლება ძველი რომის გულის დანახვა. დაუჯერებელია, მეგობრებო. რომის ფორუმის ნანგრევები. საოცარი სანახაობა, შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. მთელი ეს დიდება 1000 წლის მანძილზე დაფარული იყო 20-მეტრიანი მიწის საფარის ქვემოთ. მხოლოდ გასულ საუკუნეში გათხარეს ძველი ფორუმის ნანგრევები. ფორუმი ძველი რომის გულია. რამდენიმე ტაძარი, ბაზარი, სახალხო შეკრებების და სასამართლო პროცესების მოედნები. არისტოკრატების სახლები და საგანძურიც კი. ეს ყველაფერი სწორედ ამ ადგილას ინახებოდა. ამ სვეტების, ნანგრევების და უზარმაზარი ტრიუმფალური თაღების დათვალიერებისას ტანში ჟრუანტელი გივლით. ნამდვილი საოცრება, ამბობენ რომ მთელი ეს მასშტაბები იმის გამოა, რომ ძველი რომაელები ლილიპუტები იყვნენ და სიმაღლის კომპლექსის დასაფარად ისინი ასეთ პომპეზურ შენობებს აშენებდნენ.
0: დაუჯერებელია. იმ დროს, როდესაც კი ევის ადგილას მხოლოდ ტყე და დათვები იყვნენ, რომში უკვე მომავალი დგებოდა. ქსები, თეატრები, პირველი გაზეთები, საზოგადოებრივი აბანოები, წყალგაყვანილობის სისტემა, იატაკები გათბობით, კონდიციონერები, სუბსიდიები და სოციალური დახმარებაც კი.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ავენტინის ბორცვი.
2: რომის 7 ბორცვიდან კიდევ ერთი გორა, სადაც ბიუჯეტური ტურისტი აუცილებლად უნდა ავიდეს. ავენტინის ბორცვია. ეს ერთადერთი ადგილია, საიდანაც ერთდროულად სამი სახელმწიფოს დანახვა შესაძლებელი. ეს რა რიგია? საინტერესოა. ეს რა არის? იქ კედელში ხვრელია, საიდანაც საოცარი ხედი იშლება. ამბობენ რომ ლამაზი ხედია. რადგან ამ ხელ არ იგიდგას, როგორც მინიმუმ ეს რაღაც საოცარი სანახაობა უნდა იყოს. ადამიანების სახეების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან ნანახით. ძალიან. ძალიან კმაყოფილები. წავიდეთ. ჭეშმარიტების მომენტი ვნახოთ. ნახოთ, რის გამო დგას აქ ეს ხალხი.
3: Problem,
2: გაინტერესებთ რა არის აქ სანახავი და საინტერესო ნახურატი იტალიის ტერიტორიაა როდესაც იხედებით ხედავთ მალტის ორდენს რომელიც თავის მხრივ ცალკე სახელმწიფოა ბოლოში კი წმინდა პეტრეს ტაძარი ჩანს რომელიც ჯუჯა სახელმწიფოში ვატიკანშია სულ ეს არის სულ ეს იყო ვატიკანის ტაძრის გუმბათი ხო უცნაური გასართობია ჯანდაბა, რა შეხარჯავს ეს ხალხი ამდენ დროს?
1: გერბიან საფასური, რომი.
2: რესტორანი პანორამიკო ფორუმ რუბ გარდენი.
0: იტალია მისი საოცარი სამზარეულოს გამო უყვართ. რომი კი დაუჯერებელი სილამაზის გამო. თუ თქვენ მდიდარი ხართ, შეგიძლიათ იტალიური სამზარეულო საუკეთესო რესტორანში დააგემოვნოთ და ამასთანავე დათკბეთ ულამაზესი ქალაქის საოცარი ხედით. მადლობ. მოდით სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ ყველანი ვართ ნამყოფები იტალიურ რესტორანში ან კაფეში. ყველას გვაქვს ნაჭამი იტალიური პიცა, მაგრამ ამ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებთ. ახლა კი გაჩვენებთ როგორ უნდა მივერთოთ სწორად იტალიური კერძები. აპეტაიზერად ძიბელას კომუნას ვიჩინა ავირჩიე გოგრით. სინიორ ანტონიო, გემრიელად მიირთვით. იტალიური ვახშმის დასაწყისის მთავარი პირობა ცივი საუზმე. იგივე აპეტაიზერია. სიმართლე გითხრათ, გემო ძალიან უცნაური აქვს. ერთდროულად არის ტკბილიც და ცხარეც. გოგრა და პროშუტო თავის არომატებს ქმნიან. გირჩევთ, რომ აუცილებლად გასინჯოთ. ეს ანტიპასტი კლასიკური აპერატივია. მისი საქმე თქვენი მადის გაღვიძება. რომაული პასტა ბუკატინი, ამატრიჩანი სოუსთან ერთად. პირველი კერძი. ჩვენთან პირველი ყოველთვისწვნიანი მოაქვს. იტალიელები წვნიანს ერთადერთ შემთხვევაში ჭამენ. თუ ავად გახდებიან,

0: აქ იტალიაში ისინი პასტა ბუკატინის მიერთმევენ, რაც გახრეტილს ნიშნავს. გურმანებმა მავატიონ, ვიცი რომ ნამდვილ იტალიურ პასტას მივერთმევ, მაგრამ მეგობრებო, ეს ხომ ჩვეულებრივი მაკარონია. ასეც დედამიმზადებს ხოლმე. ძირძველი იტალიელი ელენა პეტროვნა. სინიორ ანტონიო, ეს კი რომაული სალტიმბოკა. კარტოფილთან ერთად. რა კარგი ენა, როგორი გამოთქმა აქვთ. ნახოთ შემდეგი კერძი. უკვე ხორცია. რომი სახელგანთქმულია ადგილობრივი დელიკატესებით. რომაელებს ხორცის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ. სიმართლე გითხრათ, ხორცი ჩვეულებრივია. არის აქ ერთი საინტერესო რამ და მე მას პირველად შევხვდი, როგორც ჩანს, იტალიელებს ხორცთან თავისებური დამოკიდებულება აქვთ. აქ ხორის ხორცი ზემოდან ადებს ხფოს ხორცს. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, ჩვეულებრივი სადილია ყოველგვარი გამოგონებების გარეშე. რომისთვის დამახასიათებელი ფაქტია ის, რომ პატარა ოჯახურ რესტორნებში ბევრად უფრო გემრიელად ამზადებენ, ვიდრე მიშლენის ვარსკვლავების მქონე რესტორნებში. ნამდვილად ვერ გავიგი აქ რაში გადავიხადე ფული. არ ვიცი, ალბათ ხედის გამო. გაუმარჯოს რომს.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
2: ამის რომ ისეთი ლამაზი და რომანტიულია. მაგრამ მე უკვე ჰოსტელში უნდა მივიდე.

0: უკაცრავად. ორი წუთის წინ დაგინახეთ. და ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან მინდა თქვენი გაცნობა. დავინახე რომ მარტო იყავი. მარტო ხართ?
1: არ ვიცი.
0: აი ეს ყვავილი თქვენ.
1: მე?
0: დიახ. თუ გინდათ, თქვენ გამო მილიონ დოლარს გადავიხდი. და 1000 ვარც ვიღიდი.
1: მადლობა.
0: ღმერთო, ძალიან ლამაზი ხართ, როცა იცინეთ. ძალიან ლამაზი ღემილი გაქვთ. სადმე დიხართ?
1: უბრალოდ შეირნობ.
0: და შეიძლება ერთად ვისეირნოთ. წამოდი კოლიზეუმთან მივიდეთ.
1: კარგი, წავიდეთ. ერთი წუთით? Артём, кто в нахвере затит дамтове?
2: Пожалуйста, оставь меня на полчаса.
1: Что-то с Гави сейрнеп, карги? Да, мали да убрундеби. Артём, кто? Залин симпатиория. Ма пати, маграм... იტალიური საერთო დარმესმის.
0: დაგინახე და მივხვდი რომ მარტო ხარ. იმასაც მივხვდი რომ ნებისმიერ შეეძლო შენი გაცნობა. ასეთ ლამას ქალს ყველაფერი შეუძლია მიიღოს. შენ კი მხოლოდ მარტო ხარ.
1: რასაკეთებ?
0: შემიძლია გაკოცო. მაგრამ მინდა რაღაც უფრო კარგი გაგიკეთო. მოიცადე?
1: რასაკეთებ? რასაკეთებ?
0: გინდა ფეხების მასაჟი გაგიკეთო.
1: კოლიზეუმის მოედანი.
0: წინა ჩამოსვლისას გადაცემა გერბიან საფასური ვერ მოხდა რომის იმპერიის ყველაზე დიადი ნაგებობის კოლიზეუმის შიგნით. სწორედ ამისთვის არსებობს გადატვირთვა. დღისით კოლიზეუმში უამრავი ტურისტია. დიდი ქუდების მიღმა თითქმის არაფერი არ ჩანს. სწორედ ამის გამო მე ინდივიდუალური ღამის ტური ავიღე. უძველეს დროში კოლიზეუმში შემოსვლა ღარიბებისთვის უფასო იყო. დღეს მისი უფასოდ ნახვა მხოლოდ გარედან არის შესაძლებელი. ამიტომ დღეს მე თქვენ მას შიგნიდან დაგათვალიერებინებთ. წამოდით. კოლიზეუმი ანტიკური ხანის ამფითეატრია, სადაც გლადიატორების სისხლიანი ორთაბრძოლები იმართებოდა. დღესაც კი ეს უზარმაზარი ნაგებობა საოცრად გამოიყურება. მას 100,000 მონა აშენებდა. თანამედროვე დროში ასეთი ნაგებობის აშენება 400 მილიონი დოლარი დაჯდებოდა. მას თითქმის 70,000 მაყურებლის დადება შეეძლო. ეს მთელი მალტის მოსახლეობა. კოლიზეუმში ტრიბუნების 5 დონე იყო. ქვედა იარუსი მდიდრებისთვის იყო გამოყოფილი. კოლიზეუმს სხვა მხარეც ჰქონდა, მაყურებლისგან დაფარული ადგილი. ეს კოლიზეუმის სარდაფებია, სადაც ცხოველები ჰყავდათ. იმპერატორებს ძალიან უყვარდათ გასართობის ანახაობის მოწყობა და ისინი გლადიატორების წინააღმდეგ ცხოველებს უშვებდნენ. ეს ნამდვილი ვოლიერები იყო. აქ ყავდათ ვეფხვები, ლომები, დათვები, სპილოებიც კი და მარტორქებიც. წარმოიდგინეთ სპილო მარტორქის წინააღმდეგ. ან ლომი გლადიატორის პირისპირ. მაყურებელი სანახაობისგან ექსტაზში ვარდებოდა. რომ დაფიქრდეთ, კოლიზეუმი ძალიან უსიამოვნო ადგილია, რადგან წლების განმავლობაში აქ 10,000-ობით ადამიანი და ცხოველი დაიღუპა. და ისინი ყველა ერთი მიზეზის გამო იხოცებოდნენ. მათ აუდიტორია უნდა გაერთოთ. ეს სამყაროს ისტორიაში პირველი შოუ იყო. კოლიზეუმი რომის მოსახლეობისთვის ერთადერთი გასართობი იყო. ხალხი თვალსადევნებდა გრანდიოზულ შოუს. ივიწყებდა ყველა პრობლემას და თავდავიწყებით ერთობოდა. ვინც რომში ჩამოვა, ყველამ უნდა ნახოს ეს ადგილი. ჩემი რჩევა იქნება, თუ შესაძლებლობა გექნებათ, აუცილებლად აიღეთ ღამის ექსკურსია. ეს ბევრად შთამბეჭდავია. წარმოსახვაში უამრავი სცენა და სურათი ცოცხლდება. ამ დროს აქაურობა ბევრად უფრო მასშტაბურია. თითქოს წარსული ცოცხლდება. მოროს ქუჩა.
1: ნამდვილი ვეფხვი ყავს?
0: ხო.
1: სახლში?
0: ხო, ნამდვილი თეთრი ვეფხვი.
1: წინააღმდეგი არ ვარ, თუ გინდა ბარში შევიდეთ. ჯანი ბარში დამპატეჟა.
0: ბარის მერე? რა გეგმები გაქვს?
1: არ ვიცი. შენ რას მთავაზობ?
0: შეგვიძლია ჩემთან წავიდეთ.
1: იქნებ მოგვიანებით.
0: კარგი. გალების დროს ერთმანეთს თვალებში ვუყუროთ. აი ესე. ჩემ მეგობარი დავინახე. შეიძლება ორი წუთით დაგტოვო. დამელოდები?
1: კარგი?
0: მხოლოდ ორი წუთი.
1: მიდი.
0: დამელოდები?
1: ხო, კარგი, გელოდები. ჯანი არ ჩანს. ანგარიშიც მოიტანეს. თქვენი ანგარიში? დო, შენ მთელი ეს დრო აქ იყავი? მითვალთვალებდი? ხომ გთხოვე რომ ცოტა ხანი მარტო დაგეტოვებინე. ასე ხომ ვერ წავიდოდა და ვერ მიმატოვებდა. ნუ თუ მართლა წავიდა. დიახ, გოგო. რომში ეს ხშირად ხდება ხოლმე. აქ უამრავი იტალიელი კაცია, რომელიც მიამით ტურისტებზე ნადირობს. და თუ შენ მზად არ ხარ მოვლენების სწრაფად განვითარებისთვის, მიგატოვებენ და ანგარიშსაც შენ გადაგახდევინებენ.
3: გერბიან საფასური. რომი.
0: ჰოსტელი ჯენერეიშენი.
1: ოხ, მაგარია. მაგარია. მეორე დღეს ძალიან ადრე ავდექი და მაშინვე რომის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ახლა საათზე დილის 8 საათია და მე უკვე ტრევის შადრევანთან მოვედი. ეს ხომ

0: მის ყველაზე ლამაზი და ყველაზე პომპეზური შადრევანია. ეს ჰაეროვანი ბეზეთი მორთული უზარმაზარი ტორტია. Ту гаинтересებთ ასე ადრე რატომ მოведი? Гайхედეთ. Ам დროსაც ძალიან ცოტა ხალხია. Рандомიმე საათის შემდეგ აქ ისეთი амбави იქნება. ტურისტები ხმაურობენ, დადიან, ათვალიერებენ, ზრებიან პარაპეტებზე, გეჯახებიან, წინგარბიან და სურვილების ასრულების იმედით ჩადრევანში მონეტებს ყრიან. წყალში მონეტის გადაგდების იმდენი მსურველია, რომ შადრევანი გიგანტურ სათამაშო აპარატად გადაიქცა. ტრევის შადრევნიდან ყოველწლიურად თითქმის 1,000,000 ევროს იღებენ. ამიტომ არის ეს შადრევანი ასეთი პოპულარული ტურისტებს შორის. ამ ადგილმა ასეთ პოპულარობას თავისი ლეგენდების წყალობით მიაღწია. თუ ერთ მონეტას ჩააგდებ წყალში, რომში აუცილებლად დაბრუნდები. თუ ორ მონეტას გადააგდებ, შეყვარებულს იპოვი. თუ სამ მონეტას ისვრი, ქორწილი არ აქცდება, სადაც ყველა შენს ნათესავს მოიპატიჟებ. მონეტა მარჯვენა ხელით მარცხენა მხრიდან უნდა გადააგდო და აუცილებლად ზურგის მხრიდან. ესეც ასე, აქ აუცილებლად დაუბრუნდები. იქნებ სიყვარულიც ვიპოვო. ნამდვილი და რა ისეთი, როგორიც გუშინ.
1: Гербиан Сапасури. Роми.
2: Утром второго дня Делит გადაწყვეტე რომიდან სხვა ქვეყანაში, ვატიკანში წავსულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მას რომის შუაგულში სულ რამდენიმე კვარტალი უკავია. მისი მოსახლეობა სულ 1000 კაცს შეადგენს. ვატიკანის მოსახლეობა მხოლოდ ბერებისგან და რა თქმა უნდა რომის პაპისგან შედგება.
0: მინდა პეტრეს მოედანი.
2: მეგობრებო, ახლა კი ახლოს მოიწიეთ ეკრანებთან. მე თქვენ სუპერ ექსკლუზივს გაჩვენებთ ვატიკანის შუაგულიდან. გამარჯობა. ეს ვატიკანის შიდა ეზოა, სადაც ჩამოსული ტურისტების 90% ვერ ხვდება. ვატიკანის სახელმწიფოა, რომელიც უფრო დასასვენებელი სახლის ეზოს მოგაგონებთ. სიმშვიდე, სიწყნარე, სკვერები და პატარა სახლები. ვატიკანს ყველაფერი აქვს, რაც სხვა ქვეყნებს, უბრალოდ მინიატურულ ფორმებში. მეგობრებო, შეხედეთ, უბრალოდ ძროხები სეირნობენ ქუჩებში. აქვთ საკუთარი მეურნეობა. თავისი არმია, რომელიც 100 გვარდიელისგან შედგება. შვეიცარი გვარდიელები. ისეთი ფორმებიაც ვიათ გეგონება თითქოს თოჯინების თეატრიდან გამოიქცნენ. ვატიკანს აქვს თავისი ბენზინ გასამართი სადგური, მხოლოდ ერთი. საკუთარი რკინიგზის სადგური, რომელიც მთლიანად 850 მეტრს და ორ ვაგონს შეადგენს. გქონიათ ეს რომელიმე ძველი სასახლეა? არა, ეს ვატიკანის ჩვეულებრივი მაღაზიაა. ქვეყანაში ასევე მხოლოდ ერთი მაღაზიაა. მაღაზიაში შეგიძლიათ სხვადასხვა სახის პროდუქცია შეიძინოთ. თავარი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ აქ ყველაფერს სამჯერ უფრო იაფად შეიძენთ ვიდრე მეზობელ რომში. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ვატიკანში არ არის გადასახადები.
0: ნახეთ, მეგობრებო. ამ კალენდარს შეხედეთ. ნახეთ, რა სიმპათიურია. ეს მოდელი არ გეგონათ? ეს ბიჭი ჩვეულებრივი ეკლესიის მსახურია. ღვთაებრივი სილამაზე აქვს. მეტიც, აქ კიდევ არიან. ნამდვილი ჟურნალისტის ბიჭები არიან. მადლობა ღმერთს მონასტერში რომ არ მუშაობ. თორემ ამ ბიჭებს სხვაგან საცდელი ექნებოდათ გასავლელი. კარგი, აუდიენციაზე მაგვიანდება.
2: პორტა ანგელიკას ქუჩა.
0: ყოველ კვირა დილით ვატიკანში შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ ნამდვილი რომის პაპი. ის აქ საკვირაო მესას ატარებს ხოლმე. სპეციალურად ადრე მოვედი და აქ უკვე იმდენი ხალხია, რომ პირველ რიგებში დადგომაზე არც უნდა მიოცნება. ამდენი ხალხი ჯასტინ ბიბერის კონცერტზეც კი არ არის. წმინდა პეტრეს

0: მოედანზე რომის პაპის წირვის მოსასმენად მთელი მსოფლიოდან შეიკრიბნენ. ესენი არგენტინელი მონაზვნები არიან. აი, ფილიპინელი კათოლიკები. ბრაზილიელი ტურისტები. სენეგალელებიც კი აქ არიან. ახალდაქორწინებულები წმინდა კურთხევისთვის მოდიან. შეშემო პირები განკურნების იმედით მოყავთ. ყველა მოლოდინის რეჟიმშია, ყველა პაპს ელოდება.
1: სანამ ნასია რომის მზის ქვეშ ირუჯება, მე მოგიყვებით ვინ არის რომის პაპი. პაპი მთელი კათოლიკური სამყაროს წინამძღვარი და ყველაზე გავლენიანი ადამიანია მსოფლიოში. მას 160 ქვეყნის 200,000 ეკლესია, ტაძარი და მონასტერი ემორჩილება. 160 რადიო სადგური და 17 სატელევიზიო არხი. ასობით გაზეთი. 10,000-ობით სახლი, რეზიდენცია და მიწის ნაკვეთი, რასაც ემატება შემოწირულობები. მხოლოდ ამერიკაში მორწმუნეები წელიწადში 15 მილიარდ დოლარს სწირავენ ეკლესიას. პაპები ყოველთვის სურავდნენ სიმდიდრეში. ამ სიმდიდრის შეფასებას ვატიკანის მუზეუმში შესვლისთანავე დაინახავთ. ანტიკური ქანდაკებები. გობელენები. ნახატები. პაპები საუკუნეების მანძილზე აგროვებდნენ მთელ ამ სიმდიდრეს. შეხედეთ, რაფაელი, მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი. ყველაფერი, რაც მსოფლიოში საუკეთესო იყო, აქ პაპებთან მოდიოდა. საუკეთესო ნახატები პაპს, გობელენები პაპს, ინდიელებისთვის წარმეული ოქრო პაპებს. მოკლედ მთელი ეს სიმდიდრე აგროვდებოდა. როგორც პაპი იყოდა?
0: როგორც კი პაპი ჰორიზონტზე ჩნდება მოედანზე, სრული სიგიჟე იწყება. დაუჯერებელია. მორწმუნეების ხეიდან პაპს ელოდებიან. ცოტახანში მისი სილუეტი ჰორიზონტზე გამოჩნდა და ხალხი ცხოველებებით მიასკდა ამ ჯებირს. ისინი გეჯახებიან, ჭკლიტავენ, ფეხებით უვლიან ყველაფერს. ცხოველებებით იქცევიან. მაპატიახ მართლა, ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ წარმოდგენაც კი მიჭირს, რა მოხდება აქ, როდესაც პაპი მოვა. აი ისიც მისი ბრწყინვალება, რომის პაპი ფრანცისკო. მე ცოცხალ პაპს ვხედავ. ის ჩემს წინ არის. мама франциско мама франциско გამარჯობა мама франциско мама франциско мама франциско რომის პაპი ჩალურჯებული თვალით სულ სხვა ამბავია. ეს ყველაფერი ძალიან ემოციურია. მიუხედავად ამდენი ხალხისა და სიცხისა, მაინც საოცარი სანახაობა. ვატიკანის მუზეუმი.
1: ყველა პაპს თავისი განსაკუთრებული ტრანსპორტი ჰქონდა. თავიდან მოოქროვილი ეტლები. შემდეგ კიდევ უფრო ძვირადღირებული კარეტები. კიდევ უფრო მეტი ექსკლუზიური პაპი მობილები. არ მინდა ვინმეს ვაწყენინო, მაგრამ უკვე მორწმუნე კათოლიკებმაც დაიწყეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ვატიკანი კოლოსალურ ბიზნეს იმპერიად გადაიქცა.
0: მხოლოდ პაპმა ფრანცისკომ თქვა უარი მთელ ამ სიმდიდრეზე, ლიმუზინებზე და სასახლეზე. ის დანარჩენ პადრეებთან ერთად სადილობს ვატიკანის საერთო სასადილოში. პაპმა ფრანცისკომ თქვა, რომ ეკლესია ღარიბებისთვის ღარიბი უნდა იყოს. შეიძლება სწორედ ამიტომ უყვართ ის ყველაზე მეტად კათოლიკურ სამყაროში. დარწმუნებული ვარ ასე.
2: Espíritu Santo.

0: მე ცოცხალი რომის პაპი ვნახე. ეს ემოცია მთელი ცხოვრება გამყვება. საოცარი სანახაობაა, მაგრამ თვითონ პროცესია ძალიან გრძელი, დამღლელი და მოსაწყენი. მე მგონი, ერთხელ საკმარისია.
1: გერბიან საფასური. რომი.

0: შინდელმა კოლიზეუმმა ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ გადავწყვიტე საკუთარი თავისთვის ერთი თავგადასავალი მომეწყო. გამოიცანით, რა არის ყველაზე კაცური საქმიანობა რომში. რა თქმა უნდა, მაშინ თუ იმპერატორი არ ხართ.
1: აპიო ანტიკას ქუჩა.

გიგზია. წავიდეთ. გამომყევი. მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ 21 საუკუნეა, რომში კიდევ დარჩა ადგილები, სადაც ტურისტები შეძლებენ ახალგაზრდა გლადიატორის მომზადების კურსის გავლას. გლადიატორები ძველი რომის ლეგენდარული მეომრები იყვნენ. გმირები ჰოლივუდის ვარსკვლავებივით პოპულარულები არიან.

გლადიატორები ორ კატეგორიად იყოფოდნენ. პირველი პროფესიონალი მსახიობები, რომლებიც თანამედროვე რესლერები ვით შოუს აწყობდნენ და სისხლის პირველ წვეთამდე იბრძოდნენ. მეორე დამნაშავეები და მონები იყვნენ. ესენი სიცოცხლის ბოლომდე იბრძოდნენ. გამარჯვებული გლადიატორის ბეთს იმპერატორი წვენდა. მაშინ სხვა ჟესტები იყო და არა აწეული, ან ამოყირავებული ცერათითი. აი ასეთი მუშტი, დამალული ცერით ხმლის ჩაგებას ნიშნავდა და გლადიატორი თავისუფალი იყო. ასეთი ჟესტი კი სიკვდილს ნიშნავდა. გლადიატორებს სპეციალურ სკოლებში ამზადებდნენ. აქ მათ ასწავლიდნენ ყველა სახის იარაღის ხმარებას. მათ მკურნალობდნენ საუკეთესო ექიმები. ჰქონდათ გაძლიერებული კვება და საყვარლებიც კი. მოდი დავიწყოთ ვარჯიში. გამომყევი.

0: არი ნერვიულო. ახლა ორთა ბრძოლის დროა. ზათხარ შერგინებისთვის. არა. ამას ახლავე შევამოწმებთ.
1: კარგი.
0: კარგი.

აღმოჩნდა, რომ გლადიატორების ბრძოლის ყურება სახალისო მხოლოდ შორიდან არის. სინამდვილეში გლადიატორობა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. სიცხე, ტკივილი, დაღლა და ამას 30 კილოგრამიანი იარაღი და ფარიც ემატება. საშუალოდ ბრძოლა 8 წუთი მიმდინარეობდა.

0: რა ვქნა? დიდი მადლობა. არაფრის, ეს რომაული ხელის ჩამორთმევაა. აი ასე. ასე? მადლობ. კიდევ შევხვდებით. არ ამგონია. ამჯერად გადარჩა. დროებით.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ტრასტევერიეს რაიონი.
2: რომში ყველა კუთხიდან გემრიელი სურნელი გამოდის, მაგრამ ცუდია, როდესაც შენი ბიუჯეტი მკაცრად არის განსაზღვრული.
0: შემოდი.
2: ფული არ მაქვს. არ მაქვს ფული.
3: Я наткнулась на
2: Сатаханши. Сенцо ла Поралачос мивадеки. Ис мтелс ромში თავისი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით არის ცნობილი.
0: ჩვენთან კიდევ ერთი კახპა მოვიდა. გამარჯობა, სინიორინა. გამარჯობა, სინიორინა. სად მიდიხარ? შენ გეკითხები, სად მიდიხარ? მაგიდა დაჯავშნელი გაქვს?
2: დალევა მინდა, ხოლო

0: დასალევე.
1: სასმელი? არ დალიო, აქ გემრიელად უნდა ჭამო. მაგრად უნდა დალიო, შემდეგ კი ჭამო. კარგი, მიდი, დაჯექი. და ძალიან გთხოვ თავგზას ნუ ამიბნევ.
0: ნამდვილი დედოფალები ჩემხდნენ, შოუ დადგეს. გამორჩეულად დამითმეს ყურადღება. უკაცრავად, შეგიძლიათ მენიუ მომიტანოთ?
1: მენიუ?
0: დიახ.
1: კი, მაგრამ სხვა ადგილი ვერ მოწევნე. რა გნებავთ?
0: მენიუ.
1: მენიუ? ახლავე. აი შენ, შენი მენიუ. აჰა, ესეც. არ დაიხჭო. რა იყო, შეგეშინდა? ხომ არ შეგაშინე?
0: რა ხდება? მე მგონი ჩემგან რაღაც უნდათ. შეგიძლიათ მომიტანოთ?
1: ამ კახპას კიდევ რაღაც უნდა. რა გინდა, რა?
0: შემწვარი კარტოფილი მინდა.
1: რა?
0: ფრი მინდა, შემწვარი კარტოფილი.
1: მიყვარხარ. ახლა კი ჩვენი საყვარელი პორნოგრაფიული სიმღერა.
0: ვინც იტალიურ იცის, მაშინმა მიხვდებოდნენ, რა ხდება ამ ბარში. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კონცეფცია ასეთი სახის ხუმრობები და თავხედი მიმტანები არიან. ეს მათი საფირმო ნიშანია. ამ ყველაფრის შემდეგ სტუმრებმა წესით პოლიცია უნდა გამოიძახონ, მაგრამ არა, დარბაზი სავსეა ხალხით და თან ყველა კმაყოფილია. უკაცრავად, შეგიძლიათ ანგარიში მომიტანოთ?
1: ანგარიში? ახლავე.
0: მადლობთ.
1: აი შენი ანგარიში და ესეც შენი ჩაი.
0: ბოდიშს გიხდით? არ ვიცოდი.
1: რა? გინდა ეს სახლში წაიღო? არა, ბებერო გახვა.
0: მე მგონი ჩემი წასვლის დროა. ლეტა რას ნიშნავს? არ ვიცი, მაგრამ ლამაზად ჟღერს.
2: გერბიან საფასური რომი
0: აკედოტის პარკი.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად გიტოვებთ $100 იმისთვის, რომ თქვენმა რომაულმა არდადეგებმა რაც შეიძლება მხიარულად ჩაიაროს. რომში ჩვენი ბოთლი რომი პოვოთ, აკედოტის პარკში უნდა მიხვიდეთ. შესასვლელიდან გაიარეთ 400 მეტრი აპიო კლაუდიოს ხიდისკენ. სწორედ ამ ხიდის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი გადაცემის განძი. როგორც ამბობენ, პირასპირა რადასტრა. რაც ნიშნავს, რადაც არ უნდა დაგიჯდეს, უნდა იპოვო. წარმატებები.
0: რომში ხვდები, რომ რამდენი გზამკვლევი და მოგზაურის ჩანაწერიც არ უნდა წაიკითხო, არაფერი შეედრება რომში გატარებულ ორ დღეს. დაუჯერებელია. ორ დღეში ფეხებს არ დაინდობ ქუჩებში სიარულით. დაბრმავდები თეთრი მარმარილოს სილამაზით. ასევე კულტურულ შოკს გადაიტან მისი სილამაზით.
1: მაგრამ ეს ყველაფერი ამადღირს. თუ რომი არ გინახავთ, ესე იგი სამყაროც არ გინახავთ.
0: რაღაც მაგარი უნდა იყოს.
1: ჯანდაბა, ეს ხომ პალაციოა.
0: მე ცოცხალ პაპს ხედა. რას აკეთებ?
1: რასაოცარი ენა აქვს.
0: თაებრივი სილამაზეა.
1: რომა, რომა, მორე მიო.

0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: ანტა, როგორ გამიხარ და შენი ნახვა, ძალიან ბედნიერი ვარ.
0: ნასტია.
2: Дай, дай велочи. Дай, добиам он даре виа, Настя, баста, Настя.
1: Ты что, тоже Сен тебе везрзе хар? Скенра дамцинит? Ромში ყველა კაცი ასე იქცევა? ეს ნორმალურია?
0: კარგი, Настя. არ მინდოდა. ცუდი უქმეები გქონდა?
1: არა, უქმეები პირიქით კარგი იყო.
3: ნორმალი

0: ვიცი, აქ მხოლოდ ერთი ნორმალური კაცი ვიპოვე.
1: ვინ?
0: რომის პაპი. კეთილი.
1: მაგრამ ახლა, როდესაც მე შენ გვერდზე ვარ, არ გიხარია, რომ შენ პირადი იმპერატორი ანტონიუსი გყავს?
0: გეყოფა ოქტოპუჩუსან ჩოუს, წამოდი წავიდე, თაცივდა.
1: კარგი.
0: მოიცადე დაგვავიწყდა. მეგობრებო, ბალანსი შენარჩუნებულია, ასე რომ ჩვენ ოქტობუსთან ერთად შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: როგორ მოგეწონა აქაური რომანტიკა?
0: კარგი რა ანტონი, ის არარეალურია. ასჯერ მაინც წავიმტვრია ამ ორ დღეში ცხვირი მის გამო.
2: გერბიან საფასური. რომი.

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმელო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა

0: გაცვლას ხელმძღვანელობდა საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
1: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჩდა, უჩასტვოვალ პროცესში.
2: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
3: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
4: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
0: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
1: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
2: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
5: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
4: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
6: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა გამარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხას ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს, მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
0: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
6: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამხმოვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნებით თქვენთან ერთად თითქმის 2 საათის განმავლობაში. თუ ორნაწილიანი ეც თქვენ და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან წამოწიოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი და მეტად აქტუალური თემა. ჩვენთან თქვენ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვიცავთ, ეს არ ვაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და არ ვაყენებთ პრინციპში არავის შეურაცხყოფას. ეს ურთიერთობის ფორმა უნდა იყოს დაცული. სხვა დანარჩენი ნებისმიერი თემა თქვენთვის არ არის შეზღუდული. ბევრი რამ ეს შეგვიძლია ჩვენ, მე ხო კონკრეტული თემა არ მინდა დავიწყო გოჩა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაზე, ასე ვთქვათ, მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ცოტა მოგვიწიოს სხვადასხვა საკითხზე საუბარი, მაგრამ ან შეიძლება მაყურებელმა ვთქვათ რაღაც ისეთ თემა წამოწიოს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მოგვიწევს, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ იმ თემას. მაგრამ ძირითადად მე მინდა ვისაუბრო თუნდაც იმ განცხადებაზე, რომელიც არ უნდა გაეკეთებინა გია ბარამიძეს, იმიტომ რომ ამ განვიხილოთ ჩვენ, რატო არ უნდა გაეკეთებინა და ზოგადად მე მგონი ყველა ქართველს ისედაც ესმის, რატო არ უნდა გაეკეთებინა. ასევე მინდა ვისაუბრო ახალგაზრდებში აგრესიაზე, ასევე მინდა ვისაუბრო იმ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია, სინთეტიკურ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია საქართველოში და უკვე არაერთი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ ნარკოტიკის გამო და რა პრევენცია უნდა გატარდეს, რა შეიძლება რომ ვთქვათ ხელისუფლების პოზიცია გასაგებია. ამბობენ რომ ჩვენ ვებრძვით, ჩვენ აგერ ბარიგებს ვიჭერთ, ამათ წინათ დაიჭირეს ტიპები და ამოიღეს რაღაც რაოდენობა, მაგრამ არ მცირდება ხო ეს წამალე? ჩვენ ვამბობთ რომ თლად ახლა ბოლომდე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ეფექტურია ეს ბრძოლა ნარკოდილერებთან და ნარკოშემომტანებთან, მაგრამ რასაც აკეთებს ხელისუფლება აკეთებს, მაგრამ მეტია საჭირო და რა არის საჭირო ამასაც ვიტყვი და ზარს უპასუხო და დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. გისმენთ?
1: უკვე მე ვარ.
0: დიახ, ხალბატონო, თქვენ ხართ.
1: ციცი რაღაცა თქვენ ახსენეთ, რომ ბარამიძე შეიძლება ვარ აზრის გამოთქვა.
0: დიახ, რა, ყველაფერზე შეგვიძლია.
1: ბარამიძე შეიძლება გამოსვლა იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რამდენად არ მიწვიმე აი საშინელ ტერმის სამშობლოს მოღალატე და რაღაცა შეიძლება ყველა პრეზიდენტია, მაგრამ მე არ მიწვი. მაგრამ ეს იყო ჩემთვის დადასტურება იმისა, რამდენად არა დიპლომატია ჩვენ თავი გავარმეთ, არა გომიერის, ესე იგი სუსულებია ეს კაცი. ანდა ეხლა მოვიდა რაღაც შეჩეული რაღაცა, შეთამოწმებელია, როგორ შეიძლება ეგზის და ესეთ განცხადებას აკეთებს ისეთ საშინელ განცხადებას, რომელიც შეურაცხყოფს თელ მის ხალხს, თუ ის ქართველად ჩვენს თავს, ყველას, იმას ვიცი მომში იყო, იმას ვიცი ტელევიზორში უყურებდა ჩემსავებდა, ორი წელი მეტადეცი ჩემის თონზე ჩემზე არ გამშრალა, ისეთი საშინელებები ხდება ამას უყურებ და ეს დეგენერატი ბოდიში კიდე ამ სიტყვისთვის რომ არ მინდა ცოტეს წამეთქვა, მაგრამ აცხადებს რომ თურმე ჩვენ ვარ ფაშისტები და წვეებს ხვრეთ დიდკაცო, ვიცი

0: შეგლებ სამედიცინო პერსონალი. ქართველები რომლებიც აფხაზებს და რუსებს კურნალობდნენ, კადა სიცოცხლეს უნდა ჩუნებდნენ. ეგრინერი ექსერს თოთ.
1: მადლობა.
0: მადლობა,
1: მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, თქვენი ემოციები ჩემთვის და ჩვენთვისაც გასაგებია. უბრალოდ გოჩ, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ყოველთვის განპირობებულია, ცოტა არ იყოს და საღი აზროვნებით, ხო? ანუ არ შეიძლება შენ პოლიტიკოსი გერქვას და იყო გიჟი. უпросторат კი შეიძლება გერქვას პოლიტიკოსი და გერქვა და იყო გიჟი, მაგრამ ნუ ყველა იტყვის რომ შენ ხარ გიჟია, ეგე და როგორც პოლიტიკოს, ზოგადად პოლიტიკოსი როგორ აღიქმევა, ხო? ანუ ადამიანი რომელიც გარკვეულია თვითონ სიტუაციაში, ერკვევა პოლიტიკაში და ცდილობს რომ მოაწესრიგოს ის პოლიტიკური სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც მას ავალია თუ კი ის არის მოქმედი პოლიტიკოსი და არის თქვა ხელისუფლებაში. თუ არა და როგორ ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ვცდილობთ რაღაც კორექტირება მივცეთ ხელისუფლებას. შენიშნა იქნება კრიტიკული აზრი იქნება და ასე შემდეგ, რომ ეს არის კორექტირება იმ საქმიანობიდან გამომდინარე, რასაც ჩადის ხელისუფლება, ხო რო? აქ ცოტა არასწორია და ნუ უნდა შეცვალო, ეგრე არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ეხლა ადამიანი ანუ მოეთხოვება პოლიტიკოს, ხო? აზროვნება მოეთხოვება, როგორც მინიმუმ, ხო, მოეთხოვება, აზროვნება. ეხლა ჯანსაღი, არა ჯანსაღი, ნუ ზოგადად აზროვნება. ეხლა მე არ მინდა არც შეურაცხყოფა მინდა მივაყენო არავის და არც აი ქალბატონმა უკვე პრინციპში ყველაფერი თქვა და დასამატებელიც არაფერი არ არის მაგ კუთხით. ერთადერთი რის თქმა მინდა რომ შეიძლება ადამიანი თვლის რომ აი მე უნდა ვიყო გულსპელი ჩემს მაყურებელთან, თუ მსმენელთან, თუ აუდიტორიასთან, არა აქვს მნიშვნელობა და მხოლოდ სიმართლე უნდა თქვა და მე ეს სიმართლე ასე დავინახე. სიტყვაზე ვამბობ. ბიჭო, შეიძლება გინდოდეს და მართლაც გინდა რომ იყო გულსპელი და რაღაც, მაგრამ როგორც ყველაფერი არიჭმევა, ესე ყველაფერი არიჭმევა, ხო? არის რაღაც საკითხები, რაც უკვე გასულია იმ ჩარჩოებს გარეთ, რასაც ქვია შენი მე და შენი გულწრფელობა. არის რაღაცა რა, რაც შენ რო გონია, რომ აი ეს სიმართლეა და მე ეს უნდა ვთქვა, თურმე მარტო შენ არ გეკუთვნის და მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი. არამედ ჩარჩოებს გაძლის და შენ როცა ამას ამბობ, შეურაცხყოფას აყენებ მთლიანად ქვეყანას და არის სულ რომ მართლა აი ხო გეუნ ჯერთი ესე არისო ასე ნამდვილად არისო და ეხლა ბევრი ვეტერანი დაადასტურებს ამას რომ მიზან მიმართულად ტყვეებს იბარებდნენ და მე ხოცავდნენ ესეთი რამე არ შეიძლება ტყვეთ არ ბარდებოდა ის და
2: კონვენციური ომი რასაკვირველია არისო ის ომი რომელიც მოხდა გამომდინარე იქიდან რომ არც რუსეთი მაშინ და არც საქართველო სახელმწიფოებრივად 90-იან წლებია იშლება
1: ახალი დაშლილია
2: საბჭოთა კავშირი ცოდვები რასაკვირველია ერთ ხარესაც იყო მეორე ხარესაც იყო შეულებრივი რამეა მაგრამ აი რასაც შელაპარაკობდი ჩვენ მას კი არ ვამბობთ რომ მოხდა რაღაცა და უნდა დამალო ვიძახით რომ რასაკვირველია ორივე მხარეს ჰქონდა თავთავისი ცოდვები, იმიტომ რომ ვერ ასწრებდი ხანდახან რაღაცაზე რეაგირებას.
1: გოჩ, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ შენ რომ გინდოდეს იყო მართლა მართალი ყველა სინაში გულწრფელი და ასე შემდეგ, ჯერ თქვი რომ ჩარჩოებს არ უნდა გაცდეს ეს გულწრფელობა, მაგრამ შენ ამბობ იმას, რაც შენი დანახულიდან ასე ჩანს, ასე თქვა და იქნება არასწორად ჩანს.
2: ხო, მან ერთი მომენტიც არის, ხო, ვინც იცნობს გიორგის ელემენტარულად, ხო, მე ვამბობ ადამიანური ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ხანდახან მას ჩვევია თავის თავზე ხშირად რაღაცეები ცოტა ზედმეტად აღება და თავისი, ასე ვთქვათ, პერსონის წინაპლანზე წამო, ეს ხო ამისთვის იყო, რა თქმა უნდა.
1: ანუ ეპოტაჟისთვის იყო.
2: ხო, ანუ სინამდვილეში მან რა თქვა, რომ აი როცა მე ჩავერთეთ ყვეთა გაცვლაში, იქ რაღაცა მთლად კარგად რო არისო, აი მე რომ ჩავერთე იმის მერე უშველე და დავიწყე თამისა სინამდვილეში აზრი ეს იყო მაგრამ მივიღეთ შედეგად ის რომ შევქმენით უხერხულობა არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში საერთაშორისო დონეზე ხო აქ შენ მართალი ხარ ხა პასუხისგებელი ხარ უკვე პოლიტიკოსი რაღაცაზე აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი შენ ან მოიტყურო ან რაღაცა თქვა და დაფარო არა შენ რომ გინდოდა რომ შენი თავი წარმოგეჩინა ამან მოგვიტანა შედეგად სრულიად სხვა რამე ხო იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ვიღაცემ ეს გამოიყენეს ეს ჩაგულებრივად ხდება ხოლმე ამის გამოყენებას
1: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს შენ ასე დაინახე და იქნებოდა

0: ნამდვილად სვანაირი იყო, ხო? ანუ შენ რო ამბობ, ჯერ თვითონ სიტყვა ხრეწდით და არ მყავდა ტყვეები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო მიზანმიმართული ტყვეთ ჩაბარება იმ ხალხის და მერე დახვრეტა, რასაც როგორც ეს ამბობს, ეგრეთ ჩანს, თუ უბრალოდ ეს ხალხი არ ბარდებოდა ტყვეთ და ისე იხოცებოდა. ეს ორი სხვადასხვა რადიკალური
1: განცხადების ყველაზე კარგად მე რასაც შევხედე და ესეთი ამომწურავად, ხო, ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ კომენტარი გააკეთა, სამი ასე ვთქვათ სხვადასხვა კომენტარი იყო და საბოლოო ჯამში სამი ერთად გიორგი ყარყარაშვილმა, რომელმაც აი რასაც ვამბობ, დაწყევ მე მართლა მეც პარლამენტის წევრი ვიყავი იმ დროს, რამოდენიმე ჯერ ვარ ჩასული, მაგრამ ჩემი თავისთვის ნამდვილად არ მომეცია იმის უფლება, რომ თქვა რაღაცაზე მეთქვა, რომ მე ეგ ბრძოლებში მონაწილეობას ღებულობდი, თუმცა რაღაცაში მეც მოხვდიდა მქონია ეს ის, როგორც დეპუტატი ისეც ვიყავი, როდესაც სრულიად სხვა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ სტატუსითაც და ჩემი ასე ვთქვათ მოქმედებებიც ასაკრული ეგ საფცოხუმში იყო უმეტესწილად, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, იგივე მე ხედავდი გიორგი ბარამიძეს ნანახი მყავს იქ, მაგრამ ხო რო გითხრათ, რომ ყველა ვინც იქ იყო ნამყოფი, ხო გიორგი, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ მაქსიმუმ 10-15%-ია ვინც პირდაპირ უშუალო აი მართლა ბრძოლაში, როცა მტერს ხედავ შენს წინაშე და ესური და ამაში ხარ ჩართული, ასე ვთქვათ, პირდაპირ კონტაქტში. უმეტეს შემთხვევაში პოზიციური ბრძოლები როცა არა, დიდი ნაწილი ასე იყო, პოზიციური ბრძოლის დროს მტერს ვერც ხედავ თითქმის. ისური მის მიმართულებით, ასევე ვთქვათ,
0: მე ახლა артиллеристი ვარ და უბრალოდ უნდა გითხრა, ხო, ძირითადად артиллерия მუშაობს და მუშაობს 12-15 კილომეტრზე, მან ვერავის ვერ დაინახა დაზოგა გაწვის ინფორმაციას და შენ ბომბავ. ძირითადად
1: მას ასე რომ ხო თანას ეს არის მე-20 საუკუნის ბოლოს ის არის ომზეა ლაპარაკი, ეს არ არის თქვა შუა საუკუნეების ომი, როცა მტერი ერთმანეთთან ხელჩართულ ბრძოლაში იბრძვის. იშვიათ შემთხვევებში რასაკვირველია, კიდევ ამბობ, მე იმით ვთქვი, კონვენციურიცაც კი ვეძახით ახლა თქვა იგივე უკრაინას და რუსეთ შორის ომი რომ მიდის და შედარებით კონვენციურია ვიდრე თქვა სხვა ომები, რომლებიც ხდებოდა თქვა მანამდე, ან ახლა თქვა იგივე ირანისა და ამერიკის შეერთებულ სხერპლი ნაკლებია შუდობიან მოსახლეობაში, ასევე ტყვეთ ჩავარდნილი შემთხვევაშიც რასაკვირველია ნაკლებია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც იგივე თქვა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ომის დროსაც შემთხვევები იქაც ფიქსირდებოდა, როდესაც ადამიანები ცდებიან რაღაც ფარგლებს, თუმცა შამაზე მეორე პასუხს აგებენ და ასეთი რაღაც აფხაზეთის მხარესაც იყო, რუსების ამ აფხაზეთის მხარეში გულისხმობ, რუსებიც ბოევიკები, ჩრდილოკავკასიელი, თქვათ, მათი მხრიდანაც ხდებოდა და რასაკვირველია ჩვენი მხრიდანაც შემთხვევები შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც ვერ ასწრებ რეაგირებას, იმიტომ რომ ჩეულებრივად იმ ადამიანებს ბოლოს და ბოლოს კიდევ ამობ, არ არის სავალდებულო მაინც თავად იყო, თქვათ, მონაწილე პირდაპირ ხელჩართული ბრძოლის, ან მეგობარს რომ ხელი მოწყვიტეს და არის რომ ნახე, რა ქვია, როგორ ყდება, ისედაც უნდა ადამიანი ხდებოდე ამას, რომ არის ხანდახან ემოციის დროს ადამიანი ტყვედაც არ აყავს, ის კერა ტყვედ ჩავარდილი თქვა, ტყვედაც არ აყავს, იმიტომ რომ ამ წუთას ადამიანს ემოციური გზნობა აქვს, რომ მეგობარი მოუკლეს და არ უნდა, რა ქვია, შეეძლო შეიძლება ტყვედა იყვანა, მაგრამ არა იყვანა.
0: კი, მაგრამ
1: ესეც გასწორდა.
0: ერთი წამეთ. აი, რასაც შენ ახლა ამბობ, აი წარმოიდგინე, ისიც ამასაცובה ბარამიძე, რომ ემოციები იქ ბიძაშვილი მოუკლეს, მამიდაშვილი რაღაც და ის. ერთი მომენტია, როცა შენ შეგნებულად აყავს ტყვეები და ხრეთ მათ. ეს არის ძალკე თემა. მეორე თემა, როცა შენ იბრძვი ბოლომდე, როგორც შენ გესვიან, ისე შენ ესვრი, უბრალოდ შენ არაპირებ თქვენ აყვანას, იმინა მიდის საუბარი განადგურებაზე. ეგ სუ სხვა რამე. ჩვენ ორ სხვა რამე რამეზე ვსაუბრობთ. რაც მან თქვა, გამოდის, რომ ჩვენ ტყვეები აყვავდა და მეორე ხრე.
1: თუმცა გაასწორა მე როგორც
0: არა, გაასწორა არა, აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი, რომ ეს რო ვინმეს ეთქვა არა ნაციონალური მოძრაობის ტიპს რა. ვიღაცა, ანუ ან პატრიოტთა ალიანს, ან იგივე ოცნების წევრს ვიღაც წამოწდეს. აქ იქნებოდა.
1: ჯვარზე გაუაგრავდნენ.
0: ჯვარზე გაკვრა იქნებოდა, ალბათ საბავშვო ბაღში გასეირნება იმასთან შედარებით, რასაც იზავნენ. ოჯახს, რა ქვია, მოგინათლობდნენ, როგორც მთელი ოჯახი, მოღალატეები და მთელი ბაბუა და ბებიები და მთელი ამბავი. აი, იმიტომ ვამბობ, აი ეს ორმაგი სტანდარტი. ორ მაგის სტანდარტი რომ ნახეთ ტიპი რასაც ამბობს და ვერ იტყვი რომ არ გაეგება რა და არ მოეთხოვება. რაც არ გაეგება არ მოეთხოვება. კაცი ორჯერ იყო მინისტრი, ხო? ერთხელ თავდაცვის მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრი პოლიციაბჭოს წევრი

0: ია იმათი რაღაც და შენ როცა ეძებ რაღაცას სხვა პარტიებში რომ აი მაგ მოღალატია ნახე რა თქვა რა ამაზე მეტი რა უნდა ეთქვა რომ ქართველები არიან ნაცისტები ფაშისტები ყველა ხრეთ ჩვენ
1: როცა სულთნად დეგრე კიდევ ამბობ ჩვენ მაინც ვეცადოთ რომ ჩვენი რეაქციებითაც ხო იმიტომ რომ ჩვენს გვიყურებენ ხო თქვა
0: თიბილეს
1: საზოგადოებაც ის
0: ხო და ამას ვამბობ რა რომ რა გამოვიდა მეთქი რომ ჩვენ ქართველები ასეთები ყოფილვარ და იქ დისციპლინა იყო იქ არ ყავდათ იქ არავის არ ხვრეტდნენ არაფერი რაღაც და მე იმასაც კი არ ვამბობ რომ იყო იქ თუ არა დისციპლინა რამე ამაზე არ ვსაუბრობ რომ რატო ამბობ რომ ისინი კარგები არა კარგები არიან ისინიც და შენ ამბობ იმას რომ შენები არიან ცუდები. ასე გამოიყვანე. შეიძლება ამის თქმა არ გინდოდა, მაგრამ ეს გამოვიდა და ეხლა როცა შენ ამბობ რომ მე სულ სხვა რამეს გულისხმობდი ან რაღაც იქ ემოციები, რას გულისხმობდი? კაი თქმელს, კაი გამგები უნდა.
1: ეგრე სურვილებით იმისი არ იყოს აგვისტოს 23-ის. სურვილებით შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცა უნდოდა. იქ რა ხდება, მაგრამ საბოლოოდ რამე ვიღეთ ეგა, ხო?
0: არა, მე
1: რა სურვილი შეიძლება ქონდა, არიყო, შეიძლება
0: იყოს. არა, შეიძლება თქვას, რომ კაი მთქმელს, კაი გამგები უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ გავიგო, ბიჭო, კარგად უნდა თქვა,
1: ხო, აგიდეო.
0: ესე იგი, კარგი მთქმელიც მჭირდება ამ შემთხვევაში და შენ როცა რაღაცას ამბობ, მარტო ერთმა, ორმა რომ მიიღოს ესე სხვა არ მარა, ყველამ ვინც მოვისმინეთ, ზუსტად ეს შტაბეჭდილება დაგჭი, ხო?
1: ის უველას. მე დარწმუნებული ვარო თვითონაც მე როცა გაანალიზა, ამიტომაც მოუწია შემდგომ შეცვლა და თქვა, ამიტომ თვითონაც მიხვდა. და მე გეუბნებით ეს ამას რა იწვევს. კიდევ ამბობ, მას სურდა სრულიად სხვა კონტექსტი. ეს უკვე რა არის პიროვნებას როცა იცნობ იქიდან გამომდინარე, თორე ხა კიდე გეუბნები, შენ ამბობ სავსებით ადამიანი ორჯერ იყო პასუხისგებელი თანამდებობაზე, ორი ძალოვანი სტრუქტურის ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანაში რაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტროა, ხო?
0: მაგრამ მაგას მაშინ ისეს ბრალდებოდა აფრასიძეების
1: იმპერიოში
0: დახრეტა ზუსტად აი ეს როლები ვერტფრენიდან და
1: კი ბატონო, ხა თვითონ არისო უშუალოდ ეხლა
0: უშუალოდ
1: მაგას ყველაზე მეტი რაც აქვს, კაცო, ანუ ნურცამას ნუ დაუკარგავ თვითფრენა ვით მაგალითად პარაშუტით ხტომა და ის ეგეთი რაღაცები კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მე რაც ვიცი, არ ვიცი შეიძლება მე შეიძლება, მაგრამ ჩემზე მეტად ვინც იციან იმათგან ვამბობ, ხა გიას ესე პირდაპირ საბრძოლო იმაში მონაწილეობა, რასაც მე ვამბობ, აი ესე ხელჩართულ ბრძოლაში მტერთან, ამაში არ ყოფილა არასდროს და ის კი არა იმასაც მედის ლაპარაკი, რომ არც იმ საკითხში, ტყვეების გაცვლის საკითხშიც არც თუ ისე ასე ვთქვათ, მასზე არ იყო დამოკიდებული არაფერი, ვთქვათ, შეიძლება რაღაცაში როგორც პარლამენტის წევრი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიცი შენ პარლამენტის წევრს თითქმის ყველა იმაში შეგიძლია, ვთქვათ, და მით უმეტეს იმ დროს როცა სოხუმში გაქანებული ეს ომის სიტუაცია
0: ჩასული იყო. ეხლა არც მე და არც შენ არ შევეცდებით, რომ ან რაღაცა დაუკარგოთ ან რამე, რომ თქვა, არც იქ არისო, არც თქვეებში შეიძლება იყო, იქაც შეიძლება იბრძოდა. ამაზე ავსაუბრ, მე ვსაუბრობ. ყველა ის სიტყვა, რომელსაც ვამბობ მე, რომელსაც ამბობ შენ, ყველა ამ სიტყვაზე ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ. და სანამ რაღაცას ვიტყვი, 1000-ჯერ უნდა დავფიქრდე, რომ ისეთი რამე არ თქვა, რომ კაი ჯანდაბას ჩემი თავი.
1: საკუთარი
0: თავი და საკუთარი ავტორიტეტი რომ დავიზიანო. მაგრამ თუ ქვეყანას ვაზიანებ, ნუ ამაზე ხო უკვე ზედმეტია ხო საუბარი, რომ იცი რა წამომწდა ან რაღაც. ბიჭო, ის რაც შენ არ გეხება და ეხება უკვე სხვას, ამაზე 1000-ჯერ თუ იმაზე ფიქრობ, შენზე რამ შეიძლება იმოქმედოს, ალბათ 10000-ჯერ უნდა იფიქრო და 100000-ჯერ ის თუ რამ შეიძლება იმოქმედოს ქვეყანაზე. და იმის თქმა, რაც შენ არ გეხება ამ შემთხვევაში და იმის მოყოლა, ნუ არ შეიძლება. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აი, დაგვიმოდი საქმეთა იყო ერთ-ერთი მე იმპერიის იმპოტენტი რაგაში ომი. აი ეს არის გამანერი, ფილოსოფიის როლები ისიცა ბომბები და ისიცა მა. და მე რო დაიწყო ეს და არის ამ ამ სტრატეგიაზე დაიწინე. ნუ ყველა ცენტრი და კლამბა და ზონები რო სამოხარე. მე საჭები გვაწვა ნახე მამ თამბობან. თუკი საათი დაადრე. აუხიზნია თავიანთი ეცადები იდან რაიონიდან. და ხალხი მიგვაწვა სერესახრის გოპტა აღსაგვა. ერთად ერთი სასრაფო მანქანა დადიოდა. ეს ციერსაკობენ დარბიან ძიან და ძიან სწორკეთია რუსეთმა მოკრუნტეს ია ბარანდე ვიდერო აკრასი ძენიდან და საყოფილი იყო ია რადგან ხადება დაიწყა ძენა გამარტო იმედილო და
1: გამართლებას კი არ ვცდილობთ. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ქვეყანას რა.
0: ჩვენ ვცდილობთ გამართლებას ბარამიძეს.
2: არა, მე არ ვამბობ ჩვენზე. ზოგადად რო ვამბობ, რომ ბარამიძე ყოფილა გამირი, ბარამიძე ყოფილა მეომარი, ჩვენ თურმე რუსეთს.
1: არა, სხვებისგან განსხვავებით ერთიცა ვთქვა, ძალიან ბევრიც ვქვათ ახლა ის ვინც საერთოდ ნამყოფი არ არის. აი აეროპორტში იწყებოდა ომი და აეროპორტში მე მთარდებოდა. თელ თბილისში ომი სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო თელ თბილისი გადართული იყო, ზოგი დუბაიში მიდიოდა, რაღაცას ყიდულობდა. იყო აი როგორი რამე ადამიანი რომელიც უკვე იქ ჩადის, მოდი ამას ნუ დაუკარგავთ რა. ეხლა სისულელი არ უნდა თქვა, ოღონდ კაცმა და მეორე ქვეყანა არ უნდა დააზიანო, თორე იქ რო ჩასული იყო. აი კიდე გეუბნებით, თვითფრენავშივე უკვე სანამ ჩახვიდოდი, ხო შანსი იყო იმის თუ თვითფრენავ ვერ ჩაფრენ იყო და ჩამოვარდნილი იყო. აი უკვე იქედან დაწყებული ვინც იქ იყო. აი სხვათა შორის ერთი რამეა მონაწილეებზე. იყო, იყო, სხვა იქ იყო. რასაკეთებდა და როგორ იბძოდა თუ იყო ვერ შემთხვევაში იყო ფორმა ეცვა, ცეცხლის იმაზე პოზიციური მასში გადიოდა, პარლამენტის წევრი იყო და შეეძლო ნაკლებად ასე ვთქვათ ყოფილიყო აქტიური და
2: და არ ვიცი, ეხა დავთქმები, მე იყო
1: ჯერაზე კიდე გეუბნებით, გმირობა ფარდობითია რა ეს ყველაფერი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც მზად იყო რომ ჩასულიყო, რაც შეეძლო ის გაეკეთებინა, ძალიან ბევრ ადამიანს, მე მაგალითად შემრცხვა და იმაზე რა ქვია ომის ვეტერანის ის არავიღე, იმიტომ რომ თვლი რომ ადამიანები ხა კი სხვათაშორის იმათმა ვინც იყვნენ ჩემი სამეგობრო და ის ხო ვინც ერთად ვიყავით, ხო რატომ არიღებ და ბიჭო არ ვიღებ, იმიტომ რომ მე კიდე ვამბობ ჩემი გადა ხედიდან თორე სინამდვილეში ასაღებია. აი ვინც იქ იყო, თუნდაც ავტომატი ხელში არ ეჭირა, მაგრამ რაღაცას აკეთებდა, ზოგი ტექნიკური ჯგუფი იყო და ეხმარებოდა რაღაცას, ზურგის იმაში იყო, ზოგი სანიტარე იყო, ზოგი ყველას ვინც იქ იყო კიდე გეუნებით, მართლაც სულ ყველას დიდი პატივისცემა ჩემგან, ოღონდ სისულელები არ უნდა მოყვენ მე ადამიანებმა, რომლებიც დააზიანებს ქვეყანას. აქ ამაზეა საუბარი და თანაც როცა თანამდებობის პირი ხარ, კიდე მით უმეტეს არ უნდა თქვა ბევრი რამე ისეთი, რომ კიდე გიორგის არ უთქვი ესო დავმალოთ რამე. მაგრამ არის რაღაცები, რომელსაც გააჩნია როგორ ამბობ, რა კონტექსტში ამბობ და მეორე საბოლოო ჯამში შენ ნათქვამს მეორე როგორ იყენებს მოწინააღმდეგე მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ ომი დამთავრებული არ აგვაქვს. იმის არ იყოს 7-ში დაიწყო ომი თუ 8-ში დაიწყო. ომი დაიწყო 97-დან და 11 წლიდან კონფლიქტი როგორც კი შეგვექმნა და რომელშიც პროვოცირებას პირდაპირ თქვა, ის კი არა რომ მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ გარბაჩოვმა თქვა რომ თქვენ თუ გახვალთ და ცალკე იმას რა ქვია გამოაცხადებ და სუვერენულ სახელმწიფოს და დაიწყებ ვერენტეთი შეკმნას თქვენი, თქვენ აუცილებლად გექნებათ პრობლემები ავტონომიებთან. მარტო ეს კი არა, მე ეს ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ავტონომიებთან დაკავშირებით საქართველოს პრობლემები წარმოექმნებოდა და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები და ყველამ ვიცით რომ ომი მაშინ არის დაწყებული, გინდათ ცხინვალში და გინდათ სოხუმში. ეს რასაკვირველი ესე იყო და იქ მე რომელ რიცხვში და რომელ საათზე კი არ არის, არამედ ეს საომარი მდგომარეობა იყო. მაგრამ მე რას როგორ ვაკეთებ? დღესაც არ არის დამთავრებული. ჩვენ არა გვაქვს, რა ქვია,
0: დამთავრებული
1: ომი არა გვაქვს სინამდვილეში. დღეს რუსეთს საელჩო რო არა აქვს საქართველოში და შვეიცარია ასრულებს ამ ფუნქციას. ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ რუსეთთანაც კი მე უკვე აგვისტოს ომი მოყვა ამას. ეს ყველაფერი გადავიდა ამ იმაში, რა ქვია, პირდაპირი სახე მიიღო, თორე თავიდან რუსეთის მიერ პროვოცირებული იყო. რაც დაღიარები აქვს და რა თქმა აქვს. ასევე კონფლიქტურ მდგომარეობაში პირდაპირ ჩართული მხარე იყო და მე ამ მხარემ მოიწადინა რომ გამხდარიყო ეს რა ქვია შვიდობის მყოფელი და სილამდვილეში იქაც ხედავდით რომ მისი მორიგების მხარე ყოველთვის მხარე ეჭირა.
0: თუმცა ბოდიში აფხაზეთთან და თუნდაც იგივე ოსეთთან დაკავშირებით, როცა ოთხ მხრივი ხელშეკრულება დაიდო, მანდ ზუსტადაც რომ ჩვენი ბრალი იყო. ფართო ავტონომიას ითხოვდა აფხაზეთ.
1: აფხაზი რა სამგებელია. ეს აღებია პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ჩვენი შეცდომების მთელი ის არის, რომ დღეს სანატრელი რაცა გაქვს, ფართო ავტონომია კი არა, იმასაც ფიქრობთ, რომ აი როგორ შეიძლება ერთ სახელმწიფოში კონფედერაცია რა მოუძებნოთ და რასაც ითხოვდნენ, ჩვენ რომ სწორი ნაბიჯები გადაგედგა, ის რაც თავის დროზე სხვათა შორის კიდევ ამბობ, ვიღაცას მოსწონს გამსახურდია, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მან მაშინ აიცილა კონფლიქტი და

0: მერე ერთი ამბავი ქონდა, ოპოზიციაშიც ვიყავი, მაშინ და მაშინაც ქონდა, თუმცა კიდე გეუბნებით, ჩემი და ჩემი მეგობრების უდიდესი ნაწილი ამბობდა, რომ შეფასებების დროს რომ რასაკვირველია, ალბათ სხვა გამოსავალი არისო, როდესაც აპარტეიდული, ასე ვთქვათ, ციფრების რაოდენობით განისაზღვრა, ეთნიკური ნიშნით განისაზღვრა დეპუტატთა რაოდენობა, მაგრამ მაშინ ავიცილეთ ომი, ავიცილეთ დაპირისპირება. მერე ვეღარ ავიცილეთ და ბოლოს აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ვართ საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, ამ ომის მერე ფაქტობრივად ცნობა მოხდა იმისი, რა ქვია, როგორც აფხაზეთის, ისე იმისი, რა ქვია, ცხინვალის რეგიონის, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით. აქ ამაზეა საუბარი და კითხვები რასაკვირველია ბევრი. არის ნაწილი, რომელიც ამბობს, ჩვენ ვერაფრით ვერ ავიცილებდით. ბიჭო, არ შეიძლება ესე. მოსახდენი მოხდა, მესმის, მაგრამ აცილებამდე ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი. მაშინ თუ აქამდე მივდიოდით, ამისთვის მზაობა უნდა გქონოდა. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ როგორც რუსეთის მხარე ემზადებოდა, ისევე სხვათაშორის ჩვენი პარტნიორებიც რაღაც გარკვეულ ინფორმაციებსაც გვაწვდნენ და ასევე ინსტრუქტორებსაც გვიგზავნიდნენ. ანუ რეალობაში ხედავდით, რომ მივდიოდით აქეთკენ. ხო, რა უნდა გაგვეკეთებინა? შეიძლებოდა თუ არა ამ ყველაფრის სხვაგვარად წარმართვა? შედეგი ასეთი რო არ დამდგარიყო და ასე შემდეგ. დახლა ერთი ნაწილი ამბობს, როგორც კი ამაზე ეწყებს საუბარს, რომ უიმე შენ, ესე იგი, გინდა თუ არა, ანუ მიშას დადანაშაულება როგორ შეიძლება ამაში? ვერაფრით ვერ აიცილებდა ამას. შედეგი ზუსტად ესეთი უნდა ყოფილიყო. ბიჭო, ქართულ მეფეებს განვიხილავ, წმინდანები არიან და იგულაპარაკობთ, რომ ამან ეშეცდომა დაუშვა. ალბათ ასე ჯობდა. დახლა ის რომ ადამიანზე ეს ვილაპარაკობდა, მით უმეტეს კიდე გეუბნებით, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები აქვს და სხვათაშორის ეს ნებისმიერ ლოგიკურად, არათუ პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებს, აი ლოგიკური აზროვნების ადამიანები ვინც ვართ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო, ყველასა აქვს ეს და მე ხوار დავიწყებ ამის ჩამოთვლას კიდევ ერთხელ, თუმცა თუ მოიტანს კიდევაც ეს საუბარი, ბევრ ადამიანს გაუშტა, იმიტომ რა მოხდა და იმის მერე კიდე ტერიტორია მიემატა და მიმატება სხვათაშორის მანდამაინც ომსკი არ მოყოლია. არამედ მანამდე უკვე წინასწარ იყო, თქვა იგივე, როცა ავტონომიის ახალი აღვადგინეთ ფაქტიურად ავტონომია.
1: აქ საუბარი იმაზეა, გოჩ, რომ აი უყურე, შენ როგორც ამბობ, რომ ვიღაცას არ მოსწონს, რომ მიშას ბრალდება რაღაც და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ გააკეთე უკეთესე, გაგეკეთებინა უკეთესე და რაღაც. აი ყოველთვის აქედან ამ წერტილიდან უნდა ვიწყებდეთ ხოლმე რა, ანუ შეგვეძლო თუ არა უკეთესად რამის გაკეთება. ერთია, როცა შენ სიტყვაზე ვამბობ, განიხილავ აღმაშენებლის გამზირს და ამბობ, რომ აგერ აღმაშენებელზე სუ ირანელები, არაბები რაღაც, მაგრამ თვითონ გამზირი გაკეთებულია ლამაზად რაღაც და შეგეძლო უკეთესად რამე გაიკეთები და შეგეთავაზებინა, ეგ ცალკე თემა, მაგრამ რაც შეეხება ომს, შეეძლო თუ არა უკეთესად რამე გაიკეთებინა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო მოქმედება, ხო? ანუ პირველებმა ჩვენ დავიწყეთ, აგერ წერი.
0: არა, საპასუხო იყო რასაკვირველი, ამიტომ წინადღეებში ხდება დაბომბვების სოფლების, ხო?
1: ერთი წამით, საპასუხო იყო მასიური დაბომბვა. ანუ როცა ჩვენ საუბრობთ დაბომბვაზე, საუბრობთ მასიურ დაბომბვაზე, ხო? თორე ის რომ პროვოკაციული სროლები იყო, ეგ ჩვენ ვიცით
0: ყველა. სულ ასე ვიყავით, კაც.
1: კი, ეგ ჩვენ ვიცით და ეს ხდებოდა.
0: დახშირდა ინტენსიური გახდა და სხვათაშორის წვთნების ჩატარებაც დაემთხვა რუსების და მთელი რიგი საკითხები ყო. ანუ ზაობა იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვთქვა, შეიძლება კონფლიქტში აღმოჩენილიყავით, უნდა ქონოდა ხელისუფლებას.
1: ქონდა კიდევაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასიურ დაბომბას ვერ გააკეთებ, ხო? ამისთვის შენ ამას
0: მინიმუმ მომზადება ჭირდება.
1: კი, ამას შენ უცბად ვერ გადაწყვიტავ. ამას ჭირდება პოზიციების დაკავება, იარაღის გაყვანა პოზიციებზე. მთელი ამბავი. კარგი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ მასიური დაბომბვა. კი ბატონო, აი უყურე, უკეთესი რა შეიძლება და რომ მომხდარიყო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ორი ვარიანტი, ან უნდა დაგვეწყო, ან არ უნდა დაგვეწყო. სხვა გზა არ არსებობს. რომ სხვა გამოსავალი არისო, სხვა გამოსავალი რასთან დაკავშირია? აი რა ხდებოდა ისეთი, რომ სხვა გამოსავალი არისო? პროვოკაციები, ეს პროვოკაცია წლების მანძილზე გრძელდებოდა. ცოტა უფრო მეტად ინტენსიური, ცოტა ნაკლებად ინტენსიური ეს პროვოკაცია ხდებოდა. გავიხსენოთ სტალინი მაგალითად. 41 წელს, როდესაც ომი დაიწყო, ხო, 22 ივნისს, ყველა გაფრთხილებული იყო, რომ ეგ შეიძლება იყოს პროვოკაცია. ანუ უკვე თვითფრინავებმა გადაუფრინეს საზღვარს, მაინც არ მოქმედებდნენ, იმდრო ფიქრობდნენ, რომ სანამ მასიური დაბომბვა არ დაიწყო, მანამდე არ გადავიდნენ მოქმედებაზე. ანუ რატო? აი ზუსტად იმიტომ, რომ მაშინ სტალინი ფიქრობდა, მიუხედავად იმისა, რომ 100%-იანი კონდა სადაზვერო მონაცემები მას, რომ ეს ყველაფერი იწყება 22 ივნისს 4 საათზე, რა ქვია, თვითონ გერმანელებმა

0: გადმოსულები საზღვარზე ამბობდნენ რომ კი ესე იყო და რაღაც.
1: მაგრამ პროვოკაციაში რო არ გახვეულიყო ამიტომ
0: შეიძლება. აი ზუსტად აქ გამოდის რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა და ახლა ქვეყნები შევადარებთ სამშობლო კავშირი და ნუ გერმანია. გერმანიას ბუნებრივია ძლიერი ჯარი ყავდა, ევროპა ჰქონდა დაკავებული, მაგრამ მაინც სამშობლო კავშირი სერიოზული თემა იყო, ხო? და აქ პატარა საქართველო იცი რომ რუსეთი ახდენს პროვოკაციას, იმიტომ რომ შენ ამას ამბობ და მიუხედავად ამ ყველაფრისა რომ შენ ეს იცი მშვენივრად, შენ იწყებს სამხედრო მოქმედებას, რასაც მოყვება მერე ტერიტორიების.
1: ამიტომ ჩნდება მერე ლეგიტიმური კითხვები, ეს ყველაფერია. აი ღალატზე რატომ მივდივართ, ხო? ხლა რომელსაც მე მეგონა რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაცა გაირკვეოდა.
0: ხო დაიწყო
1: კომისიაში არაფერი არ გაიწყო.
0: ხო დაიწყო კომისიამ რაღაც გახდა.
1: არაფერი არ გარკვეულა.
0: არა, ბოლომდე, არა, არ გაარკვია ბოლომდე, მაგრამ ხო ვითომ დაიწყეს? რისთვის დაიწყებს? რომ შენ მე დავწყნარდეთ, რომ აი დაიწყეს და რაღაც შედეგს მივიღებთ? არა, უბრალოდ დაიწყეს, დააწყნარეს ხალხი და რა შედეგია? არაფერი. და ეხლა მე მსვავ კითხვას, შეიძლებოდა თუ არა იმდენი ქართველის დაღუპვის აცილება ჩვენთვის?
1: რა ფასი დაგუჭდა ეს, ხო? ამაზეა ლაპარაკი.
0: ანუ თუ ეს არის აი ვიცი ჩვენ ხო ანუ პიროსის გამარჯვება რასაც ქვია ხო ანუ მეფე პიროსმა როგორ მოიპოვა გამარჯვება რომაელებთან არ მოიპოვა გამარჯვება უბრალოდ დაიხია სიმათმა უკან მაგრამ ის რის ფასადაც მოხდა ეს ყველაფერი მე ისე ბუნებრივია პიროსს დაბრალდა რომ ამ ფასად არ გვიღირდა ჩვენ იმის თქმა რომ ჩვენ ვითომ გავიმარჯვეთ. აი ჩვენ გვიღირდა ამ ფასად იმის თქმა რომ გავიმარჯვეთ, როცა ჩვენ ორივე ტერიტორია გვიღიარეს, ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა და რის თქმა გვინდა რომ ჩვენ ახლა გავიმარჯვეთ რამეში? არა. შეგვეძლო თუ არ კიდე კითხო, შეგვეძლო თუ არ აგვიცილებინა? ну ჩანს რომ შეგვეძლო. პროვოკაციაზე რო არ წამოსულიყავთ, მაგრამ რისთვის წამოვედით პროვოკაციაზე? მერე ნელა ჩემთვის მაგალითად, ჩემი ანალიზით ყველაფერი გარკვეულია. პარალელურად ხდებოდა არჩევნები ობამასა და მაკეინს შორის.
1: ჩვენ ამ დიდ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოთამაშე აღმოჩნდით,
0: ხო, იმ პოლიტიკურ დაფაზე, სადღაც ბოლოში მოთამაშეები, რომელიც ჭირდებოდა იმ მომენტში მაკეინს, რომ ოღონდაც რუსეთს დაბრალდეს ყველაფერი და გავწიროთ ეს ხალხი, სამაგეროდ დავიწყოთ პიარი, რომ ნახე რა მაგარი ხალხია მთელი ამბავი.
1: ოღონდ ერთი მომენტიც, გიორგი, ისე არ გამოგვივიდეს, რომ მე ადამიანებს ეს შტაბიშტელება რჩებათ, რა იმათმა გვიბიძგეს, შენ თუ შენით არ გინდა ამის გაკეთება, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს დედამიწაზე. ისევე როგორც მოლდავეთს, იმაში უკრაინასთან, იმაში ხარდაჭერაში შეიძლება მეორე ფრონტი საქართველოს გეხსნა. შენ თუ ამის გაკეთება არ გინდა, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს.
0: რა თქმა უნდა, ეგ ერთი.
1: ისევე როგორც მოლდავას ვერავინ ვერ აიძულა, მაგრამ ხა თუ
0: არა, ეს ერთი, მაგრამ მეორეც თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაიძულეს, მაშინ უნდა გაიძულოს ხელისუფლებამ, ხო, ამერიკის ხელისუფლებამ. ამ დროს მაკეინი ხელისუფლებაში არ არის, უნდა რომ მოხდეს ხელისუფლებაში. არის სენატორი, ხო? და ერთმა სენატორმა თუ მაგდენი გააკეთა, არ ყოფილიყარ ქვეყანა რა.
1: ანუ შენივე შენ თვითონვე მოგინდა ამ თამაში ესე მოგაწელეობის მიღება, რომელიც მერე ბოლოს ითქვა კიდევაც ხათაშორის, ეს მარტო ის არისო პიარისტვის ნათქვამი, რომ შიდა წრეში რომ ნუ ბოლოს და ბოლოს ის მიწები რაც დავკარგეთ, გვიღირდა თუ არა 4 მილიარდად და 4 მილიარდი მიიღო ქვეყანამ. აი როცა აი ამ ყველაფრის ერთად კონტექსში როცა მივდივართ, მაშინ ჩნდება ეს კითხვა, რომ კი, მაგრამ კიდევ ამბობ, მე ვერ ვამბობ ჯერ, იმიტომ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ, რომელიც ვთვლი, რომ შეფასებებისთვის აუცილებლად მჭირდება ერთია პოლიტიკური ჩემი ხედვა და ამას აგერ ვლაპარაკობთ ერთად და გეთანხმები და მოგყვები ამაში, მაგრამ მეორე სამართლებრივი დამტკიცება ამ ყველაფრის. თორე დავემსგავსები, რა ქვია, იმ ხელისუფლება გამოდის და ესენი მოღალატეები არიან, გვეუნებიან, ოღონდ მტკიცებულება არაფერს არადებს. სასამართლო სრულიად სხვა რაღაცაზეა ჩატარებული. ის პრეზიდენტი ზის სრულიად სხვა რაღაცეებზე და ის ბრალდებები, რომელსაც ვაყენებთ, ეს რჩება ისევე როგორც ფილმი გადაიღო გოგა ხაინდრავამ და საბოლოო ჯამში პასუხი ნაცმოძრაობამ იმ ფილმში აგო, თორე ცხოვრებაში არ უგია და ახლობით ესე იყო კომისიაც. კომისიაზე დაგჩა შტაბეშტილება, რომ ესენი თლად კარგი ხალხი არ არიან, თურმე ღალატი შეიძლება ჩადენილი ყოფილიყო, რა ვიცი, სამხედროების დაკითხეს, პოლიტიკოსების დაკითხეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი რა მივიღეთ? არაფერი. შედეგად დაგჩა ის სურვილების დონეზე და ის რაც აქამდე ვიცოდით, ეს ყველაფერი იგივე ერთხელ კიდევ კინოსავე ჩაგვიტარეს. აქ არის მთელი პრობლემა, მე ესე ვფიქრობ რა, იმიტომ რომ ამიტომაც მე ხალხი ერთმანეთს აგინებს, ლანძღავს, მტერს ეძახის Facebook-ში გინების და იმაზე, მე აღარც კომისია შველის ამას და აღარც ისა, რა ქვია, თუ გინდა სამინისტრო შექმენი და თუ გინდა მე პოლიცია ჩააყენე შუაში, აქამდე არ უნდა მიიყვანო საქმე.
0: ერთ-ერთი ბრძენსა აქვს ნათქვამი, რომ თუ ერთ ადამიანს მოკლავ, მკვლელი ხარ, ერთ ან ორს თუ მოკლავ, მკვლელი ხარ. თუ მოკლავ, თქვათ, 10 ან თქვათ 50-ს, მანიაკი ხარ. მაგრამ ათასობით თუ ჩახოცავ ხალხს, პოლიტიკოსს,
1: პოლიტიკოსს.
0: ხო, ანუ ჩვენ აქ ვხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც აყვნენ პროვოკაციას, დაიწყეს სამხედრო მოქმედება, დაიღუპა უამრავი ქართველი, ჩვენი ნამდვილი ვაშკაცი ხალხი, გენოფონდი, მოდით ვთქვათ, საქართველოს გენოფონდი დაიღუპა და ესენი დარჩნენ პოლიტიკოსებად და არავინ პასუხს არ სთხოვს. შეიძლება შენ არ გინდოდა, მაგრამ გამოგივიდა. მას მე შეიძლება თქო, მანქანით რო გაიტანო ვინმე და მოკლა, ეხლა 15 წელს არ მოგიჟიან, მაგრამ 2 წლამდე გაძლებენ, შენ თუ არ გინდოდა და რაღაც, მაგრამ შემთხვევით მოგივიდა. აქ ამდენი ადამიანი დაიღუპა და ამისთვის პასუხს არავინ არ სთხოვს. და შენ თუ იწყებ ამაზე საუბარს, თურმე მოღალატე ხარ, აბა შენ რა გინდა გაამართო რუსეთი? არავინ არ ამართებს რუსეთს. მაგრამ არის მეორე მომენტი, მე თუ რუსეთს არ ვამართლებ, იმას არ ნიშნავს, რომ მე ვამართლებ იმ ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ერქვა საქართველოს ხელისუფლება იმ წლებში, რა წლებშიც დაიწყო ეს ომი. ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ადამიანი უნდა დაისაჯოს იმისათვის, რაც ჩადენილი აქვს. და თან ჩადენ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერის წინაშე გენოციდი, შეგნებული გენოციდი. იმიტომ რომ შენ იცოდი, რომ ამდენი ხალხი დაიღუპება. შენ იცოდი, რომ შენ
1: ვერ მოერე. ხო, ახლა თუ ვინმე იმას იტყვის, რომ ვინმეს ჯერავს, რომ ჩვენ მოუგებდით რუსეთს ომს, ну ახლა კიდევ ამბობ რა, ან სამამთყოფოში უნდა წაიყვანო თუ არა და პოლიტიკასთან ახლოს არ უნდა მიაკარო. პასუხისგებლობა მანქანის დარება შეიძლება კი ბატონო კონდეს მართვის უფლება, მაგრამ
0: ის რომ ხო
1: ისეც, მაგრამ დანარჩენი რომ ადამიანების ბედი გადაწყვეტა, თუ ვინმე ამას ფიქრობდით რომ შეიძლებოდა ჩვენ მოგვეგო და ასეთი აზროვნებით ადამიანები პოლიტიკაში არიან, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც უთხარი კიდევაც, როცა საუბრობდით, რომ ეხლა მეთქი აქ ჟურნალისტები არ დგანან, პიარისტვის არ ლაპარაკობდა. შენ მართლა გჯერავს, რომ ჩვენ რუსებს ჟანგიან ტანკებს თურმე გადაუკუნდა თავზე და მართლა გჯერავთ მეთქი ეგეთი რა? მე კაცო ამას რომ ელაპარაკები? მქონია. და ნუ ახლა სახეზე რომ ცოტა შეეცვა, მიხვდა რომ როლში იყო შესული, ახლა მე მეუნები ამას. ხო ახლა კიდე გეუნათ, როდესაც ადამიანებს ვიღაცა ნაწის ეჯერა, რომ თურმე აგვისტოში ჩვენ შანსი ქონდა და იმის და ამის გამო და თელეისა და აგერა გვერდზე გვიდგას ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე ეს ადამიანები პოლიტიკაში კეთილი ინებენ და ჩამოშორდით ამ საქმეს რა. ბოდიში მოიხადეთ და თქვით რომ შეგვეშალა ამ ასეთი აზრები რო ქონდა, ეს ჩეულებრივი რამეა. კიდე გეუნებით, უკრაინა იმის ომის არ იყოს. ამომზე თითქოს იქე დო დაიწყო თუ არა მაშინ გვაქვს ჩვენ ალაპარაკი. შეფასებებს გააჩნია. შეფასებების მიხედვით მე პირდაპირ გეუბნებით, რუსეთის ფედერაციამ, როგორც კი უკრაინაში ომი დაიწყო, უკვე წამგებიან პოზიციაში იყო, იმიტომ რომ ვერ აიცილა ამ ომამდე არ უნდა მისულიყო. ყველაფერი უნდა გეეკეთებინა და ქონდა ამის შანსი, რომ ეს აეცილებინა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, საბოლოო ჯამში ისევე როგორც აფხაზეთთან ომი, ისევე როგორც ცხინვალთან ომი, ქართველებს და ან ხვალდაზე როგორ შეიძლება რომ ქონდეს, ვიღაცა დღესაც ფიქრობს, რომ კიდე ჩვენ ამას რა ქვია, დაცაბრუნებელი გვაქვს ტერიტორია, სამხედრო გზით, ვინც ფიქრობთ, რომ ტერიტორიების დაბრუნება და ომით უნდა გეუბნებით, რომ არ იქნება ეგ სწორი. ეს სამოქალაქო ომი იყო ის. რასაკვირველი ამ სამოქალაქო ომში რუსი ჩაერია, მის მიერ პროვოცირებული იყო და გამოიყენა. ხვალდაზე სხვა არ ჩაერევა? და თუ რუსიც რომ აღარ იყოს, თურქის მომენტებია საინტერესო სხვათაშორის.
0: რვა პარტიამ რომ
1: მოაწერა ფრაქციებმა, ანუ აქ ცოტა სხვაგვარად გვაქვს შესახედი და მე მithქვია კიდევაც ის, რომ აფხაზეთთან ჩვენ დასაჯდომები ვართ, თორე ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი გეტყვის, რომ ესე არ გამოვა რა, ეხლა ადექი და შენ იმას სოხუმი ოლქად მიიერთე და იმას ამერიკელიც გეტყვის ამას, ევროპელიც გეტყვის ამას, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, არის მთელი რიგი საერთაშორისო ნორმები და საერთაშორისო ნორმების გარდა არსებობს მორალური ნორმები. ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან გვაქვს საერთოდ, ჯერ ისინი უნდა დავებრუნოთ მენტალურად. და დაბრუნება რას ნიშნავს? რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავუჯეროთ. და ჩვენ ერთმანეთთან უნდა მოგვინდეს ცხოვრება. მე დღეს მეტყვი და გვილაპარაკია მე და გიორგის ამაზე. დღეს რა უფლებით და რა მორალური ის უნდა მქონდეს? უფლებით რომ უთხრო ჩემს ქვეყანაში მოდი, რა ვთავაზობ უკეთეს? ეკონომიკა მაქვს კარგი, სოფლის მეურნეობა მაქვს აწყობილი, წარმოება მაქვს, ის არა საშუალო ფენა მყავს კარგად ცხოვრობს. ადამიანის უფლება დაცულია, სასამართლო მაქვს, რას ლაპარაკობ? ყველა ადამიანი დაცულია, სამართლიანად გაიმარჯვებს თუ რა დღე როგორ შევთავაზო და რა უთხრა რომ

0: მიიტოვა პოლიტიკური განწყობა, რომ ვიღაცები არიან მოღალატეები. და ვიღაცები არიან საშინელი ადამიანები, რომლებსაც პასუხი არ უგიათ და პასუხი აგეს სრულიად სხვა რაღაცეებზე. სრულიად სხვა რაღაცეებზე შედან ის ადამიანები. და იმისი არ იყოს კიდე დაჭერილი ადამიანს ჩვენ, იმიტომ კი არ ვიჭერთ ელენე ხოშტარიას, რომ რაღაცა დაწერა პლაკატზე. არამედ ელენე ხოშტარიას გადატრიალების მოწყობა უნდოდა. ოღონდ გადატრიალების მოწყობის არგუმენტები არ აქვს, მაგრამ პლაკატზე დაჭერა რომ დააწერა, ამაზე კი უნდა ჩავსვათ. ჯო ასეთ სახელმწიფოს როგორ უნდა გითხრა 20 აფხას, რომ მოდი ერთად ვიცხოვროთ, როცა ასეთი რაღაცა მჭირს. აქედან გამომდინარეა, რომ მოდით ეს ქვეყანა დავალაგოთ ადამიანების დიდი ნაწილი ამას ალტერნატივა, სულ ალტერნატივას ვეძებთ. სააკაშვილის ალტერნატივა ვინ შეიძლება ყოფილიყო? სანამ სააკაშვილის ალტერნატივად 8 პოლიტიკური პარტია, რომელიც გაანადგურა მიშა, მაშინ 8 პოლიტიკური ვიანი იყო ესეთი, გაანადგურა მოსპო და ამის მერე გამოშთა ბიძინა ივანიშვილი. და ბიძინა ივანიშვილი გამოშთა ადამიანება ჩათვალეს, რომ რადგანაც ადამიანმა, რომელმაც ამხელა ფული იშოვა, ადამიანმა, რომელმაც ამხელა ქველმოქმედება ჩაიდინა, ეს ადამიანი გადაგვარჩენს და ერთადერთი ალტერნატივა იქნება. ну აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა ნაწილში რაღაცები მართლა გააკეთა, მაგრამ რაღაცებში დაგუღა. ისევე როგორც რაღაცები სააკაშვილმაც გააკეთა, კაცო. ხო, სააკაშვილს ხო ვერ წაართმევ. განათლების რეფორმა, რომელიც იმითი, რა ქვია, ფორმა რასაც ქვია გააკეთა, იმიტომ რომ მე და გიორგი ჩვენ საბჭოთა პერიოდის მაშინ მოსწრებული გვაქვს, ფულით ხდებოდა, რა ვიცი, ჩაბარებაც, მოწყობაც, რატო გარბოდა რუსეთში, რატო აბარებდა დიდი ნაწილი. იქ შედარებით იაფი იყო. იქ კორუფცია ისე არ იყო იმ დონეზე, წარმოიდგინეს სწავლის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, აქ თუ ჯდებოდა რაღაცა სიტყვაზე 100 მანეთი, იქ ჯდებოდა 10 მანეთი. და აქედან გამომდინარე, ადამიანების სამედიცინო სასწავლებელში უმეტესობა ადამიანების მიდიოდა იქ და გაასწორა ეს, გაასწორა. შინაგანი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ რაც შინაგანი თვითონ რაც ჰქონდა დაახლოებით უკეთეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო. ბათუმი ააშენა, ააშენა.
1: პოლიცია,
0: ინფრასტრუქტურა, პოლიცია, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, ნახან ესენი გააკეთა, ამიტომ ის რაც ხალხს დამართა, ის რომ ადამიანებს შიში და ის მაშინ ღირსების გზნობა წაართო ადამიანებს, ხო? აქამდე მიიყვანა. ამ აქ ამაში აგო პასუხი. ისევე როგორც იმან ივანიშვილმა, კი ბატონო, მოგვაშორა ეს სიტუაცია, მაგრამ ქვეყანაში რამ მდგომარეობაში ვართ, ვერ ხვდებით? ხო, იმის არ იყოს, რა ქვია, შუქების ჩაქრობა ხშირად რომ მიდის და დღემდე პასუხი ვერ გაგვიგია რატო. ერთი დაფიქრებულ ხართ, რომ იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, იმ ვექტორით, რომელზეც საქართველო დღესდღეობით თავის ჭკუაში ნოთამაშობს, რომ ჩვენ არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, რა ვიცი, არც ევროპა და სუვერენული სახელმწიფო გვინდა, რომ გამოგვითიშონ აი ეს ენერგო ისა, რა ქვია, ერთ დღესაც აი ესე როგორც ესე ხდება და ჯერჯერობით ჩვენ ვერ გავერკვიეთ. ხელისუფლებამ ალბათ გაერკვა. ერთ დღეს რომ უბრალოდ შუქიც, გაზიც, ეს ყველაფერი რომ გამოთიშონ, როგორ ფიქრობთ? და არ შეიძლება ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჯდებით არც ერთ ვექტორში. არც საბოლოო ჯამში რუსულსაც რომ ეძახიან, ეს მესმის იმ ლიბერალების, მაგრამ ეს ხელისუფლება რუსებთანაც რომ ვერაფერს ვერ არკვევს, ამასაც ხო ხედავთ? ხო, იმიტომ რუსულს იმიტომ ეძახიან, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დასავლეთთან ვერ ახარ კარგად, ნიშნავს, რომ მაშინ რუსეთის ალტერნატივაა, ხო, ეს რუსული რუსულზე როცა მიწ ლაბარ. ვერც რუსეთთან ვერაფერი ვერ გაქვს დალაგებული, ხო? და ერთ დღესაც რომ კიდე გეუბნებით, ეს რომ დაიწყოს მართლა და ჩვენ აღმოჩნდეთ, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი მათი ვექტორი შეცვლილია. არა, ვიღაცებს იმედი აქვს, რომ რასლაპარაკობ, როგორ გადაგვიკეტავენ, ან როგორ მოახერხებენ. თურქეთი შემოდის უკვე და ამბობს, რომ იმაზე ერდოღანი რო არ იძახის ამას. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმას თურქეთში შიგნით რასაკვირველია ტერიტორიულ საკითხებზე ძალიან გზნობი არია თურქეთიც, მინიმუმ ქურთების პრობლემა არის და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ის აფხაზეც არცნობს. მაგრამ რადგანაც ფრაქციებმა იმ პარლამენტში მყოფმა პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე ამაზე საუბარი დაიწყეს, თან ეს იმ თურქეთზეა ლაპარაკი, რომელიც ნატოს წევრია ერთის ხრივ, მაგრამ ნატოს ყველაფერში ერაყის დაბომბვაში მონაწილეობა არ მიუღია, პირდაპირ უარი განაცხადა. ირანთან მიმართებაში ასევე თურქეთს თავისი პოზიციები აქვს, რომელიც არ ემთხვევა ამერიკელების პოზიციას. ასევე იმიტომ რომ ისრაელთან მისი დამოკიდებულია სრულად განსხვავებულია. ანუ ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვენ ისტორიულად გახსოვთ ირანი და თურქეთიო, თორე დღევანდელ სიტუაციაშიო, თურქეთი იმხელა ვალდებულებებშია, ნატოს წევრი ქვეყანაა, საერთაშორისო ნორმებით შე, ესე არ იქნებაო, რომ თქვენ ტყუილა გაქვთ შიშიო იმისიო, რომ თურქეთ შეიძლება კონდეს აჭარაზე ან დანარჩენ საქართველოსზე გავლენს. არ არ არის ეგრე ადამიანებო, სულ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ შეხედეთ თურქეთის როგორი

0: ძრაობა აქვს ამას, როგორი ტრაექტორია აქვს, ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს, უკვე დიდი ხანია. დაან დიდი ხანია სრულიად სხვაგვარია. ხშირ შემთხვევაში აცდენილი კი არა, საპირისპირო შეიძლება იყოს სწორედ თავის ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან ბევრ რაღაცაში დამოკიდებულებაში და თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი ქვეყნებისა შეხედეთ, ხო თქვათ, იგივე ირანთან მიმართებაში სრულიად განსხვავებული პოზიციებია. ანუ რეალურად ჩვენ საფრთხეები არაფერი არ მოგვაკლდა. ჩვენი საფრთხეები პირიქით მატულობს. ბევრ რამეში მატულობს. და აქედან გამომდინარე, აფხაზეთზე და ცხინვალზე კი არა, კიდე ქვეყნის შიგნით ჩვენ დიდი საფრთხეები გვაქვს. აი ცოტა მეტი კი მომივიდა გიორგი, მაგრამ რეალურად მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები საბოლოო ჯამში აქეთკენ მიდის. ხო, როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, იმეტო ხო არ ვიხსენებთ გიორგი ბარამიძეს ან აგვისტო 7-ში იყო თუ 8-ში იყო, არამედ პრობლემა, რომელიც გვაქვს, რომელიც ამ ხელისუფლებამ არათუ დაძლია. ისიც კი არ გითხრა, რას ფიქრობს ამ პრობლემაზე საერთოდ.
1: არა, ნუ არც გითხრა რას ფიქრობს და არც ნოტა არ იყო გაგზავნილი თურქი ელჩისთვის, ან დაბარებული ყოფილიყო თურქი ელჩი, როდესაც შენ და პარლამენტში 8 პარტია იკრიბება და ამბობს რომ უნდა ვაღიაროთ და უნდა ვცნოთ აფხაზეთი და ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ უნდა იყიდო რა ხდება თქვენთან. ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც არც პარლამენტში არ არიან, არცად. საპარლამენტო პარტიებია და გაერთიანდნენ და ამას ამბობენ. ეს როგორც მინიმუმ უკვე უნდა გაეჭვებდეს, რომ ამაზე ზემოთ მიდის საუბარი, ამ თემაზე უბრალოდ ოფიციალურად პარტია, ოფიციალური მართველი ძალა ამას ვერ იტყვის და ახმოვანებინებს აი ამ პარტიებს.
0: ხო, ფუნქციები აქვს, კაცო, ოპოზიციას ჩვენთან რა, ოპოზიცია მტერიგი არ არის, კაცო, ოპოზიციას თავის ფუნქცია დაკისაკეთებს.
1: და შენ რო ამას უყურებ და ხედავ, როგორც მინიმუმ ელჩი მაინც უნდა დაიბარო, უნდა დაელაპარაკო და მერე ხალხსაც უნდა უთხრა, რომ იქ გაკეთდა, მაგრამ ელჩმა თქვა, რომ ეს მათი პირადი გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე და არავით არის, თქვა რაღაც, რომ ბოლოს და ბოლოს 20-მე თუ გაკეთდება განცხადება მართველი პარტიის მხრიდან, რომ თქვა, რომ ესე იგი მათ გვატყუებდით, ხო, ანუ ჩანს აგერ თქვენი მეგობრული დამოკიდებულება, აგერ თყვილი გაქვთ ნათქვამი და რა. ესეც კი არ გაიგეთ.
0: მინიმუმ შე რაც ახლა თორე ისე სილამდე ცოტა მეტი მოსათხოვი
1: ნამდვილად. არა, გასაგებია, მაგრამ როგორც მინიმუმ ხო, რომ აღარ მიიღრის თქვენთან გაგრძელება დიპლომატიური ურთიერთობის, იმიტომ რომ თყვილი იყო ნათქვამი თავი, მაგრამ ამასაც უკვე ვერ იტყვი, იმიტომ რომ დღეს არანაირ მოქმედება არ ჩაგიტარებია. და რაც აუცილებლად გასაკეთებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საფრთხის შემცველია ყველა ეს განცხადებები. და ის შორს რატომ მივდივართ 2020 წელს, როდესაც პარლამენტში ვიყავი და ეს დიალოგის ჯგუფი რუსეთთან, რომელიც ჰქონდა ჩვენ, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ დავჯდეთ ჩვენ აფხაზეთის მხარე და რუსები დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ, ხო, რომ ბოლოს და ბოლოს გადავწყვიტოთ რა საზღვარი გავხსნათ, ჰუმანიტარული საკითხები გადავწყვიტოთ, რაღაცა ეგეთ. და კარგიო გითხრეს აფხაზებმა. აი აფხაზებზე კარგიო, მაგრამ მოდი 4 ხრივი გავაკეთოთო და მე-4 ვინმე თქე, ოსეთიდან მოვიწვიოთ, ანუ ის ცხინვალიდან მოვიწვიოთ დელეგატი. არა, არა,
0: თურქეთ.
1: ხო, ცხინვალიდან ისეც იქნებიანო, ეგე და არა, თურქეთიდანო. მაშინ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჯერ ესე არ ჟღერდა თურქეთი რაღაცა. მეთქი თურქეთიდან, თურქეთი რა შუაშია მეთქი. მე, ანუ ჩვენ, თქვენ, რუსეთი გასაგებია, ცხინვალიდან დელეგაცია თუ იქნება, ეგეც ლოგიკურია, ვთქვათ, რომ ბარემ ერთად გავიაროთ ეს თემები, მაგრამ თურქეთი რა არა, თურქეთი ჩვენი პარტნიორი არისო, ჩვენი მეგობრები არიან პარლამენტში, იქ რაღაც გაზეთსაც უშვებთ, რაღაცა ჩვენი დიასპორაა და რაღაცა. მე უთხარი, არა, მეუბა რომ მეთქი, ახლა ესე არ გამოვა. ჩავრთო ჩვენთან მოლაპარაკების საქმეში, ჩავრთოთ ისეთი მხარე, რომელიც საერთოდ ამ მოლაპარაკებასთან კავშირში არ არის, ცოტა არ იყოს და ნუ არასერიოზულია. და კარგი, მე მაინც ჩაშალეს იმათმა მთლიანად, გინდა დავთანხმდებოდი ჩვენ 4 მხარეზე თუ 5 მხარეზე, არა, იმათმა ჩაშალეს, მაგრამ ისმის კითხვა, ჯერ კიდე 20 წელს ასე ითხოვდნენ, რომ თურქეთის მხარე იყოს ჩართული. და იმის შემდეგ უკვე კეთდება განცხადებები თურქების მხრიდან და რამდენი ბიზნესია და ეხლა რას ითხოვენ? აი უყურე, თურქეთის მხარე ეხლა ითხოვს, რომ ოფიციალური რეისი იყოს, ანუ გემი ჩვეულებრივად დადიოდეს პორტში ოფიციალურად, როგორც ხდება და ასე შემდეგ.
0: როგორც ფაქტურად ეხლა არღვევენ, თურქული გემები შედიან ეკვატორიაში.
1: ზუსტად 2019 წელი იყო, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, ანუ პოლიტიკური ჯგუფი ვიყავით ჩასულები,

0: პარლამენტიდან, ჩავედით ფოთში, მერე ჩავედით ბათუმში, ვესაუბრეთ, ერთგანაც ვესაუბრეთ საზღვაო მუშაკებს და მეორეგანს ვისაუბრეთ და იმას მაგ გითხრეს რა, რომ კი დადისო გემიო თურქეთიდან აფხაზეთში. მე უთხარი და როგორ დადისმეთქი
1: აფხაზეთში? რა როგორს?
0: ხო არა, როგორ და ჩვენ ვაძლევთ ნებართვას? ნუ არა, ეხლა ნებართვას არ თხოვს. აბანოს კი აკვატორია ჩვენია, უნდა გაიაროს ჩვენი აკვატორია, ეს ერთი. ჩვენთან წესი ჩვენთან სახელმწიფოში შემოდის. ისე რომ არ გვეკითხება რომ შემოვდივარ? ნუ ასე ხდება. მე დავიბარეთ მინისტრი, მაშინ ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო, რომელსაც ეკუთვნოდა ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის, რომელსაც ეკუთვნოდა ეს ამბები, დაუსვით კითხვა და ну, რა გითხრათო, ხდება ესო და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ თურქეთის მხარესთან რაღაც დავალაგოთ ეს პრობლემა, რომ ეს არ ხდებოდეს. მე უთხარი, რას ნიშნავს ვცდილობ დავალაგოთ? ჩვენ არ გვყავს გემი ისეთი, რომ რომელიც ზარბაზნით გამოვა და იქნებ ჩაგძირავ. გეშინიათ? ბოლოს და ბოლოს პროტესტის ნოტა მაინც გაუგზავნეთ, ან ღიად გაუგზავნეთ. ისე კი არა, რომ არავინ არ იცის რა ხდება. ყველამ უნდა იცოდეს რა ხდება. და როცა შენ ამბობ და რატო ეშინოდა? ხო ქართული ოცნება იყო, ხო? მაშინაც ხელისუფლებაში. რისი ეშინოდა? სუ იმას არ ამბობდნენ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ეხლაც ამბობენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ბიჭო, შენი სტრატეგიული პარტნიორი თუ არის, სამხრივად არის პარტნიორი? მე პარტნიორობა ვიცი ორმხრივი. არ შეიძლება მე პარტნიორი ვიყო და ის არ იყოს ჩემი პარტნიორი, გაუგებარია საერთოდ როგორ შეიძლება ხდებოდეს. და შენ რო ამბობ ჩემი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც არ მითვალისწინებს და ისე შედის აფხაზეთში ბოლოს და ბოლოს, აი მარტივად რო ვთქვა, თავმოყარეობა არა გაქვთ. მაშინ მიგეცეთ ეს ნებართვა რა, ბოლოს და ბოლოს იყოთ რომ ნებართვა მივეცით და ჩვენ ტერიტორიაზე აფხაზეთში შედისო. ეს ნებართვა არ მიგიციათ. და ის და მაინც დადის.
1: ის დადის, კიდე უარესი ხო?
0: შეურაცხყოფილად თავს არ გზნობთ და დღესაც დადის, მაგრამ ეხლა ეთქვენ ოფიციალურად რომ მოხდეს ამ გზების გახსნა და თქვენც არც არაფერს არაპირებთ იმ დროს სტრატეგიული პარტნიორია, იმიტომ რომ რაღაცა თანხები შედის იქიდან. უпроსოროთ, უფრო მეტი რო იცოდეთ, უფრო მეტს ჩვენ ვყიდულობთ თურქებისგან, ვიდრე თურქები ჩვენგან. ანუ ჩვენ გვაქვს სერიოზული დანაკლისი იმპორტში. ჩვენ
1: იმპორტ გვაქვს
0: სერიოზული რაღაცა. ჩვენ ექსპორტზე გადის 10 მანეთი, იმპორტზე შემოდის 15. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ პროდუქციას. და როდესაც ამაზე მიდის საუბარი რეალურად, ამაზე პასუხის არც პასუხისგება არ უნდა არავის. არც საუბარი არ უნდა, იმიტომ რომ აუ ხო დაწყნარებულად არის. კაცშულმა ხო არის რომ ეს ხდება. მოდით რა ამ თემაზე ნუ ისაუბრებთ. აი ღალატი რა არის? ღალატი ის ხო არ არის რომ მაინც და მაინც ომი დაიწყოს.
1: და გიორგი ამ თემაზე დააკვირდი რომ არც სახელისუფლებო, აი ხლა შერაც ამუძია თურქეთის და რაც იმას, არც ოპოზიციური ლიბერალურ ხმას არიღებს. იმიტომ რომ აქ შეთანხმებულია თურქი ხო
0: პარტნიორას ლაპარაკობს
1: სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ ვართ ცუდი ხალხი ხლა ამას ულაპარაკობ.
0: არადა, არადა, არც მე, არც შენ, არც დავით არხან მოურავი, არც ირმაინაშვილი. არ ვაკეთებ პირდაპირ რაღაც განცხადებებს, რომ თურქები ცუდები არიან
1: თურქეთში.
0: ჩვენ როდესაც ბანერი ჩამოვკიდეთ, რომ აჭარა შევღებეთ იმფრად, რა ფრათაც შეღებილია ცხინვალი და სოხუმი. ზუსტად იმ ლიბერალურმა ოპოზიციამ ატეხა ერთი ამბავი, რომ აი ნახე, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თქვენ კიდე რას ამბობთ, რომ აჭარა დაიპყრო იმარა? ბიჭო, თურქების წინააღმდეგ კი არა ვარ ჩვენ. თურქი ხალხი ჩემთვის არის ძალიან ჭყვიანი და ძალიან კარგი ხალხია. მე ვიცნობ თურქებს ბევრთან, მეგობრობ, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ და კარგი ხალხია. მაგრამ არის ერთი რამ, უნდა გვესმოდეს. თურქეთი ყოველთვის იბრძვის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და იქ სადაც მისი ინტერესი და ჩემი ინტერესი იკვეთება, ის უკვე თვითონ პრობლემა ხდება ჩვენთვის, რომ პატარა სახელმწიფოა. პრობლემა ხდება და აქ ვეუბნებით, რომ მეგობარო, არ გინდა აი ეს ადგილი ჩვენია, თქვათ, აი ეს ტერიტორია, მოქმედების სფერო ჩვენია და მოდი რა, აქ ნუ შემოხვალ, იმიტომ რომ უკვე ხელს მიშლი, ხო? შენ ისედაც ბევრი გაქვს, რასაც ქვია. ამას რო ეუბნები, გეუბნებიან, როგორ უბედაო, კაცო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რა შუაშია? სტრატეგიულ პარტნიორს არ შემეძლია რომ უთხრა, რომ მეგობარო, აი ეს ტერიტორია ჩემია და მოდი აქ ნუ შემოხვალ. გავაგრძელოთ პარტნიორობა იმ საზღვრების ფარგლებში, რა საზღვრებზე თავიდანვე შევთანხმდით. და ის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ან თუნდაც როგორც რა ქვია, ინტელექტუალური

0: ალური და კულტურული ექსპანსია, რომელსაც ჩვენ დღეს ახორციელებ და გონია რომ მომათხოვე და ჭამეთ ჩვენ და ვერ ვხედავთ, ასე არ არის გეუბნები რომ ეს შენებურად გადმოთარგმნილი კულტურული და ინტელექტუალური ექსპანსია ჩვენ გავიგეთ და გავშიფენ და გეუბნები რომ არ არის საჭირო, მეგობარო, რომ არ არის. მეგობრები ვართ, პარტნიორები ვართ, ნუ შემოდიხარ აკეთ. და ამის თქმა ჩვენ კი არ უნდა გვიწევდეს. ამას ხელისუფლება უნდა ამბობდეს. როდესაც მეჩეთზე მიდიოდა საუბარი, მაშინ ამხელა აქციები მოაწყო, ხო, წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო მაშინ და ჩაიშალა ეს თემა. იმის მერე რამოდენიმეჯერ იყო ჩამოსული და აშენდა სხვადასხვა მეჩეთები კიდე აჭარაში და მაინც მიდის საუბარი იმაძის მეჩეთის აშენებაზე. რატომ გახდა საჭირო ამდენი მეჩეთის აშენება? განა რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში? რაც აი წარმოედგინე ასლან აბაშიძე აღარ არის 2003 წლიდან გავიდა 23 წელი, 23 წელიწადში იქ იმდენად იმატა მუსლიმანულმა მოსახლეობამ, რომ ამდენი მეჩეთის აშენება გახდა საჭირო. არა, ეს პრინციპული საკითხია, რომელსაც არნებდება თურქული მხარე. და იმის მაგივრად, რომ დიპლომატიურად მოაგვარო და დაელაპარაკო და აუხსნა, რომ არ გინდა, ხალხი ზღიზიანდება, არ არის საჭიროება ამისა. არა, მთავარია, მოდი, ბიზნესმენები იქ ვიღაც მითების დამანგრეველი თუ რაღაცა რო ჩვენო გადავამოწმეთო და რას ლაპარაკობთო? ყველაფერი ტყუილია, რომ 80% თურქული ბიზნესი აკონტროლებს. ჩადიხარ თურქეთ იმ აჭარაში, თურქეთში მგონია თავი. ელაპარაკები ადამიანს, გეუბნება რომ თურქული რესტორნები ყველაფერი მანდ უმუშაობს და თურქულ ბიზნესზე ვარ დამოკიდებულები. ესენი გამოდიან და ამობენ რომ ეს ასე არ არის. რა მითები, რა დაנגრევა, კაცო, ჩადი უბრალოდ გაიარე და მიხვდები. ეს შენობები რო არის აშენებული, გასაგებია რომ ანთ ქართული ბიზნესიც არის, ქართული მშენებლებიც არიან, მაგრამ რამდენია თურქული ჯერტი გარდა იმისა რომ თვითონ ეს მაღალი შენობები და სასტუმროები უკვე გონიოში რომ მიდიხარ, გონიოსკენ თუ ბათუმიდან რო გადიხარ და გონიოსკენ რო მიდიხარ, გზადაგზა ხვდება შენ ზუსტად თურქული არქიტექტურა, აი რაც ტრაბზონშია, რაც ხოფაშია, რიზეშია, ერთი ერთი თურქული არქიტექტურა. ისმის კითხვა რა, ქართველი აშენებს ამას? აი არქიტექტურას ხო ვერ შეცვლი.
1: ამის საპირისპირო, აბა რუსი გინდა, ბიჭო, არც რუსი მინდა და არც თურქი მინდა. და ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო, ნორმალური ხელისუფალი უნდა ყავდეს. ეს არა, ეს ვერ ახერხებს ამას. ეს კონფლიქტებს ქმნის მარტო ყველგან, ყველასთან.
0: იქ სადაც არ არის საჭირო.
1: სადაც არ არის
0: კონფლიქტი, სადაც არის საჭირო.
1: ცარიელ ადგილზე ქმნის რაცო კონფლიქტებს.
0: კეთილი, კარგით, კარგით. პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. დაახლოებით 10 წუთში ისევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.

ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, ხვალ ვრცელ წერილს გაავრცელებს. ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა. სამწუხაროდ სხვა გზა არ დამიტოვეს, რომ წინა რა ვუდგე ამ ღირსების შემლახველ ბოროტებას. ამ დაუნდობელ სისასტიკეს, ჩაგვრას, უსამართლობას და ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. ხვალ გავავრცელებ ვრცელ წერილს და საზოგადოებას ვეტყვი ჩემს სიმართლეს. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. აღნიშნულია ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში. ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილი იმ წერილსაც ავრცელებს, რომელსაც ეხმაურება. დიტო ჩუბინიძის ნაირმა, ირმა ინაშვილის ნაირმა, მხარდამჭერებმა და სოციალურ ქსელში დაორგანიზებულმა კამპანიებმა ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მოქმედების ორი ვარიანტი: ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი თვითონ შემოგთავაზეს როგორც კომპრომისული გამოსავალი. ვაღიაროთ, ჩვენ თავზე ავიღოთ ერთი რომელიმე საქმე, სადაც შეთანხმებით მოხდება ყველაფერი: აღიარებაც, მოწმეების მხრიდან ხელის დადებაც და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში გვთავაზობენ საპროცესო შეთანხმებას იგივე 5-წლიანი ვადით, ანუ როგორც მიხსნიან სასჯელები ერთმანეთს თან თქავენ და ისევ 5 წელი დარჩება. გამოსვლის შემდეგ არ უნდა გავეკარო პოლიტიკას და თუ გადაგდებას გადაწყვეტ. კორუფციული ბრალდება, რომელიც ნაღიარები გექნება, იქნება დაზღვევის მექანიზმი, რომ პოლიტიკაში დაბრუნება არ იფიქრო. კომია წერილში, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თან დაურთო თავის Facebook პოსტს. ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს სოციალურ ქსელში პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი გამოეხმაურა. არასდროს დამიმალავს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ჩემი თანამებრძოლი და მეგობარი და მე მეგობრებზე უარს არ ვამბობ, ანუ დღესაც მეგობრად მიმაჩნია. არასდროს დამიტოვებია არც ერთი ჩემი მეგობარი და არც მას დავტოვებ, მაგრამ პირდაპირ ვამბობ, არანაირი კამპანიები სოციალურ ქსელში არასდროს არ დამიგეგმავს და არც განმიხორციელებია. ეს კამპანიები მე არ მჭირდება, ისედაც საჯაროდ ვაფიქსირებ ჩემს აზრს ჩემსავე სახელით. მე ვამხელ და ვებრძვი კობახიძეს და კვლავ ვამბობ, ის არის ცრუმა ბეზღარა, ცილის მწამებელი, საბჭოთა დასმენების კანონის ავტორი და ქართული პოლიტიკის ყველანაირად დამაზიანებელი, რომელმაც დათესა უზარმაზარი ზიზღი და აგრესია ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. მე ვამხელ კობახიძეს არა იმიტომ, რომ ვიმე დავაზიანო, ან რაიმე პროცესი დავაზიანო. კობახიძე უნდა წავიდეს, რომ ქვეყანაში სიმშვიდემ დაისადგუროს. რაც შეეხება ღარიბაშვილის კომენტარს, დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს. ყველა საკითხზე გავაკეთებ კომენტარს, წერს ირმა ინაშვილი. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება კვლავ დაძაბულია, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები ჩიხშია. მთავარი საკითხი კვლავ ჰორმუზის სრუტის გახსნაა. ირანი მის სრულ გახსნას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების მოხსნასა და საზღვაო ბლოკადის შეწყვეტას უკავშირებს. სრუტეში სატანკერო მოძრაობა მკვეთრად შემცირდა. შაბათ მხოლოდ 5 კომერციულმა გემმა გაიარა, პირას კი არც ერთმა. ამის ფონზე ნავთობის ფასი გაიზარდა და ბრენტის ფასი $89 გადააჭარბა ბარელზე. ვაშინგტონი ირანზე ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს. თეირანი კი აცხადებს, რომ სრუტეში კონტროლს შეინარჩუნებს. ამავდროულად რეგიონში ისრაელსა და ირანის მოკავშირე ძალებს შორის დაძაბულობაც გრძელდება. რეკორდული სიცხის და ხანგრძლივი გვალვის ფონზე ევროპის ქვეყნებში მასშტაბურ ხანძრებს ებრძვიან. ყველაზე რთული ვითარება ბელგიაში, გერმანიაში, საფრანგეთსა და ესპანეთშია. ბელგიაში, ჰაიფენსის ნაკრძალში ცეცხლმა 3000 ჰექტარამდე ტერიტორია გაანადგურა. კერების ლოკალიზებას 250-ზე მეტი მეხანძრე ცდილობს. გერმანიის დასავლეთით სტიქიას ჰიურგენის ტყეში ებრძვიან. მიმდებარე დასახლებების დატოვება 2000 ადამიანს მოუწია. საფრანგეთში, ლანდების რეგიონში ცეცხლმა 1700 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მოიცვა. ხანძრის გამო მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს ესპანეთშიც. არაგონის ცეცხლი 1000 სლოვან მონასტრებსაც ემუქრება.
საბერძნეთის კუნძულ სალამინზე ტყის ხანძრის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაშავდა. კოლონესა და სატერლის დასახლებებიდან 500-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში 260 მეხანძრე, 58 სატრანსპორტო საშუალება და 15 სატყეო ჯგუფია ჩართული. მათ 10 თვითფრინავი და 8 ვერტმფრენი ეხმარება.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ. მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა. არა, არის მის გიორგი, შენი ხმა არის მის.
1: ოპ. აი, გასწორდა მე მგონი.
2: აი, ახლა გასწორდა?
0: ახლა გასწორდა, ახლა გასწორდა.
2: ეგაც კარგი ბატონო, მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ მეგობრებო.
1: აი ხარ ეგ, აი ხარ.
0: ჩვენ პირველ ნაწილში ბევრი ვისაუბრეთ

0: ვერ იმ იმ საომარ მოქმედებებზე, რომელიც მოხდა 2008 წელს საქართველოში, შევეცადეთ, რომ ყოფილი ვიყავით მაქსიმალურად ობიექტურები, მაგრამ რაც მთავარია ახლა გოჩაც და მეც ვთანხმდებით ერთ რამეზე, რომ არავინ კონკრეტულად ამისთვის არ დაჟილა. ანუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას არ მოუთხოვია პასუხი არავისთვის. ერთადერთი რაც მახსოვს, დაიწყო კომისიამ რაღაც განხილვა, ვიღაცები დაიბარეს, გენერლები, პოლკოვნიკები, რაღაც ჩვენება ჩამოართვეს და
1: ხო, გიორგი, შენ რო გაქვს შტაბეშტილება, ზუსტად რაზეა საუბარი, რომ ეს ომი რო 91-ში რო დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე, რო გაგვაფრთხილეს ამით დავიწყეთ ჩვენ და გითხრეს, რომ გექნებათ თუ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებთ, გექნებათ პრობლემები ავტონომიებთან. ეს მარტო ის კი არა, რომ აკაკი ასათიანს უთხრებს, თქვა გარბაჩოვმა პირად საუბარში, მე ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ ავტონომიებთან გექნებათ და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები. გამსახურდიამ სხვათაშორის აიცილა. გახსოვს ჩვენ საუბრობდით
2: იმაზე, ჩვენ ვიძახოთ მაშინ, ოპოზიცია იძახოდა მაშინ, რომ ესო რასისტული
1: კი, თუმცა ამითი მოახერხა, კი, თუმცა ამითი მოახერხა და აიცილა. ამითი მოახერხა და აიცილა, ესეც აღნიშნეთ. იმის მერე კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ რატო ამბობთ გიორგი, რატო ახსენებ? იმ ბრძოლის აგვისტოს ომამდე წინ რაღაცები უძღოდა. უძღოდა ის, რომ ავტონომია კიდევ უფრო ფართო იმითი ფაქტიურად ჩვენ ხსნიდნენ ესე, რომ ალტერნატივა შევქმენით კოკოიტის და ამიტომ გავაკეთეთ მეორე ავტონომია, რომელიც და მაშინ მე მოწინააღმდეგე ვიყავი.
2: ურა გოჩა, მე ჩემი აზრი სულ მაქვს და სულ ამას ვაფიქსირებ, რომ კარგი 2008 წლის იმ რამეს შვიდს თავი დავანებოთ, ვინ დაიწყო, საიდან მოხდა გასროლა, რო ხმალაობენ ახლა დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია, 7-ია თუ არის, 6-ია თუ 5-ია. ამას გეთანხმები იმაში, რომ ამას უცხოდა წინ ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა. და ამას სხვათაშორის ჩვენ ვაფრთხილებდით მაშინ მიშა სააკაშვილს, რომ შენ თუ გინდა რაღაცა ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის მთავრობას შექმნა, გაქვს ამისი პრეცედენტი აფხაზეთის დევნილებაში მყოფი მთავრობის შექმნა და ეს სულაც არ იყო
1: საჭირო. აბარა, ის სხვათაშორის ტერიტორიები, რომლებზეც მე რუსის ჯარი ჩადგა, აი ზუსტად ის ტერიტორიები იყო, რომელიც ფაქტიურად
2: არ გეხსომება. შენ თუ არის მაშინ რა ქვია YouTube-ზე ჩემი და ბერნარ კუშნერის ესე ვთქვა ჩართული ბრძოლა ჩხუბი ლუქსემბურგში, ამაზე რა ქვია პრესკონფერენციაზე, და მაშინ პირდაპირ აი ვით გამაჩუმა მე ბერნარ კუშნერმა ამიფრიალა იქ სამხრეთ ოსეთის რუკა, რომელზეც ახალგორი შეტანილი იყო, შენი მთავრობის მიერ არის ესო გაკეთებულიო და აი მე რა ვქნა, მითხარი და რა გავაკეთო? ან მე რა გავაკეთო? ან სარკოზი?
0: ეს მინსკის ხელშეკრულების შედეგად, ხო?
2: არა, ამათმა რო ეს შექმნეს, რა ქვია კაცო, ახალგორი შეიყვანეს, ეს ხო არისო ემეთ, რა ქვია, შეყვანილი
1: კონსტიტუციური ცვლილება გავაკეთეთ გიორგი, რომელზედაც მომიწია პირველ იმაზე ფაქტობრივად, ნუ მე და ორი კაცი ვიყავით წინააღმდეგი, მე დანარჩენებიც რო რა ხდება და დაიწყეთ საუბარი, ნინოს თხოვე თავმჯდომარე, მაშინ ნინო იყო ბურჯანაძე, რომ მეთქი ეს საკითხი გადავდოთ, მეთქი ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ასე უცბად ნუბღებულობთ. თუ მაშინ იყო მოვიდნენ მე ოპოზიციური ფრაქციიდანაც მახსოვს გამყრელიძე, ხო ბიჭო, ამერიკელებთანაც ვილაპარაკეთო და მგონიო არ არისო პრობლემაო და რატო თვლიო შენ ამასო და ბიჭო, ვეუბნები, მეთქი იმისი არ იყოს, ცოტა წინ კიდე უსწრებდა კოსოვოს ცნობის იმაზე იყო და ჩვენებს უნდათ, მე კი არ ვიტყვი, რომ ჩემ მაიმან კი არ გადაწყვიტა, გამოვარდი აბტეხე, გაგიჟდით მეთქი კაცო, ქვეყანას რომელსაც ჩვენ თვითონ აგვაქვს ტერიტორიული პრობლემა ასეთი ფორმის, შენ ვიღაცას უჭერ ხარ, ხა იმის არ იყოს, ქვეყნების უდიდესი ნაწილი კი არ მოუწონვართ და იმითო კი არ არის არაღიარების პოლიტიკას, არამედ თავადაც აქვს გავსი პრობლემები, ხო? ხო? ზუსტად ესეთი ვარიანტი იყო. აქაც მეთქე გადავდოთ რა, რამოდენიმე დღით მაინც გადავდოთ, დავიწყოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ გამოიყენებს ამას რუსი. შენ კი სხვანაირად ფიქრობ და თუ ისე წაგივიდა საქმე, შეიძლება კარგად გამოგივიდეს, მაგრამ მეორე მხარეს ხომ უნდა დათვალო და იქნება და არ წაგივიდა ისე ეგ საქმე, რასაც ფიქრობ.
2: სანატოკოების ხელმთავრობა რო გაეკეთებინათ იმისათვის შექმნეს კონსტიტუციური ცვლილება.

0: შემოაგდეს ამ კონსტიტუციური ცვლილებით სამხრეთ ოსეთის ეს არაქია ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრები გააფართოვეს ახალგორის ჩათვლით და იქ ეს არაქია გორის სოფლები მიამატეს და რა ვიცი რა სოფლები არაქია
1: კი და აი რა არიცი აი გიორგი ამას ვამბობთ მე და გიორგი რომ ბიჭო ეს ერთი საკითხი რომელიც თქვა სამხედრო მიმართულებით რა ყველაფერი კარგად ქონდა ხო ხა მე არ ვამბობ იმას რომ კიდე ყველა მიწოდა კაცო რუსებმა ცვლილებები ჩაატარეს ემზადებოდნენ ამისთვის რაზია ლაპარაკი ემზადებოდნენ კი არა კიდე 91-დან ემზადებენ და დღემდე ეს ომი არ დამთავრებულა დღემდე ჩვენ საომარგომარეობაში ვართ რუსებთან просто გვაქვს ზავი გაჩერებულია ეს არაფერი
0: არაფერი არა გვაქვს გოჩა ჩვენ კონსტიტუციურად სამართლებრივად რომელ მდგომარეობაში ვართ 1993-91 წლიდან ანუ აფხაზეთი რაც დაიწყო და 2000-ით რაც დამთავრდა ჩვენ ეს არაფერი არანაირ სხვა დოკუმენტი არ მიგვიღია რომელიც აბათილებს საომარ მდგომარ არასაომარ მდგომარეობას რუსეთთან
1: ხო ასე რომ აქ ლაპარაკი ვინ დაიწყო რა ომი დაწყებული იყო კი როგორც კი დამოუკიდებლობა გადავდგით იმის მერე მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა რომ შენ რამდენად მომზადებული იყავ იმ სიტუაციისთვის და არათუ მომზადებული რაღაც რაღაცეებში გადაწყვიტე კიდევაც რომ მოდი იქნება და დავასწრო და მე უკეთეს მდგომარეობაში ჩავიყენო თავი თან ეს კიდე გავნებით ერთ-ერთი კიდე ამას რატო მიხსენებ გიორგი ბიჭო გამოვდიოდი სამშვიდობოებს შევუწყვიტოთ რა მაშინ რა არა რატო უნდა შევუწყვიტ ბიჭო
0: აი ძალიან დიდი დანაშაული იყო ის და მე მეგონა რომ სამშვიდობოებს მანდატი შეუწყდებოდათ და გამოგზანდა საკაი ამიტომ არის დასაჯელი სააკაშვილი რომ სამშვიდობოებს ზუსტად ივნისის და ბოლო იყო ან ივნისის დასაწყისი და გაუგზელეს სამშვიდობოებს ეს მანდატი რომელზეც ოპოზიციას და მახსოვს რომ ნაცების ნაწილის მოითხოვდა მაშინ რომ ამათ ვერ შეუწყვიტოთო და ემასხათო რა
1: კი კი იმიტომ არ იყო ცალსახად რა და მე აქ ანუ მთელი რიგი საკითხებია რომლებიც ეჭვებს ბადებს მე რატო არ გიორგი და გიორგი ამას და მე დღეს ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი იყო თუმცა ჩო მიჩნდება რა რაღაც გარკვეული ლოგიკური მოსაზრება რომ ეს ხომ უნდა გამოეძიებია იმ კომისიას რომელიც შექმნეს აბარა ჯანდაბა შექმნეს
0: სამწუხაროდ არ მოვიდა ხელისუფლება ქვეყანაში რომელიც გამოიძიებდა აი ამ აფხაზეთის ომის გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული პუჩიდან ეს რა ქვია გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული და დამთავრებული 2008 წლის კონფლიქტით აი არც ერთი საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნა ან პროკურატურა არ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე იმისათვის რომ გამოძიება დაწყებულიყო ამ საკითხზე არა და ჩვენ ეს თუ არ გამობიძიეთ ესე ვივლი და ეს რა ქვია გაივლის კიდე ერთი 20 წელი და ვიხმალავთ ვინ გაისროლა პირველი ჩვენ თუ ემ რა ქვია რუსებმა რამდენი არა და იმ ეს რა ქვია მართლა 4 რეზოლუცია დასკვნა იყო დადებული ეს რა ქვია ომის წინა დღეებში და კულახმეტოვის ხელმოწერებიც იყო იმაზე რომ ქართული სოფლები მასირებულ თავდასხმის ქვეშ იმყოფებოდნენ ემეთ რა ქვია ხო ეხა
1: ეს აღიარება იყო კულახმეტოვის ფაქტო იძულებული იყო რომ ეს დაედო
0: კი უყურე გოჩა ეხა ჩვენ ვზივართ ჩვენ პოლიტიკური სპექტრის ზის და ყავის ჭიქაზე მკითხავს და ერთმანეთისკენ ნიშვერს ხე შენ დაიწე ი რუსეთმა დაიწყო ბიჭო შენ თუ ეს არ გამოიძიებ ფუნდამენტურად რა წინ წრები ფაქტორები უმაშობოდა რა ქვია ამას უძღო და ამას წინ ისე აი წყლის ნაყვა გამოვა და დავრჩებით ესე და ეხლა სკრებამხიარული ვარ და სულ ესე კრებამხიარული
1: გიორგი ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ ჩვენ ხო არასდროს პრობლემას კი არ სწავლობთ და მიზეს კი არ ვებძვით. ისევე როგორც არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებში, ნებისმიერ ყოფილ სიტუაციაში, ჩვენ ხო დავსაჯოთ დამნაშავე და დღესაც ესე არა ვარ კაცო. აბა მკაცრი სასჯელი ნებისმიერ იმაზე, ნარკოტიკზე იქნება ეს, ბავშვების იმაზე რაც დღეს საშინელებები ხდება ხო, ადამიანები გახდნენ, არ ვიცი, ესეთი გულქვაობა და ასეთი დამოკიდებულებები. იმას კი არ ვებძვით, საიდან მოვიდა. იმას კი არ ვფიქრობთ, რომ პრობლემა გადავწყვიტოთ. არა, ჩვენ პიროვნებებს ვებძვით. აი ეს დავსაჯოთ, ამას ეს მიუდგეთ სიმკაცრით ამას, ისე არის პოლიტიკაშიც. ერთნაირად გამოგვივიდა ადამიანებს ერთმანეთთან. ბიჭო, იმ შენს იმაში ვნახე სტატუსზე, მე ერთმანეთ ლამის ერთმანეთს ეჩხუბება ადამიანებს და თან ზოგი დაახლოებით ერთ დაიგივეს ლაპარაკობენ, მაგრამ ისეთი დაპირისპირებაა ადამიანებს შორის,

0: რომ აი სურთ რომ გადაიფაროს ყველაფერი. არა თუ იმის მოძებნა. ნუ ეს რატო ვლაპარაკობთ ამ თემაზე? მოგწონს ამ თემაზე ლაპარაკი თუ რა? ამას იმითო ვლაპარაკობთ რომ გავაანალიზოთ რომ ხვალდაზეკ შეცდომები არ იყოს დაშვებული. ამიტომ ვლაპარაკობთ პოლიტიკოსები. ამიტომ ვლაპარაკობ შენ ჟურნალისტი, რატო ვაცნო ინფორმაციას და რატო მიგაქვს ადამიანებამდე, ხო? არა მარტო ინფორმაციას ვაცნო, ხანდახან ამ ინფორმაციას დაახლოებითი ანალიზიც მოძებნს, რომ ადამიანმა უფრო მეტი იფიქროს. რატომ აკეთებ ამას? იმიტომ რომ იმ შექმნილ მდგომარეობიდან ხვალდაზეკ ანალოგიურში როგორ უნდა მოიქცე, უნდა მიხვდე, რაღაცა აიცილო. ეს არის, ხო? მისა სააკაშვილის ჯინი კი არ აღჭირს, კაცო. მისა სააკაშვილის შეცდომები რომ არ გამეორო, ოცნებამ, იმიტომ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე. ამიტომ წევთ ამ საკითხს.
1: იცი რა არის, გოჩა, ახლა იმდენი მეგობარი, რაც მე წინა ხელისუფლებაში მყავდა, ამ ხელისუფლებაში არ ამყავს, მაგრამ იმ მეგობრების წინა ამდე ახლა პიროვნულად კი არ მეზიზღებოდნენ ის მეგობრები. სისულელეებს რო აკეთებდნენ იმისთვის ვაკრიტიკებდი მე, თორე ახლა პიროვნულად მე არც გიგწერეთელი მეზიზღება და დღემდე კაი გამარჯობა ნახონდის, მაგრამ არც ეს არ აქვია დათო სიხარულიძე და დათო სიხარულიძე საერთოდ უახლოეს მეგობრები ვარ და არც გივითარ გამაცხი ისტორიის სწავლობდით ერთად მე და გივითარ გამაცხი, მაგრამ
0: გეთახმები, ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, რომლებსაც და შევენ არჩუნეთ, კაცო, ეს და ეს ჩვენი პლუსია, ვიღაცას გონია, აუ იმას როგორ ელაპარაკები, ამას, ბიჭო, რა ვქვია, საქართველო გადაარჩინა იმან, რომ ადამიანები ვართ, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვაქვს, ერთმანეთს ხვდებით, ოჯახს ვიკითხავთ, გაჭირვების დროს ხელსაც გაუსვით ერთმანეთს, ეს ესია, მაგრამ ვერ თანხმდებით რაღაცა საკითხებში, კაცო, პოლიტიკურად ვერ თანხმდები, შენ კარგად იცი, ყოველთვის ესე ყო ესე იყო, ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ თან მონარქისტები ხო მით უმეტეს ესე ვიყავით. სულ პირველივე დაპირისპირებები როგორც კი მოხდა გვალმაგიდას, გვალმაგიდის გაყოფის მერე, გვალმაგიდიდან გამოსულა, ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ მოხდა და ადამიანები დაგვჭა ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც და ნებისმიერ სიტუაციაში თან ჩვენი უპირატესობა რა იყო ხოლმე, იცი რომ ამას ვიყენებდით რისთვის, რომ კონფლიქტი გასროლამდე არ მისულიყო, ამას ვცდილობდით. ამ ურთიერთობებში ვცდილობდით რომ ეს გადაგვეტა, გამოგვეყვანა რა სიტუაცია. ამას მიჩვეულები ვართ, რაღაცა ნაწილი ამას მიჩვეულები ვართ, მაგრამ ბჭო, არის ნაწილი რომელიც ერთმანეთს ვერ იტანდა, ხანდახან ყოფილა რომ ჩემთან სახში რო შეხვედრიან ერთმანეთს უბღვერდნენ და მეთქე ბიჭო, ხა პატევი მეცით მესმის რომ ერთმანეთზე ნაგინებიც გაქვთ, ერთმანეთზე ნასროლიც გაქვთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ეხლა ერთად ვართ და ეს იყო, ასე უნდა მივეჩვიოთ. დღესაც ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ, კაცო, რატო ვიხსენებთ აგვისტოს ომს, რატო ვიხსენებთ აფხაზეთს? ბჭო, დღეს რა ნაკლები საშიშროებს და საფრთხეები გვაქვს? იმისი არ იყოს, ვიხსენებდი თურქეთის იმაზე, რა ქვია, ფაქტიურად ფრაქციებმა, ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ისეთი განცხადება გააკეთეს, რომ საფიქრალია ბევრი რამე და გიორგიმ კიდევ უფრო ადრე გაიხსნა. 20 წელში უკვე აფხაზები ითხოვდნენ თურქების ჩართვას იმაში, რა ქვია, პროცესებში. ანუ საფიქრალი ბევრი გვაქვს. საფიქრალი ბევრი, იმიტომ რომ ზაქარიაშვილი, რომელსაც დიდ პატივს ცემ, კაცო, იმიტომ რომ ჩაულებროთ კოლეგა და ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ თურქეთი, დღევანდელი თურქეთი თავისი სტატუსით, თავისი ინფრასტრუქტურაში ჩართვით, რაშიც ის არის, ეკონომიკური იქნება ეს, სამხედრო იქნება ეს, ხო, უფრო მეტად მართვადია და ის არ გავა იმ ჩარჩოებიდან და საშიში არ არის. ბიჭო, გავიგე? კაი, ორივე ხელით გეთახმები, მაგრამ ეს ის თურქეთია, რომელიც არც ამერიკელებს დაეთანხმა, არც ისრაელს ეთანხმება და ირანი მისი, რა ქვია, იმის ომში სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს. ერაკში თვითფრინავებს საშუალება არ მიცა, რომ აფრენილიყვნენ სამხედრო ბაზებიდან და ერაკი დაებომბათ. ანუ მას თავისი დამოკიდებულებები აქვს, თავისი ხედვები აქვს, თავისი პრინციპები აქვს და აქედან გამომდინარე ის, რასაც პაატა მეუნება, მესმის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გარანტირებული ვარ და არ ნიშნავს რუსის გან მეტი საფრთხე მაგ და თურქის გან არა მაგ. ყველას გან მაგ საფრთხე. და ოღონდ რა უნდა გავაკეთო ამისთვის? და ამ დროს ევროკავშირთან, რომელთანაც კი არ იმაზე აგრესიულად კი არ გითხრებს და თავის გავლენაზე კი არ ალაპარაკირო. არამედ განა ჩემთან თუ გინდა ეს და ეს უნდა გააკეთო. ანუ შენ იქიც გინდა, შეხვიდე. და ხო უნდა მივხვდეთ ამდენს, რომ სად როგორ ჯობია, ვინ უფრო ისეთი პარტნიორია, რომელთანაც უფრო მეტად დაცული ხარ, ვინ უნდა მოახერხო, რომ ამ პარტნიორობაში დააბალანსო, ასე ვთქვათ, მისი პარტნიორობით ის შენი მეზობელი, რომელსაც ცოტა მეტი აგრესიულობა შეიძლება ისტორიულადაც და
1: მაგაშია ზუსტად საქმე, რომ ევროკავშირი კიდე ვიძახი მე. ევროკავშირი ჩემთვის აპრიორი არ არის, რომ არიქადა ევროკავშირში უნდა შევარდე, ისე რომ არც ერთ დოკუმენტს არ ჩავხედო რა დაწერეს და რაზე მოვაწერე ხელი. მაგრამ პოლიტიკა არის სტრატეგია და სტრატეგიული პარტნიორების, ესა რა ქვია, მოძიება და მათთან ურთიერთობა, ხო? აი შენ რას მოიგებ, მე რას მოიგებ. რო გადავხედავთ ამ ცუდში ჩვენს ქვეყნისთვის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალს, ხო? ამ ცუდში ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი არის ევროკავშირი. შეიძლება ევროკავშირში შესვლამ ჩვენ რაღაცეები ძალიან, აი ძალიან ტკივნეული რეფორმები გაგვატარებინოს. მე არ მიძახი LGBT-ს და რაღაც სხვა რაღაცებზე იქნება იქ განათლების სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, ამაზე, იმაზე. ბევრი რაღაცებია, რომლისთვისაც ჩვენ არა ვართ ამ წუთში მზად და იქნება ძალიან ტკივნეული და ძალიან ისეთი, ხო? ყველაფერი ხო კარგად არ არის, ხო, ამ ევროკავშირში, მაგრამ ამ წუთში ჩერჩილის და ამის არ იყოს, დემოკრატიის არ იყოს. ამ წუთში ჩვენ სხვა არ აქვს არანაირი სტრატეგიული ეს არა. იგივე თურქეთთან რისკების შემცირებისთვისაც ევროკავშირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო? იგივე რუსეთთან ამას რა ქვია, რისკების შემცირებისთვის იგივე ევროკავშირია ეს რა ქვია, ყველაზე საუკეთესო. აი ჩვენს გარშემო სტაბილიზაციის მიღწევისთვის ევროკავშირი ამ წუთში ყველაზე სტრატეგიული და პარტნიორული ესა. ეხლა სანამ ჩავარდობდა ირმას უსმენდი, ირმას ჩართვა იყო რომელიღაც ერთ-ერთ ტელევიზიაში, ხო? და ამბობდა, რომ ახალმა თაობამ ფაქტიურად უფრო მეტი ურთიერთობა დაამყარა ევროკავშირთან. როდესაც შენ უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს ამ ევროკავშირთან, საჭიროა მასთან სტრატეგიული პარტნიორობის ესა რა ქვია და არა ლანძღვა და არა გინება. ბიჭო, ყველაფერი წდება მოლაპარაკების მაგიდაზე, ხო? და შენ როცა აგინებ ძალიან ცუდა მთავრდება მე ეს ყველაფერი, კაცო. არ არის ესე მარტივად. ცხრა პუნქტიანი იმასო იქო LGBT ჩაწერესო, ბიჭო, სანამ LGBT-ს ჩაწერდნენ იმ ცხრა პუნქტიანში ოთხი ისეთი პუნქტი გაქვს, რომელსაც გადაცემა არ არის, ჩვენ როარ ვლაპარაკობდეთ, ხო, რომელიც არის პრიორიტეტული და არ არის. იმის არ იყოს, კაცო, კანონი რომ მიიღეს იმის ის LGBT-ს თუ რას ეძახიან ამ კანონ საქართველოსში და ევროკავშირი გადაიღია მაგ კანონის მიღება, ჩვენ არ დაგვივალებია
2: ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
1: ანტიდისკრიმინაციული ევროკავშირი გადაიღია უკუღმა რა თუ დაიცკა თუ საერთოდ მე-18 საკითხად იდგა იმაში, სხვა რაღაცა ქონდა თქვენ მისაღებია, ხო? ხოდა ისე არის ესეც. ჩვენთვის ამ წუთში პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ურთიერთობა.
2: ამიტომ აბალანსებია
1: იმიტომ და ბიჭო, ომში ეს რუსეთი შენი მეზობელი რო ომობს იმას ეს რა ქვია არიქა რანაირად წავალ იმასთან და დამიფარო, ვერ დამიფაროს, იმიტომ რომ ის თვითონ ომობს.
2: ჩვენ როდესაც საუბრობთ თურქეთზე, უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. აი მაგალითად შენ რო თქვი რომ ზაქარიაშვილმა ესე თქვა და რაღაც, ის ასე ხედავს ხო სიტუაციას. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, რომ თურქეთი, რომელიც იყო ერთ საუკუნის წინა თურქეთი, დღეს ბუნებრივია სხვანაირია. ის რაც იყო მაგალითად 1921 წლამდე თურქეთი, სანამ მეჯლისმა დაყარა მანდატები, ეს იყო საფაშო თურქეთი, სხვა თურქეთი იყო და კიდე ორი საუკუნის წინ კიდე სხვა თურქეთი იყო. უნდა გვესმოდეს ხო რომ იცვლება ეს ყველაფერი. დღევანდელი თურქეთი შეგვიძლია პირდაპირ და თამამად ვთქვათ, რომ არის თანამედროვე ქვეყანა. ეკონომიკურად, რა ქვია, ტექნოლოგიურად, ყველანაირად, აზროვნებითაც კი დღევანდელი თურქეთი არის თანამედროვე ქვეყანა და ძალიან კარგია, ძალიან კარგი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანას გარკვეული რაღაც ამბიციები გააჩნია, თუნდაც იმ ხრივ, რომ აჭარის ტერიტორიაზე, რომელსაც დღემდე თვლის თურქეთი, რომ აჭარის ტერიტორია თურქეთის ნაწილია
1: და სხვადასხვა ვილაიეთი.
2: სხვათა შორის 1921 წელს, როდესაც მეჯლისმა შეწყვიტა მუშაობად დაყარა მანდატები, დაიფიცნენ იანვარში, მოხდა ფიცის დადება, რომ ოდესღაც აჭარის ტერიტორიას დაიბრუნებდნენ. ანუ ეს არის, მოდი ასე ვთქვა, სახელმწიფო ფიცი.

0: სი რომელიც არსად შემდგომ საბუთებში არსად არ ქარცლდება გაიგე რომ ანუ ყველა საბუთი შემდგომში რომელიც არის მიღებული საერთოდ ასე ვთქვათ გვერდს არ უვლის ამ ფიცს და ეს ფიცი დღესაც მოქმედია ну им туркებისთვის ვისაც მართლა ამის გაკეთება უნდა. ეხლა
1: ისევე როგორც უკაცრავად რა რო არ დარჩეს ეხლა ვიღაც დაბეშტილება, იმიტომ რომ მიდის ხოლმე. როგორც კი თურქეთზე ესე ვიცხებს ლაპარაკს რუს ბიჭო, რუსეთ პუტინთან ვერ ჩვენ როცა კი შეგვეძლოთ სადეთ და გავაკეთეთ. ეხლა ეს მაინც მოახერხონ. იმ კაცს ვიღაცა მაუხსნას და უთხრას, ხო? მას მიაჩნია რომ საქართველო და აფხაზეთი სრულიად სხვანაირი ხედვა აქვს. და სრულიად სხვაგვარი და მიაჩნია კიდევაც რუსეთს რომ საქართველო თავის დროზე გადაარჩინა ეგ დემოგრაფიულად გადაარჩინა, როგორც ქვეყანა გადაარჩინა და დღემდე თulis რომ კავკასიაში საქართველოს უნდა იყოს მისი მხარდაჭერი მუდმივად. ასე მიაჩნია რუსების უდიდეს ნაწილს. აქვს ეს მომენტიც არის. ანუ რატო გეუბნები? ორივე მხარეს გვაქვს ჩვენ რომ ერთსაც მიაჩნია რომ ეს ტერიტორია მისია, მეორესაც მიაჩნია მის. ირანსაც ასევე მიაჩნია, კაცო. ირანს მიაჩნია რუსებმა წაართვეს, თორე საერთოდ მისი იყო.
0: ანუ რუსეთს ახლა იმდენად არ მიაჩნია რომ საქართველოს მისია, შენ სწორად აღნიშნე რომ მათ მიაჩნიათ რომ საქართველოს უნდა გაუწიოს მხარდაჭერა რუსეთს, როცა მას დაჭირდება.
2: ის გავლენებს.
0: კი, იმიტომ რომ თავის დროზე რუსეთმა გადაარჩინა. ანუ ის იმას კი არ თვლის რომ მისია. და აქ საუბარი იმაზე რომ ჩვენ დავიბრუნებთ აჭარის რეგიონს, ხო ის ფიცი რაც არის დადებული. მაგრამ ამასაც თავი დავანოთ. თანამედროვე თურქეთი კიდევ ერთხელ ამბობ, ძალიან ბევრი თურქე მეგობარი მყავს ნაცნობი თურქებს ზოგადად პატივს წემ, იმიტომ რომ კარგი ხალხია ურთიერთობაში, ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაც იგივე ნაირად უნდა მომწონდეს, როგორც ჩვეულებრივი ხალხი. მე ჩემი სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონს. თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკაზე რატო უნდა გიჟდებოდე, ხო? ანუ თუ მე რაღაცაში არ ვეთანხმები თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკას, ეს იმას არნიშნავს, რომ თურქეთი მეზიზღება. არა. თურქი ხალხი მომწონს ურთიერთობა, ძალიან კარგი ხალხია, გეუბნებით, აი მე მან ცხოვრობდი ერთი პერიოდი თურქეთში. პრო არაჩვეულებრივი ხალხია, რა გვერდში დგომით, ყველა არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მე საფრთხეს მიქმნის და აი ამ ნაწილში ვამბობ, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, ხალხო, აი ამაზე უარი თქვით რა და ეს რეგიონი ისეც ფეთქებადია და ჩემთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ამიტომ მოდით, აქ რაც შეიძლება ნაკლები თურქი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვესაზღურებით თურქებს. და ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი ლოგიკა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ხელისუფლებამ, ბუნებრივია ყოველთვის. მაგრამ როცა ამბობ, რომ აი შენ თურქეთი როგორც ჩვენი პარტნიორია, შენ კიდე რეებს, ბიჭო, თურქეთი და თურქები შეიძლება პარტნიორი იყოს, სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონდეს, ვამბობ რომ მე ქვეყნის ჩემი საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა დღეს არ მომწონს, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველოს მეზიზღება, ან ქართველები მეზიზღება, ხო? ნუ აბსურდია. ამიტომ გავასხვაოთ ერთი მეორესაგან. ერთმანეთში კი უჩავრე, რადგან მე სიტყვაზე ვამბობ, რადგან გოჩასთან ვიჩხუბე, ესე იგი გოჩას მეგობარს არ უნდა ველაპარაკო არც ერთ, იმიტომ რომ გოჩას მე და გოჩო ვიჩხუბეთ. ეს ხო აბსურდია. გვესმის ყოველს, რომ ასეთი რამე არ ხდება, ხო? აკაც იგივეა. როცა შენ ამბობ, რომ არაფერი არ უნდა თქვა, არა, მე უნდა დავიცვა ჩემი რეგიონი. მე ვთვლი, რომ აჭარა არის ჩვენი რეგიონი და უნდა დავიცვათ. და დავიცვათ არნიშნავს, რომ დედა ვაგინოთ და რაღაც დიპლომატია გამოვიყენოთ. აი პირველ ნაწილში მე და გოჩამ ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ. იქ სადაც საუმარია და საჩხუბარია, ესენი არ ჩხუბობენ. ესენი ეჩხუბებიან. ეჩხუბებიან ევროკავშირის, ამერიკას, ყველას ეჩხუბებიან, სადაც არ არის საჩხუბარი და შეგიძლიათ ნორმალურად დაილაპარაკო და იქ სადაც უკვე ფაქტიურად კულტურული ანექსია განხორციელდა, შენ იქ არ მიდიხარ და არაფერს არ აკეთებ და არ ჩხუბობ და ამბობ, რომ აქ პარტნიორული ურთიერთობა რა უქნათ. ეგ გესმის? იმიტომ ვამბობ რა, რომ ის რაც არ მოგწონს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ მოგწონს და რაღაც მოვიმოქმედოთ, თუ როგორ მოვაგვაროთ ეგ საკითხი. თორე ხვა რეალურად მივიღებ ჩვენ გემებს აფხაზეთში, თურქეთის გემებს.
2: მე ძალიან არ მომწონს ამ წუთში ევროკავშირის ესა რა ქვია პოლიტიკა და მიდგომები, თქვათ იგივე განსაკუთრებით საფრანგეთის მიდგომები, აი მე ვთვლი რომ საფრანგეთი მაკრონის მიდგომები ეკონომიკის მიმართ, პოლში და პოლიტიკურ ძალიან მიუღებელია ჩემთვის და მე უფრო მემარჯვენე პლანგზე ვარ ამ მიმართულებით და აი საერთოდ არ მომწონს ევროკავშირის პოლიტიკა ემიგრაციის და არალეგალური ემიგრანტების მიმართ. აი აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი მთლიანობაში არის ცუდი. იმიტომ რომ მე როგორც ლიტვას, ლატვიას, ესტონეთს და ჩეხოსლოვაკიას და სლოვენიას, სლოვაკიას, რომლებიც პატარა ქვეყნები არიან და მათ უთხრეს რომ კაცო, შენ რო ეს არა ქვია პოლიტიკა გაქვს, მე რო შემოუშვა ეს არა ქვია 20000 და 30000 ერაყელი და აფრიკელი და ვიღაცა ეს არა ქვია გადამთიელი, ზუსტად სამ წელიწადში აბსოლუტურად სხვა დემოგრაფიული ეს მექნება, რა ქვია, სურათი მექნება. ამიტომ მე ამას არ ვიღებ. ჩვენც ხო შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, კაცო, როგორც პოლონეთმა 53 მილიონია, კაცო, თუ რა რამდენია, ეს დიდი ქვეყანაა, ხო, პოლონეთი და თქვა რომ ჩემ ქვეყანაში გეი ქორწინება არ იქნება. არ იქნება და მორჩა.
0: ამათ წინათ, აი ხო გუშინ, თუ გუშინ წინ პრემიერის გამოსვლა ჟურნალისტებთან თუ უსმინეთ, სადაც პრემიერი ეუბნება ჟურნალისტს, რომ თქვენ იცით რას ითხოვ, რასაც ითხოვს ევროკავშირიო, ანუ ერთ-ერთი ის არის ისო, რომ ადამიანს უნდა კონდეს უფლება ჩაწეროს თუ თვლის თავს ქალად, კაცი თუ თვლის თავს ქალად, ჩაწეროს მივიდეს იუსტიციის სახლში და დარეგისტრირდეს როგორც ქალი და ესო ჩვენთვის მიუღებელი არისო და ეს ჟურნალისტიც ყובה რა, ანუ ეუბნება რომ კი გასაგებია, მაგრამ მან სხვა არის სხვა. არა, კიდე ერთ პუნქტს გეტყვით, აი მანდ კი და სუ LGBT-ს თემა მიდის მანდ, გაიგე და ეს ჟურნალისტიც ამაზე და თქვენ მზად ხართ, აი წარმოიდგინე ჟურნალისტი რომელიც მიდიხარ რომ ვითომ უნდა შეხვიდე პოლემიკაში ხელისუფლებასთან. მიდიხარ და ეკითხების, ნუ აი აბსოლუტურად უაზრო კითხვა სვაო. თქვენ მზად ხართ ახლა რომ აი ამ საკითხსო შეწიროთ ურთიერთობა და ევროლიბერალიზაცია იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან. აი ახლა წარმოიდგინე, ჟურნალისტი ხარ, რომელიც მიდიხარ და პოლემიკაში უნდა შეხვიდე, იმდენად აბსურდულ კითხვას სვავ, რომელსაც ყველა ნორმალური ქართველი ხარს დაუჭერს და იტყვის, რა თქმა უნდა, მირჩევნია შევწყვიტო ვიზა ლიბერალიზაცია, ვიდრე დავეთანხმო იმაზე, რომ აქ გეი ქორწინება იყოს და რაღაც და ის და ასე შემდეგ. და აი ამ კი ტოპკას უგდებს, ხვდები? ტოპკას უგდებს და ეს აი მაგ აი ხო გეუბნები, ძალიან მაგრად მეშლება ხოლმე ნერვები, როცა რაღაც არა პროფესიონალ ჟურნალისტს აგზავნე და ის ვითომ თან უტევს, ხო ხვდები, გაიგე და
2: ავეშკული შეუტია.
0: ხო, პრემიერიც წნარად დგას, იმიტომ რომ მისთვის ეს უკვე ტოპკა, ხო ხვდები, გაიგე? მან დაიჭირა და ეს ჟურნალისტი ვერ ხვდება, რომ ბიჭო, ეს შენ ხო გამოჭერილი ხარ და შენ გონია რომ შენ ვითომ კითხვა დაუსვი რაღაცა და რა თქმა უნდა მეც რომ კითხო და ნებისმიერ სხვა ქართველსაც რომ კითხო, გეტყვის რომ რა ვიზა ლიბერალიზაცია შენ ავად ხო არა ხარ? თუ მე აქ მთხოვენ რომ გეიაღლუმები ისა და ასე და რა თქმა უნდა შევწირავ ვიზა ლიბერალიზაციას. ამის მაგივრად რომ კითხვა დაესვა რომ კი, მაგრამ ამ საკითხებზე მარტო მაინც და მაინც ამ საკითხებზე ხო არ მიდის საუბარი? ხო შეგიძლიათ ამ საკითხებზე უარი თქვათ, მაგრამ შეასრულოთ სხვა დანარჩენი საკითხები. მოდი სხვა დანარჩენ საკითხებზე ვისაუბროთ და აქ უკვე გადაიყვანდას უცხო ჭრილში და იქ გაუჭირდებოდა იმ რომ სასამართლო რეფორმა, რა ქვია, შრომის რეფორმა, იქ რა უამრავი ჯანდაცვისრები და ასე შემდეგ. აი ამ რეფორმებზე რო ასაუბრო, ამის მაგივრად ეკითხება, მზად არის ვითომ საქართველო, რომ რა თქმა უნდა მზად არის და უმრავლესობა ქვეყანაში ყოველთვის გეტყვის, რომ ჩვენ ამ LGBT საკითხის წინ წამოწევას გვირჩევნია ვიზა ლიბერალიზაციაზე უარი ვთქვათ. ეს ხო, აი ბავშვებს კი ესმის და
2: არ მარტო მზად არის. პოლონეთი და ირლანდია ხელს არ აწერდა ლისაბონის ხელშეკრულებას, ახლა გახსოვთ ორივე სამი დღე მიდიოდა ევროსამიტი, სანამ ის პუნქტი არ ამოიღეს იქიდან პოლონეთის და ემისთვის, რა ქვია, ირლანდიისთვის.
0: არ და წარმოიდგინე, ახლა პოლონეთი ევროკავშირის წევრია და არა უბრალოდ ევროკავშირი, როგორც სლოვაკეთი კი არ არის, ევროკავშირის იმ წონადი წევრია.
2: წონადი ქვეყანაა.
0: და ევროკავშირი ამაზე ამყარებს სერიოზულ იმედებს, ხო, გინდა იმ პროდანადგარების მეშვეობით, გინდა ზოგადად ჯარი და ასე შემდეგ. და ის ეუბნება მას, რომ არა მიუღებელია და ეს უკვე პრეცედენტია, ხვდები? აქ რაზეა საუბარი? როცა ერთი ქვეყანა მაინც 27 შორის, ხო, ერთი ქვეყანა მაინც ამბობს რომ არა და შენ თავს ანებებ, ეს უკვე პრეცედენტია და ნებისმიერ სხვა ქვეყანას ანალოგიურად ამაზე ხელის გაშვერით შეგიძლია თქვა რომ არა, ჩემთვის მიუღებელია. რა გაგიჭირდა შე ოჯახაშენებულო, თქვა რომ აი ეს პუნქტი ჩვენთვის მით უმეტეს

0: ჩვენ სხვანაირი აზროვნების და მენტალობის ერი ვართ, ხო? ამაზე უარს ვამბობ და გამორიცხულია, დანარჩენი პუნქტები გავიაროთ, მაგრამ აქ დანარჩენ პუნქტებზე საუბარი არცოთ. LGBT-ზე რატო გადააგო, ბიჭო, ყურადღება? იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი მათი ინტერესი არ არის. იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი თუ დაიწყო, უნდა ჩაიჭრას სასამართლო რეფორმა, მოავრავი მაგალითი შეიძლება მოიყვანო, სადაც გაამთხუნეს ის, ვინც უნდა გაამართლო. სხვადასხვა რეფორმები, რომელიც ჩასატარებელია განათლების და ასე შემდეგ, ყველა ეს რეფორმა გასატარებელია, მაგრამ ამაზე საუბარი არ უნდა და პირდაპირ კითხვა თუ ისმევა, პასუხი, აბა LGBT გინდათ? რა შუაში არ მინდა LGBT და არც იქნება LGBT ამ ქვეყანაში და ვერავინ თავზე ვერ დაგვახვევს ამ LGBT-ს. დაიმახსოვრეთ, როგორც არ უნდა ითხოვდეს, ვინც არ უნდა ითხოვდეს. უბრალოდ ევროკავშირი სხვადასხვა პუნქტებთან შეიძლება ჩასვას ადამიანის უფლებები და ამ კუთხით LGBT-ს რაღაც ნაწილი ჩააქსოვოს და შიგნის რაღაცნაირად შეტენოს, მაგრამ შენ ყოველთვის შეგეძლია წაიკითხო და თქვა, რომ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით აი ეს პუნქტები დაცული იქნება, რაც შეეხება ასე ვთქვათ LGBT-ს ნაწილს, ის საერთოდ უნდა ამოვარდეს.
1: მორჩო, მე ფრანგულ კანონმდებლობას წამოვიღებდი, მაგალითად ადამიანის უფლებების და დაცვის საკითხებში, სადაც განმარტებულია, რომ არავის პრიორიტეტი არ აქვს მისი რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური ორიენტაციის თუ ასე შემდეგ, არავის არ აქვს, ჩვენ ყველანი თანასწორები ვარ. საფრანგეთში მაგალითად ყველას უფლება დაცულია, ვისაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად აქვს ცხოვრების უფლება.
0: რა მინდა ფრანგული კანონი, შენი კონსტიტუცია რა სხვა რამის გეუბნება? ნუ საქართველოს კონსტიტუცია რა სხვა რამის გეუბნება?
1: ხო, ამიტომ ზედმეტად იმის LGBT-ს ჩადება, მე მაგალითად უფრო დისკრიმინაციულად მიმაჩნია იმ LGBT ადამიანებისადმი, ვიდრე მაგალითად როცა რას
0: ვიცა თანაბრად არის გასო ჩეულებრივი.
1: რა თქმა უნდა, მას საქართველოს პასპორტი აქვს და მის უფლება უნდა იყოს დაცული ისევე როგორც იქნება შენი, ჩემი, ჩემი ბეზონის ყველას.
0: ამაზე ვსაუბრობდით გიორგი, ჩვენ ჯერ კიდე 2015 წელს 14-ში ხომ იღეს ეს კანონი? 14-შივე და 15-ში და მერე პარლამენტშიც, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არაფერს არ აკეთებს გარდა იმისა, რომ ამახვილებს ყურადღებას. როცა შენ კონსტიტუციით ყველა შენი მოქალაქე დაცულია, ყველა მხრივ ყველა შენი თანაბარია, თანასწორია კანონის წინაშე და დაცულია. რატო აკეთებ რაღაც განსხვავებას და ცდილობ რომ ყურადღება გადაიტანო კონკრეტულ რაღაც თემზე, ხო, ან LGBT თემზე? რატო? არ გსხოვ შენ, ამას არ გთხოვ და არავინ. მაგრამ აი თავი უნდა მოაწონონ ევროპას და აი ნახეთ განსაკუთრებულად კანონი შემოვიღეთ და კონსტიტუციაში ჩანაწერი გავაკეთეთ. აი ისმის კითხვა რისთვის, ხო? იმით რომ იმ პერიოდში თავს აწონებდი. ეხლა ამბობ რომ ამას გთხოვენ. როგორც ადრე არისო მოთხოვნა და იყო რეკომენდაცია, დღესაც მოთხოვნა არ არის, არის რეკომენდაცია. შენ ვერავინ ვერაფერს ვერ მოგთხოვს და შენ შეგიძლია თქვა ისეთ საკითხებში ვენეციის კომისიას არ ეთანხმები და ამბობ რომ სარეკომენდაციო აქვს მაგას რასაც აკეთებს რეკომენდაცია და მინდა თუ არა მინდა გავითვალისწინებ, მინდა არ გავითვალისწინებ და ამაზე ამბობ რომ აი ამას გთხოვენ, არავინ არ გთხოვს. შენ ჩამოგიწერეს სხვადასხვა პუნქტები და გეუბნებიან რომ შენ თუ გინდა ამ დიდი ოჯახის წევრი იყო ან კანდიდატი და ასე შემდეგ, შენ ამ პუნქტების შემსრულებელი უნდა იყო. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა პუნქტი შესრულდეს მიუხედავად ყველაფრისა. არა, თუ რომელიღაცა პუნქტში ხდება ინტერესთა კონფლიქტი ან ეკლესიასთან, ან საზოგადოებასთან, კულტურასთან, ისტორიასთან, პირდაპირ გეუბნები რომ ამ პუნქტს ვერ მივიღებ და ვასაბუთებ და მორჩა ამით ყველაფერი.
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა, ხორვატია რო შემოდიოდა ევროკავშირში, აი მიიღებს ეს არის წინა, აი ხვალ უნდა იყოს ევროკავშირის ოფიციალური ხორვატიის მიღება და სამიტის ემაში და ხორვატიის წარმომადგენელი ხდებია და ბელგია იყო მაშინ, ესა რა ქვია,
0: თავმჯდომარე
1: ქვეყანა რა და ელიო დირუპო გამოვიდა და დიდი სამიტეუნა ხორვატიის მაშინდელებას, რა ქვია, პრემიერ-მინისტრო, აი თქვენთანო მაინცო LGBT-ს უფლებები უნდა იყოს და დაცული გადაირეკა. ჯო არ ყავს ამ ქვეყანაში ესამდენი LGBT და რა ფნაღლას აი
0: და ძალით ხო არ მოიღვანო
1: რა რანაირად დავისვა იზი არ ჩვენი საქმე, ცოტა არ ყავს ბატონო და რანაირად დავისვა.
0: მითუმეტეს, რა ქვია, გიორგი, ეხლა თითქმის ევროპაში ხო მემარჯვენეები არიან სათავეში, ხო ესეა? ეხლა არავინ არ მემარჯვენეები ეხლა ვერ დაგაძალებენ გინდა თუ არა LGBT თემა გაიტანე

0: საფრანგეთში თუ პრეზიდენტი არ გახდა მომავალ წელს ультрамემარჯვენე ან მემარჯვენე პარტიის წარმომადგენელი, ყველა გამოკითხვით, ამას აქვია საპარლამენტო საკანონმდებლო ორგანოს მაინც მარინ ლეპენის პარტია იღებს დიდი უპირატესობით, ხო? ანუ შენ რაც არ უნდა ხო ультраლიბერალი პრეზიდენტი ყავდეს ქვეყანას, საკანონმდებლოსგან ის იქნება აბსოლუტურად ესა რა ქვია
1: განსხვავებული.
0: ხო, გაწონასწორებული და ამიტომ ის კანონები, რაზეც ესენი აპელირებენ და ის მოთხოვნები, რომ არიქა ევროკავშირი გთხოვსო, ვეღარ იქნა, ანუ ვეღარ იტყვია, მაგრამ ამათ ენას ზვალი არ აქვს და მაინც იტყვიან. ახლა ბიჭო, ავსტრიაში მემარჯვენეები არიან, ბელგიაში მემარჯვენეები არა, ультрамემარჯვენეები არიან, პარტვერი ультрамემარჯვენეა, ხო? საფრანგეთში მარი ლეპენს მას აქვს მეოთხედია იმაში რა ქვია შესული პარლამენტში.
2: გერმანიაშიც.
0: გერმანიაში, კაცო, გერმანია შეიძლება ემა რა ქვია აებდე მოიგოს რამოდენიმე მიცა.
2: ბაზ ვარშა საინტერესოდ მიდის, კი.
0: კი, ესპანეთში პეპე ძალიან სერიოზულად არის ემას რა ქვია მომავალ არჩევნებში მემარჯვენეები გამარჯვებენ, სოციალისტები ვეღარ იქნებიან.
2: მით უმეტეს იმ ამბები შემდეგ ესპანეთში რაც ახლა მოხდა მაროკოში.
0: კი, რაც ახლა მოხდა, კი. კი, პორტუგალიაში იგივე ეს არის, რა ქვია, იგივე მდგომარეობა არის, ახალი პარტია, მემარჯვენე პარტია ძალიან ძალიან სერიოზულად რეიტინგული გახდა და ესენი რომელ მოთხოვნებზე მელაპარაკებიან, ერთი ეს გამაგებია.
2: ხო და მერე თქვა ჩვენმა პრემიერმაც, რომ 2028-დან თუ 2030-მდე თქვა ზუსტად აღარ მაქვს.
0: 2028
2: წლამდე. აი 28 წლამდე მემარჯვენეები რომოვლენ, მერე დაელაპარაკებიან ევროპას, ასე რომ აქიდან.
0: ის მემარჯვენეები ამას არ დაელაპარაკებიან.
2: მესმის, გიორგი, ჩვენ ვიცით.
1: არა, ეს შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა, რომელსაც რეალურად გონია, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამ LGBT-ს მოთხოვნაში, რომ მემარჯვენეები არ მოითხოვენ და ის ევროპა ყოველთვის მოგთხოვს შენ სასამართლო რეფორმას პირველ რიგში. თუ სასამართლო თავისუფალი არ არის, ხვა ვერაფერი ვერ გაკეთდება ქვეყანაში.
2: ამითი იწება თორე მე სასამართლოს აუცილებლობა და მე უნდა მოვიდეს ჰარმონიაში, რასაც აგერ გიორგი დიდიხანია კიდე იძახდა, რომ შრომის განმდებლობა რომელიც აუცილებლად მოსაყვანია
1: ჰარმონიაში. არა, ჯერ იქნება სასამართლო რეფორმა.
2: კი, სასამართლოთი იწება, ხო?
1: კი, და მე იქნება არჩევნები, თავის
2: მხრივ. კი, არჩევნები.
1: ის მემარჯვენე იქ რო იგებს, ამდენი წელი რო არ მოუგია, მაგრამ რომ მოიგო, მან იცის, რომ არ გაუყალბებია არც იმას და არც ამას, ხვდები? და არჩევნები ეს უნდა ტარდებოდეს. არც ვიღაცა ვიღაცას აძალებს, არც ფულს უხდის, არც დაძდევს, გაიგე და არც კრიმინალებით განან და აკვირდებიან რა ხდება არჩევნებზე. ამიტომ ის შენს გთხოვს, რომ შენთანაც იგივე მინდა. სასამართლო რეფორმა, თავისუფალი არჩევნები, შრომის კოდექსში უამრავი რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა და ასე შემდეგ. LGBT-ს გარეშე, აი პირდაპირ LGBT-ს გარეშე იქნება მაინც ეს მოთხოვნები და მე რას იტყვიან, რას გთხოვენ?
0: ერევიან ჩვენ საქმეებში
1: და სასამართლო უნდათ რომ გახადონ თავისუფალი, რას იტყვიან?
0: იმდენი რამე იქნება და იმდენ რამეს მოგთხოვს რეფორმისთვის შენივე სოფლის მეურნეობაში გენმოდიფიცირებული რო არ უნდა გამოიყენო და სუფთა პროდუქცია უნდა აწარმოო, ევროპული სტანდარტის პროდუქცია, როგორ გააკეთო, რანაირად გააკეთო, რა ლაბორატორიები იყოს. ამას ყველაფერს მოგხოვს, იმიტომ რომ მემარჯვენეები ამას ითხოვენ, ამას. და მოგთხოვს, რომ შენი მოსახლეობა, შენ მოსახლეობაში აუცილებლად უნდა გაცდეს საშუალო კლასი. მოგთხოვს. და ვერ დაუნიშნავ შენ იმას 300 ლარ ხელფას, იმიტომ რომ მოგთხოვს. LGBT-ს საერთოდ არ ახსენებს, იმდენ რაღაცას მოგთხოვს. სამედიცინო დაზღვევას მოგთხოვს.
2: ო, მაგრამ მე ჩვენთან წავა საუბარი კი, მაგრამ აი გავიგეთ, მაგრამ ალტერნატივა ვინ არის? ჩვენთან ხო ეგა აბა მიშა გინდათ მაშინ, აი ეს გვექნება რა ისევ რა და არ ვიცი, ჩვენ კი ვწtildeოთ რენელა გავაგებინოთ, იქნება ამ ხალხს რო რაღაც ცოტა სხვა რაღაცეებია, პრობლემები სხვა გვაქვს, პერსპექტივები სხვა გვაქვს.
1: ხალხი თუ ვერ მიხვდა, რომ ნებისმიერ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ხო? ოცნების და ნაცების გარდა, ნუ ნაცების კოალიციის გარდა, ნებისმიერ პარტიას მიაცი ხმა და რაც არ უნდა, იმაზე უარესი ვერ
2: იქნება.
1: ვინც არის, იმაზე უარესი ვერ იქნება. უბრალოდ აზრად ვერ მოუვა ისეთი რაღაცის გაკეთება, რაც ამათ არ მოუვიდათ აქამდე. ანუ უარესი არ იქნება, ამიტომ ნუ აკეთებ არჩევანს ორ პარტიას შორის. ან თუ

0: მოვიდა გონზე ქართული ოცნება და მიხვდა რომ უნდა გამოაცხადოს ეროვნული გაერთიანება თქვა და თუ მოხდა რეალურად ეროვნული გაერთიანება და მან გაყო თავისი მანდატები იმ პარტიებთან რომლებიც დღეს ეროვნულ პარტიებად ითვლებიან რომ მე ისევ არავინ არ მალავს ხო რომ ისევ ოცნება აკონტროლო შიგნით პარლამენტში რომ ესე არ იყოს რასაც მინდა იმას ვაკეთებ და მაინც გამდის და პასუხს ვერ ვერ
1: არა ეგ
0: თუ მართლა უნდა რომ იყოს დემოკრატიული და ხალხისთვის
2: თუ ისო მე ვიხმები მე უტოპიური რაღაცაა
1: ხო ახლა ეს არ იცი ტიპები არიან ერთადერთი რამისთვის ხო ახლა ბედაგერგი ლაპარაკობდი სახელმწიფოზეც არ ფიქრობენ ის რაც შემოსავლები ის რაც რაღაც გარკვეული დინებები არსებობს ამაში ესენი შეინარჩუნონ ადამიანებს ესეთი ტიპის ადამიანები რასაც შენამბობ ძნელად მიდიან იქამდე რომ სახელმწიფოებრივი ხედვა კონდეთ იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტიპის ადამიანებზე როცა ვლაპარაკობ აქ ხომ სინამდვილეში ერთი ადამიანის სურვილის მიხედვით მიდის ჯერჯერობით ის ერთი ადამიანი უნდა მიხვდეს მაშინ ამას
0: ხო მაგრამ უყურე რა მომენტია შენ დღეს უკვე მიიღე რეალურად რა არის შენ სოფლიო ცივილიზებული სოფლიო არ გწნობს და არ გელაპარაკება
2: არ გელაპარაკე
0: შენი ამოცანა არის რა არო რაც არ უნდა მოხდეს გააკეთო ისე რომ გწნონ ხო ასეა შენ გეუბნებიან რომ ის რომ იქ ხალხის ძალა თუ ვიღაც პარტიას რო შექმნი და გააკეთებ და შეიყვან პარლამენტში ნუ ეს ყველაფერი შენთვის დაიტოვე ამას არავინ არ ჩამს ესე იგი უნდა შეიყვანო ისეთი პარტიები რომლებიც რეალურად ოპოზიციაში გიდგანან ოღონდ აქ საუბარი არ არის ყველა ლიბერალურ პარტიებზე ხო ამათ რა ეგონათ რომ ზუსტად 24 წელს მოდი ლიბერალურ პარტიებს შევიყვან და ანუ ლიბერალური სამყარო დასავლეთი დაწყნარდება შენ გითხრეს რომ არ უწყნარდებით ამით იმიტომ რომ გაყავთ და რეალურად გაყავთ ხო ამ შემთხვევაში თუ ეს ეროვნულ გაერთიანებას აცხადებს და მართლა ეროვნულ პარტიებს აერთიანებს და მანდატებს ანაწილებს ამ პარტიებს შორის არ ვიცი 10 მანდატი 15 ნუ რამდენიც არის თქვა ანაწილებს პარტიებს შორის უკვე ვერავინ ვერ ეთყვის მას რომ შენ ვერ აიღებ თქვა 40% ან 50% და რატო რა გამოდის რომ ქვეყანაში ეროვნული ძალა იმაზე ნაკლებია რაც ლიბერალური არა თქვა რა ეხლა მე პადაჩოს ვაძლევ 20 და ამ შემთხვევაში ოცნება თუ რეალურად ფიქრობს, აი უყურე, ყველაზე დიდი სისულელი რა არის, რომ არ მაინტერესებს მარტო ვიქნებით ჩვენ, მარტო ვიქნებით არ მაინტერესებს. როცა შენ მოქნილი პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოქნილი უნდა იყო. როცა შენ ხედავ, რომ არ გწნობს შენ სოფლიო და შენ ვერ ასაბუთებ, როგორ შეიძლება ოცნებამ აიღოს 85% მარტო ოცნებამ. და ამას ვერ ასაბ და არც არავის არ ჯერა. და აი ამ გაერთიანების ბაზაზე უკვე პრინციპში კითხვაც არ გაჩნდება, რომ როგორ აიღე შენ თქვა 55%, ან 50, ან უმრავლესობა როგორ აიღე, როცა შენ იტყვი, რომ რას ქვია, ეხლა ქვეყანაში რეალურად ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი პოლიტიკური პარტია და მათი მხარდამჭერები გაცილებით მეტნი არიან, ვიდრე ლიბერალები. ფაქტია, თუ გინდა გამოკითხვა ჩაატარე, მიიღებ ამ, მაგრამ ის რომ დღეს როცა შენ მარტო ხარ, ის ეროვნული ძალა შენ უმრავლესობით მხარს არ გიჭერს, ესეც ფაქტია, იმიტომ გიწევ შენ არჩევნების გაყალბება, თორე რეალურად ყველა ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი რომ მხარს გიჭერდეს, არ მოგიწევდა შენ არც მოსყიდვა, არც სოფლების რაღაც გატენვა იმ ყალბი პასპორტებით, არც მოსყიდვა ადამიანების, არც დაშინება ადამიანების და
1: არა, ის ამბობს რომ ის ერთადერთია, კაცო, ვინც სინამდვილეში რეალურად, ვინც ეროვნულ პლატფორმაზე დგას, ის არის ერთადერთი. დანარჩენები არ არიან, ნუ არა აქვთ ეს ხარდაჭერა და რაკნან.
0: ხო და მე ამას
2: ჩემი ყველა ნაცებიო.
0: ხო და არა, არა,
1: ჩემი ყველა ნაცებიო.
0: მე ზუსტად ამას ვამბობ. როცა შენ აცხადებ რო ერთადერთი ხარ შენ და ხალხიც ხო ხედავს რომ შენ ხარ ერთადერთი და თქვა პატრიოტთა ალიანსი არ არის ხო და შენ გაძლებს ხმას რეალურად მაშინ გამოდის რომ ქვეყანაში ან ამდენი პატრიოტი და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი არ არის ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი ან უბრალოდ შენ არ გიჭერენ მხარს წინაამდეგ შემთხვევაში შენ არ მოგიწევდა მეთქი უბრალოდ არ მოუწევს ხელისუფლებას და არჩევნების გაყალბება დაშინებით მოსყიდვით მეთქი იქ რაღაც სოფლებში რომ იმას აგროვებენ რაღაც პასპორტებს მკვდრები რომ იღებენ მონაწილეობას ანუ აი ამ მაქინაციების რომელსაც ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის გაყალბება ზუსტად ამ მაქინაციების ჩატარება არ მოგიწევს თუ შენ რეალურად გაქვს უმრავლესობით მხარდაჭერა აი ამ ფლანგზე მაგრამ რეალურად რომ რადგან ეს გიწევს ესე იგი არა გაქვს აქედან მეორე დასკვნა როგორ თუ არა გაქვს ჩვენ ვიცით რომ უმრავლესობით არის ეროვნული ძალა ხო ქვეყანაში

0: ესე იგი, არ გიჭერენ მხარს, თორემ არ დაჭირდებოდა ამის გაყალბება. და რადგან მხარს არ გიჭერენ, ესე იგი მხარს უჭერენ სხვა პარტიებს, რომლებსაც შენ ამბობ, რომ მარტო მე ვარ და სხვები არ არიან. თქმა კარგია, მაგრამ აგერ რეალობა სხვა რამეა, ხო ესეა? და ამ შემთხვევაში დასავლეთიც გეოვნება, რომ არა, ჩვენც ვატარებთ გამოკითხვას. სხვა პარტიებსაც აქვს ხმები და შენ არ აქვს მაგდენი. ანუ ზუსტად იმ ეროვნულ ძალებზე აქვს საუბარი დასავლეთსაც. შენ თუ აცხადებ და შენ თუ მართლა მოქნილი პოლიტიკოსი ხარ და გესმის და აცხადებ ეროვნული ძალების გაერთიანებას და ეს ეროვნული ძალები ერთიანდებიან პარტიის გარშემო, მაშინ უკვე ვერავინ ვერ გეტყვის, რომ გააყალბე, იმიტომ რომ 55% როგორ არ უნდა იყოს, ხო, ასეთი ძალა ქვეყანაში. მაგრამ ამის გაკეთება, როცა არ გინდა და არა, ჩვენ მარტო, კი ბატონო, იყავი მარტო, აგერ იყავი ერთხელ დასავლეთმა გითხრა გააყალბე არცნობ. ეხლა პირდაპირ გეუბნება 24 წლის და 25 წლის არჩევნები არის გაყალბებული. ამას ღიად გეუბნებიან. ნუ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ჭიდაობაში ესე ვთქვათ, შეაცვლევინებთ აზრს, მე არ ამგონია, იმიტომ რომ პოზიცია მათი შეუცვლელი, იმიტომ რომ თუ აქ არაფერი არ შეიცვლება, არც პოზიცია იცვლება. და გან
1: ანუ რუბიოს განცხადება წამოეწია ძალიან ცუდად, რომ ჩვენ შეიძლება რეგიონში ზომების მივიღოთ, იმიტომ რომ არ მოგწონს ეს ყველაფერიო და
0: ხო და აი მაგას გეუბნები, პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოქნილი პოლიტიკა თუ არ გაგაჩნია, ხისტი პოლიტიკა ამ პატარა ქვეყნისთვის არ გადის რა, ანუ არ გამოგივა უბრალოდ, ვისთან უნდა გამოიყენო ხისტი პოლიტიკა? ეგ ხისტი პოლიტიკა შეიძლება გამოიყენო რაღაც პუნქტში, რომ ეს არა და მორჩა, მაგრამ დანარჩენში უნდა მოქნილად უნდა მოაგვარო დიპლომატიურად ეს საკითხები. შენ დღეს არა ჩვენ, არა ჩვენ. ბიჭო, თუ გინდა დარჩენა, ეს არის ერთადერთი გზა. თქვა ხელისუფლებაში კიდე
2: მაგას მაინც ვერ გაიგებენ მე.
0: შენ ფიქრობ, რომ მაგდენი გაგდენის
2: უკვე
1: მაგდენს აღარა ძალიან რთულად ელაპარაკები შენ მაგან და რა ვარ გასაგები.
0: აბა პოლიტიკა ეს არის, დანარჩენი არის უბრალოდ შევინარჩუნოთ ძალა უფლება, რომ ფული გავაკეთოთ.
2: აი აი მაგას იგებენ.
0: ხო და აი აი დანარჩენი ამას პოლიტიკა არ ქვია.
2: მაგას იგებენ.
0: ამას არ ქვია
1: პოლიტიკა. მაგას ყველაზე მაგრად იგებენ. ასლაპარაკო კაცო.
2: თულ დღეში ვართ მაგხრივ, შეიძლებაც ამბობ რასაკურველია, შეიცვლება ბევრი რამ და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო აი სწორედ ის არჩევნებები, რომლებიც ჩატარდება მანამდე ჩვენთანაც ალბათ კავკასიაში, ალბათ არ გონია რომ გააქტიურდნენ, მაგრამ რაღაც ეტაპის მერე დაიწყება გააქტიურება, იმიტომ რომ თავად სიტუაცია იცვლება ევროპაშიც, იცვლება ისრაელშიც, იცვლება ბერგან უკვე არჩევნები მოდის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ აი უკვე გიორგი რა ვიცი, მეც ესე ვფიქრობ, რომ ამერიკელებზეც ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული და სწორედ ამერიკელები მოიკითხავენ.
1: კი ბატონო, ისრაელში არჩევნები გვაქვს ძალიან მალე,
2: ძალიან მალე და თანიქსაინ, კი, იქ ფაქტურად აქამდე არ ჩანდა, სწორედ აი ზალ ალტერნატივაზე როცა მედის ლაპარაკი და თანდათანობით გამოიკვეთა სწორედ სამხედროებში და შეიძლება ასე ვთქვათ, ესეთი სიტუაცია შეიძლება.
1: ხო, ლიბერმანის პარტია ძალიან დიდი პოპულარობა მას ხარ, რა ქვია, განსაკუთრებით ლიბერმანმა, როცა თვითონაც ультраმემარჯვენეებმა თითლებოდა და როდესაც ორთოდოქსალური ეს რელიგიურ პარტიებს დაარტყა, იმიტომ რომ თქვენ ჯარში არ მიდიხართ.
2: ჯარში, კი, ეგ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია.
1: ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელიც ძალიან პოლემიკის საკითხია.
2: ისე რომ ცვლილებები მოდის ყველგან, გიორგი, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები საბოლოო ჯამში რასაკვირველია, მე არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ მე არ ვეთქვი იმას, რომ რუსებს არავინ არ შეეგითხება, თქვათ კავკასიაში რა იქნება. ხო, იმიტომ რომ
1: გასაკვირველია, შეეგითხებიან მემარჯვენეები, შეეგითხებიან ხალხი.
2: კი ბატონ, და მანდაც ის მომენტი დგას რა, ჩვენთან ხო თუ გავიხსენებთ, აგერ ვამთავრებთ უკვე დრო გავიდა, პირველ შემთხვევაშიც, ნუ პირველ სამ შემთხვევაში გამსახურდიას მე ვთვლი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად საბჭოეთი დაშალა რასაკვირველი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მაგრამ მაშინდელმა სწორედ იმ გამსახურდიას ბევრმა აი მან რა ქვია გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ არეჯერათ ამერიკელებს ესეთი უცბად და დაიშლებოდა. იმის მერე სულ შეთანხმებითია. შეთანხმებითი იყო ამერიკელი რუსი შეთანხმდა შევარდნაძეზე, ამერიკელი რუსი შეთანხმდა სააგაშვილზე, ამერიკელი რუსი შეთანხმდა ივანიშვილზეც და ამერიკელი რუსი შეთანხმდება, რომ ეს კაცი უკვე დამთავრდა, იმიტომ რომ რასაც გიორგი ამბობს და ამასაც ვერ ხვდება, რომ ეს გასაკეთებელია. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, შეთანხმებები მოხდა ხდება მათ შორისაც. იმიტომ რომ გარკვეულ წილად ეს ესეა იმ ტიპის ქვეყნებში, როგორც ჩვენ ვართ პროგნოზირებადი და თანაც ისეთი ხელისუფლება უნდა მოვიდეს, რომელიც გარკვეულ წილად მაინც თავის ხალხს აკმაყოფილებს და არ ექნება ის დაძაბულობა, რომელიც ივანიშვილს აქვს. და ივანიშვილმა მოახერხა და შექმნა ის, რომ მას აქვს აი ფეთქებადი დაძაბულობა, რომელიც ეს არ არის მარტო ლიბერალ ოპოზიციაზე. ეს მე პირდაპირ სოციალურად გეუბნები, ადამიანები, რომლებიც ქვეყნიდან გარბიან და ეს პირდაპირ გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალურად არიან საშიშ მდგომარეობაში და აგერ გიორგიც ამბობდა, რომ მოგთხოვენ იმას, რომ საშუალო ფენა შეიქმნას. რატო უნდა შეიქმნას საშუალო ფენა? საშუალო ფენა სწორედ ის, რაც ამაგრებს ქვეყანაში თავის იმას მოქალაქეებს, სწორედ იქ სადაც საშუალო ფენა არ არის, ეგერ კი გაივსო ევროპა ჩამორბიან კიდევ იმასაც, რა ქვია და ასე რომ
0: კარგი სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან.
2: კაი საუბარი გამოგვივიდა.
0: კი, ნამდვილად დავიმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს. შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. გადაგზავნებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობილია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: ობიექტივი აგძელებს გადაცემათა ციკლს, ფიზიკის შესახებ, ფიზიკური ურთიერთობები. ხოლო დღეს ყავს, რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი, ძალიან ძვირფასი სტუმარი, ძალიან თბილისელი ესეც ვიტყოდი და ვიცით, ჩემო საყვარელო მაყურებელო, დიდხანს მინდოდა, რომ ბატონი ზურაყიფშიძე ყოფილიყო ჩემი სტუმარი, რაღაცა არ ვიცნობ ზურას, აი დღეს გავიცანი და რაღაცა შორი გზებიდან ესე და მოგეთ როგორც იქნა გამიმართლა ზურა მოვიდა ჩვენ სტუდიაში. აი მე მგონი ზურას წარდგენა არ უნდა და თუ უნდა ვისთვისაც უნდა ნუ უყურებს ამ გადაცემას. ჩემო ზურა, რა ვიცი, აი დანახვისთანავე რაღაცა პოზიტივით გავიტენე, გავივსე და მოდი რა ერთი სიტყვით რა შენი ბავშვი სად დაიბადე? და აი მოდი შენი ბავშვი მე რე გავხურდეთ რა.
1: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სადა, რა ვიცი, ჩემზე უკვე ყველა იცის და იმიტომ ვერიდები ხოლმე უკვე ჩემ თავზე საუბარს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეხლა რო უყურებ ამ გადასახედიდან, რაღაც არაჩვეულებრივი ბავშვობა ქონდა ჩვენ. ნუ ჩემებმა წინაპრებმა დაუთმეს ყიფშიძეების გორა იყო და შესწირეს უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი დგას ახლა ჩვენს გორაზე. დაიშალნენ, ყაზბეგის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ, მე ომი დაიწყო, გაჭიროება და გადავიდნენ, გაღმელები გახდნენ.
0: ა, მან ცხოვრობდით? ხო, მეორე კორპუსის
1: ადგილას იყვნენ ჩემი წინამორები ცხოვრობდნენ. მე უკვე ყაზბეგის ქუჩაზე გადავიდნენ, რომ ისწეს ეს გორა.
0: ვერაზე ჩვენ.
1: ხო. ხო და გადავიდნენ, მე გაღმელები გახდნენ, პლეხანოველები, პლეხანოვზე დავიბადე. მე გავიზა, სადაურიხარო რომ მეკითხებიან უბანზე. დავიბადე პლეხანოვზე, გავიზარდე, გადავედი სამურთაველზე, გავიზარდე რუსთაველზე, სოლოლაკში და მთაწმინდაზე. პირველ სკოლაში ვსწავლობდი, მე 57-ში ერთი წელი გამაგდეს იქიდანაც და 59 დავამთავრე ექსტერნად.
0: რომელი?
1: სოლოლაკში ვარდიხარ. ძალიან ლამაზი შენობა, ძველი.
0: აა, იქა, რა ქვია, პირდაპირ იქიდან
1: ვიცი. აცხენა მხარეს.
0: კი, ვიცი.
1: კი, რო კიროვზე რა არის?
0: ვიცი ბატონო.
1: აი ხო და ეს
0: სიგნალი რა რას თulis შე? მე მგონი თბილისელი ხარ და დავხარდა.
1: ხო, ახლა როგორ ვარ? ცხოვრობდი იქ, სწავლობდი იქ, დავიბადე იქ, აქ ვარ მოკლედ.
0: ხო.
1: ეგ არის და ეგ. ეგ ყველაზე კარგი რაც იყო, რომ გადავედით საბურთალოზე, გვერდზე იყო, ეს არა ქვია იპოდრომი. იპოდრომი და იპოდრომზე იქ დავზრებოდი და დავდიოდი ცხენოსნობაზე. 13-14 წლის ვიყავი, დუბლიორი ჭირდებოდათ, გიორგი შენგელაიას მაცხვიტიას იღებდნენ. ხოდა ეს დუბლიორი ყველაზე პატარა მე ვიყავი და ამირჩიეს მე. მე გადამიღეს ფოტოები, სინჯები, რაღაცები და მოკლედ დამამტკიცეს და იყო ეს მაცხვიტია. ეგ იყო ბავშვობა, მე იყო ინსტიტუტი, მე ინსტიტუტიდან ორჯერ იქიდანაც გამოვიდა.
0: ხო, უცბად ჩაუვაროთ ამ თემას, რადგან არ გინდა განმეორდო.
1: ხო, ჩავიარე, ნუ რა, მოსკოვში წავედი, ჩავაბარე გიგში და გერასიმოვის და მაკაროვას სახელოსნო დავამთავრე 77-ში, 76-ში. ეგ არის და ეგ.
0: ხო, ხო, ფოდიში.
1: ხო.
0: აი მე სანამ გადაცემა რესპონდენტი მოვახვალე, რა თქმა უნდა, Google-ში წავიკითხავ, ხო, სიტყვას. წავიკითხე შენზე და ძალიან მენიშნა იცი რა. აი რახან ამ თბილისის გარშემო დავდივართ. 4 წელი იყავი წასული.
1: ხო, 5.
0: აი რაღაცა მართლა საზვესძიე თანავარსკვლავედში მართლა ისეთ ხალხში იყავი და აი შენი თუ გაგახსენდება და ალბათ გაგახსენდება, აი ნოსტალგიის მომენტი აი თბილისთან. აი რა ხდება მაგ დროს?
1: უი მე, ჯერ ეს ერთი პირველ კურსზე შაბათკვირას თბილისში მოვიდიოდი და აქედან მაგდებდნენ, წადი გაგაგდებდნენ და მომენატრა და არ შემიძლია და ესე. ან პეტერბურგში. თუ არ მიშვენდნენ თბილისში, პეტერბურგში მიდიან. იმიტომ რომ მოსკოვზე არ გვიზდებოდი რა, როგორც ასეთი.
0: პიტერი და თბილისი.
1: ხო. ანუ თბილისი, თავარი თბილისია და ძალიან ძნელია ხო რა უყურებ, ეკლექტიკა კი კარგი რამეა, შეიძლება ზოგჯერ, მაგრამ მან ძულ თბილისის ეკლექტიკა არ უხდება ჩემი აზრით.
0: ხო.
1: ეს მე ცალკე შენობა შეიძლება იყოს საინტერესო, ან ხიდი ან რაღაც, მაგრამ აი იმ ვითარებაში არ მომწონს, არ ჯდება. იმ თბილისის ძველი დუხი უნდა ყოფილიყო, რა თავარი რაც არის. და მე გაიშალოს ქალაქი. თავარს ხელს
0: მოგდებ. აი მოყევედი რა არის თავარი თბილისში. თავი არის უმართ წაიყვანს.
1: თავი არის აბანოები და იმის გარშემო. ხო, ყველაფერი. მე ნელ-ნელა მედიხარ ათვალიერებს

0: სოლონაქს აქეთ ვერას.
1: ვერამდე მოხვა?
0: ნაურარა.
1: ეგეც
0: კაი. ეს აი თავარი ძველი თბილისისთვის ხელი არ უნდა მოეკიდეთ. რესტავრაცია. არა, ნუ რაღაც ეგ ხიდი დადგეს
1: იმის და ნუ ის ხიდი ახალ გაგა.
0: ხიდი დგას, მერე რაღაც დიდი ესეთი ის არის რკინის რომ არ იცი რა უყონი რკინას.
1: არ გვინდა არავისთან ჩხუბი არ უხდება მე მგონი.
0: არ უხდება ხო მაგაზე რომ. ხო და ჩემთვის ეს თბილისი აღარ არის. ის თბილისი აღარ არის. ის ბავშვობის მე ცოტანი ვიყავით, ეხლა ძალიან ბევრი ვარ. სოფელს ვერ მივხედეთ და ამიტომ
1: ბაზობ მაგაზე.
0: მე ჩემ სოფელზე დარდო. ჩემ სოფელზე ვდარდო, იმიტომ რომ მუდელს აჩუქეთ სახლი, იმიტომ რომ ბაბუაჩემის მამის აშენებული ფრონელი იყო, გიორგი ფროესი, გოგია ფრონელი. ერთი ძმა იყო ფრონელი, მეორე იყო ფრონის პირელი. ეს მაშინ მოდაში იყო ეს და დარქმევა სახელების და დინარე ჩამოდის ფრონე.
1: ოჰო, გორთან ხო?
0: გორთან ხო და იქ ეკლესია აშენა. და იქ არის დასაფლავი გრიგოლ ყიფშიძე და იქ ვაჩუქეთ უდელს ეს სახლი და ეს მთელი ბავშვობა და ეს მახსენდება და რიყის ქვით აშენებული სახლია, ვაჟებშაველას აქვს ღამე გათანებული. ხო, წარმოგიდგენია. ვა,
1: საოცარი.
0: ხო, და ესეთი საოცარი სახლია და საერთოდ ის ჩემი წინაპრები ცოტა ფიზიკოსები და ლიტერატურის მხრივ. ნუ ჭავჭავაძის მარჯვენა ხელი იყო ეს ყიფშიძე.
1: ხო.
0: ის წერდა ბევრს, ხო. არეცალა ხე ილიას და ძალიან ახლო გლობდნენ. ხო, რა შეეხება ვაჟებშაველა იყო იქ ერთი რამე გაათენა და ის სახლი მენანება რა. იქ უნდა ჩადიოდე კაცი, როგორც ჩემი დეიდები დედა ჩემი ჩადიოდნენ იქ. საფხლობით 2-2 თვე, 3-3 თვე. მე კი დავქროდი ზღვებზე და მთებზე, მაგრამ ის სოფელი აუცილებელია. ხო და ვდარდობ, იმიტომ რომ ხო, ესეთი მიწა გვაქვს ხალხო და ეხა ჩინელებს რომ ისე მიწა ალბათ რას გააკეთებენ წარმოიდგინე.
1: და ვაძლევს და ვაძლევს.
0: ხო და ჩვენ არ ვაკეთებთ და სხვა მოვა და სხვა გააკეთებს ბოლოს და მე უფრო გვეწყინება ხო.
1: თურა ამ პანდემიაში რა ხდება?
0: მე მე არაფერი საშიდელი გაურკვევლობა ყველაფერს ვიცავთ, მაგრამ პანიკაა მაინც ნერვიულობს ყველა ბავშვების სახლში, ჩემნაირი 65 გადაცილებულები და ასე შემდეგ.
1: ო რამდენი კითხვა მაქვს ერთმანეთში?
0: რთულია.
1: ხო, შენთვის იცი, შეიძლება დამღლელიც იყოს, მაგრამ აი მართლა საოცარ ოჯახში ხო გაიზარდე დედას გულისხმობდა. მე აი ამ თუ შეგიძლია ერთი სიტყვით მითხრა, აი ამ საოცარ ხალხთან ხო შენ ვიდეოებსაც უყურებდი, აი რამაზის დაბადების დღეა ეს შაყირი, შაყირი, შაყირი. აი ხო? აი მოდი რა ერთი შეგიძლია გაიხსენა, თუნდაც რამაზე, თუნდაც ეროზე, თუნდაც დედა, თუნდაც მარტი კოლაბორაცია, რამე გაიხსენე რა. აქ საოცარ ხალხზე.
0: ნუ ახლა იმდენი მაქვს მეც, ახლა თავში რა უცბად რა გავიხსენო, არ ვიცი, მაგრამ
1: ბატონო, არა, გავიარე.
0: რამაზისთან ხო რამაზე იყო, თან ბატონი რამაზე იყო, თან მეზობელი გვერდზე პადიაში ცხოვრობდა,
1: სახელიანზე
0: ხო. სანამ გადავიდოდნენ მე ნუცუბიძეზე ზემოთ.
1: იქ ცხოვრობდა.
0: სასტუმრო გააკეთეს მე
1: ატეშა
0: მაგარი. მაგარი, მაგარი ძაან. ხო და ნუ ახლა წარმოიდგინე, ყოველ დღე 4 корпуსი გადმოდგებოდა და უყურებდნენ როგორ მიდიოდა რამაზი რეპეტიციაზე. რაღაცას იზავდა, მიარტყავდა ფეხს რაღაცას. პირჯვარს იწერდა, რას ვერ გაიგებდი ეს თავის რაღაც რიტუალი ქონდა ესეც საოცარი. ის საერთოდ ადამიანი ორკესტრი იყო ეს. ეს არის ეროსის და რამაზის. ეროსისთან სიკვდილის დღეს ვიყავით. მე რეზო, მეორე რეზო, ოთხნი და ეროსი აკეთებს ერბოკვერცხს.
1: სიკვდილის დღეს?
0: არა, საღამოს ვართ მაგასთან სტუმრად. ოთხნი ესენი ნარც თამაშობენ. მე კვერცხები დაუმტრიე და აკეთებს ამ კვერცხს. ოხ, ლიმონე, ლიმონე, ხო იქნება დიდი შეჭამადი, შეჭამადი.
1: ამა შაყიროდე?
0: ხო, აბარაშებოდნენ. ნუ აი ჩავლებრივი ამბავი აკეთებს. ესენი თამაშობენ ნარც. მე ვთქვი ბატონო ეროსი. მეუღლე ფეუზე მეთან ყავს, რაღაცა ნერვიულობს და მეთქი მე ვერ დავრჩები მეთქი. მოიცა კაცო, ეხლა გავაკეთებ ამ იაიშინცას მეუნება. მოკლე წამოვედი და შემოვედი სახლში და ფეუზე მეცოლი მეუნება ეროსი აღარ არისო. აი მე უთხარი, რა შე აღარ არის, იქიდან მოვდივარ კაცო, რა აღარ არის. ხო, აი წამოხვედი რეზო იმნაიშვილმა, ისიც აღარ ამყავს. მსახიობი რეზო იმნაიშვილი გადასარევი ბიჭი. იმან დარეკავო, რომ ზურა გავიდაო და გავიგონეთ ხმაო დაცემისო. და შევიდნენ და სამზარეულოში ეროსი. ძაი, ნუ არ დაუჯერე რა თქმა უნდა, ჩავხდი მანქანაში უკან ამოვარდი.
1: მაშინ ბარნოზე ცხოვრობდა, ხო, იმ ეზოში ცნობილები.
0: დავინახე რომ ერდიშერ მაღალაშვილი დავინახე ვიღაცები გარბოდნენ და მივხვდი რომ მართალია.
1: 80 წლებია
0: ალბათ. 82.
1: აა,
0: დაჟიგახსო. აა, საშინელება იყო ეს.
1: და
0: თან ჩვენი ეროსი იყო ჩვენი თეატრის დირექტორი, კოლეგა ხო იყო, ხო, თუმანიშვილის დირექტორიც იყო. ნუ კოლეგაც ხო იყო და იყო და სცენაზე ლიმონ რაღაც ის იყო და ერთად თამაშობდით საქმეში,
1: საქმეში. აა, თამაშებიც.
0: კი, აბარა. საქმე მეორე мама იყო ჩემი. დე ჩემს პირველი ქმარი იყო.
1: ой
0: არის ინსტიტუტიდან ხო ერთად დადიოდნენ რაღაც მე არ შედგა ეს რაღაცნაირად და ძალიან ისე მექცეოდა რა
1: მაგარი მეგობრები
0: დგახეთ ხო
1: ეხლა
0: ძალიან მაგარი კაცი იყო ხო და ამ საქმეს თამაშობდით ხო კაბილინის საქმეს მიხალ ვანჩევა თუმანიშვილმა დადგა მთავარ როლებში ვიყავ ბევრი სხვაგანი იყვნენ კოტე დაუშვილი დუდუხანა წეროზე იურა ვასაძე ვანიჩკა საყვარელიძე
1: იურა საყვარელი
0: დიაბეტიკიანება არ ჩამოვთ, არ ჩამოვთ. მაგარი კაცი. და ერთხელ სადღაც ვიყავით და ვცდილობ და არ მიყვარს რომ ნასვამაი თამაშო სპექტაკლი და მოგვიწია დალევა თუ რაღაცა და იქ სცენის მხრივ მიხედვით, მე ვთრები და ვწვევი იქ. ხო. ხო დავაკეთე ეს დავწვევი ეროსი დამადგა თავზე, მართლა ხო არ გძინავს შევირიშვილი, სცენაზე მართლა ხო არ გძინავს უბრალოდ. მოკლედ ხმამაღლა ლაპარაკობ და ეგონა რომ დამეძინა. რაღაცა ოჯახი იყო ესეთი, საოცარი კაცი იყო.
1: ე,
0: რა ვიცი, არა, წინაპრებს არ უჩივი, აი ჩვენ ცოტა საგართ დავიჩაგრეთ იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდები წავიდნენ და ჩვენ უფრო არა, ჩვენ შემდეგ თაობა, აი ახალგაზრდები ცოტა მეწოდებიან, იმიტომ რომ რაღაცა გონი პედაგოგების ნაკლებობას გძნობ.
1: პედაგოგები.
0: ხო. თან პედაგოგობა ხო სვანიჭია, სვანიჭია პედაგოგობა სხვა არის. მიხალანჩი მეუბნებოდა, რომ წადიან ინსტიტუტიობაო, ის ბავშვები ხო გიყვარს ახალგაზრდები. მე ვთქარი, არ არის ეს ჩემი საქმე და მოკლედ ერთხელ მივედი რა. და ისე მომეწონა ეგრე, მეთქენი ხვალიდან ვიწებთ და რაღაცა და. უზრალ ვიღაცამ ყერ გამეყარა ხე. მე ბიჭო ვერელი ვარ რომ მეუბნები. მე ვთქარი ძალიან სასიამოვნო. არა ბიჭო ვერ გეიგო, შე მე ვერელი ვარ. ნუ მე რა ვერელი ხარ, ვაქნავი ხე.
1: ხო.
0: მე მე კოლგოტკების ჩამსმელი ვარ რა, მე მეუბნება რა. მე უთხარი რა შავები ჩაიცვით მე. ხელები და ფეხები უნდა გიჩანდეთ და სახე. ვარჯიშებია ესეთი რა, გრატოვსკის, მიხალ ჩეხოვის და რაღაცა. მოკლედ მივედი მიხალ ვანჩებს ხარ, ან მე მომკლავს იქ ვიღაცა, ან მე მომკლავ ვიღაცა და დამანებეთ რა თავი. პედაგოგობა კიდე სხვა დარ სხვა ნიჭი უნდა ქონდეს. ესე ყველაზე დიდი სიამოვნება რა თქმა უნდა ახალგაზრდებთან მუშაობა, აი თემურ ჩხეიძეს აკეთებს.
1: თემური
0: რა თქმა უნდა
1: ხო შენ
0: სწორნას გადაცენ. ხო ჯერ ესეთი, მე ახალგაზრდა არის, უფრო მოქნილია, უფრო ხანში შეზულს ძლებით კი ვარ, რაღაცებით კი ვარ, შიგნით ფიქრები აქვს, ათასი რაღაცები აქვს და ახალგაზრდა არის და სიცოცხლე უნდა და იმასთან ერთად ძერწოს რა ჯობია.
1: შეიძლება მაინტერესებს, აი გიყურებ და იმ დღეს სანამ გადაცემას დავიწყებდით, გითხარი მე ზურა რომ შენ და ლენუკას გადაცემა კი რაღაც ვიდეო იყო მეთქი და რომ ჩვენ პადელნიკები ბოდიშ მოყოლებს და რუსული სიტყვა და ისა გიორგი და მეუღლე.
0: ნუ გოგონა მამის არიო რა.
1: ხო და არა არა, რატო დაიწყე ეს კითხვა? ანუ ახალგაზრდებთან ძალიან გაკ შეხება, ხო?
0: აბარა.
1: ხო და მოდი რა მითხარი, აი დღევანდელი ახალ გელა მეუნებოდა ჩარგვიანის ხოთაშორის, რა გააჭირესო კაცმა ნოსტალგია, ნოსტალგიაო, ეს ახალგაზრდებიო, ჩვენზე ნიჭიერებიც არიანო, განათლებ ბოლო-ბოლო მონები არ არიანო, აფშე სხვა თავი აქვს.
0: აი შეიძლება
1: ახალგაზრდა
0: 100%-იანი მართალია. ახალგაზრდები ნიჭიერებიც არიან, ლამაზებიც არიან, ჭკვიანებიც არიან, განათლებულებიც არიან, უბრალოდ ჩვენ
1: ვერ დავახვედრებთ.
0: ჩვენ ვერ დავახვედრებთ გარემო. მოდი აქედან დავიწყოთ. ისევ ჩვენი ბრალია, ეს გარემო ვერ დავახვედრებთ, ისეთი როგორიც.
1: ცოტა ცივები ხო არის?
0: ეს სიცივე ალბათ არ არის სიცივე, ეს ბუნებრივი ვერ იქნება ქართველი კაცი ცივი.
1: არა, შენებზე კი არ გიორის.
0: არა, ჩაო. არა, საერთოდ ვიზახი ქართველებზე, ისეთი ტემპერამენტიანი ხალხი
1: ვერ უნდა ვიყოთ.
0: უჭკოებიც არ უნდა ვიყოთ წესით, მაგრამ აი მე მგონია ჩვენი ბრალია რომ გარემო ვერ დავახვედრეთ და ერთადერთი რომ ვეუბნები სულ რომ მე სამწუხაროდ კომპიუტერთან ცუდი ურთიერთობა მაქვს და სულ ვეუბნები რომ მეთქი კომპიუტერი წიგს ვერ შეცვლის აი ვიცი ზუსტად და წიგნის ხიბლი კიდე სხვა არის იმის გარდა რასაც კითხულობ ფიზიკურად ეხები და სუნიაგ და ფურცლავ და რაღაც სულ სხვა რამეა ეს მე ვერ კითხულობ
1: კომპიუტერიდან
0: მე ვერ კითხულობ ქაღალდი მჭირდება. ხო და აი ეს აკლიათ ცოტა რა ნახვაჩინე რუსულად თქვი ახლა ქართულად როგორ აი რომ სადღაც

0: ურიბა უკარი, მე კი არ წავიკითხე, კი არ გავერკვიე, კი არ ჩაურბავდი, უბრალოდ რაღაცა ურიბა უკარი და ვიცი ეს თემა თუ ის თემა, ცოტა ესეთი არის. და ახალგაზრდებისთვის რა, ცოტა მე მიყვარს ძალიან მოგზაურობა. მოგზაურობაზე კარგი არაფერი არ არის და ეხლა არავინ არ მოგზაურობს, ეხლა ყველა სახლში ზის.
1: საცეირო შეშილიში ზურატი.
0: აი სადაც იყავი შენ სახლის გარშემო არის იწება ზოოპარკი,
1: ადრეიერი ადგილი.
0: ადრე მშვენიერი იყო, ეხლა გაჭრეს გზა და ეს ხმაური და უბრალოდ. ხო და ადრე იყო ჩიკ-ჩიკი გვესმოდა. ლომების ხმა ეხაც მესმის. ოღონდის ლომს აქ იცი როგორი ძირეული ხმა აქ მიშველეთ თქვენი დედაო და მამაო. ლომი ესე ყვირის. ადრე სასიყვარულო გმოილები იყო. აი ესეთი ლომების ის მესმოდა და ხო როდესაც
1: მე ფიქრის გორაზე ვცხოვრობდა იქაც ის
0: მის ზუსტად. ხო და მე ვიძახი რომ ყვირილი თუ ბღავილი თუ გმოილი ლომის ადრე სასიყვარულო იყო ეს ახლა ყვირის რომ მიშველეთ თქვენი ისეო და ისეო.
1: კი იცი რა მითხარი ხა მომა თავში ესე იგი ზურა ალბათ დამიჯერება, აი კითხები აი კომპიუტერში რა ხო ეკითხა, ესე დამირბის რომ რა ვკითხა, იმდენი კითხვა, მაგრამ
0: მე შეგონია მე მიჩეული კი ვარ, მაგრამ ყოველთვის ნერვიულობ და პირიმიშრება და სულზივარ და რა ვთქვა და მოდი ესე ჭკვიარ ვთქვი
1: რა. აა, ჩეულებს ვისაუბრო. მე მგონი ჩეულებს ვსაუბრო. იცი რა მინდა მე გზაშიც გითხრე, მე ჩემი აზრით მეთქი ეს კითხვა მე მოვიფიქრე მეთქი, რაღაცა მომწონს, იცი ჩვენ ქალაქთან არის. მოდი თუ მინდა დაფიქრდი, არიჩქარო. აი მიპასუხე, რა ფერია შენი თბილისი? უნდა ვიცი რომ შენი ნაწილია ეს ქალაქი.
0: აი მე თბილისი ნაწილია კი არა,
1: ვიცი,
0: ძალიან ბევრი რამეა თბილისი ჩემთვის. მიღებებს
1: რა ბაპატი რა ფერა შეგაწყდე. იმაზე გამახსენდა ახლა ერთი თემა ჩემს უფროს მეგობარს დაახლოებით შენი ასაკიდანაც მეუბნები რომ ის მე ნათი ამირეჯიბი მეთქი ჩემი ლექტორი იყო მეთქი და ესე გაიხედა რა ხო ლამაზი ქალი იყო და ათიამ აი სიარულიც როგორ თვილისური ნაცვლად არა რაღაც თვილისურად დადიოდა ასანკა ხო გასოს ნათიასი როგორი აი მაინტერესებს ეს კითხვა რა
0: აი მე სამწუხაროდ უფრო ფერებში მახსოვს და ეხლა ცოტა გახუნდა
1: ჩემს
0: აი ეხლა არის
1: საოცარი პასუხი გამსა
0: ისეთი ფერის არის აქ არ არის ეგეთი ფერი
1: სიტყვა
0: მოსერო რაღაცა მოშაო და უცბად ხო აი ესეთი მაგ ძალიან ვერა ვარ კარგად და იყო ესეთი შემოდგომის ფერები მოს და შემოდგომის ფერის არის საერთოდ იყო
1: ჩემ მოცეკვავი როა თან სახიობი დამავიწა გივისი ხარულიძე ისეთი აი პასუხი მომცა რა ფერია რო ვკითხე ძალიან მომეწონა ერთდეგივე პასუხი არავის არ გაუწია და იყო დრო თბილისსა იასამნის სუნი იყო თბილისიო იასამნებიც დაყვებოდაო მერე ჯოჯოხეთის ფერი იყო ყველაფერი სიმართლე
0: იყო შავი იყო
1: ხო მომწონსო მეც შენი არ იყოს ეხლა არ მომწონს და ამ საუბარში გამახსენდა შენც იცნობ კარგად ალბათ ჩემი გიტა მირზაშვილმა ერთხელო შენ რესპონდენტს კითხეო ვიც ძალიან მოგეწონება საუბარშიო რომ ჩვენ ახალგაზრდობაშიო ჩვენი თავო აი მეო ირაკლი ჩარგვიანი გეგაო ლოი გაბაშიო სულ იზახთითო რომ აი რაღაცა გატეხა ამ ქალაქმა, ერთხელ დაიბადო და ისიც ამ ქალაქში. მე სულ გამოდიოდი, არაო, ძმაო, ერთხელ დაიბადო და ისიც თბილისში უნდა დაიბადო. აი ძალიან მიყვარდაო. შენი ის როგორი?
0: ნუ ბევრი ამბობს ამას და ეს რაღაცა რომ ერთხელ დაიბადო და ისიც აქ.
1: ხო.
0: არა, ეს ისულელა. მე დარჩენის შანსები იყო ძალიან ბევრი ადრე. და ვერაფრით ვერ მე შემიძლია სტუმრად წავიდე, სტუმარი მივიღო და ესე რომ დავადო თავი და სახლიდან გავიქცე სადღაც ეს ნამდვილად არ არის. ეს თბილისი არის ჩემი მაგნიტი, ეს არის ცხოვრების ჩემი ადგილი, სადაც უნდა ვიცხოვრო. ხო და ფერი აი ხო გეუბნები ცოტა ესეთი შემოდგომის ფერები იყო და ეხა რაღაცნაირად მოშავო, მოსესერო რაღაცა მოდის ეს.
1: აი სულ ეხა ერთი ფერი ზის
0: ესე ცოტა მეტად ვიდრე საჭიროა.
1: აბარა
0: ვიდრე ისურვებდა კაცი ცოტა შემაკ. იმიტომ რომ ხო რაღაცა ნუ პესიმისტი ვარ და ხა პესიმისტი ვინ არის? კარგად ინფორმირებული ოპტიმისტი და
1: აი ცა გამართულა. ზურა, მელომანი ხარ?
0: შენ შეცოდა ეს კაცი როგორ
1: ძალიან ხო.
0: რა რას ამბობ?
1: მელომანი ხარ? მუსიკალი ხარ?
0: ნუ ამ მუსიკოსი ვიყავი. ბარამნებზე უკრავდი, ყვაშავდი მე.
1: აი ამაქსა
0: დუმბაძე, გია ეზგერაძე, ჯეჯილი ერქვა ჩვენ. ვალერა სოკოლოვი, ვალერა კაჩაროვი იქით იყო.
1: ვალერა სოკოლოვი.
0: ოთარ ფოფხაძე იქით იყო, ბასებზე ახლა რომ მამაოა ქაშვეჩი ის ოთარ ფოფხაძე ბასებზე უკრავდა. ხო, და ყოველ ზაფხულს ყირიმში დავდიოდით, გურზუბში.
1: აუ რა, კარგი ადგილია.
0: შეიძლება ახალგაზრდობა მქონდა არაჩვეულებრივი. და ტანს საცეკვაო მოედანზე უკრავდით უცხოელებისთვის მთელი საღამო, როლინგ სტონებს რაღაც.
1: ყველა ის ანდრას სწორედ მიმიგნია.
0: კი, კი, მაგხრივ ხო.
1: რა მუსიკას დაადებდით
0: თქვენ? ჩემთვის არის.
1: თბილისი რა მუსიკა აშენებს?
0: ბიტლსებია.
1: ბიტლსებია ხო. ეს ყველაზე მეტად გიყვარს.
0: პირველი რაც გავიგონე და რადიოსთან სკამზე ვიდექი და ის რადიო, ისეთი რადიო, ხო იცი, ის კი არა რომ იჭერს, უბრალო რადიო. აი ეს მახსოვს კურიო მედო და პირველად რომ გავიგონე ეგ. და იქიდან შეიცვალა ჩემი ბევრი რამ. აი რევოლუცია მოხდა რაღაცა.
1: შენი თბილისი ლენონია თუ მაგარი?
0: ლენონი.
1: ჯონ ლენონი.
0: ლენონი რომ მოკლეს შემეზიზღა ნიუ-იორკი და სულ ვიზახტი რომ ასადს არ წავალოდა, ну სამჯერ ვიყავი შემსთა რო არ, იმიტომ რომ ესეთი ქალაქია რა, როგორიც გინდა ესეთი იქნება. შე როგორიც გინდა ესეთი იქნება. არაჩვეულებრივი ქალაქია, მაგრამ მე მაინც უფრო პატარა ქალაქები მეყვარს.
1: ბაბა რა თქმა უნდა მეგაპოლისები რაღაცა მეც არ მიზიდავს ხო ამ ეს ჩვენი თბილისი როგორ გაიზარდა
0: რა ხო და ძალიან გაიზარდა და გაიზარდოს კაცო ოღონდ გაიზარდოს ესე ნუ გაიზდება რა ეს მის
1: არა ეს გაიზარდოს ура ბა თუდა შორს
0: აი მაგას ვიზახი გავიდეს გარეთ რა ეს ძველი თბილისი დატოვეთ ეს არის მთავარი რა რაც ისტორია რაც გვახსოვს რაც ბავშვობას უკავშირდება და
1: შევეწყვიტავდე დაკეტავდი მაგალითად კიაჩელის ქუჩას.
0: ვერ მე რო წვიტავდი, ისე ნუ ძნელია რა თქმა უნდა, მაგრამ თელ ცენტრს გამოვაცხადებდი, აი რაღაც
1: მანქანები ის დაკეტავდი?
0: არ, დავკეტავდი.
1: ეს დავკეტავდი, იმიტომ ვკითხე.
0: დავკეტავდი, ოღონდ ამას უნდა გაანგარიშება, ხო, ამას რო კეტავ სამაგიეროდ რას?
1: არა, იდეაზე ეკითხე,
0: და
1: კონცეფციაზე.
0: იდეას კი.
1: აუცილებლად ერთმნიშვნელოვნად დაკეტავდი, ხო?
0: აი ჰოლანდიაში ახლა 22 წლამდე, 24 წლამდე უნდა ყველა გადავიდეს გამონაბოლ ქვის გარეში, ანუ როგორ არის? მოკლედ მანქანებია იქნებიან ელექტრო.
1: აი ძერისები ხო ხარ ნაუყოფე.
0: კი.
1: მან დიდად ველოსიპედია.
0: არაჩეულებრივი.
1: მაგათი ვაგზალი გაიხსენე მიყრილი ველოსიპედები.
0: არაჩეულებრივი ხალხი. ზოგს გონია რომ ამსტერდამში ანუ იმიტომ მოგწონს რომ თავისუფლებაა და ეს არის და ისე. ეს თავისთავად იქ კარგია ყველაფერი, მაგრამ იქ კიდე სხვა რამეა.
1: აბა რა, ყველა
0: აი წარმოიდგინე თუ რომე პროცენტულად ჰოლანდიაში ყველაზე ნაკლები ნარკომანია.
1: ეგრეთ იქნება.
0: წარმოგიდგენი, ანუ ეს იქიდან გამომდინარე რომ აგრძალული ხილი ტკბილიაო. აი იქიდან გამომდინარე უნდა იმჟია ალბათ. იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლები
1: ევროპაში ესე არ არის. ყველაზე დაბალი ფენა და ყველაზე
0: ეს
1: სამწუხაროდ თუ საბედნიერო თუ რაღაცა, თავის ადგილი ყველა მიცის რა.
0: ხო, ეგ კიდე ძალიან ცუდი ის არის, კივნეული საკითხია ეს. საერთოდ. სიფხიზლე და ესა, იმიტომ რომ ნუ ადრე ნუ ყველას ეშლება ბევრს დალევს თუ რაღაცა. ეს დალევა არის კიდე დიდი პრობლემა ძაა. ხო არის კეიფი და სასწაული და ლექსები და სიხარული და ეს, მაგრამ ეს ხშირად გადადის ცუდრამეებში და ამიტომ უკვე ქალებისთვის განსაკუთრებით
1: როგორი პოზიტიური ხარ?
0: ეს რა მე ყველაზე ჯაჯღანა და ყველაზე
1: არა
0: პოზიტიური კაცი.
1: ერთხელ მოვისმინე რომ მე მგონი თუ რა შენი ძახტი რომ კაცო რა ხდება ამ სახშიო არ თავდებიანო ეს აგიორგი ყოველა არ წავა ყოფნის არ ჩახე იცი რა ეგეც მევასება. აი ძალიან თბილისური ისტორია.
0: ბევრი ვარ თქო.
1: ხო და კარგია ეგ მაგრამ საფუძვლიანი ამბავი არ არის. აი ისტორია მე რომ მკითხო.
0: ხო აი შვილიშვილი ყველაზე პატარა შვილი მესამე შვილიშვილი მყავს მეოთხე არა მესამე ნატალია ნიკუშა ალექსანდრე კოსმო მეოთხე ეს პატარა შვილი კოსმო
1: ეს
0: ვერ გავა არ ვიცი ეს თუ მე კაჭაროვის შვილს კოსმო ქვია გიორგი მეუნე მე რა ერქვას კაჭაროვის შვილს კოსმო აღარ ვარ დაუძახო შვილი მე და ჩემი ძალი შვილის მეძახი კოსმო შეიძლება
1: ხო? ამას მოიფიქრებ თქვენ შენაც
0: მოიფიქრე.
1: როგორღაც კოსმოს შეკვეცავ. თქვენი მიჩის იმედი
0: კოსმოსური ბიჭი ყავს. ხო და ის ქშველის ახლა გესმის.
1: პატარა.
0: ის პატარა.
1: აი მოდი რა.
0: და ძაღლი. დიდი ძაღლი.
1: უიმედი ძაღლი არა,
0: მაგრამ
1: ლომია. ხო. თუ რა, იცი რა მიდაკითხო? სამწუხაროდ ესეთი საინტერესო და ჩემთვის რა ვიცი აი პოზიტივით გაჟღენდილი გადაცემა როცა მიდის ერთ წამში

0: დრო და აგერ ჩემმა მეგობარმა ოპერატორმა გიორგი არველაძემ მანიშნა რომ ყველანაირ დროს გადავაცილე.
1: რა ბოლში იტყვის რა?
0: არა და ბოლო კითხვას მაინც
1: დავსვამ.
0: ოპერატორები არ გავლახავენ. თუ რა რა მინდა იცი? აი კოსმოს თაობას როგორ მოეფერები? აი რას ეტყვი, რას ურჩევ? მაგონც არ ხარ შენის ტიპი, გაგიცანი უკვე რაღაცა რჩევა, დარიგებები და არ გამიირჩევი. იცი ამიდა? თუ რა რა მინდა იცი? აი როგორ მოეფერები ამ პატარებს? რას ეტყვი, როგორ თბილის უსურვებ?
1: აი მე შორს არის, იცი როგორ შორს არის, ეხა იმდენად იცლებიან და პატარები ხო მახსოვს ის სხვა შვილიშვილიც ხო იყავდა. ხო,
0: ნატალია საოცარი ბავშვი.
1: ხო და ეს უკვე თავის წლოვანებასთან თუ რა ვთქვა, წელიც არ არის, ხო, წლის არ არის ჯერ. იმდენად განვითარებული და ესეთი მეჩვენება შეიძლება ჩემი არ ამგონია მე მარტო, ნუ ვიღაცებს, რა, უკვე წინ არის ის ბავშვი. ის ბავშვი არ გვყავს ჩვენ. ასევე არ დაგვემზარავსება, მე რო გაიზდება. აქე თუ მირჩევს რამეს თორემ.
0: როგორ მიხარია 1 წლის ბავშვზე, უკვე როგორი სწორია?
1: არა, ეგრეა აშკარად, იმიტომ რომ რაღაცა, ნუ დაჩქარდა ყველაფერი იცვლება და აქედან გამომდინარე ბავშვიც სხვანაირია, მაგრამ რას ურჩევ და როგორ მოეფერება ისე რა? ნუ იჩქარებენ რა.
0: აი მოინტერესებს.
1: აი სიჩქარეს დაუგვიანდეო, მოჩქარეს ხო? ნუ იჩქარებენ თავის გადაწყვეტებში, თავის იმაში და რაც თავარია, ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ განათლება მიიღონ კარგი. აი ყველაფერი უნდა გააკეთდეს ამისთვის.
0: განათლება,
1: ხო? იმიტომ რომ სხვანაირად ცოტა რაღაცა ვიცი და ცოტა ესაა და ცოტა მაინც ცხოველი ვარ, არ გამოდის ეს.
0: და აი ახან ბოლო კითხვა მეთქი, მაინ მართლა ბოლო კითხვას ახლა დაგისვა, როგორც თოთა ჩემთვის რაღაცნაირია ეს კითხვა და ალბათ ჩემთვისაც. ბიჭო, რატომ დაყვება ამ ქალაქს რაღაცნაირი სევდა? აი რომ გავიხსნები, თბილისზე გავხვდები, გავხვდები, მე რაღაცა მოვიწყენთ ხოლმე. რატო აი სიყვარული ამ ქალაქს სევდა? ისე როგორ
1: ბიჭო, სევდა იმიტომ რომ გინდა თუ არ გინდა ყველაფერი გახსენდება.
0: ხო, მე ხო არ მახსენდება ესეთი მაგარი თბილისი.
1: არა, არა, საერთოდ ჩენის ყოფა ცხოვრება ამ ქალაქთან რაც არის დაკავშირებული. იმდენი აი რომ და ფეხი დავდივარ მე ბერს ძალიან და ნუ აღარ შემილია კამოს 4-თან რომ გავევლის სულ მაღალაშვილები მახსენდეს სულ წასულია ყველა გეთქვის მე იმდენად ეხლა არაობიექტური ვარ და შეწფხებული და დანაღლიანებული მარტო იმიტომ კი არა რომ ნაღლის მოშტი მე ნაღლიანი ვარ იმიტომ რომ მე დავრჩი რა მარტო რა და 1-2 კაცი როცა აყავდა
0: ნოში მოროგენს
1: და ხო და მაგ ჩემ ხელებზე ვიძახი რა როცა აყავდან ის ვეღარ უყურებ, იმიტომ რომ არც გოგა აღარ არის, არც თინა აღარ არის.
0: გოგა როგორ არ დაგვახსენე?
1: ხოდა გესმის ცოტა ნაღლიანი თავარ ამხრივ რა.
0: გოგა ჩემი მეზობელი იყო, მე ვიყავი.
1: ხოდა ის ყველა ყველა ადგილას ვიღაცა აღარ ამყავს გესმის. და ეს ძალიან მტრგუნავს.
0: რა ვიცი? ცევდაც მაგრამ
1: ძალიან ძალიან მტრგუნავს, იმიტომ რომ
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: რა ზანე, პირიქით, ბოდიში რომ ვერაფრით ვერ გაწენინეთ თუ ახლა.
0: ძალიან, მაგრამ მოგვეყვება.
1: რა ზანე, პირიქით, სიამოვნებით.
0: ძალიან ხარია ჩვენი.
1: თუ რამეში გამოგდგებით, კი ბატონო.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: პირიქით, მადლობა თქვენ.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემას ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობა. დღეს ჩვენი შემოგვედებითი ჯგუფი სტუმრად იმყოფება არაჩვეულებრივ თბილისურ ეხა სახელოსნოში ვართ, მაგრამ ზვირფას, საყვარელ, გემრიელ თბილისელ კაცთან, მხატვართან, თეატრის მხატვართან, ბატონ თაზო ხოციშვილთან. გამარჯობა თაზო.
2: გამარჯობა.
1: და აი, ჩემთვის მართლა დიდი პატივია რომ თქვენთან მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელია აი ესე შორიდან გიცნობთ, დიდი პატივისებით გიყურებთ. დიდი პატივია რომ გესტუმრეთ, გაგიცანით, მე მგონი გაგძლდება ჩვენი ურთიერთობა და მოდი დავიწყოთ თქვენი ბავშვობით. ვიცი რომ ფიქრი ზურაზე დაიბადეთ.

0: ფიქრის გორაზე დავიმადე 43 წელს გახურებული ომია.
1: აბა
0: და მე მასოს ჩამჩა ქონებაში მამას მეგობრები ეუბნებოდნენ, ბიჭო, რა დროს ბავშვის გაჩენა იყო ამ შუა ომის დროსო და мама ჩემი ცოტა სხვა ნაირი კაცი იყო და უთხრა რომ მეო იმედი მქონდა რომ ბავშვიო რო წამოიზრდებაო ქიოტეს წაიკითხავს ორიგინალში და ამის იმედი მქონდა მანა აი ასე
1: არ გამივიდა
0: ნუ აი სადაც დავიბადე იქ ვცხოვრობ ეხლაც
1: ვიცი
0: არაჩვეულებრივად მიყვარს ჩვენი უბანი მართალია შეიცვალა მაგრამ ა ძალიან კარგია რომ ბევრი ოჯახი დარჩა ისევ და დღეს ძალიან მე მამათქვენს ვიცნობდი ძალიან კარგად
1: მიუხედავად რომ ვაკელი იყო მაგრამ
0: არა ნუ იქ გიორგაძეები ცხოვრობდნენ ჩემი მეგობრები და იმათთან ხშირად იყო
1: ზურიკო ხო ზურიკო ხო გიორგაძე
0: ზურავ გიორგაძე ექიმი
1: საოცარი ადამიანი, აიბოლიც ვეძახდით ჩვენ.
0: ხო.
1: და ძალიან ბევრი ვერელი სხვათაშორის მისი
0: ბავშვები დაყავდათ სო მაგასთან. არაჩვეულებრივი ექიმი.
1: სუ მიყვარს ისეთი ხალხის გახსენება, ვინც შეიძლება ხშირად არ იხსენიოდა, ზურიკო იყო მართლა თბილისის ექიმი, ხო? აი ესე იყო რა
0: და ზურიკოზე მინდა ვთქვა,
1: კი.
0: მაგალითად ბავშ რაღაც სხვა რაღაც ჭირდა რომ ზურიკოს არ ეხებოდა ის და მიყავდა სხვა ექიმთან და ტიროდა ბავში ნუ ერთთან ბავში იყო რომ არ მინდა ზურა ექიმთან მინდა ის შეუყვარდებოდა თქო
1: კი ნამდვილად
0: რა შეეხება ექიმობას ნუ ჩვენ ოჯახში ბებია ბაბუა დედა мама სხვა ექიმები იყვნენ და დადგა დრო მე უნდა გადავწყვიტო რა გამოვიდე
1: ხო
0: და თადარიგი თავიდან დაეჭირეს და мамას მეგობრები სუ ჩვენთან იყვნენ სახლში და ჩემი ნათლია იყო ასეთი გიგუცი გაგუა ქირურგი არაჩვეულებრივი პიროვნება
1: ისე სუ ექიმები ყავდა თქო
0: ხო სუ ყველა და ნუ დედა ჩემმა თქვა რომ ექიმი უნდა გამოვიდეს ა მე ვამბობ რომ არ მინდა ექი мама ჩემის მათ უთხრა არ უნდა რათუნა ეს ექიმობაო და ეს გიგუცი გაგუა მე მისი მჯეროდა ნუ რააცა და მაცალეთო წადი ბიჭო საექიმოზე უმითხრა და მე ვთხარი რააცა გამოდი ყოჟნიკიო რას ხია ყოჟი კანის ექიმი გამოდიო რატო მე ვთხარი იგუცებიძე რა კანის ექიმი რა არის მიზღემში არ გაგაღვიძებენო გამეო მიზღემში არ მორჩება და მიზღემში არ მოკვდება მაგათ ყოფოს და დამიჭერე კაი რამეო და ეს დამჭადა. მერე ნუ
1: აი ეს ხატრობა ბატონოთ ეს
0: ხატრობა ნუ დედა ხატავდა კარგად.
1: ია.
0: ეტყობა დედის ხრიდან გამომყვა პიონერთა სასახლე იყო უწყინვალესი ასე თქვა სამქრო ბავშვების.
1: კი, ნამდვილად.
0: იქ მიმაბარეს. შემდეგ მყავდა უკვე კერძო პედაგოგები და აკადემიის დრო რომ მოვიდა.
1: კი.
0: და საბავშვო სკოლა იყო კიდე ტექნიკუმთან ნიკოლაძის ტექნიკუმთან იქ სწავლობდი. იქაც არაჩვეულებრივი პედაგოგები იყო, ძალიან კარგი. საბავშვო სკოლაში და ტექნიკუმში ხო იყვნენ და იყვნენ.
1: ნიკოლაძეში.
0: ხო და მე აკადემიაში ჩავაბარე. მე ჩავაბარე. მაშინ ძალიან დიდი კონკურსი იყო და ვიფიქრე რომ ფერწერაზე რთულია და ჩავაბარე ქსოვილების ხატრული დამუშავება იყო ასეთ ფაკულტეტი. და მე რაღაცა გამოფენის შემდეგ თვითონ აკადემიის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა რომ ვინც ცოტა გამოვირჩეოდეთ, გადაგვიყვანა ფერწერა და მე გადავედი საოცარი პედაგოგი იყო ფარნაოზ ლაპიაშვილი, კარგი სახელოსნო ქონდა იმ ხრივ რომ აი ნამდვილი кай ფერწერა ისწავლებოდა იმ სახელოსნოში და გადავედი გადამიყვანა თვითონ და დაამთავრე ეს თეატრი არ დარჩენილა საქართველოსში რომ სპექტაკლი არ ქონოდა გაფორმებული
1: რუსთაველი
0: მაგრამ ფერწერა მაინც თავის იქნა ფერწერას სიმახშები ასე ვთქვათ
1: აწვევი
0: ხო აწვევი ხო და
1: სკოლაში რომელში შეხვედით
0: სკოლაში მეშვიდე ვაჟთა იყო

0: ბაღში.
1: რომელი?
0: 53 სკოლა. მე ბიჭები და გოგოები რო გაერთიანეს ადამიანეს მაშინ იყო ასეთი რომ მიკრორაიონი და გაანაწილეს და დაამთავრე 58 სკოლა არაჩეულები.
2: ხო. ჯორდანიას ინსტიტუტის გვერდზე, ხო?
0: ხო. არა, ის იყო მერვე სკოლა, ვაშთა მერვე სკოლა, დობრი მიშკას სკოლას ეძახდა.
2: რატო?
0: Ну, ძალიან საოცრად ისეთი კაცი იყო. ლოიალური და
2: დირექტორი
0: და მიშა ერქვა და დობრი მიშკას სკოლა. ხო, უბანი ხო იცით ახლა და?
2: ხო.
0: იქიდან ბევრი გამოიყვანეს, იმიტომ რომ ეს იყო წილკნის ქუჩაზე. და დრო თავისაშვება ბევრი ჩემი კლასელი აღარ არის და
2: იცით რა მაინტერესებს ბატონო? აი მინდა რომ რა თქმა უნდა გულწრფელი ხარ და აი გაიხსენოთ აი თქვენ ბავშვობაში ხო როგორც ვთქვით 53 წელს დავიბადე ომი ახალი დამთავრებული აი რა ხდება მაშინდელ თბილისში და აი კერძოდ ფიქრის გორაზე ანუ როგორია ქალაქი აი ძალიან მაინტერესებს ალბათ მაყურებელსაც აი ქალაქი
0: როგორია და მე
2: რა ხდება ქალაქში
0: ქალაქში მე მახსოვს ჩვენი ქუჩა იყო ესეთი მოკირწული რიყის ქვით და მახსოვს აი მაზე უკვე ვცნობდი პატარა ვიყავი მე მაშინ ურმები ურემი აი წნეთში მიდიოდნენ ან ქალაქა ურმები ნავთი დაქონდა ცხენს დიდი კასრი რკინის კასრი იყო უკან და ასე ნავწყიდი და მენავთე
2: ვარაზისხევი ხო იყო
0: არა ვარაზისხევი არა ვარაზისხევი არ იყო ვარაზისხევის მაგივრად იყო ხევი პირდაპირ ისეთი
2: გზა არისო?
0: გზა არა. გზა ფეხი თუ ჩახვიდოდით კი?
2: ხევში, ხო?
0: ხევში. და იქ იყო მოედანი, სადაც ფეხბურთს თამაშია, მერე მეც მითამაშია.
2: სად იყო ეს მოედანი? იცით რა, საბურთალოზე როგორ ხვდებოდი, მაშინ ხევი თუ არისო? აი ვერ გავიგე. სპორტის სახლები იყო.
0: საბურთალოზე? საბურთალოზე საიდან და ეხლანდელ
2: მირთამოედანზე ხო ჩახვიდოდი?
0: მირთამოედანზე ჩავიდოდი.
2: იყო მირთამოედანი.
0: მირთამოედანი იყო.
2: და თავდებოდა იქ ხა?
0: იქ თავდებოდა.
2: სახში ადიოდით ფიქრის გორით. ხო ესე ადიოდით ალბათ. თუ იქ ხევი იყო. სახში როგორ ხდებოდა?
0: არა, არა, აი ხიდზე რო გადავიდოდით, ვერარეჩკის ხიდზე. ეხლა რო ქუჩა ადის ნიკოლაძის ქუჩა, იქიდან
2: ადიოდით.
0: იქიდან ადიოდით.
2: კოსტავას ქუჩაც იყო. ან
0: მელიქიშვილიდან ჩამოდიოდით.
2: ხო, არა, იქ თუ ხევი იყო, იქ არაფერი არ იყო.
0: ინ არაფერი არ იყო, ხევი იყო და ამ ხევში, ну, მოკლედ, პატარები რო ვიყავით, ჰქონდა თოფები, ხმლები, ხისგან გამოდით და штаბი ჰქონდა ჩემო ბატონო.
2: ამ ტყეში, ხო?
0: ტყეში კი არა, ხევის ერთ-ერთ ფერდობზე. იყო და ვეძახდით ტარზანას ბუდე და იქ მალავდით ამებს და იქ ვიკრიბებოდით და იქ იყო ერთი ამბები მე აი ბოლო ჩემი ასე ვთქვათ სამსახური იყო უნივერსიტეტში იქ ვასწავლიდი ფერწერას ხო და რო გამოვდიოდი ხოლმე აუცილებლად ესე გავიდოდი დავათვალიერებდი ქაურობას ის ტარზანას ბუდე დღესაც არის ქვემოთ არის რაღაცა ლუდის ბარი გახსნეს ახლა და მანამდე იყო რაღაც სასადილო
2: კი ქვემოთ ხო
0: ქვემოთ კი ხო და ნუ ეს ყველაფერი იყო, ნუ ხუთი თითივით ვიცოდით იქ,
2: რა თქმა უნდა. ამას წინათ ბატონთაზო ერთი ორი დღის წინ რეზიკო თაბუკაშვილი ჩვენი უბნელია. რეზიკო მეუბნებოდა რომ გმირთა მოედნიდან რომ გახსოვს რომ ჩვენ სახს რო ახედავდიო, ეს წესავით ხო იყო და ეხა ეს წეს დაპატარებდაო და ქვენ რომ მოუყვეთ რომ იქ ფლატკე იყო, წარმოიდგინე იმას წინს რომ ის პატარა წეს ვერ შეინარჩუნესო რა გულის ტკივილით მითხრა. ეხლა
0: არა მე დილაობით გადავდივარ ხოლმე უნივერსიტეტის ბაღში და დავდივარ, ну, აუცილებელია თურმე სიარული ჩემ ხანისთვისაც და ავანტყობობი. ხო და ერთ ჩვენ ერთ დღეს შეხედავ ხეებია მოჭრილი, აი დიამეტრი ალბათ მე მეტრამდე.
2: რომელი წლებია?
0: ეხლა ერთი თვის წინ და მე ძალიან მეგობრობ ამ უნივერსიტეტის ბაღის თავარი აგრონომი და ასე ვთქვათ ვინც უულის ამას ყველაფერს არის სოსო ზარიძე უწყინვანეს პიროვნება და არაჩვეულებრივი ბუნების მეტყველი და დაურეკე მე იმას და მე ვთქვა რა მოხდა ეს და ერთმა ჩამაწვეთა ყურში ჩემნაირმა მოსიარულემ აქო აი ეს კაფე რო გახსესო ხედავ რამბავი ხალხია და აქაც ალბათ კაფეები უნდათ გახსნანო და არა ბატონო თუმცა რაღაცა ავანტყოფობა გაჩენია და წნეთიდან დაწყებულიო ნაძვებს უჭრითო და ფიჭებს ტოვებთო და ნუ როდესაც
2: იდე მოჭრა უნდა თბილისს
0: მე წარმოშობით ვარ ხუთ შვილები არიან ბორჯომი ბაკურიანის იქნება და ლაფანჭამია რო დაემართა ტყეს ბებია ჩემ ცოცხალი იყო ძალიან ისეთი ხალი იყო ხო და ნე დაიშენა ესე ამბობდა ნე დაიშენა რათუნა მაგას იაპონია და წამალი აბა რა მე ვთქვა ერთი კარგი ყინვა დასხებს და ყველაფერს მოათავებსო და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ლაფანჭამია გაქრა რამდენიმე წელი გადაება ბორჯომში მე არ მახსოვს რომ ყოფილიყო მინუს 25 გრადი და იყო 25 და 30 იყო ამბობა
2: და გაქრო ხო
0: და გაქრა ის
2: ძველებმა ყველაფერი იცოდნენ
0: აი ასე რამე მოხდა ხო ეხლა ჩვენ ყინვას ვერ დაველო

0: ვიყავით მე და ჩემი მეგობრები და ბევრი დამჭა. დამჭა კი, ნუ,
1: ხო, რა.
0: თბილისზე ბევრი მაგ და ტრეტაკოვის გალერეაში ჩემი სურათი დაიკიდა. მე ვიყავი 27 წლის მაშინ. და ის იქაც არის ძველი თბილისი, მხოლოდ მაშინ იყო ავაცახსენებელი ლენინის 100 წლისთავი და იმას მიეძღვნეს და რევოლუცია არის დახატული. და ის არ დამაგზა დიდი სურათია 2.5 მ მე მგონი.
1: და რა არის მაგ თბილისის რა?
0: აი ძველი თბილისია და 1905 წელი თბილისში ქვია სურათს. ხო და ერთი ასეთი ფაქტი მინდა გავიხსენა. ტროტუარზე ერთ-ერთ აქ მარჯვენა მხარეს ზის ქალი და ძუძუმწოვარა ბავშვი უკავია და იქ ბოთლიდეს და რაღაც. ეს ქალი არის რო შეხედა რუსგავს, ნო. და იქ ტრეტეგურის გალერეის კომისიამ, როდესაც ამ სურათს ღებულობდნენ, იმას ხნა დაიწონა ამის გამო, რომ ერთადერთი რუსი ხატიაო და ისიცო ბოთლით და ენითა და რა არის ეს. და ერთ-ერთმა ჩვენმა წარმომადგენელმა ხელოვნებამ გამოვიდა და თქვა, რომ ესო არ არისო, ეს არის დეპუტატიო. დეპუტატიაო, კომუნისტკაო და ეტა ნირიბიონოკ, ეტა სიორტოკ ს პროკლამაციამი, თქვა. და აში და ესე გადარჩა ეს რატი მიიღო. ხო და ასე რომ ძველი თბილისი არის ჩემთვის არაჩეულებრივი ესეთი
1: თან ეხა რომ დამახინჯი და მითუმეტეს.
0: ხო, ანუ რასიზამთ, აი ესეა.
1: და ის შავთეთში გაქვთ დახატული თუ როგორ?
0: არა, ზეთში, ზეთში, შავთეთში, ზეთში მახსოვს ფრესკა გავაკეთე ძველი თბილისის დომ კინო იყო მოსკოვში იქ. იქაც იყო ერთი კედელი, სადაც ქართველების ის უნდა ყოფილიყო კინოთეატრი, კინოს ფოტოგრაფიები და ფრესკა, და აი ფრესკა გავაკეთე იქ.
1: მაჭავარიანს თემო ერქვა მხატვარს.
0: თემურიო, თემო მაჭავარიანი არა.
1: თქვენი თაობა აი გა.
0: ჩემზე უმცროსი იყო ცოტათი.
1: ხო, რატო იცი? აი ვისი თბილისის მეორე რამოდენიმე ნახატი ვნახე, ძალიან მომეწონა.
0: არაჩოლო, თემო მე თბილისს ეხლა ვხატავ ზეპირად.
1: ხო, აი მაგი მინდოდა მეკითხა.
0: ზეპირად
1: დადგომა უნდა მაგას. აი მოსკოვში ვხატავ.
0: გასაგრელია ჯობია რომ ნატურიდან აღარ. თემო მაჭავარიანი აი ესე წვიმაში, ქარში, თოვლში იდგა გარეთ და პირდაპირ ესე ნატურიდან ხატვა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ქართველები ხო იცით? დადგებიან უკან. ეს რა არის? ეს რატო ასე და არ აღწევს არაფერს ყურადღებას. და ამხრი უბწინვალეს ნამუშევრები აქვს. აი ხალხი დგას მეთქი გამახსენდა გორთან არის შპალების ქარხანა და იქ დგევარ და ვხატავ პეიზაჟს. და მოვიდა ვიღაცა გლეხი, ქართლელი გლეხი. და ვატყობ რომ უნდა გამოლაპარაკება, მაგრამ მე აი შეუვალი ციხესიმაგრე დგევარ და არ ვაქცევ ყურადღებას. ეს ნერვიულობს ეს კაცი. მატყობ რომ ბოლოს კი დაველაპარაკები და ყველაფერი და მანქანაში ცოტა ღვინოც მაქვს და ხო წარმოგიდგენიათ იქ რა კარგი ის და ნუ რო არ იმას ხნა რა ქვია არ მივაქცე ყურა და გაბრაზდა. და ჩვენ გვაქვს მასტეხინი ქვია აი საღებავის ასაღები და ის იდო ამ ყუთზე.
1: ხო, სადაც ხატავ.
0: ხო და აიღო ეს მასტეხინი, ეს შეხედა და ესეთი ძალიან დამცინე. ჰი. ხაბჩაც რო წამოუღია და გადმოაგდო ესეც. ძალიან
1: ესეთი. ქართლელები კაი ხალხია მიყვარს.
0: ქართლელები? ო,
1: ძიმე, მაგრამ ნაღდები.
0: ქართლი მე ქართლი მე ხო ქართლელი ვარ წარმოშობით, მაგრამ ნამდვილი ქართლი მე მივხვდი როდის იცით? გორში. რამდენიმე სპექტაკლი გავაკეთე გორის თეატრში. აი ის ქართლის კიდე სხვა.
1: ვახუშტისა კოტეტიშვილს საოცარი წიგნი ჩემი წუთის სოფელი. ეწოდინება და აი როგორ წერს ამ ქართლზე ამ ფოლკლორს რო ეძებს რა დიდი ვახუშტი და ისე

0: მაზათაა დაწერილი ეს საოცარი
1: ვახვისტი
0: გემრიელი წიგნი.
1: ასეთი ხალხი არ უნდა იხოცებოდეს. მე რომ გითხო, მაგრამ ჩვენ ვერ გითხოს.
0: ჩვენ ზე არ არის. იცით ამი და გითხოთ, აი თქვენი თბილისი ბატონთაზე მიუხედავისა ესეთი დონის ხატვა იხართ. თუ გინდა დაფიქრდით, აი რა ფერია თქვენი თბილისი?
1: ფერში?
0: აო. იცით ეს კითხვა მე მოვიფიქრე, არასოდეს არ გამიგია არავისგან ეგეთი კითხვა. და მე მოვაფიქრე ეს კითხვა და აი ძალიან რომ აინტერესებს რესპონდენტს და მიუხედავად იმისა, ჩვენს კალაგზია ეს გადაცემა. აი ჩემთვის საინტერესო სტუმარს ვეკითხები ხოლმე და მხატვარს მით ყოლია ბევრი მხატვარი ბატონი თოიძეს სახელი დამოვიწლა.
1: გივი,
0: გივი ძალიან საყვარელი კაცი. ივისაც რა თქმა უნდა ვკითხე, აი მაინტერესებს თქვენ, თქვენთვის, აი თქვენ თბილისი რა ფერია?
1: სხვათაშორის მაგაზე ერთხელ ფიქრობდი და იცით რა არის თბილისი? ისეთ რამ არის, რომ ჩემი აზრით, აი როგორც ცოცხალი არსება, როგორც ცოცხალი მცენარე, ხე ერთი ფერის არ არის და ერთი თლიანი ფერია. იცვლის ფერს. იმიტომ კი არა, რომ შემოდგომაზე წითელი ჭარბობს და ზაფხულში კი არა. და აი მაგალითად ხო გინახიათ, აი ძველი თუნგიმა, თუნგი თავი ჟანგით, მწვანე ჟანგიც აქვს, მოწითალო ჟანგიც აქვს და ისეთი რამ არის, რომ რანაირ ლარნაკსაც გინდათ,
0: უხდება.
1: უხდება და იმის დადგმა შეიძლება და აი ასეთი ერთი ფერი არ არის, აი ასეთია. რომ თავის სიძველით კი არა, თავისი
0: გასტოინი
1: კოლორიც რო ეძახჩენ, აი არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი. იქიდან მე მახსოვს ახალგაზრდობაში რაღაცა ლექსი წავიკითხე უცხოელი პოეტის. ლექსი იყო თუ მოგონება იყო. თბილისიო, ესო არისო? გამეო ამიყვანესო ფუნიკული ორზე.
0: რო
1: გადმოვიხედეო, ეს რა არის, ვიცით, ეს არის ცა ვარსკვლავებით, ხო, გადმოტრიალებული. წარმოგიდგენიათ რა კარგი შედარება გააკეთა.
0: ცა ვარსკვლავებით გადმოტრიალებული.
1: გადმოტრიალებული ცა არის.
0: ვინ თქვა ეგა?
1: აღარ მახსოვს, ვიღაცა უცხოელი წერარი, პოეტი.
0: პოეტი იყოდა, აგრონომი მე მგონი. ვერიზამდა მაგამბოს. რა მუსიკაა? ვიცი რომ მუსიკა გიყვართ.
1: მუსიკა ძალიან.
0: ვიცი.
1: მუსიკა მიუხედავად იმისა, რომ რავალჟამიერი კახურია. რავალჟამიერი და
0: თბილისი?
1: თბილისი რავალჟამიერი. ამასინათ ვიღაცა თქვა ჩვენი კარგი კომპოზიტორები ახსენა. აი ეს მუსიკები რომელი მუსიკა გიყვართო და არის, ნუ ბატონი ბიძინა, ბატონი რეზო ნაღიძე და მაცაც, რა ვიცი, ნუ
0: მაინც კლასიკა, ხო?
1: ბატონო?
0: მაინც კლასიკა უხდება, ხო?
1: კლასიკა, რასა. ბატონი რეზო ნაღიძეზე მოგიყვებით ერთ მოგონებას.
0: ივისია მოგონება.
1: მე და ჩემი მეგობრები ხაზგანსვენებული გია ჭირაკაძე.
0: აი, უსაყვარლესი ვიცნობი.
1: გია ჭირაკაძე და კოტე ყიფიანი. მივდივართ აზერბაიჯანში, ჩემი მანქანით. რატო იცით, კეტები უნდა ვიყიდოთ, კეტები. და რო შევედით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ხედავთ ლურჯად შეღებილი შუშაბანდია და გამოდის იქიდან რავალჟამიერი, როგორი იცით, აი ჭერი ახადეს. ნუ გავაჩერეთ მანქანა და მივედით.
0: მე მანქანა წითელი ხიდიდან მიდიხართ,
1: ალბათ. ეს მივდივართ, იმიტომ აქ არაფერი არ შეშოვება და ასე შევიხედა და ხედავ ბატონი რეზო ზის ასე რეზინის ჩექმებში, აი აქამდეა ეს რეზინის
0: ჩექმები.
1: ხო, სანადიროთ არიან წამოსული, მაგრამ ეს ჩექმები სულთა გაკრიალებული, არც უნადირია და რა და იქ ზიან უბწყინვალეს საზოგადოება. და ჩემი უსაყვარლესი კიდე ბატონი არჩილ კერესელიძე. რო დაინახა ბატონმა რეზომ ვიღაცებით გან შამოდით კაცო, შამოდით და შევედით და ჩვენ ყველას, ნუ ასე თუ ისე ვიცნობდით. და მოგესალმა ძალიან გაიხარდა დოდაგვინა და დაგვსხეს ახლა სუფრაზე და კოტე ყიფიას ეკითხება. კოტიკო, შვილო, რა ხდება გოროთში? ესე იგი რამდენიმე დღე არიან წამოსულები.
0: ხო, ხო, ხო.
1: ხო და ახლა კოტემ სხვა შეიძლება და დაამთხია. ბატონო რეზო, გაგიჟდებითო რა. ღვინო გააძვირესო, ბაც. ეს ის პერიოდია, ნუ რაღაცა მოემატა იქ, 8 ნომერს იმან რაღაც. ხო და ესე შეხედა ბატონმა რეზომ და აი პატარა ციხა ეჭირას. ბიჯო, აგი მილიონი უნდა ღირდეს, მილიონი ვაკოცა, აი წარმოგიდგენია. ამ ყურში შეუშე ეკიდა და ამაო გაძვირდა, გაძვირდა. საოცარი ხალხი იყო.
0: ის და მაინტერესებს კიდე. აი ეს იუმორი, აი თქვენ რომელიც სულ დაგყვებათ რა. აი ხო მე თქვენ ახლა გაგიცანით, მაგრამ რამდენი ისტორია ვიცი თქვენზე. სიარულშიც გეტყობა თქვენ. აი ეს იუმორი, ვიცი რომ ამასაც რაღაცა საოცარი.
1: მამას?
0: ხო, თქვენს საოცარი ენა ქონდა თუნდაც გოეთეზე და ვიცით აი მაი ეს თბილისის დამსახურებაც ეს ყველა.
1: განსაკუთრებული თბილისის დამსახურება ის გარემოცვა სადაც მე ტრიალებდი და
0: მაგას გეკითხებ.
1: სხვა შორის მე ბედნიერი კაცი ვარ იმითი რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ ჩემზე უფროსები
0: და
1: რაღაც პატივისცემით ვიყავი გამშვალული მათ მიმართ და ისეთი ხალხი იყო რომ არ შეიძლება რომ იქ იუმორი არ გადმოგდებოდა ან წესიერება საოცარი ხალხი. ყველაზე უფრო ნუ ეგ ვერ გამოყოფ ვინმეს.
0: არა მარტო მხატვრები.
1: არა, როგორ გეკადრება? მხატვრები არა. ექიმები, ხელოსნები, დურგლები, მკერავები. რა ვიცი, ნუ უამრავი პროფესიის ხალხი.
0: წეღა ვახორურუა გაიხსნა.
1: აა, ბატანი ვახო.
0: ჩემი
1: ვახო. წინვალე პიროვნება, წინვალე პიროვნება. ვახო. ისე გული დაწყვიტა.
0: მე ძალიან ახლოს დიდ პატივს ცემდი და როგორი პროფესიონალი და როგორი სხვანაირი ხელი ქონდა რა. ეს ხატვაც ალბათ აი თბილისის და მეგობრების გარემოს ალბათ ყველაფრის
1: მე გიორგი შენგელაესთან ძალიან ახლოს ვიყავი, იმიტომ რომ მუშაობდი დიდ მიშა ჭეაურელთან და ელდარი ის და ქალბატონი ნატო ძალიან მეგობრობდა დედასთან და ნუ ძალიან ახლოს ვიყავით და მე მითხრა გიორგიმ აი ფიროსმანი ხო კაი სურათი გამოვიდა ძალიან დიდი დამსახურებაო ვახოსია ვახო რა მხატვარი ყველაზე ასე ვთქვათ მე რომ მკითხო ფილმ კინემატოგრაფიაში ყველაზე დაჩაგრულია. დაჩაგრული კი არა, ნუ დანახვა იმისიც.
0: კი ბატონო.
1: რთულია.
0: ა თუ გამოჩნდა ისე?
1: თუ გამოჩნდა და აი ვახო. ვახთან როროა იყო გარდა მხატვრობისა იყო არაჩეულებრივი ფანტაზიის და ისეთ რამეს მეტყოდა ხანდახანო, რომ რა სისულელია და მეორე დღეს ზუსტად ისე ვაკეთებდიო. ზუსტად.
0: ხო არა.
1: კი, გიორგი ამხრივ ძალიან ისეთი გულახდილი და ისეთი კაცი იყო, ცხონებული.
0: ფართალი, ხო? და ყველანაირ დროს გადავაჭარბეთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი მზადდები და ბოლოს კითხავთ, ისიც რა მაინტერესებს? მაინტერესებს. კი არა, მინდა რომ აი ახალგაზრდებს, ვინც იბადება ჩვენს ქალაქში, ვინც უკვე დაიბადა პატარებს აი რაღაცნაირად მოეფეროთ თუ დაარიგოთ თუ აი რაღაცა უთხრათ ჩვენ ქალაქზე აი რა შეტყოთ
1: ახალგაზრდებს რაც შეეხება ეს არის ჩემი სუსტი წერტილი აი ჩვენი ახალგაზრდობა ჩემი ახალგაზრდობა რო გამახსენდება ჩვენ ვიყავით ესენი არიან განათლებული ჰუმანიურები არაჩეულებრივი ნიჭიერი და განათლებული რაც ყველაზე უფრო სიამოვნებს.
0: პატარები.
1: არაჩეულებრივი ხო?
0: პატარები, ხო?
1: პატარებიც და სტუდენტობაც. მე რამდენიმე წელია პენსიაზე ვარ. სტუდენტო
0: მე მაგარი პედაგოგი, ხო, პედაგოგი ხარ.
1: მე ძალიან ხშირად აი სტუდენტებიდან ბევრი რაღაცა, ბევრი. ეს არ არის სასიცოცხლო პირიქით.
0: არა, სასიცოცხლო. ელა ჩარკვიერმა ზუსტად ესე იგი ჩვენო ეს ახალგაზრდებიო ყველაფრით ბჯობდნენო რატო იძახიან ეხა ის რომ მისტიიანო აი ყველაფერი ჩვენზე ინტელექტუალებს თქვენ თქვით ჩვენზე ინტელექტუალებიც არიანო ჯერზე თავისუფლები არიანო
1: თავისუფლები ხო აი არესმით მაგალითად მე რა მახსოვს იცით мама რო ახსენეთ რომ იუმორი ქონდაო იუმორი როგორ ქონდა იცით აი ხდებოდი რამე სასაცილო შეხოდა რატო ისე ასე ჩუმად ყვებოდნენ, რომ

0: შეშინებული თაობა იყო, შეშინებული 27, 24, 21. ოი, მე რას ლაპარაკობ? ხო და ამათ არა აქვთ ეს. მე მაგალითად საზოგადოდ არსად არა ვარ ნამყოფი. არსად და ჩინეთში.
1: რატო ბაქოში ხო იყავით?
0: ხა?
1: ბაქოში თუ რეზომ არ გაგიშვა?
0: არა, არა, გეტყვით ახლა. ერთხელ ბატონ უჩანჯაფარძემ შემომთავაზა წამოდი იტალიაში წაგიყვა თუ გინდაო და ნუ რაიკომში მივედით გასაუბრებაზე. ხო და იქ ყველაფერი იციან, ნუ ანკეტა ხა თქვენო საზოგადოებრივ ნამყოფი ხართ, თო ეკითხები. მე ვთქვა დიახ. ახლა იციან, რომ არსად არა ვარ ნამყოფი. არა, თქვენ ნამყოფი არა ხართ, როგორ არა ვარ, მე ვთქვა. სადო და ახალ ციხეში, მე ვთქვა, იცით რამდენი ფოტო და ისჭირდებოდა მაშინ იყო ისინი. საშეუნდოდა იქ მოხო და მოგიმენია და ახალციხის თეატრი რო გაიხსნა მე შვენედი რამ გაუკეთე ახალციხის თეატრს რამ ხრი გავეცანი მაღალჩინიანი ოფიცერი ქართველი კაცი რომელიც მუშაობდა აი ამ სასაზღრო იმაში და რომელიც გამომიტყდა რომ მე წერო პიესებს წერო რას ლაპარაკო მე თქვი მართლა ვანა მოვედი და თეატრის დირექტორი იყო მეზმარიაშვილი არაჩეულებრივი პიროვნება და მე ვთქვი ამიშა აი და დადგეს იმ კაცის სპექტაკლი აიღო და სულ ყველას გაუფორმა 10 წლით ახალციხის პრაპისკა როგორ არის ჩაწერა და აი ესე დავდი პასპორტში ქონდა ახალციხის შტამპი და როცა გვინდოდა გადავდივდი
1: უღრმესი მადლობა ბატონო თაზო აი ესე
0: დიდი მადლობა რომ მეწვიეთ
1: ესეს ერთ წამში გარბის ეს 25 წუთიანება ამ ბევრად
0: დრო არ მითხრათ კაცო დრო არ მითხრათ მე მგონია რომ მეღვიძება და მე რო ხვდები რომ სულ 2 წელი ხვდები 80 წლის დაბა
1: ძალიან კარგად გამოიყურებით და ჩემ აყურებას მინდა უთხრა რომ კვირას ძალიან ძალიან ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ უნიჭიერეს აი მამა იტყოდა ხოლმე ქალაქელ ბიჭთან დაზო

0: ფილმი ეძღვნება ხელოვნებად მცოდნე ელენე კავლელაშვილის ხსოვნას, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ქართული კულტურის მსახურებას შეალია და იყო შეუვალი და თავდადებული მცველი საგანძურისა. საქართველოში, როგორც უძველესი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაში, სამუზეუმო ფასეულობათა მოვლა პატრონობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს. როცა ხელოვნების მუზეუმი არ არსებობდა, ის ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებდათ ქართული ხელოვნება, ეწეოდნენ ქართული ხელოვნების ნივთების შეგროვებას და ათავსებდნენ მათ საქართველოს საისტორიო საეთნოგრაფიო მუზეუმში, იმ იმედით, რომ ოდესმე ეს ნივთები თავს მოიყრიდნენ მომავალ ხელოვნების მუზეუმში. ასეთ პირთა რიცხვს ეკუთვნოდნენ იროდიონ სონღულაშვილი, დიმიტრი შევარდნაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, შალვა ამირანაშვილი, გიორგი ბოჭორიძე და სხვები.
1: თანამედროვე ესეთ სამუზეუმო საქმე ალბათ კავკასიის მუზეუმიდან უნდა დავიწყოთ. საქართველოში დიმიტრი შევარდნაძე გერმანიაში მიუნხენში სწავლის შემდეგ 1916 წელს ბრუნდება საქართველოში, ხელოვნების მუზეუმის კონცეფციას აყალიბებს და 1920 წელს მას უკვე ეძლევა საშუალება ექვთიმე თაყაიშვილის დიდი დახმარებით. იმ დროისათვის ბატონი ექვთიმე იყო წარმომადგენლობათა პალატის თავმჯდომარე. მიუხედავად ეგ ქვეყანაში დიდი ეკონომიური გაჭირვებისა, მაინც მოიძებნა სახსრები მუზეუმის დაარსებისათვის. ყოფილ ცისფერ გალერეას რო ეძახდნენ, თუმცა არ ყოფილა თავიდან ეს ცისფერი, იქ იყო რუსული იარაღის დიდების მუზეუმი, სწორედ ის შენობა გამოუყვეს ბატონი დიმიტრის დიდი მონდომებითა და მზრუნველობით მოხდა ამ მუზეუმის გახსნა. შემდეგ და შემდეგ პერიოდებში მუზეუმის ის საცავები ვეღარ იტევდა ფართობს და გადაეცა მას მეტეხის ტაძრის გარშემო მყოფი ნაწილი. იქ გადანაწილდა სხვა მუზეუმებიდანაც, იმ დროს არსებული იყო ეს ხო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მუზეუმი, ეს იყო საეკლესიო მუზეუმი, ეს იყო სხვადასხვა იმ დროს არსებული საეთნოგრაფიო მუზეუმები. იქიდან გადასული ნივთებიც გადმოეცა ამ მუზეუმს და აქ დაიდო ბინა ამ დიდმა განძმა. საგანძურის პირველი მცველი იყო ბატონი იროდიონ სონღულაშვილი. 1909 წლიდან წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მუზეუმს ჩაუდგა სათავეში ექვთიმე თაყაიშვილის დავალებით და მთელი ცხოვრება მან ამ საქმიანობას მოანდომა. მას თავისი ცხოვრება ფაქტობრივად არც ჰქონია, არც ოჯახი ჰყავდა და ცხოვრობდა მხოლოდ აი ამ მუზეუმის სიკეთით თუ დარდებით. მისი გარდაცვალების შემდეგ მუზეუმის საცავების ფონდის გასაღები ჩაიბარა გურამ აბრამიშვილმა. 4 წლის შემდეგ ბატონი გურამი გახდა ამ საცავის გამგებელიც და საცავის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი შრომა გაწია ბატონმა გურამას. მასთან ერთად გვერდზე ყავდათ ქალბატონი ელენე. ქალბატონი ელენე 45 წელი მუშაობდა მუზეუმში. ბატონი გურამის გარდაცვალების შემდეგ საგანძურ სათავეში მთავარი მცველი გახდა ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი.
0: ქალბატონი ელენე უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 1971 წლიდან საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში მუშაობდა. აქედან 3 ათეულ წელზე მეტი საგანძურის მოვლა პატრონობას მოანდომა. მისი ნაშრომის მთავარი თემაა საქართველოში მუზეუმების წარმოშობის, განვითარებისა და მათი არსის დღევანდელი სახით ჩამოყალიბების მთავარი ღერძის წარმოჩენა, თუ როგორ იქნა შეკრებილი, დაუნჯებული საქართველოში შემორჩენილი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების თვალსაჩინო ნიმუშები. ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, უმაღლესი მხატვრულ-კულტურული მნიშვნელობის მქონე განძსაცავი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. მას თავის ნაშრომში წარმოჩენილი აქვს ქვეყნისათვის თავდადებულ მოღვაწეთა დიდი წვლილი, ეროვნული საგანძურის ჩამოყალიბებისა და საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დაფუძნების საქმეში. აღწერილი აქვს, თუ რა უსაზღვრო წვალების, შრომისა და თავგანწირვის ფასად იკრიბებოდა და ნარჩუნდებოდა ეს ძეგლები მათი გადარჩენისა და შემდგომ თაობებისათვის გადაცემის მიზნით.
1: მთელი თავისი ცხოვრება

0: ძალა და ენერგია ამ საგანძურ შეალია. ბატონი გურამის გარდაცვალების შემდეგ ქალბატონი ელენე სავსებით სამართლიანად ჩაუდგა ამ საქმიანობას და ის განაგებდა საგანძურს. აქ იყო სამუზეუმო საქმე, საკმაოდ ძიმე სამუშაოა სამუზეუმში. ფონდის მოვლა, დალაგება, აღწერა, ექსპოზიციის მოწყობა. ამას გარდა ქალბატონი ელენეს ჰქონდა სამეცნიერო შრომები. ქალბატონ ელენეს არასდროს არ მოსულია თავში აზრად საკუთარი სიკეთისათვის და სახელისათვის ეზრუნა. მისი მოწოდება და მთავარი საზრუნავი ისე მუზეუმი იყო და საგანძურის ეს ფონდები იყო. ზოგჯერ გვიკვირდა კიდევაც შესახედვა გამხდარი სუსტი ქალბატონი, როგორი ძალით იცავდა მუზეუმს. იბრძოდა ამ მუზეუმისათვის, ამ ფონდისათვის და როვატყობს ვამბობ სიტყვას, იბრძოდა ეს პირდაპირი მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას. სატოულობდა ამდენ ძალას ქალბატონი ელენე ამ სამუშაოს შესასრულებლად. და ჩვენ ვახსენეთ ბატონი როდიონსონ გულაშვილი, ვახსენეთ გურამ აბრაგვაშვილი, ვახსენეთ ქალბატონი ელენე. ეს საგანძური აი ამ მდგომარეობაში როა დატოვებული, გადარჩენილი და შენახული, სწორედ აი ამ ადამიანების ძალიან დიდი ძალისხმევითა და დამსახურებით მოხდა.
1: იღვაწე და იშრომე იმისთვის, რომ შენი გულის ზრახვანი და ამდაბლო და ღმერთი გულის თვალებს აგიხილს, რათა ჭეშმარიტი ნათელი იხილო. ადამიანის ცხოვრება ჭეშმარიტების და ჩვენი სიცოცხლის აზრის მუდმივ ძიებას უნდა წარმოადგენდეს. ცხოვრების ლოგიკა ასეთია: ერთი თაობა მიდის, მოდის მეორე, რომელიც წინა თაობის საქმიანობის პირუთვნელი შემფასებელი და გამაგრძელებელია. ღირსეულნი თავს არასოდეს იწონებენ. ისინი უბრალოდ, უხმაუროდ, უანგაროდ ემსახურებიან საკუთარ სამშობლოს. სწორედ ასეთ პიროვნებათა რიცხვს მიეკუთვნება ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი. ძველ საქართველოში ეკლესია მონასტრები ამავდროულად სამუზეუმო წარმონაქმნების წინასახეებს უკავშირდებიან. წარმართული პერიოდის ტაძრებში, საცავებში თუ მთიანი საქართველოს დღევანდელამდე შემორჩენილ ხატსალოცავებში შემდეგში ისტორიული და მხატვრული ფასეულობანი ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებში იყრიდა თავს და დედა ეკლესიის წიაღში სიძველეთა საცავებს წარმოადგენდნენ. სწორედ აქ იყო დაცული, დაუნჯებული, ერის სულიერი თუ ნივთიერი კულტურის ბრწყინვალე ნიმუშები, ეროვნული საგანძური, მისი მრავალსაუკუნოვანი წიგნები და სხვადასხვა წერილობითი ძეგლები. ეს ცენტრები ვითარდებოდა არამარტო საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. ათონსა და შავმთაზე, იერუსალიმსა და სინას მთაზე, იორდანის ხეობაში და სხვა. სწორედ ამ დიდ სასულიერო სამეცნიერო ცენტრებთან არის დაკავშირებული გამოჩენილ ქართველთა საეკლესიო მოღვაწეთა სახელები, რომელთაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს როგორც ქართველ, ისე საკაცობრიო მემკვიდრეობაში.
2: 2010 წლიდან მოყოლებული ჩვენს უნივერსიტეტში დაიწყეთ ზრუნვა იმაზე, რომ შეგვექვნა ხელოვნებათა ცოდნაობის პროგრამა, სადოქტორო პროგრამა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ქალბატონი ელენე, რომელიც მოგეხსენებათ ხელოვნებათა ცოდნაობის დოქტორი გახდა და ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რადგან ჩვენი პროგრამა ხელოვნებათა ცოდნაობაში ეძღვნება სწორედ შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებას, კერძოდ ლითონ ქანდაკებას, მათ ღრმა შესწავლას, არა მხოლოდ ხელოვნებათა ცოდნაობით, არამედ მასალათა ცოდნაობით და სხვა თვალსაზრისით, რომ ეს პროგრამა უნდა ჩამდგარიყო პირდაპირ სამსახურში ჩვენი საგანძურის შენარჩუნების. მასზე ზრუნვა იმ თავითვე და შენარჩუნება იმ თავითვე ქალბატონ ელენეს ამოცანა იყო. მას გვერდში ერთგა მაშინ ბატონი გურამი, რომელიც ხელმძღვანელობდა საგანძურს და მათ ერთად არჩეულებრივი შრომა გააკეთეს, აღწერეს ძირითადი ლითონ ქანდაკების ნიმუშები ადრეული შუა საუკუნეების. ქალბატონი ელენე ჰაერივით სჭირდებოდა და სჭირდება ამ ჩვენს ეროვნულ საქმეს, ჩვენი საგანძურის შენარჩუნებას, შესწავლას, მის განვითარებას, რა რუდ

0: ბუნებით ინახავდა და ექცეოდა თითოეულ ნიც და აღწერდა.
1: მე მას ელაპარაკი ემოციის გარეშე არ შემიძლია, რადგან ასეთი ადამიანები თითქმის იშვიათად იბადებიან. კენჭი არ დარჩენია ქართული, რომელიც არ აღრიცხა და არ გადაიღო. სტუდენტებს ძალიან უყვარდათ. გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე მოვიდა ისევ ლექცია ჩაატარა, მე გავაცილე. იყო საოცრად პასუხისმგებლობიანი ადამიანი, მეგობრული, მორწმუნე. ის იყო მუზეუმის შეუდარებელი მცველი.
2: მრავალმხრივი მოღვაწე იყო ქალბატონი ელენე, ენციკლოპედიური ცოდნის მატარებელი, როცა საქმე ეხებოდა მუზეუმებს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, სიძველეებს. არაერთი მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი გახლდათ, მაგრამ მათი წიგნად გამოცემაზე ფიქრის დროც არ ქონდა. 2012-2014 წლებში თურქეთის საქართველოში იმოგზაურა, იქ იყო ჩასული და ამ ექსპედიციების დროს გამოავლინა და შეისწავლა აქამდე უცნობი სამი ისტორიული კომპლექსი, მაგრამ ვერც მათი წიგნად გამოცემა შეძლო, მხოლოდ სამეცნიერო კონფერენციაზე მოხსენების წაკითხვა მოასწრო 2015 წელს.
3: ქალბატონ ელენეს, როგორც ხელოვნებათ მცოდნე მეცნიერის კვლევის არეალი საკმაოდ ვრცელია. მისი კვლევის საგანი გვიანი ანტიკური და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნება. იკვლევდა ძველ ოქრომჭედლობას და განათხარი ინვენტარის მცირე პლასტიკას, მონუმენტურ მხატვრობას და ტიხრულ მინანქარს, ტაძრების კედლებზე შემორჩენილ ფრესკულ და ლაპიდარულ წარწერებს. მან მონოგრაფიულად შეისწავლა ზემო სვანეთში მხერის ეკლესიის მხატვრობა.
4: ტაძრის შემდგომი განვითარების ეტაპია ბაში ნათლად ასახული და საყურადღებოა როგორც მისი ინტერიერი, ასევე ფასადები. ინტერიერი სწორედ თავისი თაღოვანი სისტემით, კედლების პილასტრების დაყოფით და დანაწევრებით ძალზედ საყურადღებოა და დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე. შიდა სივრცის ორგანიზაცია ძალზედ საყურადღებოა გადაწყვეტილი და ეს მონუმენტური შთაბეჭდილება პირდაპირ ესეთი დამატყოებლად მოქმედებს მასში შესულ მლოცველზე. აძარი ყურადღებას იქცევს იქ დაცული კედლის მხატვრობის თვალსაზრისით. მთავარი ნაწილი ტაძრისას წარმოადგენს მისი საკრალური ნაწილი, ეს არის საკურთხეველი და რომელიც ტაძრის ინტერიერიდან გამიჩნულია კანკელით. მოხატულობა მთლიანად მოიცავს მთელი ტაძრის ინტერიერს და ძალზედ ნაზ ბათქაშია შესრულებული. ქვეყნის ანექსიას ცხადია, თავისი ყოველთვის უარყოფითი შედეგები მოაქვს ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთმარწმუნე ქვეყანა იყო, მას თავისი ინტერესები ჰქონდა ქვეყნის მიმართ, როგორც ბუნებრივი სიმდიდრეების და თვალსაზრისით, ასევე მას თავისი ინტერესები ჰქონდა იმ კულტურული მემკვიდრეობის თაობაზე, რომელსაც ქართველი ხალხი ფლობდა. მე-19 საუკუნის შუა ხანებისათვის ქართული ეკლესია მონასტრებში დაცული სიძველეები თითქმის აღუწერავი იყო. ხელისუფლება რუსეთისა, ეს მარტო ეგზარხოსებია, როგორც საერო, ისევე სასულიერო ხელისუფლება აშკარად ამით დაინტერესებული ჩანს და გარკვეული პიროვნებები არსებობდნენ, ვინც მძარცველებს პირდაპირ დაკვეთებს აძლევდა ამა თუ იმ ეკლესია მონასტრიდან სიძველეების გატანის თაობას. იმდენად ფართემასშტაბიანი იყო ეს ძარცვები, რომ თვით საიმპერატორო კარიც კი შეწოხდა ამის თაობაზე და მეწინავე სამეცნიერო ნაწილმა პროტესტი გამოთქვა. 1922 წელს, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლებამ გამოსცა დეკრეტი სიძველეების დაბრუნების შესახებ, მაჩარსკი წერს მაშინის სახალხო კომისარი, რომ რუსეთის ყოველურმა ხელისუფლებამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას და მან უზარმაზარი რაოდენობა სიძველეებისა გაიტანა ცხადად თუ ჩუმად და თავის სიძველეთა საცავებში მოათავსა. ხახულის ხატზე მიმაგრებული იყო გვიანი ხანის ნუსხნებზე სპეციალურად ჩამობმული გვიანი ხანის შენაწირები, სამეფო კარისა, განვითარებული შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული გვიან შუა საუკუნეებამდე და მთელი ეს სამკაული ხატზე აღარ დარჩა, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიძველია ცნობილი, ეს არის მეფეთა მეფე.

0: გიორგი მესამის თამარის მამის კუთვნილი ოქროს ბეჭედი, რომელსაც წმინდა გიორგის რელიეფური გამოსახულება იყო მოცემული, ის 1904 წელს იქნა ხატიდან მოხსნილი და დაკარგული. ამას მხოლოდ და მხოლოდ ფოტო გვაქვს ის ფოტოგეფნის წარმოდგენას. დღეს რუსეთის მუზეუმებში არის ჩვენთვის სრულიად შეუსწავლელი ქართული სიძველეების საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ეს უნდა ითქვას თავისუფლად. ნამხრივ საინტერესოა ბოტკინის კოლექცია. ბოტკინის კოლექცია, რომელიც აი ტიხრული მინანქრებისა, რომელიც ძირითადად ქართული ტიხრული მინანქრებით იყო დაკომპლექტებული. ამ კოლექციიდან ბატონ შალვა ამირანაშვილმა მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ჩამოიტანა. დანარჩენები ჯერჯერობით უკვალოდ არჩანს და სავარაუდოა რუსეთის მუზეუმებშია, თუმცა ამ კოლექციის გარკვეული ნაწილი ამერიკაში, საფრანგეთში, ესპანეთში არის დაცული.
1: ქალბატონ ელენეს შემოვლილი და აღწერილი ჰქონდა საქართველოს რეგიონები და შესწავლილი ჰქონდა ეკლესიებსა და მუზეუმებში დაცული ექსპონატები, აგრეთვე ოჯახებში შემონახული სიწმინდეები. სწორედ იმ გზით გაიარა, რაც წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცმა, თაყაიშვილმა, წინა საუკუნეში და აღწერა სვანეთის უძველესი ეკლესიები და მათი უნიკალური სიძველეები.
2: თამარ მეფის პერიოდიდან თითქმის იგი დამიმყოფება ეს ჩვენ საგვარეულოში.
3: პატრიარქმა მოაწყო მგზავრობა აქა და დამავალა, რომ მასთან ერთად ყოფილიყავი. და მე დავყვებოდი. უბრალოდ აქ რომ შემომძანდა, მე გარეთ ვიყავი, მაშინ აღარ შემოსულაში. მე ვახდი მაშინ. ეკლესიებში დავდიოდით და იმ ხატებს და ფრესკებს ვაჩვენებდი. მას უნდოდა რომ გაეგოდა სიგელები სწორად დაარიგა, რომ მაშინდელ არეულ სიტუაციაში სვანეთიდან ეს სიძველები არ გასულიყო. იზრუნა ძალიან დიდად წმინდეს. იმ სახით არის როგორც ექვთიმეს დროს იყო. არიღელვოთ, არიღელვოთ. იმ სახით არის როგორც ექვთიმეს დროს იყო.
2: ხო და ამას მარჯვეხე ჰქონდა, ხელი ჰქონდა საერთოდ და აი ეს გაუსწორებია.
3: გაუსწორებია, ხო. წესით არ უნდა გაესწორებინას. ხო, ასე. არ უნდა გაესწორებინა.
4: ქურაშის მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია, ადგილობრივი ხუროთმოძღვრების ძეგლია და საინტერესო სიძველეებს გვინახავს. სმართალია ძალიან ფრაგმენტულს, მაგრამ საყურადღებოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელნაწერის სახარება, რომელიც პალეოგრაფიით განვითარებული ფეოდალური ხანის გახლავთ ტყავზე შესრულებული შავი საღებავები, ცაზე დაუკრაფენები, სინგურიტორი, შესრულებული, მაგრამ უმძიმეს მდგომარეობაშია დატენიანებული. თუ სასწრაფოდ აბევრი ფურცლის გვერ გარკვეულ გვერდზე მელანი უკვე გაქრობის პირას არის მისული და რაც შეიძლება სწრაფად ჭირდება მას შმელა.
5: თავისი ქვეყნის დიდი პატრიოტი გახლდათ. თბილისში იქნებოდა თუ საქართველოს სხვა კუთხეებში ჩადიოდა და ადგილობრივებს გვერდით უდგებოდა იმ კონკრეტულ ბრძოლაში, როცა ეს ბრძოლა მიმდინარეობდა. ატენის სიონის მუდმივ მოქმედი ექსპედიციის წევრი მრავალი წლის განმავლობაში და შემდეგ ხელმძღვანელი გახლდათ.
6: როცა ჩვენი თაობა იბადებოდა, სწორედ მაშინ უკვე ელენე კავლელაშვილი მუშაობდა ქართული ხელოვნების, ხელოვნების ისტორიის და უფრო ფართოდ ქართული კულტურის სამსახურში და მისი ინტერესების სასიკეთოდ და დასაცავად. ქალბატონმა ელენემ საკუთარი სიცოცხლე და ცხოვრება შესწირა საგანძურს, რომელიც დაცულია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში და რომელიც გადარჩენისთვისაც და არამხოლოდ შენარჩუნებისთვის, არამედ გადარჩენისთვისაც ის აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდა. მისთვის არ არსებობდა ავტორიტეტი, რომლის წინაშეც ის უკან დაიხევდა და თუკი განსხვავებული აზრი ჰქონდა ამაზრს შიშის ან რიდის გამო არ გამოხატავდა. პირიქით ის ყოველთვის იყო პოზიციების ღიად დამცველი და მისთვის არ არსებობდა არანაირი უზენაესი ინტერესი გარდა ხატისა და ჯვარისა და სხვა შედევრებისა, რომელიც მის დამი დაქვემდებარებულ ოქროს ფონდში ინახებოდა. მან არ შექმნა საკუთარი ოჯახი და მისი ოჯახი საგანძური იყო, რომელსაც ის პატრონობდა, რომელსაც მზრუნველობდა, რომელიც

0: რომელსაც დარდობდა და რეალურად თავისი ჯანმრთელობა სწორედ ამას შეწირა. ეს ჩემი რა თქმა უნდა ძალიან სუბიექტური, ან შეიძლება ობიექტური ახსნაც იყოს. ასევე მიზეზი ჩემთვის მისი ასე ადრე წასვლის არის ისიც, რომ მას არ ჰქონდა სამუშაოდ კომფორტული პირობების, მუდმივი კონფრონტაციის ფონზე სახურებდა ხელოვნების მუზეუმში. მას მუდმივად უწევდა დილიდან საღამომდე ბულინგის პირობებში მუშაობა, რამაც დარწმუნებული ვარ წლების თავზე გავლენა იქონია მის ჯანმრთელობაზე. მე უკვე ჩემი პოზიციიდან კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში შევეცადე, ვინაიდან ის უკვე აღარ იყო ცოცხალი, რომ უკეთესი გარემო შემექმნა ხელოვნების მუზეუმში, რომ ყველა თანამშრომელი მიმემართა იქითკენ, რომ ქალბატონი ელენე კავლელაშვილის, ამ დიდი ქართველი ქალის იდეალების ერთგულები ყოფილიყვნენ, რომ შეეწყვიტათ ერთმანეთთან დაუნდობელი მოპყრობა მუზეუმის შიგნით და გაჩენილიყო ნელ-ნელა ეტაპობრივად, თუმცა კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, გუნდური სამუშაო პირობები, ვინაიდან გუნდურობის გარეშე არ არსებობს არც ერთი ღირსეულ პირობებში შენარჩუნებული ექსპონატი და გაკეთებული დიდი საქმე.
1: სწორედაც ქალბატონი ელენე და საგანძური საფრთხის წინაშე დააყენა 1991 წლის დეკემბერში თბილისში მიმდინარე სამოქალაქო ომმა. საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით საგანძურის ექსპოზიციის დაშლა და გადატანა საჭირო გახდა საგანგებოდ გამაგრებულ ფონდს საცავში. დღე და ღამე უშუქობაში და სიცივეში უწევდათ ქალბატონ ელენესა და რამოდენიმე პიროვნებას თავდაუზოგავი შრომა, რათა კრიმინალებისაგან გადაერჩინათ და დაეცვათ საგანძურის ექსპონატები და საბედნიეროდ დღემდე უვნებლად შემოგვინახეს.
2: როდესაც იყო არეულობა 90-იანებში, ის მუზეუმიდან არ გადიოდა, შესვენებაზეც კი არ გადიოდა. ომის პერიოდში კიდევ, აი 2008-ში როდა ესაც მოხდა ცხინვალთან ომი, აი მაშინაც იყო, დღე და ღამე იყო მუზეუმში.
1: 21 საუკუნის დასაწყისში ხელოვნების მუზეუმის მიმართ კვლავ თავი იჩინა იმ არასწორი, მიუღებელი მიდგომების განხორციელების ცდამ, რაც ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 20-იან, 40-იან წლებში ქართული საზოგადო მოღვაწეების და სამუზეუმო საქმის კორიფეების ძალისხმევით დაძლეული იყო. ამაში მოვიშველიებთ ივანე ჯავახიშვილის იმდროინდელი ვითარების შეფასებას. ევროპაში ჩამოყალიბებული სამუზეუმო ამოცანების შეცვლა და ახლებურის დამკვიდრება საზიანო იქნება ისეთი მცირე ერებისთვის, როგორც ჩვენ ვართ. საგანძურის მცველს წლების განმავლობაში მხარდაჭერას უწევდა საქართველოს ამჟამინდელი მესვეური, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. პატრიარქის ეს უპირობო მხარდაჭერა ქალბატონი ელენესთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო. მით უმეტეს, რომ იმხანად მუზეუმს ჩამოაშორეს თანამშრომელთა ის ჯგუფი, რომელიც მისი თანამოაზრე იყო და თავიდანვე იზიარებდა სწორ პროფესიულ მიდგომებს საგანძურის გადასარჩენად. კათოლიკოს პატრიარქის მხარდაჭერით პრაქტიკულად მარტომ, სულ რამდენიმე ადამიანის თანადგომით და დახმარებით, წარმართა შეუპოვარი ბრძოლა ხელოვნების მუზეუმისა და მისი განძეულის გადასარჩენად, შესანარჩუნებლად. 2004 წლის 30 დეკემბერს მუზეუმისთვის ჩამორთმეული დამოუკიდებელი იურიდიული პირის სტატუსის დასაბრუნებლად მან სიცოცხლის ბოლო წუთამდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ზიდა საქართველოს საგანძურის ღირსეული მცველის ძიმედვირთი.
3: ხელოვნების მუზეუმი 2004 წლის 30 დეკემბრის შემდგომ, 30 დეკემბერს ისე გამოცხადდა ბრძანება, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს მხოლოდ ამ მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, მას 120-ზე მეტი წლის ისტორია აქვს და ყველა მონაწილეობს საზოგადო მოღვაწე, პოეტი, მუსიკოსი, მხატვარი, აბსოლუტურად ვაჟა-ფშაველა, გაგიწერეთელია თუ ილია ჭავჭავაძე, დანაჭერეთზე დიმიტრი შევარდნაძე, რომელიც არანაირად შეცირულია ერთიმე თაყაიშვილთან ერთად, შემდგომ შალვა ანრაშვილი, როგორ გადაურჩა მე არ ვიცი, ბატონ შალვაი ყველა უბედურებას მაშინ ღირსეულად თავი მოუყარეს.

0: არავისთვის არაფერი არ წაუშტებიათ, არავისთვის არაფერი არ წაუბლეჭიათ ურთულეს პერიოდში, როდესაც რუსეთი ძარცვავს საქართველოს. ისინი აგროვებენ საზოგადოებრივ საწესებზე, ამიტომ ამ მუზეუმის ხელისუფლების უფლება არ აქვს. სამწუხაროდ, 2004 წლის შემდგომ ხელოვნების მუზეუმმა დაკარგა თავისი ფუნქცია, თავისი გამოფენები, უნიკალური გამოფენები. იმის გამო, რომ ის უნდა გადაუცულიყო რემონტის რეჟიმზე, იბატონო, ჭირდება, მაგრამ ისეთ შენობა არ ინგრევა, ძალიან უყარია. ჩვენ წინააღმდეგი არ ვართ იმ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისა. ამაზე პატრიარქთან შეთანხმება არსებობს. ერთადერთი პიროვნება, რომელიც ხელოვნების მუზეუმს, მის მომავალს იცავს, იცავს, ეს გახლავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ასეთი სახის მუზეუმი, როგორიც ხელოვნების მუზეუმია, როგორიც საქართველოს ისტორიის მუზეუმია, სამცხე-ჯავახეთის მესტიის და ასე შემდეგ, ესენი არ იკვლევიან, ესენი არც ერთ მუზეუმს არ უერთდებიან, მათ არც ერთი ისტორიის მოკლება არ შეიძლება. ისინი რჩებიან ერის სიამაყისთვის და ერის მაღალი კულტურის საჩვენებლად. ხელოვნების მუზეუმმა თუ არ მიიღო დამოუკიდებლობა, თავისი 2004 წლის 24 დეკემბრამდე არსებული მდგომარეობით ჩათვალოს ქართველმა ელმა, რომ უახლოეს ხანებში მას არ ექნება უნიკალური კოლექციები. მას გაინაწილებს ერი და ბერი. ერთ სფეროშიც არსებობენ ამის მომხრენი და მეორე სფეროში ძალიან გლომადარიან. ჯერჯერობით შეთანხმებულად მოგვიღებენ, მე ალბათ ერთმანეთსაც კარგად დაუპირისპირდებიან.
1: სვანეთის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 1986 წელს დაარსდა. ახალი შენობა 25 წელი შენდებოდა. 2003 წელს გადავიდა ამ შენობაში მუზეუმი. 2011 წელს დაიწყო ამ შენობის რეკონსტრუქცია, დანგრევა და საფრთხე შეექმნა ისეთ უნიკალურ 200-მდე ხატს, რომლებიც მე-11 საუკუნით თარიღდება. 80 უნიკალური ხელნაწერი, ადიშის ოთხთავი და სხვა უნიკალური ნივთები. მუზეუმის ნგრევისას იქვე კონტეინერებში განათავსეს საქართველოს ფასდაუდებელი საგანძური, რომელიც საფრთხის წინაშე დადგა.
2: 2011 წელს სვანეთის საგანძურის დასაცავად ბრძოლა მან წამოიწყო. თითქმის მთელი სვანეთი იცნობდა და ფეხით ჰქონდა შემოვლილი სვანეთი. ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ, მას საჩვენებდნენ ისეთ სიწმინდეებს, რომელსაც ჩვეულებრივი მოგვტავები ვერასდროს ვერ ნახავთ ალბათ. სვანეთში არსებული თითოეული ტაძრის, იქდაცული სიძველის და ფრესკის შესახებ თვალდახუჭულს შეეძლო ესაუბრა, რადგან შესანიშნავი მკვლევარი იყო და თან როგორც გითხარით ფეხით ჰქონდა შემოვლილი მთელი სვანეთი. მაგრამ მისი მთავარი საზრუნავი, ნომერ პირველი საზრუნავი იყო შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაცული საგანძური. მის სიმთლიანობის შესანარჩუნებლად, მისი უნებლობისთვის თითქმის ყოველდღიური ბრძოლა უწევდა. მუზეუმის მაშინდელი მესვეურები ხშირად ესხმოდნენ თავს ფიზიკურად, რაც მათ შორის არაერთხელ შეხებიან. შეეწირა, შეაკვდა საგანძურის დაცვას და საგანძური ერთიანი, მთლიანი და უნებელი ჩვენამდე მოიტანა. ამ საქმეში საერო ხელისუფლებიდან მას ეხმარებოდა ქალბატონი თიაწულუკიანი იუსტიციის მინისტრობის დროს, ხოლო სასულიერო სფეროდან ჩვენი პატრიარქი იყო ქალბატონი ელენეს ფარველი და დამცველი.
3: მე მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდი სვანეთში. სვანეთში სამეცნიერო თვალსაზრისით არაერთ ექსპედიციის მონაწილე გახლავართ და იქაურ საგანძურ შესაბამისად იქაურ სიძველეებს ზედმიწევნით კარგად ვიცნობ. ამავე დროს მთელი ჩემი ცხოვრება მიხდება საგანძურის მოვლაპატრონობა. ამიტომ ასეთი სიძველეების დაცვა ჩემთვის უცხო არ არის და ძალიან კარგად არის ნაცნობი, თუ როგორი სიფრთხილით უნდა მოვეპყროთ მათ. რაც ახლა მე დღეს ნახე ქალბატონ ნინო მიქიაშვილის მიერ წარმოდგენილ ფოტოებზე, რაზედაც მას ამ სანათავდადებისთვის დიდ მადლობას მოვახსენებ და ასევე ბატონ მირონ ფირცხელანს იმ თავგადადებისთვის, რომელიც მან ამ საქმისთვის გამოიჩინა, ეს პირდაპირ აღმაშფოთებელი ფაქტი გახლავთ სიძველეების მდგომარეობისა. ძალიან ბევრს არ გავაგრძელებთ. ასეთ პირობებში საგანძური ერთი დღითაც კი არ შეიძლება შევინახოთ, არათუ თვეების განმავლობაში. თუ დიდხანს გაგრძელდა საგანძურის აქ ყოფნა, ჩვენ ფატალურ შედეგებამდე

0: მივალთ. ამიტომ საჭიროა, რაც შეიძლება ჩქარა, გადატანილი იქნეს სათანადო შენობაში, მაგრამ არა ახლა დაგებულში, რადგან ახლა დაგებულ შენობაში ის კვლავ უარეს დაზიანებას მიიღებს. უნდა გადავიდეს ძველ საიმედო ნაგებობაში და ახლა დაგებული შენობას რაღაცა გარკვეული დრო დაჭირდეს მშენებლობას და შემდგომ მის გაშრობას, რათა სათანადო პირობებში იქნეს შემდგომ საგანძური მოთავსებული. მე ძალიან ბევრ დროს ვერ წაგართმევთ, პირდაპირ აღელვებული ვარ, ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბა იმ შედეგებმა, რასაც აქ ვხედავთ და მოვალენი ვართ ჩვენის დავიცვათ.
1: ანჩის მაცხოვრის ხატი ხელოვნების მუზეუმში 1928 წლიდან ინახება. მანამდე იგი ანჩის ხატის სახელობის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძარში ინახებოდა. 1927 წელს ხატი გაიძარცვა და მაშინდელმა კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა კალისტრატე ცინცაძემ საჭიროდ სცნო, რომ ანჩის ხატი ხელოვნების მუზეუმში გადაბრძანებულიყო.
2: მარტო ხატი არა, მან სწორედ მეტეხის მუზეუმს შემდგომ უკვე გადმოსცა ანჩის ხატის დანარჩენი ის შეწირულობები ვერცხლისა, რომელიც იქ იყო დაცული, რადგან ხედავდა იმ საფრთხეს, რომელიც მაშინდელ ეკლესიას ემუქრებოდა. ასე რომ ეს ხატი რევოლუციის შემდგომ უშუალოდ არ გადმოსულა, მანამდე დარჩა ეს ეკლესიას, მაგრამ შექმნილმა მდგომარეობამ საჭიროებად შექმნა ის პირობა, რომ ხატი გადმოსულიყო მუზეუმში. მართალია ეს უკვე სახეა უფლისა, მაგრამ მატერიალური მასალისაგან არის შესრულებული და ყველა მატერიალური მასალა მადლია მასე უფალისა გადმოსული, მაგრამ ის მაინც დაზიანებას განიცდის ხატი. მისი ერთადერთი გამოსავალი ის არის, რომ უნდა იყოს ერთ და იგივე პირობაში, უძრავ მდგომარეობაში. ამიტომ მას ჩვენ არ ვეკარებით, არ გადაადგილდება და შესაბამისად დიდი რაოდენობის ხალხის ნაკადი დაუშვებელია, რადგან ის ამონასუნთქი მავნე აირებსაც წარმოშობს და ამავე დროს ტემპერატურულ რეჟიმს ცვლის.
3: უწმინდესმა და უნეტარესმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გამგზავნა ქალბატონ ელენე კავლელაშვილთან და მთხოვა, რომ ქალბატონ ელენეს შეერჩია საარქივო მასალებიდან ანტირელიგიური მოძრაობის დროს განადგურებული ხატები. ქალბატონმა ელენემ ერთთვიანი ძიების და მუშაობის შემდეგ შეარჩია ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ბატონმა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1910 წელს სვანეთში მოგზაურობის დროს აღწერა სვანეთის საეკლესიო საგანძური და ამ ნაშრომში იყო აღწერილი განადგურებული, აც განადგურებული ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი. მეორე ხატი ქალბატონმა ელენემ შეარჩია იელის მაცხოვრის ხატი, რომელიც სვან დაზიანებულია და მესტიის მუზეუმში არის დაცული. განადგურებულ ღვთისმშობლის ხატს უწოდა სინანულის ხატი, მეორე ხატი იელის მაცხოვრის ხატი, შენდობის ხატი ეწოდა. ორივე ხატი დაბრძანებულია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში და საბოლოოდ დაიდო იქ ბინა. ჩვენ წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარს ვაშენებთ საჭამიასებზე და ჩვენი ტაძრისთვის 200 წმინდა ნაწილის ლუსკუმის შექმნაში რა თქმა უნდა უწმინდესმა გაგვთხოვა, რომ ქალბატონი ელენე შეარჩევდა ქართულ სანაწილეს და მის მიერ შერჩეული იქნა მე-11 საუკუნის ლუსკუმა, რომელიც არის წიგნად. ერთ მხარეს არის მაცხოვრის გამოსახულება, მეორე მხარეს წმინდა ბარბარეს გამოსახულება და წიგნივით იშლება და 100 წმინდა ნაწილი სამხარეს არის ფოტო ფოსოებში ჩასმული, მეორე მხარესაც ესა და იკეცება. ეს არის თამარ მეფის დროინდელი ლუსკუმა. დროებით სანამ ჩვენი ტაძარი იკურთხება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარშია დაბრძანებული.
4: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით დაგვევალა, რომ შექმნილიყო სინანულის და შენდობის ხატები იმ ჩადენილი ცოდვათა გამო, რომელიც ჩვენ მთელი მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან ქვეყნისა და ეკლესია მონასტრების წინაშე ჩავიდინეთ და შესაბამისად ეს ცოდვები მისწევებოდა. ყურადღება გამახვილდა სინანულის ხატის თვალსაზრისით ისეთ მნიშვნელოვან ძეგლზე, როგორიც იყო ჩუკულის ღვთისმშობელი, რადგან იგი ქართული ოქრომჭედლობის მეწინავე ძეგლია მე-11 საუკუნის 10-იანი წლების და ამავე დროს ეს ხატი 1923 წლის ანტირელიგიურმა მოძრაობამ შეიწირა. თავის დროზე შენდობის ხატის საფუძვლად შეირჩა იელის მაცხოვრის ის ხატი, რომელიც შესრულებულია გამოჩენილი ოქრომჭედლის თევდორე გვაზავასის მიერ. იელის მკვიდრებმა შემოგთავაზეს წინადადება, რომ ეს ხატი უნდა მოოქროვებულიყო იელში მოპოვებული თვითნაბადი ოქროთი. მას მართლაც შეკრიბეს 12 გრამი ოქრო, ის გადმოგვიგზავნეს და სწორედ ამ თვითნაბადი ხალასი ოქროს მეშვეობით დაიფარა მაცხოვრის გამოსაუზრო ხატის ზედაპირი მთლიანად.
1: ელენე კაველაშვილის ცხოვრება და შემოქმედება ოჯახისათვის გაგზავნილ სამძიმრის წერილში შეაფასა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მისმა უწმინდესობამ ილია მეორემ ასეთი სიტყვებით: მან წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის თაყაიშვილის გზა გააგრძელა. მთელი ცხოვრება ქართული კულტურის მსახურებას შეალია და იყო შეუვალი და თავდადებული მცველი მთელი საქართველოს საგანძურისა.
5: მთელი ცხოვრება და მოღვაწეობა ელენე კავლელაშვილის არის ჩვენი დიდი წინაპრების გზის გაგრძელება. რა თქმა უნდა, იგი იყო მემკვიდრე ექვთიმე თაყაიშვილის სულიერი მისიისა და მისი გამგრძელებელი, მაგრამ მისი ბედი და ხვედრი აღმოჩნდა კიდევ უფრო ტრაგიკული და იგი უფრო მიუახლოვდა წმინდა გრიგოლ ფერაძის ხვედრს, რომლის ღვაწლი ჩვენი ეროვნული საგანძურის გადარჩენაში უმნიშვნელოვანესია და ხშირად გვავიწყდება ხოლმე ჭეშმარიტად, რომ მოწამეობრივი აღსასრული არის გვირგვინი, რომელიც ყველა დიდ მამულიშვილს ერგო, ვინც კი თავისი თავით დასდო საქართველოს სულიერი და მატერიალური კულტურის საგანძურის გადასარჩენად.
6: ქალბატონი ელენეს გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ადამიანებმა, ვინც მის გვერდით ვიყავით საგანძურის დაცვის საქმეში, იმის მეოთხედიც ვერ შევძელით, რასაც ისაკეთებდა და სწორედ ამიტომ ჩვენი პატრიარქის კურთხევით არის დაკრძალული აი აქ სამთავროს დედათა მონასტერში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2021 წლის 5 მარტის განკარგულებით ელენე კავლელაშვილი დაჯილდოვდა თამარ მეფის ორდენით გარდაცვალების შემდეგ.
7: სამწუხაროა, რომ ქალბატონი ელენე გუნატკენი წავიდა ამ ქვეყნიდან, ასე ვიტყვი, რომ დაუფასებელი წავიდა, ან სათანადოდ არ იქნა დაფასებული იმ დიდი საქმისთვის, რასაც აკეთებდა და რაც მთავარია, ის ამას აკეთებდა განსაკუთრებული სიწმინდით. ამას ახერხებდა მაშინაც კი, როდესაც მის წინააღმდეგ მოდიოდა ხოლმე და მე ამის მოწმე ყოფილვარ, როდესაც გახდით იუსტიციის მინისტრი არაერთი წლის მანძილზე, მოდიოდა მის წინააღმდეგ ნიაღვარი ცილის წამებების, მწვავე კრიტიკა, აგრესია და მიუხედავად ამისა მას შეეძლო მდგარიყო იქ, სადაც იდგა და დაეცვა აი საგანძური, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ, რომ დაკეტილია და მრავალი წელია არ გვინახავსო. რომ არა ქალბატონი ელენე მე ღრმად მწამს იმის მიხედვით, რაც ვიცი და რაც არ ვიცი, ის კიდევ ალბათ რთული მოსასმენი იქნება, რაც მან გამოიარა. ღრმად მწამს იმის მიხედვით, რაც ვიცი, რომ არა ის შეიძლება ჩვენი ეს საგანძური ან დაშლილი, ან გაფანტული, ან მარკნას და დაკარგული ზოგიერთი ექსპონატი ყოფილიყო. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ წელს ქალბატონ ელენეს გარდაცვალების შემდეგ სამწუხაროდ მაგრამ ჯობს ახლა მაინც ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ქართული ეროვნული საგანძურის კვლევაში და მის დაცვაში შეტანილი განსაკუთრებული პირადი წვლილისა და გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის ის დავაჯილდოვოთ პრემიით, რომელსაც მე ვთხოვ, რომ ბატონ მანიკამ გადასცეს მის

0: ოჯახის წევრს ალბათ, ასე აჯობებს. ქალბატონ ნატომო ზმანაშვილს გადაეცემა შალვა ამირანაშვილის სახელობის პრემია.
1: ადამიანები იბადებიან, კვდებიან. მათი სიცოცხლე ქრება ჩვენ თვალწინ. ჩვენი შინაგანი სამყარო კი უგრძნობი რჩება. მტკივნეულია ახლობლებთან განშორება, მაგრამ ცრემლებისა და მწუხარების მიღმა უნდა დავინახოთ ნათელი და უღამებელი, რომლითაც მოცულია განსვენებული სული. რაუდენ ამაოა და საწყალობელი ყოფა იმათი, რომელთაც ისე გალიეს წუთი სოფელი და დღესაც ზოგიერთი ისე ცხოვრობს, რომ მხოლოდ მიწიერ სიკეთეთა, ქონების, მდგომარეობის, უზრუნველყოფილი ცხოვრების, პატივისა და თანამდებობების მოხვეჭა დაისახეს ცხოვრების მიზნად. არ ფიქრობენ სამშობლოზე, თავისი ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ეროვნულ საგანძურზე და მის მარადიულ ღირებულებებზე. დრო დიდი და დაუდგომელი მდინარეა, რომლის მდინარებაში იცვლება ყველაფერი და სამწუხაროდ იკარგება ბევრი რამ. დიდი წილი აღწერილ საუნჯეთაგან აღარ არსებობს. დროის აუბედით ბრძოლაში გაქრა, დაიკარგა და იკარგება სულიერ კულტურული ფასეულობები, რაც შეუქმნია ქართულ გონს და ქართულ აზროვნებას. სწორედ მაგალითის მომცემია შეურვალი და თავდადებული საგანძურის მცველი

0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სძულთ, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ზღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
3: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
4: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი

0: ჩული არ ვიცოდე ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
2: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურს გიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია. ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
3: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კაგების სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგების დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგების პოლკოვნიკი გახდა და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კაგების სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კაგების მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავა დადასტურებს.
4: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
1: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კაგების ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუჟი საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
5: მე подбирали для разведки первоочень.
6: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
7: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
6: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
5: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
6: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
5: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
5: Много эйтори осталось.
6: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში

0: ში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიხბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Двойные агенты были. Но очень удобно. Но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там, забытие в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტულ რეზულტატს.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარების

0: სადა გაყიდვის სცენარს.
1: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
2: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია იბლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენეცია.
3: მარკო პოლოს აეროპორტი.
4: კარგი გვეყოფა.
3: მოგესალმებით.
4: მოგესალმებით ყველას ეთერში გადაცემა გერბი ან საფასური.
3: მეგობრებო, გამოიცანით სადვართ. სად არის გზების მაგივრად არხები? მანქანების მაგივრად გონდოლები.
4: ანტონ, გეყოფა მაყურებლის დაღლა და თავის მობეზრება. მეგობრებო, ჩვენ ვენეციაში ვართ. და ვინ იცხოვრებს ორი დღე ვენეციელი დოჟივით?
3: და ვინ იქნება ვენეციელი მაწანწალა? მოდი, მონეტა ავაგდოთ.
4: პირველი რაუნდი.
3: მოდი ვნახოთ. გერბი?
4: საფასური.
3: გამარჯობა ვენეცია.
4: ანდო ხასულ ისევ ღელავ ხოლმე. როგორც იქნა, როგორც იქნა, არ გავიხდი ჩემს ლამას ფეხსაცმელს. პარათი მომეცი, წავალ არხებზე გავისეირნებ.
3: იმავე არხზე შევხვდებით. თქვენ კი არ გადართოთ. წინა ჩამოსვლაზე ლესია და ანდრეი ისე გაერთნენ კარნავალით, რომ ვენეციის დანარჩენი ღირსშესანიშნაობები არც კი გვაჩვენეს.
4: არ გვაჩვენეს ცნობილი დიდი არხი.
3: არც შეუდარებელი პალაცო.
4: არც საოცარი სან მარკოს მოედანი.
3: და საერთოდ რას აკეთებდნენ აქ?
4: ჩვენ დაუბრუნდით, რომ გაჩვენოთ ულამაზესი ადგილი.
3: ვენეცია, რომელიც მთელმა მსოფლიომ იცის.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: მარკო პოლოს აეროპორტი
2: დღევანდელი კურსით $100 €84 და 76 ცენტია.
3: უკაცრავად არ მინდოდა. შემთხვევით მომივიდა.

0: ავტობუსის ბილეთი ცენტრამდე 8 ევრო ღირს და ჯიბეში 2 დღით 76 ევრო და 76 ცენტი დამრჩება. ვენეციისთვის ეს ძალიან ცოტა, შიმშილობა მომიწევს. ფანჯრები არ იხსნება, შესანიშნავი ხედია. პატარა ჯუჯრუ ტანაში თუ გაიხედავ და დაინახავ რამეს. მარკო პოლოს აეროპორტი.
1: რადგან ძალიან ბევრი ფული მაქვს, ძალიან, ძალიან ბევრი ფული, ექსკლუზიური ტრანსპორტი ავირჩიე. რომელი ჯიპები? რომელი ძვირადღირებული მანქანები? მე მინდა პირდაპირ შევიგრძნო ვენეცია. ამიტომ აი ისიც.
2: водный лимузин
1: это ჩემი წყლის ლიმუზინი люкс კლასის განუმეორებელი კატერია. ის მთლიანად ბრწყინავს, მას ყველაფერი ისეთივე აქვს, როგორც ჩაულებრივ ლიმუზინს. მის მინეთ. მე მგონი ძალიან კარგია.
3: გერბიან საფასური ვენეცია.
0: ავტობუსმა პიაცა ლა რომაზე მომიყვანა.
1: სადგური სანტა ლუჩია.
0: ღმერთო რა სილამაზე. ეს ყველაზე ლამაზი სადგურის მოედანია, რაც კი ოდესმე მინახავს. კატერები, გონდოლები, ტაძრები ძალიან ლამაზია. მიყვარს ვენეცია. ვენეციაში ჩამოსულმა ტურისტმა პირველ რიგში ვენეციის მთავარ მოედანზე უნდა გაისეირნოს. ეს მთავარი ადგილი კი გრანდ კანალია. ამ არხს ლათინური ასო ეს-ის ფორმა აქვს და ქალაქს ორ ნაწილად ყოფს. გრანდ კანალი ვენეციის მთავარი სისხლძარღვია, საიდანაც ქალაქში პატარ-პატარა არხები იშლება. ლეგენდარული დიდი არხის ნახვა შეიძლება გონდოლიდან. წყლის ტაქსით. წყლის ტრამვაით, ეგრეთ წოდებული ვაპორეტოებით. ვაპორეტო ერთგვარი წყლის ტრამვაია, რომელიც არხებში დადის. ერთი გზა 7.5 ევრო ღირს. რადგან მე მეზობელ კონძულებზე ვაპირებ წასვლას, მთელი დღის ბარათი ვიყიდე. მართალია 30 ევრო ღირს, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთმანეთ ეს ყველაზე მომგებიანი გზა არის. ყველაზე. ყოველ შემთხვევაში ასე მითხრეს. საშინელება. ჯერ ქალაქში არ ჩამოსულარ და ჯიბეში უკვე 46 ევრო მიდებს.
1: სანამ ანტონი ვაპორეტოთი მგზავრობს, მე ჩემი პირადი ლიმუზინით ლამაზად შევცურე
0: გრანდ კანალზე. გრანდ კანალი.

0: ეს არხი ვენეციის სილამაზის კონცენტრატია. მის ორივე ნაპირზე ულამაზესი სახლები და შენობებია. თავის მობრუნებასაც ვერ ასწრებ.
1: გინდა ყოველ წამს გააჩერო კატერი, რომ რომელიმე სასახლე ახლოდან ნახო. სხვათა შორის სწორედ ამ არხზე მდებარეობს ყველაზე მეტი ეგრეთ წოდებული პალაციო. აქ დაახლოებით 300 პალაცოა. ადგილობრივები ამ არხს ხუმრობით კანალაცოსაც იგივე სასახლეების არხს უწოდებენ.
0: ვენეცია ნამდვილი სამყაროს სასწაულია. კიდევ სად ნახავთ წყალზე მდგარ უზარმაზარ სასახლეებს?
1: ვენეცია ნამდვილი სამყაროს სასწაულია. კიდევ სად ნახავთ წყალზე მდგარ უზარმაზარ სასახლეებს? აქ ყველა სახლში ვიღაც გამოჩენილი ადამიანი ცხოვრობდა. აქ ბრუნდებოდა ექსპედიციიდან მოგზაური მარკო პოლო. აქ ქმნიდა თავის მუსიკას ანტონიო ვივალდი. სწორედ ამ სახლში იქნებოდა ჯოვანი ბილინის ნახატები. აი ამ სახლში ცხოვრობდა ლორდი ბაირონი. მის გვერდით კი ჯორდანო ბრუნო. სანამ

0: დაწვავდნენ მანამდე.
1: მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ წყლის მიუხედავად დიდი არხი მაინც გზა არის და მას ისეთივე პრობლემები აქვს, როგორც ჩვეულებრივ ქალაქის ქუჩებს. მას შემდეგ, რაც გონდოლა წყლის ტრამვაის დაეჯახა, მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ტრანსპორტი შეემცირებინა და მათ გარკვეული შეზღუდვებით დაუწესეს. დღეს გრანდ კანალზე გასეირნება 40 ევროთი ძვირი ღირს, ვიდრე პატარა არხებზე.
2: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: სან მარკოს მოედანი.
0: ვენეციის მეორე მთავარი ტურისტული ადგილი სან მარკოს მოედანია. აი ესეც. ვენეციის მთავარი მოედანი სან მარკო. რა თქმა უნდა, 4 წლის წინ ჩვენი გადაცემა აქ იყო, მაგრამ გაშლილი კაბების და საკარნავალო ნიღბების მიღმა არაფერი ჩანდა. ჩვენი გადატვირთვა მთელი თავისი სიდიადით წარმოგიდგენთ სან მარკოს.

დღისით მოქცევის დროს სან-მარკოზე წყალი დგება, მაგრამ ეს არ წარმოადგენს კატასტროფას. მოედანი მოვარნილმა წყალმა რომ არ დაანგრიოს, მასზე სპეციალური სადრენაჟო სისტემაა გაყვანილი. წყალი მოდის და მალევე მიდის. ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად გამოიყურება. ტურისტებისთვის კი საერთოდ დაუჯერებელი სანახაობაა. მოდით ახლა წმინდა მარკოს მოედანს გაგაცნოთ. აი ეს მარკოს მოედანია. ეს კი მარკოზის კოშკია. ეს წმინდა მარკოზის ბაზილიკა. ეს კი სამრეკლო. ალბათ იკითხავთ, სად არის თავად წმინდა მარკოზი და მართლებიც იქნებით. აი ისიც, ხედავთ? დგას და ზემოდან უყურებს, რომ მტრედები დაპურებულები იყვნენ. ტურისტები კმაყოფილები და საერთოდ ყველაფერი კარგად იყოს. ანუ ყველაფერი კარგად. აქ ასევე წმინდა მარკოზის მტრედებიც არიან. მტრედებო, მოდით, მოდით. მოდით, დღეს მე გეპატიჟებით. სულ მინდოდა ამის გაკეთება. ხელს მიშლი, გაჩერდი. აი ასე, ასე კარგია. წმინდა მარკოს მოედანზე კიდევ ერთი გასართობია. ეს კოშკია. და ბუნებრივია ისიც წმინდა მარკოზის. აბა რა გეკონათ? ჟიტომირში ხომ არ ავდივართ კოშკზე? ჩვენ ვენეციაში ვართ. ცოტა ხანი რიქში მოგვიწევს თქომა. 8 ევრო. ყაჩაღები. უჰ, ჯანდაბა. საოცარია.

0: ზემოდან ნიუ-იორკის, სინგაპურის და ჰონგ-კონგის ნახვა ძალიან კარგია. მაგრამ როდესაც ვენეციას ზემოდან გადმოხედავ, ხვდები რომ აქ მთავარი არ ჩანს. არ ჩანს მისი არხები და გონდოლები. გონიათ რომ ვენეციას კი არა ბუდაპეშტს უყურებ. რომელიც ცოტათი ჩაიძირა. სამწუხაროა რომ ჩვენი შვილიშვილები ვერ ნახავენ ამ სილამაზეს. მეცნიერები ამტკიცებენ რომ 80 წლის შემდეგ ვენეცია წყლით დაიფარება. ზღვის დონე ყოველწლიურად იმატებს. წინა ჩამოსვლის შემდეგ ქალაქი წყალში კიდევ 2 სანტიმეტრით ჩავიდა. ასეთი ტემპებით მეცნიერების თქმით, სან-მარკოს მოედანი საუკუნის შემდეგ ღია აუსტა ემსკავსება. დოჟეს სასახლის სვეტები გონდოლების საუკეთესო პარკინგის ადგილებად იქცევა. და სასახლის დეტალების ნახვა მხოლოდ საცურაო კოსტუმით და სათვალით იქნება შესაძლებელი.
1: ეს ხელები მის სიმბოლოა, რომ ზღვას ნელ-ნელა მაინც მიაქვს ვენეცია ფსკერზე.
0: მაგრამ ვენეციელებს მეცნიერების პროგნოზის არ სჯერათ და არც ნერვიულობენ. აშენებენ ხიდებს. დილით იღვიძებენ და ვიღაც

0: კარზე აკაკუნებს. ვინ არის? სტუმარი ვარ, წყალი. თქვენთან მოვედი. კაფეებში მუხლამდე წყალში შეხედე. ო, წყალი სიმო. სავლობენ წყალზე სიარულს. შენობებზე ჩამოშორებული საღებავი მათ თქმით მხოლოდ და მხოლოდ ამშვენებს ვენეციას. რთულია მათ არ დაეთანხმო.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
2: ვენეციური ნიღბები ძალიან რომანტიულია ჩხერს.
0: საუნერის ქუჩა.
2: ტურისტებს იაფასიან ჩინურ სუვენირებს აჩეჩებენ. ნამდვილი ვენეციური ნიღბისთვის კი კარგად უნდა ინადირო. აქ კი უკვე ძალიან შთამბეჭდავია. საინტერესოა შიგნით რა დამხვდება. საოცრება.
0: მე სერჯიო ბოლდრინი ვარ.
2: ანასტასია.
0: სასია მოვნოა.
2: სერჯიო ბოლდრინი. ცნობილი ვენეციელი ნიღბების ოსტატია. მისი ნამუშევრები ნამდვილი შედევრებია. მასთან ნიღბებს მილიარდერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები უკვეთავენ. მისი ნამუშევრების მოდელები მსოფლიოში ცნობილი მსახიობები არიან. გახსოვთ ფილმი „ფართო დახუჭული თვალები“?
0: კადრი ფილმიდან „ფართო დახუჭული თვალები“, რეჟისორი სტენლი კუბრიკი.
2: მისი თითო ნიღბის ფასი 3000 ევროდან იწყება. დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ მას შეუძლია ნამდვილი ვენეციური ნიღბის გაკეთება გასტავლოს.
0: დღეს ჩვენ შავი ჭირის ექიმის ნიღაბს გავაკეთებთ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვენეციური ნიღაბია. ესკიზები გავაკეთე და ახლა მუშაობას შევუდგებით.
2: ფინა ჩამოსვლაზე ანდრეი ბედნიაკოვმა ეს ნიღაბი მხოლოდ მოირგო. მე კი ვნახავ, როგორ იქმნება ეს ნიღაბი. ასე რომ დააკვირდით მასტერკლასს. ყალიბს ვკრავთ პლასტელინით, ვუსვამთ მას ბაზელინს და ვასხამთ ალიბასტრს. როგორც კი გაშრება ჩარჩო უნდა მოხსნათ. შემდეგ ნიღაბი ფორმის დასახვეწად ჩიგნიდან მუშავდება. ამის შემდეგ ის იღებება. როგორ უნდა გავარჩიოთ ნამდვილი ნიღაბი იაფფასიანი ნიღბისგან?
0: პირველ რიგში ფასით. ნიღაბი ვერ ეღირება 2 ან 3 ევრო, იმიტომ რომ ეს ხელნაკეთი ნივთია. მეორე მასალაა. ვენეციელი ოსტატები არასდროს გააკეთებენ ნიღაბს ჩინური პლასტიკისგან.
2: შემდეგ ჭრით თვალებს და პირს. ხატავთ, ღებავთ, ბოლოს აუცილებლად ვუსვამთ ცვილს, რომ იპრიალოს და თან არ გაფუჭდეს. აი, ნიღაბიც მზად არის.
0: ჩვენ ეს ნიღაბი ერთად გავაკეთეთ. ამიტომ ეს ჩემი პატარა საჩუქარი იქნება თქვენთვის.
2: მართლა?
0: ხო, ხელს მოვაწერ და გადმოგცემ.
2: დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთ ნიღაბს ვიყიდი. რამე უფრო მხიარულს. მაგარია. რა გაქვთ პოზიტიური?
0: აი ეს არის კომედია დელ არტეს ნიღაბია. იტალიური სახალხო თეატრის კლასიკური ნიღაბია. ხელს მოგიწერთ.
2: კარგია. კარგია. ახლა მე ნამდვილი ოსტატის შესრულებული ორი ნიღაბი მექნება. მაგარია.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
2: სან მარკოს მოედანი.
0: გამოიცანით რა აქვს ვენეციას ნიღბებზე და გონდოლიერებზე მეტი. ტურისტები. ისინი ყველგან არიან. ათობით, ასობით, ათასობით არიან. ისინი კილომეტრიან რიგებში დგანან. ვიწრო ქუჩებში ისინი ისე დარბიან, როგორც ჭიანჭველები და ათევენ თავიანთ მძიმე ჩემოდნებს. ასევე ჭიანჭველებივით გადმოდიან ვაპორეტებიდან, ფოტოებს იღებენ. ყვირიან. ხელს კრავენ. ყოველდღიურად ქალაქში 50,000 ტურისტი ჩამოდის. ეს კი ვენეციის მოსახლეობის რაოდენობაა. მომბეზრდა. ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება ვენეციაში გააკეთო,

0: ეს დაკარგვა. სწორედ ამ დროს არის შესაძლებელი თავი დააღწიო ტურისტულ ორომტრიალს და ნამდვილი ვენეცია შეიცნო. ნახოთ ჭა, საიდანაც ადრე ვენეციელები წყალს იღებდნენ და ქალაქის ჭორებს გებულობდნენ. ნახოთ ყველაზე ვიწრო ქუჩა, რომელიც რუკაზე არ არის აღნიშნული. ნახოთ სახლი, საიდანაც კონდოლიერის ცოლი თავის ახალ პერანგს აშრობს. ხოლო ასე შეგიძლიათ დაინახოთ ვენეციის უნიკალურობა. აქ არც ერთი მანქანა არ დადის, მხოლოდ კატერები არიან. კატერი სატვირთო, კატერი ნაგვის მანქანა, კატერი სასწრაფო დახმარება და კატერი კატაფალკაცკი. აქ არ არსებობს ველოსიპედები და საჭმლის ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს იმისთვის, რომ ქუჩები განტვირთონ, გარეთ არ არის დახლები. ეს იმისთვის, რომ ტურისტები კაფეებში შევიდნენ. ვენეციაში არ არსებობს ნაგვის ურნები. ადამიანები ნაგავს პირდაპირ ყრიან. ვენეციაში არ არსებობს არც ერთი მეტრი მწვანე მიწის საფარი. აქ სულ შენობებია. ვენეციაში ვიწრო ქუჩების გამო GPS სისტემა მწყობრიდან გამოდის. ამიტომ აქ დაკარგვა ძალიან ადვილია. საოცარი ქალაქია. სამპოლოს არხი.
1: ვენეციაში არის ჩვეულებრივი სახლები და არის ეგრეთ წოდებული პალაცოები, სადაც წარჩინებული ვენეციელები, ვაჭრები ან მართველები ცხოვრობდნენ. დღეს ბევრი ასეთი შენობა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროდ ან ძვირადღირებულ აპარტამენტებად არის გადაკეთებული. გადაწყვეტილია, აპარტამენტებში ვიცხოვრებ. მადლობთ. აი ესე. ასეთი რამე გინახავთ? კატერიდან პირდაპირ სახლში. კარი ღია.

0: ეს უძველესი ვენეციური გვარის მარაზინის კერძო საკუთრებაა. წარმოიდგინეთ, ეს სახლი 800 წლის არის. იმ დროს მარაზინის ოჯახმა ვენეციაში აღმოსავლური სანელებლები ჩამოიტანა. სწორედ აქედან გაჩნდა ამ სახლის სახელწოდებაც. მარაზინი დელი სპეციელი. დღეს აღნიშნული პალაცო 9 აპარტამენტისგან შედგება. თითოეულ მათგანს რომელიღაც სპეციის სახელი ჰქვია. მე ჯანჯაფილის ოთახია ვირჩიე. ძალიან მომწონს. ოთახში კედლების ფერი ჯანჯაფილის კანის ფერია. რაც შემოვედი, მას შემდეგ ამჭახს თვალს ვერწყვეთ. ეს სილამაზე გამოჩენილი კუნძული მურანოს მინის წარმოების ერთ-ერთი შედევრია. მისი ფასი 14000 ევროა. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. კარგი, აქ რა გვაქვს? ძალიან ლამაზი ოთახია. დიდი ლოგინია, ნათელი საძინებელი. თავშეკავებული და ლამაზი ოთახი მაქვს. მარაზინის ოჯახს რომ ენახა, რა უქნეს მათ სახლს? სად არის ფრესკები? გობელენები? მოოქროვილი ჩარჩოები? ერთადერთი რაც საუკუნის წინანდელ ვენეციაში გაბრუნებს. ეს ხედი აივნიდან. აი, ეს ხედი უკვე ძალიან მომწონს. რა სილამაზეა. იცით? მე ბევრ ძვირადღირებულ ნომრებში ვყოფილ ვარ და უამრავი ლამაზი ხედი მინახავს. მინახავს უზარმაზარი მთები, ცათამბჯენები, უამრავი ხალხი. აქ კი. აქ. განმარტოება, სიმშვიდე, არხები, ძველი შენობები. სიმართლე გითხრათ, ასეთი ხედები ბევრად უფრო მომწონს. ძალიან მიხარია, რომ ვენეციაში არც ერთი ცათამბჯენი არ არის. უსულო, მინის ჯოხები.
1: გერბიან საფასური ვენეცია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით ვენეციაში, ძალიან გაძვირდა საცხოვრებელი. მაგალითად, ჰოსტელში
0: ფონტეგოს ხიდი.
2: ერთი ღამე კარნავალის დროს 40 ევრო ღირდა. ახლა კი ჩვეულებრივ დროს ღირს ეს ფასი.

0: უკვე მესმის ყვირილი სამზარეულოში. სირიოშა, ყველაფერი ჩაიშალა, ვენეციაში აღარ მივდივართ. დაწნარდით? გამოსავალი მაინც არსებობს და მე მას ახლავე გაგანტობთ. ღამის გასათები ვენეციისგან მოშორებით ინდუსტრიულ კუნძულ მესტრეზე უნდა ეწებოთ. იქ მატარებლით მიყავთ. 10 წუთი და ადგილზე ხართ. გზავრობის ღირებულება 1 ევროა. სინამდვილეში ამ კონსოლზე საინტერესო არაფერია. მხოლოდ ქარხნები და ფაბრიკებია. სხვა არაფერი. აქ მხოლოდ იაფასიანი საცხოვრებელია. ჰოსტელი A&O ნამდვილი ხსნაა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. საერთოდ ჰოსტელები პატარაა. აქ კი მთელი სასტუმროა. შალომ. აკრა. უკაცრავად. ეს შერეული ოთახია? აჰა. აი ეს მესმის. მე შერეული ოთახი შევხვდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. გამარჯობა, მე ენტონი ვარ.
1: სასიამოვნოა, ლია.
0: ლია, მე ბრიტანეთიდან ვარ. ღმერთო დაიფარე მეფე. ბოდიში, ღმერთო დაიფარე დედოფალი. ბოდიში. მეგონა ეს კაცნობის კარგი საშუალება იქნებოდა. საღამო მხიარულად დაიწყო. შეიძლება ზედა ლოგინი დავიკავო?
1: აჰა.
0: მადლობ. მოკლედ. 17 ევროიან ჰოსტელში თქვენ დაგხვდებათ ტელევიზორი? USB? და სანათი? კონდიციონერი? დუში? ბიდე? მეგობრებო. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს კარგი სუფთა ჰოსტელია. საქმე ის არის, რომ ადრე ვენეციაში არ იყო კარგი და იაფასიანი ჰოსტელები. და აი, ისიც გაჩნდა. ეს ახლა ხდება 2017 წელს. ყველანი აქ უნდა მოხვიდეთ. იჩქარეთ, სანამ სისუფთავია, სანამ სიიაფია, სანამ ბალიშები და საბნები ჯერ კიდევ თითქმის უხმარია და ჯერ კიდევ კერავის ხელის სუნი ასდის. რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანია,
2: 10 მინუტ
0: ნახე. აქედან 10 წუთში Grand Canal-ში მოხვდებით. ეს ხომ ძალიან ახლოა. ძალიან მომწონს.
3: Gerbien Sapasuri, Venezia.
0: Palazzo Morosini degli Spezieri.
1: Anton, დარწმუნებული ვარ ნაჭამი ხარ და კარგად ხარ. იმედი მაქვს შენს წინაშეც ასეთი შესანიშნავი ხედი ეშლება. დილინებისა. მე კი ცოტას კიდევ ვისიამოვნებ. ჰოსტელი A&O.
0: პანჯრიდან ისეთი ხედი არ მაქვს, როგორც ზოგზოგი ერთებს, მაგრამ გარეთ ვენეცია. განსხვავებული ვენეცია. ვისაც ღამე ოთახი არ აქვს, ის თვალს ვერ მოხუჭავს. მე კი მაქვს. უკაცრავად. შეგიძლიათ ცოტა ლოგინი აქანავოთ და იძახოთ. მაპატია ხუმრობა იყო. ძილინებისა.
3: Gerbien Sapasuri, Venezia.
1: Calle San Lorenzo's Cucha.
0: Venezia ძალიან ადრე იყო. სანამ ტურისტები გამოვლენ, გარეთ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ტვირთავენ პროდუქტს მაღაზიებში. ნაგვის კატერებს კი ნაგავი გააქვთ.

0: ყოველი ვენეციური სახლის წინ აი ასეთი საკიდებია. ტანსაცმლის საკიც გავს, მაგრამ სინამდვილეში აქ ტანსაცმელს კი არა, ნაგავს კიდებენ. რადგან ქალაქში ნაგვის ორნები არ არის, მაცხოვრებლები ნაგავს აი ასაკიდებენ. ხანდახან ძალიან ბევრს ეზარება სახლიდან ჩამოსვლა და ნაგავს მეორე სართულიდანაც კი აგდებს, ან თოკითოშებს. ამ დროს მოდის სპეციალური ბრიგადა, მოდის დაინახავენ პარკს, მოდიან, მოხსნიან მას და მიაქვთ გადასაყრელად. პალაცო მოროზინი დელი სპეციერი.
1: აბა, აქ რა ხდება? ახლა ვე მოშორდი აქედან. ყველა ლინზას ჩაგიმტრევ. გესმის? რა გინდა? გინდა გაგაგდო არა? რა გინდა თქვი? გინდა პტუშკინთან ერთად $100 იარო ქუჩებში. მომეცი რაც აიღე. აი ახლა დილამშვიდობისა. კარგად მოიქეცი. მე შენ რა გითხარი? მოდი აქ უნამოსო, ყურძენი დააბრუნე.
2: გერბიან საფასური. ვენეცია.
1: რიალტოს ბაზარი.
0: დილით ვენეციელები თევზის ბაზარში, რიალტოში მიდიან. და მე ვიტი ვარ მაცენაკლები. სიბასი, ტორადო, თინუსი, ლანგუსტინი, რვაფეხა, კამბალა, მიდია. თევზი მზე. თევზი ზვისენა. ბაზარი ფეთქავს ყველანაირი ზვის არსებით და მისი საშიში და გემრიელი ბინადრებით. ხმალთევზა. შეხედეთ რა მხელაა. ხმალთევზასთან ახლოს წესით უნდა იყოს პატარა ზვის უგემრიელესი თევზები, მაგრამ არ დაგიმალავთ და ახლა ყველაზე მეტად ხოლგა მინდა. ბაზრის პირდაპირ პატარა რესტორანია, სადაც ამ ყველაფერს მოგიმზადებენ.
3: ბონჟორნო. ოუ, ასორტისიმო.
0: გემრიელი კერძებისკენ თვალი გაგირბის. სარდინები ქიშმიშით და კარამელიზებულ ხავში, პომიდორში და ყველში გამომცხვარი კალმარები, გრილზე შემწვარი კრევეტების მწვადები. მე აუცილებლად გავსინჯავ რამეს ამ ზღვის ასორტიდან. და ასევე ძალიან მინდა დავაგემოვნო მელანთევზი. ზღვის პროდუქტების კოქტეილში უამრავი სახეობის პატარა ზღვის ბინადარია. აქ არის კრევეტები, არის ხამანწკები, ასევე ბადრიჯნის ნაწილსაც კი ნახავთ. პორცია საკმაოდ დიდია, რა თქმა უნდა. თანახმახარ თუ არა კალმარო ფიოდორ, ცოლად შეირთო ზღვის ბინადარი, კალმარი, ეკატერინა. თანახმავარ, თანახმავარ, თანახმავარ. ძალიან კარგი, საკვებად გაცხადებთ და შეგიძლიათ ერთმანეთს პირდაპირ კუჩი აკოცოთ. ხომ გესმით, რომ ეს კოქტეილი მხოლოდ პრელუდია იყო? წინ მე შავი მელანთევზა მელის. წესით ეს კერძი ივლეევას უნდა ეჭამა თავისი თეთრი კბილებით, მაგრამ დღეს მას მე შევცვლი.

0: ძალიან ხავს კალმარის გემოს. ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ისინი ნათესავები არიან. ოღონდ ცოტათი რბილია და ეს სოუსი. თუ თვალებს დავხუჭავ და ისე შევჭამ, ვერც მიხვდებით რომ სოუსია. უბრალოდ სახალისოა იმით რომ კბილებს ჩავატყებებს. შეგიძლიათ ბავშვებიც გაახალისოთ. საინტერესოა რომ მელანთებსას იტალიურად სეპიას ეძახიან. ნაცნობი სიტყვა არა? დიახ. ადრე ფოტოგრაფები და ოპერატორები ასეთი ფილტრებით მუშაობდნენ. ისინი იღებდნენ კადრებს, შემდეგ მას სეპიას ფილტრს ადებდნენ და გამჟღავნებისას კადრი მოყვითალო ელფერს იღებდა. დაახლოებით აი ასეც. ასე რომ სხვა დროს, როდესაც სეპია შეჭამთ, ან მელნად გამოიყენებთ, გაიხსენეთ, რომ ეს საბრალო მელანთევზაა, რომელიც ანტონმა შეჭამა.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: Grand Canale.
2: ბევრი თვლის, რომ ვენეციის მთავარი ტურისტული ადგილი სან მარკოს მოედანი და Grand Canale-ია. ისინი ძალიან ცდებიან. ვენეცია 17 კუნძულზეა გაშენებული, რომლებიც ვენეციის ლაგუნაშია მიმოფანტული. ყველა კუნძული თავისებურად უნიკალურია. მინის დამუშავების კუნძული, მაქმანების კუნძული, კუნძული რესტორანი, კუნძული შავ

0: ჭირი. კუნძული სანაპირო. კუნძული სასაფლაო. ოქროს ბარათით და საკუთარი წყლის ლიმუზინის დახმარებით შანს გამოვიყენებდა სამოგზაუროდ ვენეციის კუნძულების გარშემო გამემგზავრები.
1: მეც დავათვალიერებ ვენეციის კუნძულებს, მაგრამ ნასტიასგან განსხვავებით ვაპორეტოთი.
0: კუნძულებს შორის წყლის ტრანსპორტი თავისუფლად არ დადის. ისინი კონკრეტულად განსაზღვრული გზებით დადიან. ეს ბოძები კი გზის და საზღვრების მაჩვენებელია. რადგან მომშევდა, გადავწყვიტე კუნძულ რესტორანთან გავჩერებულიყავი. უფრო სწორად, ძვირადღირებულ რესტორნების კუნძულთან. აი ისიც, კუნძული მაზორბა. მდიდრები აქ რესტორან ვენისაში საჭმელად მოდიან ხოლმე. ეს ადგილი სახელგანთქმულია იმით, რომ ყველა პროდუქტი თავისით მოჰყავთ. მისი მთავარი კოზირი ვენახი და საუკეთესო ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ღვინო დარონა დი ვენეცია. აქ მდიდარი ტურისტებისთვის ექსკლუზიურ ღვინოს ამზადებენ. ეს რესტორანი კი არა მთელი სამეფოა საჭმლით, სილამაზით და ღვთაებრივი ღვინით. ერთი ბოთლი ღვინო 140 ევრო ღირს. ოდესმე გინახავთ ასეთი ფერის ღვინო? ის ოქროს ფერია. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ეს თეთრი ღვინო წითელი ღვინის ტექნოლოგიით მზადდება. მისი გემო ბევრად უფრო არომატულია. ეს ღვინო არც ერთ ღვინოს არ გავს, რომელიც ოდესმე დამილავია. ეს ექსკლუზიური ღვინოა. რესტორანი მას თვითონ აყენებს და წელიწადში მხოლოდ 4000 ბოთლს ასხამს. საინტერესო ის არის, რომ ის იმდენად ექსკლუზიურია, რომ ბოთლს არავითარი წარწერა არ აქვს. უბრალოდ ეტიკეტს აკრავენ. ყვითელი ეტიკეტი იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ეს თეთრი ღვინოა. ოქროსფერი კი წითელი ღვინის ბოთლებს აქვთ. საოცარ ღვინოსთან არანაკლებ საოცარი კერძები მოაქვთ. თევზი მაკრელი, ბადრიჯნით და შავი ხიზილალით. დიდი მადლობა. მინდა იცოდეთ, რომ კერძი თვით რესტორნის შეფმზარეულმა მომართვა. აი ეს არის მაღალი დონე. ძალიან გემრიელი თევზია. მაგრამ მე სხვა რამ მახარებს. თეფზე შავხიზილალას ხედა. ფიქრობ, რომ მასთან ერთად ყველაფერი გემრიელი იქნება. რესტორანი ვენისა ნამდვილი ატრაქციონია მდიდრებისთვის. ის მხოლოდ ჭამისთვის არ არის განკუთვნილი. რესტორანში სიამოვნებას იღებს თვალი. ადამიანი სულიერად მშვიდდება და ზეიმს უწყობს საკუთარ გემოს რეცეპტორებს. ეს ადგილი იმისთვის არსებობს, რომ თავი განსაკუთრებულად იგრძნო.
2: გერბიან საფასური ვენეცია.
0: სან მიკელის კუნძულიდან 1 კილომეტრში.
1: რა თქმა უნდა, რესტორნების კუნძულზე მე ვერ მოხვდები, მაგრამ ჩემი ჯიბე ნამდვილად გაწუდება მიცვალებულების კუნძულის სან მიკელის მონახულებას. დიდი ხნის წინ ვენეციელებს მონასტრის ეზოებში ასაფლავებდნენ. როდესაც ადგილები დასრულდა, მათ სასაფლაოსთვის მთელი კუნძული გამოყვეს. ადრე თუ გვიან, ყველა ვენეციელი ამაგურის კედლების მიღმა ხვდება. პირველი, რასაც კუნძულზე მოხვედრისას ყურადღებას აქცევ, სახელები და გვარებია. მიწაზე, კედლებზე. შენ დადიხარ და პირდაპირ საფლავებს აბიჯებ. ძალიან უცნაური გრძნობა. საინტერესო ფაქტია ის, რომ ეს საფლავები დალუქული არ არის. როდესაც ვინმე კვდება ოჯახში, საფლავს კომოდის უჯრასავით აღებენ. და დანარჩენ ოჯახის წევრებთან ერთად ასაფლავებენ. სან მიკელზე მარტო ვენეციელები კი არ განისვენებენ. აქ ასევე შეხვდებით ცნობილ ადამიანებს. აქ არის კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი.

0: ის კუნძულია, რომლის შესახებაც ტურისტებს არაფერს უყვებიან. შავი ჭირის კუნძული პოველია. ჯოჯოხეთის კარიბჭე, სიკვდილის იზოლატორი, დაკარგული სულების კუნძული. როდესაც ევროპა შავი ჭირის ეპიდემიამ მოიცვა, ამ კუნძულზე დაღუპული ხალხი გადმოჰყავდათ. მათთან ერთად კი ცოცხალი, დაავადებული ადამიანები. მათ გვამებთან ერთად ორმოებში ყრიდნენ და ცოცხლად წვავდნენ. ეპიდემიის გავლის შემდეგ კუნძული არ დაუხურავთ. მასზე ხსოვნის მემორიალი ააგეს და ახალი იზოლატორი ააშენეს. ამჯერად სულიერად ავადმყოფებისთვის. როგორც ჩანს, სხვა გზა არ არის. ერთადერთ გზას ფსიქიატრიულ საავადმყოფომდე მივყავართ. უფრო სწორედ, რაც მისგან დარჩა. გეტყვით, რომ უსიამოვნო სანახაობა. ყველიაზე ფსიქიურად დაავადებული ადამიანები კიდევ უფრო გადადიოდნენ ჭკუიდან. ამბობენ, რომ მათ მიცვალებულების ხმები ესმოდათ. ბირილი, ტირილი, კივილი და ლოგინების ჭრაჭული. კლინიკის მთავარმა ექიმმაც კი ვერ გაუძლო ამ ყველაფერს და შენობის სახურავიდან გადმოხტა. არადა ფანჯრიდან იყურები და წინ ისეთი ლამაზი და რომანტიული ხედი იშლება. სინამდვილეში კი იმყოფები ისეთ საშინელ ადგილას, სადაც ამდენი უბედურება მოხდა. როდესაც ამ ყველაფერზე ვფიქრობ, გული მეკუმშება და დიდხანს აქ დარჩენა არ შემიძლია. აღარ მინდა, წავიდეთ აქედან. დღეს კუნძული მნახველებისთვის დახურულია. შენობა ავარიული მდგომარეობის გამო დაკეტილია, მაგრამ ძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს ეს კიდევ უფრო იზიდავთ.
1: გერბიან საფასური ვენეცია.
0: კუნძული ბურანო.
2: გადაწყვიტე, რომ საკმარისია შავნელი წარსულის მქონე კუნძულების დათვალიერება და მხიარულ ბურანოზე წავედი.

ადრე კუნძული სახელგანთქმული იყო ბებოებით, რომლებიც საოცარ თხელ იტალიურ მაქმანებს კარგავდნენ. დღეს ძალიან პატარა გიპიურის პეპელაც კი 150 ევრო ღირს. ამიტომ ტურისტები ამ კონსულზე მხოლოდ ფერადი და ნათელი ფოტოების გადასაღებად მოდიან. თავად შეაფასეთ.

0: რა თქმა უნდა ვენეციის შემდეგ ეს ფერადი პატარა სახლები სათამაშო კლუბებად მეჩვენება. ბონასერა. ისეთი შტაბილტილება მრჩება თითქოს ვენეცია ერთი ფერის საღებავით შეღებეს. ამ კუნძულზე კი თითქოს ყველა ფერის კილა ჩამოიტანეს და საღებავები პირდაპირ აი აქ ჩამოასხეს. საოცარი ფერთა გამა. სრული სიჭრელე. პირველი როდესაც კუნძულზე ხვდები, კითხულობ, რატომ არის ყველა სახლი სხვადასხვა ფრად შეღებილი. აქ ორი ლეგენდა არსებობს. პირველი ის, რომელსაც ყველა ტურისტი უყვებიან. ამბობენ, რომ სახლები სხვადასხვა ფრად შეღებეს, იმიტომ რომ მეთევზეებისთვის ნისლში სახლში დაბრუნება უფრო ადვილი ყოფილიყო. მეორე ლეგენდა კი, რომელსაც უკვე ადგილობრივები უყვებიან. ამბობენ, რომ მეთევზეების ცოლებმა სახლები სხვადასხვა ფრად იმიტომ შეღებეს, რომ მათი მთვრალი ქმრები შეცდომით მეზობელთან არ შესულიყვნენ. იცით ეს, არ ვიცი ეს. მოკლედ, ლუდისტალების დროა. მე მესამე ვერსიაც მაქვს. სახლები იმიტომ შეღებეს, რომ კუნძულზე ტურისტები მოისიდონ და მათზე ფული გააკეთონ.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: სადგურ სანტალუჩიას ბაღი.
2: მეგობრებო, ვენეციაში განძის დასამალი ადგილის პოვნა ძალიან რთული აღმოჩნდა. მაგრამ რას არის ამ ადამიანი თქვენი სიამოვნების გულისთვის?

0: ამიტომ ეს კიცინა $100-იანი ამ ბოთლში დაიბუქება. არაფერი არ მომხდარა. ვენეციაში ბოთლის საპოვნელად ქალაქის სადგურზე არსებულ სანტა ლუჩიას ბაღში უნდა მიხვიდეთ. სადგურისკენ ზურგით დადექით და რელსებს ისე გაუყევით, რომ პარკი მარცხენა მხარეს იყოს. შენობიდან 6 ბუჩქის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები. წავედი, თორემ კოღოებმა შემჭამეს.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
2: მოდით გულახდილები ვიყოთ. თუ ერთხელ მაინც ნახავთ ვენეციას, თქვენი იღბლიანი ყოფილიყავთ. რა სილამაზეა.
0: არ არსებობს მსოფლიოში ასეთი ყველაფრით დიდებული სხვა ქალაქი. შვენიერია ცენტრალური მოედანიც და მიყრუებული პატარა ხიდიც.
2: უქმეების გატარების შემდეგ სიხარულის და სევდის გრძნობა ერთად დარჩა.
0: ვენეცია თითქოს მსოფლიოში უკანასკნელი თეთრი ვეფხვია. მილიონობით ტურისტი ჩადის მის სანახავად.
2: მას ყველა ეხება. გარშემო ყველგან ფოტოკამერების და აპარატების განათებებია. ამისგან კი ის ცუდად არის. ის თითქოს იხრჩობა.
0: მასთან ნაზად პატივისცემით მოპყრობა საჭირო.
2: იმიტომ რომ ჩვენმა შვილიშვილებმა შეძლონ ახაურობის ნახვა და იმის თქმა რომ ისინი ციღვლიანები არიან. მოდით, მოდით ჩიტებო.
0: არც ისე სასიამოვნო სანახაობა.
2: საკვებად გაცხადებთ, შეგიძლიათ ერთმანეთს უჩიაკოცოთ. ნაგავიც მოსულა.
0: გაგიჟდი? მოდი აქ, მოდი ყურძენი დააბრუნე, ახლავე.

0: 7 რიალდო.
1: ანტოხა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ? რატომ ხარ ასეთი მოწყენილი? ფეხით მოიარე აქაურობა.
0: იცი, იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი საოცარი ქალაქი უნდა დავტოვოთ. და ამიტომ მოვიწყენე.
1: კარგი ანტონ, ნუ მოიწყენ, მე ვიცი როგორ გაგამხიარულო. შენთვის სიურპრიზი მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, ამისთვის სათვალე უნდა მოიხსნა და თვალები დახუჯო.
0: რამე საზიზღრობა?
1: რატომ მგონია რომ ასეთ რამეს გავაკეთე?
0: კარგი, მიდი.
1: აი?
0: უხ თუ რას ამბობ? ნამდვილი ვენეციური ნიღაბი?
1: ხო?
0: ეს მეფის ნიღაბია?
1: რა თქმა უნდა, მეფის არის პტუშკი.
0: მომწონს.
1: ლორდი პტუშკევიჩი. მეფე ვინც გინდა, ისიყავი. რა ტიტულით გინდა, ის მოირგები ინგლისს.
0: ვერ ვხედავ.
1: არ შემიძლია. ანტოხა, ძალიან გიხდება, ძალიან სიამოვნებს, შენ იყურება.
0: და მეორთქლა.
1: დაიორთქლა? კარგი, სიცილი კარგია, მაგრამ ჩვენი თვითმფრინავი ნახევარ საათში მიფრინავს. წავედით.
0: წავედით.
1: მოიცადე, იქნება ასე წამოხვიდე.
0: კარგი რა.
1: რა მოხდა? მართლა გიხდება, მოიცადე. მოიცადე. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. იდეალური ცხვირი გაქვს.
0: რამე სხვა ნიღაბი არისო?
1: ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ეს საუკეთესოა. ნამდვილი ვენეციური ნიღაბია, ისეთი ლამაზი ხარ.
0: სერიოზულად?
1: ჰო,
0: მაგარია. და შენ რატომ არ გიკეთია ნიღაბი?
1: მე ნიღბის გარეშეც ძალიან ლამაზი ვარ.
2: გერბიან საფასური. ვენეცია.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს?

0: აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხასუსო. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
2: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავედა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულიქვთ კი ვარაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ, სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთდება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი, ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
3: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
2: ჩაიდო, გაიხსნა.
3: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
2: ეს მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
3: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
2: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
3: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
2: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
3: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
2: არის თავი რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
3: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
2: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
4: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ისრაელი.
7: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
8: ანტონ, არ მესმის მაინც და მაინც ასეთი სიგრძე რა საჭიროა, სერატომ არ შეიძლება ან მუხზე ცოტა მაღლა მაინც.
7: ნასა ისრაელში ვართ და იმიტომ.
8: მე რა?
7: გამარჯობა მეგობრებო. უფრო სწორად, შალომ მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
8: და ჩვენ ისრაელში ვართ. ასე რატომ არ შეიძლება, ანტონ? ქუსლიან ფეხსაცმელს მოუხდებოდა.
7: ისრაელში ვართ, ნასია და იმიტომ. ყველაფერი მოგძალებულად უნდა იყოს, გესმის? გერბი?
8: საფასური.
9: Ну что?
7: Моглет. გამარჯობა ისრაელ.
8: ოჰო. სადარის?
7: აი,
8: ჯიბეში ჩამივარდა.
7: მიდი ნახე. ასეთი რამ შეიძლება მხოლოდ ისრაელში მოხდეს.
8: არა,
7: მოდი ამოვიღებ.
8: არა,
7: ამოვიღებ. ამოვიღებ.
8: მოიცადე უცნაურად გამოვა.
7: მონეტა ამოიღე და ამოიღე.
8: მორჩა ამოვიღე.
7: აბა მიდი. როგორ?
9: Ну как такое можно?
7: ასეთი რამ როგორ შეიძლება?
8: შეიძლება, ანტონი, იმიტომ რომ მოქნილი თითები მაქვს.
7: მომისმინე?
8: გისმენ და გემორჩილები. მივდივარ.
9: Ялда хазака софадера. Хм, тахлес, тахлес. Лама, лама. А.
7: ისრაელი ეს ნამდვილი ქვეყანა გამოცანა. აქ ნახავთ ზღვას, რომელიც ზღვა არ არის. საკვებს, რომელიც საკვები არ არის. საქმიანი კვირა კვირით იწყება. დღეს აღამოს. წელი კი სექტემბერში. თანაც ყოველ წელს სხვადასხვა დღეს. ეს მხოლოდ ნაწილია დიდი რებუსისა, სახელად ისრაელი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აღთქმულ მიწაზე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
2: ორი დღის მანძილზე ისრაელში ჩემთან ერთად ეს თეთრი პატარა Mercedes CLA 250 იქნება. თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ზედმეტად იაფფასიანი მანქანაა, აი მისი საიდუმლო. თუ ჩვენთან, აი ამდენი ღერს, ამ ქვეყანაში მისი ფასი აი ამდენია. ეს იმიტომ, რომ ისრაელში ავტომობილებზე უბრალოდ კოსმიური გადასახადია. 19%. გამოდის, რომ ერთ მანქანას ყიდულობ და ორის ფასი ხდი.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: წინაჯერზე ალან ბადოევი ამბობდა, რომ ისრაელი საბიუჯეტო მოგზაურობისთვის საშინელი ქვეყანა იყო. აქ საცხოვრებელი საკვებიც და ასევე გასართობი ძალიან ძვირია.
2: ბენ გურიონის სახელობის აეროპორტი.
1: მაგრამ დაწყნარდით, ყველაფერი არც ისე ცუდადაა. დღეს მოგიყვებით სულ 350 შეკელად, როგორ შეიძლება გემრიელად ყובה. ნორმალურად ცხოვრება და ნახევარი ქვეყნის დათვალიერება. იმედი მაქვს. ავტომობილის ქირაობით დავიწყოთ. რას მიაშტერდი მეგობარო? რა გჭირს? ტაქსით წავიდეთ? კარგი რა. მოუნდა. სანია მაპატია, მაგრამ 20 დოლარიც ფულია. ავტობუსით მივდივართ. ნომერი 485. ფასი 4:55.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: გზატკეცილი ნომერი 1.
2: ისრაელი პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მის დასათვალიერებლად 2 დღე საკმარისი მაინც არ არის. ამიტომ შევთანხმდით, რომ გადამღები ჯგუფი გავიყოფოთით. ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდებოდა, სიმდიდრის და წვეულებების ქალაქს თელავივს ესტუმრებოდა.
1: ვისაც 100 დოლარი შეხვდებოდა, მოგზაურობას უძველესი იერუსალიმით დაიწყებდა. წავიდეთ. გზატკეცილი აიალონი.
2: თელავილი. ქალაქი, რომელიც მუშაობას ძალიან აფასებს. ბანკები, IT კომპანიები, სამედიცინო ცენტრები. საშუალო დონის მუშახელის ფასი 3000 დოლარია. მაგრამ თელავივს უფრო მეტად ხარჯვა უყვარს. აქ ყველაფერზე უსაზღვროდ მაღალი ფასებია. ორი ადამიანის ანგარიშის ფასი რესტორანში საშუალოდ 90 დოლარია. უძრავ ქონებას საერთოდ ოქროს ფასი აქვს. ჩვეულებრივი სამოთახიანი ბინა 1 000 000 დოლარამდე ღირს. ეს უბანი მაიამის მაგონებს. მაიამიში ნამყოფი ვარ და დამიჯერეთ. ვიცი რასაც ვამბობ. აქ ისეთივე პალმებია, ცხელა, ყველას ლამაზი და ნავარჯიშების ხეული აქვს. ნამდვილი კურორტი ცამას ქვია. თელავივი აქტიური დასვენებისთვის იდეალური ადგილია. სავაჭრო ცენტრები, მოდური კლუბები, ხმაურიანი წვეულებები. და, რა თქმა უნდა, უსასრულო ზღვა, შეუდარებელი სანაპიროთი.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: იერუსალიმი
2: ქალაქი რომელშიც ჩამოვედი თელავივისგან რადიკალურად განსხვავდება

0: იერუსალიმში გატარებული პირველი ვეწუთებისგან თავგზაგებნევა. აქეთ რელიგიური ებრაელი მოაბიჯებს, აქეთ მღვდელი ანაფორაში და ეს ყველაფერი მეჩეთიდან ნამაზის აკომპანიმენტის ფონზე. ყველა ერთად ცხოვრებას როგორ ახერხებს? წარმოუდგენელია. იერუსალიმის სამყაროების კულტურების და ცივილიზაციების თავისებური გზაჯვარედინია. ამ ქალაქს კაცობრიობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება. ბიბლიაში, ყურანში და თორაში აღწერილი სასაულები სწორედ აქ მოხდა. უბრალოდ დაფიქრდით, ამ მიწაზე დააბიჯებდნენ იესო ქრისტე, მუჰამედი და ასევე მოსე. რომ გაიგოთ იერუსალიმში რამდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან რელიგიები გადაჯაჭვული, საკმარისია ქალაქის პანორამას გადახედოთ. აი მთავარი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს საფლავის ტაძარი, კლდის გუმბათი, სამიდან ერთ-ერთი მუსულმანური სიწმინდეა. იქვეა გოდების კედელი, იუდეველთა მთავარი სიწმინდე და ეს ყველაფერი 1 კილომეტრის რადიუსში. ალბათ ასეთი განსხვავებული კულტურები თანაარსებობას მხოლოდ წმინდა მიწაზე შეძლებდნენ.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: აბარზელის ქუჩა.
2: ისრაელში საკვებთან დაკავშირებით ძალიან კაცრი წესები აქვს. ერთი შეხედვით აქ კერძების უზარმაზარი არჩევანია. სინამდვილეში აქ შეზღუდვების უზარმაზარი რაოდენობა დაგხვდებათ. ამ შეზღუდვების სახელი კი კაშრუტია. კაშრუტში გასარკვევად ჯობს კოშერულ რესტორან შალოტს ვესტუმროთ. მადლობთ. კაშუტი 1000 წელს გულისხმობს. რაღაც კერძების ჭამა შეიძლება რაღაცის არა. ზოგიერთს მხოლოდ დღესასწაულზე მიირთმევენ, ზოგი მხოლოდ ჩაბათობით. უბრალოდ ტვინი ამერია. რომ არ დავიბნეთ, ექსპერტი დაგვეხმარება. აი ისიც, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, იოსები ვარ. მაპატიეთ, მაგრამ ხელს ვერ ჩამოგართმევთ. საწენად ნუ მიიღებთ. რელიგია და ტრადიცია სხვის ქალებთან შეხებას გვიგრძალავს. მხოლოდ დედის, ცოლის და შვილის შეხება ნებადართული.
2: მითხარით თუ შეიძლება რას ნიშნავს კაშრუტი?
0: თვითონ ეს სიტყვა ვარგისიანობას ნიშნავს. ასე რომ კოშერული, ანუ ვარგისიანი შესაძლებელია იყოს არა მხოლოდ საკვები, არამედ წიგნი, ტანისამოსი. ანუ ეს ყველაფერი ებრაელისთვის ვარგისია უფლის მსახურებისას და რაც არ არის ვარგისი უფლის მსახურებისას.
2: კაშრუტის ძირითად წესებზე რას გვეტყვით?
0: ძირითადი წესები ცხოველურ საკვებს ეხება. არსებობს ცხოველების კოშერული და არაკოშერული სახეობები.
2: კოშერულად მხოლოდ მცოხნელი ცხოველები ითვლება, გაყოფილი ჩლიქებით, როგორიცაა ძროხა, ცხვარი, თხა, ირემი და ასე შემდეგ. გარეული ცხოველების და ასევე ღორის ხორცის მირთმევა არ შეიძლება. მომართლა, ღორი კოშერული არა იმიტომ არის, რომ ბინძური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ საკვებს ძროხის მსგავსად არღეჭავს. ასევე არ შეიძლება გარეული ფრინველის, თევზის, რომელსაც ქერცლი არ აქვს, კიბორჩხალების, მოლუსკების და წერების მირთმევა. კაშრუტის შემდეგი წესი: ხორცის და რძის პროდუქტების არევა არ შეიძლება. მაგალითად, არც ჩვეულებრივ ბურგერს მიირთმევთ?
0: ჩიზბურგერი გამორიცხულია. უამრავი ტექნოლოგიური სიახლე არსებობს, მაგალითად, სოიოს ყველი. კოშერულ რესტორანში შეგიძლიათ მშვიდად შეხვიდეთ და ჩიზბურგერის ყველის ნაცვლად აღმოაჩინოთ, რომ ჩიზბურგერში სოიოს ყველია.
2: სამზარეულოს ნახვა მინდა, შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა, სამობრძანდით.
2: სიამოვნებით ნახა. კოშერულ სამზარეულოში ყველაფერი ძალიან კაცრად არის განსაზღვრული. ხორცის და რძის პროდუქტები შემთხვევით ერთმანეთს რომ არ შეერიოს, ჭურჭლისთვის სხვადასხვა სათავსოებს, ნიჟარებს და სამზარეულობსაც კი აკეთებენ ამ პროდუქტების ცალკე გასაკეთებლად. ებრაელებს თავადაც უჭერთ ახსნა, კაშრუტს რატომ იცავენ. ისინი ამბობენ, რომ ასე უფალი ამბობს და ზედმეტ კითხვებს არ სვამენ. მაგრამ რომ მიცოდეთ, ეს ყველაფერი საკმაოდ რთულია. მაჰაინე იეჰუდას ბაზარი.
0: არ ვიცი, ნასე არას ფიქრობს, მე კი ყველაფერი მარტივად მაქვს. რაც უფრო იაფია საკვები, მით უფრო კოშერულია. ყველაზე კოშერული ადგილი კი ბაზარია. მეგობრებო, უბრალოდ ეს სახელი დაიმახსოვრეთ. აქ ისრაელში ყველაზე გემრიელ ფალაფელს აკეთებენ. ამ ადგილის შესახებ ფორბსმაც კი დაწერა. ეს გამარჯვების ჩირაღდანია.

0: ეს შაურმის ადგილობრივი ვერსიაა, სადაც ხორცის ნაცვლად ფალაფელი შეგხვდებათ. შეგახსენებთ, რომ ფალაფელი ცხიმში შემწვარი პარკოსნების ბურთულებია. თუ ძალიან ხშია, განსხვავებას ვერც კი შეამჩნევ. თანაც იაფია. თავარია გამყიდველს უთხრა, რომ ყველაფერი გინდა თანაც ბევრი. როგორც მემოვიქეც. მაშინ ეს ერთი ფალაფელი სადილს და სამხარს ნამდვილად შეგიცვლის. და შეიძლება ცოტა მეორე დღისთვისაც დაგჭეს. მიერთვია, ყველაფერი კოშერულია. და აუცილებლად უნდა გასინჯო. მითხარით, ერთმანეთისგან რამდენად განსხვავდება. შეიძლება რძის პროდუქტებიც იყოს, მაგრამ უკვე იცი, რომ ყველაფერი რძისგან დამზადებული არ არის და ამიტომ ხორცთან კომბინაციაში კოშერულად ითვლება. მინდა ასევე ხელის შეუხებლად ხელის ჩამორთმება გასავლო. აი ასე.
1: გენიალურია.
0: გემრიელად მიირთვი.
1: გმადლობ.
0: ნახვამდის.
2: ძროა, კაშროტის თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ. დღეს სადილად მაქვს კოშერული ფლავი, კოშერული ჰუმუსი, წითელი თევზი, შებოლილი თევზი, წვნიანი ქოთანში და რაღაც ბიურე.

0: არ მასმის რა ხდება, რადგან არ მასმის ამას როგორ აკეთებენ. ძალიან გემრიელია და ასევე გემრიელად გამოიყურება. ასეთი რამ როგორ მოგწონთ? კოშერული კოტლეტი კიევურად. ტრადიციულ კიევურ კოტლეტში შუაგულში კარაქია. საინტერესოა, აქ რა დამხვდება. იქნებ... მართლა მომეჩვენა, რომ კარაქია, მაგრამ კარაქი ვერ იქნება. გემოთი გავს. არ მასმის ეს როგორ შეიძლება. დიახ, ეს პარბეა. კარაქს გავს. ისეთია როგორც მარგარინი. მარგარინი? თუმცა მარგარინიც არ არის. ყველაფერს მეხვდით? კოშერული არც უგემორს ნიშნავს და არც ვეგეტარიანულია. ეს უბრალოდ ასეთი კვებაა. დღემდე მეგონა, რომ კოშერული საკვები უგემური იქნებოდა, მაგრამ ეს გემრიელი, წვნიანი, ნამდვილი საკვებია, რომლის ჭამასაც... ამის ჭამას მიჩვეული ვართ. ამიტომ ტუშკინ, აღარასდროს დაგცინებ კოშერული საკვების გამო. ბოდიშს გიხდი. გთხო? მოპატია.
1: გერბიან საფასური, ისრაელი.

0: იერუსალიმში არის ადგილები, რომელთა უნახავად წასვლა, გაზვიადების გარეშე ტურისტისთვის ცოდვა.
1: ვია დოლოროსას ქუჩა.
0: ახლა იერუსალიმში ყველა ქრისტიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ქუჩაზე, ვია დოლოროსაზე ვიმყოფები. ქრისტიანული ტრადიციის მიხედვით, ცხოვრების ბოლო საათები იესო ქრისტემ აიაქ გაატარა. ვია დოლოროსა ტკივილიან გზას ნიშნავს. ეს ის გზა, რომლითაც იესო ქრისტემ ჯვარი გოლგოთას მთაზე აიტანა და სადაც ჯვარს აცვეს. გზად ის 9 ჯერ გაჩერდა. 2000 წლის შემდეგაც კი თითოეული ასეთი ადგილის პოვნა შეიძლება. ყოველი მათგანი მრგვალი აბრით და ციფრით არის მონიშნული. პირველი გაჩერება აი აქ იყო, იესოს განაჩენი გამოუტანეს. მეორე გაჩერება აი აქ, იესოს ეკლიანი გვირგვინი დაადგეს და ჯვარი მისცეს. აქ იესო ჯვრის სიმძიმის გამო პირველად დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით იესოს მთელი ჯვარი არ წაუღია და მხოლოდ მისი ჰორიზონტალური ნაწილი მიჰქონდა, თუმცა მისი წონა 150 კილოგრამი იყო. მაგრამ ქუჩას რომ მიუყვები, გაოგნებული რჩები არა ქრისტეს გზის გამო, არამედ იმით, რაც გარშემო ხდება. აქ ნამდვილი აურზაურია. არაბები თავიანთი სუვენირებით. ტურისტები, ჯარისკაცები, სკოლის მოსავლეები. გინდა კედელს შეეხო, სადაც იესოს ხელის მტევნის კვალია, მაგრამ ეს სრულიად შეუძლებელია. უამრავი მომლოცველის გამო.

0: ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ახლა იესოს გზა უფრო სუვენირების ბაზრობას გავს. სავაჭრო დახლებს მიუყვები და ერთადერთი რაც შეგიძლია გააკეთო, რაღაც გამოუსადეგარი ნივთის შეძენა.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.
0: გზატკეცილი ნომერი 2.
2: გზადილი შემდეგ თელავივის ჩრდილოეთით საკურორტო ქალაქი ნეთანიასკენ მივემართები. ნეთანია ისრაელის ულამაზესი ქალაქია. იგი კლდეებზე დგას და თითქოს ხმელთაშუა ზღვას მაღალი პოდიუმიდან ათვალიერებს. გონი ზღვა კიდევ უფრო ფიროზისფერია ვიდრე თელავივში. შესანიშნავი ადგილია ძვირადღირებული ღამის გასათევი ადგილის მოსაძებნად. სასტუმრო დავითის კოშკი. გამარჯობა. რა ლამაზი თაიგულია. ნამდვილი ვარდები. როგორი სურნელი აქვს. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. შამპანური, ხილი. მშვენიერია, უბრალოდ ყველაფერი მშვენიერია. ღმერთო, რა ლამაზია. დიდი ხანია ფანჯრიდან ზღვის ხედი არ მქონია. მენატრებოდა. მორჩა, როგორც ჩანს, ვიცი ამ შაბათ კვირას სად გავატარებ. ტერასაზე. თუმცა რა თქმა უნდა საძინებელში დავიჯინებ. ხო მართლა, სად არის? აბაზანა. ეს უკვე... არ შეიძლება, უბრალოდ ადგე და აბაზანაში სექსუალურად ჩახვიდე. იცით აბაზანაზე ასეთი რეაქცია რატომ ჰქონდა? ყველაფერი ძალიან მარტივია. ისრაელში აბაზანა ძალიან ცოტას აქვს. იმიტომ რომ აქ წყალი არარეალურად ძვირია. აქ ხალხი წყალში $100-150 იხდის. შესაბამისად აბაზანა ძალიან კარგი ცხოვრების ნიშანია.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.
2: ანა ცრემის ქუჩა.
0: იესო ქრისტეს ტკივილიანი გზა გოლგოთას მთის წვერზე მთავრდება. ბოდიში, მაგრამ მთა? მინიმუმ ჰიმალაის ნახვას ველოდი. მის მინიატურულ ვერსიას მაინც. აქ მხოლოდ ეკლესია დგას. და რა ხდება? სად არის ეს ყველაფერი? დიახ, სინამდვილეში გოლგოთა არა მთა, არამედ ბორცვია. მაგრამ ეს მის მნიშვნელობას არ ამცირებს. ყველა ქრისტიანისთვის ყველაზე წმინდა ადგილი სწორედ აქ არის, მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. ადგილი, სადაც იესო ჯვარს აძვეს, დაკრძალეს და შემდეგ აღდგა.

0: აი ტაძრის პირველი რელიქვია, გარდამოხსნის ქვა. იესოს ცხედარი სიკვდილის შემდეგ სწორედ აქ დაასვენეს. ითვლება, რომ ქვა მირონ მდინარეა, ამიტომ მომლოცველები მას განკურნების მიზნით ეხებიან. სინამდვილეში ეს მხოლოდ მარმარილოს ფილა, რომელიც ნამდვილ გარდამოხსნის ქვას ფარავს. საუკუნის მანძილზე ფირფიტა იშლება და მის ადგილზე კი ახალს აგებენ. ეს მაცხოვრის საფლავის ტაძარში ყველაზე წმინდა ადგილია, სახელად კუბუკლია, ან უფრო ზუსტად უფლის საცხედრე. სწორედ აქ გადმოდის წმინდა ცეცხლი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს ადგილი ბერძნებს ეკუთვნის. საინტერესოა, რომ უფლის საფლავის ტაძარი სხვადასხვა ქრისტიანულმა კონფესიებმა გაიყვეს, თუმცა ძალიან არათანაბრად. მეტი წილი ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას შეხვდა. ცოტა ნაკლები კათოლიკურ რომს. კიდევ უფრო ნაკლები სომხებს და კოპტებს. სირიულ და ეთიოპიურ ეკლესიებს პატარა კუთხეები ეკუთვნის. და რაც ყველაზე უცნაურია, ტაძრის გასაღებს მუსულმანები ინახავენ. უკაცრავად, ვაჯიხი ხართ? ადამიანი, რომელიც ამ კარიბჭეს აღებს? დიახ. მართლა? სასიამოვნოა, ენტონი ვარ. ეს ვაჯიხ ნუსეიბია. ის ყოველ დილას ტაძრის კარს აღებს. ადრე ამ საქმეს მისი მამა, ბაბუა, დიდი ბაბუა და კიდევ 50 თაობა თითქმის 1400 წლის მანძილზე. შეიძლება კარიბჭის გასაღები ვნახო. პრობლემა არ არის. ახლავე გაჩვენებ. ეს ტაძრის გასაღებია. ტაძრის კარს დილას ხსნი და საღამოს 7 საათს ვკეთავ. წელიწადში 365 დღის მანძილზე. ყოველ საღამოს ვაჯიხი გასაღებს სხვა მუსულმანურ ოჯახს აბარებს. დილას კი კვლავ ართმევს. ეს უფასო სამსახურია. თვეში შეიძლება სულ რამდენიმე შეკელი ავიღო. ყავის შესაძენადაც კი არ მეყოფა. ესე იგი, ხელფას მაინც იღებთ? ბერძნული თემი თვეში 500 შეკელს მაძლევს. გასაგებია. კათოლიკები 25 შეკელს, სომხები ასევე 25 შეკელს. გონი რაღაც მაინც გროვდება. მაგრამ ვაჯიხს არ წყენს, რადგან ესმის სხვა სარწმუნოების ადამიანებისთვის რამდენად მნიშვნელოვან მისიას ასრულებს. აი ასეთი ადამიანია ვაჯიხი.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: 57 გზატკეცილი.
2: დაე ანტონმა ისტორიის გაკვეთილი გააგრძელოს, მაგრამ ისრაელი არა მხოლოდ ისტორიას, არამედ გიჟურ ექსტრემს ნიშნავს.

გაჩერდი, გაჩერდი. სახლში მინდა. ისრაელის სასაფლაო გზებზე რბოლა განსაკუთრებული თრილერი აღმოჩნდა. ბაგი მტრის ღრუბელს აყენებს, რაც კიდევ უფრო გაშინებს. ბრმად მიქრის და არ იცის ხეს როდის ჩაეხუტები. სულ ერთი წუთი და პირიც, თვალებით და ტანისამოსით წმინდა მიწით არის სავსე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ებრაული კვარტალი
2: ისრაელში დიდი ებრაული დღესასწაულის სუკოტის დროს ჩავედით მას უდაბნოში მოხეტიალე ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად აღნიშნავენ სუკოტის დროს უამრავ ადამიანს შეხვდებით რომლებსაც ერთგვარი თაიგულები თუ ბალახის კონები მიაქვთ ეს კონა დღესასწაულის მთავარი სიმბოლოა. იგი პალმის, მირტის და ტირიფის ტოტებისგან შედგება. კონებსთან ეტროგიც უნდა ახლოს. ეს ლიმნის ერთგვარი ნათესავია, რომელსაც ებრაელები დედამიწის ულამაზეს ნაყოფს უწოდებენ. კარგი ეტროგისთვის $400 კი არ ენანებათ. სუკოტის დროს მთელი იერუსალიმი, მთელი ებრაელი ხალხისთვის განსაკუთრებით გულმოდგინედ ლოცულობს.

0: ניסנינא יאללה יחב חלב חלב חלב שחב חלב יחב
1: קלובי סיקרט גארדן
2: ישראלში ამბობენ იერუსალიმი ლოცულობს თელავივი კი ერთობაო თელავივი თავიდან ბოლომდე გლამურული ქალაქია როგორც მაგალითად ბერლინი ან მაიამი დიახ სუკოთ აქაც აღნიშნავენ მაგრამ საღამოს ლოცვის ნაცვლად ხმაურიანი წვეულებებით აქეს მკრახელობა არ მიაჩნიათ, რადგან სიცოცხლის ტყობა ებრაელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მცნებაა.
1: იერუსალიმში კი ჩვენი დისკოთეკა გვაქვს. ორთოდოქსი ებრაელები წრეში ცეკვავენ, ცოლები კი გვერდიდან ადევნებენ თვალს. ტრადიციის მიხედვით დღესასწაული ქალებმა და კაცებმა ცალ-ცალკე უნდა აღნიშნონ.
2: მინცის ქუჩა.
1: ქუჩაშიც უამრავი ხალხია, ყველა ხმაურობს, მხიარულობს, ერთობა. ახლა მესმის რომ ისრაელში სუკოტის დროს ჩამოსვლა საუკეთესო აზრი არის, რადგან ყველა ჰოსტელი გადაჭედილია, მაგრამ ლაპარაკება ყველასთან შეგვიძლია. თავხედი. თუ დაიღალე და მოხშივდა, აუცილებლად სუკუ მოწებნე. ეს აი ამგვარ ხოხს წარმოადგენს. შალომ.
3: ма ата йоде ани роце олех лишон ба
1: ნუცვალო რუსულიც გესმის რუსულად ჯობს მართლა საღამო მშვიდობისა ახლა ვი აგიხსნით აქ რა ხდება ფაქტია რომ სუკოტის დღეებში ყველა ებრაელმა განსაკუთრებული ქოხი სუკუ უნდა აშენოს ეს შეიძლება ფიცრული ფარდული ან ქსოვილისაგან დამზადებული კარავი იყოს ბევრი ქოხს საერთოდ აივანზეც კი აწყობს. ებრაელები სუკოტს სწორედ ასეთ ქოხებში აღნიშნავენ. მოიცადეთ. ეს რა არის? საჭმელი? დიახ, საჭმელია. უფასო? უფასო. ნამდვილად ისრაელში ვარ? დიახ, დიახ. შენ ჩვენი უშპიზინი ხარ? ძვირფასი სტუმარი. ვინ? შეგიძლია მასპინძელს კითხო. უშპიზინი, უშპიზინი, უკაცრავად, მაგრამ ისრაელში ჩემთვის ასე არავის მოუმართავს. ახლა ცოტა გაგვიცანი. ქოხის მეპატრონე სტუმრებს საკვებით და სასმელით უნდა გაუმასპინძლდეს. რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ქუჩიდან მის სუკუში მისვლა შეძლოს. აქ მიაჩნიათ, რომ მის ქოხს რაც მეტი სტუმარი ეყოლება, უფალს უფრო ასე ამოვნებს. ამბობენ, რომ აქ ზოგჯერ ღამის კათებაც კი შეიძლება. ზოგჯერ საჭიროც არის. ანუ შემიძლია ესე იგი ნებისმიერი ადგილი აიჩიე. ძალიან კარგი. მოვეწყოთ. სანამ მეპატრონებმა არ გადაიფიქრეს. სუკუს მართლა უამრავი უპირატესობა აქვს. ელექტროენერგია, საკვები, სითბო და რაც მთავარია, აქ უსაფრთხოა, რადგან ეს ისრაელია. ყველა ჩვენიანია. სასტუმრო დავითის კოშკი.
2: იმ დიდრებს, ვინც ჩვეულებრივი კლუბური ცხოვრებით დაიღალა, ჩემი სასტუმრო აუზში პერსონალურ დისკოთეკას გვთავაზობს.

ალბათ იკითხავთ, სად არის ხმამაღალი მუსიკა? მართალია, აქ არის მის, რადგან ის წყალქვეშა. აუზის ფსკერზე წყალგამძლე დინამიკებია დამონტაჟებული, რომელიც იმდენად ძლიერად გუგუნებს, რომ მუსიკას არამხოლოდ ყურებით უსმენ, არამედ მთელი სხეულით გრძნობ. ზემოთკენ მუსიკა არავის აწუხებს. ჩემი საყვარელი ტრეკები შეურჩევიათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: სინაგოგა ბეით შოშეს სუკუ.
2: სასტუმრო დავითის კოშკი.
1: აი მესმის მდიდრულის უფრა. ხილი, კრუასანები, ყველი, ხორცი. მაგრამ მილიონერის საუზმისთვის მაინც ცოტაა. დია, ეს უკვე სხვა დონეა. ირანული ან ასტრახანული ხიზილალის შესახებ ყველა მიცის, მაგრამ ისრაელის ხიზილალას შესახებ არავის გაუგია. მაგრამ ის არსებობს, აი? თუმცა გაუგებარია ზუთხი, რომელ უდაბნოში დაიჭირეს. ებრაული ხიზილალა მარცვლოვანია, ბრინჯაოს ფერი დაკრავს და პლანეტაზე საუკეთესოდ ითვლება. ზუთხს აქ თევზის ფერმებში

0: აღმოაჩენებენ. თავად ისრაელში მას არ მიირთმევენ, რადგან ზუთხი კოშერული თევზი არ არის. მას ხომ ქერცლი არ აქვს. ხიზილალა ევროპასა და ამერიკაში იყიდება. სხვათაშორის ოსკარებით დაჯილდოების ცერემონიალზე სწორედ ებრაულ ხიზილალას მიირთმევენ. ეს არ მხოლოდ ჩავი ხიზილალის, ეს მდიდრული ცხოვრების გემოა.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: 98 გზატკეცილი.
2: საინტერესო ბიუჯეტური სანახაობები დასრულდა. ამიტომ მეორე დილას იერუსალიმის დატოვება გადავწყვიტე. ავტობუსში ჩავხდი და ისრაელის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილისკენ გავემგზავრე. იუდეის უდაბნოში. იქ სადაც მიუდგომელი კლდის თავზე მასადას უძველესი ციხე დგას. მასადაზე ასვლა ორი გზით შეიძლება. პირველი უძველესია. საათნახევრის განმავლობაში $8 ამ ვიწრო ბილიკით სიარულია. მეორე გზა კი თანამედროვეა $20. სწრაფად და კომფორტულად საბაგირო მანქანით მგზავრობა. რა თქმა უნდა მეორე გზას ავირჩევ. ჯერ ერთი იმიტომ რომ ფული მაქვს და მეორეც ეს ხომ უფრო კომფორტულია. იმ ვაგონს ჯერ კიდევ მიუსრებ. მასადას ციხე 2000 წელზე მეტი ხნისაა. არსებობის მანძილზე მან ნახა ებრაელთა მეფე იროდი, განდეგილები რომაელები, რომლებმაც ციხესიმაგრე განდეგილებთან ერთად გადაწვეს. მას ხელახლა აშენებდნენ და ხელახლა ანადგურებდნენ. მაგრამ დღესაც კი ხვდები, რომ აქ შუაგულ უდაბნოში ხალხს ყველაფერი აუცილებელი გააჩნდა. ქვის სამტეხლო, საწყობები, სინაგოგა. უზარმაზარი აბანო კედლის მხატვრობით. და ჯაკუზიც კი. უძველესი ჯაკუზი. სიმართლე გითხრათ, ვერც კი ვხვდები, როგორ ააშენეს ეს ყველაფერი შუაგულ უდაბნოში, კლდეებში. მაინც როგორ? როცა მასადას ციხესიმაგრიდან უდაბნოს აკვირდები, ხვდები, რომ აღთქმული მიწა ნავთობით ან ოქროთი მდიდარი მიწა არ არის. ეს ის ადგილია, სადაც ცხოვრობს ხალხი, რომელიც მას აფასებს. გულახდილად ვთქვათ, ებრაელებს წილად პლანეტის საუკეთესო ნაწილი არ ერგოთ. შიშველი მთები, კუდარი, მარილიანი ტბები, გამომშრალი უდაბნო, სადაც რაიმეს გაზრდა, თავისთავად უკვე გმირობა. მაგრამ აქაც კი მათ შეძლეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული სახელმწიფო აეშენებინათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: იცხაკ რაბინის გზატკეცილი
2: მე გადავწყვიტე ფესვებს დავბრუნებოდი და ისრაელის ყველაზე პოპულარულ გასართობ ადგილს მივაკითხე პარკთების პარკი მაშასე წარსულში მოგზაურობას გახსნილად ვაცხადებ და კომფორტულიც რომ იყოს პერსონალური ტური მოვიწყე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა სას.
3: Пожалуйста,
1: присаживайтесь. ეს ის ადგილია, სადაც ებრაელები საკუთარი ტრადიციების შესასწავლად ჩამოდიან. აქ ისინი ათვალიერებენ, როგორ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები 2000 წლის წინ. მაშინ ამ მიწაზე იესო ქრისტე დააბიჯებდა. დღეს კი ძველ ებრაელ ქალბატონად თვითონ უნდა იქცეთ.
2: მაშასე კოლექცია გაზაფხული ზაფხული 17 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. მოსაცმელი სიმლა მინიმალისტური პრინტით და მსუბუქი თავსაბურავი. სიმართლე გითხრათ, ამ ტანის ამოსში თავს ნამდვილ სარა ივლეიმანად ვგრძნობ. პირველი გაჩერება ხების ფერმა.
1: ახლა ხავ უნდა მოვწელოთ. კარგი?
2: არ ვიცი.
1: სურცია.
3: надавливаешь
1: и выдавливаешь молоко. Дарсес გამოწველი. ძალიან ბევრი რძი აქვს. Я
2: боюсь. Мешиния, хомерс ткива.
4: Ой, какая грудь.
2: Როგორი მკერდი აქვს? Мешиния.
1: Миди, миди.
2: ხა კარგად არის?
1: რა თქმა უნდა, მას სიამოვნებს.
2: ძველ ებრაელ ქალებს თხები რომ ჩემნაირად მოეწველათ მთელი ერი შიმშილით გადაშენდებოდა. მორჩა, შიმშილი არ გვემუქრება. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ახლა რძისგან ყველი უნდა მოვიყვანოთ.
1: ხის ყველს ისე გავაკეთებთ, როგორც ამას ჩვენი წინაპრები ამზადებდნენ. ჯერ ქოთანში ცოტა ცხელ რძეს ვასხამ. შეხედეთ, როგორ აკეთებდნენ. ლეღვის ხისტო ციღებდნენ, ქერქს აძრობდნენ და ხის რძეს ურევდნენ. კარგი.
2: ჟავა, რომელსაც ლეღვის ხისტოტი შეიცავს, რძეს მყისიერად ჭრის და ხაჭოს და შრატის ნარევად აქცევს.
1: მოიცადეთ, მოიცადეთ. ასე დაიჭირეთ. მაგრად.
2: საინტერესოა. შრატს წურავენ. და ესეც ასე.
1: ყველის თავი გვაქვს. უგემრიელესი ყველია. შეგიძლიათ გასინჯოთ.
2: ხის ყოველ საერთოდ არ გავს. იმიტომ რომ ყოველ ცოტა მომჟავო გემო აქვს, ეს კი ცოტა არ იყოს
4: сладковатый.
2: მოტკბოა. ნამდვილი რძის გემო იგრძნობა. ძალიან გემრიელი და უჩვეულო. რა გემრიელი ყველი გამოგვივიდა ჩემო ლამაზო. ფეშენ შოუ აღსრულდება.
1: მომძანდით.
2: ყველაფერი ნახშია.
1: ну гешენი ხალხთან ურთიერთობას მიჩვეულია
2: продолжаем изучать ვაგრძელებთ ისრაელის ისტორიის შესწავლას უძველეს პურს ვაცხობთ 2000 წლის წინ ებრაელები პურს მაღაზიაში ვერ შეიძენდნენ მათის მინდორში უნდა გაეზარდათ
1: მარცვლეულს აი აკრიდნენ ხვით ფარავდნენ და შემდეგ ატრიალებდნენ
2: აი თურმე რა ხდება.
1: თქვენ სცადეთ.
2: მარცვლეულს ორი ქვით ქვავდნენ და ფქვილად აქცევდნენ. საოცარია.
1: დიახ.
2: მინდა გითხრათ, რომ იმ დროს ძალღონით სავსე ქალბატონები ყავდათ. როგორი დღის რეჟიმი უნდა გქონდეს? გაიღვიძე, გაიღიმე და პოზიტივი აქსრულდება. იმიტომ რომ ორი ქვით ხორბალი უნდა დაფქვა. მერეთხები უნდა მოწველო. ყველი ამოიყვანო. ოჯახის წევრები დააპურო. ბავშვები სასეირნოდ გაუშვა. ან უბრალოდ გარეთ გაყარო. და ამასთან ოჯახის წევრებს რაღაც პოზიტიური განწყობაც მიანიჭო. ფქვილისგან მოზელილ ცომს აბრტყელებდნენ, რომ ტრადიციული ებრაული პურის პიტის ფორმა მიეცათ.
1: მოგწონთ პიტა?
2: პროფესიონალის და ახალბედას განსხვავება ადვილია.
1: ახლა პიტა ქვებზე დავაწყოთ და გამოვაცხოთ.
2: პიტა ძალიან მალე ცხვება. 5 წუთი და მზად არის. ჩვენი პური გამოცხა. არანაერ ხიზილალასა და კარაქზე, ძეხვზე, პაშტეტზე, უძველეს დროში საუბარიც არ იყო. მაქსიმუმ სეზამის და ორეგანოს მართლებით შეზავებული соуსი იყო. გემოთი ჩვეულებრივ ლავაშს გავს. უბრალოდ ეს ხელი, ცხელი და თანაც ჩემი მომზადებულია. ესე იგი, ძალიან გემრიელია. და ბოლო გასართობი, ვირით მგზავრობა.
5: მუხწე დამადეკით?
2: ნამდვილად?
5: აი ეს, ყოჩა.
2: ვირზე კაბით ჯდომა, რა თქმა უნდა, კარგი აზრია. პარკის მფლობელებს ყველაფერი კარგად მოუფიქრებიათ. მართლა ძალიან მაგარია ისეთი ადგილის შექმნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოსვლა და 3000 წლის წინანდელ სამყაროში ჩაყვინთვა. შეიძლება ამ პარკში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ ქალაქიდან ჩამოსულისთვის, რომელსაც საკუთარი ხელით მხოლოდ SMS-ების გაგზავნა შეუძლია, შესანიშნავი ადგილია.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
2: მკვდარი ზღვა.
5: მასა და ციხესიმაგრის დათვალიერების შემდეგ მკვდარ ზღვაზე ჩამოვედი. მკვდარი ზღვა ალბათ ყველაზე საოცარი ზღვაა დედამიწაზე.

და მისი სასაულები ამით არ სრულდება. სანია, დამიჭირე? მადლობს სარ. ახლა უნდა გეუბნებოდეთ, რომ ეს დედამიწის ზედაპირზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია, რომ ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარილიანი წყალსატევია, მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებს მართალია, რომ მკვდარ ზღვაში დახრჩობა შეუძლებელია. ახლავე, პირად გამოცდილებას ახლავე გაგიზიარეთ. წესები ხომ იცით? თუ არა მოგიყვებით, ამ ზღვაში მხოლოდ ზურგით უნდა შეხვიდე. მერე ზურგზე წვები და... ისეთი გრძნობა თითქოს ორივ თბილ კისელში წევხარ. თითქოს ხილის ნაჭერი ხარ, რომელიც ამ სიმკვრივეში დაცურავს. ეს მართლა ლევიტაციაა. მეც ვერაფერს გრძნობ. წყალი ზემოთ გაგდებს და უბრალოდ ლივლივებ. მარილის გამო წყალი მკვდარ ზღვაში იმდენად მკვრივია, რომ მასში დახრჩობა შეუძლებელია. თავს გასაბერდ ლეიბად გრძნობ. ასეთ სასაულს მინუსებიც აქვს. მეგობრებო, განსაკუთრებით კი გოგონებო, თუ სადმე კანი გაქვთ გაკაწრული, ან მაგალითად დეპილაცია გაიკეთეთ, უდარ ზღვაში ნუ შეხვალთ, იმიტომ რომ კანი ძალიან აგეწვებათ. უდარ ზღვაში ბანაობის სამი მარტივი წესი. პირველ რიგში წყალი არ უნდა გადაყლაპოთ. მეორე, არ უნდა ჩაყვინთოთ. და მესამე, სველი ხელებით სახე არ გაიწმინდოთ. თვალები ძალიან გეტკინებათ. დამიჯერეთ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: მეგობრებო, დადგა გადაცემაში მომენტი, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს.
2: არიშონიმის სანაპირო, ქალაქი ნეთანია.
1: როცა შემიძლია გირჩიოთ ეს სანუკვარი $100, როგორ დახარჯოთ? რაღაც ძალიან მაქტიურობა რა.
3: დაი,
1: ტოტი პირდაპირ ქუსლში შემერჯო. ძალიან მეტკინა.

0: Так вот.
1: Машасе. Ичкарет калак Нетанияши. Дэвид Амелехис кучискен. Дадекит пирит састумро Давидис кошкискен. Марджни модреалдит да 150 метри моетнискен гаярет. Гадит Аришонимис санапирозе да ганзи пучкебис гастрив гобестан гелодебат. Асе. Ой. Мегобреба. Зустат гамапхилебели абрис сапириспиро мхарес. Зарматебеби.
2: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ამბობენ რომ ისრაელში ყველაფერი მატლის სვიტერს გავს. ყველაფერი ერთმანეთთან ისეა შერწყმული რომ თუ გარკვევას დაიწყებ ყველაფერი დაიშლება.
3: შაბათკვირის მანძილზე ისრაელში ათეულობით კითხვაზე იღებ პასუხს, მაგრამ მათ ნაცვლად მილიონი გიჩნდება. როგორ ცხოვრობენ ასე? ამას რატომ აკეთებენ? ეს რატომ არის ნებადართული? და ეს არა. ისრაელი ეს ერთგვარი სუპერციგნია. მისი კითხვის დაწყება შუიდან, თავიდან და ბოლოდანაც კი შეიძლება. მაგრამ ის ყველამ უნდა წაიკითხოს. და ერთმანეთს როგორ ეგუებიან?
1: სარა ივლეიმანად გრძნობთ ამას.
3: ჩემთვის ასე არავის მოუმართავს.
1: უკაცრავად. გენიალურია.
3: კარგი რა.
1: როგორი მკერდი აქვს?
3: როგორც მდიდრებს ჩვევიან. თავხედი.
1: პრომენადა შლომო ლახატი.
3: როგორ ხარ? გამარჯობა.
1: ანტოშა.
3: ნასია. ისრაელში ვარ, ასე არ შეიძლება. აქ ხომ
1: შეუძლებელია. ეს პირველი ქალაქია, სადაც მამაკაცებს ჩემთან მოკარება არ უნდათ.
3: დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელი ქვეყანაა, თანაც ძალიან კონტრასტული. ჯერ იერუსალიმში ვიყავი, უწმინდესი, ულამაზესი ქალაქია, მერე მკვდარ ზღვაში წავედი, გზაზე გავირუჭე, თელავივი, მთელი ეს სათამჯენები, მაღალი ტექნოლოგიები. კიდე
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს კონტრასტების ქალაქია. წარმოიდგინე, აქ თხას წველი ვირითფზე ირნო, პურს ვაცხობ. აქეთ კლუბია, სტრატოსფერო.

0: დიჯეი, მუსიკა.
1: საჭმელი? საჭმელი?
0: ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ კოშარული საკვები ასეთი გემრიელი შეიძლება ყოფილიყო.
1: Ну и твой. ცხოვრებაში პირველად ივლეევა, შენ სიტყვებს ვერაფერს დაბუმარებ. იდეალურად ილაპარაკე.
0: ანტონ, დასამატებელი არაფერი. ეს ხომ ისრაელია. ყველაფერი ზედმეტი უნდა მოიჭრას. გესმის, რასაც გულისხმობ?
1: Ну მეხები, ისრაელში ვარ მეთქი.
0: Ну გეხები?
1: დაემშვიდობე.
0: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. აბა, აქ მოდი.
1: რა?
0: მოდი აქ საყვარელო. მოდი ჩემო საყვარელო, მე შენ
1: მორჩი, მორჩი ივლეევა. რაბინი მოდის. მორჩი, ხედავ? რაბინი.
0: ვიცად.
2: გერბიან საფასური. ისრაელი.

0: ლუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და ბულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და ბულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და ბულება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონიშვილი, კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი, სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზის ხეებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალტანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს, სახლის კარი ღია არის მუდამ, ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის მკაცრად თლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს.

0: მაღალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანარის კუნძულები.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
2: ეთერშია გერბი ან საფასური. ჩვენ კი კანარის კუნძულებზე ვართ.
1: ჩვენ მაყურებელს ალბათ დააინტერესებს, რომ კანარის კუნძულების პლატფორმის ფუნდამენტს წარმოადგენს ნიოცენის პერიოდის ბაზალტური იასამნისფერი ქანები.
2: ანტონ,
1: რომელიც
2: ძალიან გთხოვ, არ გინდა. არ ვიცი, ვის უნდა აინტერესებდეს ეს შენი ლექცია, მაგრამ მე ნამდვილად არ მჭირდება. ამიტომ მოდი, მონეტა აგდე და ზღვაში გემებივით დავიშალოთ.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: მეზოზოური პალეოზოური ერა. წავედით.
2: დაიჭირე.
1: მოაშორე ხელები. გამომართვი შენი ღარიბული კალათა და გეოგრაფია ისწავლე.
2: ანტონ, მე ზიზღები. არა უშავს, არ აქვს მნიშვნელობა ღარიბი ხარ თუ მდიდარი. ცხოვრებაში მთავარი დეკოლტე. მე ის მაქვს. აბა ბიჭებო, ჩადექით რიგში? ახლა ქალბატონმა ტაქსი უნდა გააჩეროს.
1: კანარის კუნძულები აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან განლაგებული ტროპიკული სამოთხეა. ტენერიფეზე წინა ვიზიტის შემდეგ მდიდარ ტურისტს აქ აღარაფერი ესაკნება. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ვულკანების კუნძულზე ლანსაროტეზე გამემგზავრებით. ეს ის ადგილია, სადაც ჩანს თუ როგორ ვიცხოვრებ სხვა პლანეტებზე.
2: მე კი სხვა კუნძულისთვის ფული არ მეყოფა და ამიტომ ტენერიფეზე ვისეირნებ და მოგძებნი ყველაზე საინტერესო ადგილებს, რომლებიც გერბს ან საფასურს ჯერ არ უჩვენებია.
0: გერბი ან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
2: როგორ ფიქრობთ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის რომელი ტრანსპორტით მოძრაობა იქნება უფრო მომგებიანი? თუ იყვით ავტობუსით, შეცდებით. ალბათ ფიქრობთ, რომ ტაქსით, მაგრამ ისევ ვერ გამოიცნობთ. მეგობრებო, ეს პირადი ავტომობილია. აქ მართლა ძალიან იაფიღებს. ინტერნეტში თუ შეხვალთ, ნახავთ, რომ ტენერიფეზე შეგიძლიათ მანქანა ერთი დღით 11 ევრო დიქირაოთ. ახლა მანქანით ვისეირნებ. გამარჯობა. 20 ევრო მაქვს და 2 დღით მჭირდება მანქანა.
1: რა სასაცილო გოგო ხარ.
2: დიახ.
1: ახლავე გაჩვენებ ფას, კარგი?
2: კარგი?
1: 10 ევრო. დღეში 10 ევროს გადაიხდი თუ ინტერნეტით შეუკვეთებ. მაგრამ აქ აეროპორტში რომ იქირაო? დღეში 30 ევრო უნდა გადაიხადო. და დაზღვევაც არის საჭირო. 100 ევრო. ისინი ბარათზე დაიბლოკება და როცა მანქანას ჩაგვაბარებ, ამ 100 ევროს დაგიბრუნებთ.
2: ისევ ეს ცხოვრებისეული სირთულეები, რაღაც პირობები, რაღაც ბარათებია საჭირო. წინასწარი დაჯავშნა. რატომ არ შეიძლება უბრალოდ გადავიხადო 20 ევრო და მანქანა ვიქირაო? ახლა სად ვიშავო ბარათი, რომელზეც ფული დევს? ანტონ. ანტონ,
1: ეგრეთ წოდებულ ეშმაკის კონსოლზე გავატარებთ.
2: ანტონ,
1: ეს ათასობით სინათლის კონსოლია.
2: ანტონ,
1: მას კიდევ ლანსაროტეს უწოდებენ.
2: ანტონ,
1: ეს მთლიანად ვულკანური კონსოლია.
2: გოდიში, გამარჯობა. მისმინე, დახმარება მჭირდება. ნახ, ფულს მოგცემ 20 ევროს. შენ კი ტელეფონით მანქანის ქირა გადამიხადე.
1: ჩემი ლექცია მეზოზოური ერაზე მოისმინე? ამიტომ არა.
2: მართლა უნდა გეწყინოს ასეთი სისულელე, ანტონ? კარგი რა. მართლა ვერ მოვისმენ შენს ლექციას, ანტონ. ანტონ,
1: ძალიან საინტერესო იყო ნასია. პალეოზურ ერაზეც მინდოდა მომეყოლა.
2: ეს ძალიან საინტერესოა. მიდი, შენ მანქანის ფულს გადამიხდი, მე კი ყველა შენს ლექციას მოვისმენ.
1: არ მატყუებ?
2: არა.
1: რამდენიმეჯერ უკვე მომატყუე.
2: თვალებში შემომხედე, როგორ შეიძლება იტყუებოდნენ.
1: კარგი, რა მანქანა გინდა?
2: აი,
1: ყველაზე იაპასიანი ავიღოთ.
2: არა, იაპასიანი კი არა, ის რომელიც ჭირდება.
1: დაწყნარდი.
2: გადაიხადე?
1: გადახდილია.
2: მოჩა, ფული გამომართვი და წავედი.
1: მოიცადე. ლექცია?
2: ანტონ. არასდროს დაუჯერო, ქერათმიან გოგოებს, რომლებსაც ულამაზესი დეკოლტე აქვთ. ბოდიში. კარფრენას კი სურვებ.
0: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: 3500 მეტრი კუნძულ ლანსაროტეს თავზე.
1: ნასიამ შემაწყვეტინა. თორემ მოვასწრებდი თქვენთვის იმის თქმას, რომ კუნძულ ლანსაროტეს, სადაც ახლა მივფრინავთ, ტყუილად არ უწოდებენ ეშმაკისეულს. 300 წლის წინ იქ ტოტალური არმაგედონი მოხდა. ასობით ვულკანზე მეტი 6 წლის განმავლობაში შეუწყვეტლივი ფრქვეოდა. და პატარა ტროპიკული სამოთხე ჯოჯო ხეთად გადააქციეს. ეს ფანჯრებიდანაც კარგად ჩანს. დღეს ლანსაროტე სხვა პლანეტას მოგვაგონებს. მას ხშირად მარსსაც ადარებენ ხოლმე.

0: ვულკანებს დღემდე არ წინავთ. ცხელ ჰაერს აფქვევენ. გაციებულ ლავას ოდნავ თუ გათხრი, 2 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა 250 გრადუსი იქნება. 20 მეტრის სიღრმეზე 700 გრადუსია. კატასტროფული ამოფრქვევის შემდეგ აქ სიცოცხლე შეწყდა. კუნძულის ზოგიერთ ადგილებში პრიმიტიული ერთუჯრედიანი მოლეკულებისა და მიკროსკოპული მცენარეების გარდა არანაირი ორგანიზმი არ არსებობს. მეცნიერები მთელი მსოფლიოდან აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ დააკვირდნენ, როგორ ვითარდებოდა დედამიწა მისი დაბადების შემდეგ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
2: აი ისიც, ჩემი ლამაზმანი. თეთრი. 4 საბურავით. 4 კარით. და საჭესთან ვჯდები. გადაცემის ფარგლებში პირველად ვჯდები საჭესთან. აბა? ამას სამი აქვს? ეს ავტომატიკა არ არის? მეგობრებო, მექანიკა. ღმერთო ჩემო. აქ ხომ უამრავი манипуляცია ჩასატარებელი. აბა ჩვენ. რატომ დაიძრა? უკანასლა არე. ნეიტრალური რომელია? ღმერთო ჩემო. ხელის მოხრჭი როგორ ჩავწია? მეორეზე დავძრათ?
3: არა, ჯერ არ შეეხო.
2: არ წავიდეთ?
3: პედალს ნელა აუშიფეხე.
2: საწავიდე მარჯვნივ?
3: მარცხნივ.
2: რატომ?
3: მარჯვნივ არ შეიძლება.
2: ვიცოდი, უბრალოდ ოპერატორი გამოვცადე. ჯანდაბა. მორჩა, მოვედით. მოვედით. ახლა თავიდან უნდა დაგხოქო. სახლში მინდა. შემდეგ რა? რა გავაკეთო?
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: კუნძული ლანსაროტე.
0: მაშასე, ჩვენი მარციანული თავგადასავალი იწყება. ლანსაროტესე ელექტრომანქანა Renault Twizy ვიქირავე. იმიტომ რომ ეს ელექტრული კვადროტაბურეტი სინამდვილეში მარსზე მავალს მაგონებს. ვინმეს თუ აინტერესებს Twizy?
4: Twizy.
0: ეს ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ავტომობილია. ამ ავტოს უდიდესი პლუსი ის არის, რომ პატარაა და ელემენტი თუ დაჭდება, power bank-იც კი დატენის. პანორამული სახურავი აქვს. მოქნილია, უხმაურო და ძალიან სწრაფი. მართალია მინუსებიც აქვს. Twizy-ს იმდენი ფუნქცია აქვს, რამდენიც მკვერსასაც. არც მინების ამძევი აქვს, არც კონდიციონერი. მუსიკაც კი არ აქვს. და ეს იმიტომ, რომ აკუმულატორი არ დაჭდეს. ისედაც მხოლოდ 3 საათი მუშაობს. Renault Twizy, რა თქმა უნდა, კარგი მანქანაა. ფუტურისტული, მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს. ხშირად უნდა დამუხტო. ამ ვულკანებს შორის კი სადვიპოვოდ ამტენი. სად?
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: გზატკეცილი TF5.
2: სად მიდიხარ? მორჩა აღარ ვიგინები. წინა ჯერზე გერბიან საფასურმა მთელი სანტა-კრუზი მოიარა. ამჯერად დასავლეთისკენ წავედი. პირველი გაჩერება პატარა ქალაქი ლა-ოროტავაა. ეს სათამაშო პატარა ფერადი ქალაქია, რომელიც ხბირის. ტურისტო, მოდი ჩემთან. დაკვი ჩემი ვიწრო ქუჩებით. და კარგი ფოტო გადაიღე. სინამდვილეში ულამაზესი ქალაქია, მივდივარ. პირველ რიგში იმაზე ვფიქრობ, რომ მივდივარ და მე უკვე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც დეკორაციებია. იცით, ვითომ რაღაც ფილმს იღებენ. იმდენად ლამაზია. მარცხნევ თუ მარჯვნივ?
0: მარცხნევ.
2: დროული იყო. ნელავა მოხრჭებს. ყველაფერი კარგადაა, საშა? მოკლედ. ძალიან ლამაზია. ახლა მუხლების კანკალს მოვერევი და ლაურა ტავას დავუბრუნდებით. ხახნო, ახნო, მოდი ხართ. ფრთხილად. გადადით, ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ. მაგრამ დაუჩქარეთ. ლაურა ტაველებს ერთი უცნაური საქმე აქვს. და ეს ამბავი კანარის კუნძულებსაც კი გასწრა. აქ ქვიშის ხალიჩებს ამზადებენ. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. ეს ჩვეულებრივი ქვიშა არ არის, რომელსაც საღებავი შეურიეს. ტენერიფე უნიკალური ადგილია. აქ ქვიშას იმდენი ფერი აქვს, როგორც მხატვარს პალიტრაში. ეს ყველაფერი ვულკანის ოინებია. დედამიწის წიაღიდან აგდებს მინერალებს, რომლებისგანაც შემდეგ ქვიშა გამოდის. თუ ქვიშა მწვანეა, ესე იგი ოლივინს შეიცავს. თუ ვარდისფერია, მანგანუმს. თუ ჟღალი, წითელი თიხა. თუ შავია, ესე იგი ბაზალტის ლავა. ქვიშის ხალიჩას არ ქსოვენ, ქვიშას ყრიან და ფუნჯით ასწორებენ. აი, ამ ხელა ქვიშის ხალიჩა ყველაზე დიდი ზომის არ არის. წელიწადში ერთხელ ლაურო ტაველები ცენტრალური მოედნის ზომის ხალიჩას ქმნიან. მინდა გითხრათ, რომ საოცარი სანახაობაა და ეს ყველაფერი აი ასე გამოიყურება.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
1: კუნძულ ლანსაროტეს ყველაზე არარეალური, ყველაზე ამაღელვებელი, ყველაზე ფანტასტიკური ხედები შეგვიძლია ნაკრძალ ტიმანფაიაში ვნახოთ. ეს ადგილები ისეთ საკულტო ფილმებში გამოჩნდა, როგორებიცაა მილიონი წელი ჩვენს ერამდე, საიდუმლო კუნძული, ვარცხლავური ომები და ბოლოს ისინი გერბიან საფასურის ოპერატორის ობიექტივში აღმოჩნდა. ჯერ არავინ ყველაზე მდიდარი ტურისტებიც კი არ ყოფილა ეროვნული პარკის ტიმანფაიას ტერიტორიაზე თავისი ლიმუზინით.
2: ეროვნული პარკი ტიმანფაია.
1: ყველა ვალდებულია საზოგადოებრივი ავტობუსით იმგზავროს. ვულკანების ნაკრძალი ტიმანფაია სამ წრედ იყოფა. პირველი წრე, ყველაზე გარე წრეა და ყველაზე უსაფრთხო. მეცნიერებმა ის შეამოწმეს და თქვეს, რომ უახლოეს დროს აქ ამოფრქვევები არ მოხდება. მეორე წრეზე უკვე ჩნდება აკრძალული ზონები. მესამე კი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე სახიფათოა. მეცნიერები ამბობენ, რომ აქ ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ამოფრქვევა. აკაური ხელისუფლება ცდილობს ეს ადგილები ხელშეუხებელი დატოვოს და ამიტომ სულელური აკრძალვები შემოაქვთ. ლამას ხეც თუ დაინახავ, ვერ გადახვალ და მისი ნახვით ვერ დატკბები. გასვლა მხოლოდ გიდის მითითებით შეიძლება და იქ სადაც გიდმა გადასვლის ნება დაგრძო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადახვიდე გზიდან.

0: ლავაზე სიარულისთვის ჯარიმა 600 ევროა. მაგრამ მე, უბრალოდ მე და ჩემს ოქროს ბარათს ეს არ გვაინტერესებს.
1: Когда ещё?
0: ამ ცხოვრებაში კიდევ როდის შეძლებ სხვა პლანეტის ზედაპირზე გავლას?
1: Другой планеты.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები
1: დაბა ლახერია
2: ლანსაროტე სულ სხვა პლანეტაა ვულკანების ამოფრქვევამ ეს მიწა პლანეტა მარსს დაამსგავსა. ახლა ლანსაროტესე შეიძლება შეისწავლოთ რა ელოდება კოლონიზატორებს მომავალში. მოდით ვნახოთ როგორ განვითარდება მარსზე სოფლის მეურნეობა. როგორ უნდა მოიყვანო რამე ამ აბსოლუტურად მკვდარ და უსიცოცხლო მიწაზე?

0: მაშასე, რატომ არაფერი იზრდება კუნძულ ლანსაროტეზე? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ წვიმს. მეორე, აქ საშინელი ქარია. და მესამე, მთელი ნაყოფიერი მიწა დაფარულია ვულკანური ფერფლის 3-მეტრიანი ფენით. ასეთ პირობებში ვერც ერთი ნიადაგი ვერ მოიტანს მოსავალს. ეს როგორ იზრდება აქ? მაგრამ ადგილობრივმა გლეხებმა ყურძნის მოყვანის უნიკალური მეთოდი მოიფიქრეს. ეს კრატერებია. კრატერებში საშინელი ქარი არ არის. კრატერში დილაობი ცინოტივე კონდენსირდება და შემდეგ პირდაპირ ფესვებთან მიედინება. ეს ყველაფერი ლანსაროტეს ღვინოს ისეთ უნიკალურ გემოს აძლევს, როგორიც სხვაგან არსად არის მსოფლიოში. იცით რატომ მიყვარს უმიტო ოქროს ფარათით მოგზაურობა? იმიტომ რომ მხოლოდ ვაზის ნახვა კი არა, არამედ ღვინის დაგემოვნებაც კი შემიძლია.
1: ой красиво
0: რა სილამაზეა. აბა, ბარათო, მითხარი, რა ღირდა ამ სუფრის გაშლა?
2: სულ რაღაც 165 ევრო.
0: რამდენი? რა კარგია რომ ფულს მეკი არა, პროდიუსერები იხდია. მადლო. ამ ღვინოს ძალიან ინტენსიური სურნელი აქვს და მაშინვე ტროპიკული ხილის გემო იგრძნობა. პაპაიას, ანანასის და კიდევ რაღაც ხილის. სიმაგრით კი ლანსაროტეს ღვინო ჩვეულებრივზე ბევრად მაგარია, როგორც მკაცრი პირობების პროდუქტს შეეფერება. იმის გამო, რომ ვაზი ლავაში იზრდება, მინერალების გემოც იგრძნობა. მართლა ასეა. ლანსაროტეს ღვინო. გასინჯე ჯოჯოხეთის გემო.
3: გერბიან საფასური. კანარის კუნძულები.
0: კაფე ტერასა დე ლა ლაგუნა.
2: ტენერიფეზე კი ტურისტებს ლურჯ ღვინოს თავაზობენ გასასინჯად. ეს არავითარი უნიკალური ლურჯი ყურძნისგან დამზადებული ღვინო არ არის. ჩვეულებრივი თეთრი ღვინოა, რომელსაც მუქი ყურძნის კანის ნატურალურ საღებავს უმატებენ. ამიტომ ნუ მოტყუდებით. ვიზუალურად საინტერესოა. გემო კი არც ისე კარგი აქვს. ერთ ჭიქაზე მეც ვერ დალევ. აქ მეტის დალევა არ შეიძლება. მე ხომ მანქანას მართავ. სიმართლე გითხრათ, კომპოტის გემო აქვს. ალბათ ადამიანის გემოვნებაზეა დამოკიდებული.
0: სადილის დროა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დადგა დრო ნახოთ, როგორ საჭმელს მოამზადებენ მარსზე. სრულიად მარსიანული შესახედაობის რესტორანი ელ დიაბლო ანუ ეშმაკისეული, სწორედ ვულკანის ხელის თავზეა განლაგებული. რესტორატორები ასე ამბობენ. რესტორნის მზარეულები მიწის წიაღის სიმხრვალეს გემრიელი ქათმის შესაძლავად იყენებენ.
2: რესტორანი ელ დიაბლო.
0: აქ შეიძლება წარმები შეგეტრუსოს. აქ ისეთი სიცხეა, როგორც 99 წელს ჯგუფი რუკი ვერხის კონცერტზე იყო. რა შემიძლია ვთქვა? სწორედ ასე გამოიყურება ცნობილი ჯოჯოხეთური სამზარეულო. სწორედ ასე. ქვევი ტემპერატურა 500-600 გრადუსი იქნება, ამიტომ ქათამი აქ უცებ იწვება. 2-3 წუთში მზად არის. ალბათ ყველა საინტერესებს რა ხდება ქვემოთ. ასე არა? ალბათ იქ ქვემოთ. რაღაც. უბრალოდ რაღაც. სინამდვილეში არანაირი ვულკანის ყელი აქ არ არის. მიწას არხები აცხელებს, რომლებშიც 1000 მეტრის სიღრმეზე ლავა მიედინება. და სანამ შეკვეთა მზადდება, ადგილობრივი გეოლოგი რესტორნის სტუმრებს ართობს. ძლიერი მინდა, ძლიერი.
4: No tengan miedo, no, no problema.

0: დაინახეთ, დაინახეთ, იწოდა, მართლა იწოდა. დღეს დავაგემოვნებთ კანარულ კარტოფილს კანით და ადგილობრივ წიწილას, რომელიც ჯოჯოხეთურ გრილზე მზადდება. ძალიან გვაინტერესებს, შეუძლიათ თუ არა კანარელებს კანიანი კარტოფილის მომზადება. მარილიანია, ძალიან მარილიანია.
1: Кто как я не в курсе?
0: Мат, ვინც ჩემს ავით არის წოდით, მოგიყვებით. კანარულ კარტოფილს 1 კილოგრამ მარილს აყრიან და 1 ლიტრ წყალს ასხამენ. ხარშავენ მანამდე, სანამ წყალი აორთქლდება. იმისთვის, რომ მარილის კრისტალები მის კანში ჩაჯდეს და სამარილედან მარილის გადმოყრა აღარ დაგჭირდეს. კარგი იქნება, თუ ჭამამდე კანს მოაშორებთ. ახლა ჯოჯოხეთური წიწილა გავსინჯოთ. გოგირდის გემო არ იგრძნობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ხორცი მაგარია. ჩაულებრივი ნორმალური ქათამია. ჯოჯოხეთური სამზარეულო ჩაულებრივი მარკეტინგული სვლაა და რა თქმა უნდა რესტორნისთვის მომგებიანი, რადგან გაზის საფასურის გადახდა არ უწევთ.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
3: ძალიან კომფორტულია, როდესაც საკუთარი მანქანა გყავს.
0: ზატკეცილი TF-29.
3: შეგიძლია ერთი ადგილი ნახო და დაუყოვნებლივ მეორე ადგილისკენ გაემართო. ჩემი შემდეგი გაჩერება Mirador La Tarda. ის კუნძულის ჩრდილოეთ მხარეს მდებარეობს. აბა წავიდეთ ჩემო ლამაზო. Саня, шехеде, сашинелеба იწება. რძეში მოძრაობთ. როცა მთიან გზაზე გამოდიხარ, ნამდვილი ჰორორი იწება. ტენერიფეს მთიან გზებზე სიარული გივია, რომ დაბრმოშდე. ძალიან მაგარია, მაგრამ საშინელი სტრესია. ნუ გეშინია, მეც მაშინია. აქ სქელი ნისლი დგას და მკვეთრი. 90 გრადუსიანი მოსახვევებია. მხედველობა 1 მეტრია. მანქანის იქით არაფერი არ ჩანს. საშინელება. იმისთვის რომ გადარჩე, რაც შეიძლება მალე უნდა ახვიდე მთიან სერპანტინზე. აი მაშინ კი რაც ერთი წუთის წინ ღამის კოშმარი

0: მსგავდა. ზღაპრულ სიზმრად გადაიქცევა. რა სილამაზეა, გაგიჟება შეიძლება, საოცარია. შეუძლებელია ღრუბლები შენს ქვემოთ იყოს. შეხედეთ. ხედავთ? ღრუბლების თავზე მივდივართ. მუხრუჭავზია? ხო. გასაგიჟებელია. ასობით ხედი მაქვს ნანახი, უამრავი ქალაქი. არ ვიცი, ცათამბჯენები, მილიონობით სახლი. მაგრამ ეს ოფიციალურად ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო ხედია. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეს კუნძული ფიზიკის ყველა კანონს არღვევს. კიდევ სად არის შესაძლებელი მანქანით პირდაპირ წაშეახვიდე? როგორ მინდა გამოვიქცე და ღრუბლებში შევცურო, მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, ეს სიცოცხლისთვის საშიშია. მზე ვულკან ტეიდეს ფერდობზე ჩაცურდა და პირდაპირ ღრუბლების ჰაერომან საბანზე დაესვენა. ეს უკეთესო მზის ჩასვლაა, რომლის წარმოსახვაც ადამიანის ფანტაზიას შეეძლო.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.

0: დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ ლატარდა.
1: მერტო ჩემო. ახლა დავლებდი, მაგრამ არ შეიძლება. ბევრისთვის ტენერიფემ დიდრულ კურორტთან ასოცირდება. სინამდვილეში კი ეს ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ადგილობრივ სუპერმარკეტში 4 ევროთ საკმაოდ კარგი ვახშამი შეგიძლია იყიდო. ეს ყველია, ეს ძეხვი, კიდევ ძეხვი და რაც თავარი ყველაფერი 1 ევრო ღირს. ხალი კი არა, ერთი დიდი ეკონომია ვარ. ბუტერბროდი სახელწოდებით ბიუჯეტური, მაგრამ ბედნიერი ტურისტი მზად არის. ახლა კი გემრიელად მივერთმე. ვითომ ძვირფას რესტორანში ვართ, კარგი ხედით.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: დაბა პუერტო დელ კარმენი, კუნძული ლანსაროტე.
0: იმ ტურისტებისთვის, რომლებსაც არ აინტერესებს გეოლოგია და მარსზე კოსმოსური მოგზაურობები, ლანსაროტეზე საკურორტო დაბა პუერტო დელ კარმენი აშენეს, სადაც უმაღლესი კლასის სასტუმროებია. აქ შეგვიძლია ჩვენი ტურისტების საყვარელი საქმიანობით დავკავდეთ. არაფრის გეთქმით. ოქროს ბარათის მფლობელებს დიდხანს არ გვიფიქრია და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო შევარჩიეთ. ლანის სუიტს დე ლუქსი. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა თქვენ სასტუმროში. იმას რომ სუპერ ძვირფას სასტუმროში მოხდი, რესეპშენში ვეკითხო. აქ შემოსვლისას ხალაცა და პირსახოც კი არა, პირად პლანშეტს გაძლევენ. შეგიძლიათ სასტუმროს გარეთაც გამოიყენოთ. კარგი? პლანშეტით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მენეჯერს. შეარჩიოთ ექსკურსია, შეუკვეთოთ სადილი, გაიგოთ საინტერესო ფაქტები ლანსაროტეს შესახებ და ისარგებლოთ სოციალური ქსელებით. ძალიან მაგარია. შემიძლია სადილი შევუკვეთოთ. სასტუმროს უამრავი სერვისით ვისარგებლოთ და ეს ყველაფერი ამ პლანშეტის მეშვეობით გავაკეთოთ. ძალიან მოსახერხებელია. მადლობ. ეს კი უკვე ჩემი პირადი ტერიტორიაა. ლამაზია. ძალიან ლამაზია.
3: აჰა.
0: ახლა მოგიყვებით, რით განსხვავდება მილიონერებისთვის განკუთვნილი სასტუმრო ბუტიკი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის განკუთვნილი სასტუმროსგან. შეხედეთ, საიდუმლო დეტალებშია. შემოსვლისას აი ასეთი ყუთი გვხვდება. მილიონერებმა იციან რა დევს შეგნით. გარეთან არაფერი წერია, მაგრამ მე ვიცი, რომ აქ ალბათ შოკოლადია. მოდი გავხსნათ. ტესტი მილიონერისთვის. სინამდვილეში 1 ყუთი ფიქრობ $10 ღირს. აი მაგალითად შეხედეთ. სნეკები დევს. ჩვეულებრივი სნეკი, ოღონდ დიზაინერულად დალაგებული და შესრულებული. ორცხობილა შავი შოკოლადი, მარილიანი მიწის თხილი. კიდევ სხვადასხვანაირი თხილი, ტომატის კრეკერი, ზეფირი, ჟელეს კანფეტები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ძვირფას და ლამაზ შეფუთვაში. აპლოდისმენტები. ოჯახები არიან. ყველა სასტუმროში არ დაგხვდებათ ასეთი საჩუქრები. ჩვენ აქ საკურორტო სეზონზე ჩამოვედით და ამ სასტუმროში ყველაფერი გაითვალისწინეს. სათვალე, ქუდი, ყველაფერი სასტუმროს ლოგოტიპითაა და სრულიად უფასოდ. და ბოლოს, გოგონებს მოეწონებათ. რადგან ეს ძვირფასი სასტუმროა მილიონერებისთვის, კოსმეტიკაც ცნობილი ბრენდის იქნება. აი ისიც. სუვენირები დედებისთვის, ბებიებისთვის და დეიდებისთვის. საყვარლები.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: დღეს დავწმუნდი, რომ ტენერიფეზე მანქანის დაქირავება ჩემი ყველაზე მომგებიანი კაპიტალ დაბანდებაა ცხოვრებაში. მან ტაქსიც შემიცვალა, რესტორანიც, ახლა კი სასტუმროდაც გამოდგება. აქვე დავიძინებ.
1: Что?
0: Товария датвебма да мглебма гаметқеши არ შემათრიან. ისე კი ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება. ბალიშიც მაქვს და პლედიც.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: მეგობრებო, რა კარგია კანარები.
1: სასტუმრო ლანისიო ცდელუქსი.
0: რა კარგია კანარებზე ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში ცხოვრება. მაშასე, ნახოთ ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში რა აქვს საუზმეზე. ფრანგული კრუასანი. ბელგიური ვაფლი. იტალიური ფუნტუშა. ნახრეთით? რაღაც ადგილობრივი ესპანური ტკბილეული. და ისეთი წვრილმანი დეტალიც კი. როგორიცა? ხილი. შეხედეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურადაა დაჭრილი. ასეც მხოლოდ რეკლამაში იღებენ. ასევე ნახეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურად დავისვარე შოკოლადით. ეს მხოლოდ ცხოვრებაში ხდება. თითქოს ჩვეულებრივი ფორთოხლის ფრეშია, მაგრამ რა ლამაზი ნათელი ფერი აქვს. და ლიმონითა და მაროკოული ალუბლით არის მორთული. ყველაფერს ვერ შევჭამ. მაგრამ ყველას გავსინჯა.
2: ой боголе
0: таебривия таебриви
3: гербиан сапасури канарис кунзулები
1: გზატკეცილი LZ1
0: ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა მეორე დღის დილა დასათვალიერებელ მოედანზე მირადორ ელ რიოზე გაატარო ახლა სწორედ იქნებდივარ გზატკეცილი TF-21.
1: ტენერიფეზე კი მეორე დღის დილისთვის ყველაზე სწორი იდეა ვულკან ტეიდეზე წასვლა. Ну, აბა, მერტი ჩვენკენ. რასაკეთებ? რაშები? ასე რატომ ტრიალებს? რა მოხდა? დებილი ხარ? სულელი ხარ? საშა არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ ისე ჯანჯღერებდა, თითქოს ვიბრაცია იყო ჩართული.
0: ხელის მოხრუჭი ჩაწიე?
1: კი. ალბათ. კი.
0: ბოლომდე?
1: ჰო, ალბათ. ისედაც ამდენი პრობლემა მაქვს ცხოვრებაში. ლამაზი უნდა იყო, ტანადი უნდა იყო, მხიარული და კიდევ რაღაც გაუგებარი მოწყობილობებიც უნდა მართო. დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ დელ რიო.
0: ესეც ლანსაროტე. ისეთი უბრალო რამ, როგორიც დასათვალიერებელი მოედანია, ისიც კი მარსიანულ სტილშია გაკეთებული. რაღაც კოსმოსურ ბაზას ჰგავს შორეული მომავლიდან.

0: ისეთი შტაბიჭდილება იქნება. თითქოს ეს დასათვალიერებელი მოედანი თვითონ ბუნებამ შექმნა. ნებისმიერ სხვა ქალაქში აქ ააშენებდნენ სათამჯენს და პენთაუსებს გაყიდნენ ოკეანისა და კუნძულის ხედით. მაგრამ ლანსაროტეს მაცხოვრებლები ასე არასდროს არ წაბილწავენ თავიანთ კუნძულს. ალბათ 400 წლის შემდეგ ვინმე სხვა ანტონი პროგრამაში მარსიან საფასური, აი ასე იჯდება მარსზე და დატკბება ხედებით. და იცით, მინდა რომ მასაც ჰქონდეს ოქროს პარადი.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.

0: ვულკანი ტეიდე.
1: მეგობრებო. 5 წლის წინ გერბიან საფასური უკვე იყო ვულკან ტეიდესთან, მაგრამ ლესია იქ ვერ მოხვდა, რადგან ბილეთი ძალიან ძვირი ღირდა. მაგრამ მე ბოლო ფულსაც კი ბოლომდე გადავიხდი, რომ ეს სილამაზე ვნახოთ. ამიტომ წავიდეთ. კარგი? დიდი მადლობა.

0: ვულკანი ტეიდე კანარის კუნძულების ყველაზე მაღალი წერტილია. სულ მიკვირს, რა შეიძლება იყოს ღრუბლების ზემოთ. ოღონდ მაშინ არა, როდესაც თვითმფრინავში ან ბერტმფრენში ვზივარ, არამედ როცა ფუნიკულორზე ხარ. გამარჯობა, ტეიდე. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ფუნიკულორმა სხვა პლანეტაზე მომიყვანა. მთელი ეს მიწა, ლავის მინდვრები, ქვის ტყეები, თითქოს რაღაც ხელშეუხებელია. ჩვენ კი ტურისტები, ამ მიწის აღმომჩენები ვართ. ერთი მხრივ აქედან ულამაზესი ხედი იშლება, მაგრამ მეორე მხრივ ტენერიფეს მაცხოვრებლები თითქოს შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. ტეიდე, თუ გაიღვიძებს ისინი, რამდენიმე წუთში დაიხოცებიან და ეს საშინელებათა ფილმი არ არის. ამ გიგანტურ კრატერს ხედავთ? ეს ერთ-ერთი აფეთქების კვალია. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ არავინ იცის ეს როდის შეიძლება მოხდეს. შეიძლება 30 წლის შემდეგ, შეიძლება 30 წუთში. მაგრამ ახლა სძინავს, ამიტომ ჩუმად. მთავარია არ გავახვიძოთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: მარსის მომავალ კოლონიზატორებს გარკვევაც მოუნდებათ. ფიქრობ, ისინი ჩვენსავით სავაჭრო გასართობ ცენტრებში ივლიან. ამიტომ ახლა სავაჭრო გასართობ ცენტრში, ხამეოს დელ აგუაში მივდივარ, რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც ნახრეტი წყალთან.
0: სავაჭრო გასართობი ცენტრი ხამეოს დელ აგუა.
2: ხამეოს დელ აგუა მსოფლიოში ერთადერთი სავაჭრო გასართობი ცენტრია, რომელიც მოსაწყენ ლითონის ყუთში კი არამედ ნამდვილ ვულკანურ გამოქვაბულში ააშენეს. გამოდის, რომ მისი არქიტექტორები იყვნენ ვულკანი და ლავა. საინტერესოა ვნახოთ შიგნით რა არის. რა თქმა უნდა, ფუდკორტი, რომელიც წარმოდგენილია ტორტილიათი, ესკალოპითა და გრილზე შემწვარი რვაფეხით. კიდევ არის სუვენირების მაღაზია, რომელშიც წარმოდგენილია პარფიუმერია და რა თქმა უნდა ჟანრის კლასიკა.

0: რომელიც წარმოდგენილია პარფიუმერია და რა თქმა უნდა ჟანრის კლასიკა. ხელები გამოდიან. როგორც ხედავთ, ახლა არ არიან და ეს უკეთესია. აქ სპორტული კომპლექსია. აუზის მშენებლობა სრულდება. იქი ხელოვნური კლდის მსგავსი რაღაც იქნება. ხომ გითხარით, ხელოვნური კლდეა მეტი. ასეთი ცენტრით აღფრთოვანებულები დარჩებიან გეოლოგები, მშენებლები და მუხფილ ფლინსტოუნების ფანები. საინტერესო სტრუქტურა აქვს. შოკოლადს გავს. ნასიას ვერ მოუყევი, მაგრამ შენ ძმა, ალბათ დაგაინტერესებს. მიოცენამდელი ასაკის ბაზალტური ასამნისფერი ქანების შესახებ ამბის მოსმენა. ძმა, შენ ხომ ინტელიგენტი ხარ. ცხოვრებაში ყველაფერი გამოგადგება. გეოლოგიაც კი, მოკლედ, კონკრეტულად ეს გამოქვაბული
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: გზატკეცილი TF-38.
2: ტენერიფე უფრო რაღაც ექსტრემალური გასართობების კუნძულს გავს. მექანიკური მანქანით სერპანტინზე სიარულით დაწყებული, ყველანაირი ბუნებრივი საინტერესო ადგილებით დამთავრებული. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო ადგილისკენ მიემგზავრები. მას მასკას ხეობა ეწოდება. ამბობენ, რომ მასკას ხეობა საოცრად ლამაზი ღირსშესანიშნაობაა. და მისი პირველი პლუსი ის არის, რომ მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება. მასკას ხეობა ვულკან ტეიდეს ქმნილებაა. თითქოს გიგანტური ცულით კლდე პირდაპირ დედამიწის ცენტრთან ჩაჩახეს. გეტყვით, რომ მაინც და მაინც სალმიანი ადგილი არ არის. აქ ხშირად მოდიან ვერტმფრენები, რომ წაიყვანონ ტურისტი, რომელიც კლდიდან გადაიჩეხა და კისერი მოიტეხა. კვეთრად გამიფუჭდა ხასიათი. რა საშინელებაა? მე ერთად დამიფარე. რა кошмарია. მართლა ძალიან რთული და საშიში გზა. ასეთი ბილიკით ტურისტებმა კი არა მთის თხებმა უნდა იარო. თხა? მასკა 9 კილომეტრის სიგრძის ძალების გამოცდაა. რამდენიმე საათში ფეხები გუგუნებს, მაგრამ თვალს უხარია. იმიტომ რომ ხედები, რომლებიც გზად გხვდება, მართლაც რომ ფანტასტიკურია. ხან ქვევით იყურები, ხან ზევით, ხან ქვევით, ხან ზევით, მაგრამ ქვევით ჯობია.

0: მარშრუტი.
1: დიდი მადლობა.
2: მადლობთ.
1: გამარჯობა.

0: ფაქტორს.
1: მე მგონი პრობლემები მაქვს.
0: На самом деле,
1: სინამდვილეში არ ვიცი, ჩემი მანქანა სად არის.
0: Моя машина.
1: გემი პატარა ქალაქ ლოს გიგანტოსში ჩერდება. აქ ტრანსპორტის მოძებნა მომიწევს, რომ იქ დაუბრუნდა, სადაც მანქანა დავტოვე. მიდი, მეგობარო. ახლა მთავარია დათანხმდეს. უკაცრავად გამარჯობა. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე? დიახ. მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. თანახმა ხართ? მეგობრებო, გამომივიდა.
0: ოპ.
1: Стоп, стоп, стоп. Саня, Саня, кинагам დამავიწყდი. მიდი, ჩაჯექი. ავტობუსის ფული არ გვაქვს. მოდი, შეხედეთ.

0: თითქმის გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: სოფელ ლახერიადან 1 კილომეტრის მოშორებით.
2: მეგობრებო, ყველას, ვისაც უნდა დაუვიწყარი უქმეები გაატაროს კუნძულ ლანსაროტეზე, ვებატიჟებით წაიღონ ჩვენი ცნობილი ბოთლი, რომელიც კიდევ ერთი ყურისთვის სამომოსასმენის სახელწოდების მქონე სოფელ ლახერიასთან ახლოს, აი ამ მანიშნებლის ქვემოთ დავტოვებთ. იმისათვის რომ კუნძულ ლანსაროტეზე იპოვოთ ბოთლი $100, სოფელ ლახერიასკენ გაემგზავრეთ და დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის მოშორებით მოძებნეთ გზის განშტოება ჩვენი მანიშნებლით. ჩაუმარხოთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: 5 წლის წინ ტენერიფეზე $100 ძალიან რთული იყო ორი დღის გატარება. ახლა კი ჩამოვიდა გადატვირთვა და დაამტკიცა, რომ ტენერიფე ბიუჯეტური დასვენებისთვისაა შექმნილი. ეს არარეალური სილამაზის მხარეა. მინდა პირდაპირ ღრუბლებში ჩავხდე. და მხოლოდ ტრანსპორტი გჭირდება, რომ ერთი სილამაზიდან მეორემდე მიხვიდე. მორჩა აღარ ვიგინები. ის კი აქ ბევრადია ფიღერს ვიდრე სადმე სხვაგან ევროპაში. გადადით ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ, თქვენ დაუჩქარეთ.
2: მე და ჩემო ოქროს ბარათმა კი ორი დღე სხვა პლანეტაზე გავატარეთ. ხედავთ, ცეცხლი მოეკიდა. კუნძული ლანსაროტე ყველაზე იდუმალი ადგილია, სადაც შეიძლება წახვიდე კანარებზე. ფული თუ გაქვს? კარგია რომ ფულს მე კი არა, პროდიუსერები იყდიან.

0: აეროპორტი ჩრდილოეთი ტენერიფე.
1: მოდი, დაკოკე. წარმოგიდგენიათ, რას აკეთებს? თვითონ ზის საჭესთან.
0: ჰა, თვითონ. თანაც მექანიკა, მოიცადე, უფრო საინტერესოს გაჩვენებ.
1: იცი, ვამაყობ შენით, ვამაყობ.
0: გმადლობ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ორი დღე ავდიოდი ვულკანზე სერპანტინით. იქვე დავიძინე, მერე ისა ვულკანით უკან დავბრუნდი და შენთან მოვედი.
1: ხედავ, ვულკანის კოსტიუმში ჩაცმული მოხვედი.
0: რა თქვი?
1: მე ლანსაროტეზე ვიყავი. ასეთი კონსულია. ბოლომდე ხომ არ მოგიყევი?
0: ანტონ, ყველაფერს მომიყვები. ოღონდ გთხოვ, ჯერმანკან აი იქ დააყენე. მე რეკი შენს ისტორიას მოვისმენ. ძალიან გთხოვ.
1: ყოველთვის რაღაცას გთხოვ.
0: აი გთხოვ მე.
1: იცოდე, რომ დამპირდი?
0: ხო, დაპირდი.
1: აქ დავაყენო?
0: ხო.
1: ძალიან მაგარი კონსულია.
0: ხო.
1: მხოლოდ ვულკანებია, მაგრამ
0: თუშკინ ახლა იმადგა სხვა დაიკავებს.
2: გერბიან საფასური. კანარის კონსულები.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочи.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის, წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტი

0: უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა, ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
0: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
1: Амгород. არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგებეს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგებეს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგებეს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია, მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
1: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
5: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
6: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
5: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
8: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას

0: ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კეიპტაუნი.
1: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ აფრიკის ყველაზე ლამაზ, ყველაზე აყვავებულ, ყველაზე სუფთა და ყველაზე უსაფრთხო ქალაქ კეიპტაუნში ვიმყოფებით. ვინც გეოგრაფიას სწავლობდა, იცის, რომ აფრიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქი არის ნასია კეიპტაუნი. რა დაგემართა?
1: მართალი ხარ, ანტონ ყოჩა. პირველი შემთხვევა, როცა არ მინდა რომ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდე. ვიცი რომ დიდარ წამყვანს ნიანგებით სავსე გალიაში მოუწევს ჩასვლა. მათ უზარმაზარი კბილები აქვთ და შეიძლება შეგჭამონ.
2: ნასა, ისე ამბობ, თითქოს მე მინდოდეს ნიანგებიან გალიაში მოხვედრა. გერბი?
1: საფასური.
2: მოგესალმებით, ნიანგებო. ივესალმები კეიპტაუნს.
1: ერთ რა იქნება?
2: გერბი, მეგობრებო, გერბი. ვიცი რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არ მოქმედებს, მაგრამ იქნებ რამე მოვილაპარაკოთ.
1: აქცია მოვნებით გამოგართ მე ზურგჩანთას და წავალს ასეირნოთ ამ სუფთა და როგორც შენ დაახასიათე არაჩვეულებრივ ქალაქში. კარგი იქნება თუ გადარჩები.
2: ზოგჯერ რთულია მდიდრული ცხოვრება. რაც იქნება, იქნება.
3: 5 წლის ნაცად,
2: 5 წლის წინ გადაცემამ გერბიან საფასური დიდი შეცდომა დაუშვა კეიპტაუნში საფხულში ჩამოვიდნენ. და რა ნახეს? თითქმის არაფერი.
1: Их встретил матекцеви цვიმა, დაბრული ნისლი და საშინელი ქარი დახვდა.
2: როგორი უცოდინრები ვიყავით. ეს ჩვენთან იყო საფხული, ხოლო კეიპტაუნში ზამთარი.
1: ჩვენ აქ კეიპტაუნის მზიანი გაზაფხულის სანახავად დავბრუნდით.
2: ამიტომ მოემზადეთ, გადატვირთვა ამ ქალაქს მთელი თავისი ხიბლით გიჩვენებთ.

0: გერბიან საფასური კეიპტაუნი
1: ჰერმესის ქუჩა
2: აი ეს მესმის არა მეგობრებო, არ გეჩვენება. ზუსტად ამ მანქანით შელბი კობრათი სეირნობდა ლესია კეიპტაუნში 5 წლის წინ. მაგრამ სამწუხაროდ მან ვერ ისიამოვნა ამ კაბრიოლეტი.
1: ჯანდაბა როგორ ცივა იქნება რამე მოიფიქროთ და გააკეთეთ, რომ მოვკვდები ახლა ამ კობრაში.
2: ლეს, ლესია მიყურე? ალბათ შენც ასე გინდოდა.
3: მერთო რა ხმაქვს? რა საოცარი ხმაქვს?
2: თითქოს ბლენდერში წვრილ-წვრილი კენჯები ჩაყარეს და ბოლოს სიჩქარეზე ჩართეს.

0: ღმერთო. აა. ჯანდაბა. შეხი დავიწვე. აა.
1: ნიფიგა
0: სერიოზულად.
2: горячая вода
0: გამონაბოლ ქვის მილი ძალიან ცხელია.
2: Я буквально
0: სულოდნავ შევეხედა და დავწვა.
2: эта машина на
0: სიმართლე გითხრათ ეს მანქანა ვინც პირველად ჯდება ამ მანქანაში ყველა ფეხი წავს. ამიტომაც ამბობენ რომ კობრა კბენს. გამგესმით? გამოდის რომ მეც გავწევრიანდი კლუბში.
3: გერბიან საფასური კეიპტაუნი.
0: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ვიღაც სპორტული მანქანით დადეს, ვიღაც კიდევ ავტობუსით. ამ 5 წლის მანძილზე კეიპტაუნში ამ

0: ზე იაბი არაფერი გამოუგონებიათ. გამარჯობა. იუარის ვალუტა არის რანდი. 100 დოლარი 1325 რანდი გამოდის. 100 ცენტრში წასვლა 100 ადგილობრივი ფული დაგიჭდებათ. ეს 7 დოლარი გამოდის. ავტობუსიც აქ არის. აქ ყველაფერი ისეთი თანამედროვეა. ახალი ავტობუსი, სუფთა სავარძლები. ევროპაში არ გვიკვერს მსგავსი რაღაცეები. მართლა აფრიკაში ჩამოფრინდით?
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
2: ნელსონ მანდელას ბულვარი.
0: კეიპტაუნი მსოფლიოს არცერთ ქალაქს არ გავს. ქალაქში შესვლისთანავე შეხვდებით ადგილობრივ საოცრებას, უზარმაზარ და უკიდეგანო სასადილო მთას. რატომ ქვია მთას ასე? იმიტომ რომ მთის წვერი ბრტყელია და ფორმით დიდ მაგიდას გავს. წინამოგზაურობისას ძლიერი ნისლის გამო ანდრეიმ ვერც მისი დანახვა და ვერც ასვლა ვერ მოახერხა. წარმოგიდგენიათ რა საშინელებაა?
2: ძალიან ძლიერი ნისლია და ამის გამო საბაგირო გზა დაკეტილია.
0: რაო ანდრიუხ, ალბათ ამის ნახვა გინდოდა. ამჯერად ნამდვილა დავალ ამ მთაზე. წარმოიდგინეთ, ჯერ დილის რბის ნახევარია. მთაზე ასვლა 1 საათში დაიწყება. და შეხედეთ. უკვე რამხელარი გიდგას. უზარმაზარი რიგია. ტურისტების კითხვისგან რამდენ ხანში ავალთ თავის ასარიდებლად, სპეციალური ნიშნულები გააკეთეს. ამ წერტილიდან 1 საათი დარჩა. ამ წერტილიდან 45. მე ამ ნიშნულებამდე ჯერ ბევრი მიკლია. ძალიან ბევრი. ეს რაღაც საშელია. ماشي. მოვედი. სულ რაღაც 1 კილომეტრი დამრჩა საბაგიროთი გასასვლელი და მთის დედოფალი გავხდები. საბაგიროს ბილეთი თითქმის 23 დოლარი ღირს. სამწუხაროდ ეს ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მეოთხედია. მაგრამ როგორ არ უნდა მენახა კეიპტაუნის ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობა.

ამაო არ ყოფილამდენი საათის ლოდინი. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ზემოდან იყურები და ხვდები, როგორ გაუმართლა კეიპტაუნს ამ ჯადოსნურ ადგილას, რომ გაჩნდა.

0: Main Road.
1: Cape Town-ის ილამაზის სანახავად მთაზე ასვლა არ არის აუცილებელი. ეს საოცარი ქალაქი გაჭირვებულ აფრიკაზე ყველა წარმოდგენას ამსხვრევს. ვერც კი ფიქრებ, რომ სამხრეთ აფრიკაში იმყოფები. თავი მაიამიში გქონია. უამრავი გოგოები, გართობა, ლამაზი ძვირადღირებული მანქანები. ერთის მხრივ, კეიპტაუნი აყვავებულ ამერიკულ მეგაპოლისკავს. მეორეს მხრივ, დატვირთულ ევროპულ კურორტს. ყველაზე მშვენიერი კი მისი ჰარმონია ამ საოცარ ბუნებასთან. რა საოცარი ხედია, საშა. რა ხედია?

0: flesh and bone, a statue to the years, all scarred with green lentils. თუ დედამიწაზე ცხოვრებისათვის იდეალური ადგილი არსებობს, სავარაუდოდ ეს ის არის. მაგიდის მთა.
1: მაგიდის მთიდან არა მხოლოდ ლამას ქალაქს დაინახავთ, აქედან ნათლად ჩანს, როგორ არის კეიპტაუნში დაყოფილი საზოგადოება. ერთ მხარეს მდიდრული კვარტლებია განლაგებული, მეორე მხარეს კი ძალიან ღარიბი. ეს სხვაობა შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. დიდრულ კვარტლებში თეთრკანიანები ცხოვრობენ. აქ იდეალური გზებია. ნახევარ მილიონიანი ძვირფასი სახლები დგას. მათ გარშემო ლამაზად გაკრეჭილი ხეები და ბუჩქები ამშვენებს. ქუჩებში კი ყვავილების სურნელი ტრიალებს. თითქმის ერთი ქუჩის გადასწრევ შავკანიანების რაიონებია. აქ გზების ნაცვლად ნაგვით სავსე ქვიშებია. ნახევარ მილიონიანი სახლების ნაცვლად კი $300-იანი ქოხები დგას. აქ ვერც ბუჩქს ვერ ნახავთ და ვერც ბალახს. ჰაერი კი ძორის და ტუალეტის სუნით არის გაშხენთილი. გაუგებარია, რატომ ცხოვრობენ თეთრკანიანები უკეთესად. როცა ნახავ თუ რა პირობებში უწევს ზოგიერთ ადამიანს ცხოვრება, მაშინ ხვდები, როგორი ბედნიერი ხარ და რა კარგი ცხოვრება გაქვს. გაჭირვების და აყროლებული სუნის მიუხედავად, აქ მცხოვრები ხალხი არ ჩანს ცხოვრებისგან გაბოროტებული. ძალიან ლამაზი ხარ. ეს სრულიად არანორმალური ადგილია, საოცარი ემოციების მოზღვევას გრძნობ. შეძრწუნებული ხარ ამ გაჭირვებითა და სიბინძურით. ამავდროულად ხედავ ბედნიერ გაღიმებულ ბავშვებს, პოზიტიურ ქალბატონებს და ვერ ხვდები, რა დასკვნა უნდა გამოიტანო. ეს რაღაც სიგიჟეა.
2: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
1: მეინ როუდი.
0: ყველა ქალაქს თავისი მახასიათებელი ნაგებობა აქვს. პარიზის ეიფელის კოშკი, ლონდონის ბიგ ბენი. კეიპტაუნისთვის კი ასეთი ნაგებობა, არ დამიჯერებთ, და მარცვლეული საწყობი იყო. ეს შენობა აღარ ჩდებოდა ქალაქის არქიტექტურაში და ამიტომაც ის დიზაინერებს გადააბარეს. მათ კი ის ფანტასტიკურ არტ ობიექტად აქციეს. ფასადს ფაქტიურად არ შეხებიან. ამ მუზეუმის თავზე გაპრიალებული ფანჯრების მიღმა შესანიშნავი სასტუმრო ზესილო მდებარეობს, სადაც მე გავჩერდები.

რეალურად აფექტურ მდგომარეობაში ვიმყოფები. მსგავსი არაფერი მინახავს. მეგობრებო, ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია. ოთახში რომ შეხვალთ, ისეთი შეგრძნება გაქვთ, თითქოს ბრილიანტის ქვაში იმყოფებით. წახნაგოვანი ფანჯრები ისე ირეკლავს შუქს, რომ ოთახი გაბრწყინებულია. ამ ნომრით დამატყვევეთ. ახალგაზრდა მილიონერი დამატყვევეთ. როგორი აბაზანა. ტერასა, ტერასაც მქონია. თავრუ მეხვევა. შეხედეთ მეგობრებო. მე მართლა ვერ წარმოვიდგენდი. ასეთი სასტუმროები თუ არსებობდა. ნამდვილად არ მძინავს?

0: რაიონი ლანგა.
1: კეიპტაუნის ღარიბი უბნების მაცხოვრებლების გემოვნება სრულიად განსხვავებულია. აქ ხალხს ძალიან უჭირს დაკლულ პირუტყვს, თავფეხიანად ჭამენ, მხოლოდ რქებს და ჩლიქებს ტოვებენ. რასაც ახლა უყურებთ, ეს ტიპიური ტრადიციული აფრიკული კერძი მახოდუა. ეს არის კარაკში შემწვარი საქონლის ნაწლავები. ადგილობრივები ამ კერძს აღმართებენ, ამიტომ როგორც არ უნდა მიმდიოდეს გული, ბალდებული ვარ, რომ ეს კერძი გავსინჯა. სხვანაირად არ შემიძლია ამის გამოხატვა, მეგობრებო. დაფარეთ ჩემი ხმა, ეს სრული მარაზმია. თქვენ ეს მოგწონთ? კარგი, ერთი მე დამიდეთ. დიახ. ხარე? კი, ხარე. მადლობთ. საშინელი სუნი აქვს. დამწვარი კანის სუნი ასდის. როგორ უნდა ჭამო ნაწლავები? ეს მხოლოდ ცხიმია. არ ვიცი რა ვქნა, არ შემიძლია ამის ჭამა. არ შევჭამ ამ საშინელებას. ამას როგორ ჭამთ? გემრიელია?
2: გაჩვენოთ? არა, არა.
1: ხოთ, მაჩვენე. ეს გემრიელია, მართლა? შოკში ვარ, ის ბავშვებმა ნამცხვარებით დაიტაცეს. ერთ გავსინჯავ და მოგცემთ. ერთი წუთით? ძვირფასო მეგობრებო და ტელემაყურებლებო, ამ წუთას თქვენს თვალწინ ბავშვებმა საახალწლო კონფეტებივით დაიტაცეს ეს ნაწლავები, რადგან ასე გემრიელად და ესეთი ბედნიერებით ენთუზიაზმით ჭამენ ამ რაღაცას. ესე იგი, ნამდვილად გემრიელია. ამიტომ უნდა გავსინჯო. აუცილებლად გავსინჯავ. ვერ გავიგე როგორ დავღეჭო. ვერ ხვდები როგორ დავღეჭო. როგორ უნდა ჭამო? არ ვიცი როგორ ჭამენ ამას. მარტო მარილის გემო აქვს. მარტო ცხიმია. გემრიელი? როგორ უნდა ჭამო ცარიელი ცხიმი? ვერ ხვდები. ვერც კი ხვდები როგორ აგიხწეროთ ეს გემო. ცხიმით გატენილი რეზინის შლანგის გემო აქვს. ფუ. ფუ. და ამ ყველაფერს მკვდარი ბირთხის ფონზე მივირთმევ. ის, რასაც ადგილობრივი ბავშვები ასე გემრიელად ჭამენ, ჩვენი ხალხისთვის აუტანელია. ამის ჭამას მირჩევნია ორი დღის შიმშილა.
3: გერბიან საფასური. კეიპტაუნი.
0: ლანგას რაიონი.
1: როგორც უკვე გამოცდილი ბიუჯეტური ტურისტი, უკვე ვისწავლე, რომ ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფად ღამის გასათევს ღარიბების უბანში იპოვი. ადგილობრივებს ვკითხავ, იქნებ უახლოესი ჰოსტელი მიმასწავლონ. გამარჯობა, ქალბატონო. ხომ ვერ მეტყვით, სად არის აქ ჰოსტელი? ჰოსტელი? დიახ, ჰოსტელი. ჰოსტელი. არის აქ სადმე? დიახ, ეს არის. აქ? მართლა? ეს არის ჰოსტელი? დიახ, ეს არის. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობრებო, ეს ადგილობრივი ჰოსტელია. ეს სარგი გონოთ 36 ადგილიანი ოთახი, სადაც შუქი, ინტერნეტი და სისუფთავეა.
4: ჩისტოტა.
1: ჩემი ოთახის ნახვა შეიძლება? სად შემიძლია დავიძინო? ახლა გინდათ დაძინება? უკვე? ახლა არა, უბრალოდ მინდა ვნახო სად დავიძინებ. უბრალოდ დავინახო. ეს არის? მაგარია.

0: მაგარია. Wi-Fi ხომ არ გაქვთ? არ გაქვთ? კარგი, არ არის პრობლემა. რა პრობლემა? ხოლოდ ბუნება, ხოლოდ დასვენება. როგორ ბრძანდებით? ნორმალურად. მართალი გითხრათ მეგობრებო, მე შოკში ვარ. ეს ჩემი ღმილიც ისტერიული გამოხატულებაა, იმიტომ რომ ეს ყველაფრის პიკია. ძალიან მეპარება ეჭვი ამ თეთრეული სისუფთავაში. აქ ყველგან რაღაც ნამცეცები ყრია, ყველაფერზე ბუზები და ობობები დაცოცავენ. და კიდევ დორბლიანი ბავშვები დარბიან. ახლა კი წარმოგიდგენთ სააბაზანოს და საპირფარეშოს. ძალიან, ძალიან წდება გული, რომ კამერას არ შეუძლია ამ სიბინძურის და აყროლებული სუნის გადმოცემა. აქ ისეთი სუნია, რომ გონია ცხვირში ყველა ბუსუსი შემეტრუსა. მჟავე სუნმა შეტრუსა. რამდენი ადამიანი? რამდენი ტურისტი ათენებს აქ ღამეს?
1: ოკეი.
0: კარგი, აი ეს არის მოულოდნელობები თავზე ცხოვრება. რამდენი ტურისტი რჩება ამ სახლში? ჩვენ არ გვაქვს ასეთი მომსახურება. რაღაც შეცდომაა. ეს თქვენი სახლია? ჩემი დის სახლია. ყველაფერი გასაგებია. მადლობთ. არ არის პრობლემა. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ კეიპტაუნის ღარიბ უბნებში ჰოსტელი სულაც არ არის ჰოსტელი. აქ ასე უწოდებენ ადგილობრივების კომუნალურ საცხოვრებლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ მაქვს ნორმალურ პირობებში ღამის გათენების შანსი. რესტორანი შეფს ვარჰაუს ბოკონსტანტა.
2: ხმელთაშუა ზღვის რბილი კლიმატის წყალობით კეიპტაუნის გარშემო მდებარე მიწები განთქმულია ვენახებით. ამიტომ ადგილობრივ მდიდარ ხალხს ღვინის მარნებთან არსებულ რესტორნებში უყვართ ღვინის დაგემოვნება. თითქოს საფრანგეთში ჩამოვედი, ბორდოში. აქაურობა საერთოდ არ გავს აფრიკას. ღმერთო რა ხედია. ყველაფერი ძალიან მომწონს. ულამაზესი აფრიკული ხედი. რესტორან შეფს ვარჰაუსში მოვედი. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა და საკუთარ მიწებზე მოყვანილ პროდუქტს იყენებენ. VIP სტუმრებისთვის ცალკე დარბაზია გათვალისწინებული პანორამული ხედი.
3: ვაუ!
2: ეს ყველაზე ლამაზი გაწყობილი კონტეინერია, რაც კი ცხოვრებაში მენახავს. აქ ისეთი სიმშვიდეა, არც ქარი უბერავს და საოცარი ხედი. ამ თანამედროვე კონტეინერში შეგიძლია განმარტოდე და შეიგრძნოს საკუთარი ექსკლუზიურობა. ძალიან რთული გადასაწყვეტია, რომლით დაიწყო. ოხრახუშიანი რიზოტო ბარბეკიუდან დაიწყე. ძალიან ნაზია. შებოლილია. შემწვარი ცხვრის ნეკნები როზმარინის ხაჭოთი. სინაზით ქათმის ფილეს ჰგავს. ხოლო გემო ცხვრისა. შებოლილი სატაცური შავი ლობიოთი და მისო მუსო სოუსი. ჰაეროვანი ბეზია, ძალიან პიკანტური გემოთი. ლინია საშიმი, ცერეცოთი და ტაბულეთი. ეს არ მომწონს. საკონლის ხორცი პასტრამი შებოლილ ხახვთან ერთად. იდეალურად შემწვარი უგემრიელესი ხორცის სტეიკია. ახლა კი ღვინის დროც დადგა. ღვინო ოფიციანტის ნაცვლად სომელიეს მოაქვს, რომელიც შენთან ერთად აგემოვნებს.
3: კონსტანტა აიდან 2014.
2: 2014 წლის ღვინოა. 14 წელში გვიანი მოსავალი ავიღეთ. წვიმიანი წელი იყო. ცნობილია, რომ ყურძნის ვაზი მაღალი ტენიანობისადმი ძალიან მგრძნობი არია. მიუხედავად ამისა, მაინც კარგი მოსავალი მოვიდა. ძალიან ხავერდოვანი ღვინო გამოვიდა, არომატების დელიკატური თაიგულით. უკეთეს იქნება თუ გავსინჯოთ. არ არის პრობლემა, გავსინჯოთ. მოდი დავაგემოვნოთ. თავისთვისაც დაისხა, როგორც კარგ მეგობარ შეეფერება.

0: გვინის არომატი რომ შეიგრძნოთ. ის სხვირში უნდა გაატაროთ. ეს არც თუ ისე კარგი შეგრძნება, ამიტომ გასწავლით, როგორ უნდა გააკეთოთ. გამოდის რომ ბოლოს მაინც სვამთ. ეს ძალიან მაგარი მეთოდია. ყველა რეცეპტორებით შეიგრძნობა მღვინის დელიკატურ არომატს. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი ღვინოა. დიდი მადლობა. მადლობთ.
1: გერბიან საფასური. Cape Town.
2: ჰოსტელი საპოვნელად ისევ ქალაქის ცენტრში დაუბრუნდი.
0: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
2: უკეთროთ. ხომ არიცით რამე ჰოსტელი შორი ახლოს?
0: ჰოსტელი? არა.
2: დიახ, არიცით? ჰოსტელი ხომ არიცით სადმე ახლოს?
0: ჰოსტელი?
2: დიახ.
0: არ ვიცი.
2: არა. არიცით?
0: არა. ლონგსტრიტზე?
2: ჰოსტელი. ჰოსტელი. დიახ.
0: ჰოსტელი?
2: რა ლამაზი თვალები გაქვს?
0: რა?
2: парень с красивой ламас თვალება ბიჭმა პარალელურ ქუჩაზე 14 დოლარიანი ჰოსტელი მიმასწავლა.
3: ого.
2: აი ეს მესმის.
3: აუ. ну что ж, давай.
2: მოდით აბა ნახოთ საუზმის დასაწოლის გარდა კიდევ რას მიიღებს ადამიანი 14 დოლარად. მიიღებს საფეხურს? შესანიშნავ ბარს? თელს კედელზე სხვადასხვა ქვეყნის ფულის კუპიურებია გაკრული. ძალიან კრეატიულია. აუს.
3: Ну, правда, бассейна
2: мы. ცოტართული ამას აუზი უწოდა, მაგრამ როგორც იტყვიან 14 დოლარად ნაჩუ ქარცხენს კბილი არ გაესინჯებაო. სასადილო. თანამედროვე კომპიუტერები. სადაც ახალგაზრდების ხედან. ისევ როგორც ყველა ჰოსტელში, სამზარეულო, სადაც ინდური სანელებლების სუნი დგას. სხვათაშორის ძალიან მადის აღუძრელია. ჯერჯერობით არა უშავს არა? მოდით ნომერი მეხოთ. რა საშინელება? ყველაფერი ერთად ყრია. ჭუჭკენი წინდები, ფული, ფეხსაცმელები. უკაცრავად, მაგრამ სუფთა საწოლი რომელია? აი, აქ ყოფილა კიდევ კარგი. მადლობთ. ამაზეც მადლობელი ვარ. მე თქვი ცხოვრობ, ეს ჩემი საწოლია. კარგი? შოქში ვარ. აქ ვინ ცხოვრობს? მარტო გოგოები თუ ბიჭებიც? მარტო გოგოები? მე თქვენსავით შოქში ვარ. ამაზე არ ვიფიქროთ. თვალი დახუჭეთ და ისე გაიარეთ. სხვა გზა არ არის. ამ კომპოზიციას ეწოდება პური საცვლებთან ერთად. ანუ როგორც იტყვიან, სადაც ვჭამთ, იქაც საცვლები უნდა იყოს.
0: განძის მაძიებელნო, დედამიწის დასალიერც ყველაზე ლამაზი ოკეანის სანაპიროზე გერბიან საფასური ყველაზე ჭეშმარიტ განძს დამალავს. Cape Town-ში ბოთლი მეთევზეების ქალაქ კალბეიში, თევზის რესტორან Harbor House-ის გვერდით ეწებს. მეგობრებო, იჩქარეთ რომ ოკეანემ არ წაიღოს ბოთლი და 500 წლის მერი არ იპოვოს ვიღაცამ. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, Cape Town.
0: რა თქმა უნდა, Cape Town-ის საუკეთესო ხედი?
2: სასტუმრო სილო.
0: ჩემი ნომრი დანიშნება.

0: კეთილი იმედებით ვართ ქვეყნის და სალიერზე. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდა. ვინც კეიპტაუნში მოხვდება, აუცილებლად უნდა ნახოს ეს საოცარი ადგილი. უნდა დადგეს კლდის პირზე, მთელი გულით ჩაისუნთქოს ოკეანის შეფები და შეიგრძნოს თავი ამ სამყაროს ნაწილად. როგორ გამიმართლა ამის საშუალება, რომ მომეცა? ეს სიზმარი იყო?
1: ჰოსტელი ბეკპეკი.
0: რა თქმა უნდა, სიზმარი იყო, ნასტია. კეთილი იმედების კონცხთან მისასვლელად მინიმუმ 60 დოლარი გინდა. სად გაქვს ამდენი ფული? სასტუმრო სილო.
2: მე არ მჭირდება კონცხზე წასვლა. ჩემი სასტუმროდან არანაკლები ხედებია. როცა ჯიბეში ოქროს პარათი გაქვს, დილაც კეთილად თენდება.
0: ქალაქი ხერმანუსი.
2: დილა უთენია ქალაქ ხერმანუსში გამემგზავრე. აქ არის ყურე, სადაც დეშაპები ბინადრობენ. მოგზაურების კოდექსის თანახმად, ვეშაპი თუ არ გინახავს, ეს ნიშნავს, რომ მოგზაური არა, უბრალოდ ტურისტი. ქალაქ ხერმანუსის ყურეში სამხრეთ დინებას ვეშაპის ორი სახეობა მოყვება. უზიანი ვეშაპი და სამხრეთული სორი ვეშაპი. უზიან ვეშაპებზე ყველაფერი ვიცით, მაგრამ სორ ვეშაპს იმიტომ უწოდებენ, რომ ვეშაპებზე ნადირობის ხანაში ისინი ისე ახლოს მოდიოდნენ ნავებთან, რომ მათი მოკვლა ძალიან ადვილი იყო. ჩვენ დროში კი იმას ნიშნავს, რომ მათ არ ეშინიათ ტურისტების ფოტოს გადაღების და რეაქციაც არ აქვთ შეძახილებს. შეხედეთ, ეს ხომ ვეშაპია. ყველაფერში სწორია ეს ვეშაპი. ამ ყურეს ვეშაპების ბაგა-ბახს უწოდებენ. ზაფხულში და შემოდგომაზე აქ თბილი დინებაა, ამიტომაც ათობით ვეშაპი აქ მოდის სამშობიაროდ და თავიანთ ნაშიერების წამოსაზრდელად. კატერმა სვლაში ანელა. მგზავრებმა ჩურჩულით დაიწყეს ლაპარაკი და ზღვას მიაშტერდნენ. ამ დროს მოშორებით პუდი გამოჩნდა. ვეშაპი დავინახე. მართალია პატარა პუდია, მაგრამ ნამდვილად ვეშაპია. ჩურჩული თუნდა ვილაპარაკოთ, მას ყველაფერი ესმის და რომ არ დავაფრთხოთ. დედა არის თავის შვილებთან ერთად. სამი ოჯახი ჩანს. დედა ვეშაპი დაახლოებით 80 ტონიანი უზარმაზარი მასაა. მის გვერდით კი 7 ტონიანი შვილია. ახალშობილი ვეშაპი ჯერ კიდევ სუსტია იმისთვის, რომ ისუნთქოს. ზედაპირზე ამოსვლაში მას დედა ეხმარება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ვეშაპი თევზი კი არა, ძუძუმწოვარაა და ისინი რძით იკვებებიან. ვეშაპის რძე ყველაზე ცხიმიანი რძეა მსოფლიოში. მასში თითქმის 50% ცხიმის შემცველობა. ყოველდღიურად პატარა ვეშაპი 300 ლიტრ რძეს იღებს და 90 კილოგრამს იმატებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ დავინახე კუდის წვერი, კუდის სამკუთხედი და ოთხკუთხედი ნაწილი. მაგრამ აი ეს არ მინახავს. რატომ? ძალიან მინდა რომ წყლიდან ამოხსნეს. ნებისმიერ ფულს გადავიხდით. ხომ არ იცით, ვეშაპები ოქროს პარადებს არ იღებენ?
3: გერბიან საფასური. კეიპტაუნი.
2: ქალაქი ფრანშხუკი.
0: კეიპტაუნთან შორი ახლოს არის არაჩვეულებრივი ფერმა სანქჩური ესეი. აქ ერთი მხატვარი ქალბატონი ცხოვრობს და აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ მის შესახებ. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი უსახელო ღორი, რომლის ცხოვრების მიზანი იყო საშობაო სადილი გამოსულიყო. მაგრამ ღორმა თავის თავში ხატვის ნიჭი აღმოაჩინა და ჩვენ ახლა გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ გავეცნოთ ამ უიშ

0: 2000-ს მოვლენას. ეს მხატვარი ღორი პიგასოა. გამარჯობა, ქალბატონო პიგასო. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი გაცნობა. პიგასოს ნამუშევრები მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. მის ნახატებს ნიუ-იორკის საგამოფენო დარბაზებში შეხვდებით. კოლექციონერები ათასობით დოლარს იხდიან ამ ნახატებში და ჯექსონ პოლოკის შემოქმედებასაც კი ადარებენ. თუ შეიძლება, მომიყევით რა იდეა გაქვთ ჩადებული თქვენს შემოქმედებაში? ჩემი შემოქმედებით მე მთელ მსოფლიოს ვუჩვენე, რომ ღორის ხორცის ჭამა მიუღებელია. არსებობს მოსაზრება, რომ თქვენ ბევრად მეტ სარგებელს მოუტანდით ხალხს, გემრიელ კერძად თუ გადაიქცეოდით. ეს ძალიან დილეტანტური მოსაზრებაა ხელოვნებაზე. ჩემ ნახატებს ბევრად მეტი ბედნიერების მინიჭება შეუძლიათ, ვიდრე ღორის ხორცის რულეთს. თუ შეიძლება, გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩემი აზრით, მისი უახლოესი სამომავლო გეგმა ამ კომბიკორმის ჭამა, შემდეგ გამოძინება და შემდეგ მოსაქმება. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, პიგასოს გეგმა მორიგი შედევრის შექმნა ყოფილა. გენიალურია. ეს ისეთ მხატვარს მაგონებს, რომელსაც უცებ მოუვა მუზა, დახატავს, შემდეგ შეტრიალდება ახალი შტაგონების ძიებაში, მანამდე სანამ ახალ შტრიხებს გააკეთებს. მოხარული ვარ წარმოგიდგინოთ ღორი პიგასოს ახლად შექმნილი შედევრი. ის თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ, თუ რას ხედავთ ამ შესანიშნავ ნახატში. არის თუ არა მასში რამე არსი ან აბსტრაქცია? სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ეს უბრალოდ გაწვრთნილი ღორია. მისი ნახატებიდან შემოსული თანხა კი ქველმოქმედებაში მიდის. ამ თანხებით ცხოველების თავშესაფარს ინახავენ.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ბელომბრეის რაიონი.
2: ნასტა, ხატვარი ღორის ყურება ძალიან სასაცილო ამბავია. რთული კი ნამდვილ კვლელებთან საქმის დაჯერაა. წინაჯერ ლესია ჩაკეტეს გალიაში, რომელსაც საშიში მტაცებლები, თეთრი ზვიგენები დაესხნენ თავს.
3: Ну что?
2: მე კიდევ გადავწყვიტე გადავუჯოქ რო ლესიას და კეიპტაუნში არანაკლებად საშიში და ექსტრემალური გართობა ვიპოვე. სუსტი ნერვების პატრონი ამ ატრაქციონს ვერ გაუძლებს. აქ სვამენ გალიაში, რომლის გარშემოც უზარმაზარი ნილოსის ნიანგები დაცურავენ. საშიში. სისხლის მსმელი და მშიერი ნიანგები.

1 2 3 4 5 6 7 8 მე 1 და 8 თავარია თითები არ გამოყო გალიიდან ნეტავამ ნიანგებში რომელიმე არ იყო სიმ ნიანგის ნათესავი ხოშემინში რომ მივრცხე

თანამშრომლები ნიანგებს ჯოხებით აღიზიანებენ და გალიისკენ ხორცით იტყუებენ.

0: ჯანდაბა. ჯანდაბა.
1: 30
0: სანტიმეტრშია.
1: Вот тупо рядом со мной.
0: Зустат чем гвердит არის. ძალიან საშიშია.
2: Весь ужас этой
0: кам галис მთავარი საშინელება ის არის რომ ორ სიკვდილს შორის იმყოფები. არჩევანი შენ უნდა გააკეთო. ან დაიხრჩობინიანგის ფეკალიები დაბინძურებულ წყალში, ან შეგჭამენ.

0: გამოდის რომ ნიანგის მუცელთან სუნთქავ. შენ თავზე ამ საშინელ ყბებს აღებენ და ხორცს ჭამენ. თან ძალიან გიჭირს სუნთქვა. მეგობრებო, აი ეს იყო თავგადასავალი.
1: კეიპტაუნის დაგაგონებს. ეს ქალაქი დაისის დროს განსაკუთრებულად ზღაპრული ხდება. როცა მზე ჰორიზონტზე ჩადის, ის უნიკალურ მოოქროსფრო თეთრ ფერს ასხივებს.
0: ნორთოპ კამონის ნაციონალური პარკი.
1: მზის ჩასვლის სანახავად კეიპტაუნის ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას მოვედი. აქ რა ხდება? ვიღაც ხალხი ცეკვავს. ამის გასარკვევად სასტრაფოდ მჭირდება ისეთი ყურსასმენები, მათ რომ უკეთიათ. რა ღირს?
0: 120 რანდი.
1: მეგობრებო, როგორც იქნა, მივხვდი რაც ხდება. აქ მუსიკა ისმის. და რატომ იქცევა ეს ხალხი ასე უცნაურად? იმიტომ რომ ცეკვავენ. გვერდიდან ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენება. როგორც აღმოჩნდა, ეს ძალიან მოდური გართობა ყოფილა კეიპტაუნში. Secret Sunset. აქ ხალხი იკრიბება და შთამაგონებელ მუსიკას უსმენს. ზოგ მუსიკას უზომოდ კარგ ხასიათზე მოყავხარ. ზოგი კი ცრემლებს ხვრის. სანამ იქ ვიჯექი მივხვდი, რომ მუსიკა და ბუნება ორი უკიდეგანო სამყაროა, რომელშიც ადამიანს

0: აქ ყველაფერი ერთად არის შერწყმული და საოცარ ჰარმონიაში ცხოვრობს ბუნება და ქალაქი.
1: ხალხი და ცხოველები.
0: ყველაზე ღარიბი კვარტლებიც კიბერაფუჭებს საერთო სურათს. მადლობა შენ, კეიპტაუნ, რომ არ დაგვემალე ნისლის საფარში.
1: და ამჯერად შენი საუკეთესო მხარეგვით.
0: საშინელი გარემო. თვალები ლამაზი გაქვს.
1: ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია.

0: გერბიან საფასური Cape Town.
1: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
2: ნასია, როგორ ხარ? როგორ ხარ?
1: მიდი, მომიყევი. პირველმა შენ მომიყევი, როგორ გაატარე უქმეები?
2: მე ვთვლი, რომ გადატვირთვა Cape Town-ში გამოგვივიდა. პირველ რიგში, შეხედე როგორი ამინდია.
1: მართალი ხარ.
2: როგორი შენობები, როგორი გართობები აღმოვაჩინე და საჭმელი, გესმის რა საჭმელია ეს ხომ?
1: ანტონ, საჭმელი მართლაც საოცარია. მე ისეთი დელიკატესი გავსინჯე, რომ პირთან მიტანაც ვერ მოვასწარი. ადგილობრივი ბავშვები დამესივნენ და ყველაფერი ხელიდან ამაცალეს.
2: მართლა? აბა მომიყევი?
1: მართლა. საოცარი რეცეპტი ჩავიწერე საახალწლოდ.
2: სერიოზულად?
1: ხო.
2: მოიცადე ჩვენი ტრადიცია?
1: ხო.
2: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ეს ზედმეტი იყო.
2: აბა მითხარი.
1: პირველ რიგში ვიღებთ ნაწლავებს. ეს პირველი.
0: გერბიან საფასური. Cape Town.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
3: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2000

0: 7 წლებში. სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც. შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია 1 სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი

0: ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
6: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
8: –
5: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ზანზიბარი.
8: ზანზიბარი საერთაშორისო აეროპორტი.
9: კარგია, საკეთებს.
8: ანტონ ფერები ლამაზად გადაანაწილეს.
9: შუის მიხედვით.
8: კარგია, ხომ ახალი წელია.
9: ამიტომ ნორმალური სათამაშოები უნდა გვეყიდე.
8: შენი ბუზგუნი მომბეზრდა რა სერჩი, ჩვეულებრივი სათამაშოები.
9: კარგი, სათამაშოები მევიყიდე. ახალ წელს კი ვოცავთ, მეგობრებო.
8: თქვენს წინაშე გერბიან საფასურია.
9: დღეს 2017 წლის ფინალური გადაცემაა. ახალი წელი გვიახლოვდება.
8: დიახ.
9: ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მას აქ, ზანზიბარში შევხვდეთ. ხედავთ, აფრიკაში ნაძვის ხეცკი ჩამოვიტანეთ. გერბი
8: საფასური. ანტონ, მითხარი რომ ჩემი საჩუქარი ოქროს ბარათი ნაძვის ხის ქვეშ მელოდება.
9: არა, ნასია, ოქროს ბარათი მე მელოდება, მაგრამ საჩუქრის გარეშე შენც არ დაგხვდე. ეს წვიმა გამომართლა, აიღე, აიღე. პრინციპში შეგიძლია ეს ნაძვის ხეც გამომართვა.
8: არ გაინდრე. მოდი აქ. მოდი, მოდი. ეს გამომართვი? ეს ხელოვნური ნაძვის ხეც შენი იყოს და ეს წვიმაც. ახლა წადი. როგორც ბავშვობაში ხდებოდა. ბარბი თოჯინას თხოვდი, მას კი ხის ცხენი მოქონდა. დუშკინ შენ ცუდი თოვლის ბაბუა ხარ. ცუდი. გოგონა საწყენინე.
9: ჩვენ ერთი წუთითაც არ დავფიქრებული ვართ გადატვირთვის სეზონის სად დაგვესრულებინა და ახალი წლის შაბათკვირას სად გაგვეტარებინა. და რა თქმა უნდა, ეს მზიან კონსულ ზანზიბარში გადავწყვეტეთ.
8: აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და ხედით ისე ამოვნოთ, როგორც რეკლამებშია. ასევე მიიღოთ ბელა გაგებით ნამდვილი ზეციური სიამოვნება.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, ეს უბრალო გადაცემა არ იქნება. ის თავს ნამდვილად კიდევ დიდხანს დაგამახსოვრებთ. ეს გადაცემა მათთვის არის, ვინც საკუთარ თავზე თავგადასავალს ეძებს. ბოლო წლებში ზანზიბარი ცნობილი გახდა, როგორც ქალთა სექს ტურიზმის მსოფლიო ცენტრი. ასაკოვანი და ახალგაზრდა გოგონები, გერმანელები და ფრანგები, იტალიელები და ნორვეგიელები, აქ არა მხოლოდ შოკოლადისფერი რუჯის მისაღებად, არამედ შოკოლადისფერი მამაკაცების გასაცნობადაც ჩამოდიან. გაცნობა სანაპიროზე ხდება, სადაც მე და თქვენ ახლავე წავალთ. ზანზიბარის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელსაც მასაისკენ მიყვართ, ძალიან უჩვეულო სახელი აქვს. დალა დალა. ან დალა დალა, ვისაც როგორ უნდა.
1: წინა ჩამოსვლაზე კოლია ადგილობრივი ავიაკომპანიის თვითმფრინავით ფრენისას კინაღამ გაჭაღარავდა. ჩემი მოგზაურობა არც თუ ისე დადებითად დაიწყო. ახლა ხანს ჩემი თვითმფრინავის ორი შასი მსხვრიდან გამოვიდა, მაგრამ აფრიკაში მდიდარ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
2: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ გინდა რომ ზანზიბარის დედაქალაქის გარდა სხვა სანახაობის ნახვა მოასწრო, საშიში აფრიკული ავიახაზებით უნდა იფრინო. მინიმალური რისკია, თუ ბილეთს ყველაზე დიდ თვითმფრინავზე Embraer 120 აიღებთ. ამ შევარდენზე ნამდვილად მშვიდად ვიფრენ. აფრიკაში თვლიან, რომ რაც უფრო დიდი და გრძელია, რა თქმა უნდა თვითმფრინავი, უფრო საიმ მენდვა. 10 წუთის წინ უნდა აფრენილიყო. რა ხდება? უმდიდრესი ადამიანი უკვე თვითმფრინავშია. შეგიძლიათ გაფრინდეთ. ზანზიბარი გიგანტური

0: 64 კუნძულია, რომლის გარშემოც უამრავი კუნძული თავის ულამაზესი ლაგუნებით არის მიმოფანტული. დიდარ ტურისტს შეუძლია მის ყველაზე შორეულ კუთხეშიც კი გაფრინდეს, სადაც უკაცური თოვლივით თეთრი სანაპირო და კრისტალურად სუფთა ფირუზისფერი წყალია, სადაც მზე ანათებს და პალმის ხეებიდან ქოქოსი ცვივა, როგორც რეკლამაში. ნაიერ როუდი.
1: Дала-дала, борблебзе шемдгари хис фицрус гавс. ადგილების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. კეთილმოწყობის მხრივ მხოლოდ ორი მყარის კამი აქვს, ბუნებრივი კონდიციონერებით. ეს, რა თქმა უნდა, სახიფათოა. მაგრამ დალა-დალაზე მგზავრობის საფასური დოლარზე ნაკლებია, ეს კი ტაქსიზე 50 ჯერ იაფია. სიმყუდროვეა. ადამიანების იღლიის სუნს ძალიან შეუმჩნევლად ბრძმა. დალა-დალა საოცარი ტრანსპორტია, როგორც ხედავთ, ადგილები არ არის. მაგრამ არა, ხალხი ამოსვლას მაინც აგრძელებს და როგორღაც დაჯდომასაც ახერხებენ. ახლა თევზის კონსერვს გავართ, რომლის ჭამასაც სავარაუდოდ ახლა აპირებთ. გარეთ კი მშვენიერი ზამთარია. დალა-დალას კიდევ ერთი საოცარი თვისება ექსტრემალ კონდუქტორია. ისინი ცალფეხზე დგანან და გაუგებარია ხელით რას ეჭიდებიან. აკუნა მატატა. სანამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან მზურებოდი, ისინი ფაქტიურად ჩემი სხეულის ყველა ადგილს შეეხნენ. ბოლოს კი ხელებს საჯდომებზეც მიტყაპუნებდნენ, ალბათ წარმატებები მისურვეს.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: ნუნგვის სანაპირო.
1: გოგონებო, გირჩევთ აეროპორტიდან პირდაპირ ნუნგვის სანაპიროზე მოხვიდეთ, რადგან აქ 20-30-40 ევროს შეგიძლიათ შავკანიანი მეგობარი დაიქირავთ, რომელიც თქვენ სურჩანთას ატარებს, კარებს გაგიღებთ და ნებისმიერ თქვენ ახირებას შეასრულებს. ღამე კი თავად აირჩევთ, ნომერში შეიყვანთ თუ ნომრის გარეთ დატოვებთ სადარაჯოდ. მოკლედ, გოგონებო, როგორც თქვენ გინდათ, სანაპირო ცნობილი შეხვედრის ადგილია. სწორედ აქ მოდიან თეთრკანიანი ქალები მასაის გასაცნობად. ამ ტომის მაღალი მუქკანიანი ბიჭები ევროპელ ქალბატონებში წარმატებით სარგებლობენ.
0: მასაის კაცები ძლიერები ვართ. ჩვენ შეგვიძლია ქალს დაუსრულებელი ნეტარება მივანიჭოთ მთელი ღამის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ტოვებენ ქალები თავიანთ მამაკაცებს და ჩვენთან მოდიან.
1: კვირაში 200-300 დოლარად მასაი თქვენი მეგზური მასაჟისტი, გადამზიდი და დამხმარე იქნება. მოგიტანთ კოქტეილებს, თავზე ხელს გადაგისვამთ და ცივ ნიავს არ მოგაკარებთ. ზოგიერთი ახალგაზრდა ქალბატონი აქ დასახლდა კიდეც და მათ პატარა მასაელები წყავთ. გაცნობის ალგორითმი ასეთია. მიდიხართ სანაპიროზე და უბრალოდ ელოდებით. 5 წუთის შემდეგ მასაი მოდის და გეცნობათ.
0: როგორ ხარ?
1: კარგად, მადლობთ.
0: აკუნა მატატა?
1: დიახ. მასაია მალევე ხვდება საიდან ხართ. სიტყვა კარგის მეტი არაფერი იცი? რამე სხვა მითხარი. ეს შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. თუ მასაი არ მოგწონთ, უბრალოდ უშვებთ და შემდეგ ელოდებით. ყველაფერი თავის თავად ხდება.
0: მე ჯერომი ვარ.
1: როგორ?
0: ჯერომი.
1: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ახლა კი თამაშის წესებს გაგაცნობთ. სანაპიროზე არასდროს ვაჭრობენ. კონკრეტული ფასი არ არსებობს. უბრალოდ ჩაბად კვირის ბოლოს პატივისცემის ნიშნად მასაის ფული უნდა გადაუხადოთ. კიდევ ერთი პირობა. რესტორანში და სასტუმროში ფულს ყოველთვის ქალი იხდის. გავიგე, რომ ტურისტებთან სექსით კავდებით. ასეა? მართალია?
0: ზოგჯერ.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: კუნძული პემბა
2: თვითმფრინავმა ზანზიბარის მეზობლად პემბას კუნძულზე ჩამიყვანა სამწუხაროა რომ აფრიკაში თუნდაც მისი საუცხოო ადგილები გაუვალი და ბინძურია სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. მე ბატონი პტუშკინი გახლავართ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. შეგიძლიათ ხედით ისიამოვნოთ. არა. რატომ? და რა დროს წვიმა? რა საკეთებს? ეს ფიასკოა მეგობრებო. არა და ულამაზესი ხედი იქნებოდა. ამ საუკუნეში ოქროს პარათი მოვიგე. ყველაზე მაგარი სასტუმრო შეუგვეთე. მეზობელ კუნძულზე ჩავფრინდი. მანქანაში 1 საათი ვიჯანჯღარე. ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ წვიმას ჩემი გეგმები ჩაეშალა. არა, ნერვები რატომ უნდა მოვიშალო? მე ხომ ისეთი ნომერი შეუგვეთე, რომელიც ნებისმიერ გამოცდილ მოგზაურსაც კი გააოცებდა. ნუნგვის სანაპირო.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
1: მადლობ, კარგად ჩენ?
2: აკუნა მატატა.
1: გამარჯობა. აკუნა მატატა.
2: რა ქვია?
1: ანასტასია, შენ რა ქვია?
2: ფელიპე.
1: მაგარი რაღაც გაცვია. უნდა აღნიშნო, რომ მასებს სპეციფიური გარეგნობა აქვთ. პირველი, წინა კბილი ყველა საკლია. მეორე, ლოყებზე რიტუალური ნაწიბურები და გრძელი ნაწნავებია. ეს უკანასკნელი კი იმას ნიშნავს, რომ მასაი საცოლეს ეძებს. ჩემი მეგზური, ორი დღე იქნები. შენ უნდა დამეხმარო. დამეხმარები? კარგი. კარგი, ჩემო მეგობარო. მაშინ მე მინდა კაბის ჩაცმაში დამეხმარო. ხო? შემიკარი. მაგარია.
3: ოკეი,
1: წავედით.
2: შემიძლია შენი ფეხსაცმელი წამოვიღო.
1: მართლა? შვენიერია. კუნძული პემბა.
2: დიდარ ადამიანს კონძულზე ისეთი ნომრის დაქირავება შეუძლია, რომლისთვისაც ამინც მნიშვნელობა არ აქვს. წყალქვეშა ნომერი. ახლა თოვლი და ტორნადო ვერაფერს დამაკლებს. შეხედეთ რა სილამაზეა. ცურავი წყალქვეშა ვილა. ასეთი წყალქვეშა ნომრები მსოფლიოს ოკეანეებში ხშირი არის. შესაბამისად ღირებულებაც შთამბეჭდავია. დღეში $1500 ეგეს. ეს საოცარი სახლია, რომელიც ოკეანის ფარდობებს ლაშქრავს. ორი დღის განმავლობაში მისი კაპიტანი მე ვიქნები.

0: ეს შეგულება გადახდილი მაქვს. ამიტომ ბოლომდე უნდა გავერთო. ბოლო კაპიკამდე. მხოლოდ ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ ნამდვილად გერბიან საფასური გადატვირთვას ვიღებთ თუ ჯოჯოხეთს და სამოთხეს? ალბათ ეს ჯოჯოხეთის ნაწილია.
1: Кто ещё может похвастаться таким Новым годом, а?
0: აი ეს არის თავგადასავალი. ხუმრობს?
2: ბოლო.
0: ეს გასაოცარია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ კოსმოსია. თითქოს სულ სხვა სამყაროში მოხდი. ჯანდაბა, ნამდვილად არ მეგონა ასეთი გამაოგნებელი თუ იქნებოდა. საძინებელი წყალში 4 მეტრის სიღრმეზეა. თითქოს ოკეანერიუმში ჩავარდი. მხოლოდ ერთი განს

0: ხოებით ოკეანარიუმი პირდაპირ საძინებელში გაქვს. ფანჯრის წინ უამრავი ეგზოტიკური თევზი დაცურავს. პლატაქსები თქვენ საძინებელს ინტერესით აკვირდებიან. გამარჯობა. ბიჭებო, გამარჯობა. მე თევზების მბრძანებელი ვარ. ამ ყველაფერს, რომელიც ვირატყირებული და დიდებული სასტუმრო შეეტრება. აქ თვითონ ოკეანე გარწევს. აკვანივით.
1: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: Stone Town-ი

0: პირველი სადაც ფილიპემ ექსკურსიაზე წამიყვანა სტოუნთაუნია. ეს ზანზიბარის დედაქალაქი და ერთადერთი ქალაქია.
1: სტოუნთაუნში გავიზარდე. ეს დედამიწაზე საუკეთესო ქალაქია. მასაი სახლებს ყოველთვის პალმის ფოთლებით და ნაკელით აშენებდა. ქვის სახლები პირველად ზანზიბარში, სტოუნთაუნში გამოჩნდა. ამიტომ ამ ქალაქს ქვის ქალაქი უწოდეთ.
0: ქვის სახლებს გეგმის გარეშე აშენებდნენ. ამის გამო ქალაქში ძალიან ვიწრო, მაგრამ ძალიან მყუდრო ქუჩების ლაბირინთებია. როდესაც ზანზიბარში ჩამოვფრინდი, ბერაზდროს ვიფიქრებდი, რომ ეს ქალაქი ჩემზე ასეთ დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდა. აქ გასაოცარი ფერების ნაზავია. ალბათ გაგიმართლა აქ, რომ დაიბადე.
1: მართალი ხარ. ასევე გამიმართლა შენ, რომ გაგიცან. ნასტია, ეს საოცრებად ასახია. ამ სახლში ზანზიბარში პირველი კანალიზაცია, ელექტროობა და ლიფტიც კი გააკეთეს. ამიტომ მას საოცრებათა სახლი დავარქვეს. წარმოიდგინე, ლიფტი აქვს.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: დიდარ ტურისტს ტურისტულ სააგენტოში $1500-ად შეუძლია საახალწლო ტურიც კი შეუკვეთოს.
0: სოფელი პუხი.
1: ამიტომ ერთი სოფელი ახალი წლის აღნიშვნას არიწყებს, რადგან ჩემს ჩასვლას ელია. გამარჯობა მეგობრებო, ახალ წელს კი ლოცავთ. მეგობრებო, რა ხდება ჩვენთან ახალ წელს? ერთმანეთს საჩუქრებს ჩუქნით, ოლივიეს ვჭამთ და სტუმრად დავდივართ, მაგრამ აქ ზანზიბარში მათ განსხვავებული რამ მოიგონეს. VIP სტუმრებისთვის ადგილობრივებმა პალმის ხისგან შენობა ნაგებობა აშენეს, საიდანაც ყველაფერი იდეალურად ჩანს. ახლა კი ვნახოთ აფრიკულ სოფელში ტრადიციული საახალწლო ზეიმი როგორ გამოიყურება. დღესასწაული ცეკვის ნაცვლად ხარებთან ბრძოლით იწყება. რაღაცით კორი დასკავს. უბრალოდ ხარს არავინ კლავს. მას ფეხში შველი ბავშვები დასდევენ. ხარების მიხედვით ალბათ ხვდებით, როგორი ქვეყანაც არის. ძალიან გამხტრები არიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ხარი დაახლოებით 300 კილოგრამს მაინც იწონის. არ მგონია მისი დატაკების შემდეგ კარგი დღე დაგატკეთ. გონი დაარკა. საერთოდ არანაირი ბარიერი არ არსებობს. ზანზიბარში მიაჩნიათ, რომ ხარისგან გაქცევა მათ წოდებისგან ასუფთავებთ, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში დაუკროვდათ. რაც უფრო ბევრჯერ დაედაკებათ ხარი, მით უფრო განიწმინდებიან. არა, ეს ყველაფერი არასერიოზულად მეჩვენება. ფული გადავიხადე, აქ კი არაფერი ხდება. ხარი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კეთილია. ეს იმიტომ, რომ მას თეთრკანიანი კაცი არასდროს უნახავს. კარგი, რაც არის არის. სად არის თქვენი ხარი? გამოუშვით.

0: მე მას ბოლოს მოუღებ.
1: გონი ეს რაღაც საერთოდ არ მოქმედებს.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სულთან აჰმედ მუჰეირის ქუჩა.
2: ზანზიბარი მონებით ვაჭრობის დედაქალაქი იყო. 40 წლის მანძილზე კუნძულიდან ცოცხალი საქონლის სახით 600,000 ადამიანი გაიყიდა.
1: ჩემი წინაპრებიდან ყოველი მესამე მიყავდათ და შუა აღმოსავლეთში ყიდნენ.

0: Stone-Down-ში მონობის მუზეუმიც არსებობს. ორი ბილეთი? შესვლა 5 დოლარი ღირს, მაგრამ რადგან მარტო არ ვარ, ორივეს ფულს მე ვიხდი. ბილეთები ასე გამოიყურება. კინოს ბილეთი არ გეგონოთ. ეს ის ადგილია, სადაც ისინი მონებით ვაჭრობდნენ. ასეა?
1: ხო.
0: კარგი, დავედით. მუზეუმს რამდენიმე საკანი აქვს, სადაც მონებს გაყიდვამდე ათავსებდნენ.
2: ამ საკანში ჩემი დიდი ბაბუის ბაბუა იჯდა. შუქის, წყლისა და საკვების გარეშე. ხელზე კი ჯაჭვი ეკიდა.
0: მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, ასეთ ოთახში თუ შეიძლება ამას ოთახი ვუწოდოთ, დაახლოებით 40 მონა იმყოფებოდა, რომლებიც ამ ორმოში საჭიროებებს იკმაყოფილებდნენ. ამ პირობებში და ამ სუნში ისინი კვირის ან თვეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. იქამდე სანამ ყველაზე ძლიერი არ დარჩებოდა. მას კი ახალ ბატონზე ყიდნენ. მართო ეს საშინელებაა. დღეისთვის ჩვენ ფულზე ერთი მონის ფასი დაახლოებით 50,000 დოლარია. ადრე ადამიანი, რომელიც ათეულობით მონის მფლობელი იყო, უმდიდრესად ითვლებოდა. არა, მონას ვერასდროს ვიყიდდი. წავედით. სოფელი პუჰინი.
2: ახალ წელს ზანზიბარში ნაძვის ხეს არასდროს რთავენ. ერთმანეთს არც საჩუქრებს ჩუქნიან. წინა საახალწლო გართობა ხარისგან თავის დაცვა, რომელიც უკვე ვიხილეთ და ჯოხებით ბრძოლა, რომელსაც ახლა ვნახავთ. სწორედ ასე ულოცავენ ზანზიბარელები ერთმანეთს ბედნიერ ახალ წელს. ერთმანეთს ჯოხებს გამალებით ურტყამენ. ადგილობრივები თვლიან, რომ ტკივილის მიყენების საშუალებით ისინი საბოლოოდ განიწმინდებიან ცოდვებისა და წყენისგან და ასევე ყველა იმ უბედურებისგან, რომელიც ძველზავს ჰქონდათ. ეს გოგონა საოცრებაა, ალბათ ბავშვობაში ფარიკაობაზე დადიოდა. წარმოუდგენელია, არ ვიცი ასე სწრაფად ამას როგორ აკეთებს. ერთი წუთით. ეს არც ისე იოლია. სპარინგში მხოლოდ ერთი წუთი ვიდექი, მაგრამ მარჯვენა ხელს საერთოდ ვეღარ გრძნობ.
3: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
2: ბაზრის ქუჩა.
0: ექსკურსიის შემდეგ ფელიპემ სადილზე დამპატიჟა. რა თქმა უნდა, ჩემი ხარჯები. მიანი მომეცით? ამით. ნიანი გინდა? დამდენი რამ სულ რაღაც 1 დოლარი და 35 ცენტი დამიჯდა. კარგი? ჯამე. ჯანდაბა ძალიან ცხარეწვნიანია. ძალიან ცხარეა. საღაფსუნთქა.
2: მე კი სადილზე ოქროს ბარათმა მიმიწვია.
0: რესტორანის კალა.
2: ვიცი რომ სამეფო კლევეტები არსებობს, მაგრამ ეს რაღაც მონარქისტული და დიქტატორულია. უბრალოდ უზარმაზარია.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სოფელი კილიმაჯუპუანი
2: რატომ არის კარგი პირადი მასაი მან აბსოლუტურად ყველა სასტუმრო იცის და შესაფერისი სასტუმროს რჩევად შეუძლია მარემონტი არის სასტუმრო რომელსაც მაღალი ფასები არ აქვს და ტურისტისთვის რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს უბრალოდ მისწრება მაგრამ მისი ადგმდებარეობა გარკვეველია ამიტომ რომ არა ჩემი მეგობარი მის მოძებნას დიდხანს მოვანდომებდი ხოჭიშ კარი გაღე
1: მოგბრძანდილ
2: მადლობთ ფილიპ მასასტუმროების არჩევა ნამდვილად იცის აქ ჰაერი ეგზოტიკური ყვავილების არომატით არის გაჯერებული ორნაბიჩში კი ოკეანე გამოდის რომ ზანზიბარი მილიონერების კურორტი არ არის. აქ სულ რაღაც $35-ად შეგიძლიათ იზოლირებული ბუნგალო იქირაოთ.

0: მთელი ეს ბრწყინვალება დღეში $35 ღირს. ჩემთვის ეს იდეალური ვარიანტია. მოგწონს?
1: ხო.
0: მოგწონს. საწოლი გვაქვს მაგი და ფანჯარა. ნატურა. სხვა რა არის ბედნიერებისთვის საჭირო, არა? არ მეთანხმები? ხო, მეც ესე ვფიქრობ. რაც მთავარია კოღოსა წინააღმდეგო ბადე გვაქვს, რადგან აქ ის ძალიან ბევრია. რატომ დგახარ? თავი ისე იგრძენი როგორც საკუთარ სახლში. ფილიპემ რელაქსისთვის აუზზე მიმიპატიჟა და მასაჟით შემომთავაზა.

0: ჩემს მეგობარს ძალიან ძლიერი ხელები აქვს. ეს უნდა ვაღიარო. მას არ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს. გოგონებო, მინდა გითხრათ, კოლოსალურ სიამოვნებას ვიღებ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ზეციური სიამოვნება ასეთი იაფი ეღირებოდა. ერთი წუთით ფრთხილად? თმა, მე ქალი ვარ. დასაკლავ პირუტყვს კი არაფერები. ცოტა ფრთხილად. რას აკეთებ? ნაზა, ცოტა ფაქიზად. მე ასეთ მოფერებას მიჩვეული არ ვარ. რას აკეთებ? როგორც მე ვხდისავარაუდოდ, ასე მოფერებას გამოხატავენ. კარგი.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: საღამოს ფელიპემ წვეულებაზე მიიწვია, სადაც ეროტიულ ცეკვებს ბაიკოკოს ცეკვავენ. ნახვამდის.
2: სოფელი პუმბა.
0: ცეკვა ბაიკოკო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გარყმილი ცეკვა. მუსულმანური ქვეყნებისთვის ის მიუღებელია და აკრძალულია, ამიტომ ისანახავად უღრანი ბუნების და ჭაობების გამო გიწევს.